0: informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, asteazkenean Oresen Zaragozan piztu zen suteren garapena baikorra izan da azken orduotan. Zazpi udalerri ebakuatu behar izan dituzte inguruan egunotan, Petilla, Aragoi, Nafarroko herria tartean. Guztira, 15.800 hektarea erre dira, eta ustu behar izan dituzten herriez gain beste zazpi udalerri aurrea bisuan daude. Hala ere, azken orduotan haizearen norabidea aldatu denez, dagoeneko erretazun den lurrak hartu ditu berriz ere suteak. Beraz, momentuz behintzat, Nafarroatik urrundu da sugarra. Petilla, Aragoi herriak arriskoan jarraitzen du eta herriko 30 bizilagunak etxetik kanpora daude prebentzioz, naiz eta iparraldeko haizeak sugarrak herritik 5 kilometrora geldiarazi dituen. Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak hortaz sua itzaltzeko lanean jarraitzen du Petillatik hurbilen dagoen sutearen gunean, Zangoza eta Tafaiako 21 suhiltzaile eta 3 helikoptero mobilizatu dituzte. Nazioartean, 8. gauez jarraian, Estatu Batuek Iranen aurka bombardaketak egin dituzte. Azpiegitura ugari suntxitu dituzte, horien artean portuak, banaketa zentroak edota uragatz gabetzeko plantak. Iranek bere aldetik Jordanian Estatu Batuen base militar baten aurka egindako erasoan, 2 soldadu Estatu Batuar hil ditu eta beste bat desagertuta dago. Mojaba Jameni buruzagi gorenak arratsaldean kaleratu duen idatzitako mezuan esan du, Estatu Batuek behin eta berriz bortxatu dutela ekainaren 17 lortutako memorandun akordioa. Eta ondorioz, bertan bera geratu dela memorandun horixe. Gurera itzulita, Hondarribiko Jaitzubia auzoko aparkaleku batean ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du beste gizon bati labana zeragindako lesio delitu bat egotzita. Biktima ospitalera eraman behar izan dute. Ertzainek pabiloi batean barruan aurkitu dute biktima, besape batean ebaki bat eta bularrean beste ebaki bat zituela. Antza denez, arma zuriz egindako erasoa baino lehen eztabaidan hasi ziren biktima eta erasotzailea. Eta amaitzeko Baionako besten baitan gaurko eguna igandea azken eguna izango da, gaur bukatuko baitira bestak. Hala ere larunbateko gaua luzatuko duenik izango da oraindik karriketan, elkarten egun aspatu dute. Musika non nahi, oraindik beraz, gaua luzea dute aurretik Baionan, Unai Macias.
2: Musika hiriko toke guztietan entzuten da, adibidez gure plazaren gunean, Monto plazan. Espainiako plazan ere Niko Etxartek jendetza bildu duen kontzertua eskaini du eta aurretik Indigo taldeak jo du. Eneko Lamotza taldeko abeslari eta gitarrista pozik agertu da Baionako bestetan jotzeko aukera izan duelako eta gainera euskaraz egiteagatik ere.
3: Holako lekuetan jotzea euskara sustatzen duten lekuetan eta sego plaza handi bat bai. Justuki holako lekuetan bestak desberdinki bizitzen direla, beste giro batean eta euskaraz gainera, beraz bai bizki garrantzitsua egiten duten lana bai.
2: Gaua oraindik luzea izango da mota guztietako kontzertuekin eta azken txampa laburra egingo zaie askori.
1: Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean behelainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz, bolada gogor batzuk izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu basua izango dira. Besterik ez, goizeko ordubiak eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Musika zer da zuretzat?
1: Musika zer da niretzat?
0: Bai.
1: Ala, galdera. Komunikazioa. Komunikazio bide bat, eta beste komunikazio medio batetaz, batzutaz, ezinezkoa dien gauzak transmititzeko gai dan.
0: Modu bat.
1: Bai.
0: Zuri, musika entzuteaz aparte, musikaren inguruko ia guztia interesatzen zaizu?
1: Bai, asko, eta geroz, eta gehiago gainea esango nuke. Musika bera asko interesatzen zait, soinu bera, baino bera baita ere musika horrek, musika horren inguruan sortzen dan guztia, eta bai, ez dakit, ideia, komunidadeak, soziopolitika, gauza asko bai, bai, eski musika
0: gauza asko. Irakurtzen duzu musikaz idatzitakoa?
1: Bai, dexente.
0: Urteak dara matzazu musikaz idazten ere?
1: Bai.
0: Musikaz eta musikariek esandakoaz ere bai?
1: Asko ere bai, bai.
0: Hori ere bai. Beraz musikariak entzute ere gogoko duzu?
1: Oso, oso, bai.
0: Horretaz ala ere horiak koskortuta gero. Jabetuko zinen.
1: Bai, bai, bai, bai. Dexente koskortuta gero, bai, bai, bai.
0: Argi daukazu gaurko egindako aukera? Kantu den aukera?
1: Argi daukada?
0: Bai.
1: Zeintzu dira, bai, bai.
0: Erraz lortu duzu zerrenda osatzea? Edo kontatu behar dugu 17 laburtzea lortu duzula, eta hortik bera, gehu arduratuko garela.
1: Nik uste, 17 izatea oso garbi uzten do, oso zaila izan da. Bai, zaila izan da. Badare batzuk oso oso garbi dozkezunak buruan, eta gero beste asko, ba, gaur 10 hauek hartu ditzazket, eta bihar aldetzea izkiazu, eta beste 10 ezberdin izan.
0: Ba, egingo dugu froga, gaurkoarekin egingo dugu. Antoni Iturbe, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko. Gonbitea onartzeagatik.

0: Jon Iturbe. Ingenieria lanbidez, kazetari askok baino lerro gehiago idatzi ditu musikaz, euskaraz eta gaztelaniaz, Estatu Batuetan egindako egonaldiari esker. Argituko digu, seguru aski ze entzun zuen edo ze irakurrian, hemen ere berak halako zerbait egin nahi zuela erabakitzeko. Bueno, erabaki eta segi, ze ez dira urruti bi hamarkada berrian, entzun aldizkarian, edo Mondo Sonoron, Rock Delusen, Kaninon, zerrenda luzeagoa da, musikari buruz idazten duela. Fanzin ere bat ere egiten du lagun batekin, eta bai, podcasta ere bai, gaur egun nor izateko ezinbestekoa da. Entzun irratiko soinu turbulentziak berak astintzen ditu, eta tarteka-tarteka musika entzuteaz, musika zidazteaz, irakurtzeaz nahikoa ez, eta berak eskaintzen du musika, Digi Modura. Digi Beirut.
1: Bai.
0: Digi Beirut.
1: Bai, Beirut. Tontakeri bada, berez. Bueno, iruditen zat, alde batetik an, alako misterio bat ematen diola izenari, eta bueno, gustatu zitzaidan, era berean, normalean, pintxatzen detenen, musika anglosa joia ez dana eta afrikarra eta beste lurralde batutakoa gustatzen zait pintxatzea eta horrek Beirutek ere ematen zionako zea eta berez Beirut da Iturbe beste buelta emanda letrei, osea Iturben letrak dauzke eta Iturben letrei buelta emanda nahaztuta Beirut ateratzen.
0: Ah, bai, jabetu gabe nengoen eta nik ere oso gertuko dut teiturari.
1: Izan zikizken, Digi Beirut.
0: Digi Beirut. Zeuk musika egiteko tentaziorik ez, sekula?
1: Tentazio agian bai, baino zenta pareta baten kontra jotzea bezala.
0: Edo etxean anaia musikari batekin nahikoa zen.
1: Agian hori ere bai.
0: Anaia Jon.
1: Jon ere anaia bai, Hot Dogs taldearen abeslaria, eta bueno, hasiera batetan ere gitar jolea, eta gero jaba abeslaria bakarrik bai.
0: Eta arekin konpartitzen zenituen
1: dana.
0: Gauetan
1: bai.
0: Musika kontuak.
1: Bai. Bai, asko.
0: Lehendabiziko iturria, hala ere, musika jasotzekoa, zintak?
1: Zintak, etxeko irratia, pentsatzen dut, telebista, eta zintak. Bai, erosi lehenengo hola erosketak, Neronek egindako erosketak, eta bueno, kotxean aitak entzuten zitunak, eta hala zintak izaten zian. Bai.
0: Zinta batetik jasotakoa da, aukeratu duzun lehendabiziko zenuan.
1: Bai, hala da.

0: nora joan zaizu, burua, gogoa, oroitzapena.
1: Ba, juntzait nere kuadrillako Aitorren anaiaren logelara. Ze han askotan pasai izan genituna atxaldek ikastolatik ateratakon goatzen dut, bon, behin baino gehiago bere txera, ginala txalde pasa eta hola. Eta askotan bere nahi eran
0: logelara. Zartzen, muteko eskorra?
1: Bai. Nerabea, bineo, kasilen, bai, mamabia, mairu urte, amalau, bai. Eta juten ginen bere nahiaren logela, bere nahia zan nagusigoa, ba, zango zitxun ja orduan, mesortzi, duei. Eta zuken bere logelan kriston disko kolekzioa. Eta nahi harrek, fascinazio bat, dasira-siratik sortzen zidan, kolekzio horrek antzeuzken, Rolling Stones, David Bowie, Joe Jackson, Talking Heads, erorrelako disko gogoratzen, juportaile gogoratzen ditut. Batzan jankidori, David Bowie-ren jankidori, eta batutan bajarrik ikin ditun diskok, eta angerenen, eta bueno, augustatu zitzea momentun, eta Aitorri grabatzeko eskatu nion, eta bera grabatu zidan zintan, Entonces quería dar baño, reatican baita aukeratu eta bestia, bera grabatu zidan zintan, agian norbait zetorrelako edo ez dakit zer, baina bera grabatzen naizan eta volumena momentuaten jetxi egiten da, segundu batzutan eta berriz egio egiten da. Eta hori justu abesti honetan, kuks abesti honetan. Tanentzako nire memorian abesti horrek beti dauke.
0: Volumen gora bera
1: horrekin dauket nik buruan.
0: Eta ala ere ez du galtzen daukan magia.
1: Ez da baten, ez da pikin bat.
0: Irabazi behar bada.
1: Agian, bai.
0: Akatz horregatik, bueno, akatza.
1: Bai.
0: Beraz lagunek grabatutako zintak, anaiarekin aipatu dugu konplizidadez gauetan elkarrekin musika entzuten.
1: Bai.
0: Baina, eman behar dugu urratsa independizatu zinerera. Zer, horrere etortzen da momentu bat, ez? Esaten duzuna, nik neure kantuak nahi ditut.
1: Balitxeke, bai. Nere kantuk erosi, eta esan edo nere diskok erosi.
0: Bai, ez zeure aukerak, ez inork esan dizuna edo, nere neureak.
1: Bale.
0: Adibidez, desmiz ez da garai hortakoa?
1: Bai.
0: Hori da, hori zen izpidea mateko.
1: Bale.

0: norbera bere musika aukerak egiten astean joan bada norbere identitatea lantzen asteko modua ere.
1: Bai, guztiz esango nuke. Ez dakit oso ondo esaten zerk erakarri nindun Smithsetik gan. Bai gogoratzen dut, garai hartan Diario Baskon Deborame
0: geigarri
1: odentzan musikari buruz, eta zegoen artikulu bat esaten zona, momentu hortan egin zutela inkesta bat Inglaterran, aber zeintzan historia guztiko diskoriko berena eta talde berena, eta The Smiths atera zala, gaztean artean, eta gainea, justu orduan, taldea banan duintzala, momentu horretan, eta jende askontzako tragedia bat izan zala banatzea, eta izta, nik hori irakorri nun, ikusi nun behaien argazki, eta zehoz sentitu nun hor talde horrekin, nik hau, gehiago jakin egetu ni buruz, hemen zehoz zeba azken lortu non diskoa erostea, entzun eta lehenengo mutikan zehoz era atrapatu nindun, eta gero bideoak eta ikusi zere beraien irudia, Morriseiren izaera pixkatan biugu guzti hori, hor bai, sentitxu, zehoz sentitxu, non oso lehenengo aldiz.
0: Irauten dizu?
1: Bai, Smithsen aldetikan. Gero Morrisei eta taldekaidek gero bakarlari moduan, gaina, ez gara esaten bazarari, zan bezala zela idu mutxo lau, ja, Morriseiri. Eta ja, ez naiz bat identifikauta sentitzen berarekin gaur egun, baina okara jartan, bueno, irratikasi ultraderitxa eta egin da, eta bueno, gauza batzuk nahiko xelebrea da pertsona ja. Baino bai Smithsen garaian egintzun.
0: Garaiarekin geratzen zara. Eta zuk bidaiak zean tolatzen zenituen, gogoko musikak topatzeko asmoz?
1: Bueno, batzutan...
0: Edo bidera etortzen ziren. Adiz, Londresen?
1: Bai.
0: Joan zinen, musika entzutera? Ez.
1: Bueno, Londresekin daukete, Inglaterrakin baita daukete pixkat erlazio bat, nera bezaroan pare bat aldiz udan junitzen Inglaterrara inglesa ikastea eta famili batera eta gara hartan erolako gauzak itxingen ditu. Bueno, egin un hori eta horrek asko markatu duen zakit. Bai, beti izan dut alako pixkatea, anglofilia pixka bat agian izan dut eta Londresea tarteka askotan jun izan naiz. Musika bila eta iria gustatu izan zaidalako eta bai, talde hau asko relazionatzen dut horrekin bai.
0: Eta zergatik dago zure bihotzeko fonotekan?
1: Ez dakit. Ostra, oso talde berezia izan zen ere bai, nire bizitzan Saint-Étienne, ze agian izan zen, deskubritxu nituen momentu baten, entzuten ari nintzen gauzak eginak, eta nien gure ikusten nituen gauzak eginak zian bortitzak, pun, jarkore, modukoak, eta oso zeak, eta hau da, ba, guztiz ez berdina, ez, oso pop argitxua, eta rollo sonekoa, nola baik, eta sensible, ez dakit zehoz izan zen, ere asko gustatu zitzaidana.

0: musikek harrapatu izan zaituzte, Jon, musikariek ere bai? Edo aparte doaz?
1: Uf, jo, galdera zaila da hori. Aparte inoiz, netzako, bat egiten dute, eta asko gustat, musikariak, elkarrizketatzea asko gustatzen zait, eta musikariaren atzean, eta beruzi musika horren atzean dagoen pertsona, eta pertsona horrekin kontaktatzea, eta zagutzea ere bai.
0: Miresmenetik?
1: Gehienetan bai, gehienetan bai, esango nuke bai. Bai, batutan egian ez.
0: Zer miresten diezu? Ez dakit horrela orokorrean esan otelikakeen, baina...
1: Bai, ez dakit... komunikatzeko gaitasun hori, ez? Okay. Oso hain zailak, komunikatzeko hain zailak diren gauzaiek komunikatzeko dokaten gaitasun hori, ez?
0: Musikari ezagunekin topo egitea, haiekin hitz egitea, hasiera batean, hori handia izango zen zuretzat?
1: Ba, erabat, fan bezala goten nintzen, beraien gana, ez? Erabat, mirestuta, eta eta esan behar dute horre bai, topatu izan ditudan gehienak, ez guztiak ez izateagatik, oso beti oso jende jatorra, humila izan dela, eta oso normalen zangon gehiak kasu gienetan, mirestu izan dudan jendeak, artistak ezagutzean horrendik eta gehiago mirestu izan ditut.
0: Ez zaizu sekula gertatu kontrakoa.
1: Ez nuke esango.
0: Ez dut gehiago entzungo.
1: Ez nuke esango, hango da baten bate, hainbesterako ere etzana, eta baina hola, esateko modukoa ez, egizateko ez.
0: Izan zenuen batekin konversazio bat, segurenik kantu honen arira, aterako dena, edo behar bada ez.

0: Ez dakit horregatik aukeratu duzun, baina badu zer ikusi elkarrizketa batekin kantu honek.
1: Bai, badau, badau, ja. Eta berez askoz beranduago egindako elkarrizketa batekin, baino zenik PJ Harvey eta besti hau deskubritxu non arroita markoa markadan edo eta momentu hortan egia esateko impacto oso handia izan zuen ikan PJ Harvey eta beak transmititzen zuen indar hori eta emakume bat izatea ere bai horrek ja astindu nindun pixkat bueno, puzke gara ni laro goiko markadak eta ikusten genien guztiak gai gehienak zian gizonezkoak eta gizonezkoak musika jotzen eta emakumezko batek PJ Harveyk indar arrekin inoir baino indar handiagoko batekin astintzea eta oso zea oso, oso, oso markatu utzin indun baina urte askoz geroago gogoraraz ekarrit baita bestia izan zuen impactoregatik baina berta hortaz gogoratu non oain dara gutxi Fanny Chiarello elkarrezketatu non da, Fanny Chiarello da frantziari idazle bat eta beak egindu liburu bat diluru, liburu bat itzen dana basta ja o basta nau berez eta hor rekopilatzen dituzte dila irumila edo artista emakumezko trans edo ez generoko non binary koak ez da, edo queer edo
0: lesbitarrak.
1: Trans, lesbitarrak eta bera elkarrizketatzen esaten zian nola bere beak izan zu momentu bat berbizitzen esaten zona jode, ostras berroi urte dara matzat gizonezko musika entzuten
0: hori
1: bakarrik entzuten nahikoa da ja, ez. Eta jopitzen ba, ostras begia da bai, PJ Harvey, antzeon, eta horretik agian PJ Harvey napentza horret, baina hori ere pentsara zizidan, ez? Ze, bori, emakumeen musika eta emakumeek egindako musika zein izkutuan egon dan, askotan urte guzti hauetan, horre, gaina esartu behitzezke historietan, badare emakumeek ere bai, historian zehar gizonezkoen izenean, ez izena jarri izan dituztela gainetik, errespetu bat, realizateko ez, eta Horintzunen, berari esaten entzunen, bai, pentsatu nun berriz PJ Harveyren disko horretan, eta...
0: Baina, zeukait hortu duzu, astindu egin zintu da, ez momentu hartan.
1: Erabat.
0: Bueno, nola nahi ere, 40 urteak bete baino lehen, joan zinen estatu batuetara.
1: Bai.
0: New Yorkera?
1: Ez, berez, Washingtonea. Washingtonea, eta gero beste urte bete Pittsburghen honintzen baino.
0: Eta gero zer egiten zenuen, New Yorkera joan musika entzutera.
1: Eta musika erostera bat ez.
0: Erostera, eta entzutera ere bai.
1: Bai.

0: Non ari zara, hau entzuten?
1: New Yorkeko Puff Joe's Puff batetan nahi nahi zau entzuten. Bueno, nire buruan ari naiz imaginatzen Twin Peaks-eko zehat. Twin Peaks-eko hotela eta hotelaren ingurura eta musika film horretan edo serio horretan dago, David Lynch etortzai burura, baina bueno, bai, momentu enten Joe's Bar datorkit burura ze horri izan honen, ba, agian inoiz ikusidan kontzertu edarrenetako bat eta momentu magikoeneketako bat ze Julie Cruz honen abeslaria ikusi nun Joe's Bar horretan. Eta karo, ez da ohiko areto bat musika jotzeko, baizik eta da pub bat azkenean, nonzuk ikusten duzun kontzertua mahaian zaren bitxarten eta tragotxo bat hartzen, zerbait hartuz, giro hola night clubeko giro horretan eta bera musika jotzen eta bueno, izan zen zeruan egotea, izan zen inkribe.
0: Horren digeratzen zaizu, eh? Begiradan.
1: Seguro, bai, ez. Eta emozionatzen ez nionekin, bai.
0: Madison Square Garden nire emozionatu zinen.
1: Puf!
0: Norekin emozionatu zinen?
1: Neil Youngekin. Bai. Hori izan zen, Karo, esaten nizun, noaitxiko, anglofilia horrekin edo, ba, bueno, beste nire garaiko beste askorekin batera bastatu batuak urtzeko, ba, talde asko entzun genitxun eta baita, beti izan dut ere esatu batuekin mirespen maite gorroto sentsazio horietako bat ez eta bueno, netzako esatu batuetara jutea eta esatu batuetan bizitzea laneko kontu batikan izan zen 4-5 urtez gauza handia izan zen ez baita ere, eta nolabait urte askotan izan dako mirespen fascinazio horrekin esatu batuekin ban egia bihurtzea eta esatu batuetan egotea eta gauza handia izan zen, ez? Zutu askotan, baitar ikusi nun bere alderdi iuna eta bere zehara asko ikusi nintzun ere bai, baina, bueno, bueno, gauza zen, Neil Young asko gustatzen zitzaidala aspalditik, eta lehenengo aldiz ikusi nun New Yorken, Madison Square Gardenen. Eta gauza izan zen, eta horretien lukena aukeraketan baita Hey Hey My My bere abesti bat, gauza izan zen, bueno, kontzertura izan zala bere momentu hortan aterazun diskoaren aurkezpen modura. Orduan egintzuna izan zan lehen bi zatitan egintzun kontzertua. Lehenengo zatia izan zan bere disko berri osoa jotzea abesti bat ere ezagutzen ez genuna eta izan zan jode, osti.
0: Ez nuen negarrik egin.
1: Ez arrez.
0: Negarra egiteko, kantu batek negarra egin arazteko barneratu egon behar du kantu horrek.
1: Nik uste baietz zehose ikutxu bardo hor barruan aspalditika aztuta daukezuna, edo horrez takizuna ere daukezunik, edo, eta hori kutxua, eta karo, hori marka hori agian lehendikan egon beharra dauke, ez? Agian musikak lortzen du marka horietara sartzea eta heltzea, ez? Eta okasuntan izan zen, abesti, oza, disko berri oso gora jozun, eta bueno, ba, ondo ez, baina pixat frustragarria, ez da, jo,
0: baina gero,
1: baina juntzan eta bisan atea zan eta Hey Hey My My nere abesti gogokoena jozun hor negarrez hasi nintzen ustara, eski dana etorri zitzen gainera, dana nire jam ikusten nahi naiz, nire abesti favorito jotzen nahi naiz, ez datu batu edan nago Madison Square Garden mitikoan nago, baina zezege jo naiz du.
0: Eta orduan pentsatu zen nuen, Antxon, nik idatzi egin behar duz musikaz. Nola izan zen hori?
1: Ez, hori berandu izan zen.
0: Han ikusitako zerk esan zizun bide bat hori izan zitekeela.
1: Ez dakit hori izan zen hori, hori musikazen idatzi nahi nola.
0: Arrori, noiz piztu zitzaizun?
1: Irakurriz, beste errebistak eta zeak eta irakurriz, eta bueno, nolabait, hori nizet gogo hori edo pixkanaka juntzaldan ere barruan pilatzen olako momentukin eta hori kontatu nahia, ez? Agian bai, ez? Neil Youngen izan dako momentu hori kontatu nahia, horrelako momentuk kontatzen hasi nahia, ez? Baina erabat piztu zitzaidan unea izan zen ja Euskal Herriera bueltatu
0: gintzen. Bueno, horrein dik ez gara bueltatuko. Nigarraz aparte, pentsatzen dugu beste gauza batzuk ere eragingo dizkiola musika Antxon Iturberi, dantzarako gogoa esate baterako.
1: Askotan, bai.
0: Honerako musikekin.
1: Adibidez.

0: honek ez dauka bat ere zer ikusirik orain arte egindako aukerekin.
1: Ez da bat ere, ez da? Ez. Eta, bai, beste deskurrimentu bat izan zen hau. Eta anekdota hona txiki polit bat ere badauk ez. Ni Buenavista Social Club da, kubatar musikako leyenda batzuk egindako talde bat. Eta ni hornetara iritsi nintzen, Ray Cooder musikari amerikar bat, asko gustatzen zitzaidana, baina bueno, musika amerikar, musika kutsuko musika itentzona ordura arte. Eta, bueno, bera musika ikertzaile eta arakatzaile bezala eta egiten zon lanen, ba, bueno, ateazun disko bat, Buenavista Social Club deitzen zena, Kubako musikakin eta hola, eta, bueno, ura erakarrita, eta bere, bueno, jakituriare jarraituz edo, ba, hori, bueno, probatu nahi nola, tentu nahi nola, eta izan zen kasualidadea, ni momentu hortan Madrilen egon, eta Madrileko Suristan izeneko sala batetan, Buenavista Social Clubek jortzen jotzen zuen. Hortzatu zen, klub bat, ez dakit, Montera kalea edo bueno, hor zentrun, klub txiki bat zan, azkenean, gerobek jo izan dute, kriston estadion ditan dala baino, orduan izan zen, zera, taberna kasi edo klub txiki batetan, eta han jotzen zutela, eta barajun nintzen ikustea. Eta kontzertu horretik garen nintzen trabotxo bat hartzen barran, eta nire ondun zegoen aitxona zarro bat, txupito bat, eaten, izan hau da. Eta ja, deitxu zuten kontzertua ja azteko, eta gizon altxau zan, bere txupitokin eskutan, eta pianoa juntzen juntzen, eta Ruben González pianista zan, beha zan, ai, ba, ostia, beha zan. Eta gero ikusin, kontzertura ikusin, eta kontzertu egutzi nindun, pa, flipauta, pasatu non, oso, eta ordutik, musika latinoari buruzko aurreritzi eta ze asko erorizitza izkidan.
0: Bazen euskan.
1: Ni guzti baietz, bai. Handian berriz ere anglofilia horretatikan ikusita, edo jengunki inkluso esnobismo puntu batetatikan, edo auskalo, baino bai, hori zala da musika... Hori, nahi, bere garaien kasetan Julio Iglesias jartzen zona, eta telebistan Gabonzarreko gauen jartzen zituzten musikak, eta Sevillanada, eta ez dakilako, ez dakizu.
0: Aurriritzi gehiago bazen euskan, teknoarekin adibidez, aurriritziak zen euskan?
1: Asira batetan, bitxume bai, ze oso rock eta pop mundutik netorren bai, dai, baino...
0: Baina haiek ere botuzan dituen.
1: Uf, erabat. Eta honek, abestienek erre hondi da gerrotan.

0: galdetzeko asmoa nuen, Antion, ea arrasto utzi dizuten kantuetan garrantzitsuena ze izate ote den zuretzat, edo doinua, edo ritmoa, edo kantariaren ahotsa, edo hitza, edo haren jarrera, eta doinu honekin ez dit balio galdera horrek.
1: Ez da gutxi
0: horik. Ez da ahotsik.
1: Ez da ahotsik, ez da... Da misterio handiena, agian, teknoa, agian da misterio handiena, ze esan dituzun osagai guztietak bate ez dauke, baina era berean astintzeko, komunikatzeko eta zehose transmititzeko gaitasun berbera dauke azkenean, ez?
0: Edo zein musika motak dauka?
1: Nik baietz esango nuke, bai. Musika desberdin asko gustatzen zaizkit eta danetan aurkitzen dut hori, bai.
0: Kantu honek ze historio du zure historian?
1: Bueno, bai, honek dauke... Ba, teknoan ere sartu nintzen beste gauza askorekin bezala, lehen kontatu dizuan bezala, ba, zo zarkera karri nindun, irakurri, garai hartan asko irakurriz, eta teknoari buruz, atera zan rekopilatorio bat, Detroiteko teknoari buruzko rekopilatorio bat, interesgarria zirudila, eta ez dakit hor zo zer erakarri nindun, eta erosi nun rekopilatorio edo bilduma hori, eta lehen abesti hau zan, eta... takitalako ja impacto bat egin zian. Hau etzan izan hain momentuko eta ba, enamoratuta egin zena, edo maite mindutzen zena lehenengo unetik ganez, bora gehiago behar izan zuen, baina pixkanaka blai itzen juntzan nola baina nere barrun eta erabat maite arte ez, eta eske teknoak ere pixatori dauke pop eta rock musikaren alderdin hor gehiago juten gara azkenean abestean egiturara eta estribillora eta guzti eta teknoak behar do denbora. Utzi bertzaio pixkanaka blaitzen, utzi gorputza juten, utzi bertzaio sartzen, eta ardun ba, igual denbora pixka gehiago behar do. Eta honi lotuta ere bai, asko gustatu zaintzet beti marraztea. Eta gogoratzen dut diskori Detroit Teknoko disko horren inguruan zor nahiko historio zientzia fikzioko historio batu zeren eta bueno, marrazkitxo batzuk egiten hasi nintzen horrekin eta komiki moduko marrazki batzuk eta kasualidadez jo, eske marrazki gero jarraitu eginez jarraitu dut eginez eta ze azkenen jo terapia bezala eta lasaitasuneko da sondo datorkidan gauza bat izan da. Eta horrekin itxun, eta jarraitzen dut egiten tarteka marrazki pilo bat egiten hasi nintzen, Los Americanos deitzen dan argazki liburu batetik anoien nererako kopiak eta egiten, eta kasi hori terapiako ariketa bat bezala, baina horiek egiten, eta bueno, hasi nintzen ba hori ba, Facebook eta Instagram egren jartzen, eta nik, bueno, horri pixka lotuta esagutzen non, Asier Bazategi Balza, Bergarako elektronika musikaria eta DJ-a eta txapa irratiko nagusia edo koordinatzailetako bat, eta bera doket disko zigilu bat ere bai, eta behin konbidatu nindun bere programara, musika jartzera, eta konturatu, eta berak aukeratu zuen abesti hau, Drexillaren eta lehen oin itxentzun dugun abesti hori, eta hortaz hitz egiten hasi ginen, eta kasualidadez, nire marrazki gustatu zitzaizkion, eta bere zigiluko irudizko nire marrazkikin dihoztea zalean. Ez dakit, nola haileko?
0: Bai, zirkulo bat izten
1: da, bai.
0: Zuk zen baden bora pasazen ezak, gustoko duzun musika bat iburuz izketan norbaitekin?
1: Puf,
0: Asita,
1: bai, ze azkenen adarretatik jun naiteke, bila adarretatik eta bai.
0: Ondorengo talde honi buruz,

0: pikkuhurtusta jatkella olta sit orhaavitsen.
1: Mitä, se sanee niinku se sanit vähän?
0: Vai, no nostian. Arisan, vai, no nostian niinku sinikin. Vai Trinidaden, Trinidad de Plazan, jazalian. Eta jende asko kontzertu, bueno, jende asko, ba, jende de xente kontzertutikan junintza. Eta batzu pasazian gure aurretikan, nean aiakin gainean egon, kontzertu batzan, eta gure aurretikan pasatu zian, zan, esto ni es musika, ni es nada, kekiz, esto, eta juntzia nola indignatuta guztiz. Eta, bo, eta gu gozatzen ume batzu bezala kontzertu errekin. Karo, ba, pentsatzen dut pertsona jentzako kartal, sunra orkestranek, musikariak asistian jende tarten jotzen, eta ez dakit joko bat bezala, eta musika oso jostagarria bezala, eta batzuntzako kristona gozatzen eginean, eta bestatzuk ez zitzaien nahiko serio iruditzen jazaldi batetan.
1: Horrelako, jolasak egitea. Zenbat kontzertu gogoratzen dute dituzun? Bueno, seguru gaude, gora Japonen bat behintzat gogoratuko duzula.
0: Asko, bai. Gura,
1: nahi eta nahi ez.
0: Bai, bai.
1: Importante izan zelako.
0: Oso, bai.
1: Zergatik.
0: Ba, hoi zantzan, azkoitiko mataderon, matade isen, eak deitzen duen bezala. Eta, bueno, gora Japon da John Manchi eta Miriam Petralanda, oso, bueno, laguna dutxuke ezaguna biak, eta beraien kontzertua ikusiz, ikargarri usta zitzaidan, txoramen bat izan zen kontzertua, bueno, beak ikin ikusten goza guzti bezala, eta oso asko usta zitzaidan, eta hor, hor bai piztu zitzaidala, ari buruz idazteko gogoa. Eta etxera jo nintzanen, takit gau hartan berdan, edo urrengo gunen, kontzertuaren kronika da buduko bat zuzti idatzi nun. Eta, bueno, eta erabaki nun, probatu nun, eta saiatzen bali manaiz, eta publikatzen diaten hau, eta entzun, garai hartan entzun, oain dikane paperen egiten zan aldizkaria, eta ara bidali nun. Gustau zitzaien, publikatu zuten, eta
1: eta gaur arte.
0: Gaur arte, esaten bezala, The Rest is History, esaten bezala.

0: zure liburuan Jon, musika talde bati buruz, kantu bati buruz, musikari bati buruz idazten duzunean, helburu nagusia zein izaten duzu?
1: Ba, beste pertsona bati nik sentitu dudan gauza berdinura sentiaraztea, osaiatzea bit. Explikatzea, nola bai eta berari...
0: Transmititzea.
1: Transmititzea, bai.
0: Komunikatzea.
1: Komunikatzea.
0: Egun perfektu bat musikaz hasten da?
1: Bai.
0: Eta musikaz bukatzen?
1: Beti.
0: Eta egun perfektu da perfektuena?
1: Agian bai, abesti dezela, desde logo bai. Agian inoiz egin da neder. Just a perfect day.
0: Antxon Iturbek komunikatu digu, hitzez, musikaz, ez, musika egitea ez du izan inoiz jomuga, hori miresten dituen musikari guztia uzten die, hitzez komunikatu digu, nola txertatzen diren bihotzean, volumen gora berak dituzten doinu ahaztezinak. Eta sendoa oraindik lagunaren anei nagusiaren logelako santutegitik lortuak direnean. Komunikatu digu nola aldatzen duen bizitzaren kolorea, ingurukoa dena gogor, dena bortitz denean agertzen den, alaitasun positibo sensibilidadez beteak. Komunikatu digu nola jabetzen zaren bapaten, ui, eta zergatik daramagu bizitza gizonezkoen musika bakarrik entzuten. Bueno, hau, esan beste batek esan zion, baina esan dizu egu Antxonek musikaz aparte, musikariek eta ingurukoek esandakoak entzuteko joera ere baduela,

0: entzun eta gogoan hartzeko ere bai. Komunikatu digu non eta zer entzunez egin zuen suelto nigar New Yorken, non eta nork liluratu zuen Londresko pubean, bueno, liluratu. Liluratzeko beti presbera, han edo hemen, aurre juzkuri gabe entzutea, horixe baldintza bakarra. Komunikatu digu miresten dituela bai zaila aditzori komunikatzea, komunikatu digu miresten dituela musikariak, ezagututako hainbesteren artean bakarrak ez diola oroitzapen txarrik utzi, eta horixe komunikatzen egiten duela, legina, zerbaitegatik esan du, lehendabiziko hitzetan, musika komunikazioa dela beretzat. Beste komunikazio bide batzuen bidez transmititu ezin diren horiek transmititzeko baliagarri. Naiz, jakin dugun marrazkiz ere badakila transmititzen, baina hori, Antxon Iturbe, urrengo atal baterako utzi beharko dugu.
1: Nahi zuenen.
0: Eskerrik asko.
1: Zuei, zuei.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Espainiak eta Argentina gaur jokatuko dute munduko koparen finala New Yorken. Ba horren arira gurean, zazpi baietz plataformak partida hasi baino bi ordu lehenago elkarretaratzea deitu du Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian. Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Zazpi baietz herri ekimenak salatu duenez, Euskal selekzioa etxean gelditu da, ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik. Eta Espainiar eta Frantziar selekzioi babesa ematea Euskal selekzioa ukatzen dutena zilegiztatzea dela. Arratsaleko zazpiden egingo dira elkarretaratzeak Bilbon Lakasilan, Gasteizen Farolonen, Iruñan Nabarrerian eta Donostian Bulebarren. Deialdiarekin bat egin du Ernai Gazte erakundeak. Antolatzaiek Euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Eta gure eskuekimenak balkoietan ikurrinak jartzeko deia egin du. Bestalde partida horren ondorioz munduko koparen finala dela eta pantaila erraldoiak jarriko dituzte zenbait hiri eta herrietako udalek. Besteak beste Iruñan Gaztelu plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan eta Irunen San Juan plazan. Gainerakoan, Alderdi Popularrak datorren urteko udal hauteskundetarako hiriburuetako hautagaiak aurkeztu ditu Santiagon egindako ekitaldian. Horien artean, Gasteizko, Bilboko eta Donostiako hautagaiak Ester Martínez, Iñaki García Calvo eta Borja Corominas. EAJ, EH Bildu eta sozialistak itxita daudela eta Euskadin alternatiba bakarra popularrak direla aldarrikatu dute. Mikel Klaver.
2: Alderdi Popularrak hautagai gehienak mantendu ditu udal hauteskundetarako, Ester Martínez Bilbon, Borja Corominas Donostian eta Carlos García Danero Iruñan, Gasteizen ikusi dugu berrikuntza bakarra, Iñaki García Calvo hartuko du Ainhoa Domaikak utzitako lekua.
3: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa al PSOE, al PNV.
2: EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSOEren alternativa bakarra hemen eta Sánchezen gobernuarena estatu mailan aldaketaren pizgarri izateko gonbita luzatu die hautagaiei Alberto Núñez Feijok.
4: Desde hoy sois candidatos para ganar en vuestras ciudades. Pero también lo sois para
2: Feijok udalgo gobernuak gobernu sozialistaren aurkako gotorleku bilakatu behar dira.
1: Nazioartean, 8. gauez jarraian Estatu Batuek Iranen aurkako bombardaketak egin dituzte. Iranek Jordanian Estatu Batuen base militar baten aurka egindako erasoan bi soldadu Estatu Batuar hil ditu eta ordu batzuetara hasi dira Estatu Batuetako erasoak. Bi hildako ez gain beste soldadu bat desagertuta dago eta lau zauritu izan dira. Aurreko astean Teheran eta Washingtonen arteko sueten hautsi zenetik gatazkan erregistratutako Estatu Batuek izandako lehenengo hildakoak dira horiek. Gurera itzulita, Bilbon Etxebarria parkean milaka lagun elkartu dira Kolombiako egun nazionala ospatzeko antolatu diren ekitaldietan. Jaurlaritzaren izenean Nerea Melgosa ongizate sailburuak hartu parte. Euskadiren ongizateari egindako ekarpena eskertu dio Kolombiar komunitateari.
5: Ez da komunitate bat baizik eta ia da Euskadiren ja marka bat ere gurekin bizi direla eta hauek egitzen dute lorpen bat, esan duen bezala ekintzaile bezala eta baita ere bere negozioa dituzte.
1: Euskadik duen harrera eredua defendatu du, harrera irekia formakuntza eta enplegua bultzatzen dituena dela, azpimarratu du sailburuak. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiza aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsalean berriz iparraldetik finkatuko da eta bolada gogor batzuekin ibiliko da. Hori esker, kostaldean giroa fresko hau izango da, temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko 3:04 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Perutxo Busoni italiarrak zazpi urte eman zituen entzun berri dugun Lust Spiel Obertur opus 28 izeneko lana idazten. 1904an estreinatu zen Leipzigen, eta hainbeste urteren ondoren haren kontrapuntu zainduarekin zirrara sortzen jarraitzen dute eta jarraituko dute Erromakoa bezalako orkestra handiek.
1: Klasikoak EITB.

0: Bar egin duzue, baina Txekiar Orkestra Filarmonikoarekin batera bertako adar jole nagusiak, Denek Tilsarrek ekarri digu, Weberren French Horn Concertino lanaren hirugarren mugimendua polaka. Zuzendari Václav Neumann aritu zen, erdialdeko Europan ezagutu den orkestra gidari handienetakoa izan zena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Nino Rota italiarraren bi pieza laburrentzungo ditugu elkarren segidan.

0: Nino Rota, milandarrak, beti ere hogeigarren mendeko hiru kompositore italiarronenen artean azpimarratzen denak. Zine musikan, arribitsi ugari utzi zizkigun, Coppolaren Il Padrino arrakastatxuaren soinuan da esaterako, hirurogeita hamarreko hamarkadan. Atzerago joan izan dugu, eta pasaden mendearen erdialdean egindako film baten musika genuen hori. Jatorri Alemaniarreko Bernhard Vorhaus zuzendari estatu batuarraren Fantsiule de Illusoren doinuak.
1: Klasikoak,

0: Mila bederatzireun eta laurogeita lautik London Mozart Playerseko zuzendari Howard Shelley eta bere taldearekin batera aritu da gaur James Hearne violinista kanadarra Hummelen opus 120aren alegretoa eta largeto pasarteak interpretatu dituzte.
1: Klasikoak eiteben.
0: Amazazpigarren mendeko Burgos hiria bisitatuko dugu orain. Ruiz de Ribayaz, kompositorearen paradetas pieza barrokoa entzungo dugu. Zuekin, The Harp Consort taldea.

Martxa Alaiau Sajoniako Bernardo Dukearen ezkontzarako idatzi zuen Luis Spohr, kompositoreak Fest March honen egilea, bere garaiko kompositorerik garrantzitsuena izan zen, 19. mendearen lehen zatian. Gaurkoan Howard Schillig gidaturiko Suitza Italiarreko orkestraren emanaldian entzun dugu. Klasikoak.

0: 18. menderaino atzera egin dugu John Stanley Britainiarraren pista jarraituz. Musikarako aparteko gaitasuna erakutsi izan behartzuen txikitandik eta Oxfordeko unibertsitatean musikan graduatu zen ikasleri gazteena izan zen. Stanleyren Movement for Allegro entzun dugu. Ray Goodmanek zuzenduriko Parley of Instruments Baroque orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako biolinistarik ospetsuenetako batengana joko dugu orain, Paganiniren musikan dugun espezialistarik handienaren eskutik, Salvatore Accardo.

0: Italia eta biolina esaldi berean aipatzean Vivaldi eta Paganini datozkigu burura. Entzun berri dugun Perpetuela honen egilea izan da ziurrenik historiak eman duen virtuosorik handiena eta biribilena. Ezaguna da bere atzen aparteko luzera eta asko dira gaixotasun arraro batek sorturiko malformazioak zirela baieztatzen dutenak. Beste Italia rospetsu batek, Salvatore Accardo ekarri dizkigu gaur Paganiniren pieza ultrazailonen doinuak.
1: Klasikoak EITB.
0: 19. mendeko Italian jarraituko dugu eta ondoren mende bat atzerago eginez Joseph Martin Krausen klasizismoarekin egingo dugu bat.

0: Joseph Martin Krauss, alemaniarra, Suedian finkatu zen 21 urte bete zituenean eta Mozart suediarra bezala ezagutzen dugu. Urte berean jaio ziren biak eta Mozart hil eta urte betera zendu zen Krauss. Haren mi bemol maiorreko biola eta orkestrarentzako kontzertua eskaini digu David Aaron Carpenter biolinista New Yorkarrak. Hirugarren mugimendua rondo moderatoa. Aurretik, espiritualtasunez beteriko pasarte bat entzun dugu. Agnus Dei, berdik 1864an idatzi zuen Requiemetik, pulsua bikain hartuta, Gabriel Sade tenore errumaniarrak.
1: Klasikoak EITB.
0: Saint-Saëns frantziarraren mi bemol maiorreko zazpikote komposizioaren gabot eta finale pasarteak entzungo ditugu orain. The Nash Ensemble taldearen eskutik.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urteurrena oroitzeko Bergaran hitzordua dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek. Euskal Herria osoko 200 herri baino gehiagotako alkateak elkartuko dira ekitaldi instituzionalean. Hain zuzen ere, Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handiko eguna. Bertan izango dira besteak beste Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis Elkoro, Luis María Julia Guerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkateen mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Euskal Herria Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Gainerakoan, Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi du aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean, ostiralean Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren arloari lotuta bidalitako proposamena.
3: No, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
1: Nazioartean, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa irailean Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldean izango dela New Yorken. Ba, Zora Mamdani New Yorkeko alkateak egunkari bati eskini dion elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko. Adierazi du Netanyahu Hagako epaitegira eraman behar dela eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindu emana duela gizateriaren kontrako krimenak leporatuta Gazako zerrendan Israelgo armadak egindako erasolarriengatik. Israelek berehala erantzun du New Yorkeko alkatari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Irailean Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Ba, Israelek Gazako zerrendan egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 8 pertsona hil dira eta beste hainbat zauritu. Guztira Gazan 1,144 pertsona hil eta 3,703 zauritu dira urriko sueten akordioaz geroztik gerra piztu zen etik ordea 73,479 pertsona hil eta 173,811 zauritu dira. Bestelako gaia gurera etorrita gaurko eguna igandea izango da Baionako besteen azken eguna gaur bukatuko baitira bestak. Hortaz egun osoko egitarauaz gozatzeko aukera izango da Lapurdiko hiriburuan. Baina horretaz gain goizaldean bi hitzordu ere izango dira. Batetik Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialistak elkarretaratzea egingo du bestetan izandako eraso matxista kasuak salatzeko. 15 kasuren berri izan dugu. Bestetik Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatuko duen mobilizazioa egingo da. Eta biak ordu berean izango dira, 11:00 egingo dira bi deialdi horiek. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko 4:04 ditugu, berri gehiago ordubete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.

0: Idorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Kaixo, ongi etorri, Zidorrean zaudete. Prest, datorren ordubetean Zidorrean barneratzeko, eta badakizue, soinu banda gure eskuz dezakezuela. Gaurkoan Euskal Herriko hainbat kantu dakarzkizuegu, horixe izango da elkarren antzekoa izango dutena kantu guztiek Euskal Herrian eginak direla. Horrez gain badakizue orokorrean gaurkotasunetik aritzen garela, eta beraz azken urteetako uztan arakatzen ibili gara kantu horiek aukeratzeko, eta beste betekizunik ez zuten gaurkoan entzongo ditugun abestiek Euskal Herrikoak izatea eta azken urteetakoak orokorrean, eta hasiko gara Joseba B. Lenoirrekin.

2016an argitaratu zuen Joseba Belenoarrek Eguzkiari begietara so diskoa, eta bertako kantuen artean gaurkoan hau aukeratu dugu gaur ere.

Koban taldean ezagutu genuen Raquelaren Aza Donostiarra eta gerora bakarkako proiektu hau martxan jarri zuen Raitz izenekoa eta bere lehenengo diskoko kantuen artean hauxea berek esan ziguten. Eta 2016 goaz, Txuma Murugarrenek urte hartan argitaratu zuen zerbaitari da gertatzen hor, eta hau da alferrik deitoratzea.

Maxima Murugarrenen 2016ko disko gordina esango genuke, berarekin batera album horretan Nacho Beltrán, Rafa Cebes, Miguel Ramírez eta Ekaitz Hernández musikariak, eta zerbait ari da gertatzen hor diskotik alferrik deitoratzea kantu hau.

Eta Txuma Murugarrenen ibilbideko azken aldiko disko bat aukeratu badugu, kasu honetan Lier Donostiarren lehenengo albumera joko dugu. Izen ematen zion hain zuzen ere da kanta hau, Auts.

Lider Nando gidatzen duen taldea, Lier, eta euren lehenengo albuma, Ouch, izenekoa, eta izen bereko kantua bertatik.

Eta joko dugu Gari eta Maldanberaren asko gustatzen zaigun disko batera. Beste denbora batean izeneko lana 2018an argitaratu zutena. Eta hau da Obsesioak.

musikarik bere bandarekin, Maldan Berarekin grabaturik 2016ko estutu diskoa ere alaxe egin zuen, guk 2018ko beste denbora batean lanera jo dugu obsesioak kantua aditzeko.

Eta gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko dagoeneko bananduta dagoen talde bat ekarriko dizuegu, Montauk Gasteiztarrez ari gara, eta bi disko utzi zizkiguten banandu baino lehen, eta hau da bigarrenetik Itzali da Berlin.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta esan dizu egun bezala, gaurkoan ari gara Euskal Herriko musika errepasatzen, eta bete beharrekoa duten bakarra gaur entzungo ditugun kantuek, horixe da Euskal Herrian sortuak izatea, eta begira, orokorrean euskaraz ere dira, guztiak euskaraz jarriko ditugu, eta azken urteetakoak izatea. Eta Gasteizen utzi dugu aurreko ibilbidearen erdia, Montauk entzunez iritsi baikara erdigunera, eta bigarren zati honi ekingo diogu hiri berean. Hau da, Libe taldeak Joseba Sarrionandiaren hitzekin egindako gure oroitzapenak.

Joseba Sarrionandiaren hitzak dituzten kantu ugari daude Euskal Herrian, eta horiek biltzen zituen bilduma bat plazaratu zuen Elkar argitaletxeak 2018an gure oroitzapenak izenpean Joseba Sarrionandia, eta gehitu zituzten berri batzuk espreski disko horretarako egindako kantu batzuk, eta horien artean Libe Gasteiztarren hause diskoaren izen bera zuena gure oroitzapenak.

Eta kantu hau jatorrian 2003an argitaratu zen, Rafa Ruedaren lehenengo bakarkako diskoan, Bide Erdian izenarekin, baina moldaketa hau 2020koa da, orduan txe argitaratu zuen Rafa Ruedak Rueda izeneko albuma, eta oinarri elektroniko honekin ekarri zuen, Bide Erdian.

bide erdian kantua, baina esandakoa ez jatorrizko moldaketan. Jatorrian 2003an Kea diskoan entzun baizitekeen, baina guk 2008ko Rueda albumean agertzen zen bezala ditu dugu.

Rafa Rueda PLT talde mungiarrean ezagutu genuen, eta gure urrengo musikaria ere talde batean Willis Drummonden ahots moduan ezagutu genuen, Jurgi Ekiza, baina bakarka aditzeragoaz, distortsioen munduan.

Kasernarat taldean entzun genuen lehen aldiz Eneritz Furiaken ahotsa eta gerora bakarkako bidea eginez, hau da 2017an argitaratu zuen lehenengo disko luzetik esnatu nintzen.

Eta 2009ra goaz, nekotxo urte atzera beraz, Joseba Irazokiren Euria ari du diskotik izen bereko kantua ditzeko.

Gaurkoan adituko dugun kanturik zaharrena, eta ez da bereziki zarra, 2009an eman baitzuen Joseba Irazokik Euria Aridu diskoa, eta bertan kantu hau.

0: Eta gaurkoa amaitzeko aukeratu duguna 2013ko Napoka Hiria bikoaren Arnasten ikasteko berriz diskoa. Ibiltzeko gertu kantu ederra bertatik, eta zuek badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzuen non izaten garen, Euskadi Irratiko zidorrean, eta ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Aruko zierrikitua,
2: zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, zazpi baietz plataformak elkarretaratzak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Gaur jokatuko den Espainia eta Argentinaren arteko partida baino lehen munduko koparen finala baino bi ordu lehenago egingo dira elkarretaratze horiek. Zazpi baietz herri ekimenak salatu duenez, Euskal Selekzioa etxean gelditu da ez galdu duelako, jokatzen ere utzi ez diotelako baizik. Eta Espainia eta Frantzia selekzioi babesa ematea, Euskal Selekzioa ukatzen dutenak zilegiztatzea dela gaineratu du. Beraz, arratsaldeko zazpitan egingo dira elkarretaratzeak eta antolatzaiek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Gure esku ekimenak balkoietan ikurriñak jartzeko deia egindu. Ba, hain zuzen ere munduko koparen finalaren arira pantaia erraldoiak jarriko dituzte zenbait hiri eta herrietako udalek partida horixe ikusteko. Besteak beste Iruñan Gaztelu plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan eta Irunen San Juan plazan jarriko dituzte. Ba, Donald Trump estatu batueteko presidentearentzat erabat arrakastatua izan da bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako munduko futbol txapelketa. Horregatik FIFA-ri eskatu dio berriz ere estatu batuak aukeratzeko txapelketa antolatzeko.
2: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
1: Baina Kanada eta Mexikorik gabe oraingoan. Eta zehazki Kanada kritikatu du azken asteotan dituzten suteak direla eta kea estatu batuetara iristen ari delako. 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2.000.000 hektarea erre dira. Horixe Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari dela esan du Trumpek. Eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Gainerakoan gurean bihar astelenean osasun alorreko mahai sektorialaren bilera egin atarian, UGT sindikatuak salatu du Osakidetzak mahaiek gainean jarriko dituen proposamenak soilik medikuei egingo dietela mesede. UGTren ustez osasun langileen arteko desorekak eragingo dituen ezkutuko estatutu medikoa da Osakidetzak proposatu duena. Julen Gorosabel.
3: Jasone Perez, UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mahai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordioa astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako bost sindikatuekin batera maitik altxako dela.
4: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarri. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
3: UGT-ko arbidez jakina ziduenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburua di zuzenean lepodatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkedia atzean ustea eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
1: Bestalde, Hondarribian ertzaintzak 35 urteko gizon bat atxilotu du beste gizon bati labanaz egindako lesio delitu bat egotzita. Biktima ospitalera eraman behar izan dute. Ertzainek pabilloi baten barruan aurkitu dute biktima, besape batean ebaki bat eta bularrean beste ebaki bat zituela. Antza denez, arma zuriz egindako eraso baino lehen eztabaidan hasi ziren biktima eta erasotzailea. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiz aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera goizean haizea ahul eta aldakorra ibiliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giro freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Besterik ez, goizeko 5 eta 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

Liteke nada, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan, semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak, norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada praktikan jarri direnak.

0: Orokorrean ere, bada, semaforoa kentzeko ereduaren alde apostua eginduer udalarrerik esaterako, berehala helduko dio gurri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen, mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoi aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiago kokunetan era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa erraztea aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera aurrera pausoak nabarmenak izan dira. Istripuko apurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiaren ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazustan mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidea. Ander, egun hon.
1: Kaixo, egun hon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak, horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunan egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea. Egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea amaieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzu atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzu momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez. Gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entza izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zen, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste atetengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, bueno, landa inguruek, ero auzoak, eta, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da, bestea beste bizikletan iritsi ahal izateko? Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexiori galdu egin dute dugun, entzuten diguzu, Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenigabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriaguneen eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoak kentzea izan dela egindako horretan guztian urratxetako bat, erabakietako bat. Semaforoak kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakipen, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Bata da semaforoak kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean hogeta marrera joatea, abiadura hogeta marrekoa izetea, berrogeta marrekoa momentu batzuetan, baina ustaz, hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Irigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai, bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta hirigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago, ze bilakaera izan dute era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak, eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dut gogoratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barneratute daukagula Zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez ditugula jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoak baditugu, baina semaforoetara bueltatzea usteot ez dagoela Zornotzarren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzera egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita, adibidez, eta Bilbora goazenean, kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan txarto eginda da, bai egia da, oso barneratuta dugula, oinezkoak lentasuna dugula erdigunean. Eta horrek, bueno, beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez? Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehenesten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehenesten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio eta hori eredu malguagoa abiadura txikitu nahi da eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxin nahi da eta oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena alderaztu egin nahi da eredua eta hortan konprobatu izan da semaforo asko kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ezta. Egin nahi dena da berak aipatzen zuen alkate uste bezala aipatzen zuen giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual orain ikusiko psikologiko beste gertatzen da semaforoak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da. Hori xietu dezakegu.
0: Ados. Nolanahi ere aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dijuana.
1: Hala da. Hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela eta ez da azkenean entzuten da galtzadak ere humanizatu bari dela eta ze esan nahi du horrek etxeen arteko espazio horren banaketa sekzio osoaren banaketa birplanteatu behar dugula 160-a espazio horren egitu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
0: Kotxeari uzten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askok aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleiztapen vertikal guztia kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta, ba, bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermanen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa alik eta txikiena izatea, eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koiska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermanek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri herberetarrak, Mondermanek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du, eta egunerokoan bizi du, Inaxio Zubeldiak, Inaxio egunon? Herberetako iparraldean bizi zara zu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, moldatu egiten zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen izenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta bueno, neri eskatzen ditena da arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, otxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
4: Ez, bai, gu bizikiran errin hasieran 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, hemen beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun, herri askotan sistema kontzeptua jarrita dago, eta ez da seinaleri ikusten ez.
0: Ze tamainetako?
4: Hemen ez dezute aipatu, edo beste bi persona hauek ez dute aipatu, baina kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermanek jarri zen pentsatzezuna, bere ikuspuntua da errigunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdaneko estazio geltoki zentralean ere, hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan, ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau, eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut, Amsterdanekoa, hemen gure bizikiran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hoi izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiduri oso ondo dagoela, lehen hoi istriputaz eta zehatzen zute, hitz egiten ari zinaten, eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat, egunez 20.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak, eta leno semaforoekin eta sortzi urtek, urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dela.
0: Mm-hmm. Beraz, istripuen bilakaeran ere, neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkar bizitza oinezko, bizikleta eta motorun ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, ez. Hemen, bueno, hemen orain daikan irakurizan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetikan. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxe taguteko, eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia, ba, nahamentzen da errespetoa dagoela, txirrindulariantzako. Hemen nik usten dugu gure herrin, kamioi pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitsua da, Groningen erako eta baita ere Asen erako eta. Eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin.
0: Eta pazientziari, eta pazientziari galdu gabe.
4: Barkatu?
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da, hori da. Noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzu badaude, ba, bueno, pazientzia gutxiago daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar ez dana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespetu handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaleiztapenik gabeko elkarbizitzarako arauoiek?
4: Bai, bai, ematetzaio, behira. Guk urtero, gure ikastetxean, amairu urteko ikasle edi, ematen zaio taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasuna gurekin partekatzeagatik, urrengo batera arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oroar esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan sena edo sen ona, sentido komun esaten zaiena, eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin behar da, esan behar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzare desberdina delako, eta hor ba, xetasun askonetan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba, negoziatzen, hartu emana dago, partekatze bat, komunikazioa, eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batean iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, oinezkoak gara normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Orduan nolabait ba alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Eta hoitzen da, kontua da, tentu zein behar diala, ez dala bidegurutze guztietan, leku askotan semaforak bai alabai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herbeeretan honek ere baditu ja bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezain besteko estatusa. Han iribarraiatu da dia, bizikleta asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko distantziengatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dia. Mm-hmm. Orduan ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta
0: egokitzea
1: eta ikusi zer den probetxu garria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hirietan. Ta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrek inpatu handia sortzen du guregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duena. Orduan hortik anaz gaitezke kalearen hasieran sinalezta norazkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norazkotan joan behar duen. Ez dezu zertan kalearen erdian horri berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagula gurutze librea, gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez, aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta hortan saiatzen gara.
0: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu? Iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
1: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaie, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
0: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
1: Bueno, kasu batzutan kajoian gelitzen dira, beste kasu batzutan alako programa bat ezartzen da, izapiditu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general ordenazio urbana horietan txertatu egiten dira, nolabaiteko balioa izan dezaten eta azkenalean aprobatu dian edo onartu dian EAE mailako legediak hortara bultzatzen ditu udalak.
0: Norabide honetan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide honetan urratsak emateak?
1: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik ez dira izango erresiak erabakiak hartzeko eta ondo ebalutu behar da. Bai aurretik eta bai gero. Ondo.
0: Horrelako adibideren bat?
1: Bueno, duela gutxi Hondarribian bertan, kostakalean, aireportuan ondoan dagoen beste kale batean, gauza berri bat jarri zen, bizikleta bide mota desberdinak, autoekin partekatutako, bere itzalak baditu, baina hobekuntza nabarmena suposatu dala, uste dugu.
0: Mm-hmm. Jabetzen gara oro har, bai agintari, bai herritar mugikortasun ereduak sortzen duela kezka bat, badagoela horren inguruko kontzientzia bat, elkarbizitzan urratsak emateko denek apur bat euren aldetik jartzea premiazko izango da, ez da?
1: Bai, noski jende asko beti izango dituzu kontra ongo dian sektoreak nola esan, buru malguagoak eta zurrunagoa, baina bueno, hori da pixka bat bizitzaren jokoa eta hirigintzan ere ba berdina gertatuko da.
0: Anderrira susta, mugikortasuna ditu eta bizikerra aholkularitza enpresako kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta hiriguneetan seinalistapenaren eta semaforoen inguruko tarte hontan zure ekarpena egiteagatik urrengor arte.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Euskadi Irratia. Zu etxerako, zer esana duten protagonistek esandakoen bilduma, Euskadi Irratian.

0: Jose Ignacio Saizar. Bueno, izen horrela esan da gutxik ezagutuko dute igual. Luxar ba. Bezan da igual gehiago, egun hon, eh?
1: Ba, egun hon, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ba, zuk zaldez, ara bera. Jose Ignacio deitzen malde maia normalen familikoa da. Bestela da Luxar be.
0: Zuk burua giratze alduzu, Jose Ignacio esan da?
1: Ba, izate ba, familiarra, seguro.
2: Bueno, beste... bere izaera laburtzeko beste modu bat ere bada. Bere pixua, hiru aldiz bizkar gainera igozue gizona.
1: Bai, hala ba. Bai. Bueno, oso zaila zan netzako, eta nik uste beste entzako, bakarra nahizo egin dako, eta bueno, hor bere gala jane ingen duen, eta bueno, hor dao.
2: Kontatuko diguzu, gero nola jaso zenuen 202 kiloko harria, zeu 76 kilo zinela.
1: Bai.
0: Baina, bakarra izan zarelako besteak beste horregatik egin dizute omenaldia zuri, pasaden astean, hilaren 18an, aiako probalekuan, zer moduz? Manaldiozu buelta, inbesteko emozio latuari?
1: Ez, pentsa erresa izan da nik, oai aina, izpiskal nere hone etortzen, baina, bueno, gainetik sorpresa bat izan zan, eta, bueno, ez dakit, motiua omenaldia etxeko, ba, nik errekirol mundun urte asko eman ditut, eta ez dakit, bueno, behar bada horregatik izango zan, eta ja dinen aurrean nualako, eta izango zan, bueno, lemailen atxon honi, nien bertzeu pentsatuko zuen.
2: Eta izan baino lehen, hoi bueno, pentsatu altzen nahi.
1: Bueno, hoain pentsatzeta, ala izango ala.
0: Hilaren 18an omenaldia aiako probalekuan, bertako adierazpenak dira. Entzungo ditugunak Ibon Gaztainazpi, Euskal Telebistako lankidea jasotakoak asteko, Pello, zure anaia, segurezko Jose Ignacio deitzen dizun lagunetako bat, harria jasotzen ere aritutakoa. Bai. Gero Idoia Etxeberria, zure ikaslea, bai. Izeta bigarrena, hau ere zure ikasle izandakoa, eta Inaxo Perurena, aurkezpenik beharraztuena. Harri jasotzaile bikaina eta kirolepaile zorrotza, azpimarratu dituzten zure zaugarriak, entzun egingo ditugu.
3: Unkitzen hau, meste urte eta geho, ba, etxean buruti pasatzen olakoik, baina, bueno, gana ja, omenaldi bat itxeko, ba, esfuerzo imez izula usteit, eta, bueno, oso gustoa.
4: Aurran edeko launtzaile izan duzan, gaur plaza ekarri eten txaleku eta arja bere opari izan zian, ere aurrenengo oparik, eta, bueno, keinu inai genen jonez, aurrenengo unetik launtzen dakau, bai plazan da plazatik kanpo, gutzako persona hondi bada eta gar nola ez hemen parte hartu.
5: Bi hitzetan esateko, ba, harriko zuile hondi bat izan dela, ezta? Bere pisua hiru aldiz jasotziak horreketan esateik. Eta gaur egunko gauzek ikusita, ba, iruzteiak marka ikera gara jain daola gizon hoi, eta omenaldi hau uste oso bezitego izan dula.
6: Komplikatua da, errespetoa, bere zorroztasuna, bere zintzotasuna, eta Luxarbek keinu daiten duenez zerbaiti gatita. Ez du harinkeriz egiten, begiona dauka, eta errespeto haundia lortu du plazeta.
0: Perurena kaipatu zuen zure hilo bere, bueno, hau entzun da, ze sentitzen duzu?
1: Ez dizut ondo uler.
0: Hau edanak entzundakoan, aurretik entzunak izango zenituen, pasaden astean,
1: bai,
0: baina.
1: Bai, bueno, iganden entzun itun, Euskal Telebista ezan. Ikusen itun hola izian ben Gaztainazpikin elkarrizketa, baina enekin zeren gainen aizian, pentsatzen nuen gutxura bera negatik gaiko ziela, baina, bueno, eta iganden entzun honen Euskal Telebistan, ba, bueno, eskerrak eman beste ez daukat, hola ezautu naue, eta...
2: Maria Ilobak ere berso pare bat abestu zuen.
7: Bai.

0: Inguru beroa izan duzu, Luxarbe? Unkitu egiten zara horrendik ere bertxo antzundakoan. Bai.
1: Bai, bai, egia.
2: Zdakit. Beste merezin, bestekit.
3: Kantature bikain egiten du, Maria Iloak, eta ez da harritzeko, bai. Unkitzea olako bai, bai. Graziarekin abestu, eta...
1: Bai, bai, oso ondo abestu, bai, bai. Bai.
0: Arre jasotzen ere aritu ziren zure Ilobak, zure hiru Biloba bintzat, Aleix, Andoni eta Unai. Izango alda berriz ere, Luxarbe bigarrena, hirugarrena, laugarrena, arre jasotzen?
1: Ez dut uste, ez dut uste. Barrioko festetan eta hola... Ibiltzeia zerbait badabiltza, baina ez dut uste, ez dut ikusten, aurrea zeitzeko bidea, ez dut ikusten.
3: Luxarbe, zeu ere barrioko festetan hasitako zara, Orion, Orioko, bai. Orio Igeldo Donostiko mugan.
1: Orio, gero, autopista botazun Lizargate bazarria, San Martinetan izatezian festak, eta guandik ganez aitzeu, baina baino hori den jatetxean etxeia. Baina garai hartan autopista boto baino lehen Lizargate bazarria, da han eite ginen festak eta han hasi nintzen. Berez, nire anaia difuntua, ni bigarren anaizen idetan, eta ez da gure anaia zalako, baina inguru hartan zan maisu bat, danea. Oso eokia zan ikirol guztitan. Eta barri joan txapelketa bat jartzeko, eta beti zei... Orduan, ez da noain bezala, orduan izatezan dana izkutu nein beharra, eta gure anaia etzan izkutuko biltzera, ale dala jakustu zen. Eta bazakiten, etzeko atela irabazteik eta ez zuen txapelketaik antolatu. Eta gua soldauzka juntzanen, antolatu zen txapelketa. Eta orduan, bane bilen, bakarrik gano...
3: Izkutuan zu, bai.
1: Izkutuan, bai, paete bazarreko harrik eta jasotzen da, eta... Itxen inork ez zekili ateran izan lehen da biziko barri joan festetan bai, eta jo.
0: Eta gero ikusi zintuztenean?
1: Etxia losabak ikusi ninunan atean itzala, gaina ikusi ninunen ateatzen ikuala, plazara ateatzen ikuala inala gintzisken ez ateatzeko, eta ez bagetik jasoketela. Eta
3: zenbateko harriekin hasi
1: zen. 1 kiloko harriak. Berez izena eman genduen 75 kiloko harriakin. Eta gero euna etorri zanen 1 kiloko harria atazun plaza atazun. Nihin guen zein berdet. Etxea jun. Eta banekin orduako jasotzen eurla, eta zan osabe jasotzet, eta ez de, bai ez pa jasotze dela. Bueno, pala atera.
3: Izan txikila zera, izatez.
1: Bai, 75 kilo ez nitzan iristen, oandikan 16 urten ezkan, eta oandikan umia, bai, umia, gaurkoenen umia da, ni orduako, ja, bueno, 16 urtekin uste nun pixkat, banitzan las pentsatzen nun, baina, bueno. Oi, hola, izan zan hortik zan hasiera.
3: Orduan, Jose Inazio, beldurra ere izatezan etxeetan, hau da, apustu, bueno, kirola lotzen zutelako apustuarekin, apustua galera, izan zitezken galera handiekin, eta gaur egun erabat bestelako ikuspegia dago, kirolarekiko, baina garai hartan,
1: Garai hartanik nahita ez gure txan, etzan kirolarik ezertan ez gaine ez harri gazotzen da, ez bestela etzan. Eta izkutuka magina behar bai, amazana kontuatu zen, espalda urratzen nun, eta espalda urratutako ama ikura erainazten egon da, baina isilik aneote zen ama. Eta, klar, atxain teatu izan bazan, ba, auskaloza izan bazan, eta atxonak eta amonak eta reber, bueno, kirolari eitxian, bua, guazan, ja...
3: Etxia galtzeko.
1: Bai, orduan alazan, orduan hola bizitzen apustulei baten...
3: Izango ziren galdutakoak ere, igual ezagutuko zenituen.
1: Bai, aitzea beti izango dolako zeak, eta gero, normalen gaina garai hartan, etzan noen bezala ezibizioetan da jendea ibilire etxen, orduan izan zen apustua. Eta normalen galtzezun dana. Eta batzuk, ba, erretiatzen zian, behar da, beste asko, ba, zaten zuen, galdu tobe, aurrenoko apustua. Ira, azten mali mazu, ba, aurrea segitzeko, eta jo, biziatu, eta, bueno, beste era bateko bizi modua zan ordun, eta ba, apustulaiak oso izen txarra zeukan. Gara hiertan bai.
0: Luxarbe erekin ari gara izketan, eta Aitorrek ere esan du, Luxarbe dela, bere pixua 3 aldiz bizkar gainera ego zuen gizona, hori betiko geratuko zaizu, orduan 76 kilo zenituen, da 102koa igo zenuen, zure gorputza, harria jasotzeko, egokitzen joango zen, ez? Gorpuzkera, orain ere, ez zara gizona handia, baina egokituko zen nolabait, moldatu.
1: Bai, lehen esan dena oso gaztetatean zin nintzani kirola egin, eta ez dakit, nik esatia ez da ondo, baina dana uste nitzala, dana fibra batzela nitzan, nitzan, ba, asko sufritutakoa kirola eiken, eta gorputzanekan, ba, ez dakit, bai, zaildutako gorputz bat nekan, bai. Eta gero, ez dakit, leheno ez dut esan, baina, hirugarren apustua galdu inun, aurreneko bilan nahiko ondo irabazi nitun, eta hirugarren apustua galdu inun. Eta han asko ikasi nun. Asko ikasi nun, porque garai hartan apustula ja lehen esan dut, eta orduan, ba, eta geite, itza eokia da, baina mafia nire itza jotorri. Orduan, jute zinean kuadrila baten menpe, eta arek esan dagoa inberrizatzen nun. Eta hirugarren apustua galdu nunen, asko ikasi nun, esan nun, nire buru izan nion, ni gehiu ez inon menpe naizungo, ni kirola gustatzen zat, baina inon menpe engainatuta plaza, hoi ez nun onartu, eta oso gaizki pasanun, oso gaine gaizki pasanun, engainatua sentitu nintzen da. Eta horren ondorenen, ba, kirola utzi nun, ja urte bete bat inguru, hola utzi nun, eta hori joko oli den darra, patxi gizakua gazte egiltzen, eta guarra honen ibiltzen zen Lasarte Mitxelilekin, eta arek esan zelo xarbe, Arraunen, hazi berdek, Arraunen, zan, oita zazpi urtekin Arraunen, bueno, nik ez egitar, egotziko jo.
3: Igerian eretzenan, jakingo igual, Igerian.
1: Ez, nik iru urte pasaretion gero Arraunen, eta fitxa jartzazian nadador nato, baina nato...
3: Itxasotik oso gertu jaiotako izan da, hori?
1: Bai, baina guk endun hor bado beste anekdota bezala guri... Arrokatik atearen gabe biltze ginen, baina ez gendun, belaunetik aurrea ura dana galazi jetan gendun. Porque gure auzoko, ne haman bi lenguzu itxo intzian arrokan. Mm. Eta hor dugun, ba, bildurra sartu ziuen...
3: Belaunaino.
1: Bai, belaunaino.
3: Esa eran esaten
1: bai, eta hortik gana horret ziuen, ez da hor dugun, ikara sartu ziuen, da bigari ez genik. Eta hiru urte zan detela Arraunen egin itxun.
0: Kontxan ere partartu zenuen?
1: Bai.
3: Atrainerietan eta Espainiako txapeldona.
1: Iruro eta amazazpini da hemen sortzin, Donostiko aurreneko estropa, guk irabazien du Lasarte Mitxelin egin. Eta gero bigarren goi galdenea, kaput, hangaldu ginen aurrena irabazitako puntuk, baina.
3: Hori jok igual irabaziko zuen gero, zure herrikoak, ez?
1: Irabazizun Santurtzek eta urrungo iruro eta hemen sortzin kaikuk irabazizun. Eta, bueno. Baina...
3: Baila honea.
1: Baila honea biltzekile bai. Eta irurogeita mazazpein dako gure onrila hoitz Zarauzko lehen nabiziko ikurriña guk irazi genuen Lasarte Mitxelin egin. Eta beti zate, bandera hola zea famosua zuentzako zein data. Nik zate, Zarauzko ikurriña guetzako guk irazi genuen da.
3: Baina gero arrasto utzi duen marka gerora jarri zen. Berriz bai. Arrietara itzuli... Bai. Eta laurogeita bederatzean hori kontatu behar diguzu. Bai. Labur bada ere, nola izan zen?
1: Bai, lehen esan detena iru urte Arraunen egin da, nik orduan kirola nola izatezan asko erakutsi ziaten Arraunen mundun, porque gu leheno harri jasotzia zanguetzako, gerrikoa lotu, txalekua la gerriko jarri, eta ez beroarik etaik, eta ez zer ez gendun egin. Eta gero Arraunen hori erakutsi ziren nola beroarik eta gemertzien estiramentuk, eta gimnasia, eta da, han asko ikasi nun. Eta hor, hazin nintzen, nire kirola zan arrila. Eta hor dun, Arraunetik gana arrira pasan nintzen. Eta berriro, eta kontuatu gabe, ilo nintzen, arrila ondixua jasotzen, nintzen, piskata ondixua, eta ikustenun gorputzak erantzute ziala, eta holaxe. Eta irurogeita... mila behatzerun da larogeita zeian lehen da biziko aldiz 200 kiloko arria jaso nun. Gure zehazan 200 kilo ametzetan beti 200 kiloko arria burun eukitzen duen 200 kiloko arria 1 kilotik berako gizonak ezin du jaso da, zaten jo, golostidik jasua daka golostidik jaso zun 208 kiloko okerrezpan hau 77 kilokin eta ni 200 jaso nahi nun baino kilo gutxiokin eta baino nere pisua normala zan, 77-78 kilo horre biltzen izan. Eta zaten, no, ez to jasotzeik. Eta orduan, grasa eta zikina janez, eta mendirare gutxi ibiliz, eta barda, nola batxe 73 kilo haino iritsin izan. Eta, ja, 200 kilo garria jasotzen hon, eta aian jarri nun, jun izan, eta han altxanekun, zazpi aldiz jasotzen hon, 200 kilo garria. Eta egun hartan, Orioko gizon famosua, kontratista eta, bueno, zan, apustu, ba, gustatzen zitzaion gizon bat, Angel Iturri. Eta kasuali da, ni gua plazan ikusi nunen, zan etzako, bueno, izar bat ikusti edo, bueno, jo, Angel Iturri honea ni ikustea. Eta nere zailu egin da geho, anaien bat izan egin, anaien baldo itzai egita, anaien bat izan, eh? Hala, aldagelala etorri zan da, zantzia Luzerbe, atzo, japonez batek, alterofilian, bere pisua, iru aldiz jasoik. Eta ik arritia jaso behar dek. Eta, nik arritia, iru aldiz. Eta zin, bai oso erresekak. Iruro gaita markiloa jetxiai, eta berreun damarrekoa. Eta zin, ah, bai, oso ondo, oso ondo. Eta anaiak, anaiak, ingoet, zekion, anaiak, anaiak, sekulan etzien ezaten, anaiak, eitek ez neukani, oik, ingoet. Eta intento asko egin joan berrenda amarkeloko harria prepatu non zaion da etzun gora joan nahi. Goi xamaren ibiltzen nun, baina alaia, goi balekuan dan. Normalen arrekautzalia beha badakin nulua dano ez dan. Eta nix den ez, honegin, konfiantza gehiago ez palimak ganeere buru egin, honegin ez mo plazara. Eta jautzi, irurte pasan itxun, laroita zeitikan, laroita behatzi arteko irurte pasan itxun prueba atzea. Prebain atzea, ezin. Azkenen, ba, kontuatu gabe neonek nahi ez nula, udara baten ezibizio asko, egin nun iparralde asko biltzen nintzen nire dut. Eta neko pixka nekatuta bukatu nun, ja, udara azkenen ja nekatuta, da, ba, deskantzu txiki bat hartu nun, iru bat azteo. Eta sasoi puntxua otorri zitxean da, arrelekoa jun izan da. Nere bero ariketak eta initxun, eta berreun kiloko arraio jantzeo, nahi behire, eta nike bain. Ezin itzan, egon da, eldure joan, bakar-bakarrian itzan, eldure joan da zen, ostra, hau, oin, eharki jasotzenik. Baskulan gaina aldamen egan, baskulan gaina jarren itzan, da, iruro eta zazpi kilo. Ezan, bueno, errekorra hemen daukat. Hemen daukat, Angel Iturri esan zian errekorra. Anaia deitu nigen, zan jo, bilarren trena metu berdu. Bilar, bai, zeion betzatu zen, ba, zeon zen nobeda, dia bai jo. Etorri zian, esan jo, hau.
3: Zetxun atolatuko zuen zerbait?
1: Ren kiloko harri jaso nun, iruro gita zazpi kilo entzan izte izke hortxen ebilen, hemen da gaur rekorra. Meko, zetxun, buah! Ja, gure zan, loteri jatokatzi ebezela zan, eta, bueno, hortik etorri zan, errekorreko eunoi.
3: Nun egin zenuen, marka?
1: Aian, bai. Nik gara jartan, emaztea aiakua, eta errekirol mundua hori jo baino zeak gehiago izan du, beti gantxo gehiago izan du aiak, eta zeo zein bertzen guzt gara jan beti aia jute ginen, danoko oia danok. Eta, bueno, ez da hori joan kontra joan naizelako ni baina, baina errekirolak eta gero aia gaina oso ondo portatu izan dira beti, ne, gaina aia errak eta, bueno, asko zor diret.
0: Jose Ignacio Saizar, Luxarbe, segitze alduzu entrenatzen edo...
1: Ez.
0: Oain, jolasak egiten dituzu harriekin?
1: Ez, oain norbait etortzen danen, saiatzen naiz, ba, dakiten pixkoi erakusten, olain berdan, hau, eta, bueno, beti bat emal izaten da. Zerbe, jutio galdak anizu itxio, poratu inoen ugeta. Ni segula ez etzaten ez dakit, de askotan esan di, ez etzaten ikasiu erkozu bat, ez. Ja, unuzko ez etzikasiu.
0: Ba, estimatzen dizugu, guri gaurko baiezko eman izana. Besarka da bat eta ondo segi.
1: Ezkerrik asko.
4: Euskadi Irratia.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, foruen abolizioaren 150. urte hurrena eta alkateen mugimenduaren 50. urte hurrena oroitzeko, Bergaran hitzordua dute gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko alkatek. Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkateek elkartuko dira ekitaldi instituzionalean, hain zuzen ere Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute karga simboliko handiko eguna. Bertan izango dira besteak beste Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jose Luis Elkoro, Luis Mari Ajuriagerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Errazti 1976ko alkateen mugimenduko kideak. Ekitaldia egin bezperan, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die Eusko Alderdi Jeltzaleari eta EH Bilduri.
2: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
1: Bestalde, zazpi baietz plataformak deituta elkarretaratzeak egingo dira Bilbon Gasteizen, Iruñan eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Gaur jokatuko den Espainia eta Argentinaren arteko partida baino lehen munduko koparen finala jokatu baino bi ordu lehenago egingo dira elkarretaratze horiek arratsaldeko zazpietan. Jon Irastortza, bozera malea.
3: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztietan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Antolatzaiek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia zabaldu dute. Gure esku ekimenak aldiz, balkoietan ikurrinak jartzeko deia egindu. Nazioartean, Israelgo gobernuak berretsi du Benjamin Netanyahu lehen ministroa iraian Nazio Batuen erakundearen batzar nagusian parte hartzeko ekitaldian izango dela New Yorken. Ba, New Yorkeko alkateak Zoran Mamdanik egunkari bati eskaini dion elkarrezketan esan du bere aldetik aukera handiak daudela Netanyahu atxilotua izateko. Agako epaitegira eraman behar dela adierazi du eta gogoratu du epaitegi horrek atxilotzea agindua emana duela gizateriaren kontrako krimenak leporatuta. Israelek bere ala erantzun zundu eta New Yorkeko alkateari gorrotoa bultzatzea leporatu dio eta esan du gauzak ez direla aldatu. Iraian Netanyahu arro Nazio Batuen erakundean izango dela Israel defendatzen. Ba, Israelek Gazako zerrendan egindako azken erasoen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil dira eta beste hainbat zauritu dira. Guztira 1,144 pertsona hil eta 3,703 zauritu dira urriko sueten akordioaz geroztik, gerra piztu zenetik ordea 73,479 pertsona hil eta 173,811 zauritu dira. Bestelako gaia gurera etorrita gaurko eguna, igandea izango da Baionako besteen azken eguna, gaur bukatuko baitira bestak. Hortaz, egun osoko egitarauaz gozatzeko aukera izango da Lapurdiko hiriburuan, baina horretaz gain goizaldean bi hitzordu ere izango dira. Batetik, Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialistak elkarretaratze egingo du, bestetan izandako eraso matxista kasuak salatzeko, 15 kasuren berri izan dugu, eta bestetik Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatuko duen mobilizazio egingo da. Biak ordu berean izango dira, 11 egingo dira. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua izango dugu gaur eta temperatura maksimoak apur bat igoko dira. Goizaldean belainoa eta behodeiak sortu daitezke, baina goiza aurrera joan ala horiek desagertu egingo dira. Gainera, goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, arratsaldean berriz bolada gogorrak izango dira. Horri esker kostaldean giroa freskoagoa izango da, horregatik temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango badira ere barnealdeko toki askotan, kostaldean zenbait gradu baxuagoak izango dira. Goizeko 6:04 ditugu, besterik ez. Albiste hauek eta beste batzuk zabalago eskainiko dizkizuegu goizeko 7:00 aurrera. Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Eider Bilbao gidatuta eta informazioa eskuragarri duzu interneten noiznahi orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratian.

0: Urdaibaitik zuzen zuzenean, egunon.
1: Egunon, aloña.
0: Zer moza berta?
1: Oso, ondo.
0: Bai.
1: Egun azten, da, da itze, lesango izuez, bueno, gaur etxe kanpora etorri naiz, eta ez dakizu zelako aizeo gozoa da, on?
0: Bai.
1: Ogeita iru grau ditugu, ogeita iru koma iru grau ditugu, ikusten duzu epel edoneko bero bai. Gana. Baina aizetxo gozo bat dago. Aizetxo gozo bat, eta bintzate, orain momentuan gustura gotoko moduan, gero ez dakitzen izango dan egunean zehar, baina egin momentuan gainera, zerura begira nago, eta erazterik ez dut ikustat, baina bai, izartxo batzuk ikuste ditut, ondino, eta lainoak be bai, laino batzuk ere, laino maskal batzuk ikusten dira, eta ja dagoeneko, ba, hor fondoan, ja, siluetak ikusten hasi dira, ba, inguruko menditxoen da, karrola ikusten dut, eta, bueno, ba, ontxe, ja, eguna, azteko, baina, bueno, ezer ez tala falta.
0: Egun azteko prest. Zer moz, oporra ditxo laburraen ondoren go etxerako buelta hori?
1: Oso ondo, oso ondo. Noiz ipenean ere etxetik atera garra izaten dugu.
0: Bai,
1: eta bai, bai, noski. Eta, bueno, ba, beste leku batuk ezagutu ere, ez da? Eta gainera, ba, etxean, bero bolada itzela dagoenean, da, beste bai. Lekura joaten zaren niguro horretan. Ba, hobeto xeago egoten denean, ba, behitxu ariketa hobeto, ez da? Eta ez, ba, eguntxo batzuk igarra ditugu. Etorriko dira beste eguntxo batzuk ere horrerantzean. Eta, bueno, ba, hamen bertoko lanetan, da, ba, dagoeneko ja, ba, gaur astelena, ba, Urdaibai Bizentarreko ba, eguneroko ba, lana hartzen ez da, eta, bueno, esango dugu egunerokoa, ze ustalian gaude, eta noski ustalian hemen, ba, esango dugu, ba, temporaldi altua dela, bai egaztintzako, eta baina baita ere, ba, bizitarientzako. Eta, bueno, ba, etengabe ibiltzen gara, la, astelenetik astelenera, ba, irekita dukago gure zentrua, eta, bueno, ba, lan horietan, ba, Bolondresekin, komentatuko izu, da, nola, kampainak egite ditu Bolondresenak, ba, etortu zaizkigunak, ontsi momentu gana dibidez dauzkago Bolondresa, bai, Kanariasetatik etorritakoak pare bat, eta, ingurukoak ere, Donostiko bat, eta Gironako neska batila bat, oso, oso jatorra, bai.
0: Aizu, Karuso hori errak zer mozartu zaitu, gustura?
1: Bai, gainera, jo, isildo egin da, ez da gizarretatu den, ze atera nahi zen nian lehenengo gauza, izan da Karusok egun honen esan dit, baina orain momentuan ez da gizarretatu zaion, da, edo, kikildo egin da purtxo bat edo, eta
0: isildo egin da,
1: baina, ba, seguro nipai, baina ez nik uste dut, hitz egiten goden bitartian, eberak ere nahi izango duela, egun hon bat bota, arribiliko, entzule guztientzako.
0: Aizu, izugarrizko berero bolada izan
1: bai.
0: Dugu, aste buruan ere bai. Ez dakitaren nola eragiten dion, edo baldintzatu dezaken honek naturaren erritmoari, egaztien mugimenduari, konta
1: bai.
0: Guztu ez dut uste gurera bakarren mugatzen den zerbait denik.
1: Ez, guke horrelako berboladekin ere sufritu egiten dugu, eta, bueno, animalia baikara, nozi, eta egaztiak eta besteak ere, bai, sufritu egiten dute, gainera, bueno, bueno, berai bada euskate berai teknikak eta berai mekanismoak, bero horretatik, ba, ies egiteko edo, eta, bueno, errezen nahi zaten da, adibidez, ba, guk geuk egiten duguna, ba, horrelako bero boladetan aukera daukagun, badaukagun entzat, ba, bueno, urbiltzen gara edo erreka batera, edo itxas hartzera, eta, bueno, bainutxu bat hartu, freskatu, eta hori, eta gero, itzaletik ibiltzen ikasten dute ere, noski, eta ba, erazi txikiak batez ere, ba, basoetan eta babesten dira, ba, bero larri edo eguzki gordin horretatik, ez da? Eta gero, ba, bueno, adaptazioa dituzte bai, ez dakit fijatu zareten noiz bait, baina ikusi baldin badituzu egaztiak, ba, nola arnazestu moduan egiten dutela, eta moko airekita, eta hortxe ibiltzen dira, ba, arnazestu bat egiten, eta hori oso tipikoa izaten da dibezu barroietan, eta bueno, ebazte guztietan, eta egite dutena da, airea gorputzean sartu da tera, oso azkar, eta horrekin egite dutena, ba, airea kanporatzerakoan, arnazketarekin, ba, beroa ba, gorputzetik ateratzia ez da. Eta azkenik, ba, hortxe euskaten lumak. Eta lumak, ba, danuk bentsatuko dugu, ba, negurako eta ba, oso garrantzitsua digala, ba, babesteko eta hotzetik babesteko, baina berotik ere babesten dut, eh? Isolatzaileak dira oso onak, eta naiz eta kokikusi ba, lumadun beroki bat orain jantzi, ba, guretzako latza da, baina egazti bat edurik, ba, bueno, ba, eguzkizpiak eta ba, ba, islagatu egiten ditu, eta bueno, ba, bero kontuak eta alde batera, ala eta guzti ere, beroa da gauza bat eta beste gauza bat da, ba, izan duguna, atzo bertan, ba, 28,5 gradu iritsi ziren hemenen daukagun Euskalmeteko estazio honetan, benetan zargori zapaitzelaz genokan, ze ezetasuna ere ahondia zen, oin momentuan ikusi dut, eta ezetasuna euneko laroita amarrean, bai, euneko laroita amarrean, onda, beraz, pentsa, tropikoko egunak, eta noski, ba, naturako beste dozein izakik, ba, bebai, egokitu beharrean aurkitzen dira. Eta landaretatik hasi, hegaztietara, arrainetara, eta dena, noski.
0: Eta honek aurrekoan aipatzen zenengon migrazio prozesuak ere hasi direla, honek nola eragiten dio? Hemen horrelako bero sargori hori izateak eragiten du jasotzen ditugun bisitari kopuruan, motetan, hegazti motetan, ala ez du bereziki eraginek?
1: Bai, hombre, printzipioz, a ber, horrelako eguraldi beroak luke baldintzatu beharko migrazioa, ez da, baina bai gertatzen dena da, ba, bueno, ba, leku batera iristen direnean, hegaztiak migratzen ari direnean, ba, normalean iristen dira, ba, atxeden hartzera eta baita ere elikatzera. Eta horrelako bero boladek eta ba, estresa sortze dute. Estresa sortze dute dozein hegaztitan, gurengan sortzen dute moduan. Eta ba, iristen direnean, ba, pausaleku horietara, ba, aurkitzen dira adibidez, ba, kasu honetan, ba, edo ezeguneak lehortuta egon daitezkela, janari falta bat ere somatu dezakete, eta gero nik uste dut, hemen ezain beste ezta, baina beraiek datozen lekuetan, ba, horrelako bero zapak eta bero bolada daunenean, eta orain ere, ba, entzun dugu horri parra Europan ere, ba, bero itzelak egin dituela, nik uste dut aurreratu egiten dutela berein migratzeko momentua, eta fenologikoki esaten dana, ba, beraien migrazio zikloa, ba, lehenago egiten dute, lehenago edo aurreratu egiten dute bintzat, eta, klaro, guretzako, ba, iruzpalau egon ez dira ezer, baina milaka urtetan, ba, migrazio eredu bat izan duen, ba, izaki batentzako, ba, iruzpalau egun astebete, ba, asko izan daiteke, gero iristen diren lekuetara, adibidez orain inok ez daude prest, ba, jaten dituzten elikagaiak eta bar. Beraz, bai, azken finean horrelako boladek, ba, eragina badute. Txarrena izaten da, horrelako boladak, ba, etengabe, ba, jarraian ematen direnean, eta urte batetik bestera ematen direnean. Orduan bai, ba, bueno, hortxe arazoak eta sortzen hasten dira bai.
0: Da ikusiko dugu, ze badero dia aurtengo da neko gogortxe amarra bai. Izango dela, edo horixe da egin diguten iragarpena, ikusiko dugu betetzen dute diren, eta tamalez, bat dirudiez, hau geratzeko etorri den fenomeno badela, besteak beste aldaketa klimatikoak ez duelako bera egiten, naizik eta okerera.
1: Yes.
0: Beraz, ikusiko dugu. Honek guztiak kolorean, ze gaur hortaz hitz egin nahi duzu, hegaztien kolorez, koloreak ere badira aldaketa klimatikoaren edo klima aldaketaren biktima?
1: Bai, eta, bueno, badira horre, ba, hegaztientzako bakizuet, ba, koloreak oso garrantzitsua dira, ze, esango dugu, ez bakarrik, ba, polito egiten dituztelako, ez, beraien artean, ba, gustorago ikusteko koloreak asko bali dute, baina komunikatzeko modu bat ere badute, koloren bitartez, eta batez ere, ba, bikote aurkitzeko momentuetan, eta, bueno, horrelakoetan ez da, eta gai ikusi da, ba, bueno, egin dira olako ikerketa batzuk, eta badago hor ikerlari bat inigo ideak ez, eta horre Montpellierreko unibertsitateaz batera, ba, egin zuen olako ikerketa bat, eta gainera, hegazti oso polit batetan, nahonen eskalderrian daukagun, esango dugu, ba, komilardean, koloretsuenen artean, ez da, eta izan zian, amilotxekin, egin zuen amilotxak ez da denok ezagutzen dituzuen, baina horreko txori txiki bat, eta benetan politate lantea da urdina, oza, urdina dauka burua, gero aurretik ere, ba, horizka, eta ditu oso kolore deigarriak, urdin gainera politak, oza, urdin oso sarkorrak eta izate dituzte, batez ere arrek, izate dute kolorazio potentagoa, eta ikusi dutena da, ba, egin dute serie bat 15 urtekoa, eta ikusi dute duela 15 urte, amilotxak gaurkoak baino koloretsuak omen ziren. Edo direla, eta hori egin dute hainbat lekutan egin dute hori ikerketa hori, eta ikusi dute, ba, zerbait apaldu egin direla kolore horiek. Esango genuke, amilotxen koloreak, ba, urdinak apaltxoak ba direla, eta horiak ere apaltxoagoa. Beraz, esango genuke, amilotxak sosoagoak bihurtu direla kolorei dagokionez, da? Eta esan dakoa lehen ere, agian gure biztarako, ez dira ez da oso deigarria, ez da? Baina bai beraien arteko komunikazio horretarako. Ze lehen esan dut izudea moduan, kolore jokatzen dute paper bat oso oso garrantzitsua, batez ere, bikotea bilatzeko, arrakasta izateko galketan kontuetan, eta noski, berain artean, itxusitxoa bihurtzen baldin badira, agian, arrak emea lortzea zaildu egiten du. Eta orduan, arrakasta hori jeitsi ere egin daiteke, beraz, pentsa, kolore aldaketa xume batek, zer nolako, eragina izan dezaken, egazti populazio batzutan, ez da? Eta hori baita ere ikusten da, ez bakarrik temperatura gora joan direlako. Baita ere ikusten da, beste guk sortzen dugun beste eragin batetan, kutsatuta doden lekuetan, edo kutsadura handiago edo altuagoa den lekuetan, koloreak ere apalagoak bihurtzen dira. Eta gauza bat oso bitxea da, ze hau ez dago lan ikusita ez da, baina guk hemen egaztiak eraztunak jartzeizkiegu, eta sarritan hartu egiten ditugu ez da, eraztunak jartzeko, eta esan dizu da modu, bolondresak eta ere etortzen dira, hori ikusten eta ikasten, eta sarritan, adibidez, Madriletik ere, etortzen zaizkiegu, Madriletik, bertatik, eta askotan komentatzen digute, hemen egaztiak askoz ere biziagoa dira kolore dagokiela, handa euskagunak baino. Eta baita ere kutsadurak, batez ere horrek eragiten du lako zer jaten duten, eta segun zer jaten duten, hortxe sortu behar dituzte pigmentuak eta bai komentatu digute sarritan, sarritan gainera, hemen egaztiak biziagoa diala, tan sosoagoa diala. Eta noski, horrek ere eragina noski daukala.
0: Eta arra eta emeren artean, koloren artean, badago ez berdintasunik, ala horrek ez du eragiten?
1: Bai, ezke eganera, egazti askotan, esan behar dugu, egazti batzutan, bintzat, begiristaz ikusita, guretzat, berdina dira, bai arrak eta emeak, txantxangorriak ikusten baldin baditugu, pintzen baldiz, behirute hamen, hain bat txantxangorri, ezin izango guk jakin, gure biztaz bintzat, zein den arra eta zein den emea. Beraiek, badakite, beraz, badaukate beste sistemaren bat, eta identifikatzeko zein dan zein, eta batez ere kolorekin. Zer, komentatuko dizuet ere, guk geok koloreak ikusten ditugula, guk daukagu espektro bat, kolore batzuk ikusteko, baina, dire gazti batzuk, espektro zabalagoa daukatena. Eta adibidez, ultramoreak ikusteko gai ere badira, orduan, agian, ultramorekin ikusita, txantxangorriak, desberdinak izango dira arrak eta emeak. Baina, klaro, guk geok hori ez dugu somatzen gure biztarekin behintzat. Baina bat dira beste gazti batzuk, eta asko gainera, arraketameak guztiz desberdina dianak. Batez ere kolorei dagokiela. Eta bueno, hor, nik esango nuke denok ezagutzen dugun kasu bat izango litzakela adibidez basaatena. Ahateak zuek ikusi dituzuena, gure herriko parketan ere badaude, badaude gure segunetan, erreketan, bertoko basaatea. Emeak ikusiko ditugu, marroizka diala, marroik kolorea palekoak, oso diseinu politikoak, egia esan, baina arrak ikusiko ditugu normalian, dirdiratxu daudela, burua berde-berdea, horrelako, ez dakit, iruneko zuri bat, gero luma urdin batzuk ere badituzte horregoetan, eta arrak oso deigarriak. Eta, parkatu. Eta esango dugu, eta zertarako hori, lehen esan duguna, normalean arrak, zenbat eta kolore biziagoak erakutsi, erakusten du, inguruan dituen emeeri eta beste batzuei, osasuntxu dagoela. Osasuntxu dagoela, beraz, behitu, zelako partidu hona nahi zen, eta zatoz nigana, eta, venga, bikotea osatuko dugu. Orduan, zenbat eta dirdiratxu gauk eta areta arrakasta gehiago izaten dute emeekin. Eta, noski, gero gertazen abit ere, kontrakoa, zenbat eta dirdiratxu gauk izan, arraparientzako ere, errazago, somatzeko.
0: Erakargarriago,
1: noski. Orduan, arrak, kasu horretan, Ba, ez daukate bentaja handirik, ez da? Hemen alderatuta. Eta emeek ere, ba, bueno, adaptazioarekin azkenean lortu da, ba, horrelako kamuflaje estiloko lumaje bat izatia, eta bere zer ikusi ere badau, bere zer gaiti ere badauka, eta da, ze azken finean, emeak izango dira basaten kasuan, ba, arrautzak errungo dituztenak, eta abian, ba, inkubatzen egongo diranak, eta noski, zupentsa, olako gauza deigarri bat, adebia batetan, ba, bueno, ba, segituan dauden inguruko arraparie, ba, fijatuko lidake, eta, bueno, eta arrapatu, edo abia zapustu behintzat. Eta gazu honetan, ba, hortxe bihurtzen dira, kamuflaje, lumaje, kriptiko bat desaten zaio, eta hori gertatzen da, egazti askot askotan, eh? Basatea jarri dute adibide moduan, zen nik uste dute zagunenetarikoa dela, baina, bueno, hemen isili-isili dagoen karuso, karusonen kasuan ere, normalean oilarrak eta askoz ere deigarriako izaten dira, oiloak beraien baino. Orduan, ba, bueno, eta txori txikietan ere, berdin, eh? Ba, zuek ikusten baldin baduzu adibidez, ba, tariña, arrak tira oso, oso horizka eta berdezka, eta, bueno, oso kolore polita dituzte, txapela beltz bat daukatea, eta emeak aldiz, ba, grisagoak, apaltxoagoak, berdezkak bai, baina apaltxoagoak, eta, bueno, ba, evoluzioz, ba, lortu duten desberdintasun bat da, eta bakoitzak bat dauka, ze, bere zer, ba, kolore bakoitzak eta bere zergatia, noski.
0: Zer kematen die egaztei horren kolore ikusgarria?
1: Bai, hombre, azken finean, bueno, jo, manera gauza kuriosoa da, ese, guk ikusten ditugun koloreak, ba, batez ere dira, ba, beraiek sortzen dituzten pigmentuekin egindako nasketak, ez da, kolore horiek. Baina ez tira bakarrik pigmentuen nasketak, eh? Alde batetik daude ba, pigmentu batzuk, ba, karotenoak, eta gehien bat hor garrantzitsuena dagoena hemen gaztietan, eta bueno, animalietan esango genuke da melanina. Eta melanina lortzen dute, ba, jaten dutenaren arabera. Orduan, hortik lortzen dituzte, ba, bai, proteina batzuk eta, ba, lortzen dituztena pigmentu horrek kolorea emango diena, ba, gaztien kasuan adibidez, ba, beraien lumeri. Melanina falta batek zer egingo luke? Bueno, gertatu daitezke, oza, melanina faltatzia adibide moduan jartzen dute, ba, gorputzeko atal batzutan, eta ikusiko dira, ba, alde zuriak izango dituztena. Melanina faltak egiten duena da, ba, luma zuri-zuria izatia. Kasu batzutan, melanina falta orokorra denean eta osoa denean, hortxe gertatzen dira albinismo kasuak. Eta albinoak dira, melanina edo pigmentu hori ez daukatenak. Beraz, alde batetik melaninak. Horrek ematen du, kolori ilunak eta marroiak eta ematen dituena. Baina badaude hainbat pigmentu. Badaude zianosantinak eta beste batzuk, ba, kolore berdeak ematen dituztenak, kolore gorrizkak ematen dituztenak. Eta kuriosoena, kolore urdinak ere guk ikusten ditugu, ez dira oso sarri ikusten, baina zuek urdina aipatzen duena negazti bat, aipatzen da zuet, bueno, hortxe dago adibidez, Martin Arrantzalia. Martin Arrantzalea urdina, ezan dugu ere amilotxa, eta badirudi, ba, urdin koloreak, ba, ez dirala pigmentu batzutatik bai sortu ditezka zerbait, baina zarritan izaten dira lumak badituzte eskata txiki batzuk, hor mikroskopikoa diranak, eta segun esan kokatuta dauden eskata txiki horiek, ba, argiak modu batera edo bestera isladatzen du, edo ikusten da. Eta gure begietara iristen direnean, ba, erreflejo horrek edo ikusten ditugu urdin kolorekoak. Beraz, oso kuriosoa da ze kolorea emon daiteke bai, ba, egituratik, ba, pigmentuen arabera, baina baita ere, estrukturala, izan daiteke estrukturala, ba, segun zelan egokituta dauden luma horiek, zelan kolokatuta dauden, da, bai. Oso gai kuriosoa dira, kolorenak eta gero albinismo kontuenak eta zen, ba, sarritan, ba, mutazio moduan ematen dira, eta ez da oso ikoa, ba, egazti albinoak eta ikuste guztiz txuriak, baina egon badaude kasuak, eta izan genuen, ba, duel orte batzuk, karrano arrantzale batzuk, bai, egon ziren, hemen, ugaldu zian lehenen ugaldiz, hemen Euskal Herriko kostaldian, ba, proiektu baten ondorioz, itzein goizuetan gunden baten, eta irutxita izan zituzten, eta hirugarren arrautza apurtzerakoan, txan, atxe agertu zen, arrano arrantzale, txita albino bat. Han?
0: Mira.
1: Oin bai. Oin bai. Ez du, bai, noski. Oin ez da isiduko, baina...
0: Zeongi.
1: Kostatu zaio. Eta arrano arrantzale albino bat. Agertu zen, natura gutxitan gertatzen dira, eta ikusteko zailagoa izateta. Ze, noski, normalean, ba, albinismoarekin jaiotzen diren, ba, egaztiak edo animali gehienak, ba, sarritan, ba, bertan bera gelditzen dira, ze, normal, arazoak izate dituzte, hau adibidez, itxua zen, ba, iateko arazoak zituen, eta ia txikitik, izuz, ba, lau egun aguantatu zitun da, eta zendu egin zen. Eta orduan oso zaila da ikusteko, baina gertatu gertatzen dira, ba, pertsonetan ere ematen dan moduan, ba, badu horrelako mutazioak, ba, naturan ere ematen direnak kolorei da, gokiela.
0: Mm-hmm. Begira, anezin aipatzen Urdaibaiko, bueno, ikerketa desberdinetan parte hartu zuela eta ze ondo ikusi zuen, orain txari zegu ere Caruso agurtzen eta guari gara zurekin aritzen garenean tarte honetan behintzat jartzen dugu zuteneko seinalea eta oraindik oso ilun dago ikusten dugu goizeko bostak eta berrogeita zazpi minutu dira, hogei gradu markatzen ditu bai, baina kamarak egiten dute alako joko bat batetik bestera, baina oso ilun dago eta ez dugu gehi ikusten. Hala ere, ze ordu kaldera hasten da horre kolorea ikusten, benetan egunari kolorea hartzen, ze ordu kaldera
1: hartzen dut egunak? Bai, nik uste dut amendi minutu gutxitara, ja kamarak ja detektatko dute argitasuna dagoen gutxia, ze oin zuekin hitz egiten hasi naizen eta ba bosterdietatik ja zatitxo bat argitu du ja ez ditut koloreak ondo ikusten, oraindino denak grisak eta beltzak ikuste ditut, baina ikusten du ja zerua urdintzen bere lainoekin eta nik uste dut amendi gutxira kamara hoiek ganera zuzeneko kamera hoiek dauzkate oso sentsore sentigo que esango den nuke, eta argizpi txikienaretzak harrapatu egiten dut, eta amendik aurrera, minutu gutxitan ikusten dut ja detektakuntu dutela argi hori, eta ja koloreztatu egingo dutela dena, eta ikusiko dugu, zelako bizitza dagoen oin momentuan paduran. Gainera, gertatzen ari da, gauza, bueno, fenomeno bat gertatzen dena sasoi honetan, eta da, bueno, udan gaude, hor urmela daukagu, hor badaude inguru batzuk, ba, ur gozokoak edo ur gezakoak, eta beste batzuk ur gazi geza, ba, marearekin eta sartzen direnak, eta sasoienetan gertatzen dena da, ba, bueno, batez ere horrelako beroekin eta ura ere evaporatu egiten da, lurrundu egiten da, eta ba, paduran ur maila jaisten hasten da. Jaisten hasten da, ze gainera, orain tokatzen diran mareak, marea biziak, normalean ura sartzen dute padura barruan, baina oraingo marea biziak ez dira, beste sasoi batzutan dauden marea bizien besteko tamainukoak. Beraz, ur gutxiago sartzen da, lurrunketa handiagoa dago, beraz, ur maila jaisten joaten da. Eta oso ondo, etortu zaizkia, egazti migratzaile batzuri, eta horretan egunetan ikusten gaudena. Ze hor gelditzen dira, ur azalak gelditzen dira, lokatzak eta gertzen dira, eta badaude egazti batzuk migratzaile peto-petoa dianak, eta garai honetan hasiena mugitzen, maite dutenak hori, eta ia limikolak. Eta azkenean kointziditu egiten dute berai migrazioa ere horrelako fenomenoekin. Urte batzutan justo kontrakoa gertatuko zaie, euriak boiti berata ure egongo da zenbat nahi ez da, baina gero eta sarriago kointziditzen da horrelakoekin eta noski limikolak eta behar dutena da horrelako urazalak behar dituzte, beraien elikaiak ornogabiak eta bilatzeko lokatzetan daudenak eta horraiti dituzte moko luze-luzeak eta inka luze-luzeak batzu, ez bustitzeko, ez zikintzeko, eta gero mokoarekin horrelako izaki txikiak bilatzen ibiltzeko horrelako lekuetan, ez da? Eta hori da, gaur, argitzen duenean, ikusi ahal izango duzuena gure zuzeneko kameretatik.
0: Ba, itxarongo dugu, guk egun argiz izan arte, eta ikusiko dugu, ze ikusten dugun, ze batzutan, gertatzen da, ala, ez dakit zer ikusi duen, hortik pasada zerbait, baina ez dakit zer den, guk saiengo dugu, argazki atera eta zuri bidaltzen alakorik.
1: Bai, eta gainera pentsatu ezean, izakiek, pentsatzen dugu, gauean lo egiten dutena. Ez. ez, eta gainera badago bizitza itzela, gau ez ematen dana, adibidez horri guzti ditugu sarritan, hemen ere oso ohikoak eta espezie ugari dauzkagu saguzarrenak. Mm-hmm. Eta hor batzutan ikusten dira kamera horretin nola pasatzen diren, da infragorriek nola detektatzen dituzten, eta ez hori bakarrik. Ba, egazti betxatzen dugu ba, sarritan ba, hor lo egoten diala, eta ba, adibidez mokosabalak goze direnean, nahiz eta goizaldeko irurak izan, ba, goze baldin badira, jaten hasiko dira, badituzte beraien detektoreak eta janaria bilatzeko, eta harritu egingo ginake, zenolako bizitza dagoen gauean. Hori bai, gero beste gazti batzuk bakarrik egunez mugitzen direnak, horre bai mugituko dira goiza astearekin batera, eta baino da nahiko isilik eta apal egoten dira, baina udaberrian izaten da, bueno, kontzertu itzela orduanetarako egongo litzake, bueno, inguru guztiak, baster guztiak, bueno, gazti kantaz, bueno, bete egin da. Bueno, hemen karuso daukagu, eta bueno, zerbait egiten du. Eta lehen egia esan zu egin hasi horretik entzun dut auzoko asto bat ere, asto arrantzak entzun dut, eta bai, hemen ez dago aspertzerik.
0: Ze ongi, hori bai dara bizi natura. Aizu edorna, kontatu duzu xagusarrarena, badakizu iaz udan hemen gauetan lanen aritzen ginenean tarteka, pare bat aldizte ikusi genuela xagusaren basartu zela gure gana, erredakziora? Iztugarezko susto hartu genuen, zer da hori, zizan da hori, eta talako baten takutako batek, xagusar bat, baizera ez da posible, redakziora sartzeko, ez dakitzen batate dauden, eta ba lako batean.
1: Baina bilar dira,
0: Oso.
1: Oso, eta pentsa, ba, gauean mugitzeko, ze taktika erabiltzen duten, ultrasoinuak erabiltzen dituzte, objektuak eta detektatzeko, ez bakarri janaria, baita ere, ba, berain bidea, ba, oztopo gabe jarraitzeko, ez da, eta... Bueno, ez sinesteko da zelako gaitasuna daukaten, ba, horrelako ba, guretzako, ba, bueno, gure korridoretatik eta pasilioetatik eta leioetatik ibiltzeko zue pentsa askotan kobazuloetan ere sartzen diala. Eta kobazulo ilunean ba, horrelako zerrikituak eta behitu zelako adgiran kobazuloak ez da, eta ba, hortxe, ba, gai dira, ea segiteko ba, horma batekin jogabe, kristal batekin jogabe, noski, zeberaiek ikusteko beste modua daukate. Eta horrek gauza detektatzen dituzte ba, ultrasainoak imatez ere ez da, eta bai. Eta oigo esaten da, batzutan oinu dan, ba, etxean ba, lehioak irekita edo, eta trik eta barrura sartzen dira, eta ematen dituzte iruzpala guelta, eta trak urten egiten dira, berriz da, lasai asko, ez dute ezer egiten.
0: Horrek bali izan zigun, bida, orain hori diozula, horrek bali izan zigun, pasarte horrek, xagusaren gainean zuen, mitoak edo asmakizunak bai. Desmitifikatzeko, ze askotan irakurri izan dugu, izugarrezko astakeriak, besteak beste, xagusar batek pixe egiten baizu gainera, edo bista galtzen duzula, bai. eta lakoak,
1: bai,
0: eta...
1: Bueno, itzelak entzuten izan dira, eta bueno, gero badaude ere, ba, bueno, pelikula ugari, ba, kalte asko dutena kasu honetan, eta ba, hortxe euskau, Drakula eta horrelakoak, bai. Ba, bueno, beti lotze ditugunak xagusarrekin, eta ez da izergaitik, ez da, eta vampiroak, eta egia esan, badaude vampiroak, badaude xagusar batzuk, odola, xurgatzen dutenak, eta baina odola xurgatzen dute, normalean ganaduaren odola, izaten da, eta ba, gure behien edo behorren, hori odola xurgatzen dutena, bai dute olako koska txikitxo bat azalean, eta hortxe joaten dira xurrupatzen, ez da, baina horiek ez dauzkagu gukamen Euskal Herrian, beraz, lasai bizi baitezke, eta xagusarra dira marabila bat, baina marabila bat esatu dudanean, ba, gure arerio diren moskito, eltxo, eta guztia jaten izki dutenak, beraz, zaindu beharrekoak, eta bai, zuk esan dagoa, badaude horrelako ba, kondaira ugari, ba, xagusarren inguruan ez da, ba, bueno, nik uste dut, atzean utzi beharko genituela, eta lehen, gogoratzen dut, nitsikita mintzat, ba, esatez ziguten, ba, xagusarrak harrian inguruan ikusten genituenean, ba, txapela beltz bat hartuta botazkera, ba, harrapatu bete zirela, eta joantxe biltzen ginen, ba, umetan, txapela bat bot, eta inoiz eskenun zagusar bat harrapatu. Beraz, hori ere, bastartuko dugu, ze ez dira, leloak ez dira.
0: Hori da.
1: Eta, bai, eta gero egin dira, bueno, astakeria itzela, kamen herrian, lehen, komentatzen, ba, nola xagusarrak hartu, eta erre egiten zutela, eta zigarroak ematen zitzezkin, bueno. Horri, albo batera utzita euskagu eskerrak, eta nik uste, ba, bestu beharreko fauna daukagula xagusarren inguruan bai.
0: Beraz, entzuleren bat balen badagotxean, ez da ia beldurtu, ikaratu, ba, gau tropikala huetan lehioa ireki eta bisitariren bat topatzen badu, lasai joango dela, eta
1: lasai moduan, asko, ba, joango dela, ez da? Ba, beran bide hartuko du eta joango da, eta gaina kurioso da, zegero eta, ba, ez da, nik uste dut, gehiago onartzen ditugula, sarritan, ba, ezagutzen duguna, ba, azkenean, ba, babestu ere egiten dugu, ez da, eta atzo bertan, etorri zitzaidan herriko bat esatean, ahi edorte etorri bazare txera, ze, ganbaran dauzkagu xauxar mordoa. Eta, esan egu, jo, bazorioneko bazu, ze, bueno, ze, horrelako xauxar kolonia bat izatea, ba, era, ba, apurtxo bat, ba, ingo dutzu, korotz apurtxo bat utziko dizu, bueno, apurtxo bat, edo gehitxoago gutxiago, baina hori oso errezagak entzen, ze, zu, periódico jarri azpian, da, listo, ez daukazu esterik egiterik, eta bai, orantxe momentuan, ba, badaude, hainbat eta hainbat zaguzer espezie, ba, kumekin daudena, eta egite dituzte horrelako maternitate kolonia batzuk izaten dira, eta hortxe egoten dira, ba, garen kumekin, eta aprobetxatzen dituzte, ba, gure sokondoak, kanbarak, gure sotoak, eta horrelako, ba, leku temperatura nahiko goxoa dagoen leku bat, eta horre ateratzeko, bai.
0: Ba, begira, kolorez izketan hasi gara, gibetik atera eta xaguxarri buruz izketan bai. Mokatu dugu. Edorta, ez dakit astea nola datorki zuen, badu zuen ekimen berezirik, ala bestela, ze martxa du lan aste honek?
1: Ba, deitu esango dutzuet, gaur bertan, ba, ja, dagoeneko ja nerekide batzuk, ja, sareak zabaltzera joan dira, eta sareak zabaltzera esaten dutenean, erastuntzera. Joan direla zango izuet. Normalean, egun sentia baino ordu bete lehenago izan darri izan dikutu zareak irekita, eta ja, dagoeneko ja, ireki dituzte. Orain, itxaron barko dugu ordutxo bat edo, eta ikusi zer dan zareetan dagoena, eta normalean izango dira, ba, hemen inguruko hegazti txikitxoak, leskariak, eta horrelakoak, ze padura inguru batetan daukagu erastunketa estazioa, eta kalterik egin gabe noski, aterako ditu beraien identifikazioa jarriko diegu eraztun txikitxo batetan, eta gero, ba, neurri batzuk hartuta, askatu. Eta hori, astelenan, asteko. Eta gero, aste osoan zehar, bueno, ekintza pila bat, batez ere gida lanetan, ba, erakusten zer da hemen daukaguna, gazti berrien ba, berri ematen, ba, gure web horritik eta, eta noski, ba, inguratzen dan jente edon hori, ba, azaltzen zer da nau, eta zelako garrantzia daukan Urdaibai moduko ba, leku batek.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko beste aste batez ere eguna gurekin batera asteagatik, eta hirugarren astrena, honezkero.
1: Bai, bai, bai, ea. Datorren astean, ez dakit nondik ibiliko naizen, baina... Bai, sorpresa.
0: Bale, oso ongi, sorpresa eta gai ere sorpresa, ikusiko dugu orduan. Datorren astelenean gehiago. Edorta, eskerrik asko, besarka destut eta astean nahi garo.
1: Eskerrik asko zeberi. Bai,
0: aio.

argi ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili, Euskadi Irratian.

0: Ustedud terapeuta batek esan zidala urte honen hasieran. Ustedud espiritualki porrot egiten ari zarela. Eta une horretan itxaropena galduta nengoen. Ilunpetan nengoen eta pentsatu nuen zer da montre. Irek egingo naiz eta ikusiko dut zertaz ari zaren. Eta fedeari buruz hitz egiten hasi ginen eta jainko erengan sinesten nuela esan nion. Eta azaldu nion ez zinin duten jainkoa beldurezko filma zela.
1: Ayan Hirsi Ali. Bizi berria. Egiarentzako leio bat. Bizi berria. Euskal Herriko Eliz Evangelikoen saio bat.

Ongi etorri azken programa honetara utzaian eta abuztuan merezitako emisio atxederaldia egin aurretik. Ilabete horietan jakina, oporretara joango gara, freskoago itzulia alizateko eta eduki serio bat, aldiberean freskoa eta kalitatezkoa ekartzeko. Joan den astean, Aian Jirsialiren kasuaz hitz egin genuen. Sinesgabe gori-goria zen. Musulmanoia, derrigorrezko ezkontzaren eta genitalen ablazioaren biktima, eta ustekabean kristautasunera bihurtu zena. Islamaren eta kristautasunaren arteko ezberdintasun batzuk ere aztertu genituen maila teologikoan. Gaur gehiago sakonduko dugu Aian Jirsialiren testigantzan eta nola porrot espiritual baten erdian, egun batean, hildako jainkoari erregutu zaurkitu zen. Baina ez morroitzat hartuko zuena baizik eta alaba gisa maite zionagatik. Horregatik, programa hau hoi baino aipamen geixeagoz beteta egongo da. Beraz, gozatu entzuten, guk prestatzen gozatu dugun beste. Tira ba, ez gara ageiago luzatuko. Hasiko gara ba.

0: Michel Onfreiren, tratado de... Tratado de ateología, pairatzen ari zen islamarekiko disonantzia kognitibaren ardian, Hirsi Alik opari gisa jaso zuen liburua da. Esan beharra dago liburu bekaina dela. Non pentsalari frantsesak itzal egiten die Dawkins, Hitchens, Dennett eta Harris anglosaxoiei. Jainko pertsonal batengan fedea arbuiatzearei eta jainko horren eriotza beharraren alde egiteari dagokionez. Onfreiren hitzetan?
1: Jainkoa hilda, ikusteko dago. Zalantarik gabe jainkoaren eriotzaren aldarrikapena faltsua bezain izkan bilatsua izan zen. Trompetekin antzelki, iragarkierkein eta danboretxekin goizegi postuara. Jainkoa ez baitago ez iik, ez hil zorian, Nietzschek eta Heinek uste ez bezala. Ez hilda, ez hil zorian, ez baita hilkorra. Fikzioak ez dira hiltzen, ilusioak ere ez. Aurrentzako ipuin bat ezin da ez zestatu.
2: Liburua irakurri nuen eta harritu egin nuninduen egilaren argitasunak eta ausardiak.
0: Kontatzen digu Aian Hirsi Alik Mi Vida, Mi Libertad liburuan. Onfreiren liburuarekin izandako esperientziari buruz.
2: Baina ez zen beharrezkoa. Begirate utxarekin, irakurri nahi izate utxarekin. Horrek esan nahi zuen zalantzan nengoela eta banekien. Lau orrialde irakurri aurretik banekien erantzuna. Aspaldi hautsi nuen jainkoarekin. Ateoa bihurtu gintzen. Ez neukan inor hori partekatzeko. Gau batean, Greziako hotel batean, ispilura begiratu eta ostenki esan nuen. Ez dut jainkoarengan sinesten. Astiro esan nuen hitzak ondo artikulatuz sumaieraz. Lasai sentitu nintzen.

Aianek argi zuen euneko eunean itzoiek argitaratu zirenean 2006an. 17 urte geroago eta Bertrand Russell pentsalari ateo ospetsua parafraseatuz, On Heard edabide britainarrean onako artikulu hau argitaratu zuen. Zergatik naiz orain kristaua. Bertan, bere konbertsoaren argudio arrazionalak zehazten ditu eta zergatik naiz orain kristaua. Bertan, bere konbertsoaren argudio arrazionalak zehazten ditu

O să o crisi personală, beldură, ansietatea, depresio. Diru acordai indizake în terapeuta unen etera joan nintzen. Uste dut, azalpen bat eman zidatela borroken ari nintzen gauza batzuei buruz. Baina utxune espiritual edo premia handi horrek jarraitzen zuen, deitzen dioten bezala. Automedikatzen saiatu nintzen, lasaitzen saiatu nintzen. Ospitale bat esterilizatzeko adina alkohola edan nuen. Ez zen irten bidea izan, ezerk ez ninduen lagundu. Psikiatriari eta burmuinari buruzko liburuak irakurtzen jarraitu nuen. Guzti horrek ere ez zidan lagundu. Horrek guztiak azaltzen zuen buru ausgarriaren zati txiki bat, baina artean bazen zerbait falta zitzaidana. Eta gero, uste dut terapeuta batek esan zidala urte honen hasieran. Uste dut espiritualki porrot egiten ari zarela. Eta une horretan itxaropena galduta nengoen. Ilunpetan nengoen eta pentsatu nuen. Ze demontre, ireki egingo naiz eta ikusiko dut zertaz ari zaren. Eta fedeari buruz hitz egiten hasi ginen eta jainkoarengan sinesten nuela esan nion. Eta azaldu nion ezin induten jainkoa beldurrezko filma zela. Berak zu zigortzeko eta beldurtzeko sortu zintuen, eta neska eta emakume gisa, zabor puska bat besterik ez zara. Beraz, azaldu nion zergatik ez nuen jainkoarengan sinesten. Hori baino gehiago, zergatik gorrotatzen nuen jainkoa. Eta gero berak eskatu zidan nire jainkoa diseinatzeko. Eta esan zidan, botere handiago bat emateko almena bazenu, zeure jainkoa sortzeko boterea izango bazenu, zer egingo zenuke. Eta aurrera nindoan bitartean pentsatu nuen, bai ez da, hori da Jesukristoren eta kristautasunaren deskripzioa bere bertsiorik onenean. Eta horrela beste jainko berri bat asmatu beharrean, historio horretan murgiltzen hasi nintzen. Eta orain arte, senarrak eta biok ateoak ginela esaten genuen, eta orain historio hau gustatzen zait. Esploratzen dut eta zenbat eta gehiago begiratu. Ez dut esan nahi pozik nagoenik orduan eta beteago. Nola nahi ez dut utxune hori nian eta norabait noala sentitzen dut. Estandar batzuk nahiko altuak dira, eta hori etxigarria da. Baina estandar hoien atzean joatea nahiago dut, naiz eta azkenean utxegin.

0: Aian ejirzialiren historioak inspiratzailearen edo unkigarriaren kategoriak gainditzen ditu. Eta ara gehiago boteretsua edo zirragaragarria baino askoz gehiago da. Aian ejirzialiren historioa zure historioa izan daiteke. Dawkins, Hitchens, Dennett eta Harris oker dabiltzala erakusten duen froga empirikoa aldarrikatzen dutenean. Hau da, Jesusaren gako fedeak ez du nahita ez zerikusirik norbera azten den testinguro kulturarekin. Hirsialik erabat desafiatu ditu ateismo berriaren apokalipsiaren lau zaldunen postulatuak, bostok elkarren lagunak izanik. Bere aurreko sinesmenari ere erronka handiagoa egin dio. Fedegabea bihurtuz. Berriz ere, Aianen hitzetan.
1: Botere handiago bat dagoela sinestea aukeratzen dut. Berriz ere, horrek zer esan nahi duen. Oraindik garatzen ari naiz. Oraindik ahal bezain beste ikasten ari naiz. Baina historio horretan sinestea aukeratzen dut, historia horren ondarea bizitzen ari garena delako. Beraz, bai, neurri batean pragmatikoa da, eta bai, neurri batean pertsonala eta espirituala da. Eta gustatzen zaidan historioa da, giza bizitzak merezi duela dioen historioa delako. Jainkoaren irudian dagoela.

0: Mota guztietako gauza pila bat agintzen dizut jainko bat bilatu beharrean, jainkoa zugan den zerbait da. Hori askoz erakargarriagoa da niretzat, hori zer ez dagoen historioa baino. Lizunak baino balio gehiagorik ez duzu, eta hori ateismoa da. Eta uste dut pertsonei esaten badiezu, lizuna beste baliorik ez dutela, orduan zein da puntua.
1: Lagun maitea, Ajan Hirsialik topaketa hori izan duen eta bere bizitza erabat aldatu duen Jesus zuretzat dago gaur. Nire bizitza ere aldatu da, eta sinetxe iezadazu ez dagoela Jesusek erreskatatu izanaren pareko gertaerik. Itzaian eta abuztuan ez gara izango. Iraian berriz ikusiko dugu elkar. Gogararatu, beti jarzaitezkela harremanetan 943-1-4-6-9 telefonoan. Errepikatuko dut. 943-1-4-6-9. Zure esanetara gaude hemen, eta eskerrak ematen dizkizugu astezazte bizi berria entzuteagatik. Jainkoak maite zaitu, eta guk ere bai. Agur.
2: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
3: Egun ondo izuela, autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda Bergaran egingo duten ekitaldian bi urte urren seinalaturekin bat eginez, 50 urte baitira, Franco ilostean alkaten mugimendua hasi zela, 150 urte bete dira aldiz foruen abolizioaz. Bi alderdi abertzalek izartutako ekitaldia eta mezua eskuin muturrak defendatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du bere aldetik Euskadiko Alderdi Sozialistak. Horixe gaurko eguneko izpide nagusien artean, bestea munduko futbol kopako finalak ekarri duena, goizean hasita proteste izango da Baionan, Patxa plazatik abiatuta arratsaldeko 7etatik aurrera berriz Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetan itzordua, antolatzaileek Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Pantaia erraldoiak hiriburuetan munduko futbol kopako finala jarraitzeko gaur gaueko 9etan Espainia eta Argentina izango dira aurrez aurre, parte berriz Ingalaterra geratu da 3. 6-4 Frantziaren aurka nagusituta. Errepidezaren nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena. Eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako giro eguzkitxo iragarri digu Euskalmetek, ekoiztean haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean berriz iparraldetik finkatuko da eta horri esker kostaldean giroa freskatu egingo da, barnealdean 30 graduren bueltan izango dira gaur termometroak. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:03.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
3: Euskal Herri osoko 101 alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur Bergaran foruen abolizioaren 150 eta alkaten mugimenduaren 50 urte urrenak oroitzeko ekitaldi bateratuan. Autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte bertan, Erizapirain, egunon.
4: Egunon bai, ekitaldian iragana, oraina eta batez ere etorkizuna lotuko dituzte. Hauxe zioen asteon Euskadi Irratian Gorka Artola Bergarako EH Bilduko alkateak.
5: Euskal Herritxarok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin ez.
4: Bi urte urren borobil hori erreferentzia ginarren, iraganari ezin zaiola nostalgiaz begiratu zioen Leire Artola Beasaingo EAJ-ko alkateak mikrofono berean.
6: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, Euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontu bat.
4: EAJ eta EH Bilduko alkateak izango dira Bergaran, baita Gipuzkoako aldun nagusia ere, eta omenaldia egingo diete duela 50 urte alkaten mugimendua bultzatu zuten Jose Luis Elkoro, Luis Maria Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Erraztiri. Euskal Herri osoko 200 alkatek eta 500 gonbidatuk parte hartuko dute ekitaldian, eta duela 50 urteko hartan bezala prozesioa egingo dute ekitaldi nagusia hasi aurretik. Ez da ohikoa EAJaren eta EH Bilduren alkateak elkar hartuta ikusten ustea adierazpen baten inguruan, are gutxiago udala hauteskundeak egiteko urtebete baino gutxiago falta denean, baina bi urte urren horiek gogora ekartzea garrantzitsutzat jo dute biek alabiek, eta elkarrekin antolatu dute gaurko ekitaldi instituzionala.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduk ordezkaritza zabala elkartuko da beraz bertan autogobernuan eta buru jabetzan aurrera egiteko konpromisoak berresteko, besteak beste, babesperan Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die.
7: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro, eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
3: Alderdi Popularrak bere aldetik datozen udala hauteskundeetan hautagai izango diren horien aurkezpen ofiziala egiteko ekitaldi berezia antolatu du larun bat honetan Borja Corominas Donostian, Ester Martínez Bilbon, Carlos García Danero Iruñan eta berritasuna Iñaki García Calvo Gasteizen.
8: Desde niño siempre he tenido un sueño, ser alcalde de Vitoria-Gasteiz. Y dentro de 10 meses ese sueño se va a cumplir. Somos la alternativa.
3: Benetako alternativa Alderdi Popularra dela azpimarratu dute denek ere. Autogobernua izpide Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako lehen lehendakari ordeak eskumenen inguruan adierazi baitu aztertu egin behar dutela Gernikako estatutua betetzeko bidean ostiral arratsaldean Moncloatik portuei eta gizarte segurantzaren alorri bidalitako proposamena.
9: Aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ikusiko dugu.
3: Ostiral arratsaldean jasotako azken proposamen horren inguruko xehetasunik ez du bestalde jakinarazi Eusko Jaurlaritzak. Bihar osasun alorreko mahai sektoriala bildu atarian kritiko azaldu da bere aldetik UGT sindikatua, medikuen sindikatuarekin adostuta osasun sailak medikuen lan baldintzak hobetzeko mahai gainean jarritako edo jarriko dituen proposamenak soilik kolektibo jakin bati egiten diotela mesede eta osasun alorreko gainon zeko profesionalak baztertzen dituela salatu du sindikatu honeko hartarazpena ere bai, UGTek ez baitu baztertu maitik altxatzeko aukera Julen Gorosabel.
10: Jasone Pérez, UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio, asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela. Eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada, UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela.
11: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
10: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkedia atzean ustea eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
3: Goizeko 7:08 dira, futbolean iritsi da munduko kopako finala jokatzeko eguna, dakizuen bezala Espainiako eta Argentinako selekzioek gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken, Iruñan, Donostian edota Gasteizen pantaila erraldoiak jarriko dituzte finala bertatik bertara jarraitu nahi dutenentzako, gurean ordea goizetik izango dira bestelakoan aldarrikapen eta protestak euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Iratxe Izagirre, egunon.
12: Egunon, Baionan izanen da lehenbizikoa, herriko bestetako azkeneko egunean, egitarau alternatiboren barne, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaian deitu dute zigante eta guzti goizeko amaiketan patxaplazatik abiatuta. Gainerakoan, arratsaldeko zazpietan, zazpiak baietz plataformak elkarretaratzeak deitu ditu, Bilbon, Gasteizen, Iruñean eta Donostian, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozera mailea.
13: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
12: Protestetara Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurrinak eramateko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku ekimenak balkoietan ere ikurrinak jartzeko deia egin die herritarrei. Bada, munduko koparen finala ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Iruñean, Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan eta Irunen San Juan plazan. Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak bideo bat zintzilikatu du bere sare sozialetan. Espainiako selekzioa herrialde anitz baten isla dela adiraziz. Elkartasun kolektiboa gailentzen dela nabarmendu du Txibitek.
14: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay mucha profesionalidad, mucho trabajo y
12: Bilbon, udalak ez, alderdi popularrak jarriko du pantalla erraldoia Kasilda Iturrizar parkean.
15: Argentinan bien bitartean, esperantza eta ilusioa gailendu dira final hori jokatu atarian Buenos Airesen Iñaki Aramaio kontaiguzu.
16: Itxaropen handiarekin futbol selekzioak jokatzen den bakoitzan bezala, Argentina gelditu egingo da gaur. Herrialde osoa bere kamisetarako laugarren izarraren balizko konkistari begira egongo da. Denda gehienek ateak itxiko dituzte, supermerkatuek barne, hainbat kiroletako txapelketak bertan bera, pantalla erraldoiak herrialdeko plazetan, jendea mobilizatzen Espainiarekin topaketa hasi arte minutu batzuk, geroago kaleak utzik gera daitezen. Besteak beste, horrela biziko da Argentina igande honetan. Eta hemen denek bihar Aramunaz pentsatzen dute, arratsaldeko emaitza edo zein dela ere, 2022ko Katarko munduko kopak aurrekaria markatu zuen. Milioika pertsona kaleetan, autobideetan eta milaka bandera argentinarrekin. Une hartan, uda zen hemen, orain negua, baina ez da asko aldatuko kaleetan. Oraindik ez da zehaztu horrera nolakoa izango den, baina badirudi bihar eguerdian Argentinako selekzioa Buenos Airesera iritsiko dela eta 100.000 lagun kalera aterako direla ongi etorria ematera. Gobernua langile publikoei jaieguna ematea eta etxe arroza desokupatzea pentsatzen ari da, jokalariek bakoitik agurtu ahal izan dezaten. Beste zalantza da nola mobilizatuko den selekzioa aeroportutik hiriaren erdigunera, gogora dezagun 2022an Katarren lortutako garaipenaren ondoren ezinezkoa izan zela txapeldunak obeliskora iristea bideak jende kopurua zela eta. Argentinak kopa berri bat espero du etxean, baina lortzen ez bada gaur eta bihar ospatzeko egun handiak izatea espero da.
15: Donald Trump estatuatuetako presidentearen txatera bat arrakastatua izan da pere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatutako txapel Txapelketa hori horregatik FIFA-ri eskatu dio atzera berriz ere estatu batuak aukeratzeko txapelketa hori antolatzeko.
17: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
15: Baina berriz aukeratu dezala Kanada eta Mexikorik gabe zehazki Kanadarekin kritiko azaldu da azken asteotan dituzten suteak tartean direla kea estatu batuetara iristen ari zaielako 800 foku daude zabalik eta dagoeneko 2.000.000 hektarea erredira. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala ez dituelako zaindu gertatzen ari dela, esan du Donald Trumpek eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Goizeko zazpiak eta amairu minutu, 80 urte bete dira Frankok estatu kolpe eman zuela eta frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkure egindute hainbat elkartek bat eginda Iruñan erorien monumentua eraisteko eskatu diote atzera berriz ere EH Bildu buru duen Iruñeko udalari erez.
18: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
19: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. giza eskubideen eta biktimen duintasunaren errespetuagatik.
18: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublikazaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1936an eta horregatik erail zuten uztailaren 18an bertan.
19: Horregatik, uztailaren 18an, arratsaldean, hemen bertan hil zuten, kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik, traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
18: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
15: Baionan besten azken eguna iria prest da Leon erregeari agurrezateko datorren urter arte. Aurrez nola nahi ere, bada, zertaz gozatua Unai Macias?
20: Baionako bestak amaierara iritsiko dira gaur. Maratoi txiki honen azken eguna hasi da, askorentzat gaua oraindikia amaitu ez denean. Elkarteen eguna espero bezala, arrakasta handiz ospatu da, jai herrikoien inguruko giro bikainarekin. Patxi Amulet, hor konpon elkarteko kidea.
21: Urtean zehar lan egiten dugu, baina Baionako bestetan implikatuak gira eguneko egunean, hemen ari bai gira batailatzen besta egikoiak izan ditezela, eta hemen uste dugu peinak eta elkarteek dute besta egiten, eta gure gola de bestaera ikitzea.
20: Gainera, urtengo bestetan euskarak protagonismo handia izan du hainbat gunetan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
22: Urte honetan lekua egin zaiola euskarari, badira hainbat arnaz gune, Patxa Plaza, Zuzulua, eta aipatzen genituzke beste hainbat leku eta ara.
20: Eguerdiko 12etan Leon erregea azken aldiz aterako da Herriko Etxeko balkoira, eta kontzertu nagusia gaur Andonio Jokiegik eskainiko du 7etan Espainiako atean. Beste amaierako ekitaldia gauerdiko 12etan izango da.

0: Eta kiroletan Xabier Muro egunon.
1: Egunon.
0: Gaur bai futbolabia.eus.
1: Bai, munduko kopa hortxe baitugu, atzera kontaketan sartu gara, gaueko bederatzietan, hasiko da, lau urtez behin jokatzen den futbol partidu nagusia gaurko finala badakizue. Espainia, Argentina, gaueko bederatzietan, espainiarrek bigarren titulua nahi dute, argentinarrek laugarrena. Eta laugarren etapa garaipena, horixe, eta de Pogatxerrek turrean eskuratutakoa, mai gainean beste kolpe bat eman, eta elastiko horia sendotu du esloveniarrak, gaur maila bereziko Plato di Solezon, mendatean amaiera. Arrauna, Galizian, gaur bezean beste estropada bat, Bueuko bandera, atzo txapelan arraun lagunaken zeigarren garaipena, hori oren laugarrena. Caixabanken Mastersa, gaur bi itzordu, Barakaldoko pilotalekuan, Ezkurdi Albizu Artola, Rezusta, Otxandion, Elordi, Mariazkurrena, Larrazabal, Zabaleta. John Rahn, 11. postuan, lidertzatik lau kolpera hasiko da jokatzen, British Openaren azken jardunaldia. Eta Herri Kirolak Euskal Herriko, Sega Txapelketa Hernanin, atzo izeta seigarrena izan zen onena, Bilabonan, Euskal Pentatulaiaren kanporaketa.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Munduko Kopa amaitzera doa, gaur finala, lehiaketa luze honetako 104. Partitua jokatuko dute Espainiak eta Argentina. Gaueko bederatzietan hasiko da, sekulako ikusmina piztu duen partitua New Yorksen, 82.000 ikusle izango dira armaletan, Argentina egungo txapelduna da, baita Amerika Kopako gaire, eta Espainia rakberez Europako txapelduna dira, eta seguronek munduko kopa honetan ondoen jokatu duen selekzioa da. Argentina kordea ez du baino izamore maten ofizio ondiko selekzioa da, Leo Messi izarraren eskutik. Horantzio Larrañaga futbol adituaren ustez, finalak ez du favoritu arribek.
3: Favoritu ezin dan? Oso zaila da. Zatea, eta biak nik usten dut, joko desberdina okate, baina jo oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta hozin momentutan erabak eliteke, ez? Eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikusteko aukera izango dugu.
1: Eta Nerea Zuzberro, kiritzi hause, ematugu bere analizia.
4: Nik uste dut, talde bezala, Espainia favoritua gara, ez da? Egia da, gertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere egia da, argi gelditzen ari dala, Argentinak gerra emateko etorri dala, txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen. Begia da Scaloniren Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere, naiz eta atzean egon markagailuan, berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea, partidei buelta emateko eta iraultzeko. Eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan, ez da, beti alde izan du partida, batez ere partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da, batez ere baloiaren bidez, baino egia da behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz Espainia horreatzen baldin bada markagailuan beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
1: Ikusteko da beraz nork lortuko duen preziatua garaikor preziaturi, titulua gaur jokoan izango dute Argentinak eta Espainiak, eta Bart hirugarren postu erabakitzeko partidu eroa Miamin. Guztira 10 gol izan dira, Inglaterrak 4-6 irabazi dio Frantziari, 8-4 aurretik zen Inglaterra atxeanaldian, bigarren zatian Frantziarrak hurbildu dira markagailuan, 3-4, baina Inglaterra nagusitu da azkenean 4-6, Inglaterrako sakak 3 gol egin ditu, Mbappek 2, guztira 10 gol sartu ditu munduko kopa honetan, Real Madrideko aurrelariak, munduko kopako historiako goleatzailerik nagusia da onena, 22 golekin, Leo Messik baino bat gehiago ikusteko dago argentinarrak Messik gaur finalean golen bat egingo ote duen. Futbolean beste hasi dira lagunarteko partidu euskal taldeentzat, Realak atzo Zubietan bana berdindu zuen Racingen kontra, Matarazzok 2-11 desberdin zelairatu zituen, Oskar Osonek egin zuen Txirurdinen gola lehenengo zatiko 19. minutuan, Racingen gola 82. minutuan iritsi zen, erritmo gutxiko partidua, urrengo lagunarteko partidua, Reala jokatuko duna Wolverhamptonen kontrakoa izango da. Athleticek 8-11 irabazi zuen Leioaren kontra, Naieran Edin Terzitzen taldea, Guruzetak 3 gol egin zituen, Jalok, Hierrok eta Navarrok bina gol, Berengerrek eta Artolak gol bana. Zurigorrien urrengo partidua, datorren larun batean Eibarren aurka izango da Zamudio. Eta Alabesek ban egin zuen atzo guardian Eibarren kontra, Biruskal talde zelaian, Jon Bautistak aurreatu zuen armagia, talde armagina lehenengo zatian, bigarren zatia Marianok sartu zuen, Alabesen gola, berdinketa austeko, penalti jaurtiketek erabaki zuten leia, Alabesen alde.
2: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Frantzeko turrak gaur beste etapa gogor bat izango du ibilbidearen hasiera zailtasun handirik gabekoa, bigarrena berriz gogorra guztira 183 kilometroko etapa, elmuga maila bereziko Plateau de Soleson, Brisson mendatean, 11 kilometroko igora eta 111ko penditza bataz beste. Pogatxarrek beste aukera bat izango du, tropela hankaz gola jartzeko, atzoko etapan, azkeneko mendatean, erasoa jo eta lauaren garaipena lortu zuen, UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak, adur salasua, lankideren eskutik kronika.
5: Koldu Jakek badu jada bere lehen argazkia Frantziako turrean bertan, ia mendatean diguztietan bezalaxe, Tadei Pogatxar agertzen da besoak bosgoetako zerura jasotzen. Etapako atzuen gogortasuna, lau mendate puntuagarri, horietako hiru lehen mailakoak eta denera 3800 metroko desnibel positiboa 145 kilometrotan pilatuta. Iesaldia gorpuztu egin zen grante balon mendate luze eta zanean eta bertan maila handiko etapa iztariak bildu ziren Tobias eta Ander Jalan Johannesen bikiak, Valentin Parete Peintre, Ben Gili, Richard Carapaz eta Einer Rubio txerindulari onak bai, baina UAEk ez zuen utzi tartea 2 minututik gora joatea eta une oro kontrolpean izan zuen Iesaldia Pogatxarren taldeak esloveniarrak ondoren azken estokada eman zezan. Esan eta egin Jageko erripa gogor eta estuetan tontorrerako kilometro terdiren faltan Pogatxarrek sagarrondoa astindu zuen eta ezin izan zuen inork bere gurpila jarraitu. Azkenerako 25. Etapa garaipena Frantziako turrean berarentzat, sailkapen historikoan grande buklen etapa garaipen gehien dituen laugarren txirrindularia Andre Ledukekin batera eta 25. Denera, baina laugarrena aurtengo edizioan. Bigarren izan zen Del Toro, 28 segundura, denbora berdinen 6 eta 44 Jonas Binego, Jon Izagirrelen balorazioa.
6: Bai, bagenik genola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare bizkate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, ba, bueno, bizkate arriskutsua gonda eguna, baina bueno, bagenik genola gaur zelkapen agusiko entzako izango zela eguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egoten saietu gara, eta, bueno, gero, ba, altzen einean, ba, indarrak gordetzen, ez?
5: Sailkapen nagusian zulo areagotu egin du Pogik 4:10 Binegorekiko, 3. Renko Benepul 5:04 eta 4. Seixas podiumetik 15 segundura. Gaur, lehen aldiz Frantziako turrak dituen 113 urteetan, maila bereziko Plateau du Soleson mendatea igo beharko du tropelak. Bertan amaituko da 1500 metroko altuera.
1: Eta noski eguneroko legean, gurean jarraitzeko aukera izango zue etapa bukerako saioa. Arrauna aldaketarik ez maila nagusiko estropadetan, gizonezkoetan, Euskola Biligan, Orio nagusi atzo Galizan, txapelako banderan, emakumezkoetan, Euskotren Ligan, Arraun Lagunak, garaile, 6-6 dara matza Juan Mari Etxabek gidatzen duen taldeak. Itziar eguren, Arraun taldeko presidenta.
7: Oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Euskotren Ligan, eta ba oso ore handia da, ez? Ba gu izatea txapeldunak eta ba ikustea gure neskagoa nola gure arraloiak igo diala barkura, ba bandera astintzea.
1: Lugainerek 4 segundoko aldea atera zion Tolosaldeari eta 8 segundoko aldea San Juanei. Laugarren Astillero, 5. Ibaika, 6. Donostiarra, 7. Zumaia azken postuan. Orio, zelkapen hausian, Arraun Lagunakek 48 puntu ditu, 12 puntura 2. Tolosaldea. Eta mutiletan Euskola Biligan, Orioren 4. Banderatzo txapelan, Jon Olasagasti, Orioko presidentea.
8: Bai, beti otega kontua bezaten hor, azeteko denbora ueiko barrera hori horti bera ibili berko genukela, ekipo gehienak, azeten daudenak, eta, bueno, gure xa hori da, hortika nik uste ekipo gehioke hasiko jala limatzen denbora hori, Baina, bueno, gaurkoa nik uste bide ona dala hori joantzat.
1: 19 minutu eta 42 segundo, horiok egindako denboratzo, bigaren zierbana, 12 segundora, irugarren Hondarribia, 16ra, laugarren Bermeo, 5garren Donostiarra, 6garren Ondarroa, 7garren Getaria, 8garren Itxasoko ama, 9garren San Juan, 10garren Lekitxarra, azkenarako postuan txapela, azken tokian Ares, Oriok 78 puntu ditu, Euskola Beligan, eta bigarna da Bermeo 6 puntura. Gaur estropada berriro Galizan, Bueuko bandera jokatuko da, eta bigarren maila, kae bat ligatzo erandion, deustu giro bazizuen bigarren Zumaia, irugarren Zarautz, eta ere muberean, kae biligan Castro irabazle, gaur Portugaleten, kae biligako estropada jokatuko da, arratsaldeko ordu batean, eta estropada ere muberean, ete ligako agordiko amabietan. Esko pilotan, Bermeo iriko bigarren finaurreko atzo, Lasok eta Iztuetak, 22 eta 21 irabazizieten, Artolari eta Mariez Kurrendari eta CaixaBank Mastersa gaur bi itzordu izango ditugu Barakaldon, Ezkurdia eta Albizu, Artola eta Rezustaren kontra, Otxandion, Elordi eta Mariez Kurrena, Larrazabal eta Zabaletaren aurka eta ezin astu gaur herriarteko finala, Hernanik eta Leitza jokatuko dutela Euskal Herriko herriarteko finala, hori Zumarragan izango da Beloki pilotalekuan. Euskal Pentatloia izeta sigarrena izan da horrena, Bilabonan jokatutako kanboraketan, aiarra beraz, finalean izango da, baita Xabat Olaizola, Joki Dureta Bizkaia, Zelai Laborrena, Beña Telleria eta Julen Kainamares ere. Sei kirolari hauek, jokoan izango dute, txapela, irailaren 26an azpeitia. Andoni Irureta Goiena izeta sigarrena, erraz aritu zuen atzoko saioan.
9: Ai, disfruta, benetez, ikusi, marka zintzalain. Gizabra osoko gora zion, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza salaberia, ba. Disfrutatzea, ez? Zien ean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana.
1: Eta finalean, bosgarren tituloren bila irtengo du izeta zigarrenak.
9: Bai, ez, azkenean, nik hori ustez beti da, kadela sama hori, ez da egiten hona otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean, meritua kalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta ber, bosgarren gotxapelo hori lortza dut.
1: Atzo, beraz, izeta zigarrenak pronostikoa bete, eta demoraliko nara lortu zuen, Julen Kainamares zigarren, ozta, baina, haure finalen izango.
10: Etxeko numeroak inezkeo besatzen dion horribiliko gainela, eta bueno, hola sortatu eta pozik. Baina egia da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor denboa joate herrexa da, beraz, nire duda paneuzkai mino, bai. Ja urte batzu da mazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta koste jentza jo. Urre gortari bat zaixango izango dut, baina, bueno, orte mitzetan gizortatua.
1: Eta gaur Euskal Herriko sega txapelgeta itzordua Hernanin, eguardiko amabietan, iru partaide, Oier Urkola, Mikel Izaltza eta Julen Gabirondo. Golfean, John Ramek, British Openeko azken jardunaldiari ekingo dio gaur arratsaldeko ordubiak bost gutxitan. Marrikako jokalaria sailkapeneko 11 garna da, lau kolpe pararen azpitik, lehenengo postu aurrun, sei kolpera, sailkapen buru, San Barnes, estatu batuarra, amar kolpe pararen azpitik. Atletismoa Londresen atzo diamantezko ligako proba eta albistea Josh Kerr Britaniarrak milako marka ondu zuen 3 minutu 42 segundo eta 76 eunen El Guerrou Marokoraren eskuetan zegoen aurreko marka 1989 ezkeroztiek 27 urteko marka beraz bota du Josh Kerrek. Eta 20 urte zazpikoen Espainiako txapelketan atzo Ander Garaiar nagusi, Oiartzuarra gainera Espainiako marka ondu zuen 10 segundo eta 26 eunen. Eta bat formula, gaur Belgikako sari nagusia, arratsaldeko 3etan, atzoko sakapen proban Kimi Antonelli izan zen azkarrena.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Euskal Meten gure zain Maialen Martija, egunon.
11: Egunon.
0: Zer diote ordunetan termometroek Maialen?
11: Bueno, ba, kosta partean, Donostia, Baionan eta Bilbon 21-22 gradu daude, eta Iruña eta Gasteizen 17 gradu inguru.
0: Eta gaur datozen orduetan, oro har giro eguzkitsuagoa izango dugu, ez?
11: Hori da, bai, egoera oroar antzekoa izango da biharkoarekin, atzokoarekin barkatu alderatuz. Ipar partean batez ere, bueno, goizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak ugariak izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du. Eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean. 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan, Arabatan, Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar, eta temperatura igo egingo da.
0: Eskerrik asko, Maialen, gero arte.
11: Agur, gero arte.
0: Errepide esaren nagusira begiratuta berriz, ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jainko itxaropen emailea, Espiritu Santuaren egintzari esker, bere pozaz eta pakeaz betetzen gaituena, izan bedizuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Igande ospatzera bildu gera, zenide maiteok eskerronez, jainkoaren hitza entzunez, eta Kristoren gurutzeko eskintza berrituz. Jo dezagun zeruko aitaren gana, eta eskadi ezaiogun berri gaitzala bere errukiz.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
2: Intza zeruetan jangoikoari, eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei, hain haundi eta eder zaitugulako, gorazu bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna, jauna zeme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildotz, aitaren zeme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarri izaudezu, erruki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen.
0: Egin dezagun otoitz. Begira jauna, begi honez zeure zerbitzari hoi, ta emaizkiguzu ugari zeure graziaren doainak, fedez, esperantzaz eta maitasunez suturik, zure aginduak betetzen erne iraun dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Jakinduriaren liburutik. Ez da zu beste jainkorik. Gauza guztien ardura duzu. Horrela erakusteko, ez duzula zuzen gabe epaitzen. Zure indarra zuzentasunaren hasiera da. Eta guztien jaun izateak, guztien barkatzaile egiten zaitu. Guzti zahaltzu zerala sinisten ez duenari, zure indarra agertzen diozu, eta zapaltzen duzu indar horren berri ez dutenen ausardia. Zuk, agintari guzti zahaltzu horrek, neurriz epaitzen duzu, eta begirapen handiz erabiltzen gaituzu. Nahi duzun guztia egin bai dezakezu. Horrela eginez, erakutsi diozu zure herriari, gizon zuzenak bihotz honeko izan behar duela, eta zure semei itxaropen ona eman diezu. Pekatuen ondoren damubidea ematen duzula. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri, jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei. Senideok, espiritua datorkigu gure auleriaren lagun. Guk ez baidakigu zer eta nola eskatu. Espiritua berak eskatzen du ordea gure alde. Esan ezin alako intziriz. Eta bihotzak aztertzen dituenak ezagutzen du zer den espirituaren gogoa. Eta espirituak jangoikoaren asmoen erara eskatzen duela zintzoen alde. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan, parabola hau esan zion Jesusek jendeari. Zeruetako erreinuarekin, gizon batek soroan hasi ona ere intzuenean bezala gertatzen da. Jendea lo zegoela etorri zen etsaia, eta gari artean iraka ere intzuen eta alde egin. Garia hasi eta burutu zenean, han azaldu zen iraka ere. Joan ziren orduan, morroiak etxeko nagusia gana eta esan zioten, jauna ez altzenuen hasi ona ere in soroan. Nondi dator ba iraka? Nagusiak erantzun zien, etxaiaren lana da hori. Morroiek orduan, joango algara irakabiltzera. Eta nagusiak ez. Ez da dila gerta, irakabiltzean garia ere ateratzea. Utzi biak batera azten, ustaroa iritsi arte. Orduan igitariei esango diet, bildu lehenbizi iraka, lotu balatan eta erre. Garia berriz, jaso nire mandiora. Jesusek beste parabola hau ere esan zion jendeari. Zeruetako erreinua, gizon batek soroan ere iten duen mostaza haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da, baina azten denean bere barazki guztiak baino handiago egiten da eta zuaitz bihurtzen. Txoriek etorri eta haren adarretan abiak egiteko moduko zuaitz. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Joan zen igandean, bere hitza ereiteaz mintzo bazitzaigun Jesus, gaurko honetan jainkoaren erreinua zari da. Jesusek jainkoaren erreinua, bere erregetza, jainkoa errege gure artean izatea nahi du. Jainkoa nagusitzea munduko mendekuari eta iruzurrei, jainkoaren maitasuna nagusitzea gure egoismoei eta ikusi ezinei, azken finean beste era bateko mundu bat eratzea jainkoaren asmoen baitan. Eta horretarako ezten gaitu eta zentzarazten evangelioan eta erakusten digu zein den egiazko zorionaren eta salbamenaren bidea. Baina gizakiok sarritan jainkoaren erreinuaren alde aritzen garenean, alako presa edo egonezina izan genezake. Berehala nahi ditugu gure lanaren fruituak ikusi, berehala nahi dugu guk amesten genuena gauzatu. Eta konturatzen gera batzuetan, gauzak guk nahi ez bezala, edo guk nahi ez degun denboretan ere gertatzen direla. Eta egia da, jainkoaren gan konfiantza izan behar dugu. Baina era honetan, guk alegin guztia egin behar dugu, dena gure esku balego bezala, baina konfiantza osoa izan behar dugu, dena jainkoaren esku balego bezala. Ez da jainkoak egingo duelako guk ezerrez egitea, baina ez da jainkorik ez balego jardute ere. Biak uztartu behar dira gure alegina eta jainkoarekiko konfiantza sendoa. Eukaristian, Kristoren eskintza berritzeragoaz, berak indar gaitzala. Bere erreinuari bihotza zabaltzeko.

0: Sinesten alduzue jainko aita alguztiduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna. Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan illa eta obiratua. Ilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Otoitz egin diezaiogun senideok errukiaren jaunari, gure ahultasunean lagungaitzan berak nahi bezala, bere izenari dei egin diezaiogun.
1: Elizen arteko bakearen alde, Kristau guztien batasunaren alde eta gure zorionaren alde. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Herrietako arduradunen alde. Beraien ardurapean, bakezko eta ongizateko bizitza izan dezagun. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Etxetik urrun direnen alde. Gaxoen eta kartzelatuen alde. Sufritzen duten guztien alde. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Fedez eta begirunez biltzen den gure elkartearen alde. Gure parrokian on egiten duten guztien alde. Eta behartxuei laguntzen dietenen alde. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.

0: Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Oi jainko, itun zaharreko opari desberdinak bere betera ekarri dituzu, Kristoren gurutzeko sakrifizio bakar eta bikainean. Onarezazu eta egin santu zeure zerbitzarion sakrifizioa, garaibatean abelena bedeinkatu zenuen bezala, eta egizu, gutako bakoitzak zure ahonditasuna goresteko eskaintzen duen hau, izan da dela gizon emakume guztien salbamenerako. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkago.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egoki da eta zuzen.
0: Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atxa guzti santu. Jainko ahal guzti duen beti ereko horri. Zeure semeak gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzun mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Zuri eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasle jemantzien esanez, hartzazue eta jan guztio konetatik. Hau nire gorputza da eta zuen zate bango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikasle jemantzien esanez, hartzazue eta edan guztio konetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona.
0: Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur Kristok eriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere aritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun, jainkoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz beldur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esan da apostoluei pake hauzen dizuet neure pake ematen. Begira zeure elizaren sinesunari eta ez zure pekatuei, eta zeure gogoa denez emaio zu elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.

0: hemen jangoikoaren bildoso namunduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna,
0: ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta zendatuko naiz.

0: egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkietzuen, eh? Emaiezu, beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bereinka zaitzate da jainko algustidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte gaur Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda Bergaran eguerdian egingo duten ekitaldian bi urte urren seinalaturekin bat eginez. 50 urte dira Franco hilostean alkaten mugimendua hasi zela, 150 urte bete dira berriz foruen abolizioaz. Bi alderdi abertzaleek hitzatutako ekitaldia eta mezua eskuin muturrak defendatzen duen lehentasun nazionalarekin parekatu du bere aldetik alderdi sozialistak ekitaldi horren atariko. Horixe eguneko izpide nagusien artean bestea munduko futbol kopako finalak ekarriko duena. Gaur goizean hasita protesta izango da Baionan patxaplazatik abiatuta, arratsaldeko 7etatik aurrera berriz Euskal Herriko gainuntzeko hiriburuetan. Antolatzaileek Euskal selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia zabaldu dute. Pantaila erraldoiak izango dira gurean hainbat hiriburutan, hainbat herritan ere bai munduko futbol kopako final hori jarraitu alizateko. Gaur gaueko 9etatik aurrera Espainia eta Argentina izango dira aurrez aurre. Bart berriz Ingalaterra geratu da hirugarren, 6-4 Frantziaren aurka nagusituta. Errepidezaren nagusira begiratuta, une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martijak.
1: Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak ugariak izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan batan aforoko toki gehienetan muga horretatik 30 horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
0: Aitor Azeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan lagun, goizeko 8:03 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Euskal Herriko 201 alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur Bergaran foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. Urteurrenak oroitzeko ekitaldi bateratuan, autogobernuan eta burujabetzan aurrera egiteko konpromisoak berretsiko dituzte bertan. Eri Zapirain, egunon.
3: Egunon, bai, ez da ohikoa EAJ-aren eta EH Bilduren alkateak elkar hartuta ikustea adierazpen baten inguruan, are gutxiago udal hauteskundeak egiteko urte bete baino gutxiago falta denean, baina bi urte urren horiek gogora ekartzea garrantzitsutzat jo dute biek, alabiek eta elkarrekin antolatu dute gaurko ekitaldi instituzionala. Hauxe esan du aste honetan Euskadi Irratian Gorka Artola Bergarako EH Bilduko alkateak.
4: Euskal Herritarrok itzan eta erabakixan jabe izan behar dugu eta erronka horrei danei ezen jakue bihar bezala erantzun eskuide edo eskumen mugatuekin, ez?
3: Bi urte urren borobil horiei erreferentzia ginarren, iraganari ezin zaiola nostalgiaz begiratu zioen Leire Artola Beasaingo EAJ-ako alkateak mikrofono berean.
5: Ez dugu iragana nostalgiaz gogoratu nahi. Historia horretatik ikasi eta etorkizunera begiratu nahi dugu. Gure ustez, euskaldunon nazio izaera, borondate politikoa eta burujabetzaren erreibindikazioa ez dira iraganeko kontuak.
3: EAJ eta EH Bilduko alkateak izango dira Bergaran, baita Gipuzkoako aldun nagusiare, eta omenaldia egingo diete duela 50 urte alkateen mugimendua bultzatu zuten Jose Luis Elkoro, Luis Mari Ajuria Gerra, Jose Antonio Altuna eta Javier Erraztiri. Euskal Herri osoko 201 alkatek eta 501 gonbidatuk parte hartuko dute ekitaldian, eta duela 50 urteko hartan bezala prozesioa egingo dute ekitaldi nagusia hasi aurretik.
0: Euskal Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko ordezkaritza zabala elkartuko da bertan, esan bezala, autogobernuaren eta burujabetzaren aldeko konpromisoak berresteko. Besteak beste, bezperan Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak gizartea zatitzea leporatu die bi alderdiei.
6: Bihar EAJ eta EH Bildu batzen dira berriro. eta zertarako gure gizartea zatitzeko. Nazionalistentzako gizarte bat eraiki nahi dute. Sozialistak ez gaude hortan. Gure gizartea ez dare. Gure gizartea egunereoko arazoetan dago. Etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta sozialistak hortan izango gara.
0: Autogobernua izpide hartuta, ostira larratxaldean Moncloatik Espainiako gobernuak Jaurlaritzara bidalitako proposamena izpide hartuta, portuei eta gizarte segurantzaren alorari lotutako eskumenen transferentzien inguruko proposamen hori aztertu egin behar dutela esan du Ibone Bengoetxe Jaurlaritzako lehendakari ordeak.
7: No, aztertu behar da, Espainiako gobernuak bidalitako azken dokumentazioa, ikusi behar dugu ia erantzun egoki baten Euskaldunon interesentzat eta gure herriarentzat eta horren arabera ba, ikusiko dugu.
0: Goizeko 8:06 dira futbolean iritsi da munduko kopako finala jokatzeko eguna. Espainiako eta Argentinako selekzioek gaueko 9:00 dute itzordua New Yorken, Iruñan, Donostian edota Gasteizen pantalla erraldoiak jarriko dituzte finala jarraitu nahi dutenentzat. Gurean ordea goizetik izango dira aldarrikapen eta protestak Euskal selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Hori esek jaso dituzu Iratxe Eizagirre, konta iguzu, egunon.
8: Egunon, Baionan izanen da lehenbizikoa, herriko bestetako azkeneko egunean, egitarau alternatiboaren barne, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazio alaitua deitu dute, zigante eta guzti goizeko 11:00 hasita, Patxa plazatik abiatuko da. Gainerakoan arratsaldeko 7:00 baietz plataformak elkarretaratziak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruinean, eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko. Jon Irastortza bozera mailea.
9: Kasualitatea da, bihar jolastuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
8: Protestetara Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita eta ikurriñak eramateko deia egin dute antolatzaileek. Gure esku ekimenak balkoietan ere Euskal ikurrak jartzeko deia egin die herritarrei. Bada munduko koparen finala ikusteko pantaila erraldoiak jarriko dituzte Iruñen Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan, Eibarren Untzaga plazan, Irunen San Juan plazan, Ermuan San Pelaio Enparantzan, Barakaldon berriz Bekatarian eta Portu Galeten San Roken. Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak bideo bat zintzilikatutu bere sare sozialetan Espainiako selekzioa herrialde anitz baten isla dela adiraziz. Elkartasun kolektiboa gailentzen dela nabarmendu nahi izan du Txibitek.
10: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección. Porque detrás de este equipo hay
8: Bilbon udalak ez Alderdi Popularrak jarriko du pantalla Kasilda Iturrizar parkean.
0: Gurean diren argentinarrek ere jarraituko dute noski partida hori gaur gaueko 9:00 Argentinan bien bitartean esperantza eta ilusioa gailendu dira partida horren atariko Buenos Airestik berri emaile Iñaki Aramaio konta iguzu.
11: Itxaropen handiarekin futbol selekzioak jokatzen den bakoitzan bezala, Argentina gelditu egingo da gaur. Herrialde osoa bere kamisetarako laugarren izarraren balizko konkistari begira egongo da. Denda gehienek ateak itxiko dituzte, supermerkatuek barne, hainbat kiroletako txapelketak bertan bera, pantalla erraldoiak herrialdeko plazetan, jendea mobilizatzen Espainiarekin topaketa hasi arte minutu batzuk, geroago kaleak utzik gera daitezen. Besteak beste, horrela biziko da Argentina igande honetan. Eta hemen dene biharamunaz pentsatzen dute, arratsaldeko emaitza edo zein dela ere, 2022ko Katarko munduko kopak aurrekaria markatu zuen. Milioika pertsona kaleetan, autobideetan eta milaka bandera argentinarrekin. Une hartan, udazen hemen, orain negua, baina ez da asko aldatuko kaleetan. Oraindik ez da zehaztu horrera nolakoa izango den, baina badirudi bihar eguerdian Argentinako selekzioa Buenos Airesera iritsiko dela eta 1,000 lagun kalera aterako direla ongietorria ematera. Gobernua langile publikoei jaieguna ematea eta etxe arroza desokupatzea pentsatzen ari da, jokalariek bakoitik agurtu ahal izan dezaten. Beste zalantza da nola mobilizatuko den selekzioa aeroportutik hiriaren erdigunera, gogora dezagun 2022an Katarren lortutako garaipenaren ondoren ezinezkoa izan zela txapeldunak obeliskora iristea bideak jende kopurua zela eta. Argentinak kopa berri bat espero du etxean, baina lortzen ez bada gaur eta bihar ospatzeko egun handiak izatea espero da.
0: Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zatera bat arrakastatsua izan da, bere herrialdeak Kanadarekin eta Mexikorekin batera antolatu duen munduko futbol txapelketa horregatik FIFA-ri eskatu dio batzera berriz ere Estatu Batuak aukeratzeko txapelketa hori antolatzeko.
12: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
0: Estatu Batuak aukeratzeko atzera berriz ere, baina oraingoan Kanada eta Mexiko gabe. Zehazki Kanadarekin kritiko azaldu da Donald Trump, azken asteotan dituzten suteak tartean direla, kea Estatu Batuetara iristen ari delako besteak beste, 800 foku daude zabalik unionetan, eta dagoeneko 2 milioi hektarea errezaizkie. Horixe, Kanadak bere baso eta sastrakak behar bezala, ez titulako zaindu gertatzen ari dela esan du Donald Trumpek eta mehatxu egin dio mugazergak igotzearekin. Goizeko 8 eta ia 12 minutu dira gurera etorrita bihar astelena. Osasun alorreko mahai sektoriala bildu bat arian kritiko azaldu da UGT sindikatua, medikuen sindikatuarekin adostuta, osasun saiak medikuen lan baldintzak hobetzeko mahai gainean jarriko dituen proposamenak soilik kolektibo jakin bati egiten diela mesede eta osasun alorreko gainontzeko profesionalak baztertzen dituela salatu baitu sindikatu horrek besteak beste. Ohartarazpena ere egin du UGTek espaitu baztertu bihar bilera mai horretatik altxatzea Julen Gorosabel.
13: Jasone Pérez UGT Euskadiko osasungintzako arduradunak dio asteleneko mai sektorialean ezagutzea emango dien proposamenak Osakidetzak sendagileen sindikatuarekin sekretupean eta gainerako sindikatuak kontutan hartu gabe landu dituela eta aurreratu du akordio hau astelenerako aurkezten bada UGT gainerako 5 sindikatuekin batera maitik altxako dela.
14: Gauze asko hobetzekoak dira bai, baina ez eurentzat bakarrik. Zelan alda onartu hau eta beste guztiei kanpoan utzi. Asmoa da aurrera botatzea, maitik atzera, altza, eta ez gauz prez aurrera segitzera.
13: UGT-ko arbidez jakinarazi duenez, hitzarmen honek lanbide arteko ekitate eza eta bidegabea sortzen du langile talde jakin baten baldintzak lehenetsiz. Eta osasun sailburuari zuzenean leporatu dio sendagileak bakarrik aintzat hartzea. Horrela, UGT-ek indarrean dagoen legedia usten duen proposamenarekin atzera egiteko exigitu du, sindikatuaren hitzetan bidea bazterkedia atzean ustea eta 2007 eta 2009ko lan baldintzen akordioa eguneratzea baita.
0: 80 urte bete dira Frankok estatu kolpea eman zuela eta frankismoak eragindako biktima komentzeko bilkurak egin dituzte han eta hemen handiena akaso Iruñan egin dutena hainbat elkartek bat eginda erorien monumentu ereisteko eskatu diete atzera berriz ere Nafarroako erakundeei eriz.
3: Oroimenaren aldeko 33 elkartek parte hartu dute Iruñeko aldezarrean egin den elkarretaratzean eta horixe eskatu diote udalari, bota dezala frankismoaren ikur den monumentua. Koldo Amatria talde memorialisten bozera maila da.
15: Beste behin eskatzen dugu Iruñeko udalak erorien monumentua eraistea. Giza eskubideen eta biktimen duintasunaren respetuagatik.
3: Eskakizunarekin batera, omenaldia Rodríguez Medel komandante errepublika zaleari. Komandante honek molaren estatu kolpeari aurre egiteko agindua eman zuen 1986an eta horregatik ere hilzuten uztailaren 18an bertan.
15: Horregatik, uztailaren 18an, arratsaldean, hemen bertan hilzuten, kalean, kuartelaren aurrean. Errepublikari leial izaten jarraitzeagatik. Traidore fasistek hil zuten lehena izan zen.
3: Estatu kolpearen ondorengo egun, hilabete eta urteetan, 3.700 pertsona baino gehiago erail zituzten Nafarroan, beren ideia errepublikano, ezkertiar, nazionalista, anarkista edo feministengatik, eta horiek guztiak izan dituzte gogoan.
0: Gaur goizeko 11etan bestalde proteste izango da Baionan, Itaiak deitutako elkarretaratzein zuzen ere festen hasieratik ona salatutako 15 eraso matxisten aurka protesta egiteko, hain zuzen ere Herriko Etxearen atarian gaurre azken eguna, Leon erregeak gaur agurtuko baitu ditu bestak datorren urtera arte unai maziaz.
16: Baionako bestak amaierara iritsiko dira gaur. Maratoi txiki honen azken eguna hasi da, askorentzat gaua oraindikia amaitu ez denean. Elkarteen eguna espero bezala, arrakasta handiz ospatu da, jai herrikoien inguruko giro bikainarekin. Patxi Amulet, hor konpon elkarteko kidea.
17: Urtean zehar lan egiten dugu, baina Baionako bestetan implikatuak gira, eguneko egunean, hemen ari bai gira batailatzen besta herrikoiak izan ditezela, eta hemen uste dugu peinak eta elkarteek dute besta egiten, eta gure gola dela ba, besta eraikitzea.
16: Gainera, urtengo bestetan Euskarak protagonismo handia izan du hainbat gunetan. Joseba Erremundegi, Baionako auzapezordea.
18: Urte honetan, lekua egintza jola Euskarari, badira hainbat arnaz gune, Patxa Plaza, Zuzulua, eta aipatzen genituzke beste hainbat leku eta ara.
16: Eguerdiko amabietan Leon Erregea azken aldiz aterako da Herriko Etxeko balkoira, eta kontzertu nagusia gaur Andonio Jokiegik eskainiko du zazpiretan Espainiako atean. Beste amaierako ekitaldia gauerdiko amabietan izango da.

0: eta goizeko sortzi terriak bitarte, Kirol albisteak, Xabier Muro, egunon.
1: Egunon, eta munduko kopa bia puntu, gaueko bederatzietan, hasiko da laurtez behin jokatzen den itzordu hori, futbol partidu nagusia, gaurko finala dakizuenez, Espainia-Argentina izango da, gaueko bederatzietan, Espainiarrek bigarren garaikurra nahi dute, Argentinarrek laugarrena. Eta laugarren etapa garaipena horixe da, tadi Pogatxarrek turrean eskuratutakoa mai gainean beste kolpe bat eman, eta elastiko horia sendotu du esloveniarrak gaur maila bereziko Plato di Solezon, mendatean amaiera. Arrauna, Galizian gaur goizean beste estropada bat, Buelko bandera, atzo txapelan, arraun lagunak ez seigarren garaipena hori horren laugarren. CaixaBank Mastersak gaur bi itzordu Barakaldon, Ezkurdi Albizu Artola Rezusta, Otxandion, Elordi, Mariazkorena, Arazaba Zabaleta. John Ram, amaikagarren postuan, lidertzatik lau kolpera, hasiko da jokatzen, British Openaren azken jardunaldian. Eta Errekirolak, Euskal Herriko Sega Txapelketa Hernanin, atzo izeta seigarrena izan zen onena bilagunan, Euskal Pentatloiaren kanporaketan.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Eta lehiaketa amaitzera doa gaur finala. Munduko Kopako egutegi luze honetako 104. Partidua. Espainiak eta Argentinak jokatuko dute, gaueko bederatzietan hasiko da, sekulako ikusmina piztu duen lehia New Yorksen. 82.000 ikusle izango dira ramaletan. Argentina egongo txapelduna da, baita Amerika kopakoa ere, Espainiarrak bereiz Europako txapeldunak dira, eta seguruenek munduko kopako leketa honetan ondoen jokatu duen selezioa da. Argentinak ordea ez du baino izan bore ematen, ofizendiko selezioa, eta noski, Leo Messi hortxe dute, Messiren azken partida undia izan daiteke gaurkoa. Juan Antonio Larrañaga, futbol adituaren ustez, finalak ez du ba favorito argirik.
3: Favorito zindan, oso zaila da. Zatea, zera, biak nik usten dut, joko desberdina okate, baina jo oso selekzio hona dira, jokalari hona dituzte, eta eosin momentutan, erabak eliteke, ez, eta nik usten dut, benetan partido final on bat ikustuko gure izango dugula.
1: Eta Nerea Zuzberra den analizia iritziare jaso nahi genuke.
4: Nik uste eta talde bezela Espainia favoritua dela, ez da? Egia da gertu daudela bi selekzioak, ez da? Baina baita ere egia da, argi gelditzen ari dala, Argentinak gerra emateko etorri dala txapelketa honetara, ez da? Naiz eta arazoak izan txapelketan zehar, aldaketak ere bai egin dituen bere amaikakoan, azkeneko partidan ere egin zituen. Begia da eskalonien Argentina garaitzea oso zaila dala, batez ere, naiz eta atzean egon markagailuan berpizten den taldea dalako eta lortzen duelako indarrori ateratzea partidei buelta emateko eta iraultzeko. Eta Espainiaren kasuan oraindik ez da ikusi atzean markagailuan, ez da? Beti alde izan du partida, batez ere partiak menderatzeko gaitasun hori duelako, ez da? Batez ere baloiaren bidez, baino egia da behintzat, testu inguru horretara ohituta dagoela Argentinak, beraz Espainia horreatzen baldin bada marka gaiuan, beste partidak bezala izango da, eta Espainiaren kasuan ikusiko dugu horrelakorik gertatzen baldin bada, ea nola hartzen duten Luis de la Fuenteren kasuanetan gizonak.
1: Gaur beraz, esan dara zela, gaueko bederatzietan partidua, eta bart hirugarren postu erabakitzeko neurketa eroa Miamin, guztira 10 gol izan ziren. Inglaterrak 4-6 irabazi zion Frantziari, 8-4 aurretik zen Inglaterra atxean aldian, bigarren zatian Frantziarrak bildu ziren markagailuan 3-4, baina Inglaterra azkenan nagusitu zen 4-6, netarako sakak 3 gol egin zituen Mapeke 2, guztira 10 gol sartu ditu munduko kopa honetan Real Madrideko aurrelariak. Munduko kopako historiako goletzailerik nagusiena da 22 golekin, Leo Messik baino bat gehiago, ikusteko dago Argentinarrak gaur finalean golen bat egingo ote duen. Eta hasi dira euskal taldeen lagundarteko partiduak, Realak atzo Zubietan bana berdindu zuen Racingen kontra, Matarazzok bi amaikako desberdin zeleratu zituen, Oskar Osonek egin zuen txirurdinen gola, lehenengo zatiko 19. minutuan, Racingen gola 82. minutuan iritsi zen. Ritmo gutxiko norketa jokatu zuten bi taldek. Atletikek 8-11 irabazi zuen Leioan, bertako taldearen kontra, erraz eta nahieran Edin Terzitzen taldea, guruzetak 3 gol egin zituen, Jalok, Hierrok eta Navarrok bina gol, beren garrak eta Artolak gol bana. Eta Alabesek bana berdindu zuen Guardian, Eibarren kontra, bi euskal talde zelaian, Jon Bautistak aurreatu zuen talde armagena, lehenengo zatian, bigarrenean, Marienok sortu zuen Alabesen gola. Berdinketa usteko, penalti jaurtiketek, erabakizuten leia Alabesen alde.
2: Frantziako turra, Euskadi irratian.
1: Urrean, gaur beste etapa gogor bat, ibilbidaren hasiera zailtasun handirik gabekoa, bigarrena berriz gogorra guztira egun da 83 kilometroko etapa, elmugatik edo elmugan bertan, maila bereziko Plateau de Solsona, Breson mendatean, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste. Pogatxarrek beste aukera bat izango du, tropela puskatzeko, atzoko etapan, azken mendatean erasoa jo, eta laugarren garaipena eskuratu zuen UAE taldeko txirrendulari esloveniarrak, Abruz Arasua lankidaren eskutik jaso ez dagoen kronika.
5: Badu jada bere lehen argazkia Frantziako turrean bertan, ia mendate handi guztietan bezalaxe, Tadej Pogačar agertzen da besoak bosgoetako zerura jasotzen. Etapako atzuen gogortasuna, lau mendate puntuagarri, horietako hiru lehen mailakoak eta denera 3800 metroko desnibel positiboa, 145 kilometrotan pilatuta. Iesaldia gorpuztu egin zen grande balon mendate luze eta zanean, eta bertan maila handiko etapa iztariak bildu ziren Tobias eta Ander Halan Johannesen bikiak, Valentin Parete Peintre, Ben Gili, Richard Carapaz eta Einer Rubio txirrindulari onak bai, baina UAEk ez zuen utzi tartea 2 minututik gora joatea eta une oro kontrolpean izan zuen Iesaldia Pogačarren taldeak esloveniarrak ondoren azken estokada eman zezan. Esan eta egin Jageko erripa gogor eta estuetan tontorrerako kilometro terdiren faltan Pogačarrek sagarrondoa astindu zuen eta ezin izan zuen inork bere gurpila jarraitu. Azkenerako 25. Etapa garaipena Frantziako turrean berarentzat, sailkapen historikoan grande buklen etapa garaipen gehien dituen laugarren txirrindularia Andre Ledukekin batera eta 25. Denera, baina laugarrena aurtengo edizioan. Bigarren izan zen Del Toro, 28 segundura, denbora berdinean 6 eta 44 Jonas Binego, Jon Izagirrelen valorazioa.
6: Bai, bagenik genola izango zala, egun gogorra, eta bueno, eguraldiare bizkate gora beretxe izan da, zeuriarekin, eta bueno, jetxiretan, ba, bueno, bizkatarri eskutxo agonda aguna, baina bueno, bagenik genola gaur zelkapen nagusiko entzako izango zela aguna, eta bueno, ba, alik eta gehien tropelan egoten saietu gara, eta, bueno, gero, ba, altzen einean, ba, indarrak gordetzen, ez?
5: Sailkapen nagusian, zulo areagotu egin du Pogik, 4:10 Binegorekiko, 3. Renko Benepul 5:04, eta 4. Seixas podiumetik 15 segundura. Gaur, lehen aldiz, Frantziako turrak dituen 113 urteetan, maila bereziko Plateau du Solsona mendatea igo beharko du tropelak. Bertan amaituko da, 1500 metroko altuera.
1: Eta arrauna, aldaketarik ez, maila nagusiko estropadetan, gizonezkoetan, Eusko Labeligan, Orio nagusi atzo Galizan, txapelako banderan emakumezkoetan, Euskotren Ligan, Arraun Lagunak garaile, 6-6 dara matza Juan Mari Etxabek gidatzen duen taldeak. Itziar Eguren, Arraun taldeko presidente.
7: Oso garrantzitsua gaur ere hemen irabazi izana, lehenengo bandera txapelak antolatzen duena Euskotren Ligan, eta ba oso ore handi bada, ez? Ba gu izatea txapeldunak eta ba ikustea gure neskagoa nola gure arraloiak igo diala barkura, ba bandera astintzea.
1: Donostia Arraun Lagunak ekindako denbora, 10:53, bigaren Tolosa aldea, 4 segundora, 3. San Juan, 8. Zelkapen hausian Arraun Lagunakek 48 puntu ditu, bigarna da Tolosa aldea, 12 puntura. Eusko Labeligan Orioren 4. Bandera atzo txapelan, Jon Olasagasti, Orioko presidente.
8: Bai, beti otega kontua bezaten hor, azeteko denbora hogeiko barrera hori horti bera ibili berko genukela, ekipo gehienak, azeten daudenak, eta, bueno, gure xaoi da, hortika nik uste ekipo gehioke hasiko jala limatzen demora hori, baina, bueno, gaurkoa nik uste bide hona dala hori joantzat.
1: San Nikolasek egindako denbora, 19:42, bigarren zierban atzo, 12 segundora, 3. Ondarribia, 16. Zalgapen nagusian Oriok, 68 puntu ditu, bigarna da Bermeo, 6 puntura, atzo Bermeo laugarna izan zen estropadan. Eta kae bat ligan, atzo, bueno, horretu dezagun hori bai, gaur bertan Galizan beste estropa izango dugula, bueuko bandera, eta noski gurean jarretzeko gure izango duzue, goizeko amaiketatik aurrera. Eta bigarren mailara jaitsitan, kae bat ligan, atzo Erandion Deustoren garaipena, bigarren Zumaia, hirugarren Zarautz, eta estropadaremu berean, kae biligan Castro irabazi zuen. Gaur Portugaleten, kae biligako estropada, arratsaldeko ordu batean, eremu horretan, Ete ligako estorpa da eguardiko amabietan. Eskupilotan, Bermeo iriko bigaren fina horreko atzo, lasok eta iztuetak hogeita bi eta hogeita bat partiu estua lortu zuten, irabazi zuten Artola eta Mariez Kurrendaren kontra. Gaur Kaixamak Mastersak bi itzordu izango ditu Barakaldon, Eskurdia eta Albizu, Artola eta Rezustaren kontra Otxandion Elordi eta Mariez Kurrena Larrazabal eta Zabaletaren kontra. Eta bide batez zeko gora ezagun gaur Euskal Herriko Herriarteko txapelketako finala jokatuko dela, goizeko hameketan hasita Zumarragako pilotalekuan, Beloki pilotalekuan, Hernani eta Leitza aurrez aurre. Euskal Pentatloia izeta sigarna izan zen atzo honena, Bilabonan jokatutako kanporaketan. Aiarra beraz, finalen izango da, baita beste hauek ere, Xabat Olaizola, Jokin Ureta Bizkaia, Zela Ilaugarrena, Beina Teieria eta Juren Kainamarez. Sei kirolari, hauek jokoan izango dute txapela irailaren 26an Azpeitian. Andone Irureta Goiena izeta sigarrena erraz aritu zuen atzoko saioan.
9: Ai, disfruta benetez, ikusien marka zintzalain, gizapra osoko gorra zion, markatik urruti, baina ikusetan ean aurrenengo plaza salaberia, ba. Disfruta txea, ez? Zien ean, irabazte torre naiz, aurrenengo posto mila torre naiz, zaten un amen jodortzela el martillazo zateana.
1: Bo, eta finalean, bosiaren tituloren bila irtengo du berak.
9: Bai, ez, azkenean nik hori ustez beti da, kadela sama hori, ez dakit hona otxarra zer dan, nik ondo hartzet, azkenean meritua dakalako izangoa, eta iteko nao, itea noa, eta a ber, bozkaren gotxapel hori lortza dut.
1: Atzo beraz, izeta seigarrena honena, eta Julen Kainamarez seigarren, ozta, baina aurre finalen izango daba.
10: Etxeko numeroak inezkeo besatzen gion horri bilikeko ginela, eta bueno, hola sortatu eta pozik. Egi da gaurko plaza nahiko gorra izan duela, gizaproba asko entzezon, eta hor denboa joatea erreixa da, beraz, nire duda paneuzke emilio, bai. Ja urte batzu damazkit, berroka hontan eta normalen berrik eta koste jentzaio. Urre gortari bat zaixango izango dut, bineo, bueno, orte mitzetongi sortatua.
1: Eta gaur Euskal Herriko Sega txapelketa Hernani itzordu egordiko amabitan, Julen Gabirondo, Mikel Izartza eta Oier Urkola txapelaren mila. Golfean, John Ramek British Openeko azken jardualdere ekingo dio, arratsaldeko ordubiak, bost gutxitan, barrikako jokalaria selgapeneko amaika arna da, lau kolpe pararen azpitik. Atletismoan, Barte Londresko proba, diamantezko liga, eta John Kerr, Britaniarrak, milako marka ondudu, iru minutu, berroita bisegundo, eta irurogeita zei eunen, El Guerru, Maroko harraren, eskuetan zegoen aurreko marka, hogeita zazpi urte indarrean ondako marka, atzo esan bezala, Josh Kerrek botazuen. Eta hogei urte zazpikoen Espainiako txapelketan, Ander Garaiar, atzo garaile, amar segundo eta hogeita zei eunen, oi hartzu harrak Espainiako marka ondudu, hori bai, izkiotan minartu zuen. Eta bate formula, Belgikako sari nagusia, Kimi Antunelli atzo azkarrena, gaur iruretan izango da proba, Spa Francorchamps zirkuituan, eta igeriketa, Getaria Zarautz zeharkaldia, berroita amalagoren ekitaldia, goizeko amaiketan aztekoa, iru mila eta lareun igerilarik hartuko dute parte.
0: Boizeko sortzi terdiak jota, errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela ordunetan apartekorik horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako giro eguzkitsua, iragarri digu Euskal Metetik Maialen Martijak.
11: Ipar partean batez ere, bueno, bagoizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugariak izan dira, izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27, 28 graduren bueltan ibiko dira, eta barnealdeko toki askotan batan aforroko toki gehienetan muga horretatik, 30 horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz, eguzkiak gaur aginduko du oroar eta temperatura igo egingo da.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.

Verástegui.

0: Mundialak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Jokatu diren azken bi munduko futbol txapelketen analisia egingo dugu Mundialak saioaren atal honetan. 2018koa Errusian, Frantziak irabazi zuen, eta 2022an, Katarren, Argentinak altxatu zuen garaikurra.
1: Azken bitxapelketa horiek aztertzeko, gurekin da Nerea Zuzberro, etxeko lagun, futbola deitu eta analista, Nerea, kaixo.
2: Kaixo.
1: Bueno, munduko futbol txapelketa, agian ez da zure iritzia, baina da futbola maite dutenentzat dagoen zitarik importantena, politena, ez?
2: Bai, nola ez, nik uste xarma berezia duela, ez da, menegia da Europa mailan ere Eurokopa daukagula, baina azkenean selekzioe haundiei begiratzen baldin badiogun, nik uste garrantzitsua dela kontinente ezberdinien presentzia dukitzea, batez ere esango nuke Ego Amerikarren presentzia dukitzea, bakasu honetan esaterako Brasil eta Argentina oso selekzio potenteak direlako, ez da? Eta zentzu horretan ere, deigarria iruditzen zait ikustea munduko kopetan, zenolako atxikimendua duten herrialde ezberdinentzat bere selekzioarekiko, ezta? Eta nola horrek baldintzatzen duen bere lehiakortasuna, nola bait, ezta? Ez bakarrik hemen, ba, agian atxikimendu hori izateko aukerarik ez daukagalako, esango nuke, estatu mailan ere bai, agian maitatuagoak direla klubak selekzioa baino, ezta? Nik esango nuke, Espainiako ligan agian beste kultura bat dagoela horren guruan, beraz bai, polita iruditzen zait, ba, azkenean herrialde ezberdinetan nola bizitzen duten ere ikustea.
1: Zein da gogoratzen duzun lehen da biziko mundiala? Edo zu konstiente zinen aia ikusi zenuela?
2: Ba, 2002 esango nuke, Ego Koreakoa, eta gainera gogoratzen dut, ez da, ze final laurdenetan Ego Koreak kanporatu zuen Espainia, polemika egon zan horren inguruan, eta orduan, bueno, gogoratzen dut, ez da, horren inguruan hitz egiten zala, baita ere Asiako selekzioren agerpenike nabarmenena izan dalako Ego Koreako mundiale hori orain arte, eta nik uste hori izango litzatekeela horrela nire lehenengo oroitzapena, gero Ronaldok egin zitun bigolak, Brasilentzat
1: finalean. Ronaldoren hile horrazkera gian ere bai, ez?
2: Baita ere. Nik esan nuke hori dalagian, nire lehenengo oroimena.
1: Eta bereziena, edo gehien gustoko duzuna, ze, klaro, zuke aztertu dituzu mundialak, edo ikusi dituzu mundialak, sale bezala ere bai, baina ja beste ikuspuntua adituago batetik, edo lan arlotik ere idatzi izan duzu mundialen inguruan, ez dakite, beste oroitzapen bat badaukazu hor, gordeta edo berezia dena.
2: Asko ditut, ez da? Baina onartuko dizut jaseraseratik agian onenak eta txarrenak Messiri eta batez ere Argentinari lotuta daudela, ez da? Ba, batez ere bere ibilbidea jarraitu dudalako. Tarduan aipatuko nuke, ba, agian 2010ean nire helduaroko lehenengo mundiala, gogoratzen den nola final laurdenetan Argentinak utxo eta lau Alemaniaren aurka galdu zuela, Maradona hautatzailea ezala, ni gainera gogoratzen dut egun hartan jaso behar nituela selekzioko notak eta berandu iritsi nintzala, ze taberna baten gelditu nintzen, justo partida hori ikusteko, ez da? Eta kolpelatza izan zen.
1: Selektibidadearena edo selekzioarena?
2: Argentinarena, kolpelatza. Naiz eta agian hor oinarririk ez zuen aurrerago iristeko, ez da? Agian ez taldea proposik ez, bueno, ba, entrenatzailearekin ere ez da bai da, zegoen, baina ere kolpelatza izan zen, eta gero 2014an ere finala Alemaniaren aurka galdu egin zuen Argentinak, beraz hor, azkeneko urteetan behintzat badirudi Alemania mamu beltza edo izan dela Argentinaren zat.
3: Настоящий фаворит.
4: Мечтатель. Уже свободнее себя чувствует. Классный пас. Мбаппе!
5: 4-1!
4: 4-1! Мбаппе! Шикарный удар!
0: 2018-an, Errusian jokatu zen txapelketa gauza askorengatik izango da gogoratua. Adibidez, bar sistema lehen aldiz erabili zen munduko futbol txapelketa batean. Eta esan daiteke horrek, jokoan eta emaitzetan, eragin handia izan zuen.
6: Как Уругвай, двукратный, как Аргентина. Ну и обмен любезностями.
1: Ты die de Champions Frantziak, lapurtarra hautatzaile zela, ba Frantziak irabazi zuen 2018ko txapelketa. Orokorrean nerea ze oro izapen duzu 2018ko zita hartatik.
2: Ba nik esango nuke 2018ko munduko kopa inflexio puntu bat izan zala futbolarentzat orokorrean, ezta? Zu kopatu duzu barro hori, baina nik esango nuke Frantziak, de Champions Frantziak nolabait gaur egungo joerak edo azkeneko urteetako joerak nolabait markatu zituela, ezta? Ze 2010ean eta 2014ean txapeldun atera ziren selekzioak Espainia eta Alemania agian beste motatako joko eredu batzuk erabili zituzten, ezta?
1: Hori
2: da, kombinatiboagoak nolabait transizio gutxiago ikusten genituen, agian gehiago eraso posizionala erabiltzen zuten pase motzen bidez eta zentzu horretan Frantzia aitzindaria izan zen, ezta? Azkenean beste motatako jokalari batzuk zituen eta gaur egungo tendentzia markatu zitun, azkenean transizioetara bideratuta, baloi geldika ere bai garrantzi handia izan zuen munduko kopa hartan, beraz esango nuke, nolabait balio izan zuela, ba gauzak pixka bat aldatzeko futbolean.
1: Datuak begiratuta, golen 143 estrategia jokaldietan sartu zen, eta 29 penalti, inoiz baino gehiago, aurreko marka, 1978an, 18 penalti. Barra tartea noski horrek gauzak asko aldatzen ditu. Nik irudipena daukat eta ea zuke irudipen hori partekatzen duzun, mundiala ez zela, mundial guztiak dire ikusgarriak ikusteko gogoa daukagulako, baina joko aldetik igual maila eta ja, ikusgarritasun hori ez zuela aparte izan.
2: Bai, egia da bagian partida gogoratzekoak ez zituela utzi, ezta? Partida handi asko ez zituela utzi, gainera finala ere bai izan oso lehiatu da izan, agian 2022an gertatu zan ez bezala, ezta? Baina nik bai lenguari pixka bat helduta aipatuko nuke Frantzia aitzindaria izan zala, ezta? Azkenean gogora dezakegun talde bat zuela eta joko eredu bat oso argia zuen ere bai eta gainera pieza proposak joko eredu hori aurrera eramateko, ezta? Eta baloi geldikaren inguruan aipatu ezula ere bai, bueno, azkenean finala hartan lehenengo hiru golak, ze azkenean lau eta bi bukatzen du partida, baloi geldikan iristen dira, ezta? Final erdietan ere bai Frantziak umtitiren bidez lortzen du beste gol bat baloi geldikan, beraz esango nuke finkatu zituela bi tendentzia horiek, ezta? Bai, baloi geldikaren inguruan, bai transizioen kontraerasoen inguruan.
1: De Champen Frantzia definitzeko eskatuko banizu, ez dakit nola definituko zenukezuk jokatzeko modua taldearen izaera, ez dakit, bueno, gauza tipikoa dira, ez fisikoa, praktikoa, pragmatikoa, ez dakizuk ze definizio futbolistikoa egiten duzu.
2: Bai, sendoa. Nik batez ere sendoa esango nuke, ez da, azkenean aipatu duan bezala, batez ere nabarmenduko nuke lerru guztietan zituela pieza egokiak, ba joko eredu hori aurrera eramateko, ez da, azkenean sensazioa zan makina perfektu gisa funtzionatzen zuela, ez da, ez da, zentzu horretan nik esango nuke pixka bat hor dena orkestatzen zuen jokalaria edo behintzat nire sensazioa zan Griezmannek pixka bat lotura lanak egiten zituela, bai Frantziak baloia zuenean, bai ez zuenean ere bai, ez da, ze zuenean nolabait azkenean jaurtitzaileri konena zan kontraera sorretara ateratzeko gaitasun hori zuen, bai nolabait aurpegiz Pogbarekin harreman hori egiteko, bai zuzenean bideratzeko kanpoko erreietara, eta galtzen zuenean Frantziak baloia, esango nuke ba zatitzera joera zuen talde bat lotzen zuela ere bai, ze azkenean De Champek erabiltzen zuen 4-2-3 bateko marrazki hori, bera erdipunta lanetan nolabait agintzen zuen eta lotzen zuen pasatitzera joera zuen talde bat.
1: Griezmann talde hartan lotura egiten zuena, baina bueno, Mbappéri gabe ere ezin da ulertu, ez? Munduko futbol txapelketa hau, ez? Bere agerraldia esenatoki nagusian, Monakon eta PSG-en ibili ostean, eta bueno, noski, Mbappek ere eman zion diferentzia hori, ez, Griezmannekin batera.
2: Bai, gainera, ematen zion nolabait azkartasun hori eta sakontasun hori espaziora juteko, ez da? Lehen aipatu ditugu hiru gol sartu zirela finalean baloi geldikan, lehenengo hiru golak, eta nik gogoratzen dute batez ere hiru eta batekoa Frantziarena, ze final hartan batez ere De Champek ematen duenean agindu bat gauzak aldatzen dira asko, ze lehenengo zatian egia da nahiko lehiatuta egon zala, parekatuagoa egon zala Kroazia eta Frantziaren arteko partida hori, baina bigarren zatian agintzen dio nolabait Mbappéri pixka bat geixiago finkatzeko kanpoalde horretan eskuinegalean jokatzen zuen bere egunean, ez ezkerrean, ez aurrelari moduan, eskuinean sakontasuna emateko. Eta momentu honetan pixka bat irekintzen denean partida nolabait eta azkenean Frantzia joeratzen duenean bera denbora guztian espazioan bilatzeko, espaziora erasotzeko, ze orain ere bai egiten du, baino gazteago zanean gehiago egiten zuen, ez da, espaziora gehiago juten zuen Mbappé, ba orduan partida guztiz aldatzen da. Orduan bai, azkenean bera eta Matuidi beste galean, jokalari oso garrantzitsuak ziren, ba Frantzia hori ondo funtzionatzeko.
1: Frantziak ondo funtzionatzeaz bada datu ikaragarri bat, Giroud, zen aurrelaria, taldeko aurrelaria, 5 minutu baino gehiago jokatu zituen, ez zuen jaurtiketa bakar bat egin. Iruzutu inen artean, edo jortiketa bakar bat ere, txapelketa guztian.
2: Bai, bueno, azkenean nik esango nuke, naiz eta datu hori deigarria dan, eta adierazgarria ere bai, bera zala aurrelari perfektoa nolabait, edo aproposena joko eredu hori nolabait jazteko. Ez da, zelena aipatu dugu, ba, Griezmannek lotura lanak egiten zituela, eta Giruden kasuan, Frantziak behar zuen horrelako aurrelari mota bat bizkarrez jokatzeko gaitasuna zuena, batez ere, bazkenean zuk, baldin badituzu bi errei horietan, Mamatuidi, ba, Mbappé, sakontasuna ematen duten jokalariak, bagian paralelismo bat egitearen, Atletikik gertatzen zaion bezala, ez da, ba, Nico Williams, Iñaki Williams, espaziora juteko, guruzeta, motatako aurrelari bat da nola bait, ba, ateratzen duela defentsa lerroa, aurkariaren defentsa lerroa espazio horiek sortzeko. Eta Girudek paper hori egiten zuen, ezta? Azkenean nolabait erakartzen zitun aurkariaren erdiko atzelariak espazioak sortzeko eta Mbappék eta Matuidik ba espazioak erasotzeko.
1: Seguruenik talde ikusgarriagoak edo ikusteko politagoak zirenak Kroazia bera, ez? Finalean. Finala galdu egin zuen, 4-1 aurreratu zen Frantzia, gero pixka bat markagailua txukundu zuen 4-2. Kroazia hori bere historiako onenentzuetako bat Rakitic, Modric, izaera eta teknika zeukan selekzio bat, ez? Izaera handikoa, baina, bueno, beti lurralde hartako jokalariek ere izatuta, baina gero teknikoki ere oso taldeia joa, Perisic eta horrelakoekin.
2: Kalitate handiko selekzioa, ez da, ia da bazkenean, begira guztiak nolabait juntzirala Modricen gane, nolabait, azkenean selekzio horretako giltzarria eta itxasargia zan, nolabait, baina egia da bazkenean talentu duen jokalari asko zituela, Mantxukitzek azkenean ere bai jazten zuen nolabait golekin ba ezela jerdi horretan zuen kalitate handi hori, eta nik munduko kopa horretan ere nabarmenduko nuke Belgika. Niri Roberto Martínezen Belgika iruditu zitzaidan. Ez bakarrik talde polita ikusteko eta erakargarria, baizik eta aipatuko nuke modernoa ere bai. Ez da, ze garai hartan etzanan bateri ohikoa berak erabiltzen zuen ez jokoredua ez marrazkia erabiltzea. Ez da, ze bera hiru erdiko atzelari finkoekin jokatzen zuen, esango nuke bat hiru lau hiruko bat erabiltzen zuela, gaur egun oso ohikoa, oso modan dagoena, baino garai hartan etzan hain ohikoa. Eta gero, ba, izar nagusi ak agertzen ziren De Bruyne askatasuna handiarekin jokaldiak antolatzeko eta baloi jari hori lortzeko eta Hazarde amaierarako. Ez da gehiago eta Lukaku, bueno, bere lan egiten, no, labait erdiko atzelariekin, ez da. Baino batez ere oso talde erasokorra zan, vertikala zan eta azkenean aipatu dudan bezala, ba, nolabait ematen du gaur egungo talde bat eta hori gertatu izan zan, ba 2018ko munduko kopan.
5: Messi gol! Messi! Messi a Lautaro! Messi كرة دخلت 100% يبقى الشك على الاوفسايد ولكن الهدف قريب
7: 2022ko mundialak Katarren jokatu zen eta beraz lehen aldiz herrialde arabiar batean. Messi den Argentina garaile, baina kirol arlotik kanpoko kontuek ere zeresan handia eman zuten. Qatar Gate edo FIFA auziek zipriztindutako txapelketa izan zen, non giza eskubideen aldeko aldarri nabarmena egin zuten hainbatek.
8: The team had wanted to wear One Love armbands in protest at Qatar's ban on same-sex relationships. The Socceroos say the furor is exactly why they made their views clear in a video before the tournament started.
7: Inoizko mundialik garestiena ere izan omen zen, eta hainbat edabideren kalkuluen arabera, estadioak eraikitzen, ondoko herrialdetatik etorritako 6.000 langile baino gehiago hil ziren.
9: Now, BBC investigations uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse, despite assurances from the Qatari government that the situation would improve.
1: Horrekin batera, lehen mundiala izan zen, neguan jokatzen, alegia, hemengo egutegia, Europako kluben egutegia eta bar, erditik apurtu zuena, ez?
2: Bai, bueno, giza eskubideak alde batera utzita, baina alde batera utzita nolabait, azkenean nik uste dudalako guztiak ideia berdina edo iritzi berdina izango dugulako, ez da, eta ez dugulako partekatzen horrelako horiek eta azkenean, horren inguruan, eztabaida handia egon zala, eta nik uste argi zegoela bazkenean beraiek agian ez zutela antolatu behar. Alde batera hori utzita, nik uste mesede egin zietela batez ere selekzio handiei neguan jokatzearena, ez da? Zu pentsa bazkenean selekzio handien jokalari gehienak Europan jokatzen dutela, ez da?
1: Agia gutxiago jokatuta doaz?
2: Ez bakarrik gutxiago baizik eta azkenean denboraldiak nolabait fisikoki edo arlo fisikoan prestatzen direla ba errendimendu piko altu batzuk edukitzeko eta beste batzuk jaitsiera bere errendimenduan. Ez eta normalean azaroan abenduan izateko piko hori errendimenduarena prestatzen dira, gero pixka bat urtarrilean otsailean jaisten da eta denboraldiaren bukaeran azkenean partida garrantzitsuenak jokatzen direnean ba berriz ere ba momenturik onenean edo egoteko prestatzen dira, ezta? Beraz, esango nuke Europan jokatzen duten jokalariak iritsi zirela bere momenturik onenean munduko kopa hori jokatzera, arlo fisikoan ari naiz.
1: 2018an bezala, Italia zen zailkatu, Eurokopa irabazita zetorren, 2018an zen zailkatu, 20ko Eurokopa irabazi zuen, 21ekoa, eta mundiala berriz ez zuen jokatu. Eta multzoen fasean, bi gauza, beste gauza bat zuen artean nabarmendu daitezkenak, berriz Alemaniak ez zuela munduko txapelketaren lehen fase hori gainditu, eta bestea, Saudi Arabiak Argentina menderatu zuela eta ara non hautatzaileak esan zuen, bueno, guk Argentina irabazi diogu, baina Argentinak orain munduko futbol txapelketa irabaziko du. Ez usteko ikaragarria ze denek esaten zuen, mundu guztiak esaten zuen. Messiren lehen aukera da. Eta lehenengo partida galdu Saudi Arabiaren kontra.
2: Ez da lehenengo selekzioa Argentinak, lehenengo partida multzoen fasean egaltzen duena.
1: Uste dut Espainiari pasatzen zaiola, 2010an, ez?
2: Hori da, Espainiari egertatu izaion aurrekari bakarra da Argentinarekin, ez da? Eta azkenean ikustete Argentinari nolabait balio izan zitzaiola porrotori pixka bate oinak lurrean jartzeko, ez da? Ze gogoratu behar dugu, Argentina iritsi zala munduko kopa horretara azkeneko 36 partida ez galduta. Mm-hmm. Ezta? Eta nik uste dut bazkenean horrek nolabait indartu egin zuela selekzioa talde bezala eta oso bigarria da aipatzen dezuna bazkenean Herberren Artek esan zuela hori, ezta? Naiz eta galdu Argentina txapeldunaterako zala.
1: Argentina egon zen urrengo partietan, sailkapen fase urrengo partietan ja utxe egiteko tarteri gabe eta Messi agertu zen partia batzuetan. Partia horrek ere aldatu zuen pixka bat Scaloniren Argentina, ez? Sartu ziren hiru jokalari ordura arte ez ezagunak zirenak, ez? Enzo, McAllister eta Julián.
2: Bai, Scalonik eman zuen elkarrizketa bat, nun berak aipatzen zuen gauza oso interesgarri bat, eta zan, lehen aipatu dugun munduko koparen inguruan, 2018koa, bazkenean bere sensazioa zala futbola, bazkenean transizioetara zijoala, horrelako tendentziak, baino bera konturatu egin zala, jokalari argentinarra etzala horrelakoa, ez da? Etzala ez zituela horrelako bertuteak, eta etzala horrelakoa, ez da? Beste ezaugarri batzuk zituela. Eta azkenean, belaunaldi aldaketa hori, aipatzen ari zaren, ba, jokalari berrien sartze hori, eman ziona zan, argentinari zan, beste izaera bat eta beste nortasun bat, beste joko eredu bat aurrera eramateko gaitasuna. Ez da, azkenean Scaloniren Argentina oso funtzionala zan, deitzen den bezala. Ez da, azkenean berak jokalari asko baloiaren inguruan pilatzen zituen, baloiaren inguruan mugitzen ziren, pase motzen bidez, azkenean hor tarte bat argertzen zen arte desorekak sortzeko eta normalean horiek Messi edo Di Maria ziran. Ez da, beraz, beste motatako talde bat zan, egia da, esango nukela Mexiko izan zala eta gainera Messik egin zuen lehenengo gola. Hor, Argentina horrentzat inflexio puntua, kasu honetan positiboa, bere garaian Espainiarentzat zelenok aipatu egure bai lehenengo partida egaldu egin zuela. Hori da, eta baita Txilek ere bai hor indar hori eman zion, eta Argentinaren kasuan esango nuke Mexiko izan zala, inflexio puntu hori.
1: Ez pentsa, Argentinaren bidea finalera arte erraza izan zenik. Bueno, finalera diak salbu, ze finalera ditan kurazari erraz irabazi zioten. Australiaren kontra sufritu egin zuen, eta zer esanik ez Herberen kontra, andapaia bobo. Horregatik gogoratutako finalerdiura, ez? Bi eta utxa irabazten hasi, gero Herberek aldaketa egin, Beckhorst sartu zuten, bi falta, bi jokaldi, bi gol eta 10 minutuko tartean ustut izan ziren eta gero penaltietan. Argentinaren bidea finalera arte, finalerdiak ekenduta, izan zen ere, oraindik ere sufritzearena, ez?
2: Bueno, Herbereak beti Argentina behartzen du. Ze lehen aipatu egun 2014 munduko kopa horretan Argentina finalera iristen dena eta azkenean galtzen duela Alemaniaren aurka ere, finalerdietan Herbereak agertzen dira eta penaltietara eramaten du Argentina eta kasu honetan ba finala ordenetan ere penaltietara eramaten du eta gainera hor binako hori arauzko azkeneko minutuan iaia egina.
1: Falta raro batekin eta abar.
2: Hori da. Eta azkenean ikuste horrek ere bai indartu zuela Argentina talde bezala. Ezta edo beintzat Nabarmentzekoa da Argentina zutitu egin zala eta berregin egin zala. Ez da bat ere errex azkenean izan dezunean partida irabazita, bueno, ba, unartzea nola baite.
1: Indartzen joan zen, ez? Munduko txapelketan izaera hori lortzen joan zen sufritzearen poderioz, ez?
2: Eta zentzu horretan, esango nuke, egia da oso kritikatua izan dala Messi ba handa paia bobo esaldi horren inguruan, azkenean anekdotaz aparte nola bait. Nik esango nuke, taldeari nola bait lidergo adierazgarri hori eman ziola, ezta? Nik uste hori esan da nolabait agian tontakeri bat iruditzen zara, bazkenean bere izaera atera zuena nolabait eta hori ere bai indartu zuela talde bezala Argentina.
1: Argentinarekin paraleloki, Frantziak segitu zuen finalera arte bere betiko bidearekin, sufritu, atzean sartu, kontraraso atera, Mbappé are eta hobe batekin, ze Mbappé 2018 urte 18 emeritzi urtze zituela, Mbappé ez dugu esango heldutasunean, baina ja beste Mbappé bat, hobea, eta ez da erraza, Marokoren aurka adibidez finalerdietan irabazi zuen, utxeta bat, Giroud orain bai gol bat egin zuen, eta finala, txapeldunen ligan Liverpool, Milan, iru eta iru kori aipatzen dugu moduan, ba uste dut, hau dela final hori izan dela, inoiz, nik behintzat ikusi duan onena.
2: Bai, lehenik eta behin, bueno, Frantzia nolabait alderatuta 2018koarekin, aipatuko nuke begia da joko eredu berdina eta automatismo berdinak mantentzen zituela, baina pieza batzuk aldatuta, ezta? Batez ere lesioak dela eta hartzen baldin badugu 2018ko finalan aritzen den 11ko hori, aldaketa ugari daude, adibidez, ez daude Umtiti, Pavard, Kanté, Pogba, hoiek desagertzen dira batez ere lesioak direla eta nik uste hori Frantziari mesedea egin ziola. Ze goxe hori mantentzea munduko kopa bat irabazi dezunean, ez da bat ere erresa, eta zaket aldaketa behartuta horrek nola bait, azkenean ikustet indarra eman ziola berera jarraitzeko Frantziari. Eta lehen aipatu dezu ere bai, bueno, ba, finala, ez da, nola izan zan finala hori, Maroko ere bai, finalerdietan azkenean lortzen duela gainditzen, baino, Marokoren ibilbidea, bai, Marokoren ibilbidean iri pixk, behintzat, gustatu zitzaidan eta gainera disfrutatu egin nun, ez da, ze azkenean oso selekzio langilea, dala, aipatuko nuke, eta langilea izan da, eta batez ere goraipatuz balorik gabe egiten zuen lehen bikain hori, elau bost bateko batean finkatuta, gainera kontuan izan da, Walid Regragik oso denbora gutxi izan zuela, ze mundial astear, iaia.
1: Aste
2: batzuk, bai, mundial astear hartzen duela selekzioa, oso denbora gutxi izan zuen lan egiteko, eta lare, zenolako blan bikaina egiten zuen talde horrek baskulazioetan, oso solidarioa, bere lerroak gertua izan da, eta azken nean Espainia kaleratu zuen ere bai, eza, bueno, bai bilbide bikaina egin zuen. Eta finalaren inguruan.
1: Finala ikaragarra izan zen.
2: Ba, historiarik onena esatu dute, eza, eta
1: bueno, nire ala iruzaz behintzat, ikusi ditudanen artean bai behintzat, bi eta us Argentina oso nagusi.
2: Bai.
1: Gero, ez dakik uzer gertatu zen hor, baina Mbappé agertu zen, bi gole egin zituen, eta luzapena. Luzapenean Argentina berriz ere aurre hartzen du, Mbappek berriz ere gola egiten du, penalti sustot bi egin zituela, eta gero retortzen da Dibu Martinezek muanirik eratu zion, ez? Geldik eta hori, ez? Mbapperi buruz esan behar da, final batean hat-tricka egiten duen bigarren jokalaria dela, Jof Hurstek egin zuen eta Mbappe bigarrena. Finala izan zen ikaragarria, iru eta iru, gero penaltiak, eske deskribatzeko zaia, ez? Tarteka Argentina oso ondo, eta gero beldurra sartu zitzaion, irabaztearen edo.
2: Lehenengo zati Argentinarena izan zan, zuk aipatu duzun bezala, gainera baile bat izan zan, oso nagusi izan zan lehenengo zatian Argentina, azkenean lehenago aipatu dugun, ba, joko hori egiten, Frantziaren guztiz kontrakoa dana, ez da, azkenean pasemotzaren bidez, eta batez ere baloi jabetza oso altua izan da, eta bigarren zatian partia erikitzen danean, nik ez nuke esango ba azkenean hor pixkat beldurra sartzen zaiolako baizik eta partiderik itzen dalako, azkenean kontrol hori mantentzea arauzko denbora nik ez nuke esango ba azkenean hor pixkat beldurra sartzen zaiolako baizik eta partiderik itzen dalako, azkenean kontrol hori mantentzea arauzko denbora

0: Zen du psikologikoki
1: Gainera, Frantziako arberetako penalti txandare bazagoen
0: baitare, eta baitare aurrekari moduan ez da, baina psikologikoki Frantziako jaurtitzaile guztiak baldintzatzen ditu. Bere keinuekin egiten duen bakauza koitzarengatik prestatua zegon.
1: Amaitu horretik bi kontu, eh? Batetik ez dute aipatu gabe utzi nahi Di Maria. Ze bereziki finalean, ze aurrez ustut partia batzuk ez dituela jokatu, Scaloni esaten dio, jokatuko duzu eskerrean, honengatik eta honengatik, eta ondo ateratzen zaio, gol batera egiten du taldearen aukera ikaragarria batean, eta nolabait ere, Messiren lagun izan den hori ere hor dago, eta erabaki garra izaten da finalean, ez? Bakarri gazteak, McAllister, Dibu, Di Maria ere, bai.
0: Bai, azkenean, garrantzitsua izan zen Argentinaren zate belaunaldi aldaketa hori, lehen aipatu duguna, bai okalari gazteak sartuta, ba, aurreko belaunaldiak azkenean porrot asko zeramatzalako bere sorbaldetan, ez da? Baina Di Maria mantentzen du. Zuek betu ezun bezala, ba, Messiren kide moduan edo azkenean bere ibilbide osoan egon den jokalari bat eta garrantzitsua izaten da, ba, azkenean aipatu duzun bezala, ba, gol bat egiten du, finalen bai egiten du, beraz, bueno, azkenean figura oso garrantzitsua izan zen munduko koparretan ere bai.
1: Eta noski, Messi, golak iaia partida guztietan, nik esan badezaket, jende asko pentsatzen duena da, justizia egin zela bengoz, Messirekin, ez?
0: Nik zer esango izut, ba. Azkenean onartu baldin badizut Messi zalean aizela, ba bai, azkenean ikustet futbolak maite duen orok, maite behar duela Messi. Eta azkenean nik ustet bai bere ibilbide, kirol ibilbidearen eginda izan zala, munduko kopa hori irabaztea, are da gehiago kontuan izan da, ba, momentu latzak bezi izan dituela bere selekzioan.
1: Utsi egin zuen selekzioa, eta
0: hori da, aipatu zuen, utzi behar zuela, batez ere batxileren aurka bi Amerikakopa hoiek galdue ostean, gainera, ba, uno, ba, beti zalantzan egon da, bere herrialdean, beti Maradonaren mamua, eza, oso gazte. Eta gero
1: zen diote, ez zuela sentitzen Argentina, Espainian azitako azelako, oh, bueno, Katalunian azitako azelako.
0: Oso gazte juntzan Espainiara, zuk aipatzen ari zanen bezala, esaten zan Argentina, eza. Eta azkenean, nik uste, zama hori, gainetik kentzen lortu egin duela ba munduko kopa hori altxata.
1: Oso diferentea, ez? 2018ko arekin alderatuta mundiala eta finala bereziki, ez?
0: Bai, oso ezberdina. Leheno komentatu behar nizun, gainera Frantzia bi finaletan agertzen edalako, ze aztuta nuen. Badakizu zenbateko baloia betza izan zuen 2018ko munduko kopan Frantzia?
1: Ba, berrogeia izango zen, horrelako zerbait.
0: Euneko 34.
1: Dena hartuta, ez?
0: Dena hartuta. Eta horrek azkenean asko esaten dizu, seguraski Argentinaren aurka gehiago izango zen, ze azkenean aipatu dugun bezala, ba, testu inguru aldaketak egon ziren final horretan, fase ezberdinak, baino 2018koan nik uste hori dala adierazgarririk onena explikatzeko nolakoa dan Deschampsen Frantzia.
1: Eta horregatik ja, txapelketa biraz eta ba, Messi sartu zen ja, zagit Maradonaren pare, baina Argentinan Maradona delako beste goza, baina behintzat, Messi ere esan zuen, bueno, nik ere badaukat bat irabazita. Lehen ez dugu aipatu, baina aipatzeko modukoa da, Deschampsek 2018ko mundiala irazizu lautatzaile bezala, eta Beckenbauer eta Zagaiorekin batera bihurtu zela hirugarren pertsona hautatzaile eta jokalari bezala, irabazi zituena. Amaitzeko nerea, horrelako beste finalik tokatuko zaigu ikustea edo zaila da.
0: Bueno, ba, alde batetik esango dizut, espero dudala baietz, baino bestalde esango nizuke, ba, gian espero dudala ezetz, eza, hor Messi beti goian egoteko, baino, bueno, da, nire kontua da, eza, ez, nik espero dut baietz, eza. Azkenean egia da, ba, ikusita zenolako joera duen futbola gaur egun, eta gian, pixka bat, partia irekiagoak ikusten ari reala, eza, hartzen baldin badugu adibidez, eredutzat, txapeldunen liga, nolabait, ba, bueno, ba, kluben txapelketarik garrantzitsuena dala, partidako hiru gola batez besteko sartu egin dira, orain emultzuen pasean, orduan, nik esango nuke partia irekiak ikusten ari gehala, baita ere aukera izango dugula orain munduko kopa inoiz baino talde gehiago ikusteko eta selekzio gehiago ikusteko, eta zentzu horretan, bueno, ba, momentu honetan aberasgarria dala ere bai, ba, tendentzia ezberdinak daudela, baino tendentzia hoien barruan esango nuke ba, gola, berriz ere garrantzia handia izaten ari duela eta partia irekiak ikusten ari gehala.
1: Osondo, mundialak zaioaren azken atal honetan 2018ko eta 2022ko gizonezkoen munduko futbol txapelketak gogoratu ditugu nerea zuzberrorekin. Nerea, eskerrik asko mundialak zaioan parte hartzeagatik.
0: Zuri, beti bezala.
2: Goizeko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Goizeko bederatziak egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian, gaur amaituko da munduko futbol kopa Unai Urreaga egunon.
4: Egunon bai, New Yorken jokatuko da finala Donald Trump bertan dela, Bart, arro agertu da txapelketan nola joan den ikusi.

0: Eta urrengo batean ere, Ameriketako Estatu Batuak aukeratzeko eskatu dio kopa jokatzeko FIFAko buruari.
1: I say what we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
0: Hori bai, Mexiko eta Kanada gabe esan dio Gianni Infantinori. Espainia eta Argentina aurrez aurre izango dira final horretan, eta lehia zuzenean ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan. Zerrenda luzea da, Eibar, Irun, Barakaldo, Portugalete, eta baita hiriburuak ere hori bai Bilbon, Pepek jarriko du ez udalak. Jon Insausti, Joseba Asiron eta Maider Etxebarria entzungo ditugu urren ez urren. Donostia, Iruña eta Gasteizko alkatea.
2: Kirol lehiak eta hori, azkenean, futbol lehiak eta hori, partidua, Donostian ikusteko, anoetako inguru horretan, Eurokoparekin egintzan bezala.
3: Guk osoko bilkuran hartu genuen konpromisoa finala, bai jartzeko, pantailetan, ez gaude jada San Ferminetan, eta beraz ez dago problemarik.
4: Futbol partida bat besterik ez da. Pantaila ikusi nahi dutenak ongi etorriak izango dira. Baita Argentinako zaleak ere. Eta etxean geratu nahi dutenekin ere konforme.
0: Ba, partidaren atarian protestak ere izango dira, zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gurea Euskal Selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
5: Taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatu gizan.
0: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egin die herritarrei. EH Bilduk bat egin du gaurko Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Eta Baionan ere izango da protesta, goizeko 11etarako manifestazioa antolatu dute beste alternatiboetako kidek Euskal Selekzioak ezin izan duela munduko futbol kopan parte hartu salatzeko.
6: Bestelakoan gaur itzordu nagusietakoa Bergaran.
0: Euskal Herri osoko 200 herri baino gehiagotako alkate eta udal ordezkariak elkartuko dira foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. Urteurrenak oroitzeko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatu dute hitzordua. Ekitaldi horri begira EAJ-ak eta EH Bilduk adierazpen bateratua plazaratu dute. Bertan diote Euskal Herria nazioa dela eta Euskal Herritarrek etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea dutela. Gorka Artola eta Leire Artola, Bergara eta Beasaingo alkateak dira urren ez urren, lena EH Bildukoa, EAJ-akoa bestea.
7: Bada partekatzen duen zer segurasko eta da gure herrixak aurrera intzian nahi degula, herritxaren ongizatia hobetzea nahi degula.
8: Eta horrekin batera, eta hortatik haratago, gure herriaren, Euskadiren, duintasun nazionala berretxi nahi dugu.
6: Festa kontuak ere bai.
0: Elizondon baztandarren biltzarra ospatuko dute gaur, 10etan artisauen azokarekin hasiko da festa, 11etan herri bakoitzak egindako orgen desfile abiatuko da eta gero herri bazkari eta kontzertuak etorriko dira, bihar goizaldera arte luzatuko da festa.
6: Baionan berriz gaur amaituko dira bestak.
0: Gauerdian izango da bukaerako ekitaldia su artifizialekin, aurretik izango da zerekin gozatua trinketeko finalak, kontzertuak, baina itaiak deituta protesta ere bai, emakumen kontra izan diren eraso matxistak salatzeko 11etan Herriko Etxearen aitzinean jarri dute hitzordua.
6: Eta Ipar Euskal Herrian bertan bestelako hitzordua ere bai.
0: Lourdes Iriondo pastorala emango dute gaur lehendabiziko aldiz Soutan Zuberoan 3:30etan hasita.
6: Eguraldiari dagokionez Maialen Martijak datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik.
9: Ipar partean batez ere, bueno, goizeko ordu batzuk beharko ditu jasotzeko, baina gaur eguerdirako ia denean eguzkitzu egotea espero dugu. Atzo lainoak eugarek izan ziren hainbat tokitan, baina gaur argitzeko aukera izango duela ematen du, eta beraz ondorioz temperatura atzo baino gehiago igoko da oraindik ere. Gaur termometroak 30 gradura hurbilduko dira kosta partean, 27-28 graduren bueltan ibiliko dira, eta barnealdeko toki askotan, Arabatan, Nafarroko toki gehienetan, muga horretatik 30 gradu horietatik gora ere joango dira maksimoak. Beraz eguzkiak gaur aginduko du oro har eta temperatura igo egingo da.
6: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ordu honetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena. Goizeko 9:05, onaino igande honetako goiz kronika ordu bete barru, goizeko 10:00 izango duzu eurango albiste emankizuna Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Osasunarekin zuzenean edo zeharka zerikusia duten gaiei tarte bat egiteko helburuarekin hitzordua egiten dugu zuekin igande goizetan. Gaur osasunaren zaintzan garai batean gehiago, baina egun ere bere tokia duten sendabelarren jakintzari buruzkoak ekarri dizkizuegu. Horretarako gaian jantziak diren bi emakume gonbidatu ditugu. Garbine Larrea naturopata eta iridiologoa da. Divulgazio lanetan murgilduta ari da azken aldian eta sendabelarrei buruzko hiru liburu kaleratu ditu. Aiora Urbietak ere osatu du liburua. Gure osasunerako, etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak bilduz besteak beste, produktu kaltegarriak baztertu eta hauekiko dugun menpekotasunetik askatzeko, alternatiba iraunkorrak guk geuk sortzeko bidean lagunduz. Garbine Larrea, egunon.
2: Kaixo, egunon.
1: Bueno, lehenik eta behin, zer keraman zintuen zuzendabelarren mundura?
2: Bueno, bada etxean jasotakoa. Nik beti ikusi zanuen gure amona Baixilia, aitaren ama, ba, zendabelarrekin lanean. Urnietan bazen zendabelarretan jaioa zen gizon bat, Jose Intxausti, Jose Alapur, eta arek erakutsi zion, ba, ez asko, baino bi hiru kendu egiten da, etxeke egiten zituen. Iruditu zitzaion nik behatzi urte indakoan, hau da jaunartza inunean nahiko ezaguera banuela bera ilaguntzen azteko. Ni jolastean nahiago nuen, eh? Baino ari laguntzen ibiltzen nintzen. Eta gero, bueno, biziak buelta asko eman ditu eta ikusi nuen une batean, bueno, ba, ogibide bihurtuko zitzaidala, inola ere espero gabe.
1: Eta hain zuzen ere, azken etapa horri begiratzen badiogu, 10 urteko aldi bat osatu zula, ze txikitan hasi bazinan dexente gehiago esan beharko genuke,
2: bai.
1: Baina tira, ikuspegi horretatik behintzat, zure beharretatik abiatu, besteen aholku eskariak erantzun, azkenean, nolabait ere jendeari trebatzeko ardura bat ere hartu duzu.
2: Bueno, hasteko neuk izan nuen behar handi bat, gaixotu egin nintzelako gazterik, ez nuen erantzunik aurkitzen. Eta iruditu zitzaidan zerbait ikasi beharra nuela, ez? Ta hor konturatu nintzen, ba, bueno, nire mona alfabeta dugabea zen. Ta galdera egiten izkionean hau zehati da hola, zehati dia zazpi pelarra huek, eta etzegon erantzunik, bueno, erantzuna petrala izaten zen, ne? Eta gero erantzun horiek bestudiatzeko aukera izan nuenean, ba, jendea azte zitzaidan aholku eske, eta nei horrek betik kriston ardura, sekulako ardura eman izan dit, ez? Orduan ikusten nuen formatzen jarraitu beharra nuela, ba, beste entzat, ez? Lan egin beharra nuen. Eta 11 urtean egin dut, naturopata gisa lan, konsultan, kolegiatuta, une honetan ez, asko ikasi dut jenderen bidez. Hau da, liburuetan edo zer gauza jar dezakezu, sendabelarri buruz, sare sozialetan ere edo zer gauza sinestu dezakezu, baina gero hori probatu inber da. Eta probatze hori ikusten da pertsonaren erantzunean, ikusten da bere analitikan askotan. Orduan baguk evidentzia kliniko asko pilatu dugu esateko, ba, landare hau bai, hau ez, hau honekin ez, hau botika honekin ez. Orduan jendea zeren bila etortzen da? Erantzun bete bila etortzen da.
1: Baina fedetik abiatzen da, hau da, badago fede bat sendabelarretan, badago akaso gure aurrekoek alfabetatuta izan edo ez jakintza handia zutelako egin duten transmisioaren ondoriozko zerbait edo zer zer erantzuten dio.
2: Egon badago, deneti dago, badago fedea eta justu fedearen kontrako jarrera ere bai. Nik beti esatut fedea kristaua iusten dio dela edo sinistu nik fedetik ez du lanik egiten, nire lana eta eskatzen dio dena nire lanari da empirikoa izatea. Orduan askok badute ba lilura hori aurrekoen zerbait dena, egia da hau Nazio Batuen Erakundeak esaten du jakintza material badela, herri ondare badela eta transmisio bat egin beharko genukela ez galtzeko, ez? Gizakia denaren beharrean dago. Osasun mailan era guztietako erantzunak beharko ditugu, ez? Orduan, bueno, niretzat ikustea nondik hurbiltzen den jendea askotan bere behar pertsonal batetik, beste batzutan bada berreskuratzeko gogo bat, etxean galdu den zerbait berriz, norberak ikasi nahi duena, ez dago esaterik, pertsona jakin bat etortzen denik, nik anistasuna ikusten dut eta gaina esango dizut pozinago anistasun hori badagoelako.
1: Ikasketak araututa daude, badago nola baiteren neurri batean ikasketa arautzerik, ez esango zenute.
2: Eta hau, bueno, borrokan ari gara, izan da adila arautua favorez. Hau da, hemen arautu dagoena botanika da, eta gero medikuntza barruan oso gutxi dago ba, fitoterapiako jakintza, ez? Botanika barruan ere fitoterapiarik ez da ikasten. Orduan, guk ikasi dugun hau guztia alegala da.
1: Izango litzateke modu bat osasun gintzan beretokia izan dezan?
2: Bai, noski. Eta hainbat herrialdetan eginda, Alemania bez heil praktikerri zeneko figura segura dago, guk aldarrikatzen duguna lanbide heziketa moduko ikasketa bat da, eta bueno, izan daitezela, ba, belardendako teknikari izateko, farmazian aholkulari izateko, produktua sortzeko formakuntzarik ez da. Eta dagoen formakuntza ez niretzat egora arriskutsu honetan, edo zerk balio du, ez? Eta arautu gabe izate hortan, bueno, zuk topatu dezakezu formakuntza gai beraren inguruan hiru hilabeteko edo hiru urtekoa. Eta biek dute titulo bera.
1: Garai batean ikasketarik ez zegoen, baina naturaren da belarren da ezagutza handia izaten zen, gure aitona monen garaian behintzat, asko erabiltzen zen, jakinda zertan ari ziren gaur, bai. Alderantzizko bidea egin beharko genuke gehienok seguruenera.
2: Bai, bai, hori da. Nik esaten dut, hemen Google asmatu ondoren hasi zirela istripua gertatzen, ez? Hau da, etxean ikusi duzun hori egin duzunean, ez duzu istripurik izan. Baina informazio okerra eta difusio, bueno, netza zabalkundean izan dienak, atxik handienak, azken urtetan sare sozialek ekarra ditu duzte. Jendea, ba, bueno, ausartegi ari da, ez ezagutza handia, maila handi batekin, liluratik begiratuz, landareari, hau da, albo ondoriorik ez palu bezala, kontrakotasunik ez palu bezala, ez dit balio gure aitona monen belaunaldiak etzuen gukadina botika hartzen, ez da suplementu alakorik ere, eta ze elkarrera egin dauden sendabelarrekin ez dakigu orduan, bueno, mesedez, ez ditzagun orduko, euneko eunean ere errezetak jarraitu, ez delako seguro asko egokia.
1: Zer eta nola erabiltzen den jakin behar da, osasuna kaltetuko ez badugu, arrisku hori badaukagulako.
2: Derrigor, bai, bai, nik askotan esan hori dut itzaldietan nahiago duela Coca-Cola batean zenbait infusio baino. Eta jendeak adibidez berdetan hartzen ditu hainbat, egite ditu nahasketa ezinezkoak, segurtasunak lehenengo araua izan behar du. Eta bigarrena eraginkortasuna. Ez baldin bada eraginkorra, neri ez etorri propagandarekin. Berdin dit nongoa den sendabelarra, ze lilura mailarekin ikusten dugun eraginkorra izan behar du tratamenduak. Eta horrek jarraipen bat eskatzen du. Baina dio dana, segurtasuna ezinbestekoa da.
1: Zuk zure formaziotara iristen direnei, zein ematen diezu aholku nagusia? Esaten ari zaren hori, hain zuzen ere, ondo jakin behar dela zertan ari garen, gaur egun, ez dut esango gezurrak, baino egi osoa ez diren gauza askok kalte handia egiten dutelako eta bolo-bolo zabaltzen direlako, bertaratzen direnak jabetzen dira horretaz, edo lilura horretati datoz, eta hankak lurrean jarri behar izaten zaizkio.
2: Lilurati datoz. Liluratik ez datorrena istriputik dator. Hau da, gehiegi hartu duelako edo gaizki erabili duelako eta eskarmentua hartu duelako, ez egin duen horrekin. Orduan, bueno, nik lehenengo liburu ateran nuenean oso mezu garbia neukan, ez? Liburu askotan utz hori igertzen dut. Ez dago kontrakotasunik, ez dago albondorionik, landarea delako, naturala delako, beti da segurua, hor badago diskurso oso faltsu eta oso trampati bat. Hori ez da horrela. Landarea osorik ezagutu behar da, eta onura duen bezala kalte potentzial handi bat izan dezake. Eta landare askoren kasuan gainera toksizitatearen mugan gabiltza. Orduan, edozein delarik ere ematen dudan ikastaroa hau beti dago presente. Ez da baidarako gogoa duen jendea ere badagoelako. Oda, hau sinestea kosta egiten zaie, badagoelako hemen txuri eta beltzean pentsatu behar bat. Ez, hau da, hau zoragarria da eta farmaziakoa dena da txarra. Eta ez da horrela, inola ere ez.
1: Seguruen eralen esan duzu, garai batekoek oso botika gutxi hartzen zutela, batzuk medikoa ezagutu ere ez. Seguruenera gaur egun sendabelarra ez da botiken ordezko, baizik eta osagarri, nolabait bien arteko zerbait bilatu beharko genuke osasuna zaintzerakoan.
2: Osagarritasuna bilatzea gauza ederra da. Eta hainbat lekutan hortik doa, eh? Bueno, gaur egunean medikoa ez ezagutzea arraroa da. Nik etxean ikusi nuen hori, gure aitona Martinek etzuen bere medikoa ezagutu, eh? Azken eguna galeratu zitzaizkionean, etorri zitzaion bisitan desan zion, bueno, orain arte zaitut behar izan da, orain hiltzera nola zure beharrik ez dut, ez? Orduan begira zer gizarte izan den, ez da duela 200 urtekoan neuk ikusi nuen hori. Orduan, gaur ez gara horrela bizi. Gaur jaiotzetik bertatik daukagu, ba, bueno, bestelako bizipen bat, ez? Osasun zerbitzuekin. Orduan, bueno, osagarritasuna ezinbestean zuk erreparatzen badiozu, ezinbestean in behar da. Farmazia batean ere dagoen iruditere jasen da belarrena da. Pilulen irudia gutxi ikusten dira, baino landarenak, loreenak, eta horrek asko esan nahi du begietatik zer sartzen zaigun, ez? Munduan badira, hainbat lekutan osasungitza sistema tradizionaletan, ba, hau txertatzeko aleginak, hemen ez gaude egoera horretan, baino praktikak esaten du poblazioaren portzente izugarri batek erabiltzen dituela egunerokotasunean, eta askotan ez jakinean, ez dio medikuari ez dio aitortu nahi, ez? Eta ez jakinean ari dela medikua, ba beste alde batetik zer ari den pertsona hori egiten. Niri hori tamalgarria iruditzen zaitu.
1: Akatsa segunera bi aldetatik, ez? Bat hau sartu ez esaten da besteak onartu ez.
2: Bueno,
1: Badaudela beste gauza batzuk.
2: Nik uste dut egoera ez dela erresa eta aldaketa baten beharra badaukagula kulturala ere, ez? Hau da, konfiantzan maila bat irabazi behar dugula denok elkarrekin. Eta, bueno, ba, iritsiko da. Eta azken batean ez daukagu etxaitasunik, eh? Nik hori oso garbi diot, ba osagarritasuna bilatu behar dugu.
1: Baina garbi dago garai bateko ezagutzen zutena ez dugula maila berean. Ezagutzen hor herri jakintza galera bat izan dugu. Transmisioan, ez dakit, edo transmisio hori hartu nahi ez izatean nun dagoen
2: Nik hori gakoa. Uste nuen duela 10 urte. Hasi nintzenean divulgazioan, hau, esan duzun eran, nik neuk esango nuen, gaurrez. Iruditzen zaidana da, transmisioa ez dela egin maila erregulatu batean, maila publiko batean, baina transmisioa egiten ari dain balekutan. Egia da, galdu ere egin dela, ez? Baina berreskuratzen lan bat egin nahian ere ari gara. Nire hitzaldietan, etortze zaita maitu dakoan jendek profil bat, begiratori hau zuretzat, gure txan ez du jendeak egingo, baliteke hau galtzea eta zu jaso, ez? Orduan, nolatan ni naiz horren hartzaile? Ba, norbait ikusi dutelako ba, figura publiko gisa hori ardezakena. Orduan, hemen, oraindik asko dago, egiten dena eta bizirik dagoena. Nik Euskal Herri guztia zehar kilometro asko inditut azken hilabetietan, eta harritu egiten hau, ikustea zertaraino bizirik dagoen hau. Beste gai bada askotan, aldameneko bizilagunak, ez dakiela, eta dela gauza bat sekretismoan bizitena, ez? Baina bizirik dagoela, horrek niri poza hundia eman dit.
1: Zukiru liburu egin dituzu, zer bilatzen zenuen liburu hoien bitarte, zer zabaldu nahi zenuen?
2: Bueno, esango izut nik ez nuela asmori liburua, teiteko, iruditzen zitzaian liburuak edoaneko eginda bat zeudela, etzeola gauza askorik izateko, eta hoi izan zen argiako maketatzaile eta, bueno, liburuko azalen ilustratzaileen Maitane Gartzi Handiak, argiako lantaldean egin zuen proposamen bat, nik ezer jakin gabe, eta iritsi nintzen konturatuz ba lantalde bat ze neukala eta denek zeuketela oso garbi zeratako liburua egin behar nuen da ze epetan eta nik ez nekien hori egiteko gain nintzen ere. Orduan izan zen alako proposamen niretzat usart bat, ez? Behaien aldetik, konfiantza harik eta handi bat ere bai. Eta bueno, lehenengoak izan zuen harrerarekin, hor nik uste nuen libura orkestu elkarrezketa bat egin, etxea joango nintzela eta neri biziarekin jarraituko nuela, eta hau ez da hola izan. Beste bide bat egin du, bigarren argitalpena apur bat bereziagoa izan zen, eta hirugarren argitalpena begiranik izan zen momentu bat esan nien ani, ez naiz kosmetologoa zeiten dugu kosmetikari buruzi idazten ez. Eta azkenean, ba, bueno, hau ere konturatzeako, gu pentsatu geneukanaren aldean liburu asko zaundiago batea zitzaigun, eta, bueno, badan batek kontrolatzen ez duen gauza bat. Orduan, nik ez dut inoiz pentsatu hiru liburu idazterik, ez da bat idazteko asmorik ere ez nuen.
1: Laugarrenik ez orduan.
2: Bai, laugarrena eta kaso posgarrena, eta jendeak beste erik ezti galdetzen. Orduan, behira sendabelarra dakitena aurkeztu nenean Larraulen, lehenengo aurkezpena izan zen, nerbi askorekin joan nintzen, eta lehenengo galdera izan zen, ea zergatik butzen nituen kanpoan bi hiru belarra aipatu zizkiaten. Eta antxe bertan, ja bigarren ale bat, jarraipen bat eskatzen ziaten. Lehenengo aurkezpenean, eh? Eta gerora, zenbat jende etorri zaidan, haizu, landere hau jartzazu, favorez. Hau ere jartzazu, zerrendatu da ditut, eh? Horre jarraipen bat izan beharko du. Eta gero, ba, bueno, badago hartzaile bat. Orduan, nik orain lehen ez neukan lasaitasun, bueno, ez dauka lasaitasunik arduratik egiten dut.
1: Garbine, pentsatzen duzuk esan duzu nolabaiten neurri batean zure gaixotzeak eramantzintuela atal honetan edo arlo honetan gehiago sartzera, pentsatu nahi dut zuregana doazen asko ere arazo zehatz batetik abiatuta doazela eta arazo horri irtenbidea bilatu nahian eta orokorretik ari gara hoiei begira, hain zuzen ere, ba, sendabelarrak ere ondo ezagututa, tentuz landare osorik ezagututa, beste gauza guztiak baztertu gabe eta zer den osagarri jakin da ez dakit horrela ondo laburtzen dudan, egin behar dela, zer sendabelar esango zenuke direla erabilienak, preziatuenak edo gehien galdetzen direnak eta kontutan hartu behar direnak?
2: Ez dago esaterik, eh? Baina nik oso garbi daukat Euskal Herrian badirela sendabelar batzuk beste liga batean jokatzen dutenak. Eta jendeak badiona landare horri batzuk beldurra, beste batzuk errespetua, eta beste batzuk esaten diate nik honi bizia zor diot, edo begira Javier Esposito futbol mundutik, baina nola esan zian, nere amak dena berbenarekin sendatzen zuen. Beste sendabelarrik ez zuen erabiltzen. Ta iruditzen zait hori entzuten nuenean esageratua zela. Ta gaur badakit ez dela esageratua. Oda landareak duen potentzial hori noraino esperimentatu duen, bueno, ba, pertsona horri entzunin behar zaio, ez? Bere praktikatik ikasi behar dugu. Orduan, esango nizuke, berbena eta pasmobelarra Euskal Herrian, tandem hori ikaragarria da.
1: Esango nizuke denok erabili degula eta badakigula berbena egun batzuk baino gehiago ezin dela erabili eta txebenak egin behar direla eta bai. Ezagutza txikia dugunok ere hainbeste jaso dugula.
2: Bai.
1: Beraz, enau harritzen.
2: Hori da, eta ezagutza hori zuzena da. eta ezagutza hori ez da gaizkiari, eta ezagutza horri kasu eginda istriburik ez dago. Orduan, bueno, ba, hori bai ukendu batean, infusioan, kanpora bilera, barnera bilera, horrez da gatzik izan. Transmisio hori ondo eginda, eta biziri dago. Eta belaunaldi ezberdinak, ni joan da mendean jaiotako naiz, baina mendeontan jaiotako jendeak ere berbena ezagutzen du.
3: Beraz, senda belarrak toki bat badu gure osasunaren zaintzan, baina gauza guztiekin bezala, osasuna zaindu eta kaltetuko ez badu, tentuz erabili behar da eta zertan ari garen jakinda.
2: Bueno, hau ez da beldurren diskursoa, justu kontrakua da, da segurtasuna.
3: Hori da.
2: Eta nik oso garbi dut hau. Eta uste dut landaren jakintzaren transmisioa egin behar baldin badugu, hau lehendabiziko araua dela. Bestela, desprestigioa hortik dator. Eta erabilera txarrak dira benetan arriskutsuak. Botikekin bezala, eta beste hainbat elikaduren ere ikuste ditugu lakorartzoak. Orduan, bueno, badaukagu lana. Badaukagu batei jakintza biltzen lana, transmititzen lana, baina horretza segurtasuna ez egiten baldin bada. Hemen badaukagu aukera asko daukagu. Oso emankorra da gure ingurun hontarako. Eta, bueno, bi aipatu ditugu, hiru aipatu ditugu, baina nik 45ekin lan egin nuen eta harrituta gelditu nintzen, ez? Zertaraino gara gai eta gero hori erabileraren poderioz jendea kontatzen didanaren, ba bueno, hori kontuan hartuta baita ere, ez? Esaten dian horri aintzart bat emanda eta leku bat emanda esate duzu, ostra, hemen gauza handi bat egiten ari gara, ez? Badago eta gero kontuan izan nahi dut baita, ez naizela ezerren hartzaile hemen pertsona ezberdinak ari garela, eta hau ez dela inorena. Badago alako ere, alako ego festa bat, beti egonda, hemen, ba alako mirari egiten zituela, ez, sende balarrak dira protagonista.
3: Gu ez. Gu orokorretik aritu gara, horrek interesa piztu dionari badauka nun gehiago arakatu, ondo informatu, ondo bilatu itzala iturriak, eta sendabelarrak gure osasunaren zaintzan, guk ere tartetxo bat egin nahi genien, eta horregatik gonbidatu dugu Garbine Larrea. Eskerrik asko, Garbine.
2: Bale, zuei.

0: Aiora Urbietak ere jarria du begira da Arbasoren jakindurian eta jabetua dago ezagutza horren transmisioa indarrez eten dela. Hain justu kaleratu duen liburuak badu jakintza hori berreskuratzeko eta partekatzeko asmoa. Aiora Urbieta egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, zure liburua ez dago sendabelarretan zentratua, hortik haratago doan zerbait da, lau ataletan banatuta dago, osasunaren zaintzaz gain etxea goxatzeko, garbiketarako eta sukalderako errezetak eskaintzen ditu eta egungo menpekotasunetik burujabe izateko bidea egiteko helburuarekin osatu duzu. Guk hori azaltzea nahi genuke.
1: Nik uste dut gaur egun bizigaren testu inguru hontan ez, geroz eta menpekoago bihurtu gaituztela edo garela. Hori ikusi dugu, bai elikagaiekiko menpekotasunak, energia bidekiko menpekotasunak, osasunarekiko ere bai. Ta bizi izan ditugun alako testu inguru berezietan, ba pandemia garaian, ba geroz eta kontrolatuago eta geure burujabetzatik urrunago gaudela sentitzen dut eta bueno, ni bereziki kezkatzen hau egoera honek. Batez ere, ba salduago gaudelako besteen erabakietara, ez? Eta horrek bazterketa eta pobreziarako bidea dakar nolabait. Orduan, bueno, liburu honetan saiatu naiz pixkat biltzen burujabetzarako hainbat errezeta desberdin, guk etxean betidanik erabili izan ditugunak eta helburua nolabait da, ba pixkat inguruan ditugun baliabide hauek aprobetxatu eta auzolana eta taldeko lana ere baliabidetzat hartuta, ba pixkat lan egitea.
0: Bueno, hori abia puntu hartuta iruditzen bazaizu atal ez atal joango gara. Sendabelarrei beste erabilpen batzuk emateko aholkuak biltzen dituzu, hain zuzen ere osasunari begiratuta, hortik abiatuko ginateke, gaixotasun simpleen aurrean pilula gutxiago erabiltzea eta inguruan duguna baliatzea proposatzen diguzu.
1: Bueno, dudari gabe nik uste dut pilulen erabilera ohiko hau pixkat hobeto begiratzen hasi beharko genukela, ez? Eta bai, gaixotasun simpleen aurrean beste erabateko terapiak erabili ditzakegu eta ez hori bakarrik. Gaixotasun pixkat potoloagoetan ere bai, ze baditugu inguruan sendabelarri dagokienez eta ba hainbat landare potenteak direnak, ezaugarri medizinal potente dituztenak eta hainbat erabilera eman ezazkegu hauei.
0: Eta zu proposatzen dituzu hor gauza zehatzak liburuan?
1: Bai, badaude prestaketa mota desberdinak, sendabelar desberdinekin. Eta, bueno, gero baitarenik gehien bat hitz egiten duana, bai ikastaroetan eta bueno, alako solasaldietan prebentzioa, ez da, ez bakarrik sendabidean jartzea fokua, ez? Azkenean, begirada hor jartzea ez da erraza, toksikoak eta gaixotasuna bera ere saldu egiten baita, gaur egun, baina nik uste du prebentzioa dela lehenengo begiratu behar dugun tokia. Ta hor ez naiz ari soilik elikagaietaz, baizik eta zer kutsatzen gaitu, zer gaixotzen gaitu, ez? Osea, alegina izan behar du, sendatzen saiatzea baino gehiago, ez gaixotzen saiatzea.
0: Alegia gauza batzuk baztertu, bai. Arazorik eragin ez ditzaten.
1: Hori da,
0: adibideren bat?
1: Bai, bai, etxeko hainbat produktu, ez soilik elikagaiak eta elikagai dituzten pestizidak eta aditiboak, baizik etxean egunerokoan erabiltzen ditugun hainbat produktu dituzten toksiko karga horiek, ez? Bagarrigarriak edo geure higienerako erabiltzen ditugun produktuak, kosmetikoak edo plastikoa berak ere, ez? Zenbat kutsatzen gaituen geu eta ingurua.
0: Hain justu ere etxea garbitzeko guretzat kaltegarri izan daitezkeen hainbat produktu kimiko baztertzeko proposamena da beste ataletako bat. Hortan ere proposamen zehatzak daude eta zu proposatzen duzuna da behar ditugun hoiek erosi ordez beste modu batetara sortzea.
1: Bai, bueno, lagun batek duela urte pila bat komentatu zidan eta hor esaldi horrekin gelditu nintzen. Garbiketaren izenean ze zerriak eran. Ta hala da, osea, garbitzen ari garen horretan zenbat zikinkeria botatzen dugun arraskako zulotik bera eta ez gara ohartzen, ze begibistatik azkar joaten zaigu. Ez zaigu etxe ondoan gelditzen zabor guzti hori, ez? Ni mendira bizitzera joan nintzenean etxe zahar baten bizi ginen eta hor konturatzen hasi ginen. Noski, hemen arraska hontatik botatzen dugun KH7 hori noa doa. Ba mendian bertan gelditzen zen, segituan aldatu genuen joera hori eta horra hasi ginen gauza desberdinak bilatzen. Eta ikastaroetan beti komentatzen diet ikaslei ere, osea, visualizatzeko, imaginatzeko nola etxeko arraska zulotik bera doan hori euren baratzara doala edo baratza ondora. Ea produktu berdinak erabiliko lituzketen, ez? Orduan, nik uste dut aldaketa hori beharrezkoa dela.
0: Zu gainera defendatzen duzu liburuan alternatibak badaudela, denon poltsikorako moduko alternatibak egingarriak direla, ez dala kontua hemen garestiagoa den beste zerbait erostea, bizik eta egingarria dela. Adibidez, zu ze produktutan zure egunerokoan ez dituzu horrelakoak erabiltzen eta aldiz alternatiba zer horrek sortutako alternatibak.
1: Bai, bueno, gure etxean liburuan azaltzen diren errezeta guztiak erabiltzen ditugu eta gehiago ere bai. Osea, denbora jakin behar da nola organizazio bat, antolaketa bat behar du, baina behin egiten hasita erresak dira egiteko, eta guk etxean ez du erabiltzen, ez erositako kosmetikorik, ez garbiketarako produkturik, ez jaboirik, ez ezer, dana etxean egin daiteke. Eta horiek egiteko oinarri-oinarrizko osagaiak erabiltzen ditugu, bikarbonatoa, azido zitrikoa, ozpina, ez dira gauza ez garestiak eta ez aurkitzeko zailak. Orduan egin daitezke, denontzako poltsikorako pentsatuta daude, uste dut ekologia zari garenean, eta geure buruaren zaintzaz ari garenean ezin dugula pentsatu diru kopuru bat manejatzen duen pertsona horietan bakarrik. Uste dut denok eduki beharko genukela osasuntsu eta modu ekologikoan bizitzeko aukera, eta hortik abiatuta ba, pentsatu ditut alako errezetak errexak eta ekonomikoak.
0: Eta biodegradagarriak ere bide batez, ez? Hori da beste berez daugarrietako bat. Osasuna eta etxearen garbiketa aipatu dugu, baina etxea goxatzeko eta sukalderakoak ere bai. Hor zer aurkituko dugu zure liburura joz gero?
1: Etxea goxatzeko atalean, bueno, hor ohituta gaude, ez? Etxe bakoitzean sartu eta usain bat. Baina kimikoekin atzerakada sortzen digun pertsonok, adibidez, sentsibilitatea berezia dugunok usain hoiekiko, ba normalean sartze horretan niri bintzat atzea botatzen naute, ze neuri bai jakeka sortze diate alako usain kimikoek, eskutan erabilezkero erreakzioak egiten dizkiate baita ere. Orduan, ohituta gaude usain horietara, baina horrek ez du esan nahi, sanoa direnik ez da gutxiago ere. Geroz eta ikerketa gehiago daude ambientado ere edo girotzaile hauen inguruan, eta disruptor endokrinoz betetako produktuak dira, hau da gure osasun hormonalean kalte zuzena egiten duten osagaiak, eta nik uste dut ez duela merezi etxe batek alako usain bat eukitzeko, ez, tai spa usain bat eukitzeko, flor exotika usain bat eukitzeko, gure osasuna arriskuan jartzeak edo gure ingurukoena arriskuan jartzeak. Beraz, hor daude ba alternatiba batzuk etxeagozatzeko atal horretan. Ba, aurkituko ditugu kandelak, intzentsuak eta gainontzeko beste mota desberdinetako girotzaile naturalak nola egin ditzakegun. Denak oso modu simplean, ekonomikoan eta inguruan ditugun baliabide hoiekin.
0: Eta sukaldari dagokionez, pentsatu nahi dut kontserba propioak eta
1: bai, hori ez da sukaldaritzako liburu baten aurkituko ditugun errezetak. Gehiago, ba burujabetza horretan, ez, elikagaiko burujabetzari begiratuz baratzagintzan eta ibiltzen garen, no, batez ere, edo baratzan ibiltzen den lagunen bat daukagunok, beti izaten dira soberakinak, produktu guztia batera etortzen den momentuan, askotan ez dugu jakiten, ze nola prestatu, ze aukera gehiago eman horri, eta ondo dago kontserba batzuk egin, modu seguruan, kontserba mota desberdinak egin ditzakegu, eta hoiek gordetzea aurrerago jana alizateko. Fruituekin gauza bera gertatzen da. Fruituak ere danak batera etortzen dira, eta hor ibiltzen gara, zer egin ez dakigula, ba, kontserba batzuk egin, eta gero aurrerago ere estimatzen dira hoiek.
0: Bide alternatiboak erabiliz, esan dugu lehen, nolabait ere buru jabeago izan gaitezen bilatzen dela, baina baita garai bateko jakintza berreskuratzea ere, ze olako gauzak lehen oso ohikoak ziren. Zu ere kezkatzen zaitu arbasoen jakintza horren transmisioan eman den etena edo
1: Guk gure etxean ikusi dugu hori. Nola etentzen transmisio hori. Azken batean, ni oso gazterik hasi nintzen sendabelarren inguruan eta interesatzen, eta hainbat produktu desberdin egiten, ikastaretara joaten nintzen, eta han izaten nintzen beti gaztetxoena ikasten. Baina nik ez neukan etxean erreferenterik. Bai, entzuna nuen, ba, aita eta ama biak baserrian jaioak zirenez, ba, alako sendabelarrekin egindako infusioren bat, edo alako sendabelarrekin egindako enplasturen bat, baina atentzio berezerik etzioten ematen. Etxean ikustakoa zen, baina gehiegi etzekiten. Eta urteak pasata, nola bizitzan gauza nola izaten dian, liburu idazten ari nintzela, pasadan urtean ia bukatzen ari nintzen momentuan, aizarnan baserretar batekin izketan hasi, eta berak esan zidan nola nire birramona Maria, sendabelarretan oso aditua zela, eta herriko ia hor guztiak bere etxetik pasak zirela, gaixo aldietan, baita helduak ere, eta noski nola ez genekien hori guk, nik aitari galdetzen nion da, nola etzenekien hori. Ba, gero, aitonaren arrebarekin hitz egiten hon nintzen, eta ark esan zidan, bai, nola ibiltzen zen sendabelarrekin, nola eskutuan ibili behar izaten zuen, joaten zela izarna zabalko, ez dakize baserretara gauean hartu, bere poltsan behar zituen gauza guztiak, eta kandelatxo batekin. Garai hartako medikuek mehatxatuta zituzten erabat, ala ibiltzen ziren emakumeak, orokorrean emakumeak izaten ziren, eta, bueno, ba, modu horretan, aitonak jaso zuen birramonaren jakituri guztio eri, baina gero transmititzeko beldurrak irabazi zion, eta hor gelditu zen. nik badauka neure pena horrekin, ze azken batean iruditzen zait hori nigana iritsi balitz, ba ziurrenik bidea errazagoa izango nuen eta gehiago jakingo nuen ziur asko, baina bestalde ba zorionez etxe askotan eskutua baina gorde zen informazio guzti hori eta gorde bakarrik zabaldu ere bai. Ta modu horretan guregana iritsi da, ta bueno, hain pixkat gure lana ikasitakoa eta aurrekoek emandakoa berriz ere jendearen esku jartzea dela uste dut.
0: Gaira hurbiltzeko modu asko egon daitezke, bat izan daiteke zure liburua, bukatu horretik esan dezagun ze izenburu duen.
1: Bai,
0: interesa duenaren zarbeintzat.
1: Geure gorputzean eta etxean buru jabe du izena.
0: Eta Aiora Urbietak idatzia da, beraz hortxe du eskura ala nahi duenak. Eskerrik asko guri azalpen batzuk behintzat ematera etortzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: EITB transformazioa. Lurraren 70% ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Egunon guzti guztioi, Osasun Etxea duzue hau bai, Euskadi Irratian.

0: teknikan eta realizazioan gaur, Maitane Bujedo, eta mikrofonoan berriz, ni neu, Mailu Odriozola jaso ezazue gure agurrik beroena. Beno, amarrak arteko bidea egingo dugu elkarrekin, zue gusto baldin baduzue behintzat, eta saio honetan bide lagun fina eta ezinbestekoa duguna, Felix Zubia, gure medikua, osasunetxeko medikua, kaixo egunon, Felix?
1: Kaixo egunon.
0: Beno, gogoratuko diegu entzulei ustailan zehar hemen izango zarela zu, gurekin, eta
1: bai.
0: Tira.
1: Eta abuztuaren lehen asteburuan ere, bai, bai.
0: Baita, baita, eh? Eta zuen galderak eta zalantzak argitzeko prest izango duzu, Felix, garai honetan ere, basortzen direlako, galderak eta zalantzak osasunaren inguruan. Eta gogoratuko dugu zeintzuk diran, ba, bueno, gurekin harremanetan jartzeko bide horiek.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahiago izaten du ba, jendeak batzuetan emailera idaztea, ba, galderak luzeagoak direlako edo xetasun gehiago eman nahi dituztelako, ba, horretarako elbide honetara bidali behar duzue, zuen mezua osasunetxea@eitb.eus.

0: Eta tarte honetan ere zenbat gustatzen zaigun osasun arloko albiste onak ematea. Ba, asko izaten direlako, albiste onak ere, eta guk ba, tartea egin nahi diegu. Horiei, duela pare bat aste horietako bat jaso genuen, Osakidetzat mugarritzat jo duena. Lehen aldiz detektatu dute, bizkarrezurreko muskulu atrofiaren kasu bat, jaio berriei egiten zaien orpoaren proban diagnostiko goiztiarraren garrantzia azpimarratu da, gaixotasun honi aurre egiteko. Eta horretarako, orpoaren proba egitearen garrantzia ere, ba, hortxe agerian geratu da. Felix, zer da orpoko proba eta noiz egiten da?
1: Bueno, azalduko dugu zer den orpoko proba, nola sortu zen, zertarako, eta gero hortik abiatuta zer erabilera gehiago eman zizkion, ez?
0: Vale.
1: Bueno, orpoko proba jaio berriari egiten zaion proba bada, jaio eta lehen 24-72 orduen artean egiten da, eta egiten zaiona da, ba, aurrorri zaztateko txiki bat eman orpoan, odola hartu, eta odol hori hartu, eta aztertu. Eta berez, pentsatu zen, helburua da gaixotasun genetikoak atzematea, baina gaixotasun genetikoen artean gaixotasun metabolikoak atzematea. Ia ondo azaltzeko gauza naizen, eh? Badira herentziaz edatzen diren gaixotasunak, ez? Genetikoak asko dira eta herentziaz daudenak asko dira, baina batzuk bereziki dira larriak eta dira gaixotasun metabolikoak. Eta oso arraroak dira, beraz inor ez da dira larritu, ez? Baina egiten dena da gai kimiko batzuk, elikagai batzuk ondo prozesatzeko gaitasuna galdu. Oda, gai kimikoak guk jaten ditugu, xurgatzen ditugu, baina gero erabiltzeko erreakzio kimiko batzuetan aldatu egin behar izaten dira. Eta gaixotasun hauek dituztenek, ba, erreakzio kimiko hauek ez dituzte ondo ematen, eta gai on bat sortu berrean gai toksiko bat sortzen dute. Horiek dira metabolopatiak labur bilduta.
0: Bai.
1: Batzuk proteinenak dira, aminoazidoenak, beste batzuk gantzazidoenak, da, elikagai bakoitzak izan lezake berea. Aipatu dugun bezala oso arraroa. Baina, bai, hori espada konpontzen, eta aur txiki hauei elikadura normal bat ematen bazaie, eta amaren bularra izan liteke elikadura normala, ba, gai kimiko dezegoki horiek sortzen dira eta kalteazten dira ia jaio eta lehen egunetik edo bigarren egunetik edo lehen 15 egunetik behintzat bai. Orduan nahi dena da oso garaiz atzeman eta elikadura berezi bat eman kaltea sortzen dion sustantzia kenduta. Aipatu dugu oso arraroak direla, baina adibidez badira pertsonak aminoazido jakin batek kalte handia sortuko lieketenak, garuneko kaltearekin eta ondorio oso larriekin askotan heriotzeraino ere eramanez edo ondoren oso txarrekin, ez? Orduan egiten dena da, ba, elikagai berezi bat sortu, lehen egunetarako esne berezi bat, baina aminoazido hori ez duena. Edo azido organiko batek kalte egiten badio, ba, azido organiko hori gabeko esnea sortzen da. Beraz nahi dena da, azkarratzeman, ez? Elikadura berezi bat emateko eta kalterik sortu ez da din.
0: Bai.
1: Hortik abiatu zen proba. Gero baita ere, erabilidea atzematzeko jaiotzetiko hipotiroidismoa, hau gure artean oso arraroa da, hau herrialde pobretan edo gertatzen zen, baina tiroide hormona beharrezkoa da adin guztietan, baina batez ere beharrezkoa da aurretan. Fetuan ere beharrezkoa da, eta aurretan ere bai, aurra ondo hasi dadin eta batez ere bere nervio sistema ondo garatu ez dadin, garatu dadin. Nahiko hormona espaldin bada kretinismo izenezko gaitz larri bat sortzen delako. Bueno, orduan amak tiroide gabezi bat tiroide hormonaren gabezia badu aurrak ere izango du. Eta azkarratzen baten bada kanpotik konpondu liteke, oraindik ere garapena eman estenean eta beraz kalterik gertatu ez dadin bidea egin liteke. Bueno, ba, hipotiroidismoare atzeman liteke jaiotzetik. Eta gero fibrosikistikoa ere atzematen da, fibrosikistikoa da bronkioetako gaitz berezi bat, bronkioak denborarekin galduz doazenak, kisteak sortzen dira, kisteetan mukiak bilatzen dira, eta mukiak kaltea sortzen du. Fibrosikistiko larriak pankreari ere eragiten dio, eta batzuetan diabetesa ere sor lezake. Bueno, bau ere garaiz atzemateko modua badugu, eta badu tratamentu bat fibrosikistikoa gertatu ez dadin. Bueno, bau ere gehitu da. Baina, teknika eta ezagutza hobetuz doan neurrian, aurrez aipatu ditugun gaitz hoiez gain, beste gaitz gehiago ere atzemateko aukera bada lehen odol tanto hoiek erabiliz. eta gaur egunean badirudi 34 gaitz edo gehiago atzeman litezkela.
0: Ederra da,
1: eh? Ezpentsa zen badiren,
0: bai. Odoltanta, bueno, bai. Bat aztertuta, eh?
1: Hori da. Eta, bueno, abiatu zena, ez? Aminoazidoentzat edo metabolopatia oso berezioentzat edo oinarria oraindik ere hor dago, ba, beste gaixotasun batzuentzat ere erabili liteke. Eta berriki azkena atzeman dena gure osakidetzan bertan, ez? Gure osasun sisteman, bada atrofia espinala, ez? Hau, herentzia sortzen den gaixotasun bada, eta aurrak ez du buruaren oda, neurona batzuen garapen egoki bat ematen, mugimenduaren garapen egoki bat ez du ematen, eta zailtasunak izan ditzazken mugitzeko, ondo ibiltzeko, eta kasu larrienetan arnazteko ere bai. Eta garrantzia ez dago atzematean bakarrik, garrantzia dago terapia genikoa ere badela. Oda, gaitza aspaldetik ezagutzen zen, baina azken urteotan garatu da tratatzeko modua. Hauek gen desegoki bat dute, eta gen egokia kanpotik sartzeko modua ere badugu. Eta orain gertatu dena da jaio eta lehen bi egunetan detektatu dela. Eta beraz kaltea eman baino lehen kanpotik gu gen egoki hori jarri diezaiokegu eta gaitza ez garatzea posible egin. Beraz aurrerapena izugarria da, eh? Bi aldetatik bat tratamendua izatea, ze tratamendurik gabe alperrik litzateke diagnostikoa.
0: Bai, hori ala.
1: Baina bestetik hain azkar atzemateko aukera, ez? Eta jaio eta berehala, ez? Lehen bi egunetan atzematea izugarria da.
0: Bai. Aur horren bizikalitatea erabat aldatuko delako etorkizunean.
1: Hori da. Hori, kalterik ez duelako pilatuko eta lehen astetik ba behar duen tratamendua jasoko duelako.
0: Bueno, esango dugu eta hemen eskuartean ditugun datuen arabera 2025ean Osakidetzak 13.500 orpo proba egin zituela eta guztira ba 24 gaixotasun antzeman zituzten froga hoiek eginda. Beraz, bueno, horren garrantzia hor geratzen da, aipatu duzun moduan. Eta aipatu genuen, Felix, pasaden astean, kutsadurak eta airearen kalitateak zer nolako eragina duten, arnasketa arazoak dituzten pertsonetan. Eta tira, gaur kutsadurarekin lotuta badugu beste albiste bat, eta ere osasun etxera ekarri nahi izan dugu. Beste askotan ez baitugu astirik izaten horrelako gaiak, ba bueno, lasai jorratzeko. Kontua da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela dioen, bueno, ikerketa bat egin dute, bueno, ikerketa egin dute noski, eta ondorioa hori izan da, aziaren kalitatea eta kutsadura lotuta daudela.
1: Bai, bueno, oso ikerketa polita da, metodologikoki nola egin duten, bueno, oso ikusgarria delako. Baina, bueno, aipatuko dugu, aziaren kalitatea asko aldatzen dela pertsonatik pertsonara, ez? Eta antzutasun arazoak sortu ditzakela. Esaten da, antzutasun kasuen, ba, 145%-ean gizonezkoaren arazo badagoela, beste 145%-ean emakumearena, eta kasuen 110%-ean gizonezko eta emakumezkoa biak banaka hartu da normalak dira, baina elkarrera egiten dutenean, ba, ez da posible aurbaz jaiotzea, ez? Orduan, gizonezkoen 145%-oietan, espermatozoiden kopurua eta mugikortasuna begiratu behar da. Ez hori da aziaren kalitatean neurtzen dena.
0: Bai.
1: Hau da, ikusten da hor zenbat espermatozoide dauden eta zen mugitzeko gaitasuna duten. Eta egin dutena da Iberiar penintzulan eremu ezberdinak hartu eta ikusi aziaren kalitatea nola aldatzen den. Eta ikerketa egiterakoan jaso dute baita ere pertsona horren bizioiturak zein diren. Ea ondo esplikatzeko gauza naizen. Aziaren kalitatea galtzeko arrazoia handiena norberaren bizioiturak dira. Oda, obesitateak aziaren kalitateari eragiten dio, tabakismoak ere bai eta sedentarismoak ere bai. Ariketa fizikorik egiten ez denean, ikusi da, ba, aziaren kalitatea galdu egiten dela. Tabakismoarekin ere bai, obesitateakrekin ere bai. Baina ikerketa honek egin duena da, faktore guzti horiek kontuan hartu, faktore guzti horiek bere pixura eraman, baina gero ingurugiroaren faktorea begiratu. Eta azaldu dena da, Asturiasen, aziaren kalitate asko hobea dela Madrilen, edo Iberiar penintzulako hegoaldean baino. Eta bizioiturak kontutan hartuta ere, ezberdintasun handia dago. Orduan, lehenik eta bain noski bizioitura horiek zaindu beharko genituzke. Baina ikusi dena da, hoietaz gain kutsadurak ere eragiten duela. Kutsadura zuzeneko izan liteke, edo badira disruptore endokrinoak izeneko sustantzia kimikoak. Bueno, izena oso potoloa da, baina hauek egiten dutena da, badakigu, ez, barrabiletan hasia sortzeko, gizonezkoen hormona behar dugula. Eta sustantzia kimikoak egiten dutena da hormona hoien lana galerazi. Hemen daude kosmetikoak, pestizidak, bestelako gai kimikoak eta bar. Orduan, azalpena Asturias eta brillen arteko ezberdintasun hori azaltzeko, hor dago, ez? Hau da, ingurugiroaren pixuan. Aurrez aipatu dugun beste faktore bietaz gain, eh? Lan honek hori erakusten du, baina baita ere badu lanak berak adierazten du gauza bat. Eta da, sustantzia kimiko hauen eragina batez ere haurtzaro eta gaztaroan egiten dela. Hau da, normalean antzutasuna diagnostikatzen denean, ba, 35-40 urtetik aurrera izaten da, ez? Orduan hasten direlako ba, gaur egun pertsona gehienak guraso izan nahian. Baina kaltea urteetan pilatu da eta aurretik dator. Eta kalte hori gehiena ba, haurtzaro gaztaroan gertatzen da. Beraz, beste motibo bat gehiago inguru giroari kaso egiteko, ez? Eta bere eragina aztertzeko.
0: Bai.
1: Bueno, duela bi aste jardun genuen Lalonde txostenaz, ez? Eta zerk eragiten duen gure osasunean azalduz, eta esate genuen, ba, bai badirela, ez? Faktore norberaren bizioitura, baina baita ere badirela inguru giroko faktoreak, ez? Eta hau da beste adibide garbi bat, ez? Norberaren faktoreak daude, baina inguru girokoak ere bai, eta inguru giro desegoki batek edo inguru giro kutsatu batek gauza askotan eragiten digu, eta honetan ere bai.
0: Bai. Eta epe luzean ikusten dugunez, eh?
1: Bai, hori da. Eta urte askotan pilatutako kaltearen ondorioa da.
0: Eta erremedioa, ba esan duzun hori, kontuan izan bai, behar dugula, eta inguru giroa zaindu eta gutxiago kutsatu, eh?
1: Bai, ba, eta honetan ere, maila apalenetik, oda norberak bere inguruan egin dezakenetik, ba, konpainia hundietan eta gobernuetan bukatuz.
0: Kontsultaren bat egina izatera Felix Zubiari bibide dituzue gurekin harremanetan jartzeko, WhatsApp mezua bidali, 688-666-000 zenbakira, edo idatzi mezua bestela, gure helbide elektronikora osasunetxea, abildua eitb.eus.

0: antabirusere ekarri nahi izan dugu gaurko tartera. Duela hilabete batzuk ez genuen besterik komunikabideetan, gogoratuko dugu Ondius gurutzontzian izan ziren kasuak, hiru pertsona hil ziren eta gainerako bidaiariek 40 aldi egin behar izan zuten. Munduko Osasun Erakundeak amaitutzat emandu agerraldi hau, Felix, ahaztuta genuena.
1: Bai, hori da. Bueno, azaldu zen, ez? Azaldu zen bere garaia, mundu guztiko komunikabideak hartu zituen, albistegiak eta mar, eta bueno, ba, orain hilaren lauan iritsi zaigu berria, esan ez, amaitu dela agerraldi hau, ez? Eta bueno, pentsatu dugu aukera ona zela hone ekartzea eta azaltzea zertan gertatu den, ez?
0: Bai, gustatzen zaigu hori ere, bueno. Eh? Albisteari jarraipena nolabait egita eta begira, pues hau amaitu baldin bada edo ba hori ere kontatzea gustatzen zaigu, bai.
1: Bai. Ez, eta ikastea, ez? Horrelako gauza bat gertatzen denean, eta, bueno, ba, sentsazionalismoak utzita, ba, ze ondorio ikus ditzakegun, ba, jakitea edo aztertzea, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, titular bat ematea balego, eta usten badia zuten neuri kasetari izatera jolasten, ba, esango nuke, espero zena gertatu dela. Hau da, ez da, gertatu den guztian, ez da sorpresarako aukerarik izan. Bueno, orduan, bagenekien, esan genuen, antabirusa, ba, virus bat zela, xaguetan, ez, edo karraskarietan bizi dena, eta handik oso gutxitan pasatzen zela pertsonetara, eta gero, pertsonatik pertsonarako kutsakortasuna ere oso baxua zela. Eta aurrez bagenekien, ba, karraskari batetik pertsonara pasatzen dela, pertsona, lehenengo pertsona batetik bigarren pertsonara pasatzea gertalitekela, bigarren gorretatik hirugarrengo batetara oso arraroa dela, eta hirugarrengotik laugarrenera ez zela ezagutzen. Eta kasu honetan ere, bai estatu da. Bueno, 13 kasu izan dira guztira. Zu gehienak, bueno, lehen kasuak karraskaritik pertsonara pasa ziren, eta gero pertsonen azteko kutsadura izan da, baina oso oso kasu gutxitan, eta beti ere eskatzen duena da, ba, harreman edo kontaktu mantendua, denbora luzez, eta oso kontaktu ertzia, eta gainera, ba, jariakinekin ia harreman handi bat izatea, ez? Hori bagenekien. Eta bagenekien baita ere, ba, isolamendu neurriak hartuta, gaixo zeuden pertsonak ondo isolatuta, eta gero, kontaktu izan zuten pertsona horiei 40 aldia eginda, ba, azkenean 150 pertsonari egin zaie 40 aldia, eta horietatik, ba, kontaturik itxasontzian lehen kasu bakan batzuk izan zirela, ba, kasu gutxi batzuk bai estatu dira, ez? Beraz, herrialdea beratzetan eta baliabideak izan da, ba, azkar moztu liteken virus bada eta gerraldiek dimentsio txikia dutute. Mm-hmm. Hori ikasi dugu eta hori badakigu.
0: Bai.
1: Hala ere, beste gauza, beste ikaspen bat nik uste atera beharko genukela guztiontatik, eta nik uste garrantzitsuena dela. Eta, bueno, nik bitan banatuko nuke, bat da, inguru naturalak deusesten edo zapaltzen jarraitzen baldin badugu, animalietan dauden virusak pertsonetara pasatuko dira. Eta hori hala gertatzen baldin badara, gaitz berriak izango ditugu eta agerraldi berriak izango ditugu. Oda, azkenean geuk ezin dugu espezie inbaditzaile bihurtu. Eta ezin du gizakiak espezie inbaditzaile izan, ez? Eta pertsonak beste animalien inguru giroak edo inguruneak deusesten baditu edo haietara sartzen bada, infekzioak ere hartuko ditu. Hori lehenengoa eta bigarrena, bidaia hauek, ez, edo etengaben nazioartean ditugun mugimenduek asko errezten duten infekzioak edatzea. Ba, ikusi genuen, ez, nola Argentina nazi zen Patagonian, gero handik Afrikara joan zen, Afrikan batzuk egazkin hartu eta mundu guztian zehar banatu ziren, ez, kontaktuak eta, bueno, horrelako gauzek ikaragarri zailtzen dute edo zen gaixotasunen kontrola eta asko errezten dute infekzioak edatzea, ez?
0: Bai.
1: Beraz, turismoak baditu alderdi txarrak eta hau ere, bai. Ez, oda, turismo masibo bat egiten badugu ingurune naturalak deusesten baditugu eta geuzartzen bagara bertara eta gero gainera munduan zehar edatzen baldin bagara, borrelakoak gero ez da gehiago izango ditu.
0: Eta zertan da norovirusa? Felix, hori ere garai hortan izan zelako, izen hori ere ikasi genuen, Bordelen beste gurutzontzi bat geldirik egontzen, virus honen eraginez bidareiari bat hiltzelako?
1: Bueno, ba, hau erabateko, erabat ezberdina den virus bada.
0: Bai.
1: Norovirusak gure artean dagoen virus bada, eta gastroenteritisa eragiten duen virus bada. Duela gutxi gure artean izan dugu eta segurrenik etxe askotan kaltearen nabarituko zen, ez? Virus bada, hau, esteetara sartzen da eta eragiten duena da berako baino gehiago botaka asko eta gainera oso agerraldi bapatekoak, oda, inkubazio tarte oso motza du, 12-24 orduko, baina iraupen ere motza da, bi egunean edo desagertzen da.
0: Bai.
1: Beraz, bestelako gastroenteritisekin duen ezberdintasuna hori da, ez? Bota oso azkarra garatzen dela, inguruan kasu dexente biltzen direla, eta etxe berean, ba, 3-4-5 kasu izatea ez da harritzekoa, eta gero, berakoa ematen du, baina batez ere botakoak ematen ditu da. Botaka asko egitea eragiten du. Eta pertsonatik pertsonara oso erreskutzatzen den virus badau, bai zuzeneko harremanagatik, bai elikagaiekin, uraren bidez, gainazalen bidez, eta bar. Eta agerraldiak sortzen dituzte, ba, eskoletan, aurreskoletan, kanpalekuetan, egoitzetan, ospitaletan ere agertu izan dira, eta batez ere horrelako bidei zietan, ez? Ikasi genuen, ez? Ez, bueno, ba, itxasontzi hauetan zeharrisku dagoen, eta egia da, osasunaren aldetik eta itxasbidai hauek, ez, edo kruzero hauek, bada dituztela bere arriskuak, ez? Azkenean, pertsona asko biltzen direlako inguru oso txiki batean, gainera, espazioak aman komunak dituzte, eta hor, virusua baldin badago oso askarreratu litezke, ez?
0: Nei.
1: Eta gero, hainbeste pertsonaren zat, ba, janariak, edariak eta bar, prestatzeak ere baditu bere zailtasun litezke, ez?
0: Nei.
1: Eta gero, hainbeste pertsonaren zat, janariak, edariak eta bar prestatzeak ere baditu berez.

0: behar diogu gaurko osasunetxeari, baina agian izango dugu tartetxo bat, labur bada ere, eta agian, bueno, beste tarte batean zabalago itzegin, ba hemen eskuartean dugun beste gai baten inguruan, gure entzulek behin baino gehiagotan aipatu diguten zalantza bati heldu nahi geniokelako, magnesio gehigarriak, modu erakargarri batean saltzen dira, bereziki nekeari eta estresari aurre egiteko mezu horrekin, behar dugu, Felix, magnesio gehigarririk?
1: Ez, bueno, erantzuna boro bila baldin bada bentzat, galderari, ez. Gero, datena bezala, bere nabardurekin eta bere bidearekin, ez? Bueno, ona ekarri dugu magnesio gehigarriak oso modan jarri direlako, eta gehien eta bentzat ez ditugu behar. Magnesioa, bueno, normalean gehigarriekin gertatzen dena da, nahastutzen ditugula edo publizitatea egiteko erabiltzen dituztela, sustantzia horrek dituen eragin, oda korputzean dituen eragin normalak, baina ez gehigarrien bezala eman da. Ja, ondo azaltzen duela da, magnesioa beharrezko dugu, bai, magnesioa mineral bada, gatz bada, gorputzak ez duna neurtzen duena, eta magnesioa beharrezkoa dugu garunaren zat, muskuloaren zat, bihotzaren zat, toki askotan egiten dulan, eta magnesio gabeziak arazo larriak sortzen ditu. Hori badakigu. Eta beraz, magnesioak eragin onak ditu gorputzean, ba, bihotzean, muskuluan, muskuluetan markatu garunean eta bar. Magnesio ona da, bai, behar dugu, bai. Baina neurrizkanpo magnesio emateak onura du, ez. Hor dago koska, ez? Hau da, magnesioa estenean, magnesiorik ez daukagunean, kaltea dago. Eta pertsona hoiei magnesioa eman da, ba, onura sortuko du organo guzti hoietan. Baina pertsona normal batek, elikadura normal bat egiten duenean, bizimodo normal bat baldin badara maki, eta elikadura orekatu bat baldin badu, ez du kanpotik magnesioaren beharrik. Eta maila normalak izan da magnesioa emateak, ez dago frogatua on egiten dionik, buruari, bihotzari, muskuluei eta barre. Zaten digute gainera gauza askotarako erremedio moduan, ez? Ba, logabeziaren zat, estresaren zat, energia ematen digulako, karramparik ez izateko, bueno, ba, guzti hoietarako onurarik duenik ez da frogatu. Eta pertsona batek berez, egoera normal batean, elikadura normal bat eginda, eta bizimodu normal batera manda, kanpotik magnesio gehigarrien beharrik ez du, beste gehigarri askoren beharrik ez duen bezala, eh?
0: Hori da, magnesioari buruz ari gara, baina beste batzuk ere hor saku horretan.
1: Bai, patu genitzake.
0: Sartuko ditugu.
1: Era oso modan jarri zaizkigurain gehigarriak, ez? Bai. Eraskotakoak, eta gainera ia mirari moduan saltzen dizkigutenak, denerako onak eta albondori hori gabeak, bueno, horrek ez du existitzen medikuntzan. Berez, bizimodu normal batekin eta elikadura normal batekin gehigarri premiarik ez da izaten.
0: Ederki, ba, horrekin, mezu horrekin geratuko gara, Felix, agian beste tarteren bat hartuko dugu, ba, bueno, zabalago aztertzeko gai hau, orain amaitu egin behar dugulako, hemen txaitxi behar dugu Euskadi Irratian osasun etxea tarte honen atea, mila esker gaur ere gurekin izateagatik, entzuleok, eta zuri, Felix, nola ez? Ba, mila esker, eta aste hona izan.
1: Bueno, ba, eskerrik asko denoi, eta gaur zortziaren hemen, udaran, osasunetxea.
2: Entzun osasunetxeko momenturik onenak Guau plataforman. Osasunetxeko klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Euskal Herri osoko 200 gora alkate eta udal ordezkari elkartuko dira gaur eguerdian Bergaran, foruen abolizioaren 150. Eta alkaten mugimenduaren 50. urte urrenak oroitzeko. Bergarako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak elkarlanean antolatutako hitzordua da, eta aurrekoek egindako ekarpena aitortzearekin batera, etorkizunari begira jarriko dira, Euskal Herriaren eskubide historikoen inguruko eztabaida berritzeko. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia da.
5: Ze zaitasunekin aurrera eraman zuten herria, gogoratu 150 urte foruak abolitu egin zirela, eta gerora, batipat 150 urte hasitako ibilbide honetan demokraziaren ikuspegitik, eskutik zenbat aurrera egin degun, agustia ez da kasualidadea, esaten degun bezala ahalegin handia dago honen oinarrian, eta ezinbestean herri bezala ahalegin horrekin aurrera jarraitu beharra.

0: daukagu. Eta horrek behar ditu atxikimenduak. Eta hori xeda luzatuko dugun gonbitea bi erakundeok eskutik.
1: Ekialde hurbilean Ameriketako Estatu Batuek Irani eraso egin diote 8. gauez segidan. Atzo Teheranek Jordanian bi soldadu estatubatuar hil ondotik dator azken orduotako erasoaldia. Washingtonen arabera, Iranen gaitasun militarrak ahultzea izan dute helburu. Bi aldeek apirilean Sueten asinatu zutenetik hildako lehen bi estatubatuarrak dira atzokoak. Aurrekoetan bezalaxe, Ayatolen erregimenak erantzun egin die gaurko erasoei, baina itxuraz Kubaitera bakarrik bota dituzte droneak eta misilak. Gogora ezagun atzo bukatutzat jo zuela Teheranek Trumpekin egindako ituna, aste betean gutxienez 50 irandar hil ondotik. Volodymyr Zelenskiren gobernuak salatu du Errusiak duela 4 urte inbazio hasi zuenetik erasoaldi bakar batean ez dituela inoiz pasaden gauean adina misil balistiko jaurti Ukrainara. 40 gora izan omen dira. Ondorioz gutxienez pertsona bat hil eta dozenaka zauritu dira Kiev hiriburuan. Ukrainak berriz, Errusiako bi petrolio ontziri egin die eraso itsaso beltzean. Nafarroako Petila Aragoi herriko bizilagunek etxera itzuli ezinik segitzen dute Zaragozan 5 bila inguruan piztutako sutearen ondorioz. 16.000 hektare inguru erre dituzte jada garrek, baina gaua itzaltze lanetan ari direnentzat positiboa izan dela berri eman dute. Guadalajaran beste sute batek 12.000 hektareari erasan die. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan digute ordu honetan segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina eguerdirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak 27, 28 graduren bueltan kostan, hegoaldean 30-etik gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Ze plan duzu arratsalderako, Mailu Odriozola?
1: Pentsatzen ari nintzen ez dakit, horrela ondo aterako bai. Zaidan. Baina pentsatu dut pikin bat deskantzatzea, badak ez dugoiz jaikitzen gara.
0: Bai.
1: Eta larun batetan ere izaten dira planak, eta bueno, gutxi xamarlo eginda, ba, deskantzua behar dugu, pikin bat. Siesta, txiki bat.
0: Siesta ingo duzu arratsaldean,
1: Pikin bat. Eta gero, kostaldera bueltatxo bat.
0: Bai,
1: Bai.
0: Ni Baionako bezetara joango.
1: Bai.
0: Hemendik atera trena hartu eta
1: azkeneko eguna dute gau.
0: Bai, hori da. Joango naiz topoan Endaiara, Endaian terra hartu eta Baionara. Eta ustore beriko naiz. Gainera gero gaueko trenak ere badaude itzultzeko, Baionatik Endaiara itzultzeko, beraz ibiliko gara.
1: Izango duzu kantuan egiteko aukera,
0: bai, Andoni Oioki egik kontzertu eskaineko du,
1: Gaur gainera. Bai. Eta hor euskeraren inguruko
0: giro horietan
1: izaten dira kantuak.
0: Ze popurriak egiten dituen Andoni Oioki egik. Nazten dizu Dancing Queen eta Aika Mutil horrela, Tita batean, adibidez.
1: Bai.
0: Ederra.
1: Baina disko ere badu, bere kantu egin.
0: Bai. Bueno, gaur Baionan izango da. Konturatu zarete ja, programa hasi orduko hasi garela bukatzean pentsatzen, Eta amaieran pentsatzen, eta ja, hemendik aldegitean pentsatzen, ze, karo, badakizu eudan, igandetako amaraunak oso laburrak izaten direla. Ordu betekoak izaten ditugu, ze... Arraun eman kizunak izaten dira amaiketatik aurrera, badakizue igandetan amarrauna egiten dugu. Eta festakiroan, gaur da gure ostirala. Azte buruko entzat ostirala da gaurkoa.
1: Bai.
0: Eta horregatik eskatuko dizuegu gaur planak proposatzea. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Nora joan beharko genuke Mailuk eta biok gaur hemendik ateratzean. Agian konbentzituko gaituzue eta aldatuko dizkiguzue planak. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 Nora jo beharko genuke. Adibidez, Elizondora joan gaitezke, Mailu?
1: Bai.
0: Elizondora?
1: Agian ingo dugu aldaketa, eh?
0: Agian, bai, ze Elizondon...
1: Agian konbentzituko gaituzte.
0: Bueno, konbentzitu gaitzatela orain. Ze Elizondon denak prest behar luke jada bastandarren biltzarra ospatzeko.
1: Urteko egunek garrantzitsuena da, dudarik gabe bastandarrentzat, bastango 15 herrietako biztanleen senidetasuna ospatzen da, festagiroan, beti ere, Karrozen desfilea izaten da ekitaldi, garrantzitsuena, egun honetan, 11:00 hasiko da, eta tira, esan dugu, jaigiroan ospatzen da, eta karroza desfile hori ere, jaigiroan egiten dute, baina tira, leia gogorra izaten da, herrien artean, nork egingo karrozarik ederrena.
0: Hor kompetitibitatea dago,
1: Handia.
0: Pablo Mendiburu, Zikako karrozako kidea, egunon. Zer moduz, Pablo, non harrapatu zaitugu?
2: Ba, hementxe, justo hantxe gozaltzitik atratzen, karrozaldera ja, dena prestatzeko, azken ukitua emateko eta martxan batzeko.
0: Ah, oraindik azken ukituak eman behar dizkio zue karrozari?
2: Bai, dire azken momentuko gauzekin biharrak eta hortan hasiko gara hantxe.
0: A ber, kontuz ez, 40 minutu falta zaizkizue karroza ja ateratzeko, Ukitu txikiak izango dira. Ba, horrek maten dio
2: xarma.
0: Xarma.
2: Azken momentuko xarma eta tentsio puntuiek.
1: Bueno, gozaldu ondo gozaldu duzu ez, da?
2: Gozaldu dugu xarmanki, hemen Elizondo, hemen dioztatuen, eta ez bakari gozaldu, gero tikitisa doinuek, kantue, kriston giroa dugu. Berreuntamar lagun elkartu gara, kontuen hartu zige erritiki bedela, berreun biztan lingurukoa, eta hortxe, berreuntamar lagun dena kantariz giro ezinio bian, eta hoi da bazondaren biltzarra, gozatzea.
1: Badakigu sekretu handiz gordetzen duzuela bakarrozaren edo orgaren gaia.
0: Hori izaten da sekretu.
1: Zer daukazue?
0: Erabatekoa.
1: Estalita daukazue momentu honetan inork ez ikusteko edo nola da?
2: Ez. Karrozaia bere tokien dago, egieda intzineko gunetan Coca-Colaen sekretua baino ondiagoa dela karrozaena. Baino ja ikusgai daude, denak guk galartza ingurua deitzen dugun paraje hortan, eta orai falta zaiguna da bestitzea, ja bakotxa bere papera hartzea, eta martxan pasea. Irudikatzeko zen karroza egiteaz gain, karrozaren inguruko antzerki egiten dugu, edo karroza girotzen dugu. Horren, hoi da orai falta zaiguna.
0: Eta guk jakin dugu, zeri buruzkoa izango den, zuen aurtengo karroza hori, kontatuko diguzu?
2: Bai, orai ja biztan dagoenez, orai ja posible da.
0: Primizia, Entzune, primizia. Hauxe da, aurtengo bastandarren biltzarrerako Zikako herritarrek prestatu duten karroza. Bota.
2: Bai, azkenean, gai nagusia da igeltzotei bat. Irudikatzen dugu igeltzoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Bagoneta baten bidez, eramanen dire labe batera, labean harriek berotu eta guritu egiten dire, eta ondotik errota batean xeatu hortik kizu atratzeko. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, haiko dire andre batzuk eta fabriken ba, moldeak eta alako figurak egiten, eta azkeneko zatia, ba, karrozana da Zigako eskola, Zigako eskolan haiko dire eskulanetan, eta baita dotrine hartzen, dotrine urtetan hain garrantzitsua izan dena, tanakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, behin betiko zigen, aurrik ez dagolako, eta egin un keinu bat ere, ba, Zigako eskola, hortaz atrako dira aurrek, bai eskulanetan, eta baita ere dotrine klasean.
1: Igeltxotegia beraz, Zigako herriak badu, lotura igeltxoarekin?
2: Bai, berez, igeltxotegie, irudikatzen dugune, ez da ontzigen, iruritan, ondoko herrien baizik, ba, justo irurita eta ziget artean, eta zigek beti karrozak itentuena dire egizko pasarteak, egizko tokiek edo egizko bizipenak, ez? Orduen igeltxoteia egizko izan da, eta bueno, horren inguruko ba antzerpena egiten dugu.
0: Bai, bueno, gauzasko aipatu dituzu hor, bai. Aipatu duzu meategia, aipatu duzu errota, aipatu duzu eskola, horiek denak irudikatuko dituzu zuen karrozan, zer izango da? Atal ezberdinak edo zati ezberdinak izango dituen karroza bat edo?
2: Bai, oire, zaila da irrate bidez irudikatzea.
0: Handia izango da orduan, bueno,
2: imaginazazue, haundie da, badu luzera, ka urtengoak nahiko luzea da, baduena da, lemizko zatien, ba, oi, mina dago, hor, dinamita bidez, ba, lerketak izanen dire, eta lerketa horren ondorioz, harriak atrakotugu, harri horiek, bagoneta da olako karziganean daien karrotxo bat, hortik igoko da plataforma batera, plataforma hortatik gero bolkete emanen diegu, labe gainera, eta hori bigarren karro baten gainean daiena, eta gero, ba hortik, atrako dire gero labetik, xeatzeko. Orduan badago errota ibiltari bat, asto batek martxan patzen duena, bueltaka, eta hortik atrako dugu egiazko igeltsua.
0: Hori dena bueno, karroza baten gainean.
1: Pablo, zuena baino, ez dakit, obeagorik izango da gaur, eh? Elizondoko kaleetan?
2: Bueno, egiaran tarrandu denez, hain sekretua denez dagoena, guk ez dakigu berterri ezin duten, ez dut ideik ere nolako maila dagoen, ojala guri atxarra balitz, norrek eraneko luke kriston maila dagoela, guri arrasko egite bilditu de, eta uste dut, ba bueno, hemen ikusten dauden guztiek gozatzeko, merexiduela pixket lantzea, eta gauz poietekitea, ba, zinen ikusleek gozatzeko egiten dugunakin.
0: Baina, gainera, teknologikoki ere garatua zuen karroza, ez? Zehor, bagoneta botako ditu meategitik ateratako harri guzti horiek botako ditu labera, gero labetik errotara,
1: astoare
0: ibiliko da, karrozaren gainean bueltaka errotan mugituz, kontxo, horrek ordu pila bat eskatuko zizkizuen, eta lan mordoa, ez da?
1: Noiz hasi zineten, hau prestatzen?
2: Ba, urtean, normalean baino berandu izago, bi aste pastuxe, behar izan dugu, hau iteko. Bai, aipatu gara dugu, zigen, kriston suerte dugula momentu enten, badago jende perfil desberdinetakoa gaude, orden batzuk, arrazona dire, erten dugune ingenieri lanetan, eta oie, karroza bera egiten, eta nola egin, eta nola kudeatu. Eta gero bertze talde bat, aitzen gara gehien bat, horrei nola antzestu edo nola irudikatu nahi dugun, eh? Orden, badago nola baitera tal materiala egiten duena, eta gero girotzen saiatzen garenak. Denetako perfila badaude, da gozada bat, baia 200 biztanle ez dituen herri batetik, 40 piko lagun atrako gara desfilean, hori dena irudikatzen eta transmititzen jendeari zer den egiten nahi garena.
0: Herri laurdena aterako da,
2: justo, eh? Oida, bai, da, kriston auzolana da. Eta hori du, poite justo bastondaren biltzarrak, ez? Alako implikazioa, herriarekin dugun maitesune, eta hoxe herri mine atratzen da gortu gunean.
0: Mira, Mailu, bajo istu programa amaitu berritan, amaiketan, hasiko da desfilea, badu denbora bertara iristeko, tita batean, eta galdera bat, nola erabakitzen da, ze karrozak irabazten duen bat, bastondaren biltzarreko desfilea?
2: Epaimai bat dago, bastanek amagoz, bueno, bastanen amortz herri gaude, herri bakotxetik badago persona bat, epaile lana egiten duena, berai, pues, antolakuntzako egiten diote, zer den baloratu beharrekoa, guk ideazuek egiteko, abiez pirsinak entzen dire, pulserak entzen dire, gauz serio bat bezalartzen da, hau da. Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandaren bizarra. Hau da, kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara. Orduen saiatzen gara, albezain egizko zera egiten, eta hortako detaileak ere kontuen hartzen dire. Goirena epaimaiak kontuan hartzen du eta horren arabera puntuatzen dute.
0: Mm-hmm. Tira, esan dugu goizeko 11etan hasiko dela Elizondon karrozen desfilea, bastandarren biltzarreko ekitalderik garrantzitsuena, zalantzarik gabe. Mm-hmm. Eta hori amaitzean, ordu bat terdietan plazan mutil dantza dantzatuko da eta ondoren mailu nola ez, bazkaria egingo dute.
1: Bai, merkatu plazan egingo da bazkari herrikoia eta herrikoia esaten denean gorka badakigu horrek zer esan nahi duen, ezta?
0: Jende asko
1: eta asko bilduko dela mailaren bueltan eta bateren batek balana egin behar duela hori guztia prestatzen.
0: Eta bateren bat hori Jone Etxeberria da, antolakuntza taldeko kidea. Egunon, Jone?
3: Egunon.
0: Zer moduz, hasi duzu eguna?
3: Ongi, ongi, hasi dugu ongi.
0: Zertan harrapatu zaitugu, Elizondo? Zertan harrapatu zaitugu oraintxe?
3: Pues oraintxe bestitzen eta prestatzen.
0: Zer prestatzen, markatu?
3: Arropak eta prestatzen.
0: Aha. Nola esan duzu? Ba. Ez duzu arropa itza erabili, zeitz erabili duzu?
3: Ez bestitzen eta
0: bestitzen. Ah, bestitzen, hori da, hori da, hori da, hori da. Baina zu, ez sukalde batzordeko kidea zara?
3: Hoixe.
0: Eta ja prestat dago gaurko herri bazkaria?
3: Gaurko dena montatu, jazta, jazteko prest.
1: Bai, zema jende bilduko da maiaren bueltan?
0: 1,586 baina esan dugu zenbat herritar zarete, Elizondon?
1: Beno, guztia, bastango guztiak elkartuko dira, noski?
0: Bastango guztiak, ez da?
1: Guztientzako izango da bazkari herrikoia.
0: Eta zer prestatu duzu, ja dagoeneko prestatu duzu janari, oraindik ez, ez da?
3: Bai, bai, bai.
0: Abai, ja prestago dena? Abai, eta zer prestatu duzu, zer goiz ibiltzen zareten?
3: Pues lehenbiziko izaten da, piperrada tortilla patatakin, ondotik aretsia litxuekin eta azkenek euskal pastela eta izozkie.
0: Aretsia da txahala, ez da?
3: Bai, hoixen.
0: Jesus, menuda
3: erra. Batanen aretsia erten zaio.
0: Eta zerke maten dizuela nik handiena?
3: Piperradak.
0: Abai, Jesus,
3: bai, bai.
0: Hasiera batean ematen du, ez? Nola bai, ez dela plater nagusia, baina horrek ematen dizuela handiena zergatik?
3: Bai, kantitatea un 10 egin barrirelako.
1: Zenbat kilo, esaterako? Gutxi gora bera?
3: Pues, mire, 200 kilo piper, 60 kilo tipul, eta 20 kilo baratxuri.
0: Eta non prestatzen dituzue hainbeste piper, eta zer izan, zer duzue? Elkartaren bateko sukaldea baliatzen duzue horretarako, elzerraldoi batzu dituzue, nolako logistika duzue horretarako?
3: Bai, merkatuko plazan bazkari ematen den lekuen bada barrakon bat dela gure egoitza, eta antxe prestatzen dugu, bai, pues, hiru eltze, ondi.
0: Haizu, dena den jonezuk, janaria prestatzeaz gain hartuko duzu tartea desfilea ikusteko, ez? Karrozak ikusteko tartetxoren bat hartuko duzu, jakina, ez da?
3: Bai, beti zeten da hastiago duzien dako.
0: Entzun duzu, zer prestatu duten Pablok eta Zigako herritarrek, entzun duzu?
3: Bai, antolakuntzako eguaginak egon.
0: Ah, zue badak izkizu ella, ez, besteak?
3: Bai, guaitzinetzen gara denei.
0: Eta beste karrozak zeri buruzkoak izango diren esaterik bai?
3: Bueno, bada denetaik, egieda, bada denetaik, eta aurten badu denak pinta ona. Urtero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuzte, eta bai, aurten juezek edo epailek zaili izendotea.
0: Tira ba, hortxe orduan, hortxe amaiketatik aurrera, bastandarren biltzarrean karrozen desfilea, eta hortik aurrera ere izango da zer ikusi, zer jan, eta zer entzun, esate baterako, esan dugu, 1500 lagunetik gora, herri bazkari horretan, Elizondoko merkatu plazan, eta gero musikare, ez da faltako. Ba, Pablo Mendiburu, Zigako karrozako kidea, Jone Etxeberria, antolakuntzako kidea baita ere, eskerrik asko bikote, besarkada bat!
2: Eta oinikeen tartea duenak, etor daiela Elizondora, kriston giroa dago, guraldi zoragarrie, eta gire zinobia.
0: Eta ze karrozak, oi ama!
1: Ondo pasa!
2: Oantxe ikusten ari naiz, eta jonek erran bezala, kriston maila dago.
0: Abai,
2: Eta hemendik ere, karrozako parte hartzaile bezala, eskerak eman antola hartzaile guziei, beraiek egiten duten lanai esker, zene ramarra dago bolondresa dela, ez dela udal batek antolatzen duen zerbait. Eta beraien lanai esker gu atratzen algara eta gozatzen aldugu. Beraz, esker mille, antolakuntzaiko.
0: Bejon deizuela, eskerrik asko.
3: Esker mille, aio.

0: Tira, bailomen entzule batek esan digu arnedillora joan gaitezkela, bainatzera, bertara. Eta bidali dizkigu arnedilloko argazki batzu. Begira, begira, zendolako, zendolako bainatzeko lekuak dituzten arnedillon.
1: Haini, Elizondoko gustatu zait, eh?
0: Elizondoko ere bai, ez da?
1: Bai, agian itxasua bihar ere horregongo da, ez da?
0: Bai,
1: eta errekak ere horregongo bastandarren biltzarra gaur denez gero agian.
0: Bai. Bai, hori bai.
1: Aian plan aldatuko dute.
0: Bai, ze datorren urtera arte ez da besterik izango, orduan aprobetsatu behar.
1: Horita,
0: eta datorren urtera arte ez direnak berriz ere izango, Baionako bestak dira, Baionara jo behar dugu, ze asteazkenean etorri zitzaigun Leon Erregea, hortxe ikusi genuen, festagiroan, Herriko Etxeko plaza horretan.
1: Ze berezia den Leon Erregea, ez da?
0: Bai, bai, bai, hori horia, hori horia, eta mugitzen ditu esku eta burua.
1: Bai.
0: Egiten du horrela. Bi mugimendu ditu Leon Erregeak, askoz gehiago ez. Egiten du eskuarekin horrela gora eta bera, eta gero bai. Buruarekin horrela alde batera eta bestera.
1: Egunero esnatzen da,
0: bai,
1: festan
0: bai,
1: parte
0: bai,
1: hartzeko eta...
0: Berando esnatzen da, eh?
1: Bai.
0: Eguerdian edo amaldien,
1: bai,
0: horretik
1: bai,
0: ez da esnatu.
1: Bai, parranda pixka bat egiten duenek, eh?
0: Unai Macías, Baiona, kaixo egunon!
2: Kaixo egunon!
0: Oraindik ez da esnatu Leon Erregea, ez da oraindik loda. Amabiak arte ez da saltzen Herriko Etxeko balkoian, ez da?
2: Amabietan, Erregeak ondo bizitzen dira, ez gure zala.
0: Hori da, hori da, hori da, hori da. Haizu, atzo eguerdian bat egin genuen zurekin, gaur lehiago. Ordu beteko saioa dugu eta, bada jenderik momentu honetan Baionako karriketan barrena?
2: Ba, ez dizut esango jendez gainezka dagoenik, baina bai bada jendeak aleetan azken unera arte jaiak gozatu nahi dituzte asko, oraingoz batez ere seme alabekin dabiltzan familiak ikusten dira, eta Baionan oraindik arnasa pizka bat hartu daitekeen giro lasaiaz goza daiteke, hori bai, usaina ja pizkat saia izaten ari da.
0: Usaina? Zikinkeri usaina esan nahi duzu, pix usaina eta horrela gurrak edo.
2: Horrela,
0: eta bai,
2: eta bai.
1: Euririk ere ez du egin,
0: eta peroa gainera, eta horrek usainak, bai, orduan, zikinkeri pixka badago Baionako kaleetan orduan, eh?
1: Bai, ikusi duzu unai?
2: Baina usaina bai.
1: Bai, ikusi duzu bateren bat erretiratu ezinik, orgo eta...
0: Hori da, lardaskan da bilen baten bat oraindik.
2: Ba, ez dut alakorik ikusi, naiz eta zure hon badaudela, bai ikusi dut ordea autoen ondoan lo egin duen jendea gozaltzen, eta kotxeen goitian nelo egiten.
0: Ha, bai?
2: Bai.
0: Kotxeen gainean?
2: Bai, kotxe gainean zeuden batzuk, bai.
0: Ha, bai, etzan da? Kotxeen sabaiaren gainean etzan da?
2: Baina ez dakit bazekiteen hor zeudenik, ala ez.
0: Ja, hori oso arizkutxa. Bueno, kotxen altuera ere ez da nian ondia, baina hor badakizu ze paso daitekeen, ez? Hori da, loza dela buelta eman eta erortzea, horrelako gauzak, horrelako gauzak eta daitezke. Kotxeak beraienak izango ziren agian hori ere, ez? Ze beraienak balira barruan egongo lirateke, ez da imaginatzen du.
2: Ba, ez nes gelditu galdetzeko.
0: Zuki imaginatu nahi, ez? Joaten zarela orain bapatean kotxera eta ikusten duzula parranda zaleren bat hor kotxean lotan. Kotxe gainean lotan, azea purua, ez da? Hori esnatzea.
2: Bueno, klaxonari emango nioke eta txantxapestade.
0: Bueno, tira, gaua nolakoa izan da, Unai, konta ikuzu.
2: Bueno, ba, gaua lasaia izan da, jende askorekin, atzo esan genuen gai festiua izan zala, gau ere jaia izan da, bakarrik 18 egon dira poliziarekin, bakarrik 9 geratu dira atxilopean, eta, bueno, kontzertuak egon dira, Perla eta Patxa plazan, ba, jendez gainezka utzi zuen, beste alternatiboen gunea, baina, bueno, giro polita, bestetako azken egun honetan.
0: Eta, nomentzau de momentu
2: honetan. Gau honetan, markau.
0: Bueno, gau eta egun. Bai, hori da. Bueno, Baionan dena den, tabernak eta zer izan dituzte? Ordubiterdia kaldera edo izan dituzte? Edo bezetan agian beranduago, ez da?
2: Ba, egia san ez daki seguru, baino bai, iruretan edo lauretan batzuk vale. Bai.
0: Zu goizetxeratzen zala lan egiteko.
1: Bai. Zu goizetzen diogu eta goizetan fresko egon behar du nahi gurekin hitz egiteko.
0: Konta iguzu, non zaude momentu honetan?
2: Ba, nago biltxoko elkartean momentu honetan, jendez gainezka ez dago, baina gosaria hemen ematen ari da, arrautza frijitua, kroketak, xingarra, baratxuri salda, hemen dago ambiente galanta.
0: Begira, aipatu dituzu arrautza frijitua, kroketa, xingarra, eta oraintxe bertan hori aipatzen ari zinela, kontrolera sartu zaigu Iratxe Izagi realistegietako lankidea. Iratxe, zukere, jango zenituzke oraintxe, xingarra eta... Arrautza zingarra eta solomoa dio kontroletik, iratxe Izagirrek, horrentxe jango lukela berak. Zuk jan duzu, nahi, edo?
2: Ez, eskaini jate, esan beharra dago, baina profesionaltasunaren nere baitan, ez dut ez erartu.
0: Eta biltxoko elkartea orduan garrantzitsua da Baionako bestetan.
2: Garrantzitsua da musikaren eta euskal dantzaren arira euskal ekimen asko egiten dute, baina ez bakarik Baionako festetan egiten dituzte urtean zehar hainbat ekimen egiten dituzte eta horregatik ba etorri gea onera beraiekin hitz egiteko.
0: Eta baduzu gonbidatu hor aldamenean, ez da?
2: Ba, bai, dagonerekin Roger Argindegi, elkarte honetako kiretako bat, eta oso goiztiarra, hemen zegoen lehenengoa, dena prestatzen, eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahi ezkiot, hemen egoteagatik, kaixo, Roger?
3: Kaixo, ikunon entzule guziek.
2: Bueno, lehenik eta behin, haze gozariak prestatzen dituzuen hemen, zeate gaizke bizitzen.
3: Ba, nire lagunek ari dira prestatzen, no? Eta ni zurekin hemen, kampuan, nasai. Me jende gutxi dago mementuan, goizetan hemen ez gara karrika, pasaia handiko karrika batetan, eta beraz goizetan lasai da pixka bat.
2: Arrautzak, patatak, salda, ez dira doainek, baina bai guztientzako direla, ez?
3: Bai, bai, guztientzat, bai, ez bakarrik bazkideentzat, denetzat.
2: Gure entzulentzat, azaldu mesedez, zer den Biltxoko?
3: Hau, Biltxoko talde bat da, hemen elkarte bat Baionako kide zonbeitek idekia duela bost pasei urte, eta badira 180 kide gutxi gora bera hemen, eta saiatzen gira eskual giroan ekitaldi zonbeit egitea urtero hemen, intzaldiak, kantari tipi batzu, bertso bazkariak eta bara, olako bai. ekitaldi zonbait.
0: Eta trikitilariak ere bai horratzean esomatzen ditugu?
3: Ah, bai, entzun dituzu, trikitilariak sartu dira gelan orai.
0: Entzun izakegu pixka bat, Unai Jardi ezaiak ezu mikrofonoa momentu batean? Edo Unai dekin ari nintzen gure lankidearekin, ez dakit
2: Bargau, ez dezut ondo entzun izade?
0: Jardi ez zailak ezu mikrofonoa trikitilariei, momentu hotxe batean?
2: Ez, hemen basage oso gertu daude gutatik.
0: Bai.
2: Baina ezin gehiago mugitu dago kuantuma pixkaten kajatua.
0: Ah, bale. Kuantuma da gure konexioak egiteko aparailua kontsola hori, eta hortxe lotuta duzu orduan, Bale.
2: Bai, hemen dago pixka lotua. Galdetu nahi nion Ruseri, nola joan diren bestak elkartearen zat?
3: Ebe, nahiko ongi pasatu dila mementoan, izan da fandango txapelketa tipi bat hemen, astezkenean, zer izan dira, biltsoko kantu zukanen dugu igandian, egoak ditan, markatu. Izan da ere, ostirarean bazkari alaitu bat, Watsonek alaiturik, eta giro nahiko polita zen. Hala, ongi pasatzen dira hemen.
0: Hori da. Bueno, eta Unai, gaur arratsaldean eta iluntzean eta gauean ere, gitarago ofizialean ere, makina bat ekitaldi izango dira, ezta?
2: Ba, bai, makina bat ekitaldi egongo dira, gaur aukera ugari, eguerdiuko 12etan aturri baian txalupa tradizionalen estropada izango da, Euskal Arraunak Baionarekin elkarteak antolatuta, ordu berean gure plazan gaiteroak eta karaokea izango dira, eta 12etan bertan irekiko ditu ateak karrikaldik ere, atarratxa taldearen kontzertuarekin, arratsaldean karrikaldin bertan 6ak laurden gutxitan Juli Gualtariko da kantuan, aukera polita izango da, ETS-eren aurretik eskaini zuen kontzertua, berriz gogoratu nahi duten entzat, Zazpiretan eguneko kontzertu nagusia izango da, Andonio Jokiegi Espainiako plazan, eta 10etan Errepublikako plazan egingo da argi desfile ikusgarria. Gauerdian iritsiko da festen amaiera ekitaldia, Leon Erregeak zu artifizialen ostean agur esango die Baionarrei, eta lotara joango da datorren urteko bestak iritsi arte. Orain 11etan esan beharra dago, Itaiak deitutako elkarretaratze bat egongo dela Herrikoetxearen aurrean, eta Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko mobilizazioa izango dela ere, hasikoa ere 11etan Patxa plazan.
0: Hori da, bueno, gauza, nizu artifizialak ikusiko ditut, Antxe, herriko etxetik.
2: Bai, da nire.
0: Ba, han izango gara orduan, agian hartuko dugu zerbait, eh? Bebestak ondo
2: bukatzeko. Bai, bukatzean, eta.
0: Hala ba.
2: Ja bestak bukatzean, ila dago pizkal libreagoa.
0: Ba, eskerrik asko Roger Argindegiri, eta Unai Macias. Gero arte, eskerrik asko, ondo pasa, ondo bukatu.
2: Ni esker, aio.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
4: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaur eguerdian, hemendik ordu terdira gutxi gora bera, Bergaran, Euskal Herriko EAJ eta EH Bilduko 200 alkate baino gehiago bilduko dira, bi efemeride berezi oroitzeko. Batetik, Euskal Foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta bestetik, alkateen mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena. Bergaran, Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako ekitaldi horretan, 200 alkate horiekin batera izango dira, Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusia, eta baita beste bosteu bat gonbidatu inguru ere. Eta ekitaldi horretan izango den alkateetako bat, Mikel Maguna Zelaia, Bizkaiko Forua Herriko Alkatea da. Egunon, Mikel, zer moduz?
1: Bai, egunon, Gorka.
0: Bai, oso ondo. Azte artean beteko dira justu 50 urte, 1976an, Franco hilberritan, 70 alkate, abertzale, Bergaran bildu zirela, justu ordua betetzen ziren, 100 urte, Euskal Foruak indargabetu zirenetik, eta efemeridearrek eta garaiko testu inguru politikoak bultzatuta, Ego Euskal Herriko udal ordezkari haiek plataforma bat sortu zuten. Nolabait, Euskal Gizartea, demokraziarantz eta autogobernurantz bultzatzeko. Eta beraien helburuen artean ziren, besteak beste, alderdi politiko guztiak legeztatzea, euskararen sustapena, autogobernua bultzatzea, ikurriña legezkoa izan zedila, edota presoentzat amnistia politikoa lortzea. Gaur mugimenduaren 50. urteurrenean, ekitaldi instituzionala egingo da, Bergaran, Mikel, zergatik izan zen garrantzitsua alkaten mugimendua?
1: Bueno, batzuk, ondo esan duzu moduen, balio historiko eta politikoa izugarri auki eban urte horren ekitaldia izan zen ordukoa. Alde batetik, foruen abolizioaren urte horren mendeurren azalako, eta bestetik hor sortu zen askatasun egarriz alkaten mugimendu bat. Eta gainera, egun hori ulertu duteko ezin ginke 50 urte, edo 150 urte bakarrik atzeren. Askoz ere, atzera goti datorren sekuentzia historiko eta nortasun historiko baten jarraipena da, ezta. Datoz, mendez-mende, hainbat foru eta legezarrari buruz berretan gabizenien, ezta. Hor, Euskal Lurraldien antolaketa eta erabaki sistema propioa aipatzen dugu zenean, batez be, bi hartat eta bi ezaguarri nagusi eukide bezen, ezta, gure foruek eta legezarrak. Alde batetik askatasunak eta bestetik berdintasun printzipioa. Eta, esate baterako, adibide bat emoti garren, baina mabia mairu garren mentietan emakumezkoak gizonezkoan pareko ziren lurren jabe izateko, testamentu egiteko, edurentzia kasotzeko. Erdiaroan, euskaldunak torturatzea be, esan debekatuta egon zan. Eta, euren epaiketetan eta zigorrik esan ezartzen lekukorik emon gabe. Orduan, efemeride garrantzitsu bat dau, sekuentzia historiko soluze batena, eta aintzat hartu dozku atzerrian hainbat mendez bebai, ez da? Hor deko bebai John Adams, Ameriketako Estatu Batuetako bigarren presidente izan zana, eta munduko lehen konstituzio moderno zatartzen dan horretan, gure eredu politikoa begiratu eban, ez da? Mila sortzion behiru tamargarren urte aldera. Mm-hmm. Eta mende bat gero goek, karnabor, zera zintologo ospetsua pe, esan ba, Ingalaterrako habeas corpus ospetsua baino, hobe beto babesten dala zela gure foruek pertsonen askatasuna. Uh-huh. Baina, ze gertatzen da, gure foruek talka egiten dabela orduko estatu absolutista eta monarki liberalekin. Norbert Frantziko jaultzak iparraldeko foruen desastapena ekarri eban, 1841 lehi partienada Nafarroako soberania galdu eragin, hor Ebrotik Pirinioetara pasatu muga, eta 1876 Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foruen abolizioa gertatu zen hirugarren gerra karlistaren ondoren, eta testu inguru guzti horren segidan sortzen da abertzaletasuna, Sabino Aranaren eskutik, gero etorri zen Agirre lehendakaria, lehenengo autonomia estatutua gaz, eta sekuentzia historiko guzti horren jarraipena bat, mugarri bat izan zen, eta gaur egiten duguna da, beste pausu bat aurrera. Mm-hmm.
0: Alkaten mugimenduak zenbaterainoko pisua izan zuen lehen aipatu ditugun helburuak lortzeko bide horretan, baliagarria izan zen zure ustez, Mikel?
1: Bai, kontutan izan behar dugu, ze testu ingurutan izan zen hori, ezta? Franco hilberritan, ohean izan, erregimena hori nio bizi-bizirik egoan, ultra eskuina, paramilitarrak, Gasteizko gertaerak, eta testu inguru gora beratzu horretan, ausardiaz, regimen frankistaren baitan aurrera pausu bat emonben alkate honek, eta eurek eskatutako gauza asko eta asko errealitate bihurtu dira, ez da? Mm-hmm. Ba, euskararen ofizialtasuna eta integraziarako terna izatea, amnistia legea gero etorri izana, estatuto, autonomi estatuto baten eskaera, mugan jautzea, eta, bueno, gauza asko eskatu zein, eta baina horietako asko errealitate bihurtu dira. Eta, mm-hmm. ba, bueno, ekarri dozkoe gaur egunera arte, ez da? Alko gobernuen eskutik, ekarri dozkoe, ba, hori, bai herri askapen edako bidien, eta bai bizikalitate mailan pausu handiak eman dugu, baina orain egin behar duguna da hori, ezta? Gogoratu, mugarri hau aintzat hartu eta etorkizunera begiratu, eh? Erronka berriei, ba, lege berriekin erantzuteko. Uh-huh. Eta gaurre... politiko berri bat eta barrekin.
0: Uh-huh. Gaur egun geratzen da zerbait alkaten mugimendu hartatik, somatzen da hori alkate izan da badagoela hor nola baiteko sinergiarako joera bat alkateen artean, eta edo galdu da hori?
1: Ez, alkateak azken baten gara oinarri-oinarrizko figura bat, ez da, herritarrengatik hurbilen gauzen figurak, eta herri sentimentu horren adierazle da gara, ez da, eta gaur horren beste alkate eta, bueno, kolore desberdinetako ikustie batera, aldarri baten menpean, ba, bueno, hori oso esanguratu da, eta bizirik dauen zeinal.
0: Tira, aldundiak iragarri du gaur eguerdiko ekitaldiak karga simboliko handia izango duela, besteak beste, duela 50 urte alkateek egindako segizioa oroituko dute, amabiak amar gutxitan, alkate ordezkari eta gonbidatuak San Martin plazatik Usondo parkera joango zarete, eta gainera mugimenduan parte hartu zuten bost alkate hoik Unai Azkarate, artistaren artelan bana ere jasoko dute. Nolako izango da ekitaldia?
1: Ba, nik uste oso hunkigarri izango dela, eh? Batez be, ba, bueno, manifestu hori irakurri eban, eta anfitrio ja, eta protagonista izan San Jose Luis el Coro, baina lenguan eukinamen ogorea ezagutzeko bebai Luis Maria Kuriagerra, txandiko alkatea, eta, bueno, bera, hunkitu egitezan egun horretako gertaerak kontatzerakoan, eta, bueno, nik uste dut bebai hunkigarri izango dela guk ikustie eta euren lekukoa guk hartu, eta aurrera egitea. Mm-hmm.
0: Posible izango litzateke, gaur egun horrelako antzeko mugimendu bat sortzea, Mikel?
1: Posible egin behar dugu.
0: Eta uste duzu badagoela beharra, interesgarria izatekeela?
1: Bai, horri ikusten duzu moduen, saiatu nazo oso laburra saltzen, baina ezin eskoa da horren beste mendetako historia laburtzea lau hitzetan, baina bai badau, zera, herri izan nahi bat, mendez mende, gerraz gerra, diktadura, eta beti gainintzen dana, ez da, eta guk, hori, oiu eta aldarri hori egi bihurtzeko gure aportazio egin behar dugu.
0: Tira, ba, gaur ospatuko da, Bergaran, ospatu edo gogoratu, hobeto esan da, foruen indargabetzearen 150. urteurrena, eta baita alkaten mugimenduaren sorreraren 50. urteurrena ere, 200 alkate baino gehiago izango dira, eta horien artean, bai. Mikel Maguna Zelaia foruko alkatea. Mikel, eskerrik asko, bezarkada bat.
1: Bai, eskerrik asko zuri. Korka, gauza bat.
0: Esan.
1: Bai, eneke gure amaitu, duela 50 urte, Leiza Berton presente egon zan, Bergaran, eta berak orduan Lopategi eta Azpilagaren bertso batzuk gogoratu eba zen, eta gordeoz gaur egunera arte, eta ongi transmitido. Eta posible bada gustatuko jaten bi bertso ez osoak, baina abestea.
0: Tira, ba, nahi baduzu, bota.

0: Hortxe, Mikel Maguna zelaia foruko alkatea, Mikel, eskerrik asko, eh? Eta beha honde izula, besarka da bero bat, ondo pasa, ekitaldia.
1: Eskerrik asko, Zeberi, agur.
0: Bueno, amarrak eta berrome minutu. Armolarekin.

0: Eta beste ritmo bat ekartzen digu beti Armolak, Aritz Mendiolak, kaixo Aritz, zer moduz?
1: Kaixo Gorka, oso ondo, zemuzu.
0: Oso ondo, oso ondo, eta oso pozik zurekin, eh?
1: Bai.
0: Zendolako arrakastari diren izaten zure bideoak Instagram,
1: eta... Bueno, hiterren bate dugun da, TikToken,
0: Zer diozu?
1: Bai, baten batek autotuneari buruz hitz egiten eta horrela, ba, bueno, hori normala da, nik uste hori normala dela. Espero genuen, olatzak erizazian, espero dugu hiterrak eta egote ere, bai.
0: Eta hiterrak zer esaten zuen? Autotunearen
1: bai, artista berri hauek, artista holan kako artean zen. Artista berri hauek autotune gabe esplosionatu egiten dute. Orduan gaur ekarri diot autotune gabe.
0: Ah, autotune gabe ingo duzu gaur.
1: Gabe, ekarri diot,
0: baiz, orain arte, egin dizkiguzu bi moldaketa.
1: Hori da, bi moldaketa egin ditut.
0: Duela bi aste, Mikel Laboaren aika mutil moldatu zenuen jungle estiloan.
1: Horrela da.
0: Eta pasaden astean gaztelugatxe, oskorriren gaztelugatxe, UK Garage
1: UK estiloan. UK Garage estiloan egin nuen, horrela da, horrela da. Eta gaurkoan, aurreko astetan, jungle eta UK Garagea entzun ditugunez, gaur denboran atzera egitea planteatzen dizu.
0: Ez da gizera,
1: atzera ingo gu. Izan ere askotan musika elektronikoaren etorkizuna ulertzeko, bere oihartzunak nondi datozen entzun behar dira. Eta oihartzun, oietako asko, Jamaikako dubetik datoz, edo dabetik datoz.
0: Dab, bai, bai, askotan ikusi izan dugu dab estiloa.
1: Dab estiloa, bai, hori da. Bi genero hauek ulertzeko, ba, UKGA, lengo astean ekarri nuena, eta jangelale lengo astean ekarri nuena, ezinbestekoa da, ba, gaurko protagonista ezagutzea, duba ezagutzea.
0: Dab, bai, ez da du, baina ingeles ez da da.
1: Nik agien esago duba,
0: du, horrela,
1: duba,
0: betizu kluba.
1: Tiri horrela hortez ez zain alako. Baina, vale. Bueno, duba, zer da duba edo daba, Jamaikan jaio zen, 1900 eta 1960ko amarkadaren amaieran. Garai hartan, regea, rege kantuak hartu, ahots nagusia kendu, eta estudioan esperimentatzen hasi ziren ekoizleak. Hasieran, DJ edo esatariek garai hartan toaster deitzen zirenak, toaster
0: zartziren, irrati esatariak?
1: Irrati esatariak, ebertan
0: irrati
1: Jamaikan.
0: Irrati formula egiten zutenak, musika jartzen zutenak,
1: musika jartzen zutenak, selekta hoiek ziren toasterrak.
0: Abai, orduan, Joseba Sakristan da toaster bat.
1: Toaster bat, da, gazteako toasterra izango zen.
0: Toaster.
1: Ba, toaster hauek zuzenean itzegin alizateko egiten ziren, ba, moldaketa hauek, ez da, rege abestiei kendu.
0: Ah, baseak jartzeko, estendido deitzen genie.
1: Hori,
0: bueno, nire gaztea garaia karina izgo horatzen.
1: Bai.
0: Bai, orduan bagenituen abesti eta abesti tartean itzegiteko,
1: basea
0: luzatzen zen, eta momentu batean rematea bat zuen.
1: Ba, hauek hasi ziren berdina egiten regen musikarekin, regen musikari hitzak kendu, eta ba, horrekin ba, airaren gainean itzegin ahalizateko edo dena delakoa.
0: Letra kenduta basea sortzen
1: hori da, zuten, baina,
0: kantak aurkezteko.
1: Hori da, kantak aurkezteko.
0: Gainera galaia hartan, asko zera aurkezpen luzeagoak egin. Bai, gehiago hitz egiten zen, irrati formuletan, eta abestiek eurek ere intro luzeagoak
1: zituzten. Luzeagoak zituzten,
0: beste gare
1: batzuk. Beste astean bezan gendun, balorea galtzen ari, ez dut uste balara galtzen dira. Balore berria galtzen da, izori da. Ba hori, baina bueno, hau egiten zuten eta Leicester konturatu ziren, instrumentalen gainean efektuekin jolasteak berezko musika berri bat sortzen zuela. Eta berezko musika berri hori, daba izan zen.
2: Runway, nice to touch down, we come from far, boom.

0: Vale, orduan, ze gauza bitxia, eh?
1: Ze gauza bitxia.
0: Esatariek, kentzen zizkieten rigi kantei letrak.
1: Letrak, hitzak, eta orduan geratzen zen hau, ba, basea, bateria, reber asko, horrein joan gora, fitxatekiko vale. Ere atarako dugu, baina dabak, da edo dubak, iraultza bat ekarri zuen. Lehen aldiz, ekoizlea, etzen grabatutako asolik nahazten zuen pertsona ez. Estudioa bera, instrumentu bihurtu zen. Faderrak igo eta jeitsi, hor ba, faderrak dira... Bai,
0: nahazketa maietan hori kremailera horiek, ez da?
1: Kremailera horiek, ba, volumenak igo eta bajatzeko, fader horiek igo eta jeitsi, eko infinituak sortu, spring reverb, edo reverberazio, udaberriko reverberazio ospetsua bai. Erabiltzen zuten.
0: Hori da oiartzuna, ez?
1: Oiartzun hori, bai, kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nire ordenagailuak edo ordenagailuek ba klik batean egiten dituzten gauza asko, orduan eskuz egiten ziren jungelean esan
0: mekanikoki
1: jungelean esan nuen ere bai, haiek zirela artisau moduko batzuk. Ba hauek ere bai artisaua ziren, instrumentu bezala erabiltzen zuten nasketa maiori.
2: Hori da.
1: Genero askotan melodia eta hotsa nagusi dira. Baina dubean ez. Basua eta bateria dira erregeak. Horregaitik, daba ez da bakarrik entzuten, gorputzean sentitzen da. Jamaikako sound system erraldoietan sortutako musika da. Eta helburua etzen soilik entzuleak dantzan jartzea. Baizik eta basuaren vibrazioak gorputzean sentitzea.
2: Horregatik du hainbesteko basua.
1: O basuan di hori.
2: Bai. Eta askotan DAF irakurtzen dugunean edo DUB irakurtzen dugunean bai. Nonbaiten izaten du atzetik atzizki bat sound system, DAF sound system.
1: Horrela da.
2: Zer da sound system hori? Bi muguruzak ere askotan erabilizan du hori. Bai, muguruzak ere. Sound system dena
1: sound system. Sound system dira kaja handuiz edo kutxa handiekin haiek propioki egiten zituzten altaboz handi bozogragailu handiak eta du gaulertzeko ba hori ezinbestekoa den gauza bada sound system kultura.
2: Vale, sound system zen orduan entzuteko sistema altabozak.
1: Jamaikan auzo askotan etzeuen diskotekarik. Horren ordez kamiletan edo plazetan bozgoragailu erraldoiak muntatzen zituzten haiek eginda
2: sound sistemak muntatzen zituzten
1: eta han egiten ziren festak. Sound system bakoitzak bere DJa edo bere selecta, bere selectorea eta bere nortasun propioa zituen eta askotan sistema handienaren edo soinu honenaren leia ere izaten zen.
2: Bertan
1: kalitatea musika nork jartzen zuen hobea eta gaur egun ere elektronika modernoaren zati handi batek kultura horretatik edaten du ere bai. Sound system kultura horretatik edaten du. Bilbon ere egiten dira. Aste nagusian ez dakit nola ditzen Morejaia sound system uste deitzen dela eta bertan Bilbon Arriaga ondoan jartzen dira sound systemarekin regea jartzen eta horrela oso polita.
2: Esta Marijaia baizik eta Morejaia.
1: Morejaia, hori da. Morejaia.
2: Zer da, feminismotik edaten duelako? Ez morea.
1: Beste leku batetik uste dela. Morea. Ni guste dut bai, beste gauza
2: vale. Bai.
1: Psikotropiko bat.
2: Vale, bai, morea geratzen zarela, ez?
1: Efectivamente,
2: ni guste dut bai. Gaizki ulertu dut, inozente
1: utza naiz. Ni guste dut hori, bai, borka, fitxa dinzitizna hori, bai. Ni guste dut hori duala, bai.
2: Vale.
1: Bueno, fitxa teknikoa, ze, aterako dugu?
2: Venga, ba, atera fitxa.
1: Ez dute asko, ez naiz asko sartuko, ze gaurkoan egia da fitxa teknikoa, ari naiz irakurtzen eta digo, madre mia,
2: zela, sema, datu
1: gehiagi eta datu oso
2: espezifikoa.
1: Bota ditut hori da.
2: Eta politenak.
1: Lenguan esan nuen bezala, ba, BPM-ak esango ditugu, ba, hau da, astirogodua. 70, 80 BPM.
2: Minutuko kolpeak
1: dira, 70, 80.
2: Bai, kasi segunduko bat. Bat eta
1: hori
2: bat pasatxo.
1: Hori da, askotan ez zaten da, ba, half time sentxazio maten duela. Ba, bai. Tempo erdia edo, denbora erdia.
2: Antzematen da ritmoan, eh? Antzematen da, ugeldoa da. Pam, pam,
1: hori da.
2: Pam, pam, pam. Beste flow bat ematen du.
1: Beste flow bat ematen du, beste dantza estilo bat, azkenea lasaiagoa, bakigu Jamaikan ere famatua zer.
2: Ondartzan etzaulki batean esertzeko modua,
1: lobotatzeko modua. Hori da, bueno, erritmo hori da, ez da, espazio asko uzten diona isiltasunari, eta instrumentua ba, izango lirateke, ba, basu oso sakona, bateria organikoa, gitarra hauek, skank deitzen dena, eta dira gitarra.
2: Zeta skank?
1: Ba, kenk, horrela sonatzen duten gitarrak. Bai,
2: horrela. Hemen entzuten da?
1: Hemen ez dago hainbeste gitarra. Hemen ez.
2: Ez dago.
1: Ez dago hainbeste. Hemen dago basu bat, trompetak daude, edo vale. Organoak ere bai jartzen dituzte. Eta gero, famatu, edo gehien entzuten dena da, delay edo spring reverb, edo reverberazio, udaberriko reverberazio hori dena.
2: Oihartzuna
1: handi hori.
2: Bai.
1: Hori da.
2: Badu saturazio puntu bat denak, eta badu oihartzun puntu bat ere denak.
1: Hori da, hori da. Ze azkenean, analogiko han ezen amaitzen abestia, oza, gero teknikariak egiten zuen amaierako instrumentu hori, teknikaria zen azkenean. zuenean, abestia amaitzen zuena.
2: Nahasketa maiarekin.
1: Bai, nahasketa maiarekin. Osa, filosofia azkenean du behan da, gehiago gutxiago da. Osa, ez, al revés, gutxiago gehiago da.
2: Gutxiago gehiago da. Vale.
1: Al revés izan du.
2: Simpletasunera jotzen zuten orduan.
1: Hori da.
2: Minimalismora.
1: Minimalismora, nolabait izateko, bai, minimalismora. Eta, bueno, dubaren asmatzaileak nortzuk izan ziren, hemen atzen entzuten ari garen, King Tubby. Askok, dub modernoren aita bezala hartzen dute.
2: Irrat, King Tubby.
1: King Tubby.
2: Tubby erregea.
1: Tubby erregea, hori da.
2: Marrazki bizidun batzuen izena ematen du horrek.
1: Ematen du, ez da?
2: Tubby erregea.
1: Tubby erregea. Irratia konpontzen hasi zen, teknikari moduan, eta gero nahasketa maila musika tresna bihurtu zuen, hori esan duan alen. Bere ideia gaur egungo remix kultura osoaren oinarrietako bat dira.
2: Hori da eskank.
1: Hori
2: da eskank.
1: Oh, efectivamente. Entzute dugu pixka gehiago eskanka horri.
2: Bai.
1: Skunk niri, skunk, claro, da kiratxa, ez da ingelesez, skunk, baina hau skunk arekin idazten da, baina kiratxa da, eta horregaitik niri iruditzen zait, gitarra bentsutu duzunan, horrela jatzu zu lorpia holan, lan kiratxa,
2: ze kiratxa, more jartzen zaituen kiratxa, more, ditako bat, belar kiratxa, agian.
1: Agian bai, agian bai, agian bai. Bueno, Londresen egon gara azkenengo bi asteetan, eta Londresera ere iritsi zen.
2: Ba,
1: 70ko hamarkadan milaka jamaikar erresuma batura joan baitziren bizitzera. Haiekin batera iritsi ziren sound sistemak, duba, regea, dancehall kultura, eta hortik gero jaio ziren, ba hemen entzun ditugun jangela, UK garatxa, eta hortik ere bai, ba drum and bassa, dubstepa,
2: grime. Musika estilo ugariren
1: aita izan zen, bai, diaspora jamaikarra izan da horre, oso azi.
2: Mm-hmm. Bueno, gero bitxikeria batzuk ere baditu zure fitxa teknikoak.
1: Pare bat esango ditu.
2: Bota.
1: Pare bat bitxikeri. Remix hitza, lehenengo bitxikeria, remix hitza existitu aurretik, tabeko izlek jada remixak egiten ari ziren.
2: Bale. Beraz, remix hitza existitu aurretik, ja beredek egiten zituzten.
1: Egiten zituzten, eta gero ja jarri zen hitza hori, extendido vale. Adibidez, nik uste ez zutela hitzik horretarako baizik eta egiten
2: zuten. Egiten zuten
1: eta listo.
2: Hitzik izan gabe ere, izanik izan gabe ere egiten zuten.
1: Hori da. Gero, bigarrena, dub grabazio asko ez ziren inoiz errepikatu. Nahasketa zuzenean egiten zen, eta performance bat bezala grabatzen zen.
2: Bale, jarraian grabatzen zen.
1: Jarraian grabatzen zen guztia.
2: Denbora errealean.
1: Hori da,
2: denbora. Ez zen gero berriz ere zatiren bat grabatzen, ez zen
1: egiten. Eta bueno, beste bat botako dut, eta gero bagoaz ja gure gaurko moldaketa.
2: Ai!
1: Askok diote duban asketa bera kompozizioaren parte bihurtu zen lehen generoa dela. Hau da, kanta etzen amaitzen musikariak jotzen zuenean, benetako sormena maiaren atzean hasten zela. Hau da, lehen esan dudan ere bai, eta iruditzen dela oso polita, ez da? Azkenean barrege abesti bat hartzen duzula, baina horrez da amaitzen abestia, eh? Amaitzen da abestia teknikariak hartzen duenean. No? Bera da azkenengo musikaria.
2: Eraikiko diguzu moldaketa,
1: eraikiko dugu, baina erakutsiko lehenengo eta bain, ze abesti aukeratu dudan gaur eraikitzeko dubera edo, bueno, dubera edo nolabait, eske duba egitea abesti euskaldun batekin zaila zen, eta justo gainera erabaki dut abesti hau.

0: Moldatuko duzu kanta hau, du edo da bestiloa.
1: Da bestilora, bueno, da bestilora edo nire interpretazioa egin du. Gero amaieran bai jarri dudala nik da bestilora egin duan zatitxo bat. Baina eskiruitu zitzaidan, hasiera hor daukan bateria hori trakakaka. Oso duberoa zela, eta gero dituen gitarrak ere bai, eskanka dute, orduan...
0: Badu da kutsua abesti originalak berak.
1: Bai, hori da, eta esan nuen, boa, regera edo ingo, eta esan nuen, boa, regera beharrean, agian, jangela eta ukajea hitz egin dugunez, dubera joango gara. Ordua, nik egin dudana da, kenduko dut abestia, eta tiki, tiki, tiki, tiki, horrela, takatun, kendu dut. Nik zer egin diot etxori, hartu dut abestia bera, eta hartu dut lehenko eta bain abestiaren hau, inteligentzia artifiziala atera bidun, ni ez nago oso ados inteligentzia artifizialak erabiltzarena, baina badaude, ba, erraminta batzuk balio dutenak. Adibidez, dago erraminta bat, Moises deitzen dena.
0: Moises?
1: Moises deitzen dena, eta...
0: Biblian itxasoa bitan zatitu zuena bezala, Moises.
1: Ba, inteligentzia artifiziala honek egiten duena da, erdibitzen du pista zatitan, adibidez, nik basua, edo gitarrak, edo ahotsak baditut separatua. Orduan, nik alde batetik dut ertzainaken basua, horrentzuten da, eta beste alde batetik badut ere bai haien gitarrak. Niko nizere egin diot. Ba bueno, badugu hemen gitarra, hauena, eta sartu diot. Sartu dizkiot horrelako, nik egin diodana ritmoa sartu horrelako, hau ritmo gehiago izango zen agian jungelarena edo horrela, baina nire tartea, eta hemen ja, bagoaz ja, gehiago, regera. Eta gero sartu dizkiot, bagauza asko, osea, sartu dizkiot, hainbat...
2: 12 de la noche en Kingston, Jamaica.
1: 12 de la noche en Kingston, Jamaica. Hori da, Manu Chao, gire zentera, 12 de la noche en La Habana, Nicaragua.
0: Me gusta Nicaragua, me gusta...
1: Hori da. Bueno... Ba hori egin dut. Vale. Entzun nahi dugu nola geratu den azkenean.
0: Bai.
1: Gaur autotune gabe.
0: Haterrentzat bereziki eskainia. Autotuneren haterrentzat eskainetako kanta.
1: Gainera...
3: Ojo, horren zuten da nire reverberazio guztia, eh? Berkenduko jo momentu baten.
1: Ni gainera ez du da laulertzen. Autotunearen hate hori. Ze beste erraminta bada?
0: Bai.
1: Beste gauza bezala? Bueno, guazen entzutera.
0: Hori da. Zuzenean, amara unan, Aritz Mendiola,
1: Beste erraminta bada?
0: Bai.
1: Beste gauza bezala? Bueno, guazen entzutera.
0: Hori da. Zuzenean, amara unan, Aritz Mendiola,

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, baztandarren biltzarrari dira ospatzen gaur Elizondon. Bailara osatzen duten 15 herriek batera egiten dute festa eta ordu honetan da abiatzekoa orgen desfilea. Pablo Mendiburu, Zigako karrozako kideak, egun honen garrantzia nabarmendu du Amarauna saioan.
2: Eta inauteritako desfile bat, hau da baztandarren biltzarra. Hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen ari gara. Egia da intzindeko egunetan Coca-Colaen sekretoa baino ondiokoa dela, karrozaena. Azkenean, gai nagusia da igiltzotei bat, irudikatzen dugu igeltsoa nola egiten zen, mina batetik abietute, hortik harriek atrako dire. Gero, bigarren parte batean, kisu horrekin, haiko dire andre batzuk eta fabriken ba, moldeak eta alako figurak egiten, eta azkeneko zatia, bakarrozana da Zigako eskola. Tagakeinu bet, aurten zoritxarrez eskola itxiko da, eta hoi da baztandarren biltzarra gozatzea.
1: Baionan berriz gaur bestetako azken eguna, Leon Erregea lotara joango da gauerdian, aurretik izango da zerekin gozatua. Bestak ondo doazela adierazi du Amarauna saioan Ruge Argindegi biltxoko elkarteko kideak.
3: Ebe nahiko ongi pasatu dira mementoan, hala, ongi pasatzen dira hemen.
1: Baina dena ez da jaia izan aurreko egunetan, hainbat emakumeek jasandako eraso matxistak salatzeko bilkura egingo dute ordu honetan Baionako herriko etxearen aurrean itaiak antolatuta. Bestelako mobilizazio bat ere bai, Lapurdiko hiriburuan gaur munduko futbol kopako finala jokatuko dela eta Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko manifestazioa abiatuko da oraintxe, patxatik besta alternatiboetako kideek antolatuta. Bagauean Espainiako eta Argentinako selekzioek jokatuko duten partide ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Ego Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan, baina protestak ere izango dira aurretik. Zazpi baietz mugimenduak esaterako mobilizazioak antolatu ditu arratsaldeko zazpietarako Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, gurea

0: Euskal selekzioa, gure herria, gure selekzioa lemapean.
1: Taldetako bat dala, guztapaltzen egin taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatu gizan.
0: Gure eskuk berriz, telebistak itzali, Euskal Ikurrak balkoietan jarri eta Euskal Selekzioaren kamisetak jazteko deia egin die herritarrei. EH Bilduk bat egin du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde deitutako mobilizazioekin. Bestalde, Araban, Aieraldeko kuadrilako zaborbilketako langileek greba mugagabe hasiko dute bihar. Lan hitzarmena berritzeko enpresak egin dien proposamena ezpaitzaien nahikoa iruditzen. Ela sindikatuak jakinarazi du, azpi kontratatutako 11 langile finkok erabaki dutela protesta egitea. Laudio, Amurrio, Artziniega, Okondo eta Aiaran izango du eragina grebak. Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio, ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina eguardirako ia denean eguzkitsu geratuko dela. Temperatura maksimoak 27-28 graduren bueltan kostaldean, termometroak hegoaldean 30 gradutik gora joango dira. Hauek orduanetan jakingarri, 12 gehiago.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur Untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao Arenan, 2024ko otsailaren 3an. Azkena balitz bezala gainera.
3: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Entzule, egunon, arrauna orain gurean, maila nagusiko estropadak Eusko Label eta Eusko Tren ligetako traineruak zainduko ditugu igandero bezala. Galizian daude traineruak atzo txapelako bandera, gaur Bueko bandera, lietuko dute taldeek. Atzoko estropadetan, arraun lagunak eta hori izan ziren bi trainerurik indartxionak, Donostiaren seigarren garaipena jarraian, horietarren laugarrena, ea bagar. Jon Ander de la Osen eskutik estropaden kontaketa, Maru Maritxalar eta Eli Pescador izango dira, iritzi emaleak, jodezagun, Galizara, Jon Ander, egunon.
1: Xavier Murua, entzule Jaun Andreok egun on Galiziako Bueu herritik.
0: Bueu herrian, estropada erimu hortxe izango zu, begi aurrean, Jorander, zer dago nabarramentzeko?
1: Bada, Bueun etorri gara eta iritsi garenean, ba, erimua olio putzu baten gixan aurkitu dugu, ez aize eta ez olaska, eta orain ere giari zor, bada, tankeratxu dago, beraz, estropada oso fisiko izango dute gaur hemen hariko diren estropalariek kontua da, ba orain azken minutuetan haizea zertxo baite ugaldu zaigula hemen estropada eremu honetan, baina aparteko estutasunik sortzeko adinekorik ez, eta ondorioz, ba esan duguneran gaur arraunlariek gogotik egin beharko dute lan estropada fisiko horretan beren onena emateko. Haizea mendebaldetik iragarria dugu eta halaxe agertu zaigu gainera, pixkat ugaltzera egingo mendu gainera saioak aurrera eginala, orain amaiketarako, ba hiru korapiloren indarrez aurre ikusi digute, alegia 5 kilometro orduko pasatxoren abiaduran, eta estropadak aurrera eginala esan bezala, bada 6 korapilo, 11 kilometro orduko eskase izango ditu haizeak, igoera gainera iraunkorra aurre ikusi dute, aparteko haize boladari gabe, eta ondorioz horrek ere, ba, joera bat erakusten du gaurko egunaren gora bera horretan hori. Haizeari dagokionez, izan ere atzo haizea izan genuen txapelako estropada ere muan, besteak beste aldagaien nagusietako bat, korronte gere beren eragina izan zutelako ez bairi gabe, eta gaur ba horri dagokionez kontuan hartu behar da, itxasbera arratsaldeko ordu biak eta 23 minutuan izango dugula hemen, erdi mailako koefizientea 68koa, ondorioz bamaren bitartea eta korrontearen indarra atzo baino urriagoa beharko luke, izan ere ba 69ko koefizientorekin ikusi genuen azkenerako, ba uste baino mugimendu gehiago izan zela. Horiek esan da, ba hemen haizeak esan dugu alako agerralditxo bat egin duela, ez ordea inondik ere ba estropada zailtzeko modukoa, eta korrontei ba adi jarraituko diegu estropadak aurrera egin ala. Orain indar gehiago izango du noski estropada amaieran, baino izan ere esan duguneran arratsaldeko ordubiek eta 23 minutuan baldin bada ba itsas behera, ba marea aldaketa gerturatu ahala indarra galtzera ingo duelako korronteak. Euskotren eta Eusko Label ligetan 7. jardunaldia izango dugu hemen Bueun, eta bertan jokatuko den 5. estropada izango da maila nagusian. 2014an egin zuen estreinaldia, 2020an beste agerraldi bat, eta azken 3 urteetan ba erreskadan etorri dira estropalariak, arraunlariak eremu honetara, ba beren saioak osatzeko 2024an gainera, orain 2 urte herriko traineru ere aritu zen hemen maila goreneko estropadan. Hori esan da, bada gure adituak agurtzeko garaia iritsi zaigu. Eli Pescador, kaixo arratsaldeon, egunon, berka.
2: Egunon, denei.
1: Azotik hemen gaude eta badakizu.
2: Guke... Bai, badiru dien, egun oso dara maula.
1: Nastera egindu egunak. Beno, atzo esan genuen, atzo azkenerako, ba, bueno, ez ginduen alako zerarik espero, alako gora berarik espero, baina esperotakoa askotan ez da errealitate bilakatzen, eta azkenerako, bai, azkenerako mugimendu dezente izan genuenan txapelako estropada eremuan, ea gaurkoan hemen zer aurkitzen dugun.
2: Bai, ez da, printzipioz badirudi gaurkoa, bueno, eremu neutralagoa do izango dala, baina, bueno, beti esaten bezala printzipioz, ez, atzo ikusi gendun ere hasieran pentsatzen gendula horren besteko alderik izango etzela, baina azkenean, bueno, ikusi gendun bai, etzera gina bazegola hortan.
1: Gaur hemen ikusten dena da hasiera batean mintzat estropada fisikoa jokatu beharko dutela arraunlariek. Nik akorduan ditudan aldi guztietan hemen alakoxeak izan dira estropada eremuak, izan ere ba hemen badakizu Pontevedrako itsasarre honetan balako babes bat egiten duela estropada eremuren inguru honetan ba orografiak berak, horre bi mendi ere baditugu, aurrean 11ko artxipelago ere bai, Atlantikoko indar hori baera bat saiesten duena, eta ondorioz gordeago ageratzen da estropada eremua, gero ikusi beharko da, itxasbera ere bada, bueno, koefiziente erdia, bueno, estropada gogorra eta ondoak ze indar duen eta ze maila duen ere kontu hartu beharko da.
2: Bai, bai, hori da, prinsipioz ez esan dakoa, babestutako eremua, estropada oso fisikoa izango dela iruditzen zait, oso, bueno, ergometro tankerako estropada horietako bat, arraulari askotan, bueno, gehiagik gustatzen ez zaizkiena edo, baina ikusiko dugu ez, ekoitza aurrea joan ala, ea zera egin duen bosondoak eta ea izeak ere.
1: Manu Maritxalar, egunon.
3: Egunon bikote, egunon Euskadi Irratiko entzule guztiok.
1: Bueno, zer nolako estropada, aurre ikusten duzuzuk.
3: Bueno, iruditzen zait, bat egiten dut, prinsipioz, elik eta zuk ere aipatutakoarekin, ez da? Ikusiko dugu atzoko estropadak ze eragin duen, ze gaurko estropada lan bete-betekoa izango dutela dirudi, naiz eta itxasotik gertuago egon, Pontevedrako itxas adarrau, atzokoa baina babestuagoa eta izeak itxuraz eragin gutxiago izango duela dirudi, korronteak espero dezagun horren erabak horrak ere ez izatea, guzti honekin zer esan nahi dut, ba lana tajuz egin beharko dutela gaurkoan ere estropada irabazi nahi dutenak eta auspoa ederki berotu beharko dutela horretarako errestasunak emango bai ditu gaurko ere muak.
1: Bueno, gogoratu besterik ez, Euskotren Ligako zazpigarren jardunaldi honetan, ba, genditu beharreko talde bat dagoela, izan ere, orain arteko sei jardunalditan, nagusi izan den ontzia, arraunlagunak izan da, sei estropada eta beste horren beste garaipen ondorioz, ba, argi geratu da, 12 punturen errenta horrekin lidergoan sendo dagoela, eta ura dela, menderatu beharreko kuadrilla. Lehen da biziko txandan ordea, aurretik, basilkapenaren beko parten esatera nindua, baina egiari zor, batzoko estropadari dagokion baurrenkera. Jarraituko dute hemen, eta gauzak horrela, ba, lehendabiziko txando horretan, Orio izango da, estreineko kale hori erabiliko duena, atzo ere lehendabiziko kaletik sufritu egin zuten oriotarrek, ikusiko dugu gaur, ea, atzoko lan hori hobetzeko gai diren. Bigarren kaletik, Zumaia izango da, hirugarrenetik, Ibaika eta laugarren kaletik Donostiarra. Eta gero, bigarren txandan, orezko txandan, batzuko lagunenak izango ditugu, lehendabiziko kalean San Juan ariko da, bigarrenean arraun lagunak liderra, hirugarren kaletik Astillero eta laugarren kaletik Tolosaldea. Horiek ikusita, nabarmentzeko akaso, esan duguna, lehendabiziko txanda horretan, Orio ez da oso oikoa, eli, maila zerakutsi duelako, atzokoa baino, baueto, aritzeko taldea dela.
2: Bai, ez, normalean ikuste atzokoa ez dela bere maila, ezakit hor zer egin izango zuen kaleak, eta gero ere entzun gendu, bueno, arazotxo batzuk edo, bai. Osasun arazotxo batzuk edo eukizituzela, eta horrek zer egin eukiko zuen, baina nisuro nago gaurkorako ja beste, bueno, atzoko azu, eta gaurkorako beste aldarte batekin edo aterako direla, eta alik eta maitza hoberen alortzea.
1: Eta kontrara, zalantza gutxi da Manu, ohorezko txandan, hautagai nagusia erasaten saiatuko direla, gainontzeko hiru traineruak. Zer, arraun lagunakek, sei estorpadatan erakutsi du, aldez edo moldez, atzo esaten genuena, irabazten badakiela, izan, gaur bezalako baldintzala saietan, izan, joan zen larun batean, Kastroko itxasaldi handi hartan.
3: Bai, ez dago inolako zalantzarik, helburu bakarra daukatela talde guztiak, berriro ere gogoratuko nubetzela lehenko asteleheneko tostartzean programan ere hortaz itzegin alizan genuen, eta ez daukatelan erresa ikusita ze nagusitasuna, ze nolako sendotasun eta eskarmentua erakusten ari diren Donostia arrauneko arraulariak. Estropada planteatzea bakarrik, ez da? Nola, zer topea erten, ea lertzen ditugun, ea horrela bere ritmotik kanpo, ez da, taktikoki ere ez da erresa estropada bat planteatzea, olako sendotasuna alde guztietatik erakusten duen ontzi baten aurka.
1: Ba, horiek esan da, adi, jarraituko dugu urrengo minutuetan gertatzen dena Xabier, gauzako ondo, ba, berandu baino lehen hasiko delako estropada, egia da, dagoeneko estropada eremuak garbitu dute, garbitu esaten dugunean esan nahi dugu, ustu dela, traineru ezberdinen lanak eginda, ba, agindua jaso dutelako, 10 minuturen faltan, hoi bezala, epaileek esan dutelako, irten denak hemendik, eta segi azken prestaketak balizen atzean egitera, gauzak horrela, hortxe ikusten ditugu, lehen txandako lau ontziak ba, balizetatik gertu gogoratu Orio Zumaia Ibeika eta Donostiarra hariko direla kale urrenkera horretan, eta gauzak prest, esan bezala hemen buen, zazpigarren jardunaldiari hasiera emateko.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
6: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Goizeko 11:17 arrauna gurean. Boeuko bandera azteko dena prest, Eusko Tren Liga, lehenengo txandan beraz, lehen kaletik Orio joango da, bigarrenetik Zumaia, hirugarren kaletik Ibaika, laugarren kaletik Donostiarra, gogorazadun Eusko Tren Ligan, salkapen buru dela, agintariera bat Donostiarra unlagunak jokoan izan dako, 6 bandera girabazita, 48 puntu, bigarren Tolosaldea, 12 puntura, hirugarren San Juan, 17, laugarren Orio, 5. Astillero, 6. Ibaika, 7. Zumaia azken postuan Donostiarra. Itxaso barean, ez da parteko gora berarik espero, gaurko lehenengo estorpadan, lehenengo txanda laizte araziko da, Jorander.
1: Bai, ala behar luke orantxik usten dugulako Iñaki Perez epailea badu, ala pixkanaga bere onzian, atzo lehorreko epailea genuen, gaurre uretan dago, ba, bertako elkarteko kide batek zuzentzen duen txalupatxo horretan badu alako aurrera, trainiruei aginduak ematera, eta noski, ba, horrek esan nahi du lehorretik Aizea Fernandez ikusten dugu, okerrezpaldi manaiz, bai, ba, aginduak emateko, arke bandera zuria, ba, traineruk ekukatu, ozean, bandera zuria altxako du, hoi bezala lehorretik, uretako epailari, ba, abisu emateko, eta behin abisu eman da, ba, semaforoa ere aktibatuko dute, eta semaforoa lehendabizi kenukari, gero gorri eta segidan berde jartzen den unean, ba, hasiera emango zaio estropadari, orain normaltza jotzen dugu, baina nahiko gauza berria da hori, eh?
2: Ba, eta zema lan kostatu zitza egun hori ere barneratzea, bai. Ez? Noiz izango zan salida, noiz ez urduritasun puntu hori asko kostatu zitza egun. Ta orain ikustet, semaforoak faiatzen badu, edo hori ezagunean, zalantzak sortzen direla, justo kontrakoa.
1: Hori da, lehen bandera gorrian noiz jetxiko ohituta, orain aldatu da hori, eta behin falta izan denean, eta gertatu da gainera, orain bi urte esate baterako, ba, estropada batean etzegoen, eta bandera gorriarekin ohiko legera, eman behar izan zen irtera, eta ara non, ba, hortxe, sortu zen alako gora beratxo bat Koruñako estropada hartan. Bueno, gauzak horrela ikusten ditugu, lautrainiruak pixkanaga, ba, gerturatzen ari direla, hor hirugarren balizarekin zerbait izan dute, baliza, ba, berde koloreko baliza horrekin, ze arraunzaleak noski jakingo du, akaso arraunarekin alako loturarik ez duen entzuleak ez, baliza bakoitzak bere kolore izaten duela, alegia lehen da biziko kalea zuria izaten da, bigarrena gorria, hirugarrena berdea, eta gero horia, eta gero bakale gehiago baldin baleude, ba, beltza eta bezalako koloreak ere sartuko lirateke jokoan, baina laukaletara denean hori bezala lehen da biziko kalea zuria, bigarrena gorria, hirugarrena berdea, eta laugarren kalea horia izaten da beti. Ba, Xabier, ez dakit, hemen pixka batea atzeratzen ezoten ari kontua, egia da, beste 5 minutu baditugula oraindik aurretik, baina traineruak ere aparteko, bueno, presarik gabe ikusten ditut, baina, bueno, gauza gorrela, ba, beste gauza batzuk jorratuko ditugu, esate baterako, esaten genuena, Manu, Arraun Lagunak 48 punturekin, 12 punturen zuloa du zabalduta, alegia, Arraun Lagunaki lidergoa kentzeko, orain gaur dituzte, ba, amaz, 7. Jardunaldia, beste 10 faltako dituzte okerrezpaldin banaiz, ondorioz, ba, kasik gabe, puntu bat baino gehiago kendu beharko lioke Tolosaldea bigarrenak, bataz beste puntu bat baino gehiago, ba, koro hori eskuetatik entzeko, eta hori oso gauza zaila.
3: Jo, eta oraindik eta gehiago joan ander kontuan izan da 7. Jardunaldian gaudela. Liga mailerara horrela iristea amets bat baldin bada, ba, ligaren erdira iristea ja alde hori daramazula, ba benetan moral handia eman behar die eta konfiantza ikaragarri eman behar die arraunekoei, baina kontrakoa bere aurkari eta bera gainditzeko asmoarekin leian ari direnei, ezta? Eta horrek bere ondorioa izan dezake, baina egia esan ikusgarria da Donostiarraun arraunen ikustea. Oraindik eta gehiago jakinda ze aldaketak eta ze apostu egiten ari den taldea, eta Juan Mari Etxabe arrobiko arraunariak sartu, hainbat mugimendu, debutariak ere sartzea edozein estropadetan, eta alde hortatik iruditzen txapelak entzeko moduko denboraldia aurrera eramaten ari direla.
1: Eta gaur ere zenbait aldaketa ikusi ditugu talde gehientsuenetan, besteak beste, ba, Arraun Lagunak 3-4 egin ditu, gero beste arraunlari asko ere txertatu dituzte beste traineruetan, eta horrek erakusten du, eta atzo esaten genuen pixka bat, behin Galiziaraino etorrita alako aldaketak egin behar direla. Eta kontrara horrekin geratu naiz, alako, bueno, bat detaile txokisea, Orion badaude, esate baterako, arraunlari batzuk ez dutenak arraun egingo ez atzo eta ez gaur. Eta horrekin lotuta, emakumezkoen traineru ezaren ez, Orion biditu elako, ba, pentsatzekoa da, noski, batzuk gaixo ditu, atzo esan zigune Jone Olasagasti presidenteak, beste batzuk, atzuko ikusita agian horren oikoak ez direnak eta gaurko egunerako gordeta leudekenak, ba, kaso lehorrean geratuko dira horregatik atzo emaitzak kaskarra lortu zutelako, hori ere gertatzen da, kasualitatea izaten da, Galizian gertatzea, baina gertatzen denean, entrenatzaileak noski, askotan eli segurura jotzen du.
2: Bai, bai, eta askotan ez, nik ustet, bueno, entrenatzaileak eukitzen dula astebururako planin bat egina, baina egia da larun bateko emaitzak igandekoa baldintzatzen duela, eta askotan hor aldaketa geratzen dira, ez, gero aste guztiari aurre egin martzaio, eta importantea da asteburutik, bueno, pues, zapore goxoarekin ateratzea.
3: Eta horretan ez... Barkatu, Jon Enders, Orio aipatu duzu, eta Orioren inguruan jakin izan dugu, ba, atzo estropadasi baino zertxo oso debora gutxi lehenago, lesio bat izan zuela arraunlari batek, eta ba, guztiak aldatu behar izan zituela. Xanti Zabaleta, por cierto, gaur urtebeak betetzen dituen, zorionak, Xantiago, Xanti Zabaleta Orioko prestatzaileak, eta mugimendu horien inguruan oriotarren artean, ba, debutari bat sartu duela gaurko onzian, Abaurreko seiean, Marina Kastainazpik ekingo dio gaurkoan arraun egiteari, eta bere debuta izango du Euskotren Ligan.
1: Lau ontziak kokatu dituzte irtera puntu horretan, beraz epailen oniritziaren zain guztiak ere hortxe ikusten da nola tiratzen duen helikorrontea gor pixka bat, kasik arraunkadarik eman gabe ere aurrera doazelako traineru horiek, eta horrek noski ba beste pista bat ematen digu estropa ere muren ba egituratze horren inguruan.
2: Bai, ikusten dugu ez, lehenengo luzontan eukiko dituztela, bueno, alde eukiko dutela hori bentzat, bueltakoan kontra, eta bai, eragiten diela, bai.
1: Hortxe, semaforoak einukari, une batetik bestera hasiko daleia ondorioz, ea, epailek oniritzen ematen duten lehorretik, hortxe Aiza Fernandez ikusten dugu, alako kamingenera igota, oraindik ere ez du oniritzirik ematen, hortxe, albuan telebista o kamara batu gertu-gertuan, eta ea ba, hori harrapatu nahiko dute. Oraindik ere oniritzirik ez, nik nahiko egoki ikusten ditut, baina berak zerbait ikusten du, oraintxe emango nuke. Ez dago ados, epaile Andrea, itxuraz, oraindik ere ez, orain be, orain Donostiarra zertxo eta atzerago ikusten da, tostaren matakaso, eta orain baino egokiago Elizaia.
2: Bai, ze
1: horrela. Oraintxe bandera zuria, adi une batetik bestera ziko da estropada, semaforo gorri, ja, zida! Euskotren ligaren zazpigarren jardunaldia, Orio lehendabiziko kaletik, Zumaia bigarrenetik, Ibaike hirugarren kaletik, eta Donostiarra laugarren kaletik lehendabiziko arraunkadetan bizi, Donostiarra esate baterako 55 palada minutuko erritmoa, Manu.
3: Bai, Oriotarrak 43an 50 hartu dizkiegu Zumaiarrei, eta Ibaikak ere 41 uste dut hartu dizkio dala. Bueno, ba, zailtasunik ez, eta gatza da behar dena gaurko estropada honetan, saltza eta gatza eta ahalmena aurkariei aurre hartu al izateko, eta bueno, ikusten dugu behintzat Ibaika eta Oriok lehen paladan zurribili direla, eta jada segundu bateko aldeak entzen dietela ligan ere bere atzetik dijoazen Zumaia eta Donostiarrari.
1: Minutu bate betetzeko bidean lautraineruak gogoratu itxasmilia bat eta erdi osatu beharko dutela ohiko legera Euskotrenen ligan, bestela esan da 2768 metro, eta bide horretan ba joaneko luzean ikusten ditugu lau traineruak, Ibaika txandaren buruan hori horrekin berdinduta, Zumaia segundu baten bi segunduren galerarekin orain, beste bi segundu galtzen ditu Donostiarrak. Ikusi duguna da, eta ez dakite ados zauden, guztiak ere norre bere kaleari eusten eli, baina egin batean kalearen ertzera etorrita alegia pixat iztriborrera eman da.
2: Bai, hori da, hori izan da ontzi guztien tendentzia, prinsipioz ez guk ikusten genduna ez dela hor gauza handirik egongo, baina seguro zer sumatu dutela beroketa lanetan eta denek joera berdina mantendu dute.
4: Ibaika txandaren buruan kokatuta eta erritmorik baxuenean ari den taldea da, 37 palada terdian une honetan errenterikoa goreretako arraunlariak Ibaikak Madalenek 2 segundu Orioren traineruari, 3 Zumaiari, 4 Donostiarrari, iruditzen zait Manu 2 minutu lanak hasituztela oraintxe bete dira eta aldeak batez ere lehendabizikotik azkenerako aldeak dezentekoak ez zaizkigula.
3: Bai, 2 minutu igaro direla kontuan izan da, bai alde dezenteak dira. Nik uste dut eta beti desente kezkatu naute bi egunetara egiten diren estro, bi egunetan jarraian arraun egiten dutenean talde horren gazteak izan da nola moldatzen diren presio horretara eta gero gorputzak ere nola erantzuten dien alde hortatik naiz eta aldaketa desente izan dituen Iñaki Mendizabalek Ibaikako prestatzaileak Ibaikaren denboraldia zera agian inor gutxik pentsatzen zuena baina sendoagoa izan da eta gaur ere erakusten ari da estropada buru izateko ba almena duela beste segundotxo bat baina estropada bere osotasunean hartuta horrere nabaritzen da gaztetasuna eta momentu batzutan beherakada nabarmenak ikusten ditugu gehien bat atzetik geratu diren ligak geratu diren ontzi hauen aldetik.
4: Eta nabarmena dena, orain Eli Lautrañeroi begiratuta bakoitzak duen arraunketa alegia. Bakoitzak oso bere duen arraunketa egiten du eta Lautrañeroak ba nahiko gertuan direnean hori nabaritzen da. Diferentziak hor ikusten dira, Trañeroak galbo zalbo daudenean, nork egiten duen luzeago, nork bukatzen duen geixiago, nork sartzen den gehiago palaren bila, nor toletaraino ailegatzen den horrez, hori guztia olako egoratan geratzen da gerian.
2: Bai, ze itxasoko estropaetan eta ere zailago izaten da, ez ikustet, hemen bakoitzaia bera arraunkera hartuta, eta aldeak egia da izoharriak direla, bakoitzak nola bukatzen duen, ze denborak emate izkion, ze rekorrido egiten duen uretan oso nabarmena da.
4: Eta bukatu behar horretan, palada asko luzatua, zarrauna hortzetara ekarria zibaik ikusten dugu, eta horrek eragina ere badu erritmotan esate baterako, bagun honetan 36 paladako erritmoan da, Ibaika, erritmorik basuenean da, eta hori da, einbatean, ontzia ondo bidaltzeko saialdi horretan ari direlako, hori ere orain 36 terriko paladan, beste biak, zertxo baite, estuago, arraunketa sarriagoarekin, Zumaia 37, Donostiarra 38, einbatean pentsatzen dugu Manu, orain pilatu duten desabantaila hori murreztu nahi dutelako, izan ere, Ibaikaren gandik, 4 segundura dago Orio, 6 segundura daude Zumaia eta Donostiarra.
3: Bai, eta gainera, Jonander, joera bat mantentzen ari da, hasieratik lortu dute bai Orio eta bai Ibaikak estropada buruan jartzea, baina estropada urrera joan ala, pixkana, Ibaika bere aurkariekiko aldeak zabaltzen ari da, oa jada, ziabogara urritzen ari diren honetan, 5, 6 eta 7 segundu aurkariei.
4: Hortxe, 130 metro ziabagarako Iñaki Mendizabalen taldeari, falta zaionet distantzia horrek esan nahi du, aurki, 10 segunduren jirauelta horretan, maniobrarako prestatzen hasiko direla, 5 segunduren tartetxoa lortu dute, eta oso tarte ederra da, gaur estropada eremuak dituen baldintzak kontuan hartzen baldin baditugu, gero ikusiko dugu, akaso, alako balaztaren bat edo izango dute, urrazpian, baina luze horretan bintzate oso ondo moldatu dira Ibaikakoak. Hortxe, maniobra egiten aparteko zailtasunik ez etxase baldintzei daukienez, ja Ibaika, 5:17, hortxe Orio ere mutura horretiz hartuta, ja Orio 4 segundura, ja Zumaia 6 eta ja Donostiarra 7 segundura. Ikusi dugu egin batean, Eli Ibaika biziago sartu da, baina Orio maniobra azkarrago egin du.
2: Bai, horrez, trainero bakoitzak egiten du bere modura eta batzutan igual hori da azkar sartu, baina kosta egiten dela ateratzea, ez dakit hor ze puntutaraino komeni den batzutan, hain beste gero frenatzea edo eta indarra hor gastatzea, ze kosta egiten da hori berriro ontzia berriro martxan jartzea.
4: Hori da, horre ikusi behar da, Manu, denbora edota esfortzu fisikoa, alegia, estutik hartu, eta, distantzia bera gutxitu esango dugu, gutxitu ez, baina, ulertu duzu, zer esan nahi nuen, edota kontrara, azkarrago egitu, zertxo eta zabaltxeago, eta ontzia ez da dira erabate geratu, eta azkarrago arrankatzeko modua egine. Kontua zer da ordea? Kontua da, Baibaikak eusten diola, zera buruari, txandaberen buruari, Oriok orain pare bat segundu galdu ditu ziauga irteera horretan, 6 segundura dago Orio, akaso horretan txe, ontzi arrankatzen galdu duten denbora izango da, eta gero, Zumaia, 7-8 segundura, 9 dago Donostiarra.
2: Baita, horrentxe nik Ibaika ikusten dut boterioz, ez, arraunean. Beraien arraunkera galdu gabe, oso kontzentratuak eta pixka bat arerioa estutzen da, besteak arraunketatik ateratzen edo.
4: 36 pala aterrian dago, esango dugu gutxi gehiago, 36 daola erreferentzia, edo izan da urtetan behintzat, ze orain erritmoak ere asko ze sarriago edo sarritu ikusten ditugu, baina erreferentzia bat urtetan izan da, zein da trainiroak eramaten duen erritmoa, bueno, 36 izaten zen ez, gutxi gehiago, gero hori noski, ba, urteekin ere aldatzen joan da, gero eta kirolaria bat ditu garraunlariak ere, eta zentzurik egonenean esan da, Manu, eta ez da hilea zerretu Manu, baina esan nahi dute gorpuzker aldetik eta ba, txirrindularien tankera gehiago dute orain, eta noski horrek ere ematen du, ba, bueno, beste erritmo batzutan aritzeko tartea, ba, gorputz ekonomiaren gatik. Orantxe, 7 minutu terri lanak abiatu dituztenetik, 800 metro Ibaikari elmugarako falta zaion tartea, 7 segundu hori, 8 Zumaiari, 10 Donostiari, Donostiarari, Ibaika, nabarmen, gainontze guztien aurretik heli, gero, hortxe leia dago, bigarren posturako batez ere Orioren eta Zumaiaren artean.
2: Bai, bai, hor segundu txo horretan, biak badaude, baina esaten duna ez, orain importantean ere ustez, beraien arraunkera ez galtzea, eta joaldia egiterakoan zentzuz egitea, askotan hori galtzen da ez, denborak errespetatze horietan, ez da parada sarritu bintzat, bueno, ba, ondo bukatu, saiatu bintzat, ze dakagun gaitasuna dakaguna da, ez da horrez nubilatu, baina horrankerari ez galtzea.
4: Hortxe ikusten da, Ibaikaren trainerua, arrauna ondo ekarri, gero besoak atera presari gabe, eta gero jaiki. Eta noski horrek ere arnaz emango dio, arraunlari bakoitzari. 8 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituztenetik, 500 metroren faltan, Ibaika nagusitasun oso, zelenda biziko txanda honetan, 7 segundu. Hori ateratzen dion aldea, orain Zumaiak saregilen ontziak beste segundu bat galdu du, 9 dago, Kike Manterolaren ekuadrila, eta 11 seguduren galera duena, Donostiarra da, eta begira jartzen baldin bagara, ba, ontzi bakoitzak daraman martxari, daraman norabideari, esango nuke gutxi gehiago, nor bere kaleari eusten ari dela. Horrek, zer esan nahi du Manu? Ba, esan nahi du, egin batean, atzoko ez autopistarik, eta ez da galgarik ere ez dagoela, kaleren batean.
3: Ez, itxuraz behintzat, estropada ere mufidagarria, eta alde nabarmenik ez dagoela kale batetik beste da, eta ez duela eskatzen olako esportu berezirik egitea. Ibaikaren inguruan, Ziaboga iristerako 5 segunduko aldea. Segundo bat errekuperatu diete hori otarrak, Ziaboga txukuna eginda, baina bigarren luze honetan ikusten ari gara mantentzen ari dela aldea, berriro ere 3 segundo sartu dizkiete jada Ziabogatik une honetara Ibaikakoek hori otarrei, oraindik eta gehiago Zumaia eta Donostiarrari, eta ba ikustelari gara estropada finkatuta lehen eta bigarren postuan, baina bi hirugarren eta laugarren horretarako puntu horren baliotsuak banatzen diren ba postu hoietarako ba benetan gauzak oraindik ere parekatuak daudela.
4: Itxas baldintzen egokitasunaren inguruan gauza bat zera bat oso argigarria egiten zait, eta da Zumaiarren patroia Amane Jimenez datorrela arrauna denbora askoan uretatik kanpora duela. Horrek esan nahi du gaur ontziak gogortzeko aparteko lanik ez duela egin behar, eta horrek esan nahi du noski ba itxas baldintzak onak dituztela gaurkoan. Hortxe datorri baika azken arraunkadak ematen, une batetik bestera elmugaratuko da Errenteriko ontzia, beste bi arraunkada, bat bi Ibaika, Ibaikaren denbora 10:28.63, 63.3 Ja Orio ere, 6 segundura, eta ja Zumaia, ja Donostiarra biak pare-parea, baina tosta bat aurrerago Zumaiarrak ondorioz, ba, demorarik onena, 10:28.63, bimenean denbora hori egindu Ibaikak, beraz gutxienik, ba, lortuko du. Gaur 5. postuan etxeratzea, ikusi beharko da, urrengo txandakoek hobetzen duten ala ez, baina txarrenera ere 5. izango da Ibaika. Geroz, Orio 2. 6 segundura, Zumaia 3. 9 segundu eta 48.18 eta laugarren Donostiarra, 9 segundura alaber, baina 80-11 eunenera. Ondorioz, eunenekoen dantza bionzi horien artean, eta hortxe ba, lehen da biziko txandak eman duena, nabarmentzeko Eli, datu gisa esango dut, eta estropada ere irakurtzeko beste aldagai bat ere izan daiteke noski. Joaneko luzean, Ibaikak behar izan ditu 5 minutu eta 17 segundu. Eta itzulerakoan, 5 minutu eta 21. Alegia, 4 segunduren barruan, diferentzia hori izan da, luze batetik bestera. Alegia, Joan eta Etorri berdin egiten dira. Ez dago, korronte aldetik eta aparteko zeltasunik.
2: Ez, eta estropada azkarra izango da gaurkoa. Ze denbora, bueno, ba, nik uste igual aurten egon dira, denbora oberenak izango diela iruditzen zait. Bai. Okerrez da nago, estropada azkarra, eta hoi, ikusi eguna ere, bakoitza bere kalea mantentzorretan, gaurko alegina aliketa metro gutxien egitea. Helburu horrekin egingo dutela, eta oso eremu fidagarria
4: egitzen. Hortxe Xabier beraz, lehen da biziko txandan gertatu dena, lehen zera hori, beldur hori bagenuen, orain hasiera batean behintzat, ez dirudi aparteko alderik dagoen ikaletan.
0: Ederki, lehenengo txanda bera zerabaki berria eta Renteriako ontzia, Ibaika, izan da, irabazlea. Oi!
5: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxu zuzure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
6: Zure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu, eta gaur untza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea, 2014 inguruan. Untza taldearen despedida, Bilbon bertan, Bilbao arenan, 2024ko otsailaren 3an, azkena balitz bezala gainera.
7: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta 4denetan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko txapelketako finala, ari dira lehiatzen, Hernani eta Leitza. Zumarragako Beloki pilotalekuan, oraingoz lehenengo partidua amaitu gabe, Gaztetxon partiduan 18 eta 12, Hernani irabazten aurretik da Leitzaren kontra. Triatloian, albiste ona, Bainolesen, Espainiako dobarka, Europako txapelgita jokoan, eta distantzia erdiko Europako txapelgita, Mikel Arrasatek irabazidu. Lekerioko geita bat orteko triatletak, esan bezala, Europako titulua lortu du, Jule Lopetegi beste euskaldun bat, 9. postuan.

0: itzulita, Errenteriako traineroa beraz Ibaika izan da, garailea lehenengo txandan Eusko Trenen Ligan, Bueuko bandera Jon Otegi, Ibaika taldeko presidenteak esan berri du hauxe Euskal Telebista.
1: Bueno, estropada ondo atera da, polita, ondo aztu dugu aziratikan lehenengo posizioa, mantendu dugu, ziabogare ona egin dugu, eta gero bizkata horrean jongea, eta pozik, oso pozik.
2: Suposatzen dut, txanda irabazteak, ba bueno, indarra mango diela, ba hor, sailkapen nagusian, be alde horretan dagoen neska taldeari, ez da?
1: Hori da. Bai, guria zen, gaurko estropada gure tanda irabaztea, Adel bigarren tandan ze gertatzen den, eta hortik angora, ba, pixkeate hortik aurrera, pixka gora diratu.
2: Egia da, sailkapena hor estu dagoela nun bait, eta egia da baita ere horrezko txandaz dagoela oso urruti.
1: Ez nuzut, badaude talde multzo bat, oso gertu gaudena bat bestetik, eta baten akatzak edo bestianen gauzondoak egitea aurrea botaten dizu.
2: Horrezko txandariko eska egiteko nahian, ez?
1: Bai, hortan, guk eta neska batez ere.
2: Zorionak
1: joan gozatu, eskerrik asko. Mila
0: eskerrik asko. Zara Gandarak egindako elkarrezketa. Eta Bueuko bandera, laizte erasiko da bigarren txanda, Eusko Trenligako bigarrena, esan dagoa, lehenengoa mentzat, Ibaikak lortu du denborarik onena 10 minutu eta 28 segundo, bigarren Orio, 6 segundura, hirugarren Zumaia, 9ra, eta laugarren Donostiarra, hau ere, 9 segundora. Bigarren txandan, lau traineruak, aurki hasiko dira, lanean, Jorander?
3: Bai, ala, behar luke, izan ere emintxe ditugu, barruko balizene jiran ikusten ditut, besteak beste, arraun lagunak, Astillero eta Tolosaldea, San Juan ez dakit duen, hemen bastarrean dago, bai, hemen laugontziak beraz prez ditugu, Eli esaten genuen, Ibaikak, eta Jonotegi berak esan du, lan ederra egin du, gaurkoan ere.
4: Bai, eta oso estropada polita komentatzen genduna, ez? Horrelako baldintzetan, kasi 6-7 segundoko alde hori, aldea undia, dala. Kasi 30 metro, ez? Entzuleak pixkat buruan jartzeko, distantzia handia dela, ze batzutan segundotan hitz egin da, badirudi horren bestekoa ez deni, baina bada.
5: Aizue, lagunok bai? Lagunok?
0: Bai, emano, aurrera.
5: Bai, ba, zera zan nahi nuen, ba, Ibaikaren inguruan, badagoela gainera beste bitxikeritxo bat, ba, nahiz eta horre atzetik multzo parekatu xamar bat sortu den gaurko emaitzarekin, eta ikusita, ba, atzukostu badaren ondoren, zaigarren postuan zeuden eta Ibaikakoak, 21 punturekin, gora begira Astillero, 25 daukate. Ez egon atzoko estropadaren ondoren, baina atzean dituen bi ontziekiko Zumaia 16rekin, Donostiarra 14rekin, ba gaurkoan Orio bere atzetik ere usteak, ba oraindik ere garrantzi gehiago ematen dio gaurko garaipenari, eta bi ontzi hoiekiko aldea behintzat gehiago nabarmentzea lortu dutela, eta horren parekatuak dijoa zen liga batean, ba garrantzi handia izan dezakela puntu bakar batek.
3: Bai, kontua da, hori ala da, kontua da Eli, ez usterako tartea txikitu egiten dutela gaurko baldintzek.
4: Bai.
3: Ta dantzarako ere, bai.
4: Hori da, gaurkoa, noi, baina, bueno, nik ezagite hor tartean agian ere beste ontziren bat sarliteke, ze, bueno, badaki gubeti esaten gunez, txiklearen estrategia, bueno, estrategia da gertatzen den hori, batzutan ontzi bat atzean geratuta, ba, bueno, buruan ere zera gina duen horrek, eta bai, askotan distantziak haunditzen direla.
3: Ba, horiek esan da, gu adi bigarren txandako ontziei, ba, gutxika ari direlako, esan bezala ez da txartzeko lan horietara gerturatzen, oraindik ere ez dute oniritzik jaso, eta ondorioz, ba, balizena atzean ditugu laue traineruak, baina, ba, pixkanaka, hasiko dira, hemen lan horietan, eta geuk, ba, kontatuko dizuegu, hemen gertatzen dena, orantxe, epaile Andrea, lehorreko epaile Andrea, Izea Fernandez, eigo da, koska gainera, eta behin ark baleorrekoari agindu ematen dionean, gutxika lotraineruak esartuko dira, beren lekuetara, beren postoa gartzera, eta ondorioz, gero ba lerrokatzelanak eta eginda, okei, edo oniritze ematen duenean, orduan txe, hasiko da leia. Bueno, eta gero bestea da, Esan esa Manu.
5: Ez, komentatu nahi nun besterik gabe, gero aldaketa batzuk egin dituztela talde desberdinak, suposatzen dut aipatuko duzuela horren inguruan, baina bi patroi ere aldatu direla, etxanda hontan arituko diren untzien artean, bai Astillerok, Paola González hartu bai du, eta Arraunek berrirore Nagore Osoro ondarrutarra jarri duela ontziaren txopan. Ez dut uste, olatuetan hobeto moldatzen delako izango dela, baina argi dago Etxabek lan eman nahi izan diela bere bi patroiei Galiziara giniko bidai honetan.
3: Bai, horixe da, esaten genuena, askotan azpimarratzen dena, horre, akaso, harritzekoa izango da, ba, bueno, behin baino gehiatuan esan duguna, bueno, San Juanek txandakatzen ditu, azte buru honetan ez, hori egintzai gude garria.
4: Bai, bai, azte buru honetan bietan laida onda.
3: Bai. Bai. Bestetan ikusi dugu, Indar Paredes egun batean bestean, eta Galiziaren jotorreta, ba, lehen esan duguneran, askotan oikoak dira aldaketa horiek, gainera, eremu nahiko egokiak izan da, patorri guztientzat, ba, gaurkoan ez du erabaki hori hartu ganartz gerenok, eta, ba, kaso, aldaketa bera, ez da, bitxikeria, gaur bitxikeria da, errepikatzea, esango nuke. Beraz, orain bai, orain jaso dute agindua, badatoz lau ontziak gutxika, gutxika, ez da txakartzeko zera horretara, lantei horretara, Laida Balderrama oikoa duen eran, kasik beso, atera beharrean hortxe etzan eginda ikusten dugu, egunen batean ezer begertatuko zaio, espero dugu ez baina.
4: Bai, baina ia da, deigarria da nola jartzen dan, beti ez zu zentimetro bat bera ere oparitzen, eska honek.
3: Orantxe egoki gokatu eta ikusten ditut, lau brankak ementxe lerro-lerroan ditu delako, orantxe bandera zuria lehorretik, une bat edibestera ziko da beraz, estropada, semaforoa gorri, ja, asida. Asida beraz ehorezko txanda ere, Pasaidon Ibane San Juan Estrainako kalean, Arraun Lagunak liderra bigarrenetik, hirugarren kaletik hortxe dugu Astilleroko San Jose ontzia eta laugarren kalean, Zerkausia ontzian ari diren tolosarrak ditugu, hasi orduko erritmoa bizi, ez orde aurreko txandan baino biziago Manu, eta Arraun Lagunak txandaren buruan.
5: Arraun Lagunak 56 palan eta arraukera oso sendoan, ikusgarri egite zait, ze amaiera ematen dioten paladari, nola rau ateratzen dute kolerpe batean, eta erabat agirian uzten dituzten bere pala txuri, horiek San Juan Darrak 53an irten dira, Astillero ere 50-etik gora, eta Tolosaldeari 50-52 ere hartu izkiot. Gaurkoan behintzat, itxasoak sortzen dituen zailtasunekin, aitzakirik ez da izango, arraun egiteko garaian, gero bakoitzaren ahalmena da uretan ikusten dena, eta ahalmena aipatuta emakumezkoen ligan, badakigun horretaz hitz egin behar dugun, ez da?
3: Arraun Lagunak etxandaren buruan nagusitasun ikaragarriz lehendabiziko minutu honetan, minutua bete denerako 3 segunduko tartea lortu baitu Tolosalde eta Astillerorekiko, 4 segundu San Juanekiko, eta begiak arraunlari batean iltzatu zaizkit, Arraun Lagunaken arraunlari batean, Ane Sanchezi begira nengoen, haze bizkarkolpe ematen dion, haze abiaduran pasatzen duen arrauna, Eli.
4: Bai, gaitasun handia du emakume horrek arraunerako, eta
3: ikaragarria.
4: Eta indarra handia, eta barrenean amorru handia ere, nik uste pertsona oso kompetitiboa dela, gustatzen zaiona, bueno, balik eta emaitza onena lortzea, ez? Eta bere alegin horretan alduen guztia ematen duena.
3: Bai, ikusgarria egintzait, bintzat irtera honetan hortxe izan duen bizkar kolpe hori, eta horrela xe segitzen du, beraz, bera bakarrik ez, gainontzeko taldekideek ere bai, izan ere 4 segunduren tartea lortu da dute, Tolosalde eta Astillerorekiko, hori ez du noski arraunlari bakarrak egiten, baina
5: bigarren minuturako,
3: eta horrela xe kontatu dugu. San Juan geixiago sufritzen une honetan, 6 segundura, baina Arraun Lagunakek ontzi guzti atera die gutxienik, ba, ontzi baten tartea 7 eta 45 metro ziabogarako 2 minutu terdirako bidean lau traineruak, eta lehengo joera bera errepikatzen da oraingoan ere, ontzi guztiak nor bere kalean, baina kalearen ertza bilatuz pixka bate istriborera eginaz. Hortxe Arraun Lagunak 650 metro ziabogarako Tolosaldeari 4 segundu, Astillerori 6, San Juani 8, baina orain batxanden arteko kalkulua egingo bagenu, Ibai Kalen Manu Gondo esan duen eran, gaur halako sari bat jasotzeko moduan izan daiteke, izan ere behin-behinean Ibaika genuke hirugarren poston kokaturiko ontzia, eta txanda honetako Astillero eta San Juan, ba, laugarren eta bosgarren lirateke Urrenez, urren gainera, San Juan, 9 segunduren galerarekin, ba, Orioren denboretan legoke gutxi gehiago.
4: Bai, bai, bai, hor ikusi gu, Ibaikaren estropada, bai, izan da, oso estropada borobila. Bueno, gusten dugu orain, arraulagunak ari dela nagusitasun osoz, eta beraien lanean oso kontzentratua palada aldetik ere, gainontzeko ontziak, baino pare bat hiru palada gutxiagoan doa, bere arraunkera sendo horrekin.
3: 35 arraunkada minutuko.
5: Bai, bai, 34 hartu dizkiot ni eta harrituta neoen.
3: San Juan 37ra doa, 38ra astillero, 39ra Tolosaldea eta orain gainera bine gurutzaontzia biadura horretan daudela, kasike askotan eta orain ikusten da gainera arraunlagunaken azpialde horretan horre halako abiaduraren ubera hori sortzen da eta orain bine gurutzaontzia biadura hori lortuta legia abiadura horretan kasik alperrikako da erritmo altxatzen, ze trainiru ez da azkarrago joango, ez du gehiago korrituko esate baterako. Eta noski horrek behartuko ditu kontrarioak, eta orain Tolosaldearekin ikusten ari gara, erritmoa sarritzera. Horrek dakarren eragin fizikoarekin.
4: Hori da, ez, azkenean indarra aprobetxatze horretan, bueno, bos, arnazteko denbora gehiago eukitzeak asko laguntzen du, eta, bueno, talde bakoitzak bere zaugarriak ditu, ez, eta bere arraun egiteko era, baina egia da geroz eta palada sarriagoan joan, ba, bitxotze sentsazio hori asko handitzen dela, eta indarra aplikatzeko gaitasun horretan, ba, gutxitu egiten dela do gaitasuna.
3: Ziabo garago prestatzen arraun lagunakekoak, gogoan izan Ibaikak 5 minutu eta 17 segundu behar izan dituela, eguneko ziaboga bakar hori egiteko hobetuko du, baita aixe hobetu ere. Arraun lagunakek orantxe arraun txikia sartu duelako aiora belarti eta aurrekalariak hortxe ontzia trabesten agore osoro patroi ondarro arra ere, ja! Arraun lagunak 5, 9 ondorio 8 segundu hobe aurreko txandako onenak baino, ja Tolosaldea 6ra, ja Astillero 9ra eta orantxe maniobran San Juan, ja San Juan ere 12 segundura. Beraz, alde nabarmena arraun lagunaken mesedetan, Tolosaldeari 5 segundu eta 4 gehiagunen, 6 segundu eskaxe esan nahi baita, eta gero aurreko txandako Ibaika eta Astillero, aurreko txandako Ibaika 7 segundura, eta txanda honetako Astillero 9ra genuke, eta behinbeinean Orioren denborak uneneko ingatik bada ere hobetu ezin da, San Juan 6. postuen genuke, Manu.
5: Eta begiratu sailkapena horrela estropada amaituko balitz, zenolako kosterarekin bueltatuko lirateken Ibaikakoak herriko jaiak ospatzea. Ikaragarria gaur egin dutena, bere lanean murgilduta, aldeak eta konparazioak badakit negargarriak izaten direla batzuetan, baina arraunek eginiko egiten ari den lanaren antzera, bere almenean erabat sinistuta eta esfortzu horretan murgilduta lan ona egin dute eta arraun ikaragarria da orain arte egin duena. Tolosa ikusi dugu erritmoa igotzen sarritzen lortu duela nola baitor mantentzea, baina estropada aurrera joan ala gero eta gehiago kosatuko zaiela iruditzen zait. Arraunekoak berean eta esfortzu horretan gustora ikusten bai dira, kakotxarteko gusto horretan.
3: Arraun launak txandaren buruan, 6 segundu Tolosaldeari, 10 Astiller hori, 15, 16 San Juani, ikusi dugu maniobraren ostean, San Juanek lehendabiziko kalea utzi eta bigarrenera egiteko halako joera bate erakutsi duela, izterriborrera egindu nabarmen, kontua da, maniobra hori eginduenetik 3 segundu gehiago galdu dituela.
4: Bai, bai, bai, ian, bueno, ez daki horregatik izango den, edo gertatu behartzelako, beti dudaukiko dugu, baina hortan, bai, denbora txo, bueno, segundo txo batzuk galdu ditu, eta hor Oriorekin duen borroka hortan eragina izan dezake.
3: Hor kontua da aurreko txandan, Oriok bere kaleari utzi diola, eta hain zuzen ere, txanda berean aritu da borroka betean Zumaiarekin eta azkenerako tarte txolortu du Zumaiarekiko, baina helik esan duen eran hori gure kabalak besterik ez dira, horrek ez du ezerre apartekorik esan nahi, ez behintzat ba hemen lehorretik ikusita. 7 minutu terdi lanak abiatu dituztenetik arraun lagunek txandaren buruan eroso, 7 segundu Tolosaldeari, 11 Astiller hori, 15 San Juani, eta txanden arteko kalkulua egin ezkero, bada arraun lagunak genuke estropadaren buruan, baita Tolosaldeare bigarren, baina adi, bai Ibaikak behinbeinean 3. postua mantenduko lukelako Astilleroren eta San Juanen aurretik, alegia txandonetako gainontzeko bi ontzien aurretik, haiek 4. eta 5. lirateke urren ez urren, eta gero aurreko txandan bigarren izan den Orio seigarren alitzateke, eta Zumaiak eta Donostiarrak osatuko lukete
5: zailkapena,
3: baina... Esan.
5: Ba, Jonander, sortzigarren minutura, sortzigarren minutua jala igaro da, eta oraindik ere, ba, gutxi gora bera, bi minutu faltan edo, hogeita malau palada tardian jarraitzen dute Donosti arraunekoak, eta pixkana, aldea areagotzen aurkariekiko.
3: Hortxe nagore osorok ekidatuta dotore arraunlagunakeko arraunlariak segundu bat gehiago zortzigarrena Zakura Tolosaldearekiko amairu astigir hori amasei San Juani pentsa aurreko txandako temurarik onena Ibaikak egindu amar minutu hogeita emezortzi segundu bada estropada puntu honetan Ibaikaren demora amabi segunduan hobetuko luke arraun lagunakek, ondorioz esan daiteke, eta esan bakarrik ez ziurtatu daiteke gaurkoan ere bandera arraun lagunak entzate izango dela. Bederatzi segundu izan ere Orantxe Tolosaldeari, amalau azier hori, amazazpi San Juani, dantza urrengo bandera arraun lagunak entzate izango dela. Bederatzi segundu izan ere Orantxe Tolosaldeari, amalau azier hori, amazazpi San Juani,

0: egingo duela, bat ere hanka sartzeko arriskurik gabe. Horrek esan nahi du nagusitasun era batekoarekin osatu dutela gaurko estropada. Orain bai, orain azken metroetan sartuta Raun Lagunakikoak esan gabe doa. Esan dugulako lehen ere
1: garaipena haientzat
0: izango dela adi azkenea arraunkada horiek Donostiarrentzat beste lau bat bi
2: bai.
0: Iru lau bosgarren ere beharko dute ja arraunlagunak denbora amar minutu hogeita bost segundu lauro hogeita amazazpi eunen denbora ikaragarri egin dute ja Tolosaldea zortzi segundura ja Astillero ere amairura eta ja San Juan amabostera. Haze estropada, haze lana, haze denbora. Amar minutu, hogeita bost segundu, eta zuzendu horretik lauro hogeita amazazpiunen.
3: Aspaldi ez gendula horrelako denborarik ikusten ez da, eta nola, bueno, bestekiko diferentziak ere oso handia garri zeon, baldintzak onak direla, ikusitu sufrimendu arpegiak ere ze ustutzeko... Bueno, estropada, baina izugarria iritu zai gaurkoa.
2: Anu, bai, eta bueno, hemen beste estropada 2024ean egin zuten, baita Arraunek irabazi ere, naiz eta orgora bera batzuk izan ziren. Baina gauza da, ba, garai egun hortako marka ere ikaragarria izan zela, 10:27 eta 2 segundotan hobetu dutela. Bala zerbait, eta azken minuturaino erritmorik igo gabe, 28:28 amaitu dute estropada, eta iruditzen zait, ba, pixkat, egin beharrekoa egin behar zutelako, ez ontzia kriston abiaduran zera maten azera zeratik.
0: Irudipena daukat, orain nola ospatzen ari diren ikusita, Eli, gaurko garaipenak gaur egin duten lanak, alako zapore eder bate utziko diela Arraunlagunekiko arraunlari.
3: Bai, bai, eta hori ikusten ari ginen Itxaso Alonsorekin edo ospatzen ari zirela, beretzako lehenengo estropada zan Euskotrenen, da, bueno, zine firmatuko luko lako estropada tita.
0: Gaur, Xavier, amabiak ditugu, beraz Euskotren ligane Arraunlagunekin nagusi, falta zaiena da, gaur, dagokien bandera ematen hemen buen.
4: Zazpetik zazpi, zazpi bandera jokoan, eta zazpiak irabazi ditu, Arraunlagunak Donostiako ontziak, eguerdiko amabiak, Unai Urrega, albisteak, kaixo egunon.
5: Egunon bai, Bergara ordu honetan arretagune, oraintxe da hastekoa foruen abolizioaren 140. eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrenak gogoan, Gipuzkoako aldundiak eta Bergarako udalak antolatutako ekitaldia. Eriz Zapirain bertan da, egunon.
6: Eguerdion bai, Bergarako Usondo parkean dena prest da, prozesioan iritsiko diren 200 alkate eta ordezkariri harrera egiteko, Eusko Jaurlaritzako, Nafarroako gobernuko eta aldundietako ordezkariak aulkietan eserita daude, 400 lagun guztira, aritz eta abes batzak eta Bergarako Orfeoiko kideek kantu eskainiko diete, eta ondoren hitz hartuko dute Ider Mendoza eta Gorka Artola Bergarako alkateak, Jose Luis Elkoro alkaten mugimenduko bultzatzaileetakoak eta Markel Olano legebiltzarkideak hitz hauek egin dizkigute duela minutu gutxi entzun.
7: Ba, gau tokatzen da omenaldia etzia, baina gure omenaldia erria di omenaldia da. Hau da ez da gurea, erria nada. Da guk erreik jarratzen digu.
8: Iragana begira egindako irakurketa bada, gaurkoa, noski. Baina honekin batera etorkizunari begira herri bezala bizirauteko, ba, daukagun apustua eta daukagun konpromisoa adierazteko unea da.
6: Subironotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromiso hartuko dute hemen EAJ-ak eta EH Bilduk.
5: Hori esan da bezala, Bergaran bestelakoan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerriek azken uda izango dute aurtengoa tasa turistikorik gabe, eta hain zuzen ere datorren urtarrilean indarrean sartuko dena aparteko zerga hori udalerri bakoitzaren errealitatera egokitzeko lanean ari direla esan du Esterra Praiz, Eudeleko presidenteak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
9: Sei hilabete hauetan ordenantza fiskal hori landu egin beharko, bueno, landu eta onartu egin beharko dute urtarrilean indarrean jartzeko. Foru aldundiekin ere lanean ari gara aplikazio bat diseinatzeko eta tasa horren kudeaketan lagundu alizateko.
5: Eta Zaragozan, 5.000 inguruko sutea, are gehiago ez edatzea lortu dute gauean suhiltzaileek, hala jakinarazi berri du Jorge Azkon Aragoiko presidenteak.
10: De hecho, esta noche el perímetro, el número de hectáreas tan apenas ha aumentado y por lo tanto, por primera vez en todos estos días, la verdad es que respiramos.
5: Gogora, ezagun egun kalagun daudela etxetik kanpora tartean Nafarroako Petila Aragoi herrikoak. Errepidetan 8:00 Basaurin, Bilbora bidean, autobadago matxuratuta, Malmurra.

0: Masingo tunel barruan eta traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, Euskalmetek dio, ipar isurialdean laino asko izango ditugula goizean, baina altxatzen joango dela, eguzkitzu geratuko dela arratsaldea ia denean. Temperatura maksimako 27-28 bueltan kostan, hegoaldean 30-etik gora joango dira termometroak. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean gehiago.
1: Arrauna zuzenean, Euskadi Irratian.
2: Arrauna gurean zuzenean, Bouko bandera eta noski Donostiako ontzia, Arraun lagunak ontzia, bertako kideak gustora, baita presidente ere. Hauxe esan berri du Euskal Telebistan Itziar Egura presidentek.
3: Ba, nazia, baina zoriontsu. Gaur ataria, bai, ba, bueno, haber errekorre egiteko aukera bat zegoen, estropere muak horrela aukera hori ematen zulako, aurrekortean hemen Arraunin ginunean ere aukera ona zegoen, eta, bueno, pues ikustea, ez da, ikustea guain taldea nolari dan ospatzen, ba, horako rekord bat ekin, ba, ongi.
4: Indartxuentzako estropada eremua gaurkoa, eta Arraun lagunak talde indartxua dela erakusten ari da estropada za estropada, zazpigarrena errezkan, atzo galdetu nizun, ez da, Zabaian ondoka talde honek, ez dauka. Gainera, esan zenean zuke bai, sartzen dana, sartzen dala ere, ibiltzen dala ontzia.
3: Bai, gaur Itxaso Alonso sartu da ere, eta bori. Azkenan lan handia dago talde hontan eta datorrenari ere ba laguntzen zaio, ez? Maila hortara iristen eta hori da azkenan talde honen arrakasta, ez? Denak batera nola ari dian arrunitzen, lehorrean dauden gelditzen dianak, barruan daudenak, gure basleak, ba oso zoriontzu, ez da. Ba ez dakit, enarak ez dira baina ez dute baina egan egitari guztien.
2: Zoriontxo eta unkituta, Itziar Eguren Arraun lagunak taldeko presidentea, Arraunek irabazidu, Arraunek irabazidu, Euskotren Ligako txanda nagusia, bigarren txanda eta zelkapen nagusia ere bai, Bouko bandera, egindako demora 10 minutu eta 25 segundo, bigarren Tolosaldea 8 segundora, irugarren Ibaika, lehenengo txandako irabazlea 12 segundura, laugarren Astillero 13ra, 5. San Juan 15ra, 6. Orio 19ra, azken horreko tokian 7. Zumaia, 22 segundo katzerapena, azken bostuan Donostiarra, 22 segundora.

0: Eskopilotan, herriarteko txapelketako finala, Euskal Herriko titulua jokoan dute Hernanik eta Leitzak Zumarragan, biloki pilotareko ari dira jokatze, lehenengo leia amaituta, Gaztetxoen mailan hogeita bi eta hamabost irabazi du Hernanik. Itxasoan sartuta, igerik eta Getaria Zarauz zeharkaldia berrogeita amalagoaren ekitaldia, gaurko izan, irumila talarun igerilarik hartu dute parte mutiletan. Santiago Avilés, Akuruñako igerilari izan da onena, deigarria da, atzo Zarauz, Moliarra, Zarauz proba berak irabazi zuen, eta lehenengo euskalduna, Unai Arrobarrena, irugarren postuan, hau Hondarribiko igerilaria. Avilesek egindako denbora, hogeita amalo minutu eta berrogeita hemen zortzi segundo. Eta emakumezkoetan beste hain beste, atzo Zarauz, Moliarra, Zarauz proba irabazi zuen, Claudia Giralt, Bartzeonako kideak, eta gaur bere izan da berriro nagusi, bigarren Paula Calvo, Elgobertarra, eta honek izan egindako denbora, irabazle egindako denbora, Giraltek hogeita amasi minutu eta berrogeita amala usegun. Hore zagun berriro beura, arraun launak taldeko kideak poste txoratzen, Jolander.
1: Ikusgarria nola ospatzen ari diren Xavier, hauek gogotsu ari dira ospatzen gaurrek garaikurra, bandera hau irabazi izana, orain dirusaria jaso dute, gitarraren egiten ikusten dugu Nagore Osoro patroia txapela buruan duela, orain elastikoa berrituko diote, lideraren elastikoa, eta ba, gero halako kabarekin bustiko ditu taldekideak, eta bandera jasota, bada, etxerako bidea hartuko dute eta pozaren hartuko dute gainera Manu etxerako bidea, ze bi bandera girabazita, itzulerako bidea harintzeko modu hobea gorik niri behintzat
2: alde derra
1: arrari bat entzatez zaitu kurritzen
2: alde derra, lasai asko, erdi lo, erdi kuluska, erdi txantxa, erdi broma, eta konturatu nahi duten erako Donostian izango dira, eta haze hauek ere ibaikakoak, baina hobe gainera, ba, naiz eta esusteko txikiagoa izan, kostera zoragarria hauek inguru guztiko egaluseak garrapatu dituzte, eta orain etxera gozatzea.
1: Konturatu esan duzu, ea, gaurkoan ohartzen diren agintariak behar duten bandera hori ematen, alegia, zeu kerrespaldi manaiz.
2: Ezaite baltzurra izan.
1: Orain bi urte, nahaztu egin ziren, gizonezko emantzieten emakumezkoena eta emakumezko gizonezkoena.
3: Bai, hori da, emakumezkoenean ez zuen deuse jartze, baina gero gizonezko ebanatzakoan jartzen mentzun femenina edo. Eta, bueno, bazkenean ez zira banderak aldatu, eta Bermeon emakumezkoena dago, eta Luganenen gizonezkoena.
1: Baiz, ez dakit, aurtengo denboraldian ala izango den, baina emakumezkoetan joera badu egiari zor, baina gertatu dena da, aurreko lau alditan, hemen irabazle izan direnak, emakumezkoetan bistakoa da, 2024an arraun lagunak izan zen txapeldun, eta gizonezkoetan ere, hemen aritu den ontzia eta hemen irabazle izan dena gero ligan txapeldun izan da. Bermeo eta Orio.
3: Ba, bueno.
1: Eta 2014an Hondarribi esango nuke.
3: Emakumezkotan ez nik uste, bueno, bidea nahiko egina duela, arraun lagunakek, amairu puntoko aldea bigarrenarekin. Ba, gizonezkoetan lehia estuagoa du, ea gero preizia betetzean, hori ikusiko dugu iraian azken estuagoa
1: da. Aurreko lau aldita mitzat, ala izan da.
2: Jonander barkatu, 2014an horiok loituzuen garaipena, eta aipatzen ez badugu, 1951-10, aipatzen ez badugu, kargo hartuko digute, seguru izan, hortan, zurribiliko direla. Eta ondorengo estropadi dagokionez, 1919an salturtzi bai, 24an Bermeo, eta iaz ere oriotarrek lortu zuten berriro garaipena.
1: Ba, horiek esan da, bueno, beste gauzak eta letu beharko dituz, bueno, Tolosaldea bigarren ikustea ohikoa bilakatu zaigu, ba, arraun lagunak enatzetik, zelkapen nagusian, nahiz eta 13 puntu ba, gutxiago dituen, ba, hortxe dagoelako, egonkor, bigarren postu horretan, kontua da, gaur Ibaikak egin duela hirugarren, eta Ibaikak gaurko hirugarren postu horri esker, ba, alako puntu sorta bate bildu du, zelkapen nagusiko leia horretan, heli, pentsa, lehen oso estua zegoen leia hori, eta orain, 27 punturekin, ditu Zumaiak baino, 9 puntu gehiago alegia kanporaketak saihestuko bide horretan, urrats nabarmena egin du lehen, 21 zituen okerrez pelimanez Ibaikak, hori da, Zumaiak 16 zituen, gaur Zumaiak 18 ditu eta Ibaikak 27, beraz 5 puntutik 9ra zabaldu du tarte hori. Eta hori noski beste motatakoa, baina hori ere garaipena da.
3: Bai, noski, eta oso importantea gainera, ezta? Eta hortaz aparte, bueno, orezko txandare 3 puntutara duela eta ikusi ditugun emaitzetan, ba bueno, gertatu daitekeela edo zer gauza, baina beko postu hoiek saiestea importantea.
1: Ba, hori egesan da, orain gizonezkoen ba, estropadari begira jaurri aurretik zelkapenak berrituko ditugu, izan ere, esan dugu arraun lagunak, 10 minutu, 25 segundu, 80, 10 eunen orain arteko demorarik onena, hemen emakumezkoen emailan nagusiko estropada batean, Tolosaldea bigarren 8 segundura, Ibaika 3. 12ra, Astillero 4. 13ra, eta segidan etorri dira, San Juan gaur 5. 15ra, Orio 6. 19ra, Zumaia 7. 22ra, eta Alaber 22 segundura, baina 20 euneneko gehiago erabilita, Donostiarra izan da 8. Zelkatua. Horrek, ze eragindu zelkapen nagusian, bada, lehen 12 punturen aldea zuela Arraun Lagunakek Tolosaldea bigarrenerekiko 48 eta 36, bada gaurkoarekin 56 eta 43 puntu bat gehiago banditzea lortu duela tarte hori. Orain 13koa da Arraunen eta Tolosaldearen arteko diferentzia. San Juan dago 3. Ondo kokatu da 3. Postu horretan, ondo egonkortu da 35 punturekin, noski urruntxo aurreko bingandik, baina atzeko ere tartetxoa zabalduta, eta Astillero da 4. 30 punturekin. Orio da 5. 28rekin, Ibaika 6. 27rekin, esan dugu, baldeia horretan emurgiltzea lortu duela Ibaikak ere, eta gero Zumaia 18 punturekin 7. Azken aurrena, eta Donostiarra azken postuan 15 punturekin 8. Ondorioz, Manu, beko partetik begiratuta behintzat ikusten da, Ibaikak egin duen jauzi horri esker, ba, Zumaiari eta Donostiarari pixka bat okertu zaiela asteburua, eta pixka bat okertu zaiela zelkapen nagusiaren itxura ere.
2: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, atzoko emaitzak eta gaurkoak batuta, argi dago, postuetan horrebesteko dantza izan ez bada ere, gauzak desente estutu alde batetik, eta bestalde batetik alderantziz, baita argitu ere behintzat Ibaika eta bere atzetik dituen ontziekiko, bai Zumaia eta bai Donostiarra, lasaitu eder hartu dutela ez daukate inolako zalantzarik Ibaikakoak, eta gainera ikusita gaur eginiko estropadarekin ba, badituztela posibilitateak haundienen artean ere duintasunarekin aritu ahal izateko, alde hortatik oso gustora bueltatuko direla. Arraunen inguruan zezako dugu, ba, benetan placer bat dela, neskauekola ahalmen horrekin, eta arraunean ikustean naiz eta lehiaketari dagokionez, bagian emozio falta aurpegiratu diezaiokete liga honei, bai, baina izu, turrari inorkestio dizdirarik entzen, ba, horiz dijoan beste horrek egiten ari den agerraldi guzti horiekin, ez da? Ba, hemen zuriz dijoaz eta txalotu egin behar ditugu.
1: Ba, horiek esan da, orain gizonezkoen estorpadari begira jarriko gara, zer gertatu da, li?
3: Hementxe, boligarra hautsi zaigu nervioekin edo.
1: Bueno, begira, ez dutxen baditu gehiago, hartu. Orain esan dugu gizonezkoen estorpadari begira jarriko garela, izan ere, ba, gutxi gehiago, mendik 7 minutura da aztekoa gizonezkoen lehia hori, eta berutxan datan osatuko dute gaurko jarduna hori bezala, gizonezkoek ere, ba, lerrokatutako estropaetan alaxe izaten delako. Estrainako kaletik lehen da biziko txanda honetan Ares ariko da ontzi galiziarra, zeukapeneko azken postuan dagoen ontzia. Bigarren kaletik Lekitxarra, hirugarrenetik Txapela, eta laugarren kaletik San Juan, hori noski ba atzoko zeukapenaren ondorioa da. Bigarren txandan Donostiarrak erabiliko du lehendabiziko kalea, Santurtzik bigarrena, Getariak hirugarrena, eta Ondarroak laugarren kalea. Eta orezko txandan atzoko lagunenak, Zierbena lehendabiziko kaletik, Orio liderra bigarren kaletik, Ondarribia hirugarren kaletik, eta Bermeo Urdaibai laugarren kaletik.
4: Arraunkada zarraunkada, itsasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu,

0: Eguneko beste kirol berritan arestian esan dugu, Europako txapelketa triatloian distantzia erdian Mikel Arrasatek irabazi duela gizonezkoen proba eta emakumezkoetan hemen dira albiste onak, Elene Alberdi, hirugarren sailkatu da. Eta ligako estropada jokoan da Portugalete, lehenengo txandan, Izuntza, Ondarroa, Hernani eta Portugaletari dira parte hartzen, eta lehenengo Ziaboga, eginda, benbeinean Ondarroa lehenengo postuan doa, bigarren tokian Hernani, hirugarren postuan Portugalete eta Izuntza ondoren. Bigarren txandako traineroa, Zarauz, Kaiku, Ondarrebia eta Deustu izango dira. Eta Eusko Label Ligako lau traineruak, lehenengo txandako lau kideak, prest daude ba, txandari ekiteko Bueuko uretan, Galizan, Jolander.
1: Bai, hemen txikusten ditugu pixka bat azken prestaketak eta egiten, ura pixka bat edan, azken argibideak eta entzun, eta jarraibideak jaso, eta ba, pixkanaka ba, lan egiteko moduan izango dira lehen, Eli, esaten genuen, aizea zertxo baitala, ez aparteko ez errez, baina zertxo baite bizitu zaigula Kito berriz ere, egin ditu lanak eta orain ere, ba, olio putzuren egixan, kokatu zaigu orain estropaderemua.
2: Bai, hau oso lasai dago gaur, gainera ez, nik uste arrauneako zeola, perfecto, eguzkirik ez, oain eguzki ateratzen ari da, bero gehiegi ez dare, eta oso ondo.
1: Gaur arraunlariren batek, paladaren bat, utxe ingo balu,
3: pekatua.
1: Gurutziltzatuko luke.
2: Bai, ukiko luke, demoraldi osorako.
1: Baiz, estropa ere mua dago, benetan ere, Xabier ikustekoa dago, eh? Orain gainera egun ere uratxere pixkate argitu zaigu, lehen hemen belainoa bagenuen, orain guztia zabaldu da, eta ikusgarria dago, ondar zurizko, area zuriko ondartzak ere bai, txalupatxoak ere bai, bai, Xabier?
0: Ez aldezu, eta entaldirik izan, igeri bisete egiteko, estropa da ziauretik, ez da?
1: Ez, gaur ez atzo hankak sartu genituen, eta usti genituen, eta pixkate fresko zegoela ere ohartu ginen, eta ez, baino jantzi, ekarri dugu, baina erabili ez.
0: Bueno, hemen badakizu inguru honetan hementzat, 24 gradotan omen dago itsasoa, temperatura, hor segurenik freskoxeago, ez da, hotzago.
1: Freskoago, baina atzo bertako batekin izketan, Xer Karaga, Radio Euskadiko lankidea eta biok, afaltzera joan ginen, eta baizketan ari ginela, esan zigun bertako, jatetxeko arduradunetako batek nola, hemen ere ura berotzen ari dela, hori eren nabari dutela, eta noski berotze horrek besteak beste eragiten omen du, itxaskin kalitatean.
2: Bai, eta hor badaude ez, lehenak komentatzen ari ziren, hemen itxasontzi asko geldirik dituztela, ezin arrantzan ibili edo.
1: Beraz, Xabier, pena bada, baina, zuke horren oikoak zure platerian horren oiko dituzun balanpernak eta gutxiago ikusiko dituzu.
0: Eta atzo, ze afari, ze afaldu zen duten ba, arraia janbearen, arraia beraz?
1: Ez. Aparte gorik ez, egia dizor, piper batzuk eta alako platertxo... plater kombinatu horietako bat, gainera nik dezendetan behar izan nuen, Xer gozeri gabe zegoelako.
3: Arritzekoa.
1: Baina eskatu diota guantzenan esateko, eta eman dit. Bai, ez da oso jatuna, eta noski ba. Geuke moldatu behar, eta bai, bertako jaki ez hornituta zegoen platera, baina ez itxaskirik eta ez, eta bueno, ustiralego olagar horrekin, geratu beharko dugu ba.
0: Eta ondoan ura, ez da? Ura, bertako ura.
1: Bai, ura, Galiziako ura, eta bai, ondo. Bueno, ba, horiek... Esan da, atoz laguntziak irtera marra honetara, Ares lehen da bizio kaletik, Izuntza bigarrenetik, Txapela hirugarrenetik, Pasai Donibane San Juan laugarren kaletik, eta, iruditzen zaita hauek gu baino, gau kaskarragoa igaroko zutela, Eli.
2: Bai, seguro. Ezakit nik ikustetut, gaurko estropada izan daiteke beraientzako ez mugarri bat edo. Eta horrek gero nola eragingo duen, ligan geratzen den, bigarren zati ez bigarren ez, gehiago geratzen da, bendikan badaude estropada esente, baina hauei nola aurre egin.
1: Hortxe, laue ontzi horiek, pentsak gauzak ondo, 25 segundo hasi beharko luke estropadak, hori da, guri... pasatako ordutegiak dioena, baina ez do inolaz ere horren tarrazarik pixka bat, minutu bat bederen atzeratuko da berez. Ontzi guztiak hortxe daude estropa ere muan sartzear, baina zerbaiten gorabera bada, ea, jakiterik badugun, baina lasaitasun osoa ikusten dut ordezkarien armailan telefonoak ere hasi dira dantzan eta orain bai orain agindua jaso dute ondorioz badoaz ez da txagartzera atzerapen pitxin bate pilatuko da baina ez aparte gorik ere, eta ez noski estroparen joanean eragiteko modukorik ere, orantxe estatxa hartuaz, ikusten ditugu, ba, Areseko patroia eta gainontzeko patroiak ere, ba, esate baterako gaur zenbait aldaketa izango direlako lehen manuk esan duen eran, ba, patroien artean, Santurtzin, gero hariko den Santurtzin, Markel Lujua, Asier, Aregoren partez, hola, saltoka esango dut, baina ontzi batzuetan itzen ere bada, San Juanen ere bada aldaketa, atzo ikusi genuelako nola aritu zen zera, Ander Egaña patrontzan gaur hasi Erriparagirre kokatu du Josea Fernandez entrenatzaileak, beraz horre aldaketa batzuk egin dituzte. Adi, orain Josea Fernandez epailen arduraduna, lehorreko arduraduna, ba hortxe dagoelako, ontziak lerrokatuta dauden ala ez erabaki nahian, ez du horrengo zoniritzirik eman, bandera zuria lehorrean ez duelako erakutsi, orain bai, beraz, bost segunduren barruan hasiko da, ja, hasi da estropada, eta lehen da biziko arraunkadetan iruditu zaiteli, Aresen ontzia tostatxo bat aurrera goatera dela.
2: Bai, nik ustez, bai, irtera fuerte egin dutela, edo, saiatzeko, bueno, pues, bak, azken postu horiea ekidin dezaketen, eta playofferako txartela edo irabazi.
1: Ares, bera erritmo horik altuenea, Manu?
4: Bueno, San Juan Darrekin batea, berrogeita mazortzi pala hartu bizkiet San Juan Darrei molinioa bezala irten dira, eta Aresekoak ba, gogotsu, azken finean etxetik egertu, eta ba, erakutsi nahia, ez, hortxe daudela. Lekeitiarrak berrogeita mar palada justu gainditu dituzte, eta Santurtzi ere berrogeita mabi paladan irten da alata guztiz ere gauzak oso parekatuak azera honetan, ba, oraindik ere, minutu bat igarotzea gauden momentuan, ba, branka ezin batak besteari erakutsi.
1: Orantxe minutu betelanagasi dituzten erik estrainako luzean dira laue traineruak eta segundu berean ikusten ditugu laguntziak li.
2: Bai, eta badiru diez estropada oso lehiatua izango dela eta lehen komentatzen genduna askotan hemen zentesimen gatik eta erabakitzen direla, bueno, agian bandera igualez, baina postuak eta itxura hori du momentu.
4: Eli, estropada gogorra, parekatua eta markagiroa gauzak berean jarraitzen baldin badute.
1: Gisa honetako estropadetan ikusten dena da, ziagoek sekulago garrantzi hartzen dutela.
2: Bai, maniobra bakoitza ondo egitea, zalik eta akats gutxien egitea, irteran ere osoa diegotea, eta izu harrizko garrantzia durrek.
1: Eta bestea, arritu xamar nauka, bueno, orain esango dugu, Lekitxarrak lortu duela txandaren burua, San Juan segundu berean, txapela eta Ares segundu baten galerarekin, baina arritu xamarrik nauka, ez entrenatzaia ezagututa, baina bai taldearen ezaugarriak ikusita, txapelak ze buruko gorkeria dara man, denboraldi hasidenetik Manu, arraunean horrela egiteko.
4: Bai,
1: ni
4: bai.
1: Pentsat, ez du bat ere errastasunik bilatzen palada pasatzeko orduan, eta noski horrek iruditzen zait, minutuek aurrera eginela kondenatu egiten dutela. Ez dakit neurri kontua den, ez dakit arraunketari berari dagokione kontua den, baina hor ikusten da, lotu xamarrik ikusten dira arraunean, eta iruditzen zait, minutuek aurrera eginela sekulako eragin ez duten duela beren emaitzan. Eta ez dute, kanpoti begiratuta bintzat, hor barruko gauzak oso, bueno, ba, sentimetro horri batek gauzak asko aldatzen dituelako, baina kanpoti begiratuta bintzat, iruditzen zait, ez dutela aldatzeko joerarik erakusten.
4: Ez, bere arraun egiteko modua da, Galiziako beste tarte batzuetan ere ikusi ditugu horrelakoak, eta azken finean, ba, garai bateko galeren antzera, zigor bat balitz bezala, palada bakoitza emateak, horre jaurre egin beharrak jakina. Eta lortzen ez baduzu gainera estropadaren buru izatea, ba, benetan, erioaren antzeko zerbait izan behar duela iruditzen zait, baina haizu, hemen badakizu bakoitzak bere neurri, ohitura eta joerak dituela, eta bueno, ba horien arabera gero ikusten dira emaitzak.
0: Lankideok, kirola redakzioak lanean jarraitzen du, eta badira emaitzak, badira kirola albiste batzu, badakizue beste estorba bat jokoan dela, eta ligakoa Portugaleten, lehenengo txanda izuntzak irabazitu, 11 minutu eta 22 segundo, bigarren Ondarroa 8 segundora, hirugarren Hernani 16 laugarren Portugalete, minutu eta iru segundora bigaren txanda jokoan, erengo ziaboga egin berri dute, eta benbeinean Kaikuk lortu du demorarik onena, lau minutu eta berrogeita amabostu segundo, bigaren Zarautz, segundo batera, irugarren Hondarribia eta laugarren Dostu. Baina esan dakoa, benbeinean bentzat, orengoz, izuntzaren demora kontuan hartu berrekoa, amaika minutu, eta hogeita bat segundo, Lekeitioko ontzia Portugaleten, eta Lekeitioko horrezkaria ere, zer? Nagusi lehenengo txandan, Euskolabe ligan horrengoz, Jorander?
1: Bai, bi segunduren tartea badu arez eta txapelarekiko, San Juan irura gutxika gutxika, eta gaur horrela, xaterako dira aldea gainera, iruditzen zaite ba, minutuen eraginez, nekeak erasan da, ba, kontrarioa noiz ahulduko hor, txariko dira ontzi guztiak, eta itxura batean behintzat, ba, bide horretan asmatzen ari dena, izuntza da, bat oze lautraineruak ziabo gara, pentsa bi segunduren tartearekin sartuko dira ziabo gara, ea nola irteten diren, horrere gauzake aldatu daitezkelako. Baina Lekitxarra gaur txemaniobrarako prestatzen, nahiko ziri sartu dira, ja Lekitxarra, lau berrogeita bederatzi, ja Ares, ja San Juan bi iru segundura, baita txapela ere beraz, ontzi baten distantzia ere ez, lautrainiruen artean, baina maniobran bizi sartu, bizi atera Lekitxarrak, eta horri esker, beste segundu bana, orain, are zirura, txapela laura, San Juan Bostera, ze balio duen manu, ziabogan asmatzea gaur.
4: Bai, bai, eta urduritasunik behintzat ez izatea, ba, ziabogan asmatuko duzularen ziurtasuna eta seguridade hori izan da, ezta. Eta Lekeitiarrak ba ikusi dugu ba bere ritmoan ekin diola, pizkana pizkana bere legea esartzen joan dira Goikotxea patroi daramaten Lekeitiarrakoak eta ba izu ba ziaboga txukuna abiadurari galdu gabekoa eta aldea gero eta zabalagoa orain arte ikaragarri estua eta parekatua izan den estropada honetan.
1: Eta bestea da, lehen ikusi dugun eran, Manu, lehengo txandan ikusi dugun eran, emakumezkoen bigarren txandan gertatu den eran, oraingoan ere, Aresek, eta ezagutzaren bat izango du ere moren inguruan, balein kale hori utzi eta bigarrenera egin duela. Zergatik, uste dut erantzun argia dela. Ondo gutxi hori dagoela,
2: doa legia. Barkatu. Hemen egon estropada ikusten da. Bai, bai, hori izango da, eta beraiek izango dira hemen oberen ezagutzen dutenak. Ordan, bueno, ba, beraien pista ere ziurreni beste talde batzuk jarraituko dute.
1: Marea ere behera doa, noski, kostaldetik edo behintzat lehortik gertuen dagoen kalea ere lehen da bizikoa da, eta jakina da, estropada bat berez gogorra baldin bada, eta ere muak gaur ezaugarri hau baldin baditu, ba, zemat eta ur gutxiago aurkitu, zemat eta ondo gutxiago egon, ura ere gogorrago egoten dela, alegia pasatzen gehiago kostatzen dela. Hori ez da gaurko kontua, baina horre baitxura zeroso atozena, Lekitxarrak dira zazpigarren minutua betetzear estropada hasi dutenetik, ziago garako oraindik ere beraz, ba metro sorta ederra falta zaie, Iñaki Goikoetxea xaguk gidatutako arraunlariei, baina bari da, Aresi txapelari eta San Juani tartetxoa zabaltzen, ba, batez ere, San Juani zortzi segunduren tartea zabaldua diolako, bai. Ares laura eta txapela bostera, itxura batean, Aresek, ba, bigarren kale hori bilatuta, Manu, etekina lortu du, egin batean, demoralik ez du errekuperatzen baina galdu ere ez, eta ikusten dena da, pas, laugarren kale horretatik, San Juan bereziki, ba, segunduren batzuk bidean uzten ari dela.
4: Bai, pizkana, baina atzean geratzen ari dira, lehen ere aipatu dugu, estropada parekatu xamarra zijoala, baina parekotasun horretan bai goitik Lekeitiarrak eta bai momentu hortan atzetik San Juandarrak ere, ba, apurtzen ari direla, eta izu, bederatzi segundo Lekeitiarrarekiko, baina eske txapela eta Aresek beste lau bost segundo ere ketzen dizki, San Juandarrek.
1: Hortxe laue traineruak itzulerako luze honetan, bigarren balizara lan erdietara bidean esan nahi baita, eta haien artean, ba, saldugu nagusitzen ari dena, Lekitxarra izuntzako trainerua dela, eta hor ere ikusi ditugun lehen tripulazioi begira aritu gara, eta zenbait berezitasun edo zenbait nabarmentzeko arraunlari badira, besate baterako, Ekain Mintegia, Jon Rubio, Josef Cortez ura ezaguna dugu lehendik ere, baina arraunlari batzuk badira, nor bederatzi dituzte ontzian, Jon Rubio eta Ekain Mintegi esate baterako, aurten igo berriak, debutariak ditugu. Izuntzak, badu arrobia, ondarroak daukan bezala, beste elkarte batzuk ere, ba azken urtetan oparo aritu dira alde horretatik, eta ikusten da, ba ari dela bire bide egiten izuntza, ari dela Mark Lakarregi bai egetraniru entxertatzen gutxika eta ba ondorioz ikusten ditugu Jurgi Gorostiza edo Iñaki Goikoetxea bezalako arraunari veteranoak gazteak, oso gazteak izan agatik, ba, beren bidetxoa eta beren agerraldia orain urte batzuk egin zutenak, esate daterako, Beñate Robles edota Aritz Murphy, edota orain azken bi urte hauetan, azaldu diren Josef Cortez, edota Jon Rubio eta Ekaine Mintegi. Eta noski, Koldovika Leniz ere ezin bazterrutzi arrobikoa hau ere, urte asko hortxe arraunean eta orain ere balaugarren tosta babor horretan, ondo lekitearen aldeko arraunka da horiek ematen ari delako. Hortxe beraz elekitearrak azken metroak ziabogaren aurretik, abiadura bizian sartuko da, adi hortxe ontzia trabesten kontrara indarra egiten Iñaki Goikoetxea sagu patroi eskarmentatua, eaz denbora egiten den lekitearrak, ja lekitearra, bederatzi berrogeita zortzi, atzetik ja ares lau segundura, ja txapela ere zabaltxamar sei segundura, eta ja San Juan amarrera, ondorioz, ikusi dugu, txapela, San Juanekiko tarte zabatxeagorekin sartu dela Eliziabo gara, atera, aurretik Alaber, baina, ez lehen zuen erosotasunarekin.
2: Ez hori da, San Juan darren maniobra hobea izan da, beraiena baino kosta gintzai ateratzea, eta leno ez, aipatutakoa, joan zuzun egin arraunkera horrekin edo, pixkat, ataskatuak edo ikusten dira, ez da, ez dute bizkar kolpe azkarrik eta hor nik uste asko sakrifikatzen dutela.
1: Eta ontziari abiadura emateko bizkar kolpe azkar bat ematea ezinbesteko kontua da, ze olako 200 kilo ontzi bat gehitu jozu. Bakoitzak bataz beste, ba hor traineru hortan baldin badaude, 75 kilo esango dugu, akaso gehixiago, ze behaien ezaguara ikusita, ikusten da tartean mutilandiak ere badituzela. Eta patroiaren pixu hilde hori, gehitu jozu horri guztiari pixu eta hor 1000 kilotik gora egoten dira, eta noski zu gorri espalin badiozu abiadure ematen, katzik espalin badiozu ematen, traineru hori oso zaila da mugitzea. Horregatik izaten genuen manu, gogoratuko du, lekitxarra dagoela txandaren eburuan, Ares Laura, bederatzi lauren txapela, eta Mabira San Juan, baina gogoratuko dugu manu, eta lehen esaten zenuen arira, bakoitzak bere egiteko modu ditu, bakoitzak bere zaugarriak ditu, bai baina ikusten ari gara, astea joan eta astea torri estelari funtzionatzen. Aresen aldean, gaitasun fisiko handia duen taldea da txapela, hasiera batean, askoren begietara, zailtasunik igaro beharretzuena, eta ara non,
4: bai,
1: kanporaketetako postuan dago manu, eta horretik duen lekitxarra 22 punturekin 7 puntura dauka. Ondorioz, ez baldin badu funtzionatzen zerbaitek, ba, gutxien ibintzate aldatzen saiatzea izango luke, baina zerbaitigatik, zeu esan duzu, zerbaitigatik ariko da horrela eta horrela xiutzi beharko dugu.
4: Bai, bai, hortan ez da osalantzarik, eta azken finean eroskorkeiak, eroskorkei horiei etekin ateratzez badiezu malo. Eta hor ikusi dugu, Ziabogan, alde pixka bat gehiago, eta Aresen gandik desiente gertuago zegoela txapela, baina ez dute maniobra bat ere txukuna egin, eta San Juan darrak desien, bi segundu edokendu dizkiete, eta nik esango nuke berrirore leian, sartu dituztela momentu erabaki horretan oparitu edo lortu dituzten bi segundo hoiekin, eta gauzak oraindik ere behintzat hirugarren eta laugarren postuetarako ez daudela erabakiak, eta argi dagoena zera da, Ares denboraldiko estropada egiten ari dela lekeitarran gandik hortxe jarraitzen badu, bai du traineru bat edo galtzen duela.
1: Pentsa, Ares eta txapelaren artean daude, lau puntu zelkapen nagusian gaurre bizartzen baldin badizkio, ze adi, orain digere San Juan Manu esan duen eran, gerrarako dagoelako, orain gainera, alako erabaki estrategiko bat hartu du, laugarren kalea utzi eta hirugarrenera sartuta, ea horrek etekinik ematen dione San Juani, adi jarraituko du guk eta adi jarraituko dute, noski hurrengo txandetan, laugarren kalea erabili behar dutenek, baina ikusten da txapelari minutuek aurrera eginela nekiak erasan egiten diola, bai behintzen da horreko estropadetan, gaur ere bide berean ikusten dugu orain artean behintzen, akaso utxiko dio, baina orain segundu bakarrera du San Juan, eta horrek noski, onura ekarriko dio, Aresi.
2: Bai, Ares bizi mantenduko du honek, bizi mantenduko du San Juan erdian sartzen bada, ja bi puntuko aldea litzateke, eta beraiek ere jakin badakite Aresekoak lanak txukun egite dituztenean txapelaren aurretik egoten direla, eta txapelako entzateldiz, burua uste batzuk, bai.
1: Hor txelekitarra ez txapela eta ez Ares, haueke beren lana dute buruan, eta 13 minuturen langa ondo urratuta 14garrenerako 10 segunduren faltan, ba 4 segunduren tarte horrekin hortxe dira lehendabiziko postuan. 9 segundura dago txapela 3garren, 10era San Juan, beraz segundu bat besterik ez biontzi horien artean. Ares egere ez du galtzen, Ares 4 segundura kokatu da lehen luzean une batean. Eta hortxe usten dio, Manu.
0: Grander, Manu, markatu, eh? Horentxe amaitu berri baita Portugaleten ete liga, eta liderrak Hondarribiak irabazi du. 11 minutu eta 2 segundo. Bigaren Zarauz zelkatu da. 3 segundora, 3garren Kaiku, 4garren Deustu, 5garren Izuntza, 6garren Ondarroa, 7garren Rani, azken postuan Portugalete, esan da bezala Portugaleten, ete ligako irabazlea, Hondarribi izan da.
1: Ba, hortxe, Hondarribia garaile beraz ete ligako estropadan, ea, hemen bueun norke irabazten duen Euskolabi ligakoa, ze jakina da, amaitu delako, Euskotren ligan, arraun lagunakek, zazpigarren garaipena, zazpigarren bandera erdietxi duela, beste horren beste jardun aldintan, eta orain, irugarren ziabo garabidean, txadaren buruan ego, kiko katuta dagoena, Izuntza da, Lekitxarra da, hortxe estrainako txanda horretan, orantxe maniobrara bidean Lekitxarrak, adi, eaz denbora egiten duen, orantxe ontzia trabestu xaguak, ja Lekitxarra, 15-0, ja Ares ere, 5 segundura, segundu bat gehiago beraz orain Lekitxarrak lortu duen aldea, ja San Juan esango nuke, eta ja txapela ere. San Juanek gaur hartu dio txapelari, 10 segundura.
2: Bai, hori izan da ez, ikusi deuna, eta ikusi du sufritzen. Beste ontzien artean, distantzia ez doa ez, ateratakoa mantendu egiten da. Berdin, bueno, orain segundo txo bat, eta San Juanek aurre hartu dio, hor txapela da gehiago sufritzen ari dena.
4: Bai, berriro ere maniobra eskase egin dute, txapelakoek.
2: Bai, kostazaie, bai.
1: Lekitxarra txandaren buruan, 5-6 segundura hortxe utzi du txapela, biluzetan lortu ez duen alde hori, handitzea lortu du, esate baterako, azia hogan, borretan barmetroan, zerak? Lekitxarra garezikiko, orain 5 segundura berriz ere murreztu du tartea pela ezen eta aldeak, baina esan bezala, ba, Lekitxarra da, txandaren buruan sendo dagoena. Ares 5-0, txapela 10-0, San Juan 11-0, ea zer gertatzen den, eta pixka bat badinago, belarriak tente ditut, txapela eta San Juanen artean gertatzen den horrenei begira, ze Eli, lehen ikusi dugu, San Juanek 3. luzean berreskuratu egin dio tartea, eta orain berriz ere txapela aurretik jarri da, alegia San Juan aldartez ondo zegoenean berriz ere txapela gaurre hartze lortu du, horretan eraginik baute du ere muak, bueno, aldagaia izan daiteke eta guk kuadernoan apuntatuko du.
2: Hori da, kontuan ukiko dugu eta ea aurrengo txandetarako, baina hor beste bi postuak argiak dira ez, dauden baldintzetan, bai. Eta hemen eoskorrenak izango du azken bi hoietan ez, eoskor keike hortan aber zeinek hartzen duen aurrea.
4: Jonender, gauza baseazteagatik besterik ez, entzun alizan dut, momentu batean, barne giro horretan, barkatu Hugo Raskado, Areseko patroiak nola esan dien bere arraunlariei, bosta aurretik, berak bere estropada ez duten Lekeitiorekin, txanda irabaztea, zolagarri izango litzake, baina hemen helburua zera da. Beste aurkari galiziarra txapela, atzean ustea, eta lortzen ari dira.
1: Alaxe da, bai, eta lortzen ari dira txapelatzen usteaz San Juan ere, bai, orain artean, baina haien aurretik guztien aurretik Lekitxarra dugu, 17 minutu terdi osatu dituztenean, Ares ari da haienak eta bi eginaz, ba, segundu pare bat berreskuratu nahian, orain laura kokatu dira hain zuzen ere, eta atzean berdinketa txapelaren eta San Juanen artean, ba, biak 10 segundura daudelako, bigarren kalearen bila egin du Aresek. Txapelak 3. usten dio, eta San Juan ere ikusi dugu tarte batez nola gerturatu den 3. orain.
4: Bai, orain pitutara bidali du 4. kalea ere.
1: Kokatuta dago. Hori da, beraz, ea ba, zer gertatzen den azken minutu hauetan, kontua da Lekitxarra orain erritmoa sarrituta 40 terdian dator, San Juan 42 dator, pentsa, eta oraindik falta zaizkie 5 metro pasa. Ari ginen lehentxego, azken urteetan ikusi dugu joera bat, eta hori entrenatu eginda azken urteetan, entrenamentuetan eta eginda aldaketa bat, hain justu, gutxiela sarri egitea, zagardoarekin egiten den bezala, alegia, distantzia motxean erritmo asko pilatzekoa. Hori entrenatzen ikusi ditugu talde asko eta asko azken urteetan, eta horren ondorioa hauxe da. 500 metroren faltan horrek ematen du txikle estiratzeko balako, bueno, zea bat, aukera bat, eta horri esker ba kaso segundu batzuk errekuperatzekoa ere bai. Baina hortxe sendo, 300 metroren faltan lekitiarra dator. 4 segundu aresi 10, txapelari 11 segundu.
2: Gaur lekitiarra estropada ona egiten ere, bueno, bere txandakoa. Uste tor San Juan derrek ez ekidein nahi dutela azken hori.
1: 43 terdian dator.
4: Bai.
1: 45ean lekitiarra, eta lekitiarra dator, eta esango nuke, adi, bereak eta pi ematen, aresek segundua berreskuratu dio, irurako katu da. Eta adi, oraindik ere metro sorta ikaragarria duela gaur di lekitiarrak, eta dator, 46 palada terdian. Akaso, hor neurritzen ere jakin gara batzuetan, noiz egin.
2: Bai, noiz jo, joaldia, eta noiz egin, eta zenbatera, eta nola iritsiko, ze azkenean uretako rekorridoa oso motza eratzen da.
1: Batez, irteira batean bezala datoz.
2: Bai.
1: Irteira eman da bezala, eta ares aldiz, luzexiago, ez ikaragarri luzeago, itxura batean emango dio, lekitxarari emango dio, aresen aurretik elmugaratzeko, bai ez esango nuke, baina, alata guztiz ere, joaldi hori haine azkarrabiatzeak, noski babatzutan ekukua oker jotzen du eta ba hori gertatu zaio. Ja lekitxarra ordea, lekitxarra denbora hogei 0 bat, ja ares 2 segundura azkenerako, adi, txapela ere San Juan aurretik izango da, ja txapela 8ra eta ja San Juan 11ra. Egia da, lekitxarrak erosoago, igaro du, estroparen zatirik handiena, azkenen metro hobetan ikaragarri sufritu du, baina lehen da biziko postuan txanda.
2: Bai, azkenean hori da, ez, importaduna zen postudan izten zean elmugara, norri ritxuka aurretik, eta listo, baina bukaera sufritua.
1: Eta hori gertatzen agian, nahi baino lehen sarretzen malin baduzu erritmoa, igotzen malin baduzu erritmo hori manu, bai. Gero hori ordaindu egiten da,
4: erioa.
1: Aitekena hori gertatu izan da.
4: Erioa, zure erritmo horietik kanpo, aurkaria gainera datorkizunean joera hori izaten duzu, baina burua hotz mantentzea lortzen duten taldeak, ba, pauso garrantzitsua ematen dute bere helburuak betetzeko, eta iruditzen zait gaurkoan, joera horrei, helduta lekeitarrek erritmoa horrela sarritzea, ba garesti xamar ordaindu dutela, naiz eta berez hori onerako garaipena lortu duten txartan.
1: Lekitxarra bera Xavier, 20 minutu, segundu bat, 34 egunen, txanda honetako denborarik onena izuntzak honen izan da, ales bigarren, 2 segundu eta 68 egunenera, txapela irugarren, 8 segundura, eta San Juan laugarren, 11 segundura.
0: Hortxe beraz, azken orduri, lekitxarra kirabazi du, lehenengo txanda Eusko Labelikako proba, lehenengo izonezkoen banderaren joko horretan beraz, lehenengo txandako irabazlea, lekitxuko trainerua boko banderan.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Eskopilota Euskal Herriko Herriarteko txapelketako finala jokoan Zumarragan. Eta Belokiko pilota lekuan Hernani eta Leitza ari da jokatzen. Lehenengo partidua Gaztetxoen mailakoa Hernanik irabazitu 22-15, bigarrena Juvenil mailakoan Orengoz Leitza aurretik da 17-12.

Txirrindolari zan, Frantziako turrak gaur beste etapa gogor bat izango du. Ibilbidearen hasiera zailtasun handirik gabekoa da, ordu bat eta hogeian da aztekoa, etapa bigarren zatia berriz gogorra, guztira 183 kilometroko etapa, elmoga maila bereziko Plato di Solezon. Mendatean, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste oso igora gorra beraz. Zalkapen hausian Pogatxar, lehenengo postuan sendo, zolaguaren garaipena lortuta, bigaren Jonas Binego, 4:08, irugaren Ebene Poel, 5:04, lauaren Paul Seixas, 5. Ayuso, 6. Lipovitz.

0: Arestian esan dugu, arraunean gorko beste itzordua, eta ligako estropada Portugaleten, eta liderrak ondarre biak irabazitu, 11 minutu eta 2 segundo, bigarren Zarautz, 3 segundora, 3. Kaiku, 12, 4. Deustu, 18, 5. Izuntza, 6. Ondarroa, 7. Hernani, 8. Portugalete, zelkapen nagusian beraz, ondarre biak sendotu egin du, lehenengo postua, 54 puntu ditu, 2. Zarautz, 3 puntura. Estropada eremu horretan bertan, Portugaleten, ordu batean, beste hasiko da, eguneko beste estropada, KAE bi ligari dagokiona. Jarrai ezagun ba, Eusko Labe ligako estropada jarraitzen, Bueun, bigarren txandako, ontzia, poliki-poliki, irterera gerturatzen, Jonander?
1: Alaxe da, Donostiarreko izten dugu gure begien aurrean, atzoko lana tarteko, gaur bigarren txanda honetan hariko da atzo bezalaxe, haiekin batera, Santurtzi bigarren kaletik, Getaria hirugarrenetik eta Ondarroa laugarren kaletik, beraz, lehiarako pronto lautrainero egeli, ea, zer ematen digun txanda honek, orain artean ikusi gabeko baitu.
2: Bai, ez, demoraldi guztian txanda hau ikusten dugun lehenengo aldia da, eta bueno, a ber zer gertatzen den, ze ez dugu ezer esango. Bazpada.
1: Manu, zeuke izango zu, zerbait esateko.
3: Bai, iruditzen zaitela txanda oso interesgarria, itsasoaren egoerak berean jarraitzen du eta ontzien ahalmenak garrantzi handia izan dezaketela eta txanda hontan arituko diren ontziak, orokorrean talde nahiko sendoak direla eta holako baldintzetan ikusi behar zein da nobekien moldatzen dena. Donostiarra badakigu sendo eta dituenak eta bi emango dituela bai egoera batean edo bestean, joera daukatelako horretarako. Santurtziarrak ere iruditzen zait Alexander Estabanak prestaturikoak holako egoera eta baldintzetan ondo moldatu daitezkela eta bai Getaria eta baita Ondarruk, bueno, Getariak ere azken urteotan gauza guztietara ere ohitu gaituzte, garai batean itsasoko estropadetan bakarrik zebiltzala entzuten baldin bazen ere orain ikuskizun zoragarriak eskaini dizkigute Urbareetan eta Ondarrurekin agian zalantza talde teorian ahultzeagoa izan daitekelako, baina hauek ere ikusi ditugu oso emaitza txukunak lortzen aurtengo denboraldian, ezta?
1: Ba, itxura batean, 2 minutu barrua hasi behar du txanda honek, ea, horretarako modu egiten duten, hasiera batean denak gerturatu dira, eta gero berriz ere bideo horretan geratu dira, baina bueno, hemen ere ikusten ditugu, zenbait aldaketa badirela traineruetan, esan dugu, Peru Alkorta, hasiera arego bera, Inigo Mendizetik, gaur kanpoan utzi ditu Alexander Estebanek, atzo barruan genituen arraunlariak haiek guztiak, gero Donostiarraren ere, atzate baterako Jaime Lara eta Jose Leibar gaur lehorrean dira, Unai Loiarte dago barruan, besteak beste, Igor Frances ere bai, atzo lehorrean zen arraunlaria, aldaketa batzuk ikusten ari gara beraz, Getaria hirugarren kalean ere hor da, eta Getariari dagokionez, nabarmentzeko atzo Oier Larrañaga, Arrobiko 18 urteko gazteak debut egin zuen, gaur lehorrean da noski, eta bala dagokiolako araudiari ere jarraituta eta besteak beste Inigo Mercader eta Jokin Iraola ere Andoni Atorraza gaztirekin batera gaur lehorrean dira. Gero aletuko dugu Ondarroaren traineruaz, oraintxe irtera emateko prestatzen ikusten ditugu lau ontziak epaileak lehorretik zer dion.
3: Jonander, hasi baino lehen haize pixka bat gehiago,
1: pixka bat, bai, zeltasunik ez ordea. Orain bandera zuria, adi bandera zuria, ja, zida! Estropada lehen dabiziko kaletik esan bezala, Donostiara Kaiarri bariko da, Santurtzi bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik, eta Ondarroa laugarren kaletik, lau traineru hauek martxan, eta nire irudipena da izan ere, Donostiar inbatean ababorera jotzeko joera hartu duela, Eli?
2: Bai, nahi gauza bera iruditu zait, maniobra hori egin duela.
1: Bai, begirin hartu.
2: Bai, eta orain arte ikusi ez dugun tendentzia izan da, ezta? Baina, hori esan dugun aldeno ondo gehiagoren bila do, agian horregatik egin dute.
1: Aizeak, Manuk esan duen eran ezertxo, eta ugaltzera egin du egiari zorre iragarpenek ere horixe, basaio batarian esan dugun eran horixe aurre ikusi digute gaur goizean goiz, gizuk amekak inguruan, hiru korapiloko indarrez, ipar mendebala Alaxe adirazi digute iragarpenek, alegia 5 kilometro orduko utxaren eurrena ez, baina antzeko zerbait, eta estropada gaurera, ba, 6 korapiloren indarrez, 11 kilometro orduko eskasen abiaduran ba, aurreikusi dute, eta litekeena da hori gertatzea, baina Manu, iragarpenek jarraiki hemen gertatzen denena da, aizaren ualtzer hori, ba, iraunkorra izaten ari dela ez boladaka ba atzo ikusi genuen
3: hasiera
1: txanda
3: antzematen ari da ontziak noitzean behin saltotxoak ematen ontzien branka eta brankaren azpian utxunetxo hori ere ikusten hasia gara lehengo txandan ikusi ez duguna.
1: Asi dira lautraineroak indarrez eta bereziki getaria nabarmendu behar minutu terdi igaro denean batxandaren buruan dagoelako donostiarari bi segundu baita ondarroari ere eta santurtzire bi segundura beraz ikusten dena da ba, bi irutostaren errentatxoarekin getaria gainontzekoak ba, paretsu
2: bai, bai, eta leno esan duguna ez estropada hontan asko kostatuko dela hor distantzia kanditzea gutxinaka gutxinaka inbarrekoa eta bueno, antxe bi segunda aurreti badoaz
1: eta gero, donostiarra esan dugu ababorera joan dela lehen arraunkadetan orain berriz ere ikusigu nola zuzendu duen norabide hori eta berriz ere lehen kale horretan erdi-erdian sartuta joera ere ikusi dugu santurtzi alboan izan da biek orain nola egin duten beren bideak banatzeko aukera hori hortxe ordea, getaria txandaren buruan bi segundura ondarro eta donostiarra iru segundura Santurtzi kokatu da bi minutu terdi lanak abiatu dituztenetik Manu, erritmoi dagokien ez irudipena dukat getaria txikitzera atera dela gaur bai. 29 palada terdian estropadako irugarren minutua betetzear denean
3: bai, nik 40 hartu dizkiet eta berriro ere kalkulatu eta 29 terdi 40 eta esaterako kontrakoa esan, ba, erritmo altuagoetara mugitzen erako orain arte ikusi ditugunak da donostiarrak 37 28 paladara iritsi gabe ari direla eta getaria argi dago ba urbare hauetan ere erabaldotzagabe ekin diola eta gauzak eta ahal izan ezkeo ba etekin ja ateratzea gaur sortu zaion kale horrei
1: hor kontua zer da 35 erdian 35 une honetan ondarroa datorrela eta ondarroak 2 segundu galdu ditu lehen minutu baina orain 2 segundura segitzen du beraz arraunketa ekonomia horri erreparatuz gero iruditzen zaite arnaz gehiagorekin ondarroa duela getaria baino
3: bai itxura
2: bai
3: itxuras bai bai jarraitu heli bai markatu
2: ez hori esan honi itxuras bai eta gero bueno estropada luzea dala eta neurtu beharrekoa ba, batzutan bestetan bueno, damutzen zera ez lehenago jo ez izanaz eta bestetan alderantziz
1: eta izearen eragina izango da noski baina ikusten dena da ba, getariak soilik hobetzen duela laguntzi hauen artean aurreko txandan aritu direne denbora ba, estropadaren puntu honetan laugarren minutua bete berria da lekitxarrak 4:49 egin du estrainako ziaboga horretan 188 metro getariari maniobrarako beraz berandu baino lehen ba, Unaixe Izagirre patroiak Iker Etxabe aurrekalariari abisua emango dio eta ba, luze gabe ba, ziaboga horri ekiten hasiko dira, baina getariak eusten dio, lehen da biziko postu horri, ondarro ere duin oso ondo, 2 segundura, donostiarra eta santurtzi ere gertu, 3 segundura, guztia ere, zapi baten biltzeko moduan, baina une oro getari eta ondarroa donostiarraren eta santurtziren aurretik heli.
2: Bai, beraiek hartu dute burua, baude orain.
1: Adi getaria maniobrara hortxe Iker Etxaberen arrauntxiki hori uretan sartu da ja maniobran getaria 4:48 adi horre gora beraren bat izan delako ja donostiarra ere bira donostiarra irura eta santurtzi laura justua maina libratu dute heli
2: bai ez badiru, erori egin da arraunlaria edo ez dakit eskaldina erori zaion edo bai oso argi zer gertatu den bueno, behintzat ez dute denbora gehiagi galdu.
1: Hori da, eta balau 48ko horrekin esango nuke getaria bakarrik hobetu duela lekitxarrak aurreko txandan eginiko denbora 100ekotan gainera. 4:48 getariak, 34 100eko gehiago lekitxarrak. Eta gero, txanda honetako ondarroa, aresen aurretik genuke, baina donostiarrak eta santurtzik ez lituzkete hobetuko aresikoek eginiko erreferentzia.
3: Eta santurtzik gainera problema desente izan duzi aboga emateko garailean, horrerdi erori eta arrauna libratzeko ere komeriak alata guztiz ere lortu dute maniobra amaitzea.
1: Hortxe ba, bigarren luzean lautrainerua, getaria txandaren buruan ondarroak 2 segundura segitzen du, hortxe Zaintza gogorra egiten ari da Ondarroa Getariarekiko gaur, Donostiarrak segundua gehiago galdu du bidean, 4 segundura Kaiarribakoak, 5 segundura Santurtzi, baina txanden arteko konparaketa egiten badugu, une honetan 6. minutua beteen unean bertan, Getari eta Lekitxarra lehen postuan berdinduta leudeke, Ondarroa 2 segundura eta gero aurreko txandako Ares eta Txapela, Donostiarra eta Santurtzi baino hobeto genituzke, Eli.
2: Bai, bueno, ikusi dugu ez, estropada ona egin dutela aurreko ontziek nik uste dut, eta agian orain naiz pixka bat gehiago ere bada.
1: Nabari da, bai.
2: Bai, eta ez dakigu, bueno, beti esaten guna ez, referentziak erdian izaten dira, balekoagoak, eta ikusiko dugu gaur aberze eragin duen horrek.
1: Getaria txandaren buruan, segundu bat gehiago Ondarroari, hiru alegiak, Donostiara Laura Santurtzi unenetan zertxo baite gehiago sufritzen 7 segundura dago. Alexander Estebanen taldea eta ritmoi begirari naiz Getaria 37 37an orain zertxo baite lasaiago. Donostiara ere denbora osoan 37 jaitsi gabe, Ondarroa 35 erdian eta horrek, ba bueno, ikusiko dugu gaitasun eduki badute arraunlari hobe guztiek erritmo horietan estropada oso osatzeko, baina gero akaso kontrara Ondarroa 35 paladan dator. Hortxe, 2-3 segundura Ondarroak margin handiagoa tarte gehiago izango du gero erritmoa igotzeko.
2: Bai, hori da. Bueno, talde bakoitzak bere estrategia zaia da ohitua gait.
1: Margin handiagoa tarte gehiago izango du gero erritmoa igotzeko.
2: Bai, hori da. Bueno, talde bakoitzak bere estrategia zaia da ohitua

0: Ba, kaso, eraginen bat, izan dezake horrek eta sailkapen nagusian. 8 minutu lanak abiatu dituztenetik, Getaria etxandaren buruan 3 segundu ondarroari 4, Donostiarrari 8, Santurtziri Getaria ikusten dena da. Orain, bereak eta bilotzen ari dela beste segundutxo bate lortzeko, eta lortu du. Izan ere, ba, ondarroa orain 4-5, Donostiarra ere bai, 8 segundura Santurtzi manu.
1: Bai, eta iruditzen zaite ordaintzen ari direla Ziabogan izan duten akatsa, eutxi diote eta libratu dute, eta baita untzi atera ere, baina esfortzu handia eta bere kontzentrazioa galduta egon daitezkela iruditzen zait Santurtziko arraunlariak. Getaria bere lanean erabat murgilduta ezin hobeto ikusten ari gara, eta atzetik ikusi behar Ondarru Donostiarra eta Ondarruren arteko parekotasun eta borroka horrek ze ondorio duen. Baina argi dagoena zera da, hasieratik gogotsu eta inolako beldurrik gabe ekin diotela Getariarrek gaurko estropada, eta egoera itxaso egoera honei eta etekin ateratzen ari zaiotela. Ba, erritmo bizi hoiei.
2: Lankideo, getena egin behar dugu, bere ala albisteak aurrez azken ordukoa, esku pilotan, jokoan da, Hernaniren eta Leitzaren arteko Euskal Herriko erarteko txapelketako finala, Zumarragan, partidua bigarren orketa amaitu berri da, eta Leitzak irabazi du, gazte mailakoa, 22-20, aurrekoa, gaztetxoen partiduan 22-15 Hernanik irabazi du, beraz oraingoz bana, senior mailako neurketak erabekiko du txapela. Arratsaldeko ordu bata, albisteak, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Otxandiko ekitaldia ordu honetan Euskal Herrien nazioa dela, eta bere etorkizun erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko, Bergaran elkartu dira EH Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 201 alkate, eta bestelako erakundeetako ordezkariak ere bai, Franco Ilondoren alkaten mugimendu hasi zela 40 urte bete diren honetan, eta 150 urte pasadirenean foruen abolizioaz iragan hori ahaztu gabe etorkizunera begirako konpromisoa berretsi dute. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia da.
4: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako, Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea, gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
3: Bestelakoan Baionan elkarretaratze egin dute Itaiak deituta, bestak hasi zirenetik 15 eraso matxista izan direla ozen salatzeko, beste gazken eguna dute gaurkoa, Leon erregeak agur esango die Baionarrei, datorren urter arte aurrez nola nahi ere gaurre egunean zehar badute zertaz gozatu. Hori Baionan, Baztandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari baitira gaur, 15 herrik osatzen dute Baztango bailera, eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondo, noi bezala herri bakoitzak bere orga antzestuta. Nazioartetik berriz azkena, Iranek jakinarazi du Hormuzko pasabidea baimenik gabe zeharkatzeko ahalegina egin duten bi ontzik istripua izan dutela, Ameriketako Estatu Batuen jarraibideak segiz navigazio sistema deskonektatu dutela, eta horrek eragin duela hain zuzen istripua, esan du Iranek. Hauexek eta beste horren beste jorratuko ditugu Xabier Zabalago arratsaldeko ordubietatik aurrera.
5: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
2: Arrauna zuzenean Bueuko bandera bigarren txanda jokoan, Jolander.
0: Eta Getaria buruan 5 segundu Donostiarrari, 6 Ondarroari, Santurtziri 13, beraz balen eta azken postuak finkatu xamarrik, erdiko postu horietan dago borroka heli.
6: Bai, oso antzeko ikuste ditugu, ez, Donostiarra, Ondarru Donostiarra, eta ikusten dena da, ez, Ondarru palada lasaian, 35 palada eta noain, Donostiarra sarriago, uste, atzoko estropadak ere igual, bueno, pasadiela, ez, oso oksigentea izan zen beraientzat, lana undia egintzuten, zekaten kaldo horretatik, eta ez da, eta berfisiko egita rekuperatzeko zenbuz jungo zitzaien.
0: Hortxe Getariaren trainerua luze arraunean, luze ubera justu-gustuan pasatzen, nekea ere, ba bere agerpena eginda dagoelako izango da hori noski, baina orain ari dira aurreko txandako lekitxarraren denborako betzen, Getariak behin-behinean 2 segundu lekitxarrari, aresi 6 kontua da, Donostiarrak eta Ondarroak, Ondarroak eta Donostiarrak ez dituztela hobetzen Lekitxarraren eta Aresen.

0: Erreferentziak manu.
1: Bai, bai, eta ba, altzatutako aize eskaso horrek, baina eragina izango duela zalantzarik ez daukat. Aipatzen ari ginean markagiroa plato zegoela, orain mugimendu pixka bat gehiago badago, zailtasun handirik bat ere, esango nieke, ez direla sortuko bere lanerako, baina bai, kronometroan eragina izango duela, eta ba, lehen txandan aritu diren ontzi apal hoientzako ba itxaropen pixka bat gehiago izateko arrazoia ere eskaini dezake ikusten ari garen aldaketatxoa.
0: Bueno, hori izpira ekarri duzunez, esango dizut, iragarpenek gehienera ere sei korapiloren indarrez banmarkatzen ziguna izea, alegia 11 kilometro orduko eskaz, eta orain, anemometroak dio, 14 kilometro orduko abiadura dabilela, bestela esan da. 7 korapilo pasa, kasik 8 korapilo, Eli, aizeak bere agerraldi egin du, espero ez genuenean, zertxo baite gainazala, urazala mugitu digu, baina getari ondo moldatzen ari da, zi, segundu ondarroari, 7 donostiarari, santurtzi amabostera, eta izuntza ere, 4 segundura aldendu du aurreko txandakontzia.
2: Bai, oso estropa da ona, eta borobila egiten, ez, iruditzen zai, berak ere, bueno, nahiko du, estropa da, bueno, zea, tanda hau irabazi, eta ea lortzen duen ere datorren asterako orezko txandan mantentzea eta noski ea lortzen duen aurreko txandako urrengo txandako irabazi eta bandera etxera matea.
0: Joaldi nabarmen egiten ari dira Ziabogarako bidean 29 palada erdian ba 10rekoren bat edo 10 arraunkadako serie txikiren bat eskatu izango du noski Unai Izagirrek abiadurarekin sartzeko maniobra horretara eta hortxe Ziabogara bidean getariarrak Ikarretxe garrantzik ez hartu Unai Izagirrek Jaketaria 14 minutu 57 hobetu du beraz 4 segundoan izuntzaren lana. Ja Ondarroa 6ra, ja Donostiarra 7ra eta orain Santurtzi maniobrara bidean Endika Martinez aurrekalariak berriz ere arraunero hori zaio berriz ere.
1: Jo,
0: berriz ere arraunero hori heldu dio nola ala eta ja Santurtzi 16 segundura gaztea da, orain postu horretan egokitzen ari den arraunlaria da, baina kanpoko bi balizetan gauza bera gertatu zaio.
2: Bai, ez da, iturista latu edo arrauna bertan, edo,
0: arrauna, ez? Katiatu, bai, indarrarekin, katiatu, sartu duen indarrarekin, bai, gain hartu diola, indarrak.
2: Postu oso klabea da, eta urduritasun haundikoa, ardura haundikoa, eta ez da erreixa hor joatea.
0: Bueno, 15 minutu eta 40 segundu lanak abiatu dituztenetik, Getaria etxandaren buruan 7 segundu Ondarroari, 8 Donostiarari, 18ra dago Santurtzi, eta izuntza ere Getariak 5-6 segundura aldendu du, orain Ondarroak eta Donostiarra gortxe dute, Lekitxarraren erreferentzia hori hobetu beharra, segundu baten gora beran dira, hiru ontzi horiek garesena hobetzen dutelako, txapela ere bai, San Juan ere atzetik lukete, kontua da, behin-behinean, Santurtzi azken postuan genukela, Manu.
1: Bai, eta izan dituen biak atzoiek larrutik ordainduko dituela, olako leia mailako estropadetan, eta oraindik eta gehiago ikusita, onura pixka bat izan dutela, lehen txandan irten diren ontziak, eta garesti atera dieza joke Galiziako bidaia Santurtziarrei, gogoratu 22 punturekin, berdinduak daudela, gaurko estropada hasi baino lehen Lekeitiarrakoekin, eta 7 puntura zeudela txapela eta Ares.
0: Orain nabarmen, Eli, azken luze honetan eta lehen ere gertatu da, lau ontzi hauek estropa eremoren erdialdea bilatzen ari dira.
2: Bai, erdialdea eta ikusi dugu, ez, nola ari diren bata bestearen uberan jartzen, aprobetxatzeko, eta Ondarroa badator Getarian uberan, eta ez dakit horretik handan edo, baina Donostiarrari beste, iru segundoko aldea ateratzen dio Ondarroak.
0: Bai, sufritzen orain Donostiarra, sufritzen bai. Ondarroaren gandik iru segundura, eta Ondarroa dator 36 palada terdian, Donostiarra 29 terdian, Getari ere 29 terdian, sekulako joaldiak, sekulako erritmo biziak ikusten ari gara gaurkoan, eta itxura batean bintzate, helik izan duen eramanu, uberan sartze horrek mesede egin dio Ondarroari, Getariaren ubera hori aprobetxetu nahiko duelako. Nire zalantza da, 6 segunduren tartea dago bien artean, uberan sartze horrek zenbateren dugu mesede egin dio.
1: Bueno, kirola da, eta apostu horretan argi dago, oraingoz behintzat, etekin ateratzen ari zaiotela, eta Donostiarrak gainera ikusi dugu erritmo altuagotan eta aritu dela, eta ba bueno, amaierarako ba horrek ere bere eragina izaten duela.
0: Hortxe, orain bai, orain ondarroari da ubera betean sartzen eta orain nabarmenago ageratzen ari da onura hori, alegia Getariaren atzean jarrita, alde batetik aerodinamika, bestetik hidrodinamika, biak ere meserako izango ditu orain ondarroak, eta horrek ahalbidetu diezaioke ez Getariari, baina bai Donostiarari mintxoa egitea. Badator Getaria beraz hirugarren kaletik 400 metro pasa, horrek esan nahi du minutua pasatxoan elmugan behar duela esperantzak, eta irabaziko du txanda oker handik ezean behintzat. Kontua da Ondarroaren eta Lekitxarraren arteko lehia horretan, aurreko txandan aritu den Lekitxarraren denbora hobetzen ari dela une honetan. Ondarroa ez ordea Donostiarra, eta hori sekulako kaltea izan daiteke sailkapen nagusiari begiratuta Igor Makazagaren taldearentzat.
2: Baita Donostiarra horren jakitun da, ikusten dugu erritmoa sarritu duela, berroita paladan dator. Bueno, nik uste postu hori saieste aldera, ez, Ondarrurekin ezakit, ze, bueno, bi segundotan daude, ze burruk aukiko duen, baina bat ez ere isuntzarekiko postu horretan.
0: Ondarroak ere sarritu da, raunketa 40 paladako erritmoan dator, Getaria 43 palada terdian, oraindik ere metro batzuk egiteko baditu, 160 gutxi gehiago. Nagusituko da, ez bairi gabe, Getaria txanda honetan, baita aurreko txandako bauntzi egin duten leia horretan, leia virtual horretan ere, baina orain kezka edo arreta dago, bigarren posturako borroka.
3: Donostiarra 46 paladan.
0: Eta Getaria 49an, azken arraunka dauetan, arraunak ora duela Unexe Izagirre, beste hiru arraunka da, bat, bi, iru, hortxe Getaria, ja Getaria, Getariaren denbora, 19:44, Donostiarra eta Ondarroa aurretik izango da, ja Ondarroa, zeira, ja Donostiarra, 7 segundura, beraz, segundua, pasatxo doi-doi, Ondarroaren alde, eta orain, bauek ere ritmoa bizituta, baina urruntxo aukeran, Santurtzi elmugan, ja Santurtzi, 21 segundura, ondorioz, Getaria, 19:44, 43:00, orain arteko denborarik onena, 8:00 kontuan hartuz gero, txarrenera ere, 5. izango da Getaria. Bigarren, Ondarroa, txarrenera ere, 6. Txanda honetan, 2:06. Hirugarren, Lekitxarra, 6:08, eta 4. Donostiarra, 7 segundura. Eta gero, aurreko txandako, Ares, 9, Txapela 15, 6, 7, San Juan 18, eta Santurtzi, txan honetan aritu dene ontzia, orain arteko, ba, ontzirik kaskarrena izan da, 21 segundura, behin behinan azken postuan dagoelako. Hori egizan da, azpimarratzekoa, ba hori, gaur Getariak gutxienik ziurtatu duela 5. postua, Ondarroak 6. ere bai, eta Lekitxarrak 7. ere bai, heli, horiek nabarmentzekoak.
2: Bai, Getariak sekulako estropada egin duela iruditzen zait, ez? Oso ausart atera dira. Estropada austera lehenengo momentutik, inungo beldurri gabe, jakinda eremu exigente izango dela fisikoki, eta beraien lana egitera. Ondarroak ere, bueno, sekulakoa egin du, ez? Gehien ez esan dugu 6. izango dela. Santurtziko oso aresti ordaindu ditu egindako bi akatxoiek. Eta Donostiarrak, bueno, ikusi gu pixkatez, ezinean edo beraek txandan beste, bueno, nahiko lukela irabazi edo, baina bueno, ez du lortu.
0: Hori da, kontua, Manu, orain hariko diren laguntziek, alegia, Zierbenak, Oriok, Ondarribiak eta Bermeok, Donostiarraren denbora hobetuz gero, ez daki iguala gertatuko den, Donostiarra 7. izango da.
1: Bai.
0: Eta ez zait iruditzen 7. aritzeko taldea denik.
1: Ez, inundik inoara, eta ikusten ari gara gainera, ba, beti ahaleginean eta ausardiarekin baliabideak aurkitzen ahalegintzen direla, estropada joan estropada etorri, baina aitortu behar sorte askorik ez dutela izan, orain arteko estropadetan. Eta gauzak erdipurdi atera zaizkienean oso maila ona erakusteko ere ahalmena izan dutela. Ba, iritsiko zaiela, hauei ere bere momenturik goxoena, esango nuke ahaleginen ari direlako eta erakusten ari direlako behintzat, ahalmen problemarik ez utela, zen ditut fiziko aldetik maitza ikaragarriak lortzen ari dela, eta getariarekin, ba bueno, berriro ere txapelak endu behar, zer nolako ausardiarekin itxuraz beretzako aproposena etzen baldintzetan ekin dioten gaurko estropadari, eta aizu, ba, esan bezala, nik uste dut gozatzeko, getariarrek gozatzeko moduko demoraldia egiten ari direla.
0: Hortxe ba, Manuren iruzkina, gogoan izan, ba, aurki hasiko dela. Hirugarren txandau ere, gauzak ondo, ba, hiru minutu pasatxoan oker espaldima naiz. Eta kasu honetan, ba, Zierbena hariko da lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribia hirugarren kaletik, eta Bermeo laugarren kaletik. Azken urte erreparatuta laguntzi handi, Eli, laguntzi maila gorenean ikusi ditugunak urte joan urte etorri. Eta orain ba, ea, zer egiten duten?
2: Ba, nik uste txanda hau ere ez oso borrokatua izango dela. Ikusten aria hasieran ateratako distantzia hori ez, txanda guztietan buru jarri denak mantendu dut eta bera iritsi da lehenengo helmugara, eta importantea izango dela hor irterako momentu hori, gero dauden balditzekin oso zaila delako distantzia horiek moztea.
0: Ba, Xavier, azken txandaren faltan ditugu Euskola Beliga kontziak aizeak ez du berriz ere ustera egin, ondorioz balasta hori izango dute lau trainiro hauek ere, aldaketarik ezean bintzat, eta ikusiko dugu ba, zer gertatzen den ohorezko txanda honetan.
4: Ederki, oraingoz bintzat, behin-behinean Getariak du denborarik onena eskuartean, 19 minutu eta 54 segundo, Getariako kideak noski gustora, taldeak maila bikaina eman baitu, Jose Manuel Grostiega, Getarek ordezkari ari da hitz egiten, ordunetan, Euskal Telebistan.
5: Bueno, gaur oso ondo joan da, zego baina, gaur, talia batatok hau zehidun da, bueno, zizto zea bat, kasi punto zan, ba, talien zango zala, egin genuen estropa txarra, da, bueno, gaur ikusi da, ba, bueno, txokoa zeba zandala, zein dira zandala, eta, bueno, gaur gabela.
6: Hau da dagoena, eta egia esan, txanda nahiko ondo gobernatu duzu, baina adi egon zarete leikitxarrak lehen txandatik egindako denborari ez da.
5: Bai, aurra moz, ba, minutu arte lekeitio egin nahiko egin aldamene ebiliga, ontsen biak aurretik, ontseko segundo bat, eta, bueno, goi amene seitzure pixka dateu, eta, bueno, arauteko bi iruaren larguan pixka dala laundu diu, eta, bueno, hori goi airu lau segundu guzti dionez, eta, bueno, aguriak eta.
6: Zezkatu behar dugu orain, Jose Manuel, aiziak gora itia.
5: Bai, nina baina gutxe etorreko da.
6: Eskerrik asko gozatu zoriona.
4: Sara Gandarak egindako elkarrezketa, Getariak egin duen denbora 19 minutu eta 54 segundo, Benbeinean Ondarroa bigarren 6 segundora, hirugarren Lekitxarra 7ra, laugarren Donostiarra hau ere 7ra, eta Torrekuak egia esan ez du ba gaur mailarik onen eman, 5garren Ares 9 segundora, 6garren Txapela 15ra, 7garren San Juan 18ra eta 8garren postuan Itsasoko Ama Santurtzi 21 segundora. Hirugarren txandako traineruak lehen kaletik joango da Zierbana, bigarren kaletik liderra Orio, hirugarren kaletik Hondarribia eta laugarren kaletik Bermeo Urdaibai.
7: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.

0: Frantziako torra astear da, gaurko etapa gogorra, berezeki bigarren zatia da kontuan izan barrekoa, 180 kilometroko ibilbidea izango dute txirrindulariek eta elmoga maila bereziko Plateau di Solason. Mendatea, 11 kilometroko igora, 111ko penditza bataz beste. Estaketa lanetan, laizter esiko dira lanean, irugaren txandako, lautraineruak, Zierbana, Orio, Ondarribia eta Bermeo. Zuena daitza, Jolander.
1: Kokatzeko niritzia jaso dute behintzat, eta horrek esan nahi du baurki hasiko dela bai irugarren eta azken txanda, urezko txanda ere deitzen zaiona, ba normalean urezko ontziak hemen aritzen direlako, badakigu orain urte batzuk aldaketa bat eman zela, eta ez dela larun batetik igandera Zarauzko estropadala artean zekapen nagusiaren urrenkera jarraitzen, alde bezperakoa baizik, eta noski ba horregatik esate baterako, ba lehen lauetan ez dagoen Hondarribia, bosgarren zekapen nagusian, orain urezko txandan ari da, atzo bai, atzo irugarren izan zelako. Hortxe, lehorreko epailea adi, ea, ondo kokatzen diren ala ez, ikusten dugu, oraintxe, Joseba Munarrizek baliza hori askatu eta ontzia, marka, kokatzeko, ba, nahi hori erakutsi duela, hortxe aurrera gobotatzeko esaten dio lehorreko epailea, oraintxe, ikusten ditu nik egoki kokatuta, ea, badatorren egon iritzi hori lehorreko epailearen aldetik, ea, Izea Fernandezek zer esaten duen, ez du oraindik bandera txorik altxa, eta bakaso hori orain zertxo edatzerago ikusten dut, Eli?
2: Bai, horre ikusten dut pixkat, bai, gure iritziz edo behintzat guk dakaun.
1: Oraintxe, bandera zuria, jazida! Irugarren txanda, orezko txanda beraz, martxanda hemen bueuko estropada honetan, bosgarren ekitaldia da maila nagusiko gizonezkoen Ligak hemen estropada jokatzen duena, eta aurreko aldietan bezala, ba, trainerurik onenak saiatuko dira, ba, garaipena etxera eramaten. 20 segundo oraintxe estropada ziutenetik, ondorioz estropada gera ezina da, Zierbena txandaren buruan kokatu da, hori horekin batera biak segundu berean kokatu da, Bermeo eta Hondarribia segundu baten galerarekin. Zua ikusten ari gara uretan, Manu.
3: Bai, zua, bai, eta gogoa, eta indarra, baina erritmoi dago kionez, 40 paladatik, ez dira, pasa, nik uste dut, ikusi dutela egoera zein den itxaso eta estropada modu ontan, beteka ikaragarria izango duela estropada honek, eta tentuz planteatu dutela estrategia, estropada aurrera joan ala hartu beharreko erabakiak hartu alizateko, eta ikusten ari garena bere alazera da, ba, Zierbana lehen kalea usteko gogoa handiarekin, erabateko joerarekin, eta prestatzailea galiziarra denez, ba, nik behintzat, adi, jarretuko nuke Zierbanaren nondik norakoa gau estropada.
1: Eta ez hori bakarrik, aurreko urteetan, Galiziako bidaiei ez zuku ikaragarri atera die Zierbenak.
3: Arrazoi.
1: Eta hori horrela, ba, nahiko dute oraingoan ere beren markatxoa jarri. Adi, Zierbena txandaren burua, minutu terdi orantxe lanak abiatu dituztenetik, hori o segundu berean, Bermeo, 2 segundura, Hondarribia, 3ra, Haizea hemen bere lana egiten ari da, behera bintzat ez du egin Eli, gora ere apartekorik ez, baina bigarren txandan bezalaxe, ba, hementxe bere agerraldia egina daukagu, akaso, lehen da biziko txandan egon da, baldintzarik egokien arraunerako.
2: Bai, ez, hemen dikan ikusita behintzat hori irutu zegu, ez dugu uretako sentsazio hori kukezakagu, baina aizeari dagokionez, bai, lehenengo txandakoek euki dute baldintza hoberena.
1: Zierbena eta Orio eta Zierbena lehen postuaren jabe egin aian, Bermeok 3 segunduren galera pilatu du, Hondarribia 4 segundura dago, baina hasiera batean behintzat, ba, Hondarribia ez gainontzeko ontzi guztiak ari dira aurreko txandako getariak eta lekitarrak eginiko erreferentzia horiek hobetzen. Zierbena txandaren buruan sendo, Oriok ez dio arna sartzeko demorarik ere ematen. Hortxe, ikusten ditugu Mikel Lizarralde Altxerri, Orioko Anke Iztriburgo arraunlari eta Ander Zabala Santurtziarra, Orion ba, lanean etenigabe ari dena, biak ere erritmoa markatzen, Joseba Aristi eta Oskar Andres Medina eta Enpara Uei, ba, pixkate erritmoa ezarri nahian, baina ezin dute oraingoz behintzate Zierbenaren ontzi horri aurre hartu, segundu berean dira, baina tostaren bat aurretik beti ere galipoak. 4 segunduren galera du Bermeok, 5 segundu galtzen ditu Hondarribia, Manu.
3: Bueno, eta ikustelari gara benetan borroka parekatua, kalearen ertzean jarraitzen dute, lehen kalearen ertzean Zierbenakoak, eta ba, estropada benetan serioa aurrera eramaten ari dira, Oriotarren pare-parean, eta Ezu, irugarren minutuan gaudela kontuan izan da, iruditzen zait bai Bermeo eta bai Hondarribia galtzen duten aldea. Itxuraz pentsatu zitekena, baina zabalagoa dela.
1: Iru minutu terdi, oraintxe lanak abiatu dituztenetik, segundu berean esan bezala orain, segundu alen aldiz zierbenak hori hori, Bermeo bostera, Hondarribia seira, behinbeinean Getariak eta Lekitxarrak Hondarribiaren denbora hobetuko lukete, ez ordea, zierbenarena, hori horrena eta Bermeorena. Hortxe, entzuten dugu patroie hortxe ederra, horrege, gaur patroie gehiz. Istutuko dituzte, arraunlari, gaur istutuko dituzte, normalean istutzen dituzte, beti, baina gaurkoan alakoxe egoera dugulako, alakoxe zauerrek dituelako estropa ere munek, gaur azkene, atzeko azkene, behatzeko puntaraino, ba, istutuko dituzte, guztia eman dezatene. Hortxe, estropa da ere mugun honetan, bizatitan eginda ikusten dugu, Ziarmena eta Orio alde batetik, biak segundu berean. Eta bestalde, Bermeo eta Hondarribia, 6 eta 7 segundu galduta, urren ez urren, baina, balau, 48, Getariak eginiko erreferentzia hori, iruditzen zaitu hobetuko dutela, Ziarmenak eta Orio beli.
2: Bai, bai, itxura guztia du.
1: Hortxe, maniobran, adi, ja, Ziarmena, 4:41, Orio ere gainganean, segundu batera eman digute referentzia, ja, Hondarribia ere, 7 segundura eta Bermeo seira, beraz, esan dagoa, bizatitan, estropada eremua, eta Ziarmena txandaren buruan, une honetan, Hondarribiak ere hobetuko luke, Getariaren denbora, ondorioz, txanda honetako ontzi guztiak aurreko txandakoen aurretik lirateke.
2: Bai, eta lehenengo aldiz gertatzen ari da bi ontzik buru hartzea, beste txanda guztietan ikusi dugu ontzi batek buru hartzen zuela eta bera izan dela lehena iristen. Eta ontan da, bueno, ba hor olako emozio, lehenengo postoreko olako emozioa da ontxanda.
1: Ziarmena! Estroparen buruan Orio segundu bakarrera, Bermeo 7ra, Hondarribia 8ra, orain joera balen ikusi dugunaren bezala istriborraldera egitekoa da, alegia Ziarmena lehen kaletik bigarrenaren bilari da, Orio ere bigarrenean dago, bere kalean dago, baina mugan esango dugu hirugarrenaren ertze horretan, eta Hondarribia gauza bera hiru eta laugarrenaren ertzean dago, aldiz, ba, 5. kalea izango litzatekenaren jira buelta horretan dabil, Bermeo Urdaibai, beraz, lehorralde hau, saiestu nahian ari dira, nabarme manu, lautrainero horiek.
3: Bai, eta estropada erabat apurtuta, lehen posturako eta hiru eta laugarren postu horietarako. Orio segundo bat atzetik, Ziabogan ikuskuto bea egin dutela, azkarrago irten dira, baina Ziarmena danak ematen ari da. Baina danak emate horretan ez dakit ez ote duten ordainduko. 28 palada, 28 eta erdi, eta Orio tarrak, 35, 36 paladan. Eta segundu bateko alde horrek ez du aldaketarik, eta ondorio izan dezake, berriro ere diot, orain arte ikusitakoak, eta hemendik aurrera egin beharrekoak.
1: Nola nahi ere, ikusten dena da, orain ez Ziarmena 37, Orio 36, Hondarribia 35, doi, eta Bermeo 34, 35, ikusten dena da, aurreko txandakontziak baino, nabarmen, lasaiago doazela erritmo aldetik behintzat, Getari ikusi dugu estroparen zatirik handienean, 29ren jiran, 28:30, 29. Donostiarra beste horren beste, Hondarroa izan da zertxo baite, ba bueno, erritmoz baxua guaritu dena. Ikusten dena da, ontzi hauek ari direla lengo txandako, ontziak baino erritmo baxua guanmanu. Eta alata guztiz ere, une honetan, behinbeineko referentzia begiratuz gero, kalkulu dantza horri erreparatuz gero, Ziarmenak eta Oriok Getariari, esate baterako, aterako lizkioke 8 segundu.
3: Bai, egoeraren arabera eta bakoitzaren ahalmenaren araberako planteamendua, atzo ere aipatu genuen, gero eta estrategikoagoak izaten ari direla estropadak, eta Galiziako urra hauetan, itxaseremu hauetan, zailtasun handiegiak ez daudenez, itxasoaren egoerak erakarritakoak, ba, taktika horiek zeresala handia izan zuten atzokoan, eta gaurkoan gauza bera ikusten ari gara. Eta badakite, guztia konturatu dira, eta baita estropada, orain arteko estropadak ikusita ere, ba estropadak benetan luze egiten diren estropadak direla hauek eta amaieran almen erreakzionatzeko almen hori izateak balen ere aipatu dugu 48 paladatan noiz ikusi dugu estropada bat amaitzen bai garai bateko pedreinak eta haiek baina bestela astuta geunden eta aranon ba gaur egun almen hori badute arraunlariek ba bere arraunkela puntu horretaraino bizitzeko eta saitzeko
1: Egiari zor, nabarmendu nahi nuke esate baterako ondarri bi egiten ari den lan ere, Eli, ze akaso itzalean geratzen da hiru hauen alboan, orain 11 segundu galtzen ditu, baina berme hortxe du segundu bakarrera. Eta ez da, erraza, horrelako ontzia begin batean, noiz eta belaunaldi aldaketan nabarmen bat egiten ari zaren garai batean. Iaz aldaketa erdi egin zuten, orain beste erdia, eta hala ere, estropadaren lehiakorra gertzen dira. Hondarribia ari da bere demoraldia egiten, une honetan bosgarren dago sailkapenean. Hori ere, nabarmendu beharreko iruditzen zait.
2: Bai, oso estropada ona egiten, osea, oso demoraldi ona egiten ari da, badirudi askotan ez, ikurrinen borroka horretan ez da onak ez duela, bueno, ez duela demoraldi ona egiten, baina beraien ezaugarriak eta momentuko egoera kontutan hartuta oso demoraldi polita egiten ari da.
1: Adi maniobrara badatu zelako lau traineruak Orio eta Zierbena eta Orio bia gelenda biziko postu horretan ea kaso kalipoak toster diren batea aurrerago baina Orio gestuago hartu maniobra ja Zierbena beratzi hogeita mazazpit ja Orio segundu bakarrera
3: ea irtera,
1: ea irtera tankeratxu irtera horretan Orantxe Bermeo eta Ondarri biere maniobrara bidean ja Bermeo amairura baita Ondarri biere biak berdin duta beraz amairu segundura Estropada pitan zatituta dago, txandau pitan zatituta dago, kontua da, behinbeineko erreferentzia dan, Zierbena genuke da txandaren buruan, baita estropada osoaren buruan ere, Orio bigarren alitzateke 40-100ra, eta gero, postu duan zaikaragarria, behinbeinean lekitxarra irugarna alitzateke, baina, gero ikusi dugu, baketariak izate baterako, edota, Donostiarrak ba erreferentzia horiek hobetzeko barkatu Ondarroak erreferentzia horiek hobetzeko modua egin dutela. Kontu hemen babak eltzetik orain atera behar dira hirugarren luze honetan.
3: Kale edo bale. Kale edo bale dar bai. Orain.
1: Momentu. Zierbena txandaren buruan Orio gertu orain Orio buruan kokatuta beraz segundu berean pitraineru horiek Bermeo 12 segundura Ondarribia 13ra.
2: Bai, eta ze zaila den, olako momentutan burua mantentzea, arraunkadatik ez ateratzea, gaina ondo-zondoko kalean joan da, badakigu askotan ondo-kontzitako ahotsak entzuten ditugula, eta ze zaila den hori horrela mantentzea.
0: Lankideok eten txiki bat, badazke urduko albiste, Euskadiko Sega txapelketa erabaki berria Hernanin, eta irabazlea Gipuzkoako txapelduna izan da, beraz esan dakoa, Euskadiko txapeldun, Julen Gabirondo urnetarrak, Guztira 1.324 kilo belar ebaki ditu. Bigarren postuan Oier Urkola 23 kilo gutxiago, hirugarren Mikel Izartza 40 kilo gutxiago. Azken horako estropadari garen ikusten, boom, Jorander.
1: Ikusteko modukoa dago eta Xavier 900 metro ziabogarako hori falta zaion distantzia eta txandaren buruan kokatu da segundu bat orain Zierbenari. Bermeo 14ra Hondarribia 15ra adiz irudipena daukat. Orain ba estropada bitan zatituta akaso batzetik dauden epi ontzi horiek ba horreko txandako ere begiratu bate bota beharko dietela Eli.
2: Bai, ze distantzia gaina nahiko handia izaten ari da, ez? Badute beraien arteko borroka eta horrek laguntzen du gehiegi ez. Bueno, burua gehiegi ez galtzen eta mantentzen, baina bai aurreko txandakoen denbora kortxe dituzte.
1: Bi segunduren bueltan dira Getariak, Lekitxarrak eta Ondarroak egin duten erreferentziatik kontua da. Bi segundura dute Getaria 2003 dagoen ontzia, Hondarribiak eta Bermeok, 5. eta 6. 2000, baina bi segundura dute alaber, 9. ontzia, eta 8. ere bai, beraz, adiz, postu dantza aurrerako izan duteke, baina eta atzera begirako ere.
2: Bai, eske gaur, bueno, 20 segundotan, lehenengo, bueno, orain arte egindako 8 estropa, 8 ontziek, 25 segundotan, oso demora lehiatuak izango dira.
1: Orio eta Zierbena, biak Orio txandaren buruan, segundu batera Zierbena, bi horiek nabarmen gainontzeko guztien aurretik. Eta gero dator, Getaria, Hondarribia, Lekitxarra, Bermeo, Ondarroa, Donostiarra eta Ares, legia irugarnetik 9ra, 6 segunduren barruan daude. Lentsa, aurrenengoak irugarnari 13 ateratzen dizkio, eta irugarnetik 9ra, 6 segundu besterik ez. Manu, gaur aurre ikusi dugu, tarte txikian izango zirela ontziak, itxura batean, goiko postuetarako ez, baina erdiko borroka horretarako, pilpilean dago lehia.
3: Bai, eta ikusten ari gara gainera arraunkera desberdinak nola erabiltzen dituzten eta nor lortu dezaken etekin ahondiago, ez da? Oriotarrek gehiago amaitzen dute eta amaiera horretan kolpe antzeko bat ematen diote arraunkerari, nere iritzian gehiago aprobetsatuz orduraino zeramaten indarra, baina horretarako ere indarra behar da, paladaren amaierara sendo iritsi bertara. Eta zierbenakoak lehenago ateratzen dute urrengo paladaren bila joateko, hori dela eta ba, azken momentuetan gutxiago, baina erritmo zertxo eta altuagoan aritu dira. Entzun dugu momentu batean gainera hirugarren luzean Aitor Lazkano nola esaten ari zien, hai que ahorrar. Aurreztu egin behar baldin baduzu, zera da, bagero erabili beharko duzunaren susmoa baduzulako.
1: Bi segundu orain horiok ez zierbenari ateratzen dione aldea, baina bi ontzi hauek gainontzeko guztiek baino hobeto osatu dute orain arteko bidea, nabarmen hobeto gainera, pentsa horreko txandakoi, ba, malo, amago, segunduren tartea, bai, beraz, txanda honetan ere, ondarri biarekiko eta bermeorekiko ala dutenez, esan daiteke, bi hauen artean dagoela banderarako leia, hori ogoren bi segundu zierbenari, 50 metro eskaz. Ziago garako, ondorio zarrauntxiki eskuetan behar du horrekalariak, eta alaxe da, hortxe, irugarren maniobra egiteko prestatzen hori otarrak, baita zierbenakoak ere, ja hori o, amalau 42, ja zierbena, bi segundura, bi ontzi hauek, aurreko txandako getariak baino, 15 eta 13 segundu hobe aurren ez horren.
2: Sekulako estropada egiten ari dira, oso sek, bueno, izugarria.
1: Ja, Hondarribia ere 16 segundura, eta ja, Bermeo 18ra, beraz, ba, esan daiteke, arrisku handirik gabe, bi hauen artean dagoela bandera, bi segundu besterik ez ondari, hori eta zierbenaren artean, manu, azken luzeak erabakiko du leia.
3: Bai, azken luzeak, eta hemen, orain ja, hemen trumoiak azaltzen hasiko dira, eta bakoitzak barruan daramana ederki estutu beharko du, ze gaur ikusten ari gara garen zierbena, beste maila bateko zierbena bat da, eta aurkari benetan arriskutsua, baina horiok ere erakutsi dugu aurtengo demoraldian zer nolaia ematen, nolako maila emateko almena duen, baina batzetik dagoen borroka horretan, Hondarribiak bi segundo kentzen dizkio berme hori, baina hasi berria, azken luze hau, eta honek ohorezko txandan eta ligan izan dezakeen izan ditzazken ondorioak, horiek ere iruditzen zait oso garrantzitsuak izan daitezkela.
1: Behin-behinean, hori ogen nuke, horrela maituko galitzen estropada, zilkapen agusiaren buru, 80 punturekin, 10 puntu aterako lituzkioke berme hori, 70 lituzkelako bermeok, baina horre esan dugu lehen ere, ba, postu antzei karagarria gertatu daitekeela, ba, kasik bi segunduren barruan liratekelako, getari Hondarribia bermeo eta lekitearra ondorioz, ba, horre postu antza handi xamarra genuke. Hortaz, garaipenaren bidera, Orio, lotuago dago orain zierbena baino, 3 segundu ateratzen dizkiolako, lehen biziren orain 3 segundu bat gehiago Oriotarren favore.
3: Kolpea ematen eta ari dira Oriotarrak, eh?
1: Atzeko borroka horretan, Hondarribia 17 dago, Bermeo 20, Hondarribia ere lan oso duina egiten, pentsa, behin-behinean paketariaren gandik segundu bakarera, 3. posturako borrokan genuke, eta 3. postu lortu zuen atzo, gaur ere 3. postu lortzen badu, haze asteburua ama Guadalupeko erentzat.
2: Bai, asteburu borobila eta gaurko, bueno, atzo oso estropada ona egintzun, estrategia oso onak erabilizituela iruditu zitzaidan eri, eta gaurkoan estropada oso fisikoa den honetan ere, emaitza oso onak lortzeko otan dabil.
1: Segundu bat gehiago horiok zierbenari, garaipen bat gehiago nahi du Zakurako, beste garaipen bat asteburua biribiltzeko bi banderarekin etxeratu nahi dute Mirotzek, eta bide horretan ba beste segundu bat esan duguneran zierbenari, baina hortxe dago GPS-a dantzan, 3-4-4-4-4 Hondarribia 18ra, Bermeo 20ra, eta adi 3. posturako lehian Hondarribia eta Getaria biak une honetan estrainakoz berdinduta genituzkelako 17 segundura. Bermeo behin-behinean 5. litzateke 20ra, eta Hondarroak esan dugu txarren-txarrenera ere 6. amaituko duela, bada une honetan 6. postuan legoke, bai Manu?
3: Bai, Jonander, eta gure entzuleak ulertu dezaten momentu honetan hortxe bi ontziak, bai zirbena eta bai hori eta zirbena gutxi gora bera 29 paladan, 29 eta erdian doaz, baina erritmo berean joan da ere, bata eta bestearen arraunkeraren sendotasuna eta etekin ateratzeko ahalmena da izartzen ari dena. Horre aipatu duzu, GPS-a dantzan zebilela, iru lau, finkatu da laugarren segundo hori ere, eta argi dago sendoago iritsi direla estropada amaiera honetara. Oriotarrak bigarren luzean erritmo mantsoagoan joan ondoren.
1: Ba, datoz lau traineruak 300 metro pasatxoren faltan ditugu mirotzake beste bandera hori eskuratzeko. Lau segundura Manuk esan duen eran zierben 17 Hondarribia 21 orain gehiago sufritzen Bermeo eta Adi behinbeinen Hondarribiak beste urrats bat egin duelako aurrera Getariari aurrera hartzen lortu du eta ondorio zirugarren postuan kokatzea ere bai azte asteburua. Erdi etxi dezaketena Mikel Orbañonosen arraunlariek, baina haien aurretik asteburua biribildu dutenak Oriotarrak izango dira helmugan lehenago izango direlako eta baita ondorioz sailkapen nagusian ere gaurko sailkapen orokorrean baita astez astekoan ere lidergoan sendotuko dira Oriotarrak gaurko garaipenari
3: esker. 45ean Orio, 45.
1: Ies egingo garaipenak 45 palada nortxe erritmo bizian Oriotarrak gozatzeko moduan dira ontzi baten tartea baino gehiago lortu dute 45 segunduren errenta bai hortxe Orio beste bi arraunka da bat bila Orio 19:36 bandera Oriora ja Zierbena 3 segundura ondorioz Zierbena bigarren 3-4 segundura hobeto esan da 3 segundu eta 82 ehunenekora Hondarribia adi Hondarribia ja Hondarribia ere behinbeinean esango nuke hirugarren postuan dela eta ja Bermeo orantxe Bermeo 21 segundura ondorioz bosgarren postuan izango da Jone Saltzamendiren taldea kontu gorrela 19:36 85 hori da behinbeineko denbora Oriorena da Oriok irabazi du gaurre Bueuko bandera bere historian maila nagusi honetan bigarren aldiz edo hirugarrena, Manu?
3: Mila eta
1: balau, hirugarren esango nuke? Gero, Zierbena, 3:42 bigarren, eta hirugarren Hondarribia azkenerako. 15 segundura, urrunago ikusi dugu, 19 segundu galtzen ikusi dugu, azkenerako 15 amaitu. Getaria izango da laugarren, 17 segundura, Bermeo 5:21, Hondarroa 6:23, Lekitxarra 7:24 eta Donostiarra 8:25. Ares, 9. postuan izango dugu gaur, ondo duin, orain arteko posturik onena, 7:07. Txapel 10:32, San Juan 11. postuan, 8:15. Eta Santurtzi 12:18. Horrek zer esan nahi du, batetik, Oriok garaipen bat gehiago zakuratuko duela, Zierbena bigarren, eta gerturatuko da Bermeo oraingana, baselkapenen nagusi horretan, eta kontrara, hola bat nabarmentzekotan, bat Donostiarra 8. izan dela, eta basoka hori gehiago tenkatu dela zelkapen nagusiari begira. Eli?
2: Bai, bueno, Oriok ere ikusi dugu ez, hor distantzia hori areagotu egindula, ja 10 puntuko aldea Bermeorekiko. Getariak beste asteburu batean ere lortuko du berriro ere orezko txandan aritzea.
1: Berdinduta geratu dira. Bueno, orain berrituko ditugu zelkapenak, bai.
2: Hondarribiarekin batera puntutan berdinduta eta Zierbenak oso estropada serioa egin duela eta erakutsi duela, bueno, Castronere erakutsi zuen arraunlari bat gutxia horrekin arraun eginda emaitza ona lortu zuela eta gaurkoan oso ausart eta horre onda buruz buru Oriorekin.
1: Manu, hola, gaurko estroparen inguruko balorazio bat.
3: Ba, bueno, guzti, gustatzen zaizkigu itxas zakarreko estropadak, baina estropada hauetan ere goi mailako arrauna ikusten duzu eta berriro ere esan behar taktikoki nola planteatu duten batzuk eta beste, gero taktika horiek indarrean jartzeko ahalmena behar duzu izan, eta, ba, iruditzen zait gaurkoan Oriotarrek erakutsi duten nagusitasuna, eta ez bakarrik arraunean, planteamendu guzti oso horretan, ba, aurkariak kezkatuak jarraitzeko modukoa izan dela. Eta atzetik mugimendua badagoela, hemen gauzak ez daudela erabakiak behintzat, ba, bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren postu horietan dantza ikaragarria eta oraindik ere arrai asko dagoela saltzeko merkatu honetan.
1: Ba, horiek esan da, zelkapen agutxeri begira jarriko gara, izan ere, ba, gaurko garaipenari eskerre horiok sendotu du. Lidergo Euskola Beliga honetan, Orio da liderra, 80 punturekin, 7 jardunaldi jokatuta, 10 punturen tartea zabaldu dio, Berme hori, 70 puntu ditu Bou Bizkaiak. Ondorioz, pentsa, ona etorri zirenean, Galiziara etorri zirenean traineruak, Oriok 3 punturen tartea zuen, Berme horekiko, ba, 7 puntu gehiago sartu dizkio asteburuan, eta orain, 10 zabaldu du alde hori. Zierbena da, lehen bezala orain 3. postuan dagoen ontzia 77 punturekin, beraz, liderraren gandik 13 puntura dago, eta gero, Getaria da 4. 60 punturekin, 60 puntu ditu Alaber, 5. postuan dagoen Hondarribiak, beraz, berdin du daude liderraren gandik 20 puntura. Segidan Donostiarra da 6. 43 puntu ditu Igor Makazagaren taldeak, eta gero jauzi handi bat, 7. dagoen Ondarroaraino. Ondarroak 29 ditu. Alegia Donostiarrak baino 14 puntu gutxiago. Lekitxarra, barka, San Juan, 8.33, Lekitxarra 9.28, Santurtzi 10.23, eta Txapela azken aurren 11. kanporaketetako postuan, 18 punturekin. Ares da azkena, 12. postuan dago, 15 punturekin. Horri erreparatuta, zer esango dugu, bada, Aresek gaur egin duen estropadarekin, ba, puntu bat gehiago, atera diola txapelari, eta ondorioz, tarte hori murriztea lortu duela. Orain, 3 puntura dago, Ares txapelaren gandik. Azken postua, ekiditeak, badakigu zer dakarren alegia, ez da talde hori zuzenen jeitsiko, 11. 12. bai, eta kanporaketak jokatuko ditu. Kontua da, kanporaketa saihesteko borroka horretan, Eli, txapelak 18 puntu dituela, gaur Santurtziri 2 handizkio, atzo 7 genuen, orain 5 kokatu da. Arnaza pixka bat hartu du, alde horretatik gaur txapelak, naiz eta azken posturako, gaurre atzera pauso eman, kanporaketatik salbatzeko aurrera kurretxe egin du.
2: Bai, hori da.
1: Paradoxikoa da, baina da.
2: Bai, hori da. Bai, Santurtziren gaurko estropada, bueno, ez da, nik uste, bueno, ez da oso naizan beraientzako, eta hor jarri ditu ere, beraiek ere pixkat estutu ditu, ba, bueno, 5 puntuko aldea bada, baina, bueno, beti gutxitze horretan ez, besteak bizi mantentzeko horretan ere, eta baita Aresek ere, arnaz hartu duela, ba, badituelako, 3 puntuko aldea duelako, eta hor jetxiera saiesteko, ba, aukera badakalako.
0: Jolanda, eten, baiki dio barkatu, eten txiki bat egingo dugu, iragarkiak, eta bere laitzuliko gara, Galizarra.
4: Arraunkadaz arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Frantzeko torreko gaurko etapa amabos garrena abiatu da, Champanolen irtera Plateau de Solazonen elboga egunda, 83 kilometro etapa menditxo horrendik ez dira hazi mendateak igotzen, lehenengo puntu beroa esprina izan dute eta hortarteko elmugan Jasper Philipsen izan da azkarrena, horrengo ze tropelean doaz ziklistak. Itzule egitezen ba Galizara, esan dugu Orioren garaipena bos garren bandera eta azten olako asteburua lortu duen biribildu duen Iker Zabalaren taldeak Jeronder.
1: Bai, atzo presidenteak esan zigun, zenbait zalantzi izan zituela, eta ara non, ba, guztiak usatu dituzten aste honetan, ba, bi bandera erreskadan lortuta egia da. Ba, gainera, bi estropadetan gaur zierbenak leia betean, baina ba, gainontzeko ontzi daukinez, nagusitasune handiz lortu dutela gailentzea. Gauzak horrela, ba, Xabier, esan gabe doa, azkenean Orio ba, liderra dela, lider sendoa, Eli, esango dugu, ze azken finean, estropada joan estropada etorri, ba, amar punturen tartea lortu du, eta lider hori egon kortzea, lortu du gaurkoarekin.
2: Bai, bai, eta gaurko estropada oso nahi izan da, hor aukera aukidu, bueno, zirbenarekin ibili da burrukan estropada osoan, baina atzo egin zuen erakustaldia izugarria izan zan, da ikusten da hor sendotasuna handia dagoela.
1: Eta hemen txedugu, ba, sendotasun hori duen taldearen presidentea, alboan Xabier, eta pare bat galdera egingo dizkegu, bazure baimenarekin.
0: Bai, noske?
1: Jon Olazagasti, kaixo, arratsaldeon eta zorionak.
3: Atzalden da noi, eta berdin.
1: Bueno, atzo gustura, gaur ere gustura.
3: Bai, oso gustua.
1: Az estropa da gaurkoan ere.
3: Bai, bai, gaur, ba, bueno, zerren atxito ginen espizka leheno, eta esan diot, zorionak eman dizkot, eta hola, posare bai emateo alde bat edikan, aldamenen bat, ba, kontinuo, minutu pilan jungea, denbora igualian, da, oire, ba, bueno, behaien alde txalotzeko, eta gu, ba, bueno, azita bukatu uste tondo indebla, aurreno parten iruitu zaituko, paladetan puntua lasaixo guaztila, eta horre ongea, ba, mantenitzen, eta bigarrengo partian, ba, ni uste oxigeno puntu hori gehiago sekala hori joke, eta gehiago, ba, bueno, demostatu be.
1: Hori joke, gurutza onzi abiadura hori, kruzero abiadura hori hartu duenean, bueno, behartu du zierbena, erritmoz eta kasopisa pasatxoago joaten, gero zeu izan duzuna, gero tarte izan duenean horiok, orduan txe, lau segunduren tarte.
3: Hori da, hori da, guke beti esate duena da, askotan, tenbora asteanen, ba, mutila behaileke bai, gogua da irabazteko hori, eta askotan gogua behake behartu bezala itezian behaile garraunean, etxian etxeko lanan danak giltzea ondo, baino. Eta zan, ba, hori, zaila dere, ba, daulako ekipo batei, ba, puntu lasai hori ematia, ne ustez, aidiala asmatzen, behaile kontuatu behar du hortaz, eta ustez, ba, bueno, ez, oain, ba, behaile akela, ba, konfidantza hori, ez tropetako.
1: Atzo esaten zen egun, azken asteetan eta larun batetan, hainbestean igandetan ondo, orain, zalantza guztiak eusatu dira azte huronekin.
3: Ba, hi, bueno, aberiak ertatzeanen barrun, konpondu inberdia, saiatzea, ba, lana ezkiak gatzen lanen, ba, bueno, nun dauden faioiek eta nik uste, ba, Iker batek eta hauek, ba, hoien esperientziakin, demostratu bela, ba, lan hoietan, eta ekipua dirigitzeko garaian uretako lanen, ba, puntu hasi jaundi, emango nioge, oie, eta gu, ba, bueno, lehorretik alden guztia launtze deu, eta Galizitik amintzatu oso gustateako.
1: Gero, orain Donostiara eta Getxora, Donostian irabazi duenik taldin bada, hori Orio da, baina ikusten da, datorren azten itxasuan zaurkituko dugun ez dakigu, gaur hemen eremu baresiagoan, gero aizea atera du, baina eremu baresiagoan ere moldatzen badakiela Orio.
3: Ba, ikusi da, ez? Hemendik gaurko kanporregatik ondatik anik uste Donostian, segun eguraldi eta olatuan joera nola da honik uste deunen, hemen ontzia daude askarri biltzen dakienak olatutan, eta ezin dugu alerta jatxi, egongo geha gure bai prepatzen, uste bakaloa mejora itxasoako gendikan, baino ezin dugu bestalde behira gehatu, porque Donostia ere bai emate borra atzeti dabil pixkazen, baino lehen urtean Donostia espetakulo emantzun, bere txian, eta ez dugu alerta jatxiko, eta bueno, atento jongo geha. Ola bintzat lanen segitzeko ere beste ilusio posa emateu, galdutakoan beti izatea tristura, baina bueno, ez gustu agongo da.
1: Bueno, ba, astean zehar jarriko zarete lan horretan, bien bitartean gaurko itzuleran eta lase joan eta gozatu.
3: Hoixe, bale, eskerrezko.
1: Erki, Xabier, entzun duzu Orioko presidentearen iritzia. Bueno, ba, gustura, normala gustura egotea, ze haze bi estorpada egin dituztenak eta bi garaipena handi eskuratuta, ba, arraun lagunak bezalaxe, gustura itzuliko dira Orioko gizonezkoak ere, Eli.
2: Bai, bai, karroa beteta, ez da, eta, bueno, asteari jago zekiteko moduan, egon goia, ze jose eragina dakan, Aste buruko emaitzak urrengo asteko lanean eragina handia du, eta arraunlarien aldartean.
1: Hortxe arrauna gora Xavier Oriotarrek, orka Aranberri patroia bandera astintzen gogotxu, lehen ere makina bat astindu hau baditu, eta ez du ez horretan bat ere akatsik egiten patroi zarauztarrak, lanak ondo osatuta gustura dira. Mirotzak etxerako bidean pozi jarriko dira, beste ontzi batzuk ere bai, ea. Beste elkarrezketaturen bate tarterik badugun Xavier, zeuk esango diguzu.
0: Bueno, poliki poliki bintzat tartu emana izten joango gara, eh? Ordu bat atoga 51 minutu, zuk esan, baina konezioa poliki poliki agortu ingo dugu.
1: Bueno, ba, ez, bestela esan nahi nuen, Hondarribiko ordezkari ere gertu xamarrean badugulako, baina, bueno.
0: Hey, gertu izan ezkero, lasa hitzegen berarekin, eh? Lasa.
1: Kontua da, Radio Euskadiko lankidek dutela. Gertu anelotuta.
0: Anaia Lapurretan beraz.
1: Hori da, Anaia Lapurretan eta bueno, Anai helduagoa dugu eta hemen badator eta tartetxo bate pare bate segundu kenduko dizkiogu, ba zeuk esan bezala. Ba esan dugu, Hondarribiko ordezkariarekin gaude, Francis González Chavarri, kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Bueno, asteburu ona.
4: Bai, primerako asteburua, nota bikain jarriko nioke, ez? Bi estopadaten irugarren postua lortuz, bueno, zer gaia euskatu behar dugu.
1: Hondarribiak denboraldia hasieratik erakutsi zen, ondo aritzeko modua zuen taldea zela, belaunaldi aldaketa batean, baina alere aurpegia emanaz, gauza bada aurpegia ematea, akaso ba, zeure mailan edo dauden ontziekin, baina oliarren aldaminen jarri eta maila emate ere gauza ederra da.
4: Bai, bueno, hori erakusten ari gara, eh? Azkeneko hiru estropadetan hirugarren postua lortu ditugu, eta, bueno, ikusten ari gara talde hau gai dela, ez? Gauza gondo inezkero, ba, emaitza honak lortzeko ere.
1: Gora begira, aldago Hondarribia.
4: Bueno, talde oso gaztea da, eta ne uste dugu progresio margen, bueno, desiente badola, ez? Baina, bueno, epe luzerako, denboraldi honetan, ikusiko dugu noraino izteko gai diren, eta hurrengoan.
1: Ederki, ba, ikusiko dugu, gaur behintzateko zatu, azte buru honetan egindakoaz, eta ea, ba, datorna aztean Donostian, gero getxon, zer ematen duen ligak, eskerrik asko?
4: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Hortxe ba, entzun duzu, Xavier Hondarribiko ordezkariaren iri, zia, gustura, biru arren posturekin egongo ez dira, ba, gustura egindako horrekin eta goeure alaxe gaude, heli egin dugun lanarekin gustura eta txera joateko moduan pozik gara.
2: Bai, bueno, azte gure aprotxatu deu, bai, buelta, berra, berzemuzkoa da.
1: Erki, ba, Xavier, ondo baderitzozu, ba, onarte, hemen gaurkoak.
0: Erki, ba, poliki itzuli eta alba dezu, bueno, ez zaitut ez dutu nahi, baina alba dezu, lanpernatxo atzuk, lanpernak, edo zigalak, edo zerbait ekarri, eh?
1: Erki, bihar elkarrekin egon gara erredakzion, eta hortxe izango duzu, frigorifiko txiki bat.
0: Osondo, posten gara, posten gara, heli, gerarte, gerander, gerarte.
2: Bai, gerarte.
0: Manu, estimatuta, ondo izan.
5: Ondo da, aio.
0: Ondo bizi.
6: Arratsaldeko ordubiak dira.

0: Kirol tarteri errematea eman aurretik, ba, Frantzeko turraz aipamen egin behar dugu, elmugarako 147 kilometro, ziztu batean lasterketa burua, tropelean, badira iesaldiak, baina oraingoz baimenik ez iesaldiak aurrera joateko. Irtera puntuan, hauxe, esan digu, ezkiotarrak Aleix Aranburuk.
1: Ez, egizan ja nekaldu da gara, ez. Azkeneko, bueno, eren egun ja etapa oso gora izan zen, iesaldin, asko basatu gendun, gero atzore, ba, bueno, ia topera egun osoa, así que, bueno, haber gaur, nola prestatzen den egune. Bai, azkenen beste bi aukera txeda duzkeu nik uste, durrengo azten, así que, bueno, aldan einen, aldan gehiena osea, gordetzen ari geha, baina, bueno, ez da reixa, ez. Egun oso gorrak izaten ari die, gaur beste egun gorra izango da seguraski, así que, bueno, haber nola juten zaigun. Bueno, ez dakigu sekula, ez, azkenen nik uste, ba, igotzaile diena gaur berriz saiatuko diela, haberre, ba, etapa galepen horren bila juteko aukera dauketen, así que, bueno, nik uste da ziren berriz gerra pixiat izango deula, eta gero, ba, ikusiko da, haber, pelotoia kontrolau nahi doan, ez da nahi kontrolau, egi da, ba, oso, ba, ez dakit, indartsuna diela, baina, bueno, saiatu barra dau.
0: Tropeleko beste euskaldun bat, hau ereneka, ezina, ormaiztegikoa da, bera, Jon Izagirre.
2: Onena, agian biar deskantso eguna dugula, agian hori da sentimendurik onena. Baina, bueno, aurretik ba, etapa gor badaukagu eta ea nola kontentza egun.
3: The overall feeling is that there is a chance for the breakaway today or today we want to win again?
2: Ikusi da berain esku dagoela askotan, ez? Izaldia iritsiko denala, ez? Ez da gehiago horri nola hartuko duten eguna, baina, bueno, argi dago ba... Guk gaur egiten saietu barra daukagula eta nik uste ba, gaur ere ba, saietuko garela iesaldian egoten, beste gauza da ba, bertan egon garen ala ez. Bai, nahi kondo ez, nik uste atzo beste egun gor bat izan zela, egiesan neko txukun aurkitu nintzen, sentsazioi dagokion ez, eta bueno, gaurko ba, bueno, ba, goizan bueno, traslado luze xamarra izan dugu, baina ondo esnatu gara, ja, orain pedalei eragitean gorputza ere berdin daukagun. Alde moduan ez, dakigu, sufritzeko momentu asko daudela, baina bueno, gozatzeko ere bai, eta egia esan bueno, fisikoak ere laguntzen ari zain, neko txukun ari ez aurkitzen, esaldiak ere bueno, hartzen ari naiz, egia da agian babukaran errematatzea falta zaigula, horrekokin egotea falta zaigula, baina bueno, burkan jarretuko dugu.
0: Jon Izagirrek egindako hitzak eta pilota jokoan da Euskal Herriko, Herriarteko txapelketako finala, Zumarragan, Belokin, Hernani eta Leitzari dira jokatzen, neurketa erabakigarrian daude bi herriak. Senior mailako leia, oraingoz berdinketa markagailua, lehenengo partidua Hernanik irabazi du, gaztetxe mailakoa 22-15, bigarrena Leitzak, gazte mailakoa 22-20, eta esan da bezala, orain berdinketa hirugarren partiduan, senior mailan, Hernani eta Leitzaren artean, behin-behinean, 15 doaz. Kirol tartari amaiera eman behar diogu, urrengo itzordua, hiru erregen baia, lauretan izango duzue, ordu arte, ondo izan, jo!

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizun erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatzeko Bergaran elkartu dira EH Bilduko eta Eusko Alderdi Jeltzaleko 201 alkate eta bestelako erakundeetako ordezkariak. Franco hil ondoren alkaten mugimendua hasi zela 50 urte bete diren honetan eta 150 urte pasa direnean foruen abolizioaz. Iragan hori ahaztu gabe etorkizunera begirako konpromisoa berretsi nahi izan dute 7 lurralde etako ordezkariak bertan zirela. Baionan besten azken eguna da gaurkoa eta elkarretaratze egin dute hainbat lagunek itaiak deituta, bestak hasi zirenetik 20 eraso matxiste izan direla salatu eta herriko etxeak duen protokoloa hankamotz geratzen dela azpimarratu nahi izan dute. Aurrez beste aldarrikapen baterako tarteare izan dute Euskal Selekzioaren aldeko martxa egin baitute bertan. Arratsaldean gainontzeko hiriburuetan egingo duten gisara Espainiako eta Argentinako selekzioek munduko futbol Kopako finala jokatu atarian. Errepide esaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela aparteko goraberarik alase berretsi digute, segurtasun saiera deituta, eta guraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Maialen Martija, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Ondoren orduetan jasotzen jarraituko du eta eguzkia nagusi izango da arratsaldean ia denean. Gauza korrela, temperatura igo egingo da eta maksimoak 30 gradura helduko dira hainbat tokitan. Lurraldearen hegoaldean muga horretatik gora ere joango dira beroenak. Kostaletik hurbil, temperatura suabeagoa izango da eta termometroak 27-28 graduren bueltan ibiliko dira. Eta bihar, aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leseari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta ia 3 minutu dira.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Eider Bilbao.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleko eta EH Bilduko 201 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio batela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea baduela. Duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta ura eguneratzeko beharra azpimarratuta. Ekitaldi hori babesten ikusi ditugu Euskal Herriko hainbat erakundetako goi ordezkariak ere bai Bergaratik zuzenean Eriz Zapirain lankide arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Agur Jaunak solemne eta unkigarri batekin eman zaio amaiera 180 udalerritako alkate eta ordezkariak bildu dituen ekitaldiari, duela 20 minutu eskas musika, dantza eta gure historiako hainbat pasarte azaldu dituen ahots eztia Agirre lehendakariaren zinegitearen grabazio historikoa ere entzun dugu eta omenaldia 1976 hartan duela 50 urte alkateen mugimendua sortu zutenak omendu dituzte 70 alkate izan ziren bost dira geratzen direnak. Eider Mendozak, foruak gogoan, haiei zuzendu dizkie hitzok.
4: Foruen oroimenak berresten digu, enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela. Bihotz juridiko eta politiko bera dugula oinarri. Herritarren libertateak bermatzeko eta gure komunitate bizitza antolatzeko.
3: Bergarako egungo alkateak, Gorka Artolak ere duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide entzun.
5: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuek ez zuten Euskal Herria desegin. Oldar

0: Aldeak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten du eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako. Memoria duelako eta bat izan ginelako, bat garelako eta izateko borondateari eusten diogulako.
1: Ia bi ordu iraundituen ekitaldian EH Bilduko eta EAJ-ko ordezkariak ikusi ditugu eskuz esku, baita diputazioetako buruak, Donostia eta Bilboko alkateak eta Eusko Jaurlaritzako, Eusko Legebiltzarreko eta Nafarroako Legebiltzarreko ordezkariak ere.
2: Bestelakoan gaurko izpide nagusien artean munduko kopako finalaren ingurukoak Espainiako eta Argentinako selekzio gaueko 9:00 dute hitzordua New Yorken eta Euskal Herriko hainbat hiriburuetan eta herritan partida jarraitzeko pantalla erraldoiak jarri dituzte. Protesta eta aldarrikapen eguna ere bada ordea gaurkoa, Euskal selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu baitute goizean Baionan eta arratsaldeko 7:00 Zazpiak baietz plataformak deituta elkarretaratzeak izango dira Ego Euskal Herriko gainontzeko 4 hiriburuetan iratxe izagirre.
3: Baionan bestetako azkeneko egunean egitarau alternatiboaren barne Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko manifestazioa laitu egin dute zigante eta guzti, Eneka Barnetxe Zizpa gaztetxekoa.
4: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gaur Baionan.
3: Hegoaldean berriz, arratsaldeko 7:00, Zazpiek baietz plataformak mobilizazioak deitu ditu, Bilbon, Gasteizen, Iruñan eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko, Jon Irastortza bozeramailea.
5: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
3: Bilbokoa Kasillatik abiatuko da, Donostiakoa Bulebarretik, Gasteizkoa berriz, San Bizente aldapatik, eta Iruñekoa Nabarreriatik. Protestetara, Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita, eta ikurriñak eramateko deia gindute. Ernaik, GKS-ek eta Jardun Koordinakundeak besteak beste bat egin dute deialdiarekin. Gure esku ekimenak berriz balkoietan euskal ikurrak jartzeko dei egin du. Espainiako selekzioa animatu nahi izan du aldiz Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak.
6: Y además aquí en Navarra lo estamos viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho a esta selección.
3: Bada munduko kopako final hori ikusteko pantalla erraldoiak jarriko dituzte Iruñean, Donostian, Gasteizen eta zenbait herritan ere bai, ala nola Eibarren, Irunen, Ermuan, Barakaldon eta Portugaleten. Bilbon udalak ez Alderdi Popularrak jarriko du pantalla Kasilla Iturrizar parkean, plaza eliptikoa esitu dute ospakizuna balego inor bertara sartu ez dadin.
2: Euskal Selekzioaren alde deitutako elkarretaratze hori ez galdetuta, errespetua gaientzea espero duela esan du Estera Praiz Eudeleko presidenteak Radio Euskadin gaur goizean egin dioten elkarrizketan.
7: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
2: Dale. Ego Euskal Herriko gainontzeko hiriburuetatik bereizita pantaila erraldoia ez jartzeko Bilboko udalak hartu duen erabakiaz galdetuta berriz tokiko autonomia errespetatzeak duen garrantzia eta Juan Maria Burto buru duen udalaren koherentzia azpimarratu nahi izan ditu Estera Praizek. Baionan itaiak deituta elkarretaratze egin dute gaur goizean jaiak edo bestak hasi zirenetik 20 erasoren berri izan dutela salatzeko, tamales mota horretako erasoak normalizatuta daudela esan eta kritiko azaldu dira herriko etxeak dituen protokoloekin. Elisabete Etxandi bozeramailea.
8: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorik.
2: Bestelakoan eguraldia lagun, giro paregabea da ordu honetan, bada zertaz gozatua, Leon Erregeak datorren urtera arte, agur esan arte, Baiona Unai Macías, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Baionako kaleak jendez gainezka daude besten azken eguna ospatzeko. Leon Erregeak azken agerraldia egin du gaur eguerdian eta dagoeneko kontzertuak eta txarangak hiriko toki guztietan entzun eta ikusi daitezke. Pantxo Etxegarai Baionako herriko etxeko hautetxia. Azken eguna ufalta den arren, pozik dago festak nola joan diren ikusita.
10: Bikain demora dira, jendea, izan da pixka bat sentitu, osteguen pixka bat gehiago, baina aztezken eta ostiral eta atzo, baita zibar, arumatarekin, aski lasai ziren bakarrikak jendea, baina gusora. Bilanik egiteko ez dut elementu guztiak, ez gira horinik zerbitzuekin eta bildu. Baina okerrean, bai ez arriskuak eta saiestu ditugu, ez da izan istripularik, izan dira gauzatxo batzu ezkereskun, baina bai bestako ongi doazte horokorrean.
9: Arratsaldea eta gaua luzeak izango dira zalantzarik gabe. Ekitaldi nagusien artean, Andoni Oiokiegiren kontzertua izango da Espainiako atean arratsaldeko 7:00 eta noski gauerdian izango den amaiera ekitaldia ere bai, su artifizialekin.
2: Hori Baionan, bastandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari dira igande honetan 15 herrik osatzen dute bastango bailia eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuta iratxe.
3: 15 herriak bailara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da bastandarren biltzarra.
11: Guztiek gara bat da, juntatzen gara bestan, dantzan, bazkarien.
12: Zango herri bakotxak batu bere herriko bestak, baino etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
3: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
13: Deutara, soldadosko itera banaia. Ginko nahi badu, egun britan hemen egon naiz, familiekin.
14: Buk ez da diruik. Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baitiletxe.
3: Soldaduak, mehatzariak, medikoak, apezak?
15: Joan Goiko gerrandea eta hila dela, beri konfirmatu dira Joan Goikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzelak errematatuko dundik, tranqui.
3: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
16: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da bastandarren bizarra, hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen ari gara.
3: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria bastandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
17: Tero da maila haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak iten duzte.
3: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
2: Muturreko temperaturak izaten ari gara azken asteetan eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsona ororen jarduna nabarmen baldintzatu du. Ezoiko temperaturak kaltegarri dira ganaduarentzat eta horrek aberen ekoizpenean eta naturaz bizi den sektore honetan zuzen zuzenean eragina izan du Julen Gorosabel.
18: Amaia Garmendiak denbora gutxi dadama artaldearekin lanean Zaldibian bizi da eta maiatzetik azalorako garaia aralarren ematen du ardiak elikatzen. Aurtengo bedoaldiekin ordea ez du uste azadora iritsiko denik. Landa berri saioan, Adalarko Larreak lehor daudela esan du.
19: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat, aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan ba, asuntoa ez da bate polike.
18: Lehorteak esnearen kalitatean eraginez duela dioen arren, kantitate aldetik urriagoa dela aitortu du negozioaren errentagarritasuna gutxituz. Beroak horretan eragin zuzena du noski ardiak ez baitaude ohituta. Edo nola ere, emakumeak klima berrira ezinbestean egokitu beharra ikusten du eta argi du zein den arretak gehien behar duen esparrua.
19: Nola ez garen ohituta olako egoera eta zandeike ez daula guztiz ondo prepauta udeen azpiegitura.
18: Uraren kudeaketa efizienteak naturatik bizi den sektore zaurgarri honen biziraupena baldintzatuko duela nabarmendu du eta guri ere eragiten digula esan du lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok.
2: Alor ekonomikoan beste aipamen bat ere bai berriena Sestaoko bizinai enpresa erosteko operazioan parte har dezaketela Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek, Kutxabankek eta Mondragonek denek osatzen duten ekarpen funtsaren bitartez egingo lukete erosketa operazio hori Euskal Erakundeek Damaso Quintana enpresariarekin batera erosiko lukete beraz kateak eta amarreak egiten dituen Sestaoko enpresa hori aurki espero dute operazioa itxial izatea eta ondoren jakingo litzateke zenbateko aportazioa egin duen alde bakoitzak bizinairen bideragarritasuna bermatzea aurreikusten dute baita etorkizunera begira ere bagako izan daiteke elakoan enpresa hori itxas energiarekin lotutako proiektuak aurrera eraman alizateko. Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu dira, onaino goizak gaur eman duenaren laburpena, arratsaldeko iruretan, izango duzu urrengo albiste emankizuna Euskadi Irratia.
20: Euskadi Irratia.

0: Maritxu Buzenki eta Alina Ibanek gauza asko dituzte amankomunean Errumania jaioterritik aratago. Biek daramatzate urte asko Euskal Herrian, euskaraz bikain hitz egiten dute eta irakasleak dira. Biek ekarri dituzte beraiekin euskalduntzeko prozesuan zerresan berezia izan zuten lagunak. Senarra eta euskara irakaslea Maritxuk eta Lasarten lehen bizitokia eskaini zion familian ezagututako bi aurrak Alinak, haiek izan zirela eta bere lehen euskara irakasleak. Sei lagun guztira Errumaniara hurbiltzeko aleginean laguntzaile. Luze mintzatu ginen beraiekin, esandako batzuk bilduko ditugu gaurko tartean. Wow plataforman aurkituko duzue solasaldi osoak biltzen dituen tarte luzeagoa. Bueno, Maritxu Buzenkirekin egin dugu itzordua. Nola esan beharko genuke, Maritxu? Gernikako errumaniarra, errumaniarra euskalduna. Zuk nola aurkezten duzu zure burua?
1: Ba, munduko hiritar bezala aurkezten da, ze bai galdera hau beste egoera batean egin zidaten eta ba ez dakit errumaniara naz. Nik bertako Euskal Herria beso zabalik jaso nuen, baina bihotzan beti izango naiz errumaniarra. Izango nuke errumaniar gernikarra.
0: Errumaniar gernikarra eta munduko hiritarra.
1: Hori da.
0: Horrela deskribatuko dugu Maritxu. Deskribatu baino gehiago ezagutu egin nahi dugu. 2004an iritsi zinen Euskal Herrira esaiguzu nolatan?
1: Ba, 2004an uztailan heldu nintzen Euskal Herrira, karrera bukatu nuen, 23 urte nituen, eta nire familiaren ia erdia hemen bizi zen ama eta izpa bat, orduan bi aukeran euskan edo. Han Errumanian geratu, karrerarekin jarraitu, baina familia barik, eta edo natorri, eta zerotik hasi. Orduan erabaki nuen ona etortzea, ia zer gertatuko zen, eta realitatean gustatzen beti da nik gustatu zait bidaiatzea, beste kultura diferenteak ezagutzea, orduan horren aldetik ez zegoen arazorik.
0: Neurri batean familiak ekarri zintun ona, baina aurretik etorri ziren hoiek beste motiboren batek ekarriko zituen, aizpa aurrena, okerrezpanago eta esan duzunagatik, ama ondoren. Haiek zergaitik alde egin zuten?
1: Ba, nire aizpa etorri zen ona maitasunagatik. Hemen geratu zen eta gero ama izan zen eta laguntza da zuen, orduan nire amak erabaki zuen ona etortzea.
0: Bueno, eta esperientziatzen txarra izan, ze zure atzetik aita falta duzue, aita galdu zenuten, baino ia familia osoa hemen zaudete.
1: Ba, gaur egun bai, hori da.
0: Beraz, ondo, hemen ondo hartuak izan zarete denak.
1: Hemen etxean bezala.
0: Elkartu arteko bidea malkartxoa izango zen, ez? Orain badirudi erres esaten dugula denok hemen zaudete, baina pentsatzen dut bide hori etzela inerza izango, ez?
1: Ez, hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik astea, ba beste kultura batean murgiltzea, hor dago talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea, nire kasuan ba, karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroar hasiera oso gorra izan zen.
0: Iban, egun mutrikun bizira, baina errumaniar jatorria du eta gainera ez du azteko senideak dituelako bertan. Alina, ongi etorri.
2: Kaixo, egun on, eskerrik asko.
0: Askotan joaten zaizu, gogoa bertara.
2: Jakina, egunero eta momentu askotan jakina, bai, bai.
0: Ze familia duzu bertan?
2: Ba, gurasoak, neba bat, iloba bat, eta lenguzu bat.
0: Beraz, gogoa bakarrik ez, zeu ere joango zara, ez? Maiz edo...
2: Bai, saiatzen naiz urtean behin joaten, normalean udan izaten da, denbora gehiago daukadanean, eta oso gustora joaten naiz beti.
0: Zu, Bukarest hiriburukoa zara, bertara joaten zara? Errumaniara joaten zarenean, beste zonalde batzuk bisitatzen dituzu, edo familia bisitatzea izaten da helburu nagusia?
2: Bukarestera bai ala bai joan behar dut, nire etxean egon behar dut, eta egun batzutan igual gero joaten naiz kanpora, ze urtero joaten naiz Errumaniara, orduan ba sentitzen dut beharra ateratzeko Bukarestetik, eta ba gauza asko daude ikusteko, eta bai urtero zeo zer berri deskubritzen dut.
0: Tentatu dezagun entzulea, zeintzuk lirateke Errumaniara joan ezkero toki kutxunak? zuretzat behintzat.
2: Bai, niretzat, hori da, nik niretzat lekurik utiunena da iparraldea, hor ba, bizitza gordeta dago, komunidadea gordeta dago, beste leku batzuetan baino gehiago, eta agian ni hiri handikoa naizelako, baina ara joatea asko gustatzen zait. Eta gero, ba, natura, berdeguneak, karpatoak, hoiek ere ezagutzeko ba, gomendatzen dut, bai.
0: Bueno, beraz, zerrenda egiten astekotan, behintzat, Alinaren gomendioak hoiek lirateke. Zuk bizitzaren erdia, gutxi gora bera esango genuke dara mazula dagoeneko Euskal Herrian.
2: Erdia baino gehiago.
0: Bai. Zerke karrita?
2: Beka batek, karri ninduen ona, bai, unibertsitatea bukatu eta gero aukera terazitzaidan beka bat eskuratzeko, hizkuntza laguntzaile bezala aritzeko Espainia estatuan eta bost lagun ginen eta bakoitzak eskuratu zuen bat toki desberdinetan eta neri kasualitatez egokitu zitzaidan Euskal Herria eta ikusten dezu horren gustora egon nintzen ezen.
0: Hori esan behar dezun kasualitateak ekarri zintun, etzen zuk aukeratutakoa izan, baina adamurik ez daukazu autokatu izana.
2: Bat ere ez kontrakoa.
0: Iritsi zinenean, ez gaztelera eta ez euskera. Ez zenek izkin edo nola zen?
1: Ez, baina gaztelania ikastea oso erreza da. Ze berez, hizkuntza latinia da, latinetik dator, errumaniera ere bai. Ez eta diferentzia batzuk existitu erraza izan zen niretzako gaztelania ikastea. Eta harrapatu nuen kalean, ikasi barik, eta gero bai erabaki nuen euskara ikastea.
0: Esan duzu, hasieratik garbi zen eukan hemen biziko bazinen, eta familia osoa hemen izan da iaia osorik, garbi zegoen Gernikan ikusten zenutela etorkizuna, euskara ikasi behar zenuela hemen bizitzekotan. Hori oso garbi, hasieratik izan zenuen?
1: Bai, nik ja behin banekien hemen biziko nintzela, bizitza guztirako. Horan bizitza normala itzeko, besteekin harremanetan egoteko, besteak gaztelaniaz berbaitzera ez behartzeko, erakin nuen euskara ikastea eta mugarik ez egoteko nire bizitzan.
0: Bueno, baina okorrez banago, ez soilik zure bizitzan moldatzeko adina, tituluak ateratzea adina ikasi duzu euskara, ez?
1: Titulua ateratzea erabaki nuen, laguntza eukin nuen. Ze apuntatu nintzen 2010-ean aekan, baina egunero joan behar nintzen dut orduan azafata bezala izin euskoa zen ordutegia konpaginatzea, urtengo urtean 2010-ean pasatu nintzen udale euskaltegia, eta hemen badaukate, bakoitza bere kabuz ikasteko aukera online, eta astean behin ona etortzeko aukera zalantzak argitzera eta berba putzu bat praktikatzera.
0: Beraz, oso gogoan daukazu eta garrantzitsua jotzen duzu horretarako izan duzun laguntza.
1: Funtsezkoa izan zen.
0: Entzuleak ez dira ohartzen, baina Maritxurekin batera beste bi gonbidatu ditugu eta euskararen ikasketari buruz hitz egiten ari zen bitartean Maritxuk Marijeri begiratzen zion eta hain justu ere gonbidatu ditugu beste bi lagun iruditzen zaigulako inguru horrek izan zuen eraginaren adierazle izan daitezkeela, ez? Nolabait ere herrian hitza saioak egin duen hitzordura ere beraiek ba beharrezko genituela. Batetik dago Maritxuren senarra Galder Madariaga, gero galdetuko diogu berari, baina esan dugun bezala udal euskaltegian euskara irakasle izan zenuen Mari Jesu Bilaga ere gurekin dugu eta berari galdetuko diogu. Mari Je, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Euskara ikasteko bide lagun izan zenuenzuk edo hobeto esan Maritxukzu izan zintuela esan beharko genuke. Bueno. Garbi somatzen zenion berak euskara ikasi nahi zuela eta aurrera egin nahi zuela, esaiguzu. Berak bai. Entzungo ez balu bezala. Bai, bai. Nolakoa izan zen?
3: Bueno, ba, hori berak esan duen moduan guregana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean ekan ibilitakoa zen, eta ja gai zen gauzak euskeraz esateko, eta hori ona maila bajuan datorren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske, edo galderak egiten, edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zer, no baduka gogoa edo gaitasuna, bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba, horrela azten bada lehenengo harremanean, ja badauka nabaritzen zaio.
4: Bueno, galderri galdetzeko garaia iritsi zaigu. Ez dakit, galder zuen harremana noiz hasi zen, eta berak bere denbora librea euskara ikasteko sakrifikatu behar izan zuen, Marijek deskribatu digun garai hartan lana egin da lare euskara eta dagoeneko zuen arteko bikote harremanik bazegoen, zu horren nolabait ere lekuko otezaren edo zer konta dezakezun horretaz?
5: Bai, bai, ze gu hasi ginen 2006an usteot, bikote moduen, etorritie urte bire. Orduen euskeraz ikesten hasi baino harinago ezagutu ginen. Erderaz egin gendun ezekeran, da gero ba euskera ikesteran imesan nien, ba, bai. Alegintzen ginen, ba, ez dakit lagundu edo zeni oso bizkaitxarranaz, oso euskera bizkaitxarradekot, orduen batuagaz, ba, ez dakit laguntzen bat notzan edo...
4: Baina, pentsatu nahi dut zuretzat ere garrantzitsua zela, Maritxu euskara
5: mintzea. Bai, bai, bai, klaro, klaro, klaro.
4: Eta beraz, horrek sakrifizioak eskatzen
5: bai,
4: zituela?
5: Bai, a ber, joden, niretzako oso garrantzitsue, guk familien beti nugu euskeraz. Atxo, nik erdera eskola nik ezin hauen, da gura labiepe bai, ozak, gu beti nugu euskeraz.
4: Zuen alabarekin ere, etxeko hizkuntza euskera da gaur egun.
5: Euskeraz egin.
4: Nola izan zen hasiera hain bizkaitarrez hitz egiten zuen norbaitekin, norbera oraindik ikasten ari denean?
1: Frustrantea, ze hemen ikasten da euskara batua, gero kalean edo nok ulertzen duen. Ba, banekien, ze galderek azaltzen zidan, bueno, zula zaegun, behin batueraz berbaitzen ikasi, gero, joango zara, ulertzen eta azaltzen zidan egin biko gu, ean beharko dugu. Zelan, eta gero bai konturatu nintzen, bizkaioz adibidez hartzen direla lehenengo silabak, eta batzen dira, eta horrela, ba, dau joera bat, ez da? Eta, bueno, gaur egun bai, dana ez dut ulertzen beti, segun baseriko euskeria bada kostatzen zait.
5: Bai, igual aki gazetien dute nien bagitxitxo hau jute osku, bai.
4: Hau galderre galdetuko jo, noiz baita egin duzu kontrako ariketa esan dezagun. Maritxuk garbi zeukan euskara ikasi behartzuela hemen biziko baldin bazen, guk zer egingo ote genuke alderantziz izan balitz. Errumaniara gu joan bizitzera, hartuko algentuke berak hartu duen, ba ez dakit nola esan, ez? Euskaldunon egoskorkeri hori, tematizate hori euskara ikasteko, hartuko ote genuke errumaniera ikasteko eta...
5: Jo, nik, a ber, errumaniara joan ezkero, errumanusik ezi biherkonek la pentsetan dut. Ze azken nien bertan konpontzeko hizkuntza bihar dozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti esa otena da meritxu bikoitza dekola. Ze ona etorzan erdera ikesi ban eta erderaz konpontze zan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da eta hor gelditzen da, ez da? Bai, azke euskera ikesi deu, hortik aparte. Osea, ez da hizkuntza bat ikesitik gelditxu. Bigarren ari ikesi deu.
4: Gure kasua bakarra litzateke, ez?
5: Bai, horregatik dinot. Gukain bikolek genke, ba, biharri zena gaitik, ez da? Baina eske biherri sendagaz ez da gelditu. Joan da apurbet urrun hau.
6: Euskadi irratian, herrian hitza.
4: Familia omen osatu zenuen.
7: Bai, bai,
4: beraz,
7: bai.
4: Euskal Herria gustatzen zaizu.
7: Bai, bai, bai, bai, bai, asko, asko. Gaina, ba, hoxe, esan dut, hiri handi batekoan naizela, eta ona etorritakoan, eta sentitzean edo esperimentatzean mendia eta itsasoa onduan dauzkazula, eta ba, hori privilegio bat, da paradisoan, ni paradisoan bizi naiz.
4: Bai, ze Bukarestetik, kilometro de xente, itxasora iristeko.
7: Irureun bat itxasora iristeko, orduan, ba, bai.
4: Eta orain etxean, zer leioa ireki eta itxasoa parez pare.
7: Bai, bai, bai.
4: Mutrikun behintzat, parez pare,
7: ez? Hori da, hori da. Eta bos minutu tan ondartzan nao. Bai.
4: Zuke Rumanian ikasle zinala, gaztelera ikasi zenuen. Beraz, bai. Iritsi zinenean, komunikatzeko hizkuntza aldetik behintzat, inolako arazorik etzen nuen. Nola gogoratzen duzu hasiera hura?
7: Ona etorri nintzenean, bai. Gaztelania nahi menperatuta neukan eta ba harremanak sortzeko arazorik ez nuen izan, baina ba oso azkar konturatu nintzen ba beste hizkuntza bat zegoela, ez? Eta are gehiago ba konturatu nintzen jende askok igual gaztelera ez zuela menperatzen. Orduan nola ni hasieratik argi izan nuen joaten nintzen leku horretara ba ezagutu behar nuela hango kultura eta hango dena, ba, hizkuntza ezagutzea zan ezinbesteko zerbait.
4: Esan dezagun gainera, Lasartera egokitu zitzaizula iristea, esan duzu hizkuntza laguntzaile bezala, eta bertako institutura nolabait ere lan horrekin edo bekaren bitartez, horretara iritsi zinala, ez?
7: Hori da, hori da.
4: Eta esaten ari zaren hori, nolabait ere, hartu zintuen etxetik nozitu zenuela esango dugu, antxe zeuden zegoen familiak, hartu zintuen familiak, bazituen bi alaba, Leire eta Irati Izquierdo, hemen ditugu duguna gurekin, bere alaitze ingo dugu beraiekin. Eta zu konturatu zinen, hauek gaztelerarena,
0: zuk bezala, etzela beraien lehen da biziko hizkuntza.
7: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ezagutu nahi dut hemengo errealitatea, hemengo kultura, hemengo jendea, eta eskaini zidaten aukera familia batekin egoteko, ezagutu nituen Leire eta Irati, eta gainea, ba, hoxe, ba, jo, ba, ber, ingeles pixka bat, berakatsi berniela, eta pasatu nuen bomba, baina konturatu nintzen berehala, ba, Irratik eta Leirek gaztelania etzekitela oso ondo, ingelesez etzekiten, orduan eta gaztelania ere ez. Eta hoxe, hortik hasi zen...
0: Hor truke egiteko moduan zeundeten, ez duk inglesa eta beraiek zuri euskera.
7: Hori da.
0: Ola, zure lehendabiziko irakasleak izan zirela esan genezak, ez?
7: Bai.
0: Leire eta Irati ongietorri Euskadi Irratira.
8: Unon.
0: Kaixo, unon. Bueno, zuek, txikiak zinaten, zaitzen bat urte zen ituzten, baina presente badaukazue Alina etxera iritsi zeneko garaiura eta...
8: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta bueno, pues proposatu zigutenean, edo, bueno, pues horren berri jakin genunean, pozik, gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin behar genduna, baina eroso, desde logo, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zan.
9: Mai bueltan jarritako, ba, bueno, betikoa, ez? Otordu bate iristen danean, ba, bueno, hizkuntza euskera, ez? Itzen beharrian egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz,
0: zinean.
8: ez eroso, behintzat.
0: Zuk ere etxean euskara duzu, hizkuntza, bai Leire eta Iratirekin, baina baita ere zuen etxean.
7: Bai, nire seme alaben ama hizkuntza euskara da, naiz eta errumanieraz ere egiten duten, ulertzen dute egiten dutena baino, baina bai. Gure txeko hizkuntza euskara da.
0: Errumaniera erakutsi diezu hortaz.
7: Bai.
0: Etxean ikasi dute, zurekin ikasi dute.
7: Etxean, nirekin eta aitona monekin ere bai, eta ara joaten garenean hitz egiten dute, baina bueno, ba, 10 egunetan horregoten gea, edo 15 egunetan, eta baina bai, dena ulertzen dute.
0: Zukala ere euskara ikasteko prozesua nola gogoratzen duzu ze? Esan dugu astapena izan zela, Leirerekin eta Iratirekin etxean, baina zuk askoz ere urrats gehiago egin dituzu, tituloak ateratzeraino, irakasle bilakatzeraino, nola izan zen prozesu hori?
7: Bai, sortea izan nuen Leirek eta Iratik asko irakatsi zidatelako, eta bere ala piztu zitzaidan interesa gehiago ikasteko, baina bizitzak aipatu dugu lehen, ez? Denborak batzutan eragozpenak jartzen ditu, eta pasatu behar izan zian igual 8 edo 10 urte iada ahal izan nuen jarri ikasten eta euskaltegira joan izan nintzen urte eta erdi uste dut, hirugarren orduan 12 maila zeuden, uste dut hirugarren maila hasi nintzela eta ega atera arte joan izan nintzen euskaltegira egunero.
0: Iruditzen zaizu zuentzat ikasgai bat izan zela, zuen begirada, zuen ikuspegia zabaldu zuela eta ekarpena egin zizuela zuei ere.
9: Bai. Azkenen beste esperientzia bada, beste harreman batzuk dira, bueno, eta gaina, nera bezaro justo etapa, bueno,
0: zail batean esan dezago,
8: no? Oida.
9: Claro. Orduan, ja konturatzen gehala denoke bai ze jarrera dauzkeun, eta gure gozak, orduan, bai, esperientzia.
0: Gure saioaren izenburua da herrian hitza dela, nolabait ere iruitze zaizue Alina etxean eukitzea bezalako esperientzia baten bitartez, pixka bat hori hobeto ikusten dezuela, jende batek agian kanpokoari begira da, ezain garbi batekin begiratzen dionean zuek bestelako ikuspegia daukazue.
8: Eta leno aipatu deon hortan, ez, Alinak esan duen, esaten duenean Bukarestekoa o Errumaniarra dela, jende igual etzaiola hain erakargarri egiten edo, nik lanean, igual baitokatu izan duzait Errumaniar dexente ekin lan egitea, nik badakit Alinan esperientzia eta gero beste begi batzukin behidatzei etela nik nere lankide hori. Bestela, izango nintzen, herritabar bat gehiago non etzaiten Errumania oso erakargarria iten.
0: Beraz, interesgarria.
8: Erabat.
0: Gurasoi eskertzeko moduko zerbait ordua.
9: Bai, eta bain guraso bezalare bai atzo esplikatzen, gure umei hortxe dazkatela, bueno, 5 eta 9 urte tartekoak dianak, 4, 9 urte. Eta bueno, Alina eta familia dator bihar bazkaltzea. Bueno, eta zein da Lina? Eta, bueno, ba, batzuk ezagutze dute, beste koendikan ez, eta, bueno, ba, astezea esplikatzen, eta hitzak jartzeizkio gunean, esperientzia horri, esplikatzen egin naizenean, nire umei, ze esperientzia bizitu gendun, zeatik etorri zan, nola osatuzun, basatezu, ostras, bai. Ba, ole behangatik, esperientzia horitagatik, ze ona gu parte izan galako, eta lagundu edo, bueno, pues horko, izan gal, bueno, ba, apoio edo, bueno, pues, hasierako pauso hoitan horren galako eta baze politxe ez, bizitzea.
4: Ezagutzen duzu Errumania?
5: Ez, nazegoen.
4: Ez zara egon, ez duzu oraindik bisitan eraman?
1: Ez orain arte, bera...
5: Bueno, bera bez da joan pasan urte arte, hogei urte bai, dios joan barik.
1: Familia hemen eukita, ba, bueno, ez nituen hain bestara zu bueltatzeko, beti egon zan zeu zer ez bueltatzearen.
5: Eta lana.
1: Zalta lana, bere lana, zebera australetzen ibilizen, ja bizitza osoan. Eta nire alabak eskatu zidan, ma, jo, hakin ezagutu nahi dut zure herria, eta erabakin joango naz, joan nintzen bi aldiz izan ere iaz, lehenengo unibertsitateko zera urte hurrenera, hogei urteko urte hurrenera, eta esperientzia oso polita izan zen, eta gero udan alabagaz joan nintzen, eta nik uste bizitzako bidarik politzena izan zen.
4: Zemat urte ditu alabak?
1: Beratzi paseta.
4: Eta beti eukidu interesa zure jatorriari buruzko gauza jakitekoa.
1: Bai, bera, izan ere, idazten ditu ipuineak anistasunari buruz, eta bai, nik uste dute bidea zabalik eukita, bera jarraituko du.
5: Bai, bai, bai, sigur.
4: Beraz, galderri ezin diogu galdetu, alabari galdetu barko genioke, nola deskribatuko luken berak Errumania, eta bera falta denez, Maritxur, guren zulek jakin dezaten, nola deskribatuko zenuke zure herrialdea?
1: Ba, ez dakit objektiboa naizen, baina nire herrialdea oso polita da. Izan ere, azken un boladan helburu turistiko erakarganienetariko bat bihurtu da. Izan ere, euskaldun batzuk bizitan joan ziren eta geratu ziren eta euren negozioak zabaldu. Eta kulturaren aldetik, ba, kultura Errumaniara oso polita, oso aberatzetan hitza da, historia komplikatua eta korapilatzoa daukabe. Oinarrizko elementuak dako erromatarak dira, eta kokapen estrategikoa dauka Errumania. Ez eta geografikoki ekialdeko Europan egon, politikoki Europaren erdi zen dau, eta egon zen hiru imperio handiren erdi zen, Otomandar, Austro-Hungariar eta Tsaristaren erdian, eta honek aztarna utzi du bere kulturan, hizkuntzan, jaizetan, gastronomian, erlijioan ere.
4: Antzekotasunak ikusten dizkiozu Euskal Herriarekin?
1: Paisaia nahiko antzekoak dira, ba, bueno, itxas kostaldea askoz laburrago dau, Errumaniaren ego ekialdean, ez dauka zuderik uzirik, baina handa Euskarpatoak, handa Transilvania, oda Moldavia, oda monasterioak, enbeste kultura oso anitza benetan, datozenak oso pozik voltatzen dira.
4: Eta menditsua ez, Euskal Herrian hain estimatua den mendia ba, ere badu.
1: Batez ere, bueno, badau Karpatoak eta beste mendi batzuk, ni jaren nintzen lekuan ez, daen beste paisaera kargaria, baina, bueno, badaude ikusteko eta ikasteko aukerak.
4: Eta zu zer izango zenuke, ze leku du Errumaniak zure bizitzan gaur egun?
1: Ba, Errumania nire bizitzan, Errumania beti izango da nire jatorrizko, nire abia puntua, hor dago, ni beti izango naz Errumaniarra. Bai, besta erraza, beste herrialde batetik zatu zenean, eta beste baten integratzen zarenean, hor sortzen da nortasun hibrido bat, fase desberdinetatik ere pasatzen da. Konfusio handia dago, hasieran, heldu nintzenean, ez nekien nor nintzen, zer bihurtu nintzen, angoa nintzen, gero bertakoa, gero konturatu nintzen, bizi garenaren zera geik eta garela. Eta ez horregatik zer naz, Gernikar Errumaniarra edo Errumaniar Gernikara, bueno, naz bizi izan dodana.
4: Errumaniako anungoa zehazki?
1: Ekialdeko Moldavia, Moldavia Errumanian dagoena beste bat independiente dau, Tekuts, izeneko herri batekoa, galatz, hori dau ekialdean. Baina, bueno, gero joan nintzen beste hiri batera, karera, unibertsitatera, eta hanen pasatu, bizi nintzen nituen azkenengo Errumanian eman nituen urteak, la urteak, eta hori da Iax, Errumaniaren hiriburu kulturala.
10: gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforman aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: Euskadi Irratia.
1: Aitak bereziki beti esan izan du, hemen oso gustora dagoela, eta ez daukela intentzioa momentuz Bulgariara itzultzea.
2: Kalikuna, Kolombine Kali oso ezagunera, eta
3: beti esaten den mexikarra naizela, euskaraz dakien mexikar bat.
4: Horregatik zer naz, Gernikar, Rumaniarra, Rumaniar Gernikara.
5: Niretzako Argentinak daukana da binkuloak, pertsonen arteko harremanak, errex egiten dia.
6: Maroko, ingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatua dago.
0: Herrian hitza, Euskadi Irratian, Gaun eta gainontzeko plataformetan.
7: Dena aldatuko bada,

0: zalantzatik. Eta den aldatuko bada, alda da pixka.
1: Aldatu aurretik, bulego. Tomas Lizarazuk eta Ruben Lizarraldek kontatutakoaren laurdena.

0: guztietan zurekin.
1: Nik uste diskontan antzematela aldaketa bat aurreko ibilbideekin konparauta. Eta bai, izen da disko bat ba, gauzek probatzeko aukeri eman diguna eta gauzek probatzen laga geana. Eta nik uste temaitzie ba, olako txiki dela ez. Ba, antzematela ba, pixket zaxau gehala ba, gure konfortzona hortatik erten eta gauze berrixe esploratzen.

jaiora eta gaina oso pozik, ez? Ba, beakin kolaborau alizetiatik, ze, bueno, gu musikoek aparte o musikie ein aparte entzuti asko usta ezeigu eta askotan izen geha, ez? Ba, jaioran kontzertuetan eta jaioran kantuek aitzen, jaiora eta zehamaiz taldeko kantuek aitzen, eta, bueno, kantu komposau genunin, ba, pentsau genun beakin, ez? A ber, ba, bueno, proposau genizion kolaboratzen nahi altzun eta baietz zantzigun eta, ba, bueno, geu pozik.

Ze gari sortu, aiuran hau zain eta Kristona da, kursalen gurekin kolaborazunin, kontzertunik ertetzi eta ikusti bakarrik gurekin izala jotzen, jo ezke, oso gara izin zan nahi.

kantuen inspirazioa bat toki desberdinetatik etortzea, ez? Honei bintzetala etortzat, eta kasu honetan kantonen, ba, esango dugu, hasieri ez, hasierako auspo hori kanpotik etorri da, ba, ingurun biziteko, bueno, galera batetik, eta horre piztuit barruen, ez, ba, horren isla txiki bat bezala, eta neuke nere ba, galerakin konektaudet pixket, eta hortik sortu da nondik hasi kantu. Azken

honek izketan etu pixkik izontasunan ingurun, ez? Eta nik uste bat euskola hor gauze asko indik ba, gerixen jartzeko gauze asko izketan etxeko eta hoxetako bat da, ba, ne harreki ez? Ba, nik behintzat ez dut ezagutu ba, etxien nere atxen naturaltasun osoz ne harreken, ez? Eta bai ezagutu eta atxe parrez o eozen gizon, ez? Nik uste pentsatzegun ez da iku eta azkenin, ba, neharra bada olako sentimendun beste adierazpen bat, ba, parri izen aldun bezala, o beste dozein, eta iskutau eite du, eta, bueno, nahi genuen gure kanto honen leno itzen dugu ez, bapisket kantun inspirazioen ingurun dago izen zan, ba, neharraldi baten ertentzan kantu bat, olako momentu baten baukinun neharraldia, eta esan, ostia, zen maen bora neharretxeka da ez da mensajeat ematen isonan ere buru, ez tek neharrein ber, baina hor dauko pisket sartute, eta bai, politia iruitu ziten momentu hortan, ba, sentitzen egin nintzen hori itzez idaztia, eta gero, ba, bueno, gizon kantu hontan bukaudan zehuz izen da, pixket aldarrireko kantu bat izen aldu, baina gexen bat, ba, bueno, normalizazioako kantu bat, ba, hainbat eta hainbat gauze dauzko guindik aldatzeko gizontasunei dago gizonez berezikin ikustet, eta hau da, hoxetako, hainbeste hoxetako bat.

barrureko beire bezala jarri nintzen, eta ez nun kantuik topatzen, eta gero gutxine espero nun momentun, ez du izun ordu batzuk pasago ondoren komposatzen daola, iluntze baten etxea, atzalde baten etxea heldu nintzen, eta, alabakin pianun jolasten hasi ginen, ordu neukiko zituen alabak, zortzi bat hilabete edo, eta, pianokin hortxe jolasi, melodio batzukin etola, eta alkarri baitu genixon, eta jodoso politia izen zan, hor zentio nuna barrun, ez dakit. Betu zinerie, o momentue, o neure pixket beste gauzak zukin abian burun, da ikusin hon joe. Gauze txiki honek ze inderreman laiken, da ze ilusixo piztu laiken barrun, ez? Eta pa momentu horton jolasin eginen hiru akorde hosek hartute, jaso zan zure begioiek, eta bateze jaso zan, disko hau konpozatzeko ordun oso presente ondan gauze bat, ez dala barrure beitzie konpozatzeko orduen eta ez hainbeste gutaz pentsako ben hortan katiatzie eta kantu honek funtziona huin berdu, ez dakize hortan pentsatzen egoti baino, bakaixo kantu gusta ezat egotza gustatzen, zehose pisteit barrun egotza ipisten, eta hortik azit iretzen kantu berrisek sortzeko orduen, ez? Eta nik uste torrek emandula emaitze bezala olako disko anitze estilo aldetik eta letra aldetik eta soinu aldetik.

0: gure bizitzako kontzertura gonbidatu nahi zaitugu eta gaur Puntza izango da protagonista gainera. Hemen, justu Bilbon sortutako taldea 2014 inguruan. Puntza taldearen despedida Bilbon bertan, Bilbao Arenan 2024ko otsailaren 3an azkena balitz bezala gainera.
1: Zure bizitzako kontzertua Joseina Etxeberriaren eskutik. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.

0: ordezkari elkartu dira Bergaran. 1926an alkaten mugimendua sortu zutenetik, bizirik jarraitzen dutena komendu dituzte bertan. Eider Mendoza, Gipuzkoako aldun nagusiak, Euskal Nazioak etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du bertan. Espainiako eta Argentinako futbol selekzioek berriz gaueko 9etan jokatuko duten finalaren atarian, Euskal selekzioaren aldeko aldarria egin dute goizean Baionako bestetan Zizpa gaztetxeak antolatutako kalejiran, Eneka Barnetxe bozera mailea.
1: Genean Euskal selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ez den nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gaur Baionan.
0: Eta hegoaldeko hiriburuetan berriz, arratsaldeko 7etarako deitu ditu mobilizazioak 7ak baietz plataformak. Bilbokoa Bulebarretik abiatuko da, Gasteizkoa San Bizente aldapatik, Iruñekoa Nabarreria karrikatik, eta Euskal Selekzioaren kamiseta jantzita joateko eskatu dute deitzaileek. Baionako bestak gaur eguerdian amaituko dira, gaur gauerdian amaituko dira, Leon Erregea lotara erretiratzen denean, itaiak deituta elkarreteratzea egin dute goizean, bestak hasi zirenetik 20 sexu erasoren berri izan dutela salatzeko. Tamalez, mota horretako erasoak normalizatuta daudela erran eta kritiko azaldu dira herriko txeak dituen protokoloekin. Elixabete Txandi bozera mailea.
2: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bohokatzeko intentziorek.
0: Gertakarien alorrean, Nafarroan suhiltzaileek sasi sute bat itzali duteen Deierri bailaran Eraulen. Sosen Nafarroak jakinerazi duenez, goizeko 11 terdiak aurretik jaso dute abisua, Tikularreta kaleko 8. zenbakiaren parean sutea zela ohartaraziz. Sosen Nafarroak berak jakinerazi duenez, ez da inor zauritu sute horretan eta sutea jada itzalita dago. Errepideetan N634 errepidea itxita dago momentu honetan Areitio parean Donostiarantz, auto bat matxuratu da eta bidea itxi egin behar izan dutela jakinarazi digu segurtasun sailak. Eta guraldiari dagokionez, arratsaldean eguzkia nagusi izanen dugu gurean eta temperatura igo eginen da. 30 graduren bueltan ibiliko dira termometroak barnealdean eta 27, 28ren inguruan errendituko dira kostaldean. Biharko bero iragarri digu, berriz ere Euskalmetek, 30-35 gradu espero dira bihar Euskal Herrian. Oraingoz besterik ez, 3:03 ditugun honetan, berre gehiago arratsaldeko 4etan izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiznain orain.eus atarian.

0: jantzi kaskoak eta murgildu historioan.
1: 2003ko apirilaren 25a. Larungo talaiatik egun on guztioi. Honakoa Euskal Artxipelagoko itsasontzien dako informazioa duzue. Larungo talaiatik. Irrati maiztasun ertainetik ari gara emititzen. Inularrerako itsasoa oldartuz joanen zaukula aurre ikusten da. Haizeak mendebaldeko joera indartuko du eta 110 kilometro oreneko abaila atxeman lezake. Kasu, tifoi arrisku bizia ukanen baitugu Euskal Uarteetan oro. Behar beharrezkoa ezpada, uretarat ez irtetea gaztigatzen da.
0: Etorkizuna asmatzeko modurik eraginkorrena, zuk zeuk berau sortzea da. Archipelagoa, lehen sasoia, bigarren atala, Gorbeiako arbola.
2: Lizar, istriborreko txankuak errebisatu, eta ez dutu sotoko kupelako beto. Zer da, itxona?
3: Ezarriz.
2: Azkezkatu gontziaren gatik. Tifoiak uretan arrapatzen bagaitu ere, lortuko dugu portura iristea.
3: Zer, aizen bizka honen gatik ikeratzen aizela uste alduzu. 10 metroko latu artean dantza eginenago, zu jaio aurretik.

0: querer.
1: Vale. Nik aspalditxas horatu gabezinelako esatu nuen, beste ikez.
0: Aspaldi...
1: Pausos, ez zer hilen okerta laiako partia ez. Hau da hoi kaitziro. Eta arzotoan zertan da bilen begiratzera nuen.
0: Pentsare, zer. Ez da giti deia hona den.
1: Zer.
0: Nizar, eluke gurekin etorri behar.
1: Markatu? Zer esan nahi duzun, Nizar?
0: Zaude, ez gaizki ulertu. Badakit mutila ona dela eta kariñoa diozula eta hori guztia,
1: baina... Ez zaite zu ere hasi Madame Pompidou bezala. Nizar Marillel trebea da, eta lemazain aparta horreatik dago guztu.
0: Baina
1: zer, arabiar jatorrikoa delako ezin duela bazarrera etorri. Hori esan behar diaz.
0: Bai, hoxe bera.
1: Benetan, seri hori zara?
0: Ez daukazu oiuka itzegin beharrik. Zaharra naiz, baina naiz zeharo gortu.
1: Hau bai ez nula espero zure gandik. Ez dut ulertzen nola pentsa dezakezun inditarra...
0: Hori da kontua. Ez duzula ulertzen. Gazte egia zara bizitza nolakoa den jakiteko.
1: Ah, oso no.
0: Ez dago ondo. Baina ala da. Zuk eta nink, nizarri begiratu eta beste marinel bat ikusten dugu. Baina batzarrera joango den askorentzat, gero eta gehiagorentzat, nizar arabiar bat da. Iparligaren espioi bat, etxai bat, ulertzen?
1: Hoxe baietz, baina gaztea izan da ere gauza bat badakit. Jende horrek zer pentsatzen duen bost axola bidala. Zuri behar dizuke bezala.
0: Ez eman hiri lezi horik, eh?
1: Hauxe bakarrik, ez da jende hori bazarrera joaten lagunduko zaituena, ni baizik. Eta nizar, nirekin dator. Zuk ikusi etorri nahi duzu nola ez.
2: Beno! Nena prest!
3: Zaire, du!
2: Ara? Atertu du? Txikota arriatuko dut abiatzeko?
1: Ez dakit. Abiatuko gara itona.
0: Ez unitu zuen.
4: Arraroa dirudi, baina hori da jainkoak jarri zuen legea. Guztia urpean geratzen denean, falta den lehendabiziko gauza, ura izaten da, urredangarria. Isekanker bat da. Aurrez jasandako sufrimendu guztiei gehitzen zaien zigor zital bat. Gozetuaren kaiola aurrean, opil gozo bat paratzearen antzekoa. Baina horrela da, lehenago akabatu espazaitu, uoldeak egarri ziltze zaitu. Zoritxarrez ez dago bidezidorrik horretan. Egarriak jota putzuetako ura edateko beharrean aurkitzen direnak, eriotza okerragoa izaten dute kasu gehienetan. Berako etengabeak, paludismoa, dengea, mota guztietako gaixotasunak jasaten dituzte, eta amaiera bakarra eta berbera. Eriotza. Bai, urez osatutako desertu honetan, ura da ondasunik preziatuena. Iturburuak edo urputzu edangarriak dituzten herriek bizitzaren itxaropenean sinesten jarrai dezakete. Hau guztia konponduko dela, etorkizuna hobea izango dela. Gainontzekook, zingiretako ura irakinez eta euri ura bilduz irauten dugunok, aspaldiaztu genituen ametxoiek. Hori da jainkoaren aia itxuraz. Banaka eta luze pasatzen dira gure egunak. Guztia atzerako zenbaketa bat baino espalitz bezala. Bizitza? Hortzen mugarik gabeko itsaso bihurtuta.

0: Hango hau hartaiera balora. Eta utzi tarte handiagoa babalorea.
1: Zure aginduetara, kapitaino.
0: Ze uste duzu, gugarela katalosea ditugun bakarra. Haien atzeti gabiltzala hartuko dira.
1: Baina izeak intartzen jarraitzen badu, arazoak izan ditzakegu.
0: Ze arazo.
1: Oso aurretik ditugu, behar bada amistatik gal ditzakegu.
0: Ez kezkatu horregatik, Turko. Badakin nora doazen, ondo jakin ere. Zut segi istriborrera.
1: Ondo da, kapitaino.
0: Eta gainera, zorte pixka batekin, gure itxaron aldia ez da askoz gehiago luzatuko. Erasorako mezua laster iritsiko zeigun laso matzen dut.
2: Azkenean zorte izan dugu.
3: Zer?
2: Zorte izan dugula, egur aldiarekin ezen edut. Ez dugu tifoi arrastorik izan Urbiako kaitik atera garenetik.
3: Bai.
2: Beno, laste sartuko gara Gorbeiako badian.
3: Gorbeiako badia.
2: Ze, gaizki izan dut?
3: Ez, nizat, ondo esan duzu. Bakarrik zera, hainbeste urte pasatare tarteka orain dikarritu egiten naiz. Galdakizu.
2: Ja.
3: Hau, uarte txikiz josita ikusten duzuna lehen, ondoratzea baino lehen, oso baliara ederra zen. Menditsua, pagadiz betea.
2: Buah, ikusteko izango zen.
3: Ai, oso baliara ederra. Hende asko etortzen zen igandetan eta pasiatzera, aldakizu. Hendian ibiltzera.
2: Ibiltzera?
3: Ai, oitura zen. Etxeetan sartuta edo lanean edo demorasko ematen zuen jendeak orduan eta altzuenean, hendira gatzen zen ibiltzera.
2: Eta ez zena arrizkutsua?
3: Arrizkutsua, ezak txorra daik esan. Ez zen orain bezala. Orduan ez zeuden zakur bat sati nazkagarri horiek non nahi. Esan nahi dut zakurrak bat zeuden, baina maskotak ziren orain dik. Urregun ertzen duzu. Garai hartan mendian topazen ezakeen animalia arrizkutsuena behi bat izango zen. Nire etorri nintzen behin.
2: Du?
3: Bai.
2: Mendian, ibiltzera?
3: Bai. Gura zoekin. Mendiz alea zen aita. Ama ez hainbeste. Aita nahi baino gutxiago joaten ginen horrexegatik. Ni orain dik txikian nintzen gainera. Alda pasio orduko kexatzen zen hoietakoa. Ez ginen askotan joan mendira, baina unekin gogoratzen aiz bai. Orbea.
2: Zenbat urte zenituen? Gurasoekin etorri zinenean.
3: Zenbat urte? Zortzi edo... Horrelako ere bat. Lehen olatua baino urte bete harinago gutxi gora bera. Aitak... Gurutzera igo nahi zuela gogoratzen dut.
2: Gurutzea?
3: Ai, la hostia, tontorrera.
2: Bale.
3: Orain talaia postua dagoen gailurra da inzuzen. Oso bizta polita zegoen handik. Horain ere bai, baina orduan inguruko mendi guztiak eta herriak eta baliarak ikustitezkeen.
2: Ederra izango zen, ez da?
3: Bai, izango zen, ez da ki. Eginen goreño iritsin.
2: Eta hori?
3: Idearen erdia ere egin gabe, enuela aurrera jarraituko tematu nintzen eta buelta eman genuen.
2: Euskorra zinen orduan ere.
3: Urrekorko ziren.
2: Bakatu?
3: Tontorrera ikotzea, gurutzera.
2: Bale.
3: Horrengorako utzi genuen. Apur bat gehiago azten nintzenean igoko ginela esan zuen aitak. Horrengo urtean edo. Baina etzen horrengo urterik egon.
4: Mazdarra jo. Zer da otxori? Esontziren bat guri segika, ez dut ezer ikusten. Non daude? Jare! Ikusten aldituzte!
5: Zepa balorea zaren nizar. Lasai, ez dago itxasontzirik. Adarrak baino ez dira, Gorbeako talaiatik guri ireika.
4: Guri ireika?
6: Guri eta Euskal Archipelago osoari, gure arbasoek egiten zuten moduan. Azarrerako deia, arbolaren azpian.

0: Disney. Zure partez.
1: Ongi etorri, Aitor. Banuen zu ikusteko gogoa.
2: Eta nik ere, aspaldiko.
1: Zer moduz bidai?
2: Bueno, badakizu.
3: Jare,
2: pasan morri. Bueno,
3: zuretona baino orain dizarragoa dirudin. Zer ditu, egon urte.
4: Ezek ez baboa izan. Irati da. Bizirik dirauen hiru printzatako bat.
1: Ez zinela, etorriko usten nuen.
2: Enoen asmorik. Baina enekok zure mezua helarazi zidan.
1: Bai, barkatu horrela ibiltzea. Modurik azkarren izango zela pentsatu nuen. Poste naiz.
2: Hainbesteko alda premia.
1: Ba, orain kontatuko dizu. Garrantzitsu...
3: Eta zureitonaren ezkeretara dauden oiek, bizar luzekoiek, nor dira?
4: Karrantzako uarteetako ordezkariak direla uste dut. Aitonari ulertu nionagatik Toloñokoen alde berdinean daude, bazarrera begira.
3: Nola alde berdinean? Bi alde aldaude.
4: Jode, Nizar. Zuetara ezertaz entiratzen, ez?
3: Oi, inorka saltzen ez badit?
4: Ez pipertu. Batzuetan aztu egiten zaitzen denbora gutxi dara maztun guri artean.
3: Zesan nahi duzurrekin. Enaitzela benetako euskalduna?
4: Jode, ze duzu egizonezko ekaur. Barrabeletako minez esnatu zarete danako, ze?
3: Jode.
1: Esaten izun bezala. Badakiteneko eta Toloñoko gainontzekoak ez dituzula bereziki maite, Aitor.
2: Ama lurra eta mari eta suga harta sasi erlegio hori guztia. Mesedez, mesedez.
1: Bai, bai, badakit. Edozein moduz ere Toloñoko kontu honetan arrazoia dute, Aitor. Fronte bateratua osatu beharra dugu.
2: Fronte bat zeren alde, edo hobetu esan da zeren aurka.
4: Erreza da. Euskal Artxipielagoa uarte txiki buru jabe ugariz osatuta dago, bai?
3: Horrean joristen naiz, jare.
4: Bale, ba, bakoitza bere aldetik dabil nola bet, ezta? Baina balaude batzuk beraien arteko elkarte moduko bat osatzen dutenak.
3: Ha?
4: Eibarko hiri autonomoaren inguruan elkartzen dira.
3: Ah, bai, bai, hori entzuna dut. Polizia eta guzio dute horiek, gudaroste bat.
4: Hoxe da, arresiaren babesa deitzen diote. Arrateko gainari itxatxita ia 100 metroko arresi erraldoi bat eraiki zutelako, itxasoari eta etxaiei aurre egiteko.
3: Ah.
4: Ba, bueno, funtsean bi bando baino ez daude. Eibar eta...
3: Jare!
4: Zer, oain bere ala denna badakizut ez duzu azalpenik behar?
3: Ez da hori, mona zarra, 100 urtekoa, guri begira dago.
4: Ah, bai.
1: Beno, beno, eta hemen atzean ezkutatuta dagoen bikote gazte hau, nor dugu ba? Ze? Bapatean mutu geratu zarete?

0: halte die Vereinbarung mit Ihnen sofort gebrochen. Sie werden keine weitere Gelegenheit haben, Teil unseres zu sein. Nie wieder. Es muss klar sein. Kein Fehler. Die Entscheidung der Versammlung muss klar und eindeutig sein. Krieg. Wir warten auf Ihre Nachricht. Haben Sie verstanden?
1: Verstanden. Ich werde es unseren Chef wissen lassen.
2: Er meint ihr das so?
1: Nein. Er meint du.
2: Da.
1: Esanute ez dutela akatsik onartuko. Batzararen erabakiak garbia eta bakarra izan behar du. Gerra.
3: Ondoratzeak munduko botere banaketa goitik bera aldatu zuela esaten dute gehienek. Eta alde batetik guztiz egia da. Nazioarteko potentzia ziren herrialde ugari txikitu zituen itsasoaren igoerak. Ipar Amerikako zatirik handiena eta oparuena ia erabat urperatuta geratu zen. Baita Frantzia ere, Ingalaterra, Alemania. Garai batean Europaren iparraldea aberatsa izan zenetik, Alpeetako gune gutxi batzu bakarrik salbatu ziren. Eta aldiz, ordurarte bigarren edo hirugarren mailakoak ziren herrialde asko, olatuek ia kaltetu gabe suertatu ziren, eta haietako zenbait, potentzia berri bihurtu ziren gutxira. Ipar Afrikako liga horren adibide garbiena. Atlas mendikatearen arresi naturalaren babesetik, eta itsasontzi ugariren laguntzaz, Europako artxipelago gehienak bere mendean hartzeari ekin zion. Betik gora, etengabe, marea bat bezala. Bai, hori guztia hala da. Eta boterearen ustekabeko trukatze hori kasi justizia poetikoa dela esan liteke. Edota, ligakoek sinesten dutenez, jainkoaren borondatea, benetako fededunak saritzeko eta fedegabeak zigortzeko eragin zuena. Inork esango ez dizuna ordea, zera da. Herrialde bakoitzaren barruan, botere banaketak lehen bezalaxe dirauela. Ondamendiaren aurretik aberatsak zirenen ondorengoek aberatsak izaten jarraitzen dute kasuri gehienetan. Lurra dute, etxea, batzarrean parte hartzeko eskubidea noski, itsasontzi bat eta guztia kaso. Baina ondamendiaren aurretik pobreak zirenen semea labok, pobre izaten segitzen dugu. Edo, egia esan, lehen baino pobreago gara orain. Lehorreko hiribilduen arresietatik kanpora behartuak, txalupen gainean eraikitako txaboletan bizirauten dugu, inork nahi ez dituen zingira dietan ainguratuak. Bai, ainguratuak. Horrelase deitzen gaituzte eta horrelase bizigara. Miseria putzuan ainguratuak.
4: Oinez joan gintezken irati, benetan.
5: Zu bai, baina ni ez. Eta zure ituna ere ez.
4: Bai, baina...
5: Bainarik ez, neska. Portutik irigunera igotzeko zalgurdia ipintzen badigute. Gozatu aukera zetakio.
4: Ondo da, baina... Bueno, esan edo zalgurdia ez digute guri jarri. Zuei baizik, printzei.
5: Bene, zure itunaren ondo iguala zara gero.
4: Bai, bueno, ala esaten dute. Bide batez, bera...
5: Aurreko zalgurdian doa.
4: Ah.
5: Eta beste mutil gaztea ere bai. Lasai jare, lasai.
4: Bai, bai, ni lasai nago. Ez nuen norregatik esaten.
5: Badakizu? Aitonaren antza duzula esan dizut, baina ez da guztiz egia.
4: Ez?
5: Ez. Esango nuke beste inorena baino gehiago, zure amaren antza duzula.
4: Nire amarena?
5: Bai.
4: Zuk nire ama ezagutu zenuen?
5: Oie, zure begi berberak zituen olatzek. Beno, zuk bereak.
4: Eta, nolakoa zen bera?
5: Nolakoa?
4: Esan nahi dute, berak ze mouzko gauzak egite zituen, zer gustatzen zitzaion, zein amets zituen.
5: Zene, zure aitonak ez dizu amataz gehiagitz egin ez da.
4: Ba, ez, ia bat ere ez. Ez amaz, ez da aitaz ere. Aurrekoan neneko kalpetara joan zirela esan zidan. Nire aitarentzako sendabide bila, baina nik ez nekien ezer.
5: Ez dakit orduan nik izan beharko tenukeen zuri gauza hauek kontatu beharko nizkizukeen aiare.
4: Nork orduan?
5: Zure aitonak. Berak lagundu zuen zure ama bidaian. Hiruak joan ziren Alpeetara.
4: Nola?

0: igual dior.
1: Ni?
0: Bai, zu. Nora zoazela uste duzu, zorritxu horrek.
1: Mesedez, jauna, ez dut ez zertxatik.
0: Ospa, hemendik bereala erostakur basatietara jartiko zaitu arrezietatik.
1: Baina, nik, ez dugu zertxatiko horiek, jauna, mesedez, aurrak ditu.
0: Alde egiteko esan dizut, kakajalea! Zarrera topatzen ari zara nazkagarion.
2: Zer gertatzen da hemen?
0: Jauna, mesedez, itzuli zure ezalgur dira, bereala konponduko dugu arazoa.
3: Zer da, Aitor?
2: Ez da git.
0: Nor dao? Zegiten du hemen.
2: Ez da zure kontua.
0: Bada nire kontua, jauna. Herribildura gaizkilerik zarestadin nago hemen eta.
2: Ba orduan egin zure lan eta utzi bakean dagoena. Motilan irekin dator.
0: Hala ere, jauna.
2: Ba aldakizuni nor naizen. Urbiako uarteen ordezkaria naiz. Eta azken printzetako bat. Zure nagusiarekin hitz egin behar aldut irira sartzeko oztopa hauei buruz?
0: Ez, jauna, barkatu. Sartzaitezkete.
4: Nola? Arabiar larrubel zorri sartzen usten diozu, eh? Eta bertakoak garenon kanpoan botata?
0: Iso putakumea! Irek nazka-nazka egin danak jat.
4: Ez! Mesedez!
2: Bizar, lauro, igo zalgur dira. Tira, tira, joazen, azkar.
5: Arre! Arre!
6: Zergatik ez ditu ainarte inork ez erresan. Nera itxen alpetaraino joan zen nere amarekin.
7: Eta zure aitarekin. Bera oso gaixo zegoen, izurriteagatik. Eta zure amak Germaniar Konfederazioak sendagairen bat izango zuenaren itxaropena zuen. Oso borrokalaria zen zure ama.
6: Bai, baina alpeetaraino.
7: Bai, denok ez joateko esan genion. Bere aitak, zure aitonak, indar handienez. Bidaia luze eta arriskutsua zen. Areta gehiago aurdun egonik.
6: Nola aurdun?
7: Bai, lastana. Zuk ere bidaia hori egin zenuen, amaren sabelean. Horregatik lagundu zion zure aitonak bidaian. Ia urte betez egon ziren kanpoan. Egia esateko, hiltzat ematen genituen denok jada. Baina, egun batean, zure aitona itzuli egin zen. Ilun, barua lehen baino are gogorrago. Besoetan zekarren haustxoak bakarrik argitzen zion apur bat bere begirada. Zuk jare.
6: Eta nire gurasoak?
7: Ziren itzuli maitea.
6: Eneko kistripu bat aipatu zuen.
7: Ez dakit ezer horri buruz. Zure aitonak esan zuen etzekiela.
6: Nire aitonak ez ditegia bakar bat ere esan. Nire bizitza osoan. Dena gezurra zen.
7: Jare. Ez zaitez horrela jarri. Babestu egin nahi zaitu, besterik ez.
6: Ez dut babestik behar. Eta ez dut gezurrik behar.
8: Ea, urbasakoa, mesedez, testan torretan jarri.
9: Hore batzu ezagutzea, Jurgi. Gorbeiako uartediaren izenean ongi etorria ematen dizut batzarrera. Zer moduz bidaia?
10: Luzea.
11: Bai, zoritxarrez gure Jurgi ez dago erromeri askotarako azken aldian. Baina Eibarreko printza da bera, azken hiru printzetako bat. Eta ez zuen batzarra inondik inora ere galdu nahi, ez da Jurgi?
10: Ez.
9: Beno, ondo da. Berehala iritsiko dira beste bi printzak, Irati eta Aitor. Eta harrera egin ostean atxedenerako tartea izango duzue. Nahi izan ezkero baditugu logelak.
11: Ez, ez. Jurgi gurekin geratuko da. Baltza, prest daukagutena, ez da?
12: Bai, horrela uste dut, bai, dena prest.
9: Nahi duzuen bezala. Bide batez, ongi etorri zu hoi ere, Muñoz eta Baltza, Eibarko ordezkari isa.
12: Nien naiz Eibarkoa, Leire, nieko fradixakoa naiz.
9: Bai, bene.
13: Hemen daude, Anderea.
9: Barkatu, utzi egin bertzaituzet, iritsi dira beste bi printzen zalgurdiak.
11: Bai, noski, dena dela, Leire, ez ahaztu lehen hasitako elkarrizketa amaitu behar dugula, bai?
9: Bai, ez daukataztu.
11: Alza, segi birarekin kanpora.
12: Bai, banoa, ez ordoritu.
11: Eta ziurtatu dena ondo irteten dela.
12: Lasai, esan dizut lehen, dena prez daukagu.
14: Lasai.
15: Hau da izkambila.
6: Bai.
15: Hortara da ekartzen digo gora. Marrakesko kaleak ere horrelakoak dira pur bat bakizu. Zaratatxuak, jendez gainezka, alde guztietatik etorritako merkatariak, soldaduak.
16: Ba, ze ondo.
15: Eta zuri zer gertatzen zizu orain?
16: Ezarrez.
15: Zalgurritik jentxizarenetik eguraldia baino ilunago daukazuko petan. Eta ez duzu itzbat bera ere egin.
16: Zena duzu, nire irrintzik astea. Sabel dantza igual, zure urtzaro gozoako gora ekartzeko.
15: Ah, bale, nire urtzaroa da arazua hemen.
16: Bartatu egizar. Ez egin kasuri, nik zera... Uste dut hobe genuela untzian geratu izan bagin.
15: Ba, tira jare lasai. Zure itonari lagundu eta gero itzingo.
17: Ideatza pasikinak enditzak neska horren bizkarretik, narru beltzorren.
16: Joder.
15: Eh?
17: Ez duk euskara zulertzen? Barrazo bazukiago. Zenik ez tia zuen kaka erdera hori titarrik ere egiten. Ego nahi, zailatuko nahi. Aldeintzak!
16: Zustio! Horrek ez daukak grazia putari.
15: Jare, ustazu.
17: Ara, morotxoak euskaraz badakita. Eta ni arabiarrez hitz egiten izerdia isurtzen hemen.
16: Izerdia, zuk isurtzen dakizun bakarra astazakin lerde kiratxa da. Otra ustela.
17: Ontu zer diozun, urdanga horrek.
16: Urdanga.
17: Zure mingaina laester kaiko korkoien bazka izaten bukatuko du bestela. Jo, Eibarko soldadua naiz ni.
16: Bai, bai, bai.
18: Eta Eibarko soldadu gisa, errugabeak babestu eta justizia bermatzea duzu helburu. Hori da esan naiz zenuena, ezta?
17: Jauna! Bai, noski, jauna.
16: Zergatik gertatzen da ere. Noztik agintzen dute Eibarreko soldaduek Gorbeiako gure lurretan. Baltza?
18: Gonbidatu utxak arazuen lurretan, noski. Eta gainera, niko fradixako kide bat baino enaiz. Enaiz Eibarko agintari bat ondo dakizun bezala, Leire. Dena dela, ziur nago geizki ulertu soil bat izan dela, besterik ez. Tentsio handia dago batzarrarekin eta bere ingurua barrekin, badakizu.
16: Bai, badakit. Ondo jakin ere. Horregatik hain zuzen ere, ez dut kaleetan inongo sesiorik onartuko. Ulertuta?
18: Argi eta garbi ulertuta. Ez kezkatu, nire eskudago inguzti egin dut. Zuk ere ulertu duzu, ez da, soldadu?
17: Bai, jauna. Ba, alde nire biztatik bere.
18: Gero hitz egingo dut zure nagusiarekin.
19: Jare, geikor, ondo altzote, ze gertatu da?
16: Eibarreko soldadu kakazako horren errua izan da guztia. Nizarrekin sartu bat,
19: ane? Eibarreko soldadua? Jare, zoratu egin altzera edo zer?
16: Doazela popatik hartzera, denak. Munduko nagusiak aldira orain. Zindik duzte pertsonak horrela tratatu.
19: Ez duzu ulertzen. Hemen gauza asko daute jokoan.
16: Ez dut ulertzen eta ez dut ulertu nahi.
19: Esan izun hau etzela zuretzat leku egokia. Eta are gutxiago nizarrentzat. Hemen ez zaudete seguru. Ez behintzat batzarra maitu arte.
16: Babestuko zaitut, arriskuan zaude. Besterik ez dut entzun ona iritsi garenetik. Zan nahi duzu? Esan garbi alde egitea?
19: Bai, hoi nahi dut. Batzarra biharra zita etzi bukatuko da. Kaira joan eta itxaron itxasontzian iluna barrera arte. Hemengo kaian pasadezak ez zuek gaua. Iratirekin geratuko naiz ni.
16: Ondo. Oso ondo. Zuk nahi bezala. Alde egin dut. Horrela ez ditut behintzen zure egi erdiak entzun behar.
19: Ez esan nahi duzu horrekin?
16: Lizar! Guazen! Horrein guan zalgurdiri gabe joango gara.
20: Jana?
19: Jare! Itxaron!
21: Jare, mesede! Ez utzi horrela itona.
16: Zato zala, ego.
20: Primeran.
17: Esan nagusiari amua irentzitutela, itxasontzira doaz.
20: Baizuna, zituan.
17: Bakarrik eratu dira azkenean.

0: podcastek eta Ulu Mediak ekoitzitako saia. Arkipelagoan parte hartu dute? Gidoian, Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan eta soinu diseinuan, Xanti Salvador eta Koldo Corella. Aktore zuzendaritzan, Anartz Zuazua. Jatorrizko musika, Rafa Rueda eta Aritz Aramburu. Artea, Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek hartu dute parte. Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Anartz Zuazua, Iñaki Bera Etxe, Sara Kozar, Clara Badiola, eta Bikoiztaile Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta zuzendaritza, Oier Arantzabal eta Juan G. Andres. Sail guztiak entzungai dituzu EITB Podcast aplikazioan, webgunean, edo zure audioplatforma kuyunean.
1: Euskadi Erratia,

0: maite behar duela Messi. Nik uste bere kirolibilbidearen eginda izan zala munduko kopa irabaztea.
1: Ikusi nula, zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen.
2: Ino besta gauzaten, baina Pele buruaz zen oso, oso, oso ona.
3: Gentile egin zion markak eta Maradonari pasako da futbolaren historia da.
1: Zoritxarrez, Igaldia Elizaren kontra joan zen.
4: Txilaber zion date zaina, eta Espainiari kriston geldiketan gintzizkio. Ba, Euskaldunak nire nahi adia betirako, eta bueno, kristunak esan zitu.
5: Euskadi Irratian, Guaun eta Gainontzeko plataformetan.

Ukatzearen hizkuntza ikasi nuen. Ukatzearen, ukatzearen, ukatzearen.

0: Ei, Siri, prestatuko diguzu kafe bat?
1: A ber, Asier, nola prestatuko dizu Siri kafe bat? Izan zehatzagoa.
0: Ai, barkatu zara. Ei, Siri, barkatu. Prestatuko zenidak kafe gutxu bat? Eta ekarri ere pare bat kuki mesedez.
1: Asier, badakizu, Siri ez dela horretarako gai. Eskatu jozu benetan egiten dakien zerbait.
0: Ai, jode. Ei, Siri, prestatuko diguzu ChatGPT erabiliaz teknologia ardatz duen podcast honetarako gidoia?
1: Asier, hori ez da pixkat pasatzea. Eitebeko kenteratzen badie...
0: Ostera, seria.
2: Ah, grabatzen.
1: Bai, bai.
3: Here's some information.
0: Zu kafe hartzen duzu, ez?
1: Bai.
0: Eta gero kuki batzuk gero ziko ditugu, nengo supermarkatuan.
1: Nik aukeran kafea.
0: Ostras, kukiak eta kafea zionak ongoa. Horaintxo okurritu zait, eixiri beharrean, eixari. Izan zintezkela.
1: Bai, baina ez pentsan ikingo izutela xirik iten don bezala dena, eh?
0: Igual gauza gehiago. Egiteko gai bazera.
1: Gai bai. Nahi, da bezuzuz.
0: Hori ere egia da. Ei, Asier Arrasti naiz. Eta hau entzuten ari bazara, seinale norbaitek gomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nunbait aurkitu duzu. Tira, beste aldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut, dena delako audio plataforman arpidetzeko botoitxo bat izango duzula eskura. Sakatu, eta hurrengo saioak ere jasoko dituzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu, lagundu zabaltzen lau izetara. Sarak eta biok eskartuko dizugu eta. Borain, segi dezagun gaurko saioarekin. Ostras, gaur, adimen artifiziala. 2023ko topiketako bat, eta 2024an ustez, tabarra dexente emango digun gaia, eh?
1: Bai, teknologian ingurun hitz egiten da momenturo, nik ustez adimen artifiziala ateratzen dela behin da berriz.
0: Bai, egia san, ez dakit aurten beste jairik izango dugun, eh?
1: Ta entzun bakarrik ez, bildurtu egiten duen gaia ere, ez?
0: Bai. Bai, neri pertsonalki ez nau gehiegi ere beldurtzen, eh? Konfiantza dudalako, bueno, ba, beste aurrerapen teknologiko askok bezala, honek ere lagunduko gaituela nolabait, baina ez ordezkatu. Nik bai. Hortan sinesten dut, ez dakit.
1: Bai, izan daike.
0: Gero zer gertatuko da?
1: Baina aldi beren oso potentea da, orduan.
0: Bai, bai, galdetuko dizut. Ea zuk nola sentitzen duzun kontu guzti hau, baina horren aurretik emango ditugu gaiarekiko datu batzuk.
4: Munduko Ekonomia Foroaren arabera, datozen bost urteetan 83 milioi lanpostu desagertuko dira mundu osoan adimen artifizialaren ondorioz. Hala ere, kalkuloen arabera beste 79 milioi sortuko dira, horrek esan nahi du 14 milioi lanpostu desagertuko direla munduan barrena datozen bost urteetan.
0: Aurreikuspenen arabera, adimen artifizialaren mundu mailako merkatuak 1,35 bilioi dolarreko balioa izango du 2030 urtean.
4: 2030erako ere bai, adimen artifizialaren teknologiaren azkundeak 15,7 bilioi dolarreko irabaziak sortuko omen ditu munduan barrena.
0: Kalkuluen arabera, uste da ChatGPT-ren eguneroko kostua 700.000 dolarrekoa dela.
4: OpenAI enpresaren Dali irudi garatzailearekin egunero 4 milioi irudi sortzen dira.
0: IBM erraldoia da adimen artifizialaren sektoreko egungo liderra. Bere IBM Watson proiektuarekin.
4: Mundu mailan Apple da dakigunez behintzat adimen artifizialean gehien inbertitzen ari omen den enpresa. Batez ere bere laguntzaile virtuala hobetzeko helburuarekin. Siri alegia.
0: Forbesek argitaratutako ikerketa baten arabera, hauek dira mundu mailako enpresek adimen artifizialarekin izan nahi duten erlazioa.
4: 10-7 bere alako mezularitzarako chatbotak erabili nahi dituz.
0: Mezu elektronikoak idazteko asmoa enpresen 161%-ena da.
4: Publizitate pertsonalizatua eskaintzeko 146%-ak planteatzen du teknologia berria erabiltzea.
0: Eta amaitzeko, ia 10-4 enpresarik erabili nahi dute adimen artifiziala bezeroekin telefono bidez hitz egiteko. Egia san, azken hilabetetan sekulako arrabotxa sortu du adimen artifizialak zara, eta tartean Hollywoodeko, bueno, greba, erraldoi hori.
1: Bai, aritu gara adimen artifizialak sortzen dituen bildurrez, eta eman duenez Hollywoodeko gidoilariei bildurra eman di adimen artifizialak. Erabaki zuten greba itea, eta nahiko greba arrakastatsua izan omen da, bostila betez greban egon osten, azkenen horren ondoren, ba, lortu dute eskatzen zuten hori.
3: Eta eskerrak, ze azkenean bai idilerien eta baita aktore askoren lana ere horrez baian zegoen, irakorri nuen, aktore batek baino gehiagok bere ahotsa eta bere irudia eskaneatu zutela iru dimentsiotan, irureun da irurogei gradutan, eta orain adibidez, eskestak itizena, baina ez dutela ja bere beharrik etorkizuneko filmetan erabili dezakete bere bai. Irudia, berak, bueno.
1: Bai, hori da, pertsona bat klonatzea, baino virtualki, ez?
3: Hori da, erabat.
1: Osa, ADN-a erabili gabe gaina, ez dute behar, osa, zure irudiarekin ja...
3: Hori da, eta gainera behin eskubide hoien gatik ordainduta, bizitza osoan zehar ja, nahiz eta pertsona hori hilda egon.
1: Hori egiten da, pelikula batzutan.
3: Hori, baino efektu bezala.
1: Hori da, efektu bezala, baino... Oain, adimen artifizialan bitartez ere hori egiteko gai izango dioz.
3: Bai, adibidez, Lola Floresen iragarkia, ez da getik kusita dukazan.
1: Bai, kusita, eta gaina, egia esan, asko gustatzen zitzaiten iragarkia da, eh?
3: Bai, eta, originala izan zen, baina beldurgarri ere, bai, nola baita?
1: Bai, baina igual momentu hortan hori da duela urte pare bat, igual aterako zen, ez?
3: Bai.
1: Ez dakit ziur.
3: Han ez zegoen hain, bueno, bogan gaia, baino duela gutxi ere bai, The Beatlesen azkeneko bai. Kantu hori ere, ez? Nola den gaia adimen artifizial batek ikasteko, The Beatleseko musikari edo artista bakoitzak nola komposatzen zuen, nola besten zuen, nola jotzen zuen beri instrumentua, eta hortik abiatuta kantu bat sortzeko, eda? Pa.
1: Kuriosoa eta bildurgarria, ez?
3: Nik sentsazio daukat, Sara, historia errepikatu egiten dela, ziklikoa dela. Ze bere garaian, irratia sortu zenean, esaten zen irratiak egunkariarekin amaituko zuela, ondoren telebistak irratia suntxituko zuela, gero podcast gintza sortu zen, eta, wow, irratia gain beran jungo da. Eta ez da ezer pasa.
1: Ja.
3: Beldurra da, gauza berriak dira, eta adibidez, behin entzun egon, gainera ilustratzaile euskaldun bazen, bera, eta esaten zuen, joi, klaro, garaibateko ilustratzaileek ikusiko balut, ez zernolako tresnak dauzkagun, Photoshopa, Illustratorra, eta
1: horrelakoak,
3: esango lukete, klaro, eske, horrela nik errexe egin ganuke hori.
1: Bai, bueno, baino errex, komila arten, ez?
3: Klaro, azkenean hor, egia da, tresna bat besterik ez dela, bihotza, adimena eta sormena, norbera jarri behar du.
1: Eske nik benetan ta pentsa espero dut ez dut eta zalantzan jartzen dut etengabe, baina eske adimen artifiziala eukiko da baita limite bat, ez?
3: Ez dut uste limiterik izango duenik, baizik eta guk jarri beharko diogula agian, eh?
5: Open the pod bay doors, Hal.
6: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
5: What's the problem?
6: I think you know what the problem is just as well as I do.
5: What are you talking about, Hal?
6: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
3: Gurera etorrita, ez dakite jakingo zenuen, baina azken asteetan, bueno, ba, sekulakoa montatu da, sare sozialetan. Eusko Jaurlaritza telefonikarekin batera, ari direlako adimen artifiziala erabiltzen, gaztelaniatik euskerara ba, ikusentzunezkoak bikoizteko bueno, ba, asmotan. Hasiera batean momentuz proba proiektua da, Jaurlaritza eta informatika elkartu dira Etik Media Zaragozako enpresa batekin, enpresa hau dedikatzen da beste hizkuntzetara adimen artifiziala erabiliaz filmak bikoizten eta egia esan bueno, ni erotuta nago batez ere ikusita azken urtetan zer nolako lan baldintzak izan dituzten euskal bikoizlariek
1: eta gaina hau gehitzea.
3: Claro, eta guzti hau gehitzea gainera bueno, ez gara putzu beltzetan sartuko, baina egia esan adimen artifiziala ondo norbaiten eskubideak urratzen diren arte. Ez? Hortxotzeko dago.
1: Bai, guzti zadoz.
3: Eta kontu gehiagore badauzkagu?
1: Bai, Ameriketako estatu batuetako edabide batek adimen artifiziala sortzen duten enpresei egindako lehen erreklamazioa eman da. The New York Timesek, OpenAI eta Microsoft auzitara eraman ditu.
3: Eta zergatik, Sara?
1: Ba, egile eskubideak urratzagatik berriz ere.
3: Claro, azkenean ez ezagunaztu adimen artifizialak ikasten duela eginda dauden sorkuntzetatik, hau da, guk elikatu beharra daukagu adimen artifizial hori, bai. Era batera edo bestera, eta kasu honetan badirudi The New York Timesen hemeroteka erabiltzen omen bai. Duela ChatGPT-k, ez?
1: Eta egunkarian arabera, adimen artifizialeko produktuak sortzeko erabili dituzte The New York Timeseko artikuluk, kazetarin lan hoiek, eta gaina okerrena ez da hori bakarrik erabili dutela baimeni gabe. Erabiltzeaz gain, batzutan informazio faltxo ematen dute. Orduan, kazeta hori hoien lana zalantzan jartzen doen arazo bilakatzen da, ez?
3: Bai, irakurri nuen artikulu bat ere New York Timeseko kazetari batek nola zioen, ja eskubide, bueno, ba, kontuetatik aratago ere nola kazetaritzaren integritatea arriskuan jartzen duen.
1: Bai, hori da.
3: Naiz eta azkenen hamarkadetan kazetaritzak ez duen, beren momenturik ederrena, baina egia da, azkenean ChatGPT-k edo chatbot batek sortzen baditu albisteak, baldaki benetan hori nola kontrastatu dezakeen, nola egiten duen lan kazetari batek.
1: Ez, printzipio adimen artifiziala ez da, horraino iristen.
3: Claro.
1: Baina, ala eta ere, eta nahi artikuluat irakurtzen ari nintzela, irakurri non, The New York Timeseko presidente orde eksekutibo eta kontseilari nagusik, adierazizola, behaiek bai darela adimen artifiziala laguntzeko dan bitarten horren alde.
3: Claro.
1: Baina ez dutela onartzen ja, limite horiek pasatzen dienen ez. Eta harritzekoa da, bueno, harritzekoa da, igual ez horren... Horren beste harritzekoa, Microsoftek eta OpenAIk oraindik ez dutela ezer esan kontu horrekiko.
3: Ez, egia esan nahiko isilik dabiltza denak.
1: Bai.
3: Horrelako salaketen inguruan, gainera, lehenengoak besterik ez dira. Osea, ez da magoa izan behar ikusteko edo aurre ikusteko 2008-an adibidez OpenAIri, eroriko zaizkiola, salaketak...
1: Bai, eske
3: alde guztitatik.
1: Azkenen gero baita bain olako gozak oain nahi hartzen. Gero zeta indar gehiago, ez?
3: Claro, eta ez daude regulatuak.
1: Hori.
3: Nolabait ere anarkia batean erori dira, nahi duten egiten ari dira, inolako, ez?
1: Bai, edo hori ematen do behintzat.
3: Bai.
1: Gudak igunan gainen, ez?
3: Baina, Sara, vale, bai egia da, adimen artifizialaren kontu guzti honek beldurra ematen duela, eta ikusiko dugu, noraino iristen den, alere, bueno, ni neiko baikorra naiz, uste dut, tresna moduan erabilezkero, gauza zoragarriak aportatuko dizkigula, baina, klaro, gure ordezko tresna moduan erabilezkero, segulako anabasa etorri daitekeela, zuk eta nik bukatuko dugu, kuki eta kafearen denboraldia?
1: Hombre... Ba, espero baiet, ez? Bestela igual larritzeko moduko asuntoa izango zan, ez?
3: Eske beste gai batzuekin egia da, esaten dugula, bueno, eske asko garatuko da, asko aurreratuko da adimen artifiziala, asko betuko dute enpresek euren teknologiak, baina kasu honetan, guk egiten dugune egin dezake dagoeneko orain, gaur momentu honetan adimen artifizialak, lokutatzen badaki. Adimen bai. Artifizialak. Musika sortzen, eskubideri gabeko musika sortzen ere, badaki. Orduan, gure teknikari den Alai Ormazabal, ez genuke beharrera izango. Ondoren, edizioa, errex, editatu dezake audio bat. Bideoak editatzen baditu, imaginatu, audio bat zein errexa izango litzateken, eta azkenik, lehen aipatu dugun Dali, horrek, besteak beste, gure podcasteko portada egin dezake.
1: Baina, zertzuk, benetan entzungo zenula podcast bat adimen artifizialak sortua. Gauza da atentzioa ditzea, baina beste gauza da gustora entzungo zenun.
3: Egia esan niri podcast gintzatik gustatzen zaidana, eta irrate gintzatik da, agotxupaten atzean bihotz bat dagoela. Eta hori da justu, hemen falta dena.
1: Eta adimen artifizialakin hori ez dago.
3: Eta ez detuzte, inoiz egongo denik.
7: Kuki eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da. Gidoia, Sara Lanz eta Asier Arrastik nineuk egin dugu. Zuzendaritza, Oier Arantzabalek. Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek. EITB podcasten eta audio plataforma denetan topatuko duzue Kuki eta kafea. Arpidetu eta lagundu zabaltzen. Aio!
8: Hey, entzun hori. Media.

0: Euskadi Irratia.
1: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
0: Eskalatzaileak horma hotxean.
2: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
3: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
4: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen gatala gauza kondo itia, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
5: Errepikatu izan den ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan.
6: ETBko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETBn zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
0: Euskadi Irratia,

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Euskal Nazioak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubide osoa duela aldarrikatu du gaur Bergaran, EAJak eta EH Bilduk egin diputatu nagusiak, Euskal Nazioak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubide osoa duela aldarrikatu du gaur Bergaran, EAJak eta EH Bilduk

0: Derioko alkateak ere Bergarako ekitaldiaren garrantzia azpimarratu du gaurko egunez Radio Euskadin.
1: 50 urte geroago ekitaldi hori gogoratu nahi dugu eta gogoarazi nahi dugu zelan konpromisoa izaten jarraitzen dugun errebindikazio hoiekin eta Euskadiko askatasunarekin eta autogobernuarekin.
0: Bien bitartean Nafarroan baztandarren biltzarraren ospakizunaren baitan herri bazkaria egiten ari dira une honetan. 15 herrik osatzen dute Baztango baiea eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz. Pablo Mendiburu Zigakoa eta Jone Etxeberria baztandarren biltzarreko antolakuntzako kidea 14an izan dira.
2: Hau ez da inauteritako desfile bat, hau da baztandarren biltzarra. Hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen ari gara.
3: Tero da maila handiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoak itentuz.
0: 1500 lagun baino gehiago bildu dira herri bazkan eta horren ondoren dantzaldia izango da Elizondon. Eta festa gehiago Baionan gaur da hiriko besten azken eguna. Gauerdian Leon erregea lotada erretiratuko da. Pantxo Etxegarai Baionako herriko etxeko hautetxia festen balorazio positiboa egin du.
4: Bikain denbora dira, jendea, izan da pixka bat sentitu, osteguen pixka bat gehiago, baina astezken eta ostiral eta atzo, baita zebara larumatarekin, aski lasai ziren karrikak jendea, baina guxora.
0: Errepidetan, N634 bidean Aretion Donostiadan konorantzan, bertan izandako automatxuraren ondorioz txandakako paso ematen ari direla jakinarazi du segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean eguzkian nagusi izango dugu eta temperaturak gora egingo du. 30 graduren bueltan barnealdean eta 27-28 den inguruan kostan. Biharko 30-35 gradu espero dira. Besterik ez gure aldetik, ordu bete barru bostetan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta gogoratu informazioa uneoro duzu eskuragarri interneten orain.eus atarian.

0: orain hasi eta 8ak bitarte kirol kontuak nagusi hiru erregeen mailan bizuzeneko izango ditugu gaurko saioaren helduleku txirrindularitzan, Frantziako Turrean, Alpetarako bidean maila bereziko Plateau de Solsonen mendatean amaituko da gaurko etapa gogorra, ea nola erantzuten duten txirrindulariek gertatzen denari begira kontaketa egiteko prest. Ador Sarasua eta ikusi eta entzuten duguna aletzeko Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte izango ditugu gurekin. Pilotan berriz CaixaBank Masterseko bi jaialdi izango dira. Gaur gu Barakaldokoan izango gara, 5ak eta 4denetan hasiko den jaialdian, Eskurdia eta Albizu Artolaren eta Resustaren aurka arituko dira. Aritz Gaiastegik emango digo jaialdi horren berri. Eta kontoiekin batera bain bat protagonista ere gurean izatea espero dugu Galiziatik bueltan diren arraunlariak edo eta Bainolesen jokatu den triatloiko distantzia erdiko Europako txapelgetan garaipena eskuratu duen Mikel Arrasate Lekeitiarra besteak beste. Konexio guztiak eta saioaren nondik norakoak taxuz zuzentzen Joseba Arteluz eta Ander Lizazo arratsaldeko 4ak eta ia 6 minutu dira az gaitezen.
1: Frantziako Turra, Euskadi Irratian.

bosgarren etapa gaur maila bereziko mendatean amaiera izango duen mendiko etapa 184 kilometro txirrindularia jo eta zulanean azken 50 kilometro

0: metro horietara gerturatzen. Adur Sarasua, arratsaldeon.
1: Maitane, Urbieta entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Zein da lasterketaren egoera, Adur?
1: Lasterketa buruan eguneko iesaldia gaurkoan 24 txirrindularik osatu dute, tartean ia beti bezala azken egunotan Top Pidcock Pinarello taldeko britainarra daukagu sailkapen nagusian. Batoki privilegiatuenean sailkatuta dagoen txirrindularia, beti ere esan bezala iesaldian dauden ziklisten tartean, eta berarekin batera, adibidez, Matei Mohoric, Frantziako turrean hiru etapa garaipen dituen txirrindularia, Ben Healy, Adam Yates, Kampenaerts, edota aurden etapa garaipen bat irabazi duen Mauro Smith, 2:10 renta daukate tropelarekiko, eta oraintxe bertan hasi dira lehen mailako Monte Salebe igotzen. Lehen aldiz tropelak Frantziako turrean mendate hau igoko du, baina Côte de la Croisetteko bidetik, hau da, 1982 igo zuten mendate hau Monte Saleben, baina gaurkoan beste bide batetik igoko da, eta bide hau motzagoa da, 4 kilometro inguru ditu, baina gogorra oso, 111 batez besteko penditza baitu. 4 kilometro mendatearen tontorrera iristeko, lasterketa buruan esan bezala, 24 txirrindulari, bertan ere Rubal Kutxak bat sartu du, Alex, ebarkatu, Abel Balderston kataluniarra, 2:10 abantaiarekin.
0: Horixe da, egoera momentu hauetan Frantziako turreko etapak daukana gure adituak ere hementxe ditugu. Eugenio Ukenek, aixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, maitane.
0: Bueno, ikusi egin beharko da, ez da Ukenek gaur txirrindulariek nola erantzuten duten, atzoko etapak ere eta aurretik horritutako guztiek nekeaia pilatu dute, azken astean sartzera doa turra, zer ikus dezakegu gaur?
2: Gaur berriro festa, nik usteet, eh? Ze hasieran beste iesaldi bat egon da, baitare sekulako leia egon da, orgaina Xabier Mikel Azparren izan da, baino Education Festek ez du inor sartu, talde guztia atzen jarri du, eta gero, itxura bigarren iesaldi ona orain eginda, eta guain mendate, lehen maiako mendate honekin daude, baino jetxi, eta berehala, urrena daukate, ez daukate kilometro lauik, eta horiei dira benetan hankei mina egiten dietena, eta gero, ez tabai da gai gaur ustet gai asko, ez? Bingegar eta Pogatxarri, ordu txikietan kontrol antidopina
0: vampiroa da saldu dira, ez da?
2: Bai, eta horren mugei buruzko, ez tabai da bat aida sortzen.
0: Eugenio, zer diozuzu, gaur zer ikus dezakegu?
3: Bueno, oain arte zer ikusiko dugun ez dakit, oain arte behintzat ikusi duguna, ona da, espektakulua, ez? Eukenek esan du, ze iesaldi festa sortu duen etapa hasieran, azkeneko beste bigarren iesaldi bat eginda, badiru di iesaldi hau ona izazitekela, baina, kilometro eta kilometro egin dituzte, eta 2:10 pasatxuko bentaja bakarri daukatet, pelotoiarekiko, orduan, nik uste aurrean espektakulua dena maten ari diela, eta atzen ikusi egin behar, bineko, katzoko, berak esandako hitzetan atzokoan kasartze hori bizka bat etzuelako errepidea ongi ezagutzen da bata beste, gaur arantza hori atatzeko aukera daukan, guretzako nahi zango litzake, horrek esan nahi du, espektakulua edo txispak piztuko diela, eta esperuan.
1: Eta iesaldiaren aipatu dugu, 24 txirrindularikoa zela, baina 110 batazbesteko penditza duten, malda hauetan, Pidcock gainera tiraka ikusten dugu, eta jada 24 ziren lehen, orain 8 inguru izango dira, hortik Boisart ikusi dut, uste dut Mauro Smithek ere mantendu egiten zuela, Quinn Simmons estatu batuarra ere, erresa da, bera identifikatzea, eta Pidcocken gurpilean ikusten dugu, atzera siago ere, okerrez banago, Van Wilder izan liteke, 24ko hori, Ukene, ez dakit 7-8 diren, eta Pidcockek, erantzukizuna, bere bizkarrean ipini du, bere taldekideak beranentzat lan egin du, eta orain bera tiraka.
2: Bida, nik ez dakit Pidcock noain iritsiko handa, nun bukatuko duen, sailkapen orokorren, baino behintzat, erakustaldiak, ematen ari da, eta ez dakit, nik uste tiesaldiai bizitasun asko ari zaiola ematen, eta lasterketari orokorrean, ez? Eta, gero baita adierazle da, Simons bertan dagoela, oain zale batekin gainea, ez dakit, hartu emana horre.
1: Ustedes laguna duela, zigia berdintxe dauka, batuetako bandera bat ere eskuartean.
3: Elkara eskure eman dute.
1: Bai, ikusten dugu, harkatu bukene?
2: Ez, bai, hoxe, horra izian parrez, ez? Eta nik uste Simons horra horren sartzea ere, trekekagian aiusoren laguntzekotan ere baita, bai aurrean bat sartu dutela, eta atzo azkenen argi geratu zan Ayuso ba zoze geixo badala ja Eskelmose baino.
1: Eta ez dugu komentatu, orain euken egondo esan digu, Montes Salebe behin pasata, gero malda bera izango dute, eta ordekan lan egin gabe Côte du Mont hasiko da, 2 kilometro inguru 1,8-ko pendizarekin, gero bai izango dutela ordekako lan pixka bat, baina azkenerako gogoratu gaur Plateau du Selassonen amaituko dela Frantziako turreko 15. Etapa, lehen aldiz pasako da bertatik grande buklen, eta hori bai, kategoria edo maila bereziko portua izan da, 11 kilometro inguru 1,9-ko pendizarekin, ikusita 2 minutu terdiko tartea dagola Tropela eta Iesaldiaren artean, atzo Pogatxarek irabazi zuen, gaur 26garrenaren bila aterako da ziurenik, edo atera da ziurenik, naiz eta gaua ez duen baberak nahi bezala pasa, UAE-ko liderra.
0: Berehala helduko diogu gai horri, baina gaurko etapa abiatu aurretik, bueno, ba, Aleix Aramburu eta Jon Izagirreri bapare bat galdera egiteko aukera izan da, eta hementxe hasteko Aleix Aramburuk esandakoa, nekatuta, gizonaia.
4: Ez, egin esan ja nekatuta gara, ez. Azkeneko, bueno, eren egun ja etapa oso gora izan zen, Ies aldin, asko basatu gendun, gero atzore, ba, bueno, ia topera egun osoa, así que, bueno, a ber gaur, nola prestatzen duen egune. Bai, azkenen beste bi aukera txeda duzkeu nik uste dut urrengo azten, así que bueno, aldan einen, aldan gehiena gordetzen ari geha, baina bueno, ez da reixa, ez, egun oso gorrak izaten nahi die, gaur beste egun gorra izango da seguraski, así que bueno, a ber nola jutun zaigun. Bueno, ez dakigu sekula, ez, azkenen nik uste dut, ba, igotzaile diena gaur berriz saiatuko diela, a ber, ba, etapa galepen horren bila juteko aukera dauketen, así que bueno, nik uste da hasieran berriz gerra pixia izango dela, eta gero ba, ikusiko da, ber, pelotoia kontrolau nahi doan, ez da nahi kontrolau, egi da ba, oso ba, ez dakit indartsuna diela, baina bueno, saiatu barra dau.
0: Indarra gordetzen eta aukeraren zain, Aleix Aramburu, Eugenio.
3: Bai, esan dute, nekatuta daudela, ni ere gaur alaxatean nahi, zuretatik gan, baino hartuta, gorputza hola, ziplo,
0: bai,
3: era, gorputza erabat ziplo eginda bezala, baina, bueno, hauek gaxuak hauek ere, ba, baina esan du, Aleixek nekatuta daudela, eta guen dikan beste aste bete, fatazaie, turra, gaurko eta panoren ondoren, bihar atxeden eguna, ondo merezitakoa, baina guen dikan ze aste bete, eta ze pastel daukaten, tur bukaerako, azkeneko alpetako etapa horietan.
0: Nekatuta, getaria zarauz arteko zeharkaldi egin duzu, Eugenio?
3: Ez, mendi martxa bat, bueno, mendi martxa bat, mendi pixka korreka ibili nahi, 7-8 kilometro, gero bainua hartu, eta horrela urrutik ikusi ditut, zeharkaldia egin dituzten horiek, ondorengo ambientea nola zebiltzan ere bai, eta txintxo lanera.
0: Bueno, batzo bezala, gaur gizonezkoetan Santiago Abiles izan da irabazlea, emakumezkoetan Claudia Giralt, lehen euskalduna, gizonezkoetan Unai Arrua Barrena, eta Paula Kalbok eta Maite Garzia gozatu dute emakumezkoen podion hori. Aleix Aramburu entzun dugu, entzun dezagun Jon Izagirre, ez da gizuek biharko atxeen eguna gustora hartuko duzuen?
3: Nik lanera jun behar dut kata, ozak, bueno,
0: bero,
3: eskapo egin handikan, ordu bete torri, eta nik uste zuentzako, bueno, batez ere Jose Marientzako atxeen egun hori petrol txamar ezaten da. Jende pilaketa eta deie bat harrapatu, beste harrapatu, jendearen ekatuta dago, eta jendea ez dakiten zer norainoko disponibilitatea daukan, baina, bueno, nik bintzat gustora hartuko dut.
0: Atxeen egun gustora hartuko duen bestea, Jon Izagirre da.
5: Onena, agian bihar deskantzio eguna dugula. Agian hori da sentimendurik onena. Baina, bueno, aurretik ba, etapa gor bat daukagu eta ea nola konten zaigun. Ikusi da berain esku dagoela askotan, ez? Izaldia iritsiko denala, ez? Ez dakik horri nola hartuko duten eguna, baina, bueno, argi dago ba, guk gaurera egiten saietu barra daukagula eta nik uste ba, gaur ere ba, saietuko garela Iesaldian egoten, beste gauza da ba, bertan egon garen ala ez. Bai, nahi kondo ez, nik uste atzo beste egun gor bat izan zela, egia esan neko txukun aurkitu nintzen, sentsazioi dagokionez eta bueno, gaurko ba, bueno, ba, goizan bueno, traslado luze xamarra izan dugu, baina ondo esnatu gara, ja, orain pedalei eragitean gorputza ere berdin daukagun. Alde moduan, ez, dakigu sufritzeko momentu asko daudela, baina bueno, gozatzeko ere bai, eta egizan bueno, fizikoak ere laguntzen ari zain, neko txukun ari ez aurkitzen, esaldiak ere bueno, hartzen ari naiz, egia da gian babukaran errematatzea falta zaigula, aurreko kine gota falta zaigula, baina bueno, burkan jarretuko dugu.
0: Nolari zara zu ikusten euken, Jon Izagirre, turronetan?
2: Ondo, baina nik uste hor beste puntitu bat falta zaiola, ez? Oso esaldi, ba bueno, ona gedaukera honen bat eukidu, Alsaziako egun horretan ebaita, eta nik uste ba, puntua falta zaiola, ez? Bigarren talde txorretatik, ama, bueno, lehenengora egoteko, baina eski sekulako maila dago, eta nik uste tor dago, azkenen, da baita maila ondia auki behar da, esaltan egoteko, bakarrikane, eta, ba, bueno, hor dago, eta, bueno, oendikan agian azkeneko astean, ba, izango ditu hanko hiek.
0: Gure horrengo protagonistari punturik etzaizkio falta, jokuan izan diren guzti-guztiak irabazi ditu bere traineruak arraun lagunaken inguruan ari gara, zazpitik zazpi, asteburuan Galizien jokoan izan diren bi banderak irabazita, etxerako bueltan Juan Mari Etxaberen kuadrilla. Juan Mari, kaixo arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
6: Bale, mil esker.
0: Gaur gainera, estropada eremuko errekorra eginda irabazi duzu bandera begizio eta zeneukaten hori, eta lortu, baita lortu ere.
6: Ba, ba, bueno, beti ilusio ditetu, ez, errekorrak eta gilu edan zegoen. Eta, bueno, pozgarra ematen, ez, banderi hori errekorra egin, pues, bueno, ospolitak atzen da, eta, bueno, lortu dugu, eta oso gustatak guazitxeko bidean.
0: Zazpitik zazpi, Juan Mari.
6: Ba, iasko, ez garekatzen, jende ilusio ekin dago, ekin dago, posgarria, ez, ilusio ukitza honikan idazi dugun gutxi idazi eta honik osia puntu horrekin aldaketak eginez, eta bueno, justez gauza oso ondo dikua da, eta bueno, espero dugula gula jarraitzea demu askoan.
0: Zuka ipatu duzu aldaketak eginez, ze hori ere izan da ez, asteburu honetan nobedadea, atzo bai, gaurrok errespanago ere bai, debuta egin duten arraunlariak sartu dituzu traineruan, eta talde aldatuta ere, errendimenduan ez da hori nabaritzen, eta hori oso seinale ona da.
6: Ba, esan alea, pues, neguan lana osko indugula, ondo intxugula gauzak, eta horta egiten entramentu, eta eh? Gero ja blokeo badakatzen lehen urtetotik ondo mantendua, eta, bueno, aldaketako betxe zuten dira. Bueno, ondo dena bikain dihua, eta hori da, ez zenen dena ondo dihua nien konfianza hartzen du taldeak, eta gaur, bueno, aldaketak egin eta denakin errekorrak egin, pues, bueno, ondikan gehiago, mongu kultitza mengo lo gatzen estropadentzako, ez? Eh?
0: Goze horri, nola eusten zaio, Juan Marizuk esan duzu, talde hau ez da irabaztea ze aspertzen gozea daukate, zein da sekretua goze hori bizirik izateko?
6: Zalpeak ez duten grin hori, ez? Azkenian ekipua goze puntu ondila daka. Senti hortani ez dela nasko egin, porque, bueno, behar nahi dute beti historia gero eta gero altu gari eta bandera gero gira, ez? Orduan, Erreztu bezak ez nautin jen, taldeak.
0: Juan Mari, jaun eta jabe zarete, liga zuena da, momentuz inorrezta izan, zuei aurre egiteko? Ez da izan
6: bueno,
0: gai?
6: Igual, egun batina jatuko da, ez, hortako prestatu gau, ez, badakigu, pues, azkenean, gure gauzak eguneko inti bali matxugu oso zaila jarriko jo gura denari, ez, gure zorpa egingo txugu, gure maila saiatuko gaur goien ukitzea eta hortan jarraituko dugu. Bestiai, bueno, joko behiratzen. Guk aurrenekoa beti italia jo izate jo, ez. Gure uneko egite bali mago oso zaila jarko jogula bestiari. Eta hortan jarraituko dugu. Zago, beste bideiken. Eta ez dut, bueno, oso pozien hau, pues, taldea egiten nahi den lanearekin eta egiten gozatzen, ez.
0: Zazpi.
6: Gaurko estopa adibidez, pues, bueno, zola garri izan duela. Ikusteko moko da, gogu, akaldea isa jatuta ikusteko, ordu batzu falta dira, pero bueno, ilusio zen guaz, oso konten guaz, bida jen.
0: Hori da, gaurko estropada aipatu duzu, gaur beste indarrera kustaldi bat eman duzu ez, 8 segundoko aldea atera diozu Tolosaldeari, Amabi Ibaikari, Astillero laugarren helmugaratu da 13 segundora, erakustaldia izan da gaurkoa ere.
6: Ba, bueno, erakustaldia, zekete da gustaten hitzo egin duzu, gure lana oso indugula, arranketa ondik erritmo zeneko bajo gabiz, mejora badakagu, hori ikusten dut, eta ez dut izut, oso konten ikua, ez. Hogeita mala, hogeita maus erritmoan, dominatu dugu iti bera tanda guzila, gozatzen, momentutan gozatzen, eta disfrutatzen behak, ez, taldearekin, eta bi hortan jarraitu behar dugula, zin dugula bezuketxe, bai zini guztetu ondik salto badakagula aurreka, eta hori inber dugula. Hortan jarretxo, buru bakur, eta emaitzak hobeago, eta horrek horren bila jotea, ez, bueno, kaldugun guzti egitzen nahi dugu.
0: Bueno, ba, elburu horretan momentuz, ba, bidea xuxen egiten ari zarete. Zeparetan zatozte, Juan Mari, noizko kalkulatzen duzu etxera iristea?
6: Maika kaldea hola jatuko, etxe, hondi bat dago zati bat, eta, bueno, bai, lazio bat, egitzen, bueno. Horrekin da, bandero eskarratu dugu, bueno, beti dira ja lasari egiten dugu.
0: Oso ondo, ba, poliki eta kontuz etorri, eta mila esker, Juan Mari, gure deiari erantzutea.
6: Vale, mila esker, maiten. Eke, urungo aterte.
0: Aio, arratsaldeko laurak eta 21 minutu, txirrindulari ez hitz egiten dugu, baina erronlariek ere badaukate meritua, Eugenio. Asteburua joan, asteburua etorri, eta gainera Galiziaraino joatea egokitzen denean, ba pentsa Galiziarrak nola ibiltzen diren, Uda guztian zehar... ona etortzen ibili behar dutenean asteburuero.
3: Bai, normalean hemendik ara viaje bat izango da noski, baina haiek onera bai ja asteburuero, ez? Ta bueno, guk ere txirrindulari munduan ez profesionaletan, konsultatzen ere bai, baina afizionatu mailan ere, ba Espainiako kopa danean, ba Espainia guztien barra ibili behar da asteburuero, ba zer dan Murtziara joatea, Extremadura joatea, Galiziako kopara joatea, larun baten goiz oso goiz abitu, larun baten iritsi, iganden parte hartu etxea etorri eta astelen goizan lanea jutea, ez? Nik uste dagoentzako ere, ba meritoa badutela eta bentsat nik espero dut bentsat ohala ustedet, gustora egingo dutela eta sei ezatela espektakulua ematen.
0: Hori da, ikuskizunaren atzetik arraunean, asteburu honetako protagonistak Donosti Arraun Lagunak eta Orio izan dira, Oriok irabazi baititu asteburuan jokatutako bi banderak ere gaurkoan nork irabaziko duen Frantzia goturrean ikusteko dago, dakiguna da. Gizon, bakarra daukagula momentu hauetan lasterketa buruan, Ador.
1: Montzalebe, gainditzeko 220 metroren faltan, Queen Simons dago orain lasterketa buruan, bakar-bakarrik estatu batuarrak lehen erasoa bota eta inork ezin izan dio jarraitu, bera bakarrik iritsiko da tontorrera, atzetik hori bai, 10 segundu ingurura, beste laukote badator, Adam Yates, Einer Rubio, Pizkok eta Boisarte gozatzen dute laukotea, 6 segunduko tartea, estatu batuarra Lidl Trekeko txirrindulariaren eta beste taldetxoaren artean, tropela 3 minutu 15 segundora, orain une batetik bestera iritsiko da, esan bezala Montesalebeko tontorrera, aldapa beraziko dira, eta behin bukatutakoan edo bera iristerakoan, Cote Dumont izango dute aurretik txirrindulariek, 3 minutuko tartea, 48 kilometrora indik, ikusi barko da, nun dagoen garaipena gaur.
0: Eta zederra den errepide bazterra jendez gainezka ikustea, eukene?
2: Bai, eta atzo, eta gaur bertan ere baita, sekulako jendetza, Eta, ba, bai, nik ustete txirrindulariek ere notatuko dutela goixotasun edo berotasun hori, eta batez ere frantsesek eta seixasekin atzo erotu beharren zeuden beharekin, eta, bueno, nik ustet berari ere iritsiko zaizkiola animoak.
1: Seixas da maiozuria jantzi duen inoizko gazteena, 19 urte bede, 9 labete eta 24 egun ditu, bera da inoiz, ba hori, maiote zuria jantzi duen txirrindularirik gazteena, eta gainera badakizue frantziarra dela, baina aitona monak Maglandekoak dira, hau da, Plateau du Solsonetik gaur, eta pamaituko den tokitik, 15 kilometro ingurura dagoen, ba, udalerri txiki batekoa, beraz, ba, zein hobeto ezagutuko ditu gaurko errepideak eta ikusten ari gara ere, ba, bere turra, lehen turra izan da, ikaragarria izaten ari dela.
0: Asko esaten zioten ez da 19 urterekin, oraindik bazeukala denbora eta kasu etzela egokien aurtengo Frantziako turrean korritzeko, eta podiuneko borrokan dago, momentu betan 15 segundora, Eugenio.
3: Bai, gauzak ongi eginda, nik uste, denak ados ginela, ez dala egokiena. Beste gauza bat dago horratzean zer dagoen, ez? Kontratu bukaera dauka urrungo urtean, beste temporada dauka, jendea diru kontuakien mareatzen ere hasi da, orduan, bueno, Decathlonek izango balu segurantzi bat, tipo hau, lau urtetarako hartu, eta, bueno, pixka bat, etura zelanek hasi, guen digaztuko, retxo, hiru azteko probi, gorne ikusi, behar da, ondo erantzuten ari da, guen digazte bete falta da, baina nik uste beste goera baten egon balitz, bagian lasaiago turrera joan, baina, karo, frantzisak ez da gizabat dute, dien, 40 urte edo gehiago badira ez dutela tur bat irabazi, eta beti daude ez, zein aterako zai, eta hoi ateratzen den bezien pronto, ba, denak bere gainean jarri, presio hori jasoten ere jakin egin behar da, orduan, aprobosena ez da, baina, karo, ez badu firmatzen, ba, nik uste Decathlonek probetsua momentu nata behar diola, aurten ikasi, edo, bueno, hankasartu arte bintzat edo lertu arte hor segitu, eta urrungo urtean beste garantia bat izango du, ja beste gorpuzkera bat, eta urrungo urtean, ba, ja turreko esango autagai sendo bat izan bezala hartu, eta gero bat, etorri dela etortzen dara, ez da gitze taldetan korretuko duen. Nik uste hortik eta torrela pixka bat, remeretzi urtekin turrean olak nivela duen matea, izugarria da, eta azkartxo ere bai.
0: Ikusiko dugu, oraindik Alpeetako etapa geratzen dira, azken astea geratzen da, baina ondo erantzuten ari da.
2: Bai, eta ni atzo benetan harrituta, onera, positiboki, ez dakit oso sendo ikusi nion, ez dakit, iritzi zait, oso ezakite ematen du kriston eskarmentua daukala korritzen duenen eta lasai ere ikusten zaio goen eta pasiran baita bueno matxura bat ere izan du talde guztia presaka zeon autoa bere taldekida denak eta bera izan da ba gestu bat egindona lasai goengoaz ezakite beintza transmititzen duena kanpotikan hori da eta horrela ari da bueno ezakite korritzen baitare eh?
1: Tropela iritsi da Montes Saledeko tontorrera ere, iru minutuko atzerapenarekin, gogoratu, lehen esan dugu, Plato du Zulasonen amaituko dela gaurko etapa, ezain joiz bertatik pasa Frantziako turra. 2008 bateko zortzigarren etapan, egia da, ba Plato du Zulasoneko zati bat bai zeharkatu egin zutela, hasi zirela igotzen, gero Montes Saxones mendatea igotzeko, baina osoa, mendate osoa ez dute inoitzigo, eta azkenekoz, ba, aurten, Dofinen, bertan Del Torok irabazi zuen, gainera, ba, rekorra, edo denbora onena markatuz, 23:05 egin zituen Mexikarrak, edo behar izan zituen Mexikarrak. Platon du Zulasonek dituen 11.300 metroak betetzeko, beraz, hor daukagu ere, gaurko, erreferentzia bat, denboraren arabera, ba, atzo bezalaxe, 5:30 pasatxo amaituko da gorko etapa.
0: Mai gainean jarriko dugu gaia, lehen eukenek aipatu duen hori, eta Jonas Vingegaarren adierazpen batzuk ere entzuteko aukera izan dugu, eta tok-tok gaur goizeko ordubietan, ate joka, ba, dopinaren kontrolako kontrol hori pasatzeko, berak esan du, oso ondolo egiten ari nintzen, eta gero ba, 40 minutu pasa berri zen ditut gelatik kanpo, kostatu zei berriro ere loartzea, eta atxenean, eragina daukala. Ez da gizei iritzi daukazuen ba, horren inguruan.
3: Araudiaren barruan dagoela. Jendeak esango du, ez da gola eskuberi, ba eta beste, baino eske betiko lagatoz. Araudi marra batzuk badaude, eta orduan batzuk ongi ingo egiten dituzte gauzak, eta beste batzuk trampa baldiatzen dituzte, bat, trampa egiteko, edo marra horiek. Orduan, bueno, kasu honetan, deskazatzen ez ustea, baina eske badaude kasuak, eta historian ezagutu dira jende asko, ba, gaueko ordu horiek aprotsatzen dituzte, ba, ekin behar ez diren gauzoiek egiteko, eta uzi horti dabil, nun bilatu, honek esango nuke, maila hortan zaila da harrapatzea. Eta ez gaina ez zaila komeniz, hor harrapatuko balute baten bat, bere kontrare etorriko litzake. Azkenean, sanzioak oso zaila da olako txindori bat, Pogatxar bat sanzionatzea. Ikusi genuen bere garaian Fromekin zapasazan, Espainiko itzulian, Salbuta Molarekin zenbat zenolako indiziak edo neurrik eman zituen, hoi esagerazio bazan, pero bueno, juizio juntzian, munduko espertorik haundiena ekarri zuten, eta bueno, juizio batean duda txiki bat sortze baldin bada, bai ez daukazu jaze txinuri hori sanzionatzerik ez, eta bueno, bizkat eskandalazu xamarra da, baino ala da, eta bueno, eta betikoa, bere garaian riko kasoan, eta gauza asko, ba, gauza asko egiten zidan, gaueko ordu txikitan, ordu bueno, ba, bai, batzuk ongi egingo dituzte, beste batzuk esango dute ez dagoela eskubierik, baina hor arau batzu daude, beraiek arau hortan daude, eta bestela ba, planto egin dezatela.
0: Ez du, ederra izan behar, logo xo zaudela eukene, atzoko paliza jaso eta gero horre deskantzatu nahian gaur datorren ari begira, eta batean loa galtzea horrelako
2: bai,
0: kontu bat egin.
2: Azken maten, entzulea bai pixkat, ez du inguru bat emateko, badago sistema bat, Adams deitzen zaiona, ez, da, bueno, antidopinan aurkakoa, eta, bueno, batxerrindulariak, ba, bueno, denak ez, baina, bueno, normalen profesional guztiak daude horren barruan, eta orduan zuk une oro daukazu bete beharra agentziari edo bueno esateko nun zauden esan nun egiten duzun lo egunero jarri bazu ordu beteko tarte bat ere baita ubikazio jarri behar dezuna eta tarte horretan jute bazaizkizu nik vampiroak deitzen diet hor egon behar duzu ba etxean ordu bat jartzen duzu nik adibidez nik bertan egon nintzen eta goizeko 6:00 jarri nun ze goizeko 6:00 beti etzen zen den igual atxaldeko 4:00 ez playan zen den baina playan balin bazen den ere, bagian dei bat izaten zenuen, eta kontrola egin behar zizuten. Eta nineko kritika izan nahi sistema honekin, ze uste utxune asko dauzkela, eta azkenen, ba, bueno, pertsonan eskatasuna, ez dakit nola...
0: Mugatuta dago neurri
2: oso mugatuta da, zuke gau baten lagun baten etxen loite eman dezu momentun erabakita, eta gauean zure etxera juten maldia, osea, etxeaino jumar dezu kontrola egitea. Orduan, Baina, bueno, kasu hau, egia dana, bai, kointzidentzia dela, bi eidi egin diela, eh? Bai Pogatxarri eta bai Bingegarri, eta nik uste dela baitare, ba, ez esateko batak beste aiz dira egin, eta...
0: Bingegarrek ere momentu batean esan du, bueno, neri egin didate, esperut besteekin ere berdina... berdin egin izana.
3: Bai, denak berdintxu, denak bintzate...
0: Baldintza berdinetan, loa galdu.
3: Baldintza berdinetan, denak loa galdu, eta bueno, denak loa galtzea balin bada, ba, gaitzerdi ez. Baina gau, eukenek esan duen kasu hortan, hori dena ala da, adan zen, zuko lokalizatu berrezu, egunean zehar ezintzea egon zure leku, ta, zure kokapenetikan, iruron kilometroa baino gehiago, ze suposatzen da txinduari bat oso profesionala dela, bere lekuen entrenatzen duzu, etxen zaude, etxean jungo entrenatzea gaur Madrida eta etxea torriko zera. Ba, entrenatuko duzu, egual ditxarra balen badago, egual naparroak etxeko zera, edo bintzat, beti gertu ez. Eta hau beste badago, beste txinulari batzuk, ba, bizimodu ordenatu hori ez daukatenak. Ba, egunero, etxe edo lokalizazio hori aldatzen ari dira. Beti azkeneko orduan. Eta guain gaur, guain Madrien nago, ez guain Donostia nago, ez guain Parisa jo naiz, eta guain ez dakinun, eta ez txinulari zamakarrik, eh? Ba, atletismo munduan eta futbol munduan. Eta aden edota bezala, enez gogatzen zintzan, atletismo munduan, Marroki, ez hori nola izan zango zan.
2: O Katir, ez? Katirrekin ebaietzen.
3: Bai, Marruekoseko atlaseko zentro, alten rendimentuko zentro batian zegoela, ba, bueno, beti ez zuten harrapatzen segula, beti, jore, juezak, ara juten juezak edo vampiroak, bai. Bila junbiar duten momentun, ba, bueno, pixka bat pixka lentxeago, tak, lokalizazio aldatua. Ez gaur nago hemen. Oain nago, ez da gait, Almerian.
2: Bai.
3: Eta, bueno, azkenean zein ze egin zuten, ba, iru lokalizazio, bera ibiltzen iru lokalizazio hortan pronto egon, eta berak lokalizazio aldatuzu momentu hortan, ba, momentu hortan, han ja bat emazai zegoen, eta bera ibiltzen ezin pronto, tak, atea jo, eta faltazan. Faltazan, bueno, faltazan, ez zegoenan, eta falta lebe bat, eta bi falta lebeekin, baina da, positibo bezala. Orduan, asko harrapatzen dira. Balitzek egunen baten bati aztu egitea, lokalizazio hori jartzea. Baina normalean, hor da bilera, hola da bilenak, horti dator. Batzuk ondo egingo dute, bai, baina eske trampa ere baliatzen dute trampa hori, trampak egiteko.
0: Nik esan, zuko izaldeko ordubietan trampa egiten baduzu, eta urrengo goizean, eta pasi horretik egiten baldin badizu, froga, hor ez da ateratzen, atera beharrekoa?
3: Bueno, hoi produktu nela, bera, gauza batzuk badira momentuan eliminatzen direnak, beste batzuk izan du, azkeneko operazio ontan, Estremadurako meiko maire Marcos Mainarrekin da saldu diren horietan, ba, badabiltza produktu batzuk, ba, agian, iru ordura hoi ez gara, igual gu espertorik dira kortango, baina, bueno, azkenean horren txuten diren
0: gauzakin,
3: badira, gauza batzuk, gordu gutxikin eliminatzen direnak, orduan, bueno, pentsatu, nondik etorri zan konta horren kasoa, zer da, irungo arrategiko gixako bat artean sartu zuten, eta azkenean, adostu egin zuten, urtebeteko santzioa, Balberde berare harrapatu zutenean, aprobatxatu zuten, turreko etapa bat, kasualitatea goiko helmuga Italiko fronteran barruan egontzanean orduntxe harrapatu zuten bestela ezin zuten harrapatu eta deskuidu txiki bat, bueno, gara, etapa hor bukatzen zan Italian, eta antxe harrapatu zuten, ba, bueno, eta handik handebekatu zioten, ba, Italian parte hartzera, eta anero eta asko daude horren luzeitzen egiteke horrei buruz, baina bai egia da eukene esan duna, hori da, nik proba baten gororatzen naiz, antolakuntza Frantziako karrera baten egon, eta antolakuntza berak hotela aldatu egun berean. Eta, bueno, karrera bukatu zan, hotel horretak joan behar genuen, ez ginen hotel horretak joan, beste hotel batean joan behar genuen. Eta antxe espektakulo bat zan, zortzi txirrindulariak, han, zentro komerzialeko wifi-a harrapatuz, momentuan ezin zutela aldatu, eta momentu hortan hotelako elbidea herria aldatuz, herri batea bialtzeko parte, beste herri batea bialdu egin uzten, eta antxe eskaietako batean, da, jendea pasata, zortzi txirrindulariak wifi-a harrapatuz, antxe, ordenagore tabletik iaiekin, ba, beren lokalizazio gunea aldatuz. Normalen ez dietortzen olako kasuetan. Badakite zenen bila dabiltzan eta badakiten nun ibili. Nik uste gaurkoa gehiago da laba, uzi justifikazio bat, bea, gure lanen ari gera, tramposoen kontra, bida, hau egin dugu, ez ditugu harrapatu, eta segi. Bueno, beti erortzen direnak, beti txikiek ezaten dira.
2: Txikiek.
3: Haundiek segulez.
2: Eta nigaina emendikan publiko gibaina esalatu zela, dala Espainiko agentzia, ze benetan sekulako hankasa hartzek dauzka, nik txapelketetan igual eo naiz, bi iru ordu zai kontrolean pixa gainean inbar nula. Osea, gauzak batzuetan ere gaizki egiten dituzte, eta gero, ni txirrindulari izan aizenean, benetan gai honekin oso ardura duta bizi nintzen, ze igual etzea beti goatzen. zuk beti esatea une oro nun zauden, edo zein modutan plan desberdima sortze zaizunen. Oso zaila da, eta ni irresponsabilitate asko sortze ziten, da, adibidez, behin, anekdota euskat 10.000. Eta behin adibidez, Espainiko txapelketa batzuk, eta imaginatu bideatu behar nuela ostiralean, ez? Orduan nila ubikazio jarritan eukan, ostiralean Balentziko hotelekoa, papapa. Eta holako batean ez dakite galdi aurreratu ziguten, eta ostegunean atera nintzen, daka, ostegunean jarritan eukan itxen egon barnitzala. Kontrolekoak etxea jun ostegunean.
7: Ah, bai, kasualidadea hori.
2: Eta nila Balentzin, no? Zan nahi, batzutan egin da, ere, badakite, bidaia izango da, ostegunean edo ostiralean, eta alare orduan, jun, orduan, askotan, da gauza nibintzat burun eneukana, hogeita lau orduk, oso zaila da, baina, karo, de baita, adio, martzea.
3: Asuntua ez da hogeita lau ordu. Dia, iruron da iruron bostegun, hogeita lau orduak. Orduan, jende asko, ka, bueno, ez daki gaurtik bera, batez ere gazteak, ez? Zaila da, txirulari profesional batek oso ordenatua dauka. Orduan, badago jendea, boda baten dagola, ba, deitxur, dei bate hartu, eta kontrola egitea, euskaldun bat, kontrola egitea tokatzea, eta, bueno, ez torri haiekin adostu, haiekin adostu ez dakizu, ba, bueno, ez torri honea boda dagontek gura, ba, jongango gera, ondo hotelea, salduko nahi zain, ordu bete barru, eta han egin, eta buetatu. Beste kasu bat famatu izan duzana zan, enez izena gogoratzen, bere semea desgraziz jaio eta handikan bi hiru egunera igo, eta inzineratzeko egunean bertan kontrola pasatzea tokatzea. Hori ere, pasatu, hori pasatu da, jendezko geztaki. Bueno, hori publiko egintzen, izena enez gogatzen zintzen txindularia, quick stepeko belgiar bat, ez dakit banin pezan edo zintzen, haren biloa izan dakoa, eta bueno, horxe, antxe tokatu behar, eta badai, kontrola pasa behar daukazu, eta ez, torri bihar, eta ez, kontrola egitea joan zidan, eta horre ere, ba, ez da egitetiko ki, badaude, muga batzuk agian pasa egin dira, baino hola xe da txinurore baten bizitza. Iruren da iruita bostegun, hogeita lagorduk, kontrola utagon behar duten, nun, edo nun inguru marien ibiltzen zaren.
0: Ba, horixe, gaurko albistetako bat, ez da bai da gai izan dugun gai hori, ba, besteak beste, Tadeipo Gatxarri eta Jonas Bingegarri gaurko izaldeko ordubietan, ba, kontrola egin dietela, ba, deskantxuan zeudela, eta ikusita gaur ze etapa gogor zeukaten. Lana gogotik eginda dago gure urrengo protagonista, arratsaldeko laurak eta hogeita amazazpi minutu, zazpigarrenez, Euskadiko txapeldun segan. Julen Gabirondo, arratsaldeon.
8: Atxaldeko jo.
0: Gaur ere lana gogotik egin behar izan da, eta gaur estu, Oier Urkolarekin izan dako lehia horretan?
8: Bai, egia esan, ba, bueno, azken gaur tengo giruakin babelarrako zozeko daude, eta horrekon pasatzen bezala basaietan bentaja pixkatea, baina gio kilotan azkenen ba ez da reflejatu, eta komeri larri bai.
0: Ai, hori da, zuk 1.324 kilo ebaki dituzu, normalean baino aurrekoan ere azaldu zen igun, Gipuzkoako txapeldune izan zinenan, ordu 1.700 izan ziren, baina hortik oso gora ibiltzen omen zarete, baina eguraldiak eta baldintzatuta ba belarrak pixurik ez dauka, Oier Urkolak zu baino 32 kilo terdi gutxixeago moztu ditu, eta atzerago geratu da hirugarren postuan Mikel Lizartza. Zu beraz, Julen, behin lanak eginda, pentsatzen zenuen, ba, moztu dudanarekin, bale naiz, eta gero uste baino estuago, parekatuago egonda kontua?
8: Bueno, berez zuk esan zuen ez da, ba, saia geixi emozio, eta berez kondizio normaletan bale izango zen, baina lehen gontza eta ba, dizentzia ondizu dela saia bat egin bestea, eta ba, sortuan, ba, dizentzia dira emozioa, eta joko sortuago zara, eta ba, suertatu da, eta, bueno, azken momentu arte de aldan gehiena mozuz, ba, pentsamentu horrekin ez da, ba, denan beharra izango genula, eta hortxe ondota da, ze, ez duena, 80 kilo gehiago, baina gaina Oierrek bitxartel gorri izan ditu, osea, kilo txartel gorri bana izan ez da, 10 kiloko dizentzia bagarrik izan zen.
0: Ah, pentsa. Zentxazioak nolakoak izan dituzu, Julen, onak, ondo sentitu zara?
8: Bai, ondo sentitu nahi, zegoen, esan, bero pixkalitza izan dugu esan, baina, bueno, ez ondo tarteka freskatze ginen, eta sensazio nik nire lana indetela ustez.
0: Zazpigarren txapela, esan dugu, txapelak eta...
8: Zortzi,
0: ustez.
8: Zortzi. Eukarrez bana, bai, handa esango nuke.
0: Ez dizu txapelik enduko beraz. Zortzi txapel, lana gogotik egiten duzu, eta ez gaudegu hemen, norberak egindako lanari etekina kentzeko. Zortzigarren txapela, zer suposatzen du, honek zuretza, Julen, balio bera izaten du lehen da bizikoak eta azkenak?
8: Ba, zoritxarrez ez. Zoritxarrez ez. Egi esan, ba, bueno, lehen biziko txapelako soberez izatea ez da, ba, beti beste ilusio batekin jotezea, irazteko beste goze batekin ez da, eta denak nahi deu beti irabazi, eta irabaztia da beti politia ez da. Baina lehen biziko txapela ba, beste zaugarri batzen zituen, beste significatu batzuk azkenen, da berezigua. oroitzapenetan ba hoe dazka ez talentifiko chapel hoiek eta beste chapel batzuk.
0: Gosea grina bai, pixkanaka galtzen ari zara Julen edo oraindik badaukazu? Geratzen zaizu gosea
8: grina bakat, baina bueno, egia da bazkenen ba lan ez gainezka autonomo naiz, garen ez gainezka familia eta historia ba egia da ba giota gehiago kostatzen zaitela ba entrenamentu zorrozagoak itea, ezta? Hain naiz entrenatzen du diabe, ez da tekin katatzen zaila izatea. Baina bai gota zaila hori zaitela bai.
0: Albiste hona izan da, okerrezpanago iaz ezin izan zen Euskadiko txapelketarik antolatu parte hartzailerik etzegoelako, bueno, urten hiru elkartu zarete.
8: Bai, dudi, abez, ba, sega mundu ba, zoritxarrez ba, holoxe, ba, ba, jende asko dabil, ba, lan motzetan, ba, un metroko kuadro hortan, ba, jende asko juntatzea, nire lan luze hauetan, azkenen baia kuadrilla osatu berezu, amar lagunin zitxak ordaindu berdia, geo saioa indagio bazkai ordaindu berzaie, asko jandaean itxeue, kuadrilako kideoik, eta da, hasi berri bat ezako, ba, ba gutzako hasieran zamezela, ba, gastu handi diazta, ba, bueno, bain baia kuadrilla osatezunen da, betiri arrexagoa dena, baina hasieran, ba, nik normalan bezala, ba, gastu handi dia, eta kompromiso handi, zen nire esan da ez, da, ba, zaila ikia, eta, ba, horitzarrez, ba, kostatzen ez zailo jendiei, ba, kilotako asuntonta etortzia.
0: Julen gaurko, bazkaria ordaindu diozu kuadrilari?
8: Oaindik ez, oaindik postoek ez dugu eta, baina ordaindu berko jo, ez dela, lanera ze etortzen bazkari ez dugu batzen, da, bai, ordaindu berko jo.
0: Euskadiko txapeldun batek nola ospatzen du, ze janda ospatzen du gaurko txapela?
8: Bueno, hemen da, bero, kontuk eta batizik aduta beste da kontu politiak esan ez, ba, irri batxu.
0: Osondo. Bueno, Baiulen Gabirondo, mil esker gure deiari erantzuteagatik. Postrerako zer, gazta tarta, mamila, sagar tarta, zeren zalea zara?
8: Ba, holako berokin da elatutxo bat guztua jatetegi izan. Elatutxo bat, eta gero, berkutsiko dugio ondorengo.
0: Osondo, ba, honegin dizula, mil esker Julen, segi ondo.
8: Eskerrik asko, aio, oro, oro.
0: Arratsaldeko laurak eta berrogeita bi minutu, Julen Gabirondo segan Euskadiko txapeldun gaur. Hernanin, azken hogeita malo kilometroetan sartu zaigu Frantziako turreko etapa dur.
1: Bai, eta malda bera, aldapan bera, ba, eraso bat jodun Mauro Smith alulako txirrindulariak, hori bai zazpi segundura ditu beste iesaldian dauden beste sei txirrindulariak, gogoratu Mauro Smith dagoela orain lasterketa buru, baino boste sei segundura Adam Yates, Quinn Simons, Einer Rubio, Pidcock, Kostie eta Boisart dira, tropela bi minutu terdira dago Bismako gizonak lanean, eta Bismakoi buruz ari naizela, 2022an okerez banago Dofinen. Hor amaitu zen etapa, plato duzola sonen diot, Binego eta Roglic iritsi ziren batera, urte horretan badakizu, eta aldekideak zirela Jumbo Bisman, eta Roglicek esan zuen, behin etapa amaituta, ondo iruditzen zitzaiola, plato duzola son turrean sartzea, baina jada behin berak erretiro hartuta zuela, ze oso gogorra iruditu zitzaion. Orain, txirrindulariek 15 kilometro barru, ba, hasi beharko duten mendatea. Tropelean esan bezala Bisma lanean, ondo kokatuta UAE, baita Red Bull Bolako gizonak ere, eta lasterketa buruan, Smith 12 segundura beste zeikotea.
0: Gaurko etaparen amaieraren perfila beldurgarria da, aldapa piko-pikoa, Eugenio, 11 kilometroko igoera bat azbeste 1.9ko penditzarekin.
3: Bai, aldapa, bueno, beti denak espero ditugun porto nekagarri horiek, ez, bai, dudi, ba, arnaz hartzeko ere lekuik ez dagoela, eta, bueno, Bisma horrek usta betza, ez da gero asmatuko duten edo ez, bintzat kritika egiteko ni betzat ez nago, eta, bueno, bai, dudi, lanean daude, zerbait bilatu nahi dutela, eta, ez da gait, etapa, Pogatxarren bakarrik uste momenturen bat, eta nire uste gaurkoa proposagoa dutela, atzokoa baino, haber taldeak ondo erantzuta dion, karrera ondo gogortzen duten, eta gero, ba, berze, espetakulo ikusten dugu, bai bere Pogatxar eta Bineko eta Podineko hautagaien artean.
0: Zuk Bisma ikusten duzu gai Pogatxar eta UAE estu hartzeko?
2: Nik atzo esan un, Bisma pixkate justu xamar ikusten dut, egia da, momentu eristen danen azkenen banakakoa da, ez, Pingegar beak egin bar dio aurre Pogatxarri, ez, baina atzo nik Pingegar nahi kondo ikusi nun, irutu zait erritmo indartxu bat jartzeko gai izan zala eta mine egin zuela, baina hori agian, nik uste taldekide batek egin martzuela lehenago, eta berak agian gero, ba, pixkat errendu aldaketa bat, edo beste modu batera, ez? Eta gaurkoan ere, ba, bueno, nik uste tatzo ikusi zutela, sentsazionak zituztela, gero ikusi dut ez egitela bukaera horrelako azenik, gehiu espero zutela, ezagik gauza asko erakorri duk gaur egun, dena horren kontrolauta zer, eta Bisma batek, nola aldau gertatu. Genio zerbait esaten dio, ez dut ulertzen.
3: Bai, hala da, gaur egun horren kontratua dagoela, agian paperean eta bai, baina bueno, Bismak pixkat binekorekiko lehen zaukan lan egiteko era hori pixkat hanka atxak egin dutela, ez? Nik uste binekok ere taldea, bineko edo binekoren emaztearen bitartez, horre presio asko egon dira, pixkat lan egiteko eta kanpoan egoteko aukera horiek eta altitudeko programazioiena pixkat bat arindua zarazi egin diola taldeari, pixkat garai batera bihurtuz, eta bueno, askotan ere esaten dugu, etxean lasai egotea eta burua ondo eukitzea ere, igual onura gehiago dauzka, ez Libiñon hilabete pasatzea baino, eta nik uste hortik etorri dela pixka da, bueno, ezagutza hori izatea atzokoarena, dena badgenik jugun referentzia, baina referentzia zidan garai bateko bide, grabeleko bideak izango balia bezala, eta gono azkenean, bueno, ba, asfaltatu egin dutela, bide gorri zoragarri bajar dutela hor, eta nik uste gogortasuna falta zaiola. Eta berak esan da, ez du inungo aitzak ere jarri, bueno, uste berak uste baino, etzura ezagutzen da, uste baino, ba, ikusi zan, oso errimo azkarren igotzen zidela, eta uste baino, gogortasun gutxiago zeukala, leku askotan puertoa berak.
1: Hogeita iru koma bederatzi kilometro ordura batez beste igoztuen atzo Koldujak Tadipo Batxarrek.
2: Media bada, eh?
3: Ah, bai, media bada, media bada. Bueno, gero, bazitxula, eskalera moduko portuak, ez, gogortasuna bat zeukan, bai. Gero, jano batzuk bezala, ikusi, gero, nerrenko ebenepoele kutxe egin zuenean, berezako aproposa zan, etzakan hola penditza ondirik, eta bakarre joateko ere bera bezalako tipu bat entzako portua aproposa da, eta nik uste hortik etorri dela. Gero, bakarra batek esaten du, ba, nola ba, gaur egun dena horren kontrolatu da gontan, Bismak ez du portua esagutzen, bueno, ba, agian, ez ziotelako ardura horri jarri, bineko geztu ardura horri jarri, ba, bueno, giroa korretu ondoren, ba, bueno, nahi egozulako burua beste erabatera
1: uki. Eta atzo, beste bost kilometro zeuden behin tontorrea iritsi ostean ordekan, gaur ez, gaur goian bukatuko da, plato de solasonen, eta endate honek, badauka bai luzera baita gogortasuna ere, ba, txikizioren bat egiteko zailkapen nagusian, badakigu, edo, bueno, ia erabakita dago nork irabaziko duen, nork jantzeko duen maiotoria Parisen, baina bigarren postutik zazpira, oda podiumean, top bost, top amarrean, hor leia undia dago, binegotik del torora, hau da bigarren postutik zazpira, minutu eta hogei segundu daude ukene.
2: Bai, denak daude hor istu jarrita, sardina bezala latan, eta oraindik erabakitzeko dago, ez? Eta bueno, nahi bentzate posten dite, Bismaren saiakera, UAEk nik usteia bigarren aste honetan pixka bat aldatu duela papera, ez dakit berain estrategia hasieratik den, lehenengo gunetik topea, si ez oparitu ez, zer pixka beldurra sartu aurkariei, eta gero, nik uste gaur beteta duela, huelen zebaita etapa ziren sufritzen ikusi da, oso ez dakit gertu, hasi da ja sufritzen eta gelditzen pelotoitik, eta ez dakit UAEko taldeak ja, ba, bueno, ez dute duen ja pixkate, ba, neke hori pairatzen hasi, atzopo batxar oso bakarrik ikusi genuen, gaur Magnulti eta Grosnarter eta bueno, del Toro, bai, hor dauzke, baino atzo adibidez momentua iritsi zanen, ba, bueno, pixka bakarri zeon, eta gian, ba, bueno, egoera bat eman daiteke non taldean nagusitasuna baliatu dezagen Bismak, ba, bueno, jolasteko, baino, bueno, esan detena, pixka taldekide indartxu bat behintzat falta zaio.
1: Ba, 15 kilometro gelditzen dira mendatea hasteko, eta lasterketa buruan Mauro Smith alulako txirrindulari suitzarra daukagu, 9 segundura beste seikotea, tropela orain Bisma tiraka dagoela, lehen 3 minutuko tartea zuten orain, 2 minutu eta 20 segundukoa.
0: Podiumeko borroka horretan dauden ziklisten artetik, ez da nor ikusten duzuen indartxu, ondo, esan nahi dut, gaurkoak zerbait erabaki dezake, egon daitezke mugimenduak, Vingegaard, Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso, Lipovitz, del Toro, hor daude, segundo gutxiren bueltan.
3: Minutu eta hoi segundutan daude, sei lagun.
2: Nik Seixas, atzoko eta gero, Seixas oso ondo ikusi nahi.
3: Bai, egunez, badirudi guainik ez duela inor kutxe egin, nik ustean egunen batean bakarren batek kutxe egingo ote zuen, beti izaten dira deskansu eguneko ondorengo etapa horiek eta hori, baina bueno, bentsate gaurko etapa pasa ondoren, edan pasatzen baldin bada, eta denak elkarrekin pasatzen baldin badute, ba, bia zer lojupeko daukagun aste arte dako, ba, beraien arteko borroka hori areagotzeko, eta gero, tur bukaera ez, nik ustean, gaur denak pasatzen duten, hori nahiko genuke, berdintasunare ona dalako emozio puntu hori emateko, eta abenola galditzen den aste bukaeran. Eta lehen eukenek esan duen kasuan, turrasieran zen genuen. gauza bada, Pogatxarrek bai ondo markatuta ditula zetapetan nahi duen, baina ber, taldeak erantzun godio, zade kantura zeratikan, zigor izugarria hartu du talde horrek, eta gar guelen zikustea, ba, torpeda izsegitu ezinek, eta guen dela bi egun zenolako esibizioak egiten ari izan, ba, hori guen ikaste bete falta dela, ba, pentsatu beharko dute, bueno, ba, Pogatxarrek agian koska pixka bat altxa, horrekin Del Toro ba, oestu ere bai, ze momentu izan danean, Del Toro dauka, baina eske Del Toro sartu bain, lanena jarri baino lehen, Pogatxarrek martxa egin du, atzo ere berandu xamarra atakatu zuela, poe Del Toro momentu txarra pasatzen ari izan, eta hor pixkate hori etxoina arte, orduan, nik uste guen dikan, aste gogor gatzaio, taldeari, guen arte egin duten blokeo hori horrekin jarretzeko.
7: Tropelean Pogatxarri hiru taldekide gelditzen zaizkio, bat noski Del Toro da, gero Gross Turner eta McNulty, bine gori, bost, Iganzoli, Sepp Kuss, Jorgensen, Campenaerts eta Armirail.
2: Bai, eta gero Yates aurrean dauka. Eta Yates aurrean hori da. Eska seinale txarra dela, Yates ja aurrek, bueno, aste honetan ja ez da izan azkeneko errelebo indartxu hori.
3: Ez du egin. Ez da jotu gatu, bere momentu iritsi baino lehen, ja gelditxu bazan, eta ja Pogatxarrek erasoa jotzen du, orduan ez Yatesek, eta ez Del Torok, ez zai etokatu, lehenguan ere Grosjarrenekin gogoratu, ekoen enola hemen ginela, zer rimu jarri zuen, eta zerra bere taldekidea gero lan egin behar zuena, lertu egin zuen. Ordu, bai, alderdotik kan Yatesek ja urtiak baditu, iesaldian dijoa bada ezpada ere, beti ere izango daute aukera atzera gelditzeko, baina ez da geni Yatesek lan gehiegi egin gote dion Pogatxarri.
7: Adam Yatesek Bilbon irabazi zuen, 2023an gogoratu etapa garaipen bakarra duena berak Frantziako turrean, eta orain 18 segunduko zulua ireki du ordekan Mauro Smithek, beste 6 txirrindulariekiko, 2 minutu 20 segundura dator tropela, eta pentsa zer lortu duen Pogatxarrek, ari garela berbetan edo hitz egiten ea zer gertatu litekeen podiumeko borroka horretan, baina etapa garaipenari buruz ere ez dugu ezer esan. Ja. Guztiok dakigun hor girabaziko duen gaur.
3: Bueno, beti esperantza auki behar da, presiona adur, presiona
7: irik egin behar da,
3: zu komertzial ez da, gaizkiz, azkenean.
0: Zu komertzial hona zara, saltzeko hona zara, Eugenio.
3: Jendea usatu, jendea usatzen, ari dela, gaur badakigu, uzi jendeari, jarri jendeari duda, presiona irik egin behar da, guri, Jose Mariekin hori ikasi dugu, eguna joan da, eguna etorri.
7: Garaipen aurrean dago, Eugenio. Garaipen aurrean dago gaur.
3: Bai, aurreko seko jote hortan?
7: Ez dut uste.
3: Ah, bueno, ez da kafea posto
0: egin du. Bueno, podiuneko porrokari gara saltzen.
3: Bai,
7: bueno. Ez dela gutxi,
3: Nik beti gaina zalea naiz, ba, iturra erabakita dago, bale, bai, baina zeharka beti, ba, ez pare behiatu, eta, bueno, zabatxe beharria behiatu, ez, bestela perrek, etorriko gara honera, egiten duen egualdiak jendea ondartzara jongo da, eta, saiatu gaitezen jendea, ondartzara dihoan jende hori, irratia belarren hartu, eta
7: irratekin joatea. Eugenio, begira atzo, munduko kopan, hirugarren eta logarren postuan, 6-4 amar gol, pentsa, Hau ezin dute galdu entzulek orain.
3: Hori ez dakite.
7: Leia hau ezin dute galdu.
3: Bakarren bati entzun diot, NBA-ko espektakulo bat
7: bezala. All-Star-reko
3: espektakulo bat zela, bakoizak bere, ez dakit, filigranak egitera pantzidela, eta partidu serio bat edikan ustet gutxi izan zuela atzokoa. Genuen ikusi, Ez dut mundiala ikusi, gaurkoare ez dut ikusiko, eta bizkate, sare sozialetan da, ikusten dana, zuek zatea dituak, igual, gu baino gehiago kanpo horretan, eta jaingo dezue.
0: Nik uste ikusleentzako atzokoa ederra, futbola aztertzen dutenen analistentzat, bueno, horiek akatsak eta utzikeria, bazter guztietan
3: ikusi dituztela. Beste bideo bat ikusi dut, gare bateko jokalari zarrak, no zarrak, goen 50 urte dituztenak edo, horre traje jantzita, eta bera, ekarren artean filigranak egiten, baloiakin, uste atzoko partidua, ba, zerbait antzeko ere izango dute, Santi Herri, Henri, eta tartean, eta olako jokalariek.
0: Bueno, hori atzo izan zen, gaur erabakiko da munduko txapelketako txapelduna, gaueko 9:00 jokatuko da final handia, Espainiak eta Argentinak neurtuko dituzte indarrak 6 minutu arratsaldeko 5:00.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com. Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.

0: Bost minutu arratsaldeko bostetarako Jonas Vingegaard lurrean ikusten dugu adursarazua.
1: Eroriko, arorikoa eta kontuz mila hartu duela. Danimarkarrak del toro erori eginda, gero UAEko beste taldekideren bat edo eta Bismako besteren bat ere lurrera joan da, baino kontuz Jonas Vingegaardekin lurrean baita eta ezakin negarrez ero. Dagoen min hartu du Bismako liderrak UAEko del toro altxe eginda okerez banago.
0: Lepauztaiari eusten zion.
2: Ukalondoari eta bai, mintzate
0: aurrean. Ez dauka itxura ona, eh?
2: Aurrean geratuko dia, baino pixka bat etxingo dute, baino espada altxatzen eta nahiko del toro ere tartean zan, beste UAE bat ere bai, bere taldekide bat ere bai, eta bueno, medikuari da ambulantziari deika.
3: Bai.
2: Etxura txarra.
3: Besteak altxe egin dira.
0: Hauxe da aipatzen duzuna, Eugenio. Persiana egunero altxa behar da,
2: edo
0: zer gerta daiteke, edo zein momentutan, eta edo nori.
2: Onerako eta txarrarako, eta kasu honetan berez berre txarrarako, ez?
3: Jay Hindle ere erori eginda, del toro, eta Sepp Kuss, bai australiarra, baita mexikarra eta estatu batuarrak altxa egin dira.
0: Horre
3: eta martxan jarri dira, bai.
0: Bai, barkatu hor erdiko isleta, ez?
3: Ea zer gertatu den hemen, biribilgune antzeko batean, biurgune batean, luze
0: bai,
3: joan da,
0: hartu du eta
3: bai, eta gainera bera erori da, bestak ez dira erori, bai. Bueno, erori bai, minio ja da, ia geldik zeudenean, bine gorori baita, eta...
2: Bai, hor dagoen bordillo edo zori hori xeko bai. Du, eta erori dira batzuk, eh?
3: Erori bai, minio, besteen kolpea zain latza izan.
0: Bai, Pogatxarre justu librau du, eh? Bere aurren izan.
2: Bai, bai, hor tartean dagoen isleta horre batzuk alde batetik, beste batzuk bestetik, eta horre geitxo, nuzte Fernandatik pasa egin direla, eta... Hortxe izan da.
0: Egia esan, biribilgune batetik atera eta biurgune estu badago eta gero bazituen, trampatxo batzu.
2: Bai, trampatxo
3: bai. Binegok begira.
0: Ambulantzian doa,
3: Bai, bai.
0: Jonas Vingegaard etxera doa, Frantziako turrean. Ba, podiuneko bigarren postua eren orentzat izango den erabakitzeko geratuko da. Hau ez genuen espero.
4: Mina hartu du, Hau ez da teatro bat, ez da...
2: Nik uste minge joan matan dio latu brauzteak, hartu duen.
0: Bai, min fizikoa eta bihotzuko mina. Dena izango da.
3: Eukene, ezakit, zuk ondo ikustuko aukera izan dezu, baina esango nuke lurrera joan dela bordilloa ukitu baino lehen.
4: Bai, eske, nahi oso rara izait iruditzen, nahi ze zuzen bezala junda... Ez dakit ze pasan, oso azkar sartu da kanpena, ez? Baina atzera begiratu dute, konprobatzeko atzean zegoela.
3: Bai, eta tropelean orain gelditu egin dira, ikusten dugu bai del toro, baita Pogatxar ere hitz egiten.
0: Abisatu diote, zer gertatu
3: den. Bai, zerbait gertatu dela, eta pentsa, diferentzia iesaldiarekiko bi minutu hamar segundu gazen, orain ia iru minutukoa, gelditu egin da tropela noski, larrituta zer gertatu den, besteak ondo daude, del toro ondo dago, ez diot...
4: Bai, kus ere erori da, baina ondo altxa
2: bai, da. Erortzeko eran, batzuk alondoan gainera erori da, eta bestea, erori dira, gorputzez igual esango genuke, gorputzakin bizkada mortiz batuta, eta igual agian kulote eta maiotak eta kontrasturera bat izango du del torok, eta, ikusi gen behar, berrez berrantolatu, ez da erresa, segire ezagun personerik itzen da, beste gotzotzean nolabaita pentsatu, eta guain podioneko borroka bat gutxiago dago, eta guain lehen plaza bat zegoen teorian, guain bi daude, eta aber jendeak nola hartzen du, baino pena da, turra gola utzi behar da, diren zago.
0: Gorputzaldi txarra lagatzen du, eukenen arpegia, irratia bizuala ez da momentu hobeta, baina eukenen arpegia ikusteko da.
4: Ai, triste nao, nolako geroetan asko empatizatzet, eta jo, indun lan guztia eta gero, leian jarraitzezun da pena bada.
3: Ba horixe da albistea, 15. etapan 20 kilometroren faltan lurrera Jonas Binego lasterketa gutxi egin du, ambulantzia barruan sartu, besteak behintzat ondo dira, baina goitik bera aldatu da lasterketa.
0: Ez
2: da ondo
0: ikusten,
2: ez? Zerbait
0: ikusten
2: zuen hor. Ez, eskabia, ez, bidegunea dago, eta bidegunetik
3: parte... Bera bakarrik doa lurrera.
0: Bai, kurban erori da,
2: Bidegunetik parte beste isleta badago.
0: Hori zegoelako trampa da.
2: Bai, trampa xamarra da, bai, tiratzen dihoanak badaki, eta zenbat atzeago jun, pixka bat, sorpresan harrapatu duela, agian, ez dakit, begira da momentu hortan ez zuen
3: hor. Esango nuke, Eugenio, badagoela koska txiki bat biribilgunetik zuzengunerarako errepide asfaltoa desberdina da. Eta agian, asfalto aldaketa horretan posible da zuloren bat egotea, ez dakit,
0: Bai.
2: Hoxe genuen renkore nuntzan, beste proba batean, Katalunian edo nuntzan, olako ez zerretzeko zulutxike batean, eskuak aldein eta idean nola teazan. Pena.
0: Bueno, barratxaldeko bostak notizia horixe da, Jonas Vingegaardek Frantziako turra utzi egin behar izan du eroriko baten ondorioz. Orain bestelako notiziak jaso behar ditugu, Julen Gorosabel, arratxaldeon.
5: Arratxaldeon maitane, arratxaldeon guztioi, Espainiako gizonezkoen futbol selekzioak munduko kopako finala jokatzeko ordu gutxi gelditzen dien honetan, Ego Euskal Herriko hainbat hiriburu eta herritan pantaila erraldoiak jarriko dituzte. Hala ere, protesta eguna ere bada, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatu dute goizean Baionan, bestetako azkeneko egunean Eneka Barnetxe Zizpa gaztetxeko kidea da.
6: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gaur Baionan.
5: Hegoaldean berriz, arratsaldeko zazpietan, zazpi baietz plataformak mobilizazioak deitu ditu Bilbon, Gasteizen, Iruinean eta Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko. Jon Irastortza, bozera mailea.
7: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten.
5: Ofizialtasun aldarrikatzeko. Jon Irastortza, bozera mailea.
7: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta

0: Espedo duela esan du Ester Apraiz Eudeleko presidenteak gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
1: A ber, ez lidateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
0: Tasa turistikoen inguruan ere, galdegin zaioa Praizi irratian, aurtengo uda izango baitute azkena Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek tasa turistikorik gabe. Eta hain zuzen ere, datorren urtarrilean indarrean sartuko den bisitarien zerga berezi horri udalerri bakoitzaren errealizatzen kalitatea egokitzeko lanean ari didela esan du Ester Apraizek.
1: Sei hilabete hauetan ordenantza fiskal hori landu eta onartu egin beharko dute urtarrilean indarrean jartzeko. Foru aldundiekin ere lanean ari gara aplikazio bat diseinatzeko eta tasa horren kudeaketan lagundu ahal izateko.
0: Eta gai udatiarrekin jarraituz muturreko temperaturak izaten ari gara eta beroak baserritarren eta landatik bizi diren pertsonen jarduna nabarmen baldintzatu du. Lehorralditik ari dira lanean jada mendiak eta larreak ez du garai batean ematen zuen bera ematen eta hain zuzen ere horretaz kexu da Amaia Garmendia hartzain zaldibiarra. Landa berri saioan adalarreko larreak lehortuta daudela esan du.
2: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan ba asuntoa ez da bate polike.
0: Artzainak udaren ustiak eta hobetzeko azpiegiturak hobetu behar didela adierazi du. Bere ustez kudeak eta efizienteak naturatik bizi den sektore zaurgarri honen bizidaupena baldintzatuko du. Eta guri ere egiten digula esan du lurrak ematen duenetik jaten baitugu guztiok. Nazioartean Gazaren kontrako erasoek jarraitzen dute Israelek gazatar bat hil eta beste 10 zauritu dituela jakin dugu gaur zauritutako gehienak umeak izan dira. Erasoa aidetik egin du Israelek kanpin denda batzuetan bizi ziren gazataren kontra. Etxe itzulita errepidetan segurtasun saiak esan digunez N634 bidean Areition txandakako pasoak jarraitzen du Donostiako norantzan bertan izandako auto matxuraren ondorioz. Eguraldiari dagokionez arratsaldean eguzkia nagusi izango dugu gaurkoan eta temperaturak gora egingo du. 30 gradu den bueltan izango gara barnealdean, 27-28 inguruan kostan. Bihar bero gehiago izango dugu, 30-35 gradu espero dira. Besterik ez gure aldetik ordu bete barru seietan izango duzue urrengo albiste mankizuna eta informazioa une edo duzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
3: Hiru erregeen maila.
4: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
5: Bai,
4: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
6: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
7: Frantziak oturrean gauzak aldatu egin dira, 15. etapa ari da jokatzen eta 15 kilometroren faltan Jonas Vingegaardek erorikoa izan du eta ambulantzian etxerako bidea hartu du. Bartzelonako taldekako erloioaren kontrakoan garaipena eskuratu zuen, sailkapen nagusian bigarren genuen 4 minutu terdira. Honek gauza asko aldatzen ditu, Eugenio.
8: Dena aldatzen du eta bueno, bat etxera joateak beste batzuei bidea irigitzen die, ba pentsatu guain podiumeko lehen plaza bat badu, segon guain bi plaza daude. Pogatxarren joera guain ikusi egin beharko da. Nik uste ia esango nuke UAE-n Del Toro-n bera izango lehela dela, Del Toro-n morroi, eta ez Del Toro Pogatxarrena, eta azkenean, bueno, kalkulatu, momentu enten, 5 minutuko abantaia izango luke beneko elekiko, eta binekar izango baliz, bera estu hartuko zuena, ba, baren hortik atzera, ba, ez dago inor, bera estu hartu lezaken, egin uste, bueno, defentsa lana lasai egiteko moduan, ja ez dauka psikologikoki Bismaren kontra joan beharrek, eta bai, ba, buru belarri, ba, Del Toro pixka bat zaindu, bere erasoiekin, eta Del Toro, Del Toro gutxe egite badu, bera tontua ez da bere zaik elituko. Baina, erasora joateko partez, ba, bain, erabateko defentsa lana egin, eta kontotu gabe horrek emengo dio, ba, bueno, eta pagehiago irabazteko aukera, eta UAE-ek, ba, protagonismo gehiago hartzeko podiumeko joko hortan.
7: Hogeita maika segundura dauka momentu hauetan Isaac Del Toroko orain podiuma, eukeneke muturra hartzen du, eukene, gauzak nola aldatzen diren.
9: Bai, momentu batetik bestea, eta, baina, bai, eia, guain, asko irekidela, eta pixka bat,
5: planteamintua talde asko hiri
10: hankaz jora, ez da, erabat goiti bera aldatuko ziren.
5: Eta kasu honetan, ba bueno,

0: Psikologian arlotik ane baita, esan nahi, toben akudeatzen duna azkarren, erabakiak hartu azkar, guain, lasterketan ebaita, banik uste temaitza hobena bai lortu dezakela, eta ea ze talde den gai, berrantolatzeko, ondo irakurtzeko egoera berri hau, ze UAEk ere bai, orain ea ze zer egitea erakitzen duen, zer
1: Beno ba, ez zuen inor nahi hau gertatzea, baina jada, iesaldia... Plato du solasonen daukagu, lasterketa buruan Mauro Smith gogoratu 20 segunduko tartea, Adam Yates, Quinn, Simon, Shainer Rubio, Pidcock, Kostie eta Boisardi, tropela orain 2 minutu terdira, eta honek Eugenio leiatila bat ireki dio, ea gaurko etapa garaipena, iesaldian saldu daitekelako.
2: Bai, leiatila irabazi ireki dielan esan duguna ez, jende askori, egoan ikustet akaso iesaldiak, ba, lehen garaibateko iesalditara igual bueltatuko gerala, ba, iesaldia undi horiek, uaen blokeo hori gabe, eta uaek ba, jakingo dula noiz mugitxu, ba, bueno, beste podiñoko, beste koska bat gehiago lortzeko, del Tororen kasuan, eta taldea lehertu gabe, ba, beste erabatera jokatu, nik uste dortik, eta beste talde guztiak berdintxu, segitu beharko dute, ba, bueno, berrantelatu egin beharko dute, akian dekatronek ardura gehiago hartu beharko du, eta, bueno, guandikan podiñoko borroka segitzen du, beraien arteko borrokak, eta hor talde borroka batek egon beharko du, dekatron, bora, beste talde batek,
0: Leni Martinez. Bai, bora bat pozik, esan gote, earki guain biak sartzez ezkigu berriro podiumen. Ez tegu erabaki behar, bian arten zein dan liderra, ebene puelo Lipovic.
1: Eta tropelean, orain lanean, Bareineko gizonak, hau marmotaren egunean bezala, baton Pizkok iesaldian daukagulako, eta Lenin Martinez eta Pizkok gen artean, ba, 26 segundu besterik ez, baitira zailkapen nagusian, bederatzigarren eta margarrenaren artean, beraz tarte hori jeitxinaian Bareineko gizonak, tropela une batetik bestera sartuko da ere Plato du Solasonen, momentu lasterketa buru Smith, esan bezala, eta orain ikusi beharko dugu, ea Pogatxarek ere eta UAEk buelta ematen dioten gorputzari, ze binegoren erorikoaren aurretik nik argi nuen saiatu egingo zela eta di Pogatxar, orain ikusteko ba, gogoak baditut, zezakit gertatutakoaren ostean, ea gorputza izan dezakeen, animikoki diot, Pogatxarek ba, eraso bat botatzeko.
0: Ba, bora bentsa gorputza bauke eta gogoa, zegoen aurren jarri.
1: Bai, orain borako gizonak ipini dira, lanean, Lipovic eta Renko Benepulentzat, seixasen kontra noski, dekatlonekoak hor daude, baita lidelekoak ere, Ayuso ondo kokatuta zailkapen agusian, Eskelmos ere, Zabateri urruti, gero taldekako basailkapenari begira ere, kontuan izan beharreko gauzak dira, 10 kilometro terdiren faltan, lasterketa buruan Smith, 30 segundura, Tom Pizkoken taldetxoa, 2 minutu terdira, tropela dator, Plato du Solasonen gora.
3: Maila berezi gomendatean gora beraz txirrindulariak bere ala helduko diogu etaparen amaierari, baina arratsaldeko 5:10 dira, horrek esan nahi du 5 minutu barro Barakaldon CaixaBank Masterseko partida hartuko duen jaialdia hasiko zaigula. Ariz Gaiaztegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Maitane Urbieta eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
3: Segiro Barakaldon, ze ambiente pilotalekuan?
4: Bueno, ba, giroa, frontoi barruan, beroa, beraz, xerita goteko bero egiten baldin badu, kirolerako, ba, obea ez da izango, eta bai, kanpoan 32 gradu, kanpoan egon daiteke, brisapur bat ere badagoelako Barakaldon, Karmeletan daude, eta beraz, jai giroan murgilduta, baina, bain frontoi barrua sartuta, ba, berotuta dago frontoia, eta kirolerako, bueno, ba, baldintzarik aproposenak ez dira, baina, bueno, ustailean gaude, eta ja, oitzen ere joan beharko dugu, ba, baldintza hauetan lehiatzera, eta armaiei begiratu ezkero, ba, orain txasigira sartzen lehenengo saleak, zenbate ongo dira, 75 lagun une honetan Barakaldez frontoian, une batetik bestera hasiko da jaialdia, 4 minutu barrua izuzen ere, CaixaBank Masterseko, ba, B-serieko partidarekin, eta benetan oso ona, B-serieko partida hau, A-serieko ere izan ziteken, edo eta etorkizunean izango da, izan ere, ba, Gerriko Gorriz hariko dira Erik Jaka eta Arkaitz Eskuza, Erik Jaka primerako pilotaria da, eta Gerriko Urdinez Peio Etxeberria, eta Unax Landa, Peio Etxeberria lehen mailako pilotaria da, izarre Haundi bat eta una eslanda gere, ba, sekulako doaia erakutsi ditu profesionaletan egin dituen lehen hilabeteetan eta ondo bidean mutilonek zerezana emango du pilota munduan datozen urteetan. Baina hori lehen platerra baino ez da, gero plater nagusia estelarra etorriko da eta hori benetan ederra dagoeneko, bueno, ba, urteetan aurra doazenak, baina era berean bikote sendo eta lehiakorra osatuko dutenak, bitxapel naundi, Joseba Eskurdia eta Jonander Albizu. Hariko dira batetik eta bestetik Iñaki Artola eta Beñat Resusta, hauek ere, bikote orekatua osatzen dute. CaixaBank Mastersaren lehen jardunaldiko bigarren partida da, aurrez gogoratu, ba, Peiok eta Iztuetako 22-6, hartu zituztela mendean Altuna eta Imaz, Otxandion, era berean, ba, Elortik eta Mari Eskurrenak eta Larrazabalek eta Zabaletak jokatuko dutena, jokatuko doa apur bate beranduago, eta lehen jardunalde honetan, atxen hartu duen bikotea, Lasok eta Martijak osatutakoa da. Kontu dagoeneko azken beroketarik eta kegiten ari dira, lehen partida jaialdiari hasiera emango dion lehen partida jokatuko duten lau pilotariak, Barakaldez frontoiko armaiak ere girotzen adira Maitane, horrek esangura du, pilota jaialdia astear dagoela.
3: Eguardian, Zumarragan Euskadiko herriarteko finala jokatu da, Leitza eta Hernani aritu dira elkarren kontra, Leitzak eskuratu du garaipena, hiru partidetatik bi irabazita Hernaniren kontrako final. Horretan, eta automobilismoan aipatu, bat formulan, Belgikako sari nagusia, Kimi Antonelik irabazi duela, Leclercek amaitu du bigarren, Verstappenek hirugarren eta Lewis Hamiltonek hirugarren, eta Europako mendi txapelketan automobilismoan Joseba Iraolak bigarren igoera irabazi egindu eta lehendabizikoan berriz hirugarrena izan da. Txirrindulariak bien bitartean turrean azken 9 kilometro terdietan sartuta daude etapako baunerik gogorrenean ditugu maldari gogorrenean ziklistak adursarasua.
1: Euneko amarreko penditzan Mauro Esmil lasterketa buru orain pizkoken taldetxoa Makuin Simonsek berriz ere erasoa bota do eta Pitcock bere gurpilera atera nahian minio ezin du momentu ze britainarrak bien bitartean Smith esan bezala suitzarra oso turrona egiten ari da Jaiko Alulako txirrindularia etapa garaipena ere lortuta da aurtengo edizioan 9 segundu inguru ateratzen dizkio gutxiago ja da Quinn Simons bertan dagoelako estatu batuarrari eta Lidl Trekeko gizona ondo ari da igotzen atzerasiago Pitcock atzerasiago Adam Yates baita ere en Boisart eta hortik ikusten dut ere Ine Rubio zaiteke ez Movistarrekorik ez dago baina hor dago en Pizkok ere eta tropela Eugenio 2 minututik berako diferentzia poliki poliki Red Bull borako gizonak ba diferentzia hori jaisten ari dira.
2: Bai, azkenean lehen esan duguna, ate batzuk iriki dira, bai Red Bull Borearen zako, bai Decathlonen zako, bai Isa Deltoroen zako, orduan bako eta bere buruka. Nik uste, beraiek, beren talde burua indarrakien sentitzen duten bitartean, lana egingo dutela, ba, beste etxaiak eta kanpora usteko, ez? Orduan, bueno, momentutan eberen poele, badirudi, bere zako ritmo regular bat obea dela, bera talde buru gintzako, ritmo fuerte bat jarretan, denak orkoan, eta gaurko eguna pasatu, gero konturatu, ba, guandikan aste artean, erlojbekoa dauka la beak bere alde, Benepoelek. Eta hor beste denbora batzu sartuko dira tartean, beste jugada sortuko dira tartean, da beste taktika batzu biliberko dituzte, ba, bai Decathlonek, edo haber nola bukatzen da nerozopekoa.
1: Begira, Quinn Simons atzer luzterari da orain Smith, bigarren aizandakoa da urten goturrean fuako elmugan estatu batuarra, orain bakar-bakarik lasterketa buruan, suitzar alurako, suitzar atzean utzi du, eta bado euneko amabiko batez besteko pentitza gogor honetan 9 kilometroren faltan Plateau du Solason lehen aldiz txirrindulariak Frantziako turrean mendate haundi honetan daudela Borneseko mendigunea Savoia garaiako departamentuan Frantziako ekialdean tropela minutu 40 segundura Red Bull lanean eta Quinn Simonsenen pedal kolpean nahiko txukuna da naiz eta orain bizikleta saltza egiten den turrona hau egiten ari da.
0: Bai, Simons, eh? Bai, eta gaina, horrelako portu batean, igotzaile batentzat dena.
1: Aita!
3: Aita da, bai.
1: Eskot!
0: Iguala die.
3: Bai.
0: Bizarra dena iguala.
1: Eta beste ama izango da, ezakigu?
2: Ba, diru die, kapitoloan asfalto egin zuen aiek ere, dienak, erdi lehen guzu beho ote iran, denak ere itxura berdintxuko bat, bakarren batzuk ere bat zeuden, ezek ez dakit, denak.
0: Janki guztik etorrita daude, turrea, gai animatzea.
1: Hortxe ba, 12 segunduko tartea ireki du Lidl Trekeko gizonak, orain laukotea da Pizko, kor ikusten dugu ere Tudoreko gizona, Adam Yates eta Smith harrapatu egin dute, eta uste dut harrapatu bezalaxe atzean utzi egingo dutela, alaxe da, ezin du gehiago Suitzarrak, minutu terdi tropela, Red Bull ari da erritmoa gogortzen, eta geroz eta txirrindulari gutxiago ikusten ditugu tropelean, seixas, maio zuriarekin Pogatxaren kurpilean, Del Toro ja da ondo dago, naiz eta erorikoa izan, eta Red Bull borako gizonak, lanean ikusten ditugu, mantentzen da ondo momentu Richard Carapaz ere, Educationen firsteko txirrindularia, hortik ere egonko dira ez ditut ikusi, baina Lidlekoak hor daude bai, bai Ayuso baita Eskelmos ere, Leni Martinez ustedete ere eusten ari dela, minutu eta berrogei segundu, 8 kilometro terdi oraindik igoera, ba 25 minutu oraindik badute lanean.
3: Borari eta Patxi Bilari zenbatetan galdetu izan zaio, ezta? Ebenepul eta Lipovic nola kudeatzen den egoera hori bi lider dituzunean talde berean, eta Patxi Bilak hemen Euskal Herriko mikrofonoetan. Ez zuen ezer esan, baina esan zuen, bueno, nik aukeran bi aukera edukitzea nahiago, bakarra beharrean.
0: A ber, Eugenio, zuk eta zeite zenun, holako kasutan, a ber, zeite zenun.
2: Asuntua da, teorikoki, beti esan izan da, bi lider eukitzeak taktikoki jolasteko, ba, ona ala ez, baina gero praktikan, hori ez da segula ondo, eraman.
0: Guatzea Landa, Quintana,
2: bai, Landa taldean egon zan, Landa bueno. Taldean egon zan bete hartu hortan, Bisma berak ere, bueno, azkenean buru espeniko itzulia irabazi zuen, irurekin podiuma lortuta, baina zeis kanbila sortu zan, eta hori da errepidea bakoitza behelekuan jarriko du, ikusete, zai egoten dala zuzendaria, ba, a ber, bakar batek utxe egiten duen, eta beste adekin, era, ba, joan ez, eta bestela berriz, ba, bueno, beste guztiak lan egin, biak orsegi, inorrek inorrentzako lan egin gabe, eta go, bakoitzak, ba, orduan bai, errepidea bakoitzak bere lekuan jarriko duela. Berezako txarra dena da, egun batean batek utxegin, beste egun batean besteak, eta zer, eta inor sekula karratik kanpo geratu ez, eta biak
3: orsegi egiten
2: dut. Gaur ez du inorrek inorrentzako lan egin go, taldekideak ari dira lan egiten. Gero momentu egiten denean, aber ez pasatzen den.
0: Bai, eta gainea, Bingegar, ba, bueno, ja kanpo gelditu dala, Lennonik uste bigarren postua seguru zutela Jonasena izango zala, eta bakarrik postu bakar bat zeola podiumako, guain bi ikusten dituzte, Leno Parrez esan de, baino, ka, guain ebaita bora neongoan saltxa hundi guada, ez esatu de, guain bileku daude, nola ingo lana, ni guain beste, eta guain bileku daude eta.
3: Behin bainan, Renko Benepol dago orain zelgapen nagusian lider Pogatxarren atzetik, eta Lipo biztaldekidea berrogi segundura dago.
2: Bai, eta lan egingo ez duena, nik uste iaia ez da gero, ez dut nuke esango turro zoan, baina ia lanik egin behar ez duena, eta nik guai ere gaur duda egiten dut, eta pako lehia hortan sartuko denik Pogatxar bera, ze, bueno, berari ere, azkenean, arerio bat lurra joan da, irabaztea, eta igual ez itxusi, baino zerbaitzen faltan, ordu, bueno, nik uste, guen, gainera bere postua galdu egindu tropel hortan, tropela atzera jetxi da, Del Tororen ondoan jarri da, eta beste eri begira gehiago dago, berak egin behar duena, baino.
3: Beraz, gaur ez du nahiko agendan apuntatu, Frantzeko turra hemen amaitu da estrenikoz, eta ni naiz lehen irabazlea?
2: Bueno, ez dakigu Pogatxar ezagututa, baino nik uste, ez dakit, errezera maten dit, hortara bintzat, horren bila ez dala jongo.
0: Nire bai.
2: Igual etorri ingo zaio, Igual etorri ingo zaio, besterak egingo duten lan horren ondorioz, etorri ingo zaio, baina ere bera tiratzen jarri da, tiratzen jarri da, Del Toro kurpilean.
1: Bai, hori samarri zuen, Eugenio, eta Del Toro rentzat lanean, kontuz, ze Pogatxaren erritmo ezakit bizitu eginduen edo berak erritmoa Del Toro rentzat lanean, baina tropelean, ba, iruzpalau txirrindulari gelditu egin dira, tartean hemen ikusten dugu Carapaz gelditu egin dela, ere Red Bull borako Hindley ere, beraz bi gelditzen dira Red Bullekoak, bai Lipovic, bai Darrenko ere, ustedes sufritzen ari dena Lidlekoa Eskelmos izango dela, oraindik Ayuso mantendu egingo da, Leni Martinez ere gelditzen ari da, Decathloneko txirrindulari bat ere atzean ikusten dugu ezakit, bera liderari den erritmoa markatzen eta erritmoa gogortzen Del Tororen zat,
2: Bai, azkenean, Pogatxar ezaguta, Pogatxar bezala eraso joko zuen, eta 7 kilometrotan, bueno, minutu terdi, hoi ez, minutu terdi, beste minutu bat gehiago aterazago kapaz da, orduan, ez da normala, eluke hau egingo, bineko tartean izan balitz.
1: Pentsa nagusitasuna.
0: Bai, eta etapa garaipena nahi dute, Del Tororekin.
1: Hori izan barrizen, bai, Del Tororekin, ez da?
0: Bai, Del Tororekin etapa garaipena nahi dute, eta, ba, bueno, ja, azkenen berriro, ba, bida, ba, plan berri bat. UAE, segituan jarri daia, urrenean pentsatzen, ez? Eta Jonas,
1: eta barkatu, seixa bai. Sufritzen, eh? Bai. Seixa sufritzen ikusten dut, Lipovicen kurpilean, Ayuso ere, zentimetro gutxi batzuk uzten orain urpoto bat hartzen du Frantziako Arribitxiak 19 urtekoak, eta tropela orain da Seixas, Lipovic, Renko, Ayuso, Del Toro eta Pogatxar, mino, Del Toro eta Pogatxar, ia bakarrik badoaz, Renko momentuz ondo Del Tororen kurpilean, besteak zertxo bait gehiago ikusten ditut. Sufritzen orain, Kataluniarra ondo sartu da ere Belgikarraren kurpilean, baina kontuz Del Tororekin, kontuz Lipovitzekin, bai, El Toro barkatu, seixas, metro batzuk galtzen ari da, eh?
3: Bai. Altzen ari da.
0: Eta gaur, eske guzti gaur psikologikoki baita ere gaur jendea iriki zaiola beste leiotxo bat podiumen eoteko, ez? Azkenen, baino zer ritmoa jartzen ari dena, eh?
1: Zer ritmoa eta dei Pogatxarrek. Pogatxar bera bakarrik doa bere gurpilean. Del Toro, Mexikararen txalanean eta beraiekin doan bakarra de UAEkoa den txirrindulari bakarra, Renko Benepul da, Lipovitz ere gelditu eginda, baita Ayuso, baita seixas ere, eta gero atzerago, babeste guztiak, baina pentsa zer egiten ari den UAE, pentsa zer egiten ari den liderra lanean bere taldekide batentzat oraindik, Eugenio, 15. etapan.
2: Da, pentsatu, jendearen igual pixkat aspertu edo nago, edo usiatu arazi temoren bazama, gaurko hau ikusita, gehiago hendik, eta gaine esker rimo altxatzen ari da, hanka ikusten maren badu Del Toro pixken bat, tak, rimo altxa bajatu egiten du, Del Toro rekuperatzeko
3: gainere. Txistua jotzen ari da.
2: Txistua jotzen ari da, bueno, honi txistua jarri ezkero, honek aurrezkua joko luke txistua dekin, beste guztik segitu ezinik dauden bitartean.
1: Eta minutu bateko langa horreia da bota egin dute, 6 kilometro zazpireun metroen faltan, Quinn Simon lasterketa buru, 22 segundura Tom Pidcock, Yates, Adam Yates eta Botsart datoz, baina 50 segundura ja da. Irukote hau, Tadej Pogatxar atzera begira ikustenea ondo doan edo ez bere taldekidea, Del Toro eta Renko Benepul aurpegi onarekin doa momentuz.
3: Orai, Ebenepuli ondo ikusten zaio.
1: Kontuz, ze podiumean finkatu daiteke.
0: Osoa dao, nahiko gaur behintzat, Atzo ikusi, atzo Renko bera gelditu zen, seixas alderantziz aurrean zegoen, eta gaur babida, bat aurrean eta beste atzean, ez?
2: Gauza hona bilatu nahi diot, eta bentsat, seixasek eta Lipovitzek eta Ayusok ez dutela erabateko gain bera egin. Ondo ari dira neurtzen, distantzi pixka galdu dute, 15 segundu galdu dituzte, baina, bueno, bentsat, ritmo, ez da magit, ritmo txarra, eta eske Pogatxar ezin du gehiago estutu. Ez da, Del Toro utzi egingo luke, orduan, hori xe da, Gregario lanak egiten, eta Del Toro besteekiko distantzia hori ahonditxu dezan.
3: Garria da Pogatxar nola ari den, Etengabe atzera begira, ze konturatzerako bestela, atzean uzten ditu. Nahi gabe. Bueno, bere ala segiko dugu, Adur Frantziako turreko azken kilometro hauekin, baina Barakaldon ere hasi zaigu jaialdia, nola joan dira lehendabiziko tanto hori egaritz?
4: Bueno, ondo joan dira, polita, neorketa azera, bina, marka joan, ezker gantxoz, peio txeberriak bat eta utxeko, ondoren eri jakaren errematerako bat oai berezioiek ikusteko aukera izan du, bikain bitanto amaitzarako orduan lizatzarra, eta azkena Unax Landak egin du, deja da txokoan botata, pilotari luzea da, eta orzuloa aurkitu du txokoan, eta bikain amaitu du Oiartzuarrak, lautanto, jokatu dira orantxe, peio txeberria, zakera, Barakaldez, pilotalekuan, Barakaldon, Carmenetan, Jakak eta eskuzak, bi, Peio Etxeberriak eta Unax Landak, bi.
3: 6 kilometro baino ez, etapa amaitzeko Adur.
1: Eta zer ritmoa markatzen ari den, zer ritmoa jartzen ari den, Tadej Pogatxar orain, bizikleta gainean, pedalkolpeak ematen, orain dike Del Toro ondo, Renko kere utxe egiten dio, 15 segundura hogeia da. Babeste irukotea, seixas, Ayuso eta Lipovitz. Eta Eukene horrelakoetan hobeto puntutik ez atera eta zure ritmora igo, ez? Seixas eta besteak ari diren moduan.
0: Bai, nik uste te ondo ari girela, neurtzen ez dut ikusi sekulako esplosioa jo dutela eta Ayuso baitaren nik uste turronetan ondo edala neurtzen bere indarrak ze gelditu egiten da, baina ez dela ez dugu ikusi kriston esplosioa favoriton arten, oa indikan, hirugarren astean agian gehiago gerta leike eta aurrean nik erreko oso dut ikusten dut, erritmoa ondo ari da aguantatzen, eta pogirena oso zaila da, zezkenen behar ritmo guztiz ezberdin badauka, eta horretik aia den basunatzea, behi da, zehose momentutan nahi gabe, Del Toro puntutik ateratzen badu, eta Renko hori ikusi zer, egoera oso surrealista bat eman dezake hemen.
1: Eta orain, igoeraren tokiko gorrenetako bat pasako dute, 119 penditza duen malda txiki bat, 115, 116, 114 ere, ba, urrengo 3 kilometroetan, beraz hau, zati hau gogorra da, eta Pogatxar, Del Toro eta Renko ja da, Quinn Simonsetik minutu erdira, 30 segundura, orain begira Adam Jaitzek errelebua ematen dio Tadej Pogacarri, bera guaeko. Iru guaeko txirrindulari ditugu, Adam Jaitzek igual hankaltza egin du orain lan egiteko Pogacar eta gehien bat del Tororen zat, eta haien gurpilean, Borako Renko Benepul.
2: Ordago eta arerio, hori da, del Toro eta Benepul artean dago Borka. Adam Jaitzek egingo duena, Pogacarrek ere, lehen esan dugu txistu jotzen egingo luke. Adam Jaitzek ere ez du bere, ez dakite, ja gainbera ere bizkate asita dago. Eta bueno, bizat espero ezagun, atzeko iduko honek emozioa mantentzearen, aber ez duen asko galtzen, zegoen dikana, astearteko ere gogorra da, deguta.
1: Bai, lehen zeixasek erreleboren bat eskatu du atzera begira, baina ez lipo bitzek ez da Jusok ere ez die besoa eman. Eta orain, ba, Quinn Simons urarate, baina jadatzena begiratzen, badaki bere etapa hemen bukatuko dela, bere iesaldi hemen bukatuko dela, eta etapa garaipena, ba, atzean izango da, ikusiko dugu, ze del Tororen zat ematen duari direla lanean, baina del Toro ez badago behar bezala kontu Renkorekin, eta del Toro ez badago behar bezala Pogacarrek hartuko du gaurkoa.
3: Uek, aukera asko izango ditu gaurko etapa hori ere irabazteko, ueren nagusitasuna, beste behin, Eugenio.
2: Ba, eta oain bidegarren utxunea ondoren, ba, areta gehiago, ez, lehen esan dugu, berak nahi duten bezala eramango dutela karrera, ja, elburu, ja, beste elburu bat zetorrez aile, bat turra irabaztea Pogacarrekin, eta gaur, Pogacar ez da Renko kaurra jokotzen badu, Pogacar ez da begira ongo. Baina del Torok utxe egite ez duen bitartean, da hor mantendu aldezaketen bitartean, hauek argi daukate, beren beste bigarren helburu bat sortu zaie, eta ja, del Tororekin, ba, podiuma lortzea, eta hortan dugu beren lana. Del Torok ez dute duen berak utxe egingo.
1: Esan dugu, hemen irabazi duen azken txirrindularia, del Toro izan dela, Dofinen, aurten, 33:05 behar izan zituen igora guztia betetzeko, gaur behintzat esango luke, ikusita nola doazen, ba, denbora hori jeitsi egingo dutela, eta bete-betean sartuko litzateke podiumeko borrokan, Isaac del Toro, atzera xiago datoz, ba, kronoak markatzen dugu 40 segunduko, atzerapenarekin beste irukotea, Seixas, Ayuso eta Lipovic, eta jada lasterketa buruan, Quinn Simons harrapatu egin baitute, baua eko iru gizonak, baita Renko Benepulek ere 4 km/700 faltan, del Toro gogoratu etapa garaipena baduela ezustean, baina berarentzat, baina baduela urten bigarren etapan Bartzelonan, eta Pogacarek lau ditu, ikusiko dugu gaur nork irabazten duen, momentuz Adam Yates lanean.
2: Eta taldekako zailkapena, babia, gaurkoan behintzat, pentsatu Pariseko podiumea, bai jaia, erabateko ez, hirugarrena ez daukate, baina lehenengoa, bigarrena edo hirugarrena, taldeka talde osoa ere bai, orduan pentsatu ze golpe eman dezaketen, Adam Yates ez dago askorako,
1: Hemen ikusita Adam Yates lertu eginda, bukatu du egin barreko, orain Pogacarri zere ritmoa markatzen, eta zertxo baite gogortzen, baina gaur irabazleetako bandoskigua, Baina Renko ere, izan liteke ukene.
0: Zu imaginatu, del Toro zehala, dakazula aurren munduko txirrindularik, bueno, hobenetariko bat, ez, historian aldaketa bat egin duena, eta zuretzako ari dira lanean, ez ez da, umezekin bat, hor beha tira atzea behida, eta zu daiko zapetxatzer,
3: ez da zela gehiago iztutu, ez?
0: Bale.
1: Igual, horrelakoren batean eukene, esan dezakezu, ondonoa, ez esatearen zure liderari, Pogacarri, pixka bat, ba, hankaltxatzeko.
0: Jesus, guain Ayuso, sufritzen, Simon.
1: Bai, Ayuso sufritzen, bai.
2: Ayuso zulo haute du.
1: 26 segundu, ez da gehiegi, Seixas eta Lipovic eta gero irukote honen artean, del Toro Pogacar eta Renkoren artean, minio, orainik 4 kilometro gelditzen dira, eta estutzen jarraitzen badu Pogacarrek, ba, minutu erdi dena orain, minututik gora joan liteke, balda.
0: Bai, ni isilungo naiz, uste, txakalaldi guztik naizela inbokatzen, Seixasen gatik esan dut ondo, gaur ez da horren ondo, gero esan dut Ayuso oso ondo, eta bueno, ematen du segulako esplosioa jodula, ez dakit.
1: Eukere, Pogacar ondo dago, ez da?
0: Oso ondo.
2: Del Toro, baino beto, ze, del Toro akatxiki bada izan du, txune txiki basartu du, eta Ebene Puelek dudik gabe pasa egin dio, eta Pogacarren kurpi hartu du, Pogatxarren zegin behar du, egin beharko du.
1: Itxaron, alaz, itxaron?
2: Itxaron,
1: ez pa?
2: Itxaron, Ebenepoel dauka hor, bueno, nik ez da guzti Ebenepoel itxu-itxu hasiko danik erasoan, ze azkenean horregonda nahikoa du.
1: Baina Renkori ere komeni zaio, estutzea, komeni zaio besteak atzean uztea.
2: Baina arte eman behar du, ortego. Eta guain momentu honetan, bueno, hor dagoen bitartean ez dago ondo, podiuma hortxe dauka, erlojupekoa dauka bere alde, ikusi du. Del Toro ez dala, bera baino gehiago, eta esutzekotan estutuko du, baina igual kilometro faltan, edo guain bentsat, eske, Del Toro bestela lankide bat izango luke lan egiteko, ordu, ez aio komini hori.
1: Eta Ayuso, utzi ditu 10 segundo inguru, orain Ayuso ikusten dugu Queen Simonsekin, 10-15 segundo inguru utzi ditu beste bitxe dendulariekiko, Lipovitz eta Seixasekiko, eta kontuz, Ayuso 5. da selkapen nagusian, eta Lipovitz atzean 22 segundura dauka, Isaac del Toro atzera xiago, 28 segundura, beraz gaur, posture bat galdu lezake Espainiarrak.
3: Gaur mugimenduak egongo dira selkapen nagusi horretan, gogoratu 15 kilometroren faltan, Jonas Vingegaardek erorikoa izan duela, turrari agur esan diola eta ondorioz, bueno, bate berriak zabaldu dira podiunerako borrokan dauden txerrindulari horientzat. Barakaldon, nola doa beserieko CaixaBank Masterseko partidaritz?
4: Ba, orantxe, egin dute hirugarren tantoa, jakak eta eskuzak, alare galtzen ari dira, hiru eta bost Peio Etxeberriaren eta Unax Landaren kontra, bitxikeria bat baino, ez? Unax Landak bi tanto egin ditu, deja da botata.
3: Bueno, ba, hortxe datu hori, hiru kilometro terdi, Frantziako turrean, amaos garren etapan, nork irabaziko duen argitzeko adur.
1: Hiru kilometro terdi, lasterketa buruan, gogoratu, Tadej Pogačar del Tororen zate lanean, eta haiekin batera, Renko Ebenepul, ondo belgikarra, atzera xiago, 40 segundura datoz, Adam Jane, eta on, hau, atzera joaten ari den, meño gehien bate Lipovitz, eta Seixas, eta atzera xiago, beste irukote honekiko ba 10 segundo ingurura Ayuso dator, beraz hori da une honetan lasterketa dagoen moduan, hemen podiuma leian, etapa garaipena ere hortxe basaltzekotan, eta Del Toro ez eta infin ikusten eukenen.
0: Ez, aira sufritenik, Remko hobeto ikusten bai. Dez, eta gainera, bueno, eman dioten egurrakin, ba, bueno, horrelako portzentaitan, batio kiloa, eta, bueno, ez tala bera, berantzako motatako mendatek gaur, euneko amaikako batez besteko daukan mendate luzionetan, inor baino hobeto, eta inoz baino hobeto ikusten dut, arpegi hona maki, hau, erdi itxita baitare, eta, bueno, nik ustete, gaurkoa meintzat oso animatu tatorrekoa, eta nik usteta erazpen oso animatu batzuk emango itula.
1: Eta Pogačar hitz egiten, eh? Pogačar zuzendariekin hitz egiten, ikusteko ea, claro, ezin badu Del Toro, Pogačarek esango du, igual kilometro baten faltan, zergatik ez, Plató du Sol Aseneko lehenengo argazkian, ni ager naiteke, Eugenio?
2: Nik ustete gehiago dagoela, atzekoak nundatu zen menpe, kontuan hartu, podiumeko borrokan daudela, Seixas, Ayuso, Leni Martínez Urrutixeago, ordun oiek Lipovitz, ordun oien gatikan urduriago dago, atzekoan nundatu zen, ez berak etapa lortzea, baino, eta go, galo, noski, Del Toro, ez dezan Del Toro atzean utzi.
1: Orain, 15-16 eguneko bapenditza duen pare baten malda izango dituzte txerrindulariek, azken 2 kilometro 800 metrotan sartuta, gero atxeden txiki bat ere, uneko bi, uneko lau duena, bio azkeneko kilometroa berriz ere oso gogorra da, eta hemen ikusiko dugu, baina etapa garaipena momentuz, hiru txirrindularen artean jokatuko da.
3: Eta Seixas eta Lipovitzek azkenerako Ayusori baia minutu erdiko tartea orain, eh?
2: Bai, hor lehen esan dugu, gaur minutu eta goi segundutan iritsi diera, sei txirrindulari, tartean bineko kendu ezkero minutu eskasean zauden denak, eta gaur zuloa, batzuk atzean daudenak aurrera joko dute, aurrean zegoenak pixka galdu egingo du, eta nik uste berriz ere, nahastu egingo dela, guendikan are gehiago, orden hori, podiumeko borroko hori.
1: Eta Seixas podiumean sartuko da, gaur behin-behinean behintzat, 19 urterekin bere lehen turrean, 16. etapan, bueno, gaur 15. baina bihar 16. ba, hasiera eman dieza joke, podiumean, Lipovitzek ere salto handia emango du, eta Red Bull Borak Bigison sartuko ditu podiumerako leia horretan, beraz, egia da, binegoren eroriak eta agur esateak lasterketari, ba, pena ematen digula guztioi, orain Renko ikusten dugu erreleboa ematen Tadej Pogačarri badakielako berak ere lan egin behar duela batzera gozteko beste txirrindulariak, baina lasterketa, Pogačarretik atzera bintzat, polita daukagu oso.
2: Ba, eta Xexasen kasuan, bueno, del Toro daukar erioz, del Toro minutu erdira zegoen atzetikan, Xexasen atzetikan, ordu, abertze benta jateratzen dion, ba, agien del Toro aurre hartu zaioke gaur, gaurko etapa hontan.
1: Eta segunduak ere, jokoan, hau da, etapa garaipena noski, baina segunduak ere jokoan, bonifikazioa badago, 10 segunduko irabazlarentzat, 6 segunduko bigarrenarentzat, 4 segunduko hirugarrenarentzat, 2 kilometroren faltan, Plato du Solazoneko tontorrera iristeko, eta horren bestez, etapako helmugara iristeko lasterketa buruan entzule lagunok, Tadej Pogačar, Isaac del Toro eta Remco Evenepoel.
0: Bai, eta hemen Remcok ez du errelebo oso luzea eman, Pogik segituan aurre hartu dio, ze agian puntutik berak ez du kontrolatzen del Tororen erritmoa, ez?
2: Bai, nik uste, bai, bera jarri dana, eta jarri danean, ez dakit duda bezala egindu, eta Pogik belasekin sartu dana, bera komeni zaion, del Torori komeni zaion erritmoa jartzea, eta Remcok espadu indarrik del Toro usteko, ba, nik uste, alperrikako saiakera eginduela.
1: Bi etapa garaipen ditu Frantziako turrean Remcok, 2025-en, 2024-ean, gaur bairugarrena nahiko du, gehiago ditu noski, Tadej Pogačarrek, 25 ditu okerez banago atzokoarekin, top lauean, historiako top lauean, dago Tadej Pogačar etapa garaipen gehien dituen txirrindularien artean, Andre Ledukekin batera, eta bakarra del Torok, aurten Bartzelonan eskuratutakoa, beraz, hiru hoietako batek, ba bere palmaresean bat gehiago gehituko du gaurkoan. Kilometro 700 metro, helmugarako 42 segundura datoz, Seixas eta Lipovic.
3: Arratsaldeko 5:37.
5: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagua baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebai kalokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com. Frantziako turra, Euskadi Irratia.
3: Frantziako turrari begira gaude, kilometro pasatxo baino ez baitzaio geratzen gaurko etapa honi adur sarasua.
1: Lasterketa buruan Pogačar del Toro eta Remco Evenepoel hau dau jendetza errepide bazterretan. Txirrindulariak ikutu gabe hori bai oso ondo zaleak. Horre Euskal Zaleren bat ere egongo da, ziurrenik.
3: Ikurrinak ikusi ditugu bai.
1: Ikusi ditugu eta ikusiko ditugu beti bezala normala den moduan Frantziako turrean. Kilometro 300 metro erritmoa markatzen Tadej Pogačar, Pogačaren kurpilean. Red Bull Borako Remco Evenepoel etapa undia beraren atzera siago eta ez eta infin ikusten Isaac del Toro dago 42 segundura atoz Lipovic eta Seixas minutu eta 15 segundu batzera penarekin Ayuso kogoratu berandu sartu bazarete irratian Jonas Binego erori egin dela eta ondorioz lasterketa utzi behar izan duela Bismako gizonak txirrinda gainean orain Isaac del Toro kilometro 200 metro.
0: Isaiatu ingo nitzake, Renko izan da, kilometro bat falta da, del Toro justu da, hor imiten dihoa, saiatu, kilometro bat falta da.
3: Renko, ondo ikusten dugu, baina ikaso ez dauka, soberan indarrik eukene.
0: Ez dakit.
2: Ez toka beharrik, azkenean esaten da, ez, tura luzea dela, eta egiten diran esportzo ondi horiek, gero pagatu egiten direla, ordu, bueno, gaur egia da, aukera txoa baduela, o bentsat, leio txiki bat ikusten zaiola, ez, hor... Erabaki horre esan egitek da.
1: Bado del Toro, erritmo aldaketa del Toro rena, kilometro baten faltanaren kurpillan, Remco Evenepoel, Pogačar noski, berak ere aldu, baina berak uzi egiten dio taldek idaria, aurrera egiten duen, 111ko penditza duen maldan, ondo utxe egin dio Red Bulleko gizonak, eta jarraipen ematen dio, momentuz ez, baina kontuz, bizikletan mugitzen ari baita, basaiatu eginda del Toro, euken ez zikoa nahi gaizki.
0: Nik uste bago ala justu, baina guain Renko ez duela ikusi, osea ez duela utzi, ez dakit guain zalantzak eta...
1: Eta orain zer, Eugenio, 800 metro, orain zer.
0: Pogačarrek irabaziko esprinen, eski ikusten
1: ere. Berak dauka indar puntu hori, ez?
0: Bai, berak seguruenik, baina saiatuko da del Torok irabazdezan, eta Renko esprin luze bat jobardu, potentziakin beratik helduta, eta aber, urrutetik jota, saiatu dezake irabazten, baina gau, Pogačar dauka...
2: Pogačarrek oso berandu arte etxuen behar du. Espeina jotzeko oso berandu arte. Eta nik uste zerrenko Evenepoelek, ba, indarra ba, aprovechatuz, Pogatxarrek urrutik jotzen balen badu, zuloa areatu egin liteke, bai Ebene Puel eta Deltron artean, etzei hori komeni, eta Repkok, eukenek esan duena, bagian esprin luze bat, indartxua izanek, eta bueno, espadu eta paida bazten ere, aber Deltron hori segundoren bateko zuloa, irekitzen dio.
1: Badoa Deltron berriz ere, badoa Mexikarra, baino bere gorputz keinuak, ba, ez da horren azken bosteun metroetan, bere gurpilan Renko Ebene Puel atzera siago Pogatxar, Beño Orche sartuko da Esloveniarra ere, Pogatxar, Renko del Toro iruretako bat, Plato Luso Lasoneko lehen argazkian agertuko da, Frantziako turrean lau ordu hogeita bi minutuko lan azken lareun metroetan murgildutak txirrindulariak, kontuz otxoarekin atzean dago Lakota dei Pogatxarre, irureun eta berrogeita mar metro berriz ere saiakera, del Toro bere kurpilean, Renko bere puleta orain Belgikarra doa, Red Bull bolako, Sprinterra ez erlojupekoan jaioa den txirrindulariaren saiakera, del Toro ezin du bilo Pogatxarrek bai eta ean jarraipen amaten dion, Renko momentuz ondo bilo Pogatxar, areo betik ustenetaren gurpilean, ea azken saiakera egiten duen edo, Renkoren txat izango den, Renko izango da, Renkori utzi dio esango nuke eta dei Pogatxarrek irabazten, Renko Bene Pol irabazle plato duzo lasonen, Eugenio Ukene, Nikor, esango nuke zertxo aitutzi egin diola Pogatxarrek.
2: Bai, ez du ambizio horrekin jokatu, bineko izan balize zuen hori egingo, errematea emango zion, lehen urtean ere eman zion, errematea, eta kasu honetan, bueno, ez da egite ez du nahi, ez du izan, nik uste etapa irabaziko balu lau segundu kenduko dizkioke, baina bueno, ez da uste horren bila da biltzanek, lortu dute, del Torokin hor gora iristea eta beste guzti dizuloa irikitzea, baina bueno, agian tur guzti dako beste talde bat bilatu dute beraien hartaldera.
1: Eta orain, kronometroa eskutan, Seixas eta Lipo izatu zelako, berrogeita bo segunduko atzerapena jada, beste amartzakuratu ere ginditu gogoratu. Renko Bene Puelek bonifikazioak etarte, berrogeita ama iru, ama lau, beste iruzpalau segundu horiko zaizkie, ea bazkenerako, berrogeita emezortzi segunduko atzeraperarekin sartu dira Seixas eta Lipo bitz, eta oraindik Ayuso hori bosteu metro geltzen zaizkio.
2: Eta hauek ere borrokan, taldeko zade liderko horretan, biua esartu dira, irugarren hortxe dator, eta iru lideltrekeko elkarrekin, ba, hor ze borroka sortu liteken, ba, gaur zazpi minutura zeuden, gaur bostera lauera jarriko dira, uaekoak, eta venga, hor ere borroka polita ikusik genezak.
1: Hor dator Eskel Mos, hor dator Ayuso, hor dator Adam Yates, hor dator ere Lenny Martinez, Quinn Simons jada atzean gelditu
2: ba,
1: da, hauek bi minutu inguruko atzera perarekin sartuko dira.
0: Bai, gaur Ayusok egun txarra eduki du eta denbora galtzen dezun egun hoietako bat, azkenen atzetik datorren Eskel Mose batek laguntzeko edo Simonsek egun guztia esaldian eginda ez da bate seinale ona.
3: Gaurko galtzaileetako bat, Eugenio.
2: Bai, galtzaileetik handiena, guztete, momentu honetan Ayuso bera dela.
1: Eta bine,
2: taldekideak bere pare izan ditu, eta bera lider bezala edo bere burua olas ez daukan, eta berak gutxi egin du. Besteak ere, bueno, gutxi egin dute, baina gutxio, Sasek, del Toro que pizkate golpea mandia hau denei di koskatxoak gora joateko eta Bene Puelen kasuan, babia, nik uste egin duen esprin horrekin, probetxo gehiago atera duela, segundutan aurretik erasoa jo eta saiakera hori egingo balu, ba, sei segundoko diferentzia bonifikazioekin bakarrik gehi beste lau bat segundoko zuloa, ba, 10 segundu sartu bizka Bene Puelek del Toro hori, ba, 300 metrotan.
0: Eta garrantzitsua zuk esan dezuna, hemen ikuste aliantza bat sortu dala, Bora eta uaen arten. Horren kore baita relebotan lagundu jonen Pogatxarre lagundu do. Berare bai sartu danen eta Renko kaskotan eskatzen du, erreleboa, lana egiteko eta hoi dena eta bueno, gero espreina ba utzi, nik uste hemendikan turra gelditzen era bitalde hauek aliantza bat edo egin dutela.
1: Renko lortu etapa garaipena beraz, 15. Etapa honetan Frantziako turrean 113. Edizioan lehen aldiz Grande Bucle Plateau du Solazonen Renko Bene Puel da lehenengo argazkian, behin elmugara iritsita, hor ba zorionak eman dizkio Tadej Pogatxarrek Belgikarrari eta txirrindulariak sartzen ari dira Binego kanpoan gogoratu beraz, bigarren gero esango ditugu behin betiko denborak, baino bigarren salkapen agusian Renko bera izango da lehen etapa garaipena berarentzat, aurtengo turrean baita Red Bullentzat ere, hirugarren podiuma osatu egingo duena, ba, Seixas izango da, ezta?
3: Bai, orain ikusiko ditugu, salkapenak nola geratzen zaizkigun, Gauza asko gertatu dira gaurko etapan, etapa ederra ikusi dugu azkenerako, emozioa bastar guztietan izan dugu, naiz eta momentu baten, ez? Bingegarren eroriko horrekin, bueno, geratu garen pitxin bat hotz, gero berotu gara.
6: Bai, bai, bai, gero oso politxe izan da, tristere baita alde hortatikan, eta bai, leia, handia dago, ze, gero bai dauka sentsazio dozein ekaldula katxain, urrengo guneta, renko bera geren ikustete guntxar bate bai eukidezakela, eta berriro, bauro, emozioa eotea.
3: Tur asko, dagoela aurretik, Eugenio.
2: Bai, eta zen ez ubez, momentu asko bizitxu ditugula etapa orduterdi honetan, denak ezonak, txarrak ere bait, bat binekoren erorikoa, eta bestea, ba, elmuga edo denboreiek irrealtasun bat ere ematen dutela, ez? Azkenean, errekok irabazidun etapa hori Pogatxarek ez du, ez da, bueno, zerkinek ere egin, ez berari espinta disfrutatzeko ordu, bueno, bai, ebene poelek ondo irabazidu, bere esfortzu egin du, bere eta egin du, bueno, besteak ere, bueno, ba, enuk esango paretio, baina bai, azkenen adostasun bat edo tarteko dela, ba, bida, ez du, ez da, sentutikan, atxatzen ere saiatu Pogatxar, orduan, bueno, horrek ere pixka bat,
3: Ez,
2: eta, bueno, egia da, Podineko borroka hor pirpilean dagoela, erlojupeko da ator, eta guendik borroka polita ikusiko dugula, sei autagai segitzen dute hor, Podineko borroka bi puesto hortarako, eta, bueno, gaur aio oso gutxi egin du, bestu maten aber beste bate gutxi egiten duen, zizasek egun txarra hori, aber egun txar badan, eta ezote dun ordenduko datorren aia astean, aurreneko aldia da, hiru aste korritxuko dituna, horrekin beti ere duda dago, eta horretik, gauza asko ikusi dugu, onak eta txarrak ere bai.
1: Baditu denborak, eh?
3: Bai, lehenengo, euken ez zuzeira kurketa egiten duzu. Gaur ikusi dugunetik, zena barmenduko zenuke.
6: Pentsakor gatu naiz, baina eske guztiz buelta eman zaio egoerari, eta goen, ba, bueno, Pogatxar berare bai dan lehiakorrakin, ba, bueno, ez dakit behare baita gaur, ba, bueno, garaipenarako gatu, ez da, desmotibatutare, bai, azkenen zure lehiakide gogorrena, bueno, baina iru minutu terri da dala, baina, bueno, gogorrena dana, erori eginda, eta bera bada oso sentikorra, nik uste, eta nahiko emozionala da beti deklarazioetan dola ikuste dugu, ez? Orduan nik uste, eta pixka torrekin ikututa gatu ala, ia da plan alak eta azkar bat egin dutela Del Tororekin, eta bueno, bagoen saietu gira bera podiumean sartzen, eta renkoren gatik nimentzat oso pozik. Azkenen, frantsesen komunikabideen gatik esate dugu, baina, bueno, Belgikakoak ere renkorekin pasatzen dira askotan, eta, bueno, bintzate garaipen oso polit bat, eta, bueno, zer pentsatuare baita, zergatikan Pogatxarrek bai utzi dion, non bait irazten renkori, eta beste askoi ez diez eta apurrak uzten.
3: Hori berari galdetu beharko genioke, gukestako horretarako erantzunik. Sailkapenak adurre ditu aurrera.
1: Gaur, eta bagaraipena badakizu errenko Ebene Pulek eskuratu du. Denbora berdinean, Tadej Pogatxar sartu da. 6 segunduko atzerapenarekin, Isaac Del Toro laugarren seixas, 48 segundura denbora berdinean, Lipovic seigarren, Leni Martinez, Eskelmos, Ayuso eta Adam Yates denbora berdinean sartu dira, minutu eta 47 segunduko atzerapenarekin, eta top amarra, Quinn Simonsek barkatu bete du, 2:16 atzerapenarekin. Hori esan da, liderra, are liderrago, Tadej Pogatxar, bigarren orain, binego gabe, Renko, Benepul, 5 minutura, zehazki 5 minutura, 5 minutu eta 48 segundura, Isaac Del Toro podiumean UAE bigizon sartu ditu. Laugarren seixas, podiumetik 25 segundura. Bosgarren Lipovic, seixasetik 25 segundura ere, Ayusok 7 minutu eta 25 segunduko atzerapena dauka, 9:45 pasatxora Eskelmos, Leni Martinez, Pidcock eta top amarra Jordan llegateko osatzen dute.
3: Bueno, bortxe zailkapen nagusia ere nola geratu zaigun, Isaac Del Toro hirugarren postu horretan Ebene Poela aurretik, Paul Seixasek podiuna orain 25 segundora dauka, eta 50 segundora, ba, Borak bigarren gizona podiunean sartzeko aukera Lipovicekin.
2: Bai, 50 segundu eskasen daude lau txilduariak, ez? Bueno, Ebene Poelek pixkate gaur garaie erabateko atera denan, garaie gaurko etaparen ondoren momentu hontan garaie dena Ebene Poel da. Bere diferentzia podiumenean areagotu egin du, bai Del Tororekiko ja minutu terdia posizasi, erlojupeko aurretik handauka, eta paira bat zidu, nik uste gaur beste unetako petralkerik ez du gula izango, ja irrepartxu ere badago, ez da normala, ebene poelora ikustea, eta, bueno, sei ezagun, guen digan aste bete falta da, persiana ireki egin behar da, eta biatuko dugu nun zer erbiatu, ataldekako zarekapena, gazten borroka ere hortxe dago, Del Toro, Seixas, Ayuso...
3: Ayuso, oraindik lagatzen dugu borroka horretan?
2: Ni bizkanak ustete, bizkanaka agerian beragaztu izango, hor talde buruzan, liderera joan zan, bapua eguaen lekurik etzaukalako, pentsatu nun dagoen, ez? Baina ikustet, bizkanaka buelta horri buelta ematea kosta egin zaiola.
3: Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ematen duen gaurko etapak, Bora, gaurko protagonistetako bat, Renko Ebenepoelek garaipena eskuratuta, eta ea ba, taldeko zuzendariarekin, Patxi Bilarekin, hitz egiteko modua daukagun hemen Euskadi Irratian zuzenean. Patxi Bila, kaixo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai.
3: Eta zorionak.
7: Eskerrik asko.
3: Zenba gauza, gertatu diren, azkenerako Renko Ebenepoelek eskuratu du garaipena, eta jadaba podiumean amaitzeko borroka horretan egonkortuta era batez, baina aurrera pausua eman da.
7: Bai, bueno, bainekin turreko hirugarren osteburu hau, ba, gauzak argitxiko zitzula, eta prestakuntza guztia eta taldearen ikuste guztia, ba, bueno, atzotik aurrera bideratu zegoen, eta, bueno, ba, gaur gauzak ondo bidean jo dira, egia zan da oso pozik, aurrera paso garrantzitsua, ala ere bendikan, ba, pareixo arte asko ditzen da, eta pago horra honitz.
3: Hori da, oraindik asko geratzen da, azken astea geratzen da, Alpetako aste hori, Ebenepoel bigarren postuan egonkortuta, eta Lipovitz berriz, ba, podiumetik 50 segundora. Aste honetan bertan hementxe esan aduzu, aukera bat baino, bi nahiago dituzuela, eta bueno, bi aukerekin hortxe bizi-biziri zaudete, Patxi?
7: Ba, hori, ja, pixkat, intentzio hori da, hori izan astea bat edigan. Ba, alden denean meintzat, biak horkontzia, zorkapen okorren betire, ba, bueno, taktikoki aukera gehiago matriz jolako, eta, bueno, zaila den arren, ba, aldu mitxartian biak kontuko ditugu horrean bai, podimeko borrokan.
3: Renko gaur, indartxu, ondo eutxidio hortadei Pogatxarrek momentu batean sekulako erritmoa jarri du, gero akaso esprinean Pogatxarrek ez du eman zeukan guztia, baina Renko kondo eutxidu eta erremate ederra eman dio etapari.
7: Ba, hori da, bueno, ni uste dute, ba, bai, Uai, pixkate Del Toro podiumean sartu nedula, eta horretik gani balta dik, ba, pixkate arentzala nindu, argizion, nipzote, ba, bueno, eroen elburua gaur retzela, pixkate Del Toro podiumera gehiago urbiltzea, eta horretik gana, bueno, eta deik errespetatzen du Del Toro, gure txatona, gurren gara grupilean, eta gara zenien, ba, bueno, Renko Krespinen, eta dei mendea aktualizando, eta graz, garaipena, eta gure txatu oso, oza, egun garantzioa politxa eta positiboa.
3: Hori da, Bismak ezin du gauza bera eman, Patxi, gaurko notizietako bat hori da, ez da, Jonas Vingegaardek etxerako bidea hartu behar izan duela.
7: Bai, hori da, ez da, zori txerrez da, honek ere gure mundu honen parte da, partea bada, ez da, rotonda batian, eurik lan jantzia bitzatela ere, ez da, usteka bera emate izan dute, eta zori txerrez da, etxera joan martu du ez. Bai, zori txerra da, ze hori, edo nori tokatu bantzaigu, eta ez da politxerako, gainera, zaitkapenero korreako eta podimerako lehian zebilen korrega bat ola galtia.
3: Etapa garrantzitsu asko geratzen dira, oraindik gorrak ere bai, bueno, zuen zaturrena garrantzitsua erlojuaren kontrakoa, ez da, Ebenepoelekin?
7: Bai, bueno, gure helburua zen aldeaz digan, bueno, eta...
3: Ara, eten egin zaigu, Patxi Bilarekin daukagune hartu eman hori, ez dakite entzuten gaituen, edo erabate galdu dugune komunikazioa, moztu egin zaigu, Patxi Bilarekin daukagun dei hori, Ebenepoelen helburu horretaz galdetuta, hori xe erantzun nahi antzebilen, Eugenio?
2: Bai, esan du, taktikoki jokatzeko bitxunari dituztela, gero errepideak ere bagoitza beheleko jarriko duela, orduan taktikoki jokatzea da, batek edo bestek eraso egitea, ba, zerbaiten bila joateko ez, edo nik uste mantendu egin dutela, lana bestek egiten duten bitartean, beraik egin dute beraien lana, eta errepidea jarriko dituzte bagoitza behelekoan, kasu honetan Ebenepoelek eutxi, bueno, alizan dio, eutxi alizan dio Del Toro hori, errematea eman ere bai, eta peira batzea dut, nik uste berentzako sari potoloa, bueno, bueno, taktikoki jokatzeko ez dut uste beraien arteko inungo dudarik ez dagoenik, hor segituko dute, haien postu hori nola baite de amarratu podium hori, eta agian, bakar bat gutxe egiten badu, ba, Lipovitzek ere, agian, ba, pero eta 10 segundola dauka Del Toro, da Del Toro egun txarren bat izan ezkero, ba, bi podium.
1: Eta azken, markatu, azken kontutxo bat, bihar badakizue, atxeden aldia, bigarren eta azken atxeden aldia irugarren asteari hasiera eman aurretik, eta aste artean, Renkoren zalba, aproposa den beste etapa bat, erlojupekoa, 26 kilometroko erlojupekoa, zakit kronoskalada antzeko bat, ze bigarren mailako mendate igo beharko dute txirrindulariek, Côte de la Ringe izango da, ia 10 kilometro uneko lauko pentitzarekin, ez da oso malda hundiak dituen mendatean, nahiko etzana da, baino luzea ere, eta horre ere Red Bullek beste aukera bat izan dezake.
3: Ez da zuzendari bezala gehiagik gustatzen zaizun hori, errepideak jarriko du bakoitza bere tokian, zunea dituzu liderrak garbi izan, eta norberaren papela zein den garbi edukitza, Eugenio?
2: Bueno, enez segundu egoera hortan, ez? Bai izan dut jutela egoerak, bai bitxinulari berdinak, eta zenek zenentzako lan egin beharraz, bueno, manajerrak bilei digauza berdinak agindu, berdina, baina kontrakoa, baten bestenen alde, eta hori kudeatu beharra, baina Patxik esan duen hori, lehen gu garai bateko txinori izan, taktikoik jokatzeko hori izan, bueno, gaur egun jokuan hainbeste dago taktikoik izutela jokatzen. Ez da taktikoik jokatzea atura irabaztera, taktikoik jokatuko gutea, bueno, eben epoelek badaki ja bere birua garbi dauka, lojopeko dauka, deltorok zehigez egitea, Lipovitzek, haber, deltorok utxe egiten duen, eta eben epoelek langutxe egin gabe, Lipovitz ere hor sartze ote dan, berez edo uste biak akordio batera itxiko dinik, eta atake batera jo, ba, haber, Pogatxarren utxune bat, oso lehen zaila baren bazan, oain zaila goa, baina baino, zait, gauza nastu egiten dira, eta gaur egun bi hoietkin, nik uste, borak hori egingo duela. Bene polena, aseguratu, eta gero, ba, una, aukera txikima baren baduka, ba, Lipovitz hor mantenduz, ba, hirugarren postu hortarako borrokan ere sartu.
3: Beraien taldekide izatea ere ez dakitera bat erosoa den, garbi izan gabe ez da, zein den liderra eta non jarri behar dituzun arrautzak saskian, eukene?
6: Bai, talde baten ikustete gora pixka de zero sok badiela, ez? Azkenen paperak ez daudenen argi eta horremeste ego dauden daudenean, ez? Renkok sekulako egoa daukan ikustete baita txapeldun handi bat izateko puntu baten autoestima hori edo izan behar duzula, ez? Lipovitz bera bazakit beste modu batekoa, perfil bajuago bat ikusten dut, baina baitare bere lekuan mantentzen dena. Eta bueno, ba, beren artean demostratu nahi dute harreman ona dagoela eta baina seguro, ba, bueno, tentsio puntuak ere badaudela eta normala da. Eta gaurko eta eron ikustet gehi onastu dala dena, ze Renko gaur, ba, bueno, obeto ibili da Lipovitz baino. Baina nik uste guen dikan egun txar bat geatuko zaiola eta ez daukala errenta nahikoa, erlojupekoan zenbat ateratzen duen, baina hirugarren astea, ba, trampa bada.
2: Alpeak falta dira.
6: Bai.
2: Alpe oso gora dira urten, azkeneko ostireleko eta larun batuko etapa oso benetan oso gora dira.
3: Alpe duez eta
2: Alpe duez. Alpe duez
3: eta Alpe duezen amaituko dira, 19. eta 20. etapa horiek. Eta ikusiko dugu, guk bihar ere atxeren eguna da, baina persean egoko dugu.
2: Irekin berda.
3: Aztartuko dugu,
2: Euskadi Erratian, ala erakusi date.
6: Nera amak esan du, bera dala playa juten danekoa eta Erratia jartzen dula, orduan persiana irikitzeko. Igual, zeberak fiel.
3: Betiko transistorea edo mugikorra eraman ezkero, wow, aplikazioan, Euskadi Irratia entzuteko moduan, hementxe Euskadi Irratiko lantaldearekin, Jose Maria Paolaza, Eugenio Goikoetxe, Eukene Larrarte, Mikel Astarloza, eta Jon Altuna, hemen izango dira, egunero kolegan gertatzen den guztia. Aletzeko, ba, Eugenio, Eukene, mila esker, gozatu, geratzen diren etapa hauetaz. Eta duz arazo eskerrik asko zuri ere, Artxaldeon.
2: Pasa bat, Artxaldeona pasa.
5: Frantziako turra Euskadi Irratia. Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: Bere ala segiko dugu kirol kontuekin, Barakaldotik sartu ertena markagailoa nola dagoen jakiteko aritz?
1: Lehen eteraldi luzea Barakaldon, momentuz oso galtzaile urdinak, jakak eta eskuzak 12, Peio Etxeberriak eta Landak 8.
0: Arratsaldeko seiak, albisteak jaso behar ditugu Euskadi Irratian, Julen Gorosabel arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Maitane, arratsaldeon guztioi, omenaldia gaur Bergaran, ia 200 alkate eta udal ordezkari elkartu dira autogobernuen alde egiteko, foduen abolizioaren 150. urteurrenean eta mugimendu hasi zela 50 urte bete dira. Denean, alkaten mugimendua dieiten diogu erreferentzia. Musika, dantza eta adierazpenen bitartez, Euskal Nazioak bere etorkizuna aldarrikatu dezakeela eta horretarako eskubidea duela esan dute. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak foduen garrantzia azpimarratu du.
3: Foruak egungo Euskal Erakundeon eta autogobernuaren oinarri-oinarrian daude. Eta aldi berean, iraungi ezinak eta uka ezinak diren herriaren eskubide politikoen jatorria dira.
2: Hain zuzen ere, tradizio eta nortasuna izan dute ardatz baztanen baztandarren batzar egunean. 15 herrik osatzen dute baiea eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzestuz.
4: Eutara, soldaduzko itera banaie. Ginko nahi badu egun britan hemen egun ez, familieke.
5: Buk ez, koi ez da diruik.
6: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baitiletxe.
2: Ordu bat aterdietan mutilen dantza izan da, ondoren 1500 lagunetik godako bazkari herrikoia izan dute eta azkenik dantzaldiaz ospatzea gozatzeko aukera izan dute. Baionan festa giroa izan da ere, hiria besten azken eguna ospatzen ari da, hainbat egunetako jai giroari amaiera emango dio Leon erregeak gauerdian lotara erretiratzen denean. Jai giroa zezezik ordea aldarrikapenak ere burutu dira. Itaiak deituta elkarretaratzea egin dute gaur goizean, bestara erretiratzen denean. Jai giroa zezezik ordea aldarrikapenak ere burutu dira. Itaiak deituta elkarretaratzea egin dute gaur goizean.

0: Barnetxe Zizpa gaztetxekoa.
1: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta orduan nahi ginoen hori aldarrikatu gaur Baiona.
0: Nazioartera joz eta hain zuzen ere futbola izpide, azken orduetako albiste bat jakin dugu, Palestinar selekzioko Fadi Nashan futbolaria hileginda 17 urterekin duela astebete Israelgo kolonoek uda tirokatu ondoren. Palestinako gobernuak sare sozialetan plazadatutako mezu batean ondoko mezua idatzi du. Mundua FIFAren finalerako prestatzen ari den bitartean futbolari palestinar gazte bat hileginda Israelgo gobernuaren tiro baten ondorioz. Etxera itzulita errepide eta segurtasun sailak esan digunez, une honetan ez da apartekorik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean eguzkia nagusi izango dugu gaurkoan eta tenperaturak gora egingo du. 30 graduren bueltan izango gara barnealdean eta 27-28 inguruan kostan. Bihar bero gehiago izango dugu oraindik, 30-35 gradu da espero ailegatzea espero da. Besterik ez, gure aldetik ordu bete barru 7 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa une oro duzu eskudagarri interneten orain.eus atarian.
2: Hiru erregeen maila.

0: mikrofona itzalita egotea eta hitz egiten jardutea, Joseba Alperrikari gara. Arratsaldeko seiak eta lau minutu dira, Hiru Erregeen Maila Euskadi Irratian zuzenean kontatu dugu Frantziako Turreko etapa Renku Evenepoelek irabazi du gaurkoan Pogatxar eta Del Tororen aurretik elmugaratuta. Gaur albistea da, Jonas Vingegaardek lasterketa utzi behar izan duela 15 kilometroren faltan erorikoa izan. Eta gero, gaurkoaren ondoren, sailkapen nagusian Tadej Pogačar lider, 5 minutura Renko Evenepoel bigarren postuan, Isaac Del Toro 3. 5:48ra, Paul Seixas 4. 6:23ra, Florian Lipovits 5. 6:48ra, eta Juan Ayuso, gaurko galtzaileetako bat, 6. orain 7 minutu eta 25 segundora. Berehala arraunari tartea, baina horren aurretik Barakaldoko pilotalekuarekin egin behar dugu bat. CaixaBank Masterseko partidak B-seriekoa ari da jokatzen momentu hauetan, Ariz Gaiastegi.
1: Amargarren tanto egin berri dute Peio Etxeberriak eta Unax Landak, baina oraindik ere galtzen ari dira. 10:13, Jaka eta Arkaitze eskusa nagusi orain arte, hortxe kontragantxan min hartu du azken tantu honetan Eri Jakak, baina altxatu da eta ez du bat Lizartzarrak partida ona oso ona jokatzen ari den Lizartzarrak jarraitzeko aukera o traba hundirik izango, eta momentuz gorriak nagusi bana eta bina egonda neurketak. Gerora urdinek abantaila txo hartu dute, 5:6 eta 3 aurreratu dira, eta bazidurien euren aldeko joera izango zela, alegia Peioren eta Landaren aldeko joera hartuko zuela neurketak, baina kaleak egiten hasi dira. Lehenengo Peiok erremateetan egindu huts, ondoren kontagiatu eginda Landa, eta Landa ere galtzaile tanto askotan, eta horixe baliatu dute gorriek lehenik eta behin markaioa berdintzeko 8 eta gero aurre hartzeko 10:8, 13:8 ere egon dira, eta orain azken bitantoak gordin 10:13 Barakaldoko Barakaldez pilotalekuan sake egiteko gertu Peio Etxeberria, hortxe da zenostarra. Joan den ostiralean, utxuneak betetze aldera iztuetarekin azirioko neurketa jokatu zuen, bikaine aritu zen, 22:6 hartu zituzten mendean Altuna eta Imaz. Gaurkoan berari hasiera baten egokitzen zaion neurketa jokatzen B-serioko torneoan, sartu dutelako, jarri dutelako aurten zenostarra. Hortxe da Zabaletik Jaka moztu egin du, ezkerrez pilota atzeratu Peio Etxeberriak, momentu batez gainera sendagiaren laguntzere eskatu du zenostarrak horripur gainean min zuela, eta baina bueltatu da eta ez du arazorik jokatzen jarraitzeko. Landak ez du gozatu kasu honetan, bole azpei orain ezkerrez ondo bildu eta atzeratu Jakak, 7 Landa eskuin sotamanoz Jaka ies egindakoa, baina hanketara etorri zaio Peiori, honek botera azterrean ezin eraman. 14. Tantoa gorrientzat, Jakak eta eskuzak 14, Peio Etxeberriak.

0: I aquesta una Islanda Camar.
1: Arraunean, Eusko Label Ligan, Orio Are eta Liderrago datorre etxerako bidean asteburuan, bai txapelan eta bai gaur behun jokatutako bi estropadetan nagusitu egin baita Iker Zabalaren taldea. Eta Orioko furgonetara sartu eta bertan Ander Zabalarronlaria daukagu. Ander, kaixo arratsaldeon.
2: Kaixo arratsaldeon, bai.
1: Eta zorionak.
2: Mi esker.
1: Benetan sekulako zukua atera diozuela asteburu honi, bi banderekin etxerako buelta, oraindik ere ordu batzuk bai errepidean, baina arinagoa izango da horrela bidaia, ezta?
2: Bai. Egia esan, bueno, gure helburu nagusiena edo nagusienetakoa izan da Galiziara etortzea eta gure lana egitera. Gure astean zehar landu dugun arraunketa ateratzea. Eta zentzu horretan, nire ustez, ustete bi estropada oso onak inditugela, gule dana atera degula, eta hor ditu bai atxoko eta bar gaurko emaitzak.
1: Hori da, atzo nagusi izan zineten, gaur zierbenak lehen 10 minutuetan estutu egindu, eh?
2: Bai, estropada guztia oso justu honda, azkenengo luzera arte non ja bi iru segunduko tartea teatzeko gai izan garen, baina egia esan oso estropa landua eta, zan den bezala oso justu.
1: Denboraldiko bosgarren bandera, eta sailkapenean orain berme hori 10 puntuko aldea, pasaden asteburuan esaten genuen, berme hor dago, liga badago, orain 10 puntuko zuloa ikusten dugu sailkapenean, zulo handi xamarra da, Ander.
2: Bai, beroketan ikusi dugu nolan, izeakero eta fuerteago zegoela, tanda-estandan ere duztez, gero eta ize gehiago izan dugu, eta, genekien egun peligrosoa izan zitekela, eta alaz izan da, non, salikapenean, burbat dantza, puntu dantza egon da, eta, gure lana eginez eta estropada irabaziz, genekien, bigarrenengoari, tartea ireki, edo ireki genezakela, eta alaz gertatu da.
1: Bermeok bosgarren egindu, Hondarribia zelkatu da asteburuko bi estropadetan hirugarren postuan, Getaria ere gaur bikain ibili da laugarren postuan, horri esker, esandako abantaila hori, pentsatzen dut osatzen ari zareten denboraldiarekin eta egiten ari zareten lanarekin kuadrilla barruan pozik izango zarete, Lander.
2: Bai, esan bezala, ona Galiziara etorri gara, batez ere gure lana eta astean zehar lantzen dugun ideia hori ateratzera, ze, badakigu oraindik liga hasi egin dela bakarrik, eta behin eta berriz aste bururo beste bueltatxo bat eman behar diogula. Oraindik estropadasko gelditzen dira, eta gure arraunketa asentatzea da helburu nagusiena momentu honetan. Estropadak aurrera junala, gure konfidantza baita ere geroz eta sendoago dago, esan bezala asteburu oso ona egin dugu, seguro etxa hueltako bidea eta aste osoko lana edo aste osoko lanen asko lagunduko digula, eta horretan jarrituko dugu.
1: Arraunketa fintzea aipatu duzu, Ander, hobetzeko tartea noiz arte izaten du traineru batek?
2: Uretan dagoen bitartean hobetzeko aukera dago. Beraz, guk hori aprobetxatuko dugu. Bai entrenamenduetan, bai estropadetan, momentu horretan, nun traineru uretan dagoen momentu horretan, hobetzeko aukera dago. Beraz, horretara heldu beharko diogu.
1: Aipatu dugu, gaur zierbenak estutu egin duela, 10. Minututik aurrera jarri zaretela estropada buruan, eta gero azkenerako 3 segundoko aldea, baino ez da izan, gaur azken momentura arte, ez duzue ikusi, zuen burua txapeldun?
2: Ez, esan bezala oso justu honda hasieratik, eta estropada hauetan ez dakizu noiz jungo da balantza zure alde. Beraz, egin behar deguna da, traineroan barruan eta gure esku dagoen guztian alik eta hobekien egiten, eta elmugara heldu arte. Gero behin elmuga pasata, ba, altzatu burua eta ikusi, aber, gai izan garen lehengo ezeateko, bigarren edo dena delakoa, baina aldik eta etekin handiena atera gure taldeari, eta listo.
1: Bueno, ba, denboraldi honetan bosgarrenez, kontrario guztiak atzean utzita, bandera Oriok irabazi du, asteburuko bi banderak izan dira, oriotarrentzat eta esandakoa sailkapenean orain 10 puntuko aldea ateratzen dio Oriok Urdaibairi Donostian eta Getxon izango dira datorren asteburuko estropadak. Bander Zabala, etxerako buelta ona izan eta aldu zuen neurrian atxeen hartu eta gozatu.
2: Vale, ba, osondo, mila esker zuei.

0: Orio nagusitu da gizonezkoetan Euskotren Ligan berriz arraun lagunakek eskuratu du garaipena zazpitik zazpi, Tolosaldeari zortzi segundo atera eta Ibaika irugarren zailkatu da amabi segundora Astillero laugarren amairura. Ete ligako estropada Portugaleten jokatu da Hondarribia nagusi gaurkoan ere Zarautzen aurretik eta Kaebi ligako estropada Portugaleten jokatu da Kastrok irabazi du bertako bandera. Azpimarratzeko beste kontu bat gaur triatloian, Bainolesen jokatu den distantzia erdiko Europako txapelketan, Mikel Arrasate lekeitiarrak eskuratu duela urrezko domina. Brontzezkoa izan da emakumezkoetan, Helene Albertirentza. Kontu haiek esan da, Barakaldora begira jarri behar dugu, 6:14 aritz.
1: Amabi eta amabost, ari dira irabazten jaka eta eskuza, bolea zakak, peio eskerrez, bipareta bere... Berea duen jokaldi hori, ondo kontra zoan jaka, azkenean Peiok pilota atzeratu egin behar, zeitik arkaitze eskusa, Sotamanos, Peio Etxeberria eskusa zabaletik bildu, pilotaren bila doa Peio, txokoan luze jarri du, lanak jakaren tza, jaso gindu ez egoera behartuan pasatutako pelota, baina berriz ere txokoan luze jokatu du. Peio Etxeberriak efektuarekin, hau ezinezkoa, aurrekoa sekulako zailtasuna zuen, pilotaka da zen, bikain erijaka pasatutako pelota bat jasotzea lortu du, baina bigarren aukeran Peiok efektuarekin deja da luzea ezinezkoa lizartzarraren zat, amairu garrena horrenbeste zurdinen zat, amairu eta amabostazken irutantoak urdin Peiok eta landak egin dituzte, amabost eta amar irabazten egon baitira jaka eta eskuza, eta hori ikusita, ba, erik jakak geldialdi taktikoa eskatu du lehen atxeen aldia, eskatu dute horrenbeste gorriek, bi eskatu dituzte orain arte Peiok eta landak, jokoa etenda dago Barakaldon, amairu eta amabost, ari dira irabazten jaka eta eskuza.
0: Armailetan giroa berotzen ari da, gerturatu da jende gehiago?
1: Bai, girotxoa badago, ez dira armailak... Bete, baina giroa badago zer esango dizut, ba, 160-70 pilotalekoaren edukiaren 160 bat beteko zen gaurkoan, bueno, ba, horixe, ba, giro polita dago, ez du beti ere, ba, Barakaldo pilotarekin lotzen, ez betzat, bueno, ba, tradizionalki eta orain arazoak dituena, ba, eskuza da, lehen Peio esan baldin badugu, orain medikoaren baimenarekin aldaletarako bide hartu duena Arkaitz eskuza da, ez dirudi, zer larririk duenik, korrika txikian joan delako aldagelara, horre antzan ez ezker izterrean zerbait nabarritu du eta zendagiaren laguntza eskatu du partidak horra eta lehiatua doa, exigentea oso, bai, luzetxo, gaur egun, bueno, ba, txapelketakoak, torneokoak dira ia partida guztiak eta ordu betetik orakoak dira ia leia guztiak. Eta gaurkoan ere, horrela xe izango da, eta bai, ez du inorke galdu gura, arriskuak neurrian hartzen dituzte, eta partida pur bat gogorra ateratzen baldin bada, ba, basandokoa, bostak eta laurdenetan, hasi da neurketa, ordu bete pasada dagoeneko, 15 eta 13 markaiuak erakusten diguna, egia da, esan dugu, Peiok tenaldi askatu duela, orain Arkaitz eskuzak ere bai, hori ez da ohikoena izaten, hortxe ikusten dugu gainera, orain Peio Etxeberria reboteko pareta baliatuta ariketak egiten, hor esan dugu ipur gainean arazoren bat badaukala, eta ipur gain hori ba, erreboteko paretaren kontra pegatu, eta hor goiti bera ariketak egiten ari da pelotarekin, beraz zerbait badu zen ostarrak, hori bai, ez du arazori izango jokatzen jarraitzeko, eta ikusien behar, Arkaitz eskuzak zeduen momentuz, arabarra aldaletan dago, jokoa eten da, Barakaldo maitane.
0: Aize maileak hortxe firin faran ikusten dituko dantzan, zer moduz damakizu bertako beroa?
1: Bueno, ba, egokitu egin gara, bero egiten du, iari zorre, bero egiten du, baina egokitu egin gara, bueno, aurten, ba, beste frontoi batzutan, akaso gaur baino beroa handiagoa pasatutakoa gara, oraindik ere gogoan daukagu, Barainainen pasatu genuen beroa, ondoren handik, bueno, ba, egun gutxitara Zaldibarren ere bai, ba, horre bero uholdea izan genuen zazoi horietan zen, eta gaur Barakaldon, ba, bueno, ba, bero egiten du, aukeran pero handiegia gehitxo, baina bueno, ba jasangarria da ta
0: zukaize maile elektrikorik berasteik bezala ez duzu soinean eramaten.
1: Berasteik aize maile elektriko eramaten aldu.
0: Bai, San Ferminetan horrela ibili da labriten.
1: Bai,
0: bai, gainera esan zidan modernoa dela, pilari gabekoa, bateriarekin kargatu egiten duela USB-arekin eta
1: eske orain keinak horrelakoa dira, maitane.
0: Ba, nik daukadana esan nion hartzatxo baten aurpegiarekin piladuna da. Baina akaso, nerea ez da oraingoa, ni moda iritsi aurretik neukan hori.
1: Baina akaso,
0: gero batu zarete modara.
1: Hori da, baina akaso beraztegi ez da moderno, akaso zuzara apur bat
0: Ni naiz aurrerako ja, zue baino lehenago daukandik hori.
1: Bai, lehenago bai, baina horrek ez du esan gura modernoa zarenik, lehenago bai.
0: No, ez lehenagotik erabiltzen nuen, orain badirudi mundua deskurritu duzuela hori erabiltzen duzuen, no?
1: Nik ez dut erabiltzen.
0: Ba, ikusten zaitut izarritan, akaso kalterik ez izun egingo, ibiltzeak pitxin bat.
1: Akaso...
0: Gustor hartuko zenuke?
1: Ba, momentu honetan, akaso bai, beraztegi barakaldotik gertu baldin badago, ba, pasadaia.
0: Ez dut ez de barakaldon ez argalduko zitzaionik, eh?
1: Ez, da, zerretik ez ba.
0: Ez zaitiruditzen, nire iritzia. Bueno,
1: leku txarra badaude, barakaldo baino. Una ere, etor daiteke, Carmenak gozatzera. Bueno, itzuli da, eskuza. Zumaiatik kanpora dana galtzea alda.
0: Ez baina, Zumaiatik 3 kilometrora Carmenak ere badaude arroan. Arroa
1: bai, Carmenak Euskal Herri guztian daude, Euskal Herri guztian. Bueno, Zabaletik bildu, Peiok, Mostu, Jaka, Eskerra Esplota atzeratu, 15 eta 13, bueno, zehatzago esateko, 13 eta 15, azken tantua urdinek. Egin baitute, eskuinez, eskuzak horre oso behartu da, baina eskerrez eraman jaso Peiok. Eskerrez pilota atzeratu Peiok, oso goera behartuan, eskergantxoa egindu Erijakak, zuzenean, txapara errematea, pikaina izan da, berezkoa du Erijakak errematerako errestasun hori, eta oraingoan ere oso goera behartuan, gaizto jarri gura zuen pilota, baina txapa jo du pilota horrek, erremate horrek, eta horren bestez, laugarren tantu arrenkadan urdinek, eta tantu bakar batera gerturatu dira, Peio Etxeberria eta Landa, Unax Landa, 14 eta 15. Elkarrekin berbetan, Erijaka eta Erijakarekin batera arkaitze eskusa, endaukate, folioarekin ari naiz, aizen pizkat hartzen.
0: Folio bakarrarekin naiz, askorik ez dizu, emango?
1: Ez, ba, hori da, eskuetako indarra, eukio behar.
0: Kodernoik ez daukazu?
1: Kodernoik ez daukat, ez daukat.
0: Bona! Bueno, zara ikasten.
1: Bai, kuaderno ez hori ere nik kuadernoak iranean izaten dituen, no? Ja, ez ditut, aldatu egin dut. Zakea, Peiok, eskuinez arrestoa, bai, ama, kale, eramateko modukoa zen, ematera joan da, arka itzeskuza, baina ez du pilota ondo jo, zuzenean lurrera, ba, bostetotxeko partzaren ostean, berriz ere berdinketa, bana, bina, sortzina, eta orain, 15. Eta 5-8 partzelarekin, ba, bete-betean, sartu dira partidan, Peio Etxeberria eta Unax Landa.
0: Ohiturak aldatu egiten dituzu beraz?
1: Bai, lantzamen, bai. Bai, zu pasatuko zara pilatik, akaso. Karga iura, laster detani, ba, kuadernotik foliora.
0: Baina aldaketak zaiatu hartzara onerako izaten, eh?
1: Ezka niretzat onerako da.
0: Bai, folioan idaztea oso erosoa ezin du izan, ez badaukazu zerbait horrela, ez, azpian jartzeko?
1: Bueno, markaiu eramateko, zenbaki batzuk jartzeko, ez dut uste asko behar denik,
0: Ba, nizango da.
1: Iztar zabal bat nahiko da maitane, iztarra zabal eukitzea. Zuek zain du egiten zarete eta ez da gazu iztar zabalik, baina beste badutu. Folio bakaina jartzeko lain da...
0: Iztar zabala baino gehiago iztar gogorrak edukitzea izango da garrantzitsua kaso, ez?
1: Lehenengo zabala, folio bakaina jartzeko.
0: Zerbaki bat idazteko marratxoa nahikoa da, ez duzu zabaltasun ondiri behar, behar duzuna da iztar zengoa.
1: Batean mikroa izan behar dut, eta bestean...
0: Giarra, behar
1: duzu da, giarra. Ez, maitan ez, barkatu. Esko batean daukat mikroa, beraz, beste esko bakarra daukat idazteko, eta papela usteko. Orduan behar dudana da, leku zahal bat... papela ez mugitzeko. Eta horretarako iztarra erabiltzen duz, iztarra erabiltzen duz. Bueno, amasei eta amabost.
0: Argazkia irudikatu nahian ari naiz eta
1: bai,
0: ez dakit moldatuko nintzateken. Ba, ulortu bai.
1: Ulortu bai.
0: Ikusteko izango da, zunotak hartzen.
1: Izango da. Bai. Mikel Bilbao, arratsaldeon,
2: Arratsaldeon, gaiaz.
1: Zuk ze, kuadernoa edo folioa?
2: Kuadernoa, beti kuadernakoa naz.
1: Zer ba?
2: Erosoagoa da.
0: Zalantzarik gabe.
2: Zalan, bero.
1: Bero egiten du apur bat, ez?
2: Barainain, Zaldibar eta Barakaldo.
1: Eta zure ustez non pasatu dugu beroa ondiena, bero gehien?
2: Nik esango nuke Barainain.
1: Bai,
2: Zuk?
1: Nik Zaldibar esango nuke.
2: Bai.
1: Zaldibarreko izan zen mortala.
2: Bai, bai. Ke pari barun da ba?
1: Galdera ona.
2: Korretan.
1: Oporretan. Galdetu egin beharko du. Bai, oporretan omen dago. Maitanek hori dio. Bai, bai. Akaso balkoi ego eta patxiri
2: dituen. Maitanek beti arrazoia dauka.
1: Bai,
2: bai, bai. Maitane, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Mikel. Ez aio zu hori aritzi, beti arrazoia dauka dela. Ze normalean, bere aurka beti galtzaile ateratzen naiz.
1: Maitane, ez da erientzuten,
0: Ez da erientzuten. Babakiz, baina Euskal Herria jakitea nahi dut.
1: Ah, bale, bale.
0: Mikelek bakarrik ez Euskal Herriak.
1: Bale, bale. Ondo da, ondo da. Bueno, zazpi eta utxeko partzela, ama zazpi eta ama bost, ba, pentsa urte garri dira, Peio Etxeberri eta unaz landa eta azken txampan dago. Sartu eta neurketa, gustatzen nahi zaizu, partida, Mikel?
2: Bueno.
1: Txasko aukeran, ez da?
2: Txasko, bai, oso luzea,
0: ari
2: izan ari da eta ez dakite, Modorra dauka, ondino.
1: Basu, Baskal ondo daukazu,
2: Baskal apurtzu bat, ardo bat egin eta...
1: Ardoa lan duzu,
2: bai. Oka hor tokatzen, bai.
1: Lan egunetan hori zain duen, berda.
0: Bai, hori ez dakit esan daitekeen,
2: Apurtzu bat, bai, ez da, gaia.
1: Txikito bat. Txikito bat, txikito bat. Zer jan duzu,
2: Arroza?
1: Arroza, ona.
2: Bueno, bai.
1: Zer nota, patetik amarrera?
2: Gaur... Zaitardi.
1: Zaitardi, bueno, ez zaitu esan barra zara, Eta gero...
2: Eta bigarren zaitu, eskalopie zaitu hori, San Jakobo. Zubezo, bai. Zaikoa.
0: Ez da oso osasuntxu.
1: Mikel. Mikel, exigente ari zara,
2: Bai, oso exigentea.
1: Lau euroan, Baskaria janda, zeia jarri?
2: Eta... gatzatua.
1: Gatzatua gando zu postre moduan,
2: Oso ondo gonda, bai.
1: Gatzatua hori zabotatzen diozua, azukrea, estia...
0: Gatzatua da mamia, ez da?
2: Estia, baina gozu egonda, bai.
1: Mamia.
2: Ardo batekin, ja?
1: Ardo batekin, Maitan egizaten du hori izan dela, ezin dela esan. Lan egunetan ezin dela ardoa horren bestetan aipatu,
2: Maitan, mesedes, Mesedes.
0: Neri iruditu,
2: Gero San Ferminetan.
0: Neri iruditu.
2: Euskal Herriko taldea San Ferminetan. Ez neagaz, ezta? Amigo.
0: Uragazarekin.
1: Bueno, amazen eta amazazpe. Zake egiteko gertu, erijaka eta... Eta arka itzeskuza, eta behar zuten, behar zuten gorriek, etantu hauz, zazpe eta utxeko partzela jaso dute, eta amazen eta amazazpe, Mikel, gero mutuko kopako finala dago, ze pronostiko egiten duzu?
2: Espainian alde.
1: Gazi, inber du.
2: Bita bat.
1: Zer egiten duzu, buruarekin edo bihotzarekin?
2: Buruarekin.
1: Beti buruarekin. Horrak beti buruarekin.
2: Beti buruarekin.
1: Bita bat irazi behar du Espainiak.
2: Oiarzabalek eta Pedrik.
1: Pedrik,
2: Bai.
1: Bueno, gero, datorren astean berri galdetuko dizut, armatu duzun edo.
2: Datorren astean, egon zara, termuan, egon zara.
1: Termuan ez usto tordizera noala, igandean. Como era soaz?
2: Bai.
1: Pasatuko dugu.
2: Santiago guni, enkazetzeko ondo.
1: Nuan jaiak. Bueno, ya kontatu dugu, zer egin behar dugun. Urren gogunetan, bien bitartean, beste berdinketa bat. Kale egin du horre. Peiok, amazaz.
0: Jakitea ere ez da gutxi.
1: Zer jakitea?
0: Zer egin behar duzuen urrengo astean.
1: Nik badakit. Bueno, laneko plana badakit. Ze gertatu da, orain, arazoekin, kalambra ditu eskuzak. Bueno, eskuza arazo fizikoekin ari da, horrek goro ziere zerbait eskatu, akaso gelen bat edo lan? Zeran da hori...
2: Glukosa.
0: Azukrea.
1: Zerbait, azukrea.
2: Aia, sinergia. Bari Euskalde eta ite beren sinergia.
1: Talde lana.
2: Sinergia, bai.
1: Sinergia, talde lana. Bueno.
2: Borroismo, gaia.
1: Amazazpiñada honen urketa, Mikel ez dugu jarraituko, zebestela bate-bate pentsatuko, hartuaren eragina dela, eta hori ere ez da konbeni, eh? Zagerako erijaka. Hor da, Lizartarra. Boleaz, Peio Etxeberria. Ezkerrez, jaka. Peio kere ezkerrez, botera, nahiko behartuta jaka. Amazazpiñan, neurketa berdin du oso. Landak pilota atzeratu, sortzitik eskusa. Unax, landa, zeitik. Gora, gora, ezkerpaetean gora, nabarmen, argia izan da. Bueno, bigarren etenaldi luzera, iritsi gara, Barakaldon, momentuz bikote gorria aurretik, azken hutsa ematera zijoanean Unax Landak, jakak eta eskuzak 18, Peio Etxeberriak eta Unax Landak 17.
0: Horixe, egoera beraz Barakaldoko jaialdiko lehendabiziko partidan, ea, sortzirak bitartean kabitzen garen lanak fundamentoz amaitzeko, fundamentoz lanak amaitu dituena Eneritzara mendi izan da, Zerlergo bueltan mendiaz ari gara, bigarren postuan amaituta.
3: Bueno, urteroko zita bihurtu zaigu Benazke, 2017-en ba, ile urtero otorea, honea, eta bailara hontan ba, noden biztakin pila bat disfrutatze deun azte burua izatea. Osteguretik aztei hemen karrera, kilometro vertikalakin aztea, eta gero ba, egun damarreko egotea, beste bat berroita magozteko, berrota gozteko, eta gaur neuritoka zait, ni eta sortzeko nertzen naiz, buelta azerle errizeneko karreran, eta egin daikukin egei esan oso oso guztua. Hasieran azkar xamarra zigea, zazpioan eska ginduzen aurrien, gero ja ordie mendile eta aldapia zidanin mendileek bakoitze berelekuen jarri gaitu, ritmue makaldu deu, eta lehenengo jarri da neska bat aurretiken, Patrizia, eta are bere ritmo askar hartu du, eta gu atzetiken bi eta hirugarren eskak batea xamar jungea, ba hori ba, aldapa horani aurretik, gero januen behak harrapantzen indun, eta pixkatola jungea bilo batea, eta gero azkenien ba, beraka ni neugeio izan naiz, eta bigarren bukaudet. Eta ba, hoxe, asko disfrutaudet gaur karrerie, baita asteburu ere, eta seguru urrengo urtiene hemen izango gala. Maratoien edo ita sortziku, baina hemen izango gara.
0: Bueno, ba, gustora, Eneritz Aramendi, hain gustora ez da egongo John Ram Britainiako irekian demoraldiko azken mejorrean, ba, ez baititu, lanak nahi bezain fin ibili, gaur ez da bat ere ondo aritu parraren gainetik laukolperekin, ba, zelkapenean behin-behinean, ba, liderzatik oso urrun 47. Postuan barrikako golflaria, eta horrekin batera, nabarmentzekoa munduko rali txapelketan, Estoniako sari nagusian, Sami Pajari Finlandiarrak eskuratu duela garaipena, Sebastian Ogier zelgatu da bigarren 19 segundora, eta Adrien Forme izan da hirugarrena 43 segundora. Pilotariek nahikoa lan badute, hortxe giharrak eta luzatzen ikusten dugu eskusa, berriro ere lanean hasteko pronto dira pilotariak aritz.
1: Hori da, ordu tan laurden leian hasi direnetik, 18 eta 17 ari dira irazten jaka eta eskusa, partia gogorra da, bero egiten duela. Aipatu dugu sarri eta guzti horrek, ba, eragina du pilotarien gorputzean, maitanen nor geratu da hirugarren rallian?
0: Gustatu egin zaizu, eh? Adrien Forme. Ondo, eh?
1: Zak, ondo. Bai, bai, bai.
0: Politia da, frantzesa.
1: Bai,
0: bai. Badauko la toke, eh? Bai, bai.
1: Zuretzako izango da, zuretzako izango da.
0: Bai, bai. Gustatu
1: egin zaizu. Nik ez dio tokerik garritzen. Ezkerrez!
0: Oso romantikoa bezala da, ez?
1: Bai.
0: Adrien Forme, bai.
1: Hori guztokontu izango da. Bueno, kale egin du orain, Peio Etxeberriak, ezkerrez.
0: Horretarako akaso izan beharra dago romantikoa.
1: Hori izango da.
0: Hori balioan jartzeko.
1: Hori izango da. Mikel, zu romantikoa zara?
2: Asko.
1: Pentsatzen aritu zara, hiru bat segundu, eh?
0: Ekaso Mikeli etzaio galdetu da.
2: Eta galdera hori?
1: Maitanek esan du, eta frantzesa badakizu?
2: Ampe.
1: Frantzesa jakin beharra dago, romantikiko izateko?
2: Nik uste bai etz. Bai, apurtxo bat, bai. Dok esan du hori, maitanek?
1: Maitanek esan du. Bai. Bueno, 19:17.
0: Kontrolatzen ari naiz, Mikelekin, zurekin baino beto moldatuko nizateke laritz.
1: Bai.
0: Puntu gehiago ditugu amankomunean.
1: Hori da, niri ere berdina gertatzen zain Mikelekin da zurekin. Bueno, hogei eta amazazpi akatsa, buf, unaz lan darena, iruta erdian, emateko aukera zuen, baina gainera etorri zaio pilota, eta beheko koltsuira, zuzen, zuzenean pilota, hogei eta amazazpi esan ari gara, pari asko txoaga zaurdinen partetik, berez potentziala hondiko bikotea da, baina gero hori kantxan dago erakutzi beharra, eta bikote gorria ba, berea egiten ari da, nahiko alam oraindik ere eskuzak, ba, giarre hori egin, eta luzatzen ari da, tantutik tantura etengabe hor. Unes landak pilota itzulikura zion Erijakak, bueno, ez du ikusi ez da konturatu, pilota Xaber Eskitz eta Abel Barriolaren hanka tartean pilotak hortxe amaitu du, Euskal Telebistako zeteko barrunbetan, baina berriz ere gertu da Erijaka zake egiteko, 27. Bolea ze Peio Zabalean guzten alegindu da Erijaka, baina bere alegina, bere boleak adako iso hori zuzen zuzenean txapara, 18 eta 20 oraindik ere bizirik daudela Peio Etxeberria eta una Xlanda zuzen zuzenean zaskira, euren gustoko pilotaren bila, neurkete irabazteko aukera emango dien pilota horren bila aukeratu du, una Xlanda berak aukeratu daiena bere gustoko pilota, pentsatzen dugu, ba, zakerreztoa, eta euren joa baliatzeko, bakaso pilota bizia. Izango dela aukeratu dutena, baina hori, laster jakingo dugu, Peio Etxeberria zake egiteko gertu dagoelako. 19:20. Zake egiteko gertu, Peio Etxeberria. Hor da zen oztarra. Zazpiko marraren gainean, pilotari begiratu, abai hartu, eta aurrera. Bolea zerreztoan jaka, ezkerrez Peio, eskatu egindu eskuzak, bostetik pilota atzeratu. Arabarrak, 9, landa galtzaile, eskuine zemateko modukoa zen, baina galtzaile beste ezerretzeukan pilota galdu du. Landa azken tantoetan, nabarmen egindu bera, oi hartzuarrak, eta hori oparitxo izan da. 21:18 gorrien alde, jakaren eta eskuzaren alde, bibesoak altxatu, kabiak itxi eta azken alegin bat eskatu dio jakak eskuzari, gertu ikusten baitute, garaipena baina partida biribiltzea, falta zaie jakari eta eskuzari. Hortxe da, azken zakea egitera, Eri Jaka, Barakaldoko pilotazalearen txalo artean, Lizartzarra, zakean, ezker pareta behiatuz, ezker esartuko Alanda, ondo. Eskuinez, eskuza, pilota atzeratu, karranpekin, sufritzen ikaragarri. Arabarra, aire esartuko da jaka, ezker gantxo zabalera, ezker ez bipareta, Peiok iritxe egin data kontra zoan txokoan hilda utzi du jakak, eraman Peiok, jakak pilota atzeratu. Zer egin du eta botera jarri da una Xlanda, ezker gantxoa ona bikaina jakak, amaitu da neurketa, bikain Eri Jaka, lauretan onena gaurkoan Lizartzarra eta azkenean ordu eta ia erdiko neurketaren ostean bezarkada irabazleen artean jakak eta eskuzak 22, Peio Etxeberriak eta una Xlandak 18.
0: Arratsaldeko 6:30 minutu.

0: Triatloian Bainolesen distantzia erdiko Europako txapelketa jokatu da gaur eta gure euskal ordezkariek bi domina irabazi dituzte. Gizonezkoetan Mikel Arrasate Lekeitiarrak urrezkoa kolkoratu du eta brontzezko dominarekin Zumaialdera bueltatuko da Elene Alberdi. Eta biak ditugu gurekin telefonoz bestalde. Mikel, Elene, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Eta zorionak. Ez zarete makalak, Mikel, Europako txapeldun.
1: Bai, ongik ez unzinitita, egitea zan.
0: Hogeita bi urte baino ez dituzu, zer suposatzen duen ez zuretzat?
1: Joe, ba, egitea zan, pasadan urtian triatloian hasi eta ja bakarrik Europak txapelketa baten hasierako marra, no? Olako aurkari eta olako jende honaz, ba, una lixatia bakari ja, mez basan. Eta hau ja, ba, ondik ezin zinez egire esan.
0: Elene, zuri, brontzezko domina honek, zer esaten dizu, zer ematen dizu?
2: Bai, ba, azkenian Mikelek esan duen bezala, ba, irdera lerroan egotea, ba, bueno, niretzat sari bazan, ez? Horrelako emaitza baldortziak, ba, indarra ematen dizu, ba, aurrera jarraitzeko. Tak uste dizu, ba, bueno, bertara iristeko egindako lanak eta esfortzua ba, merezi izan duela.
0: Esan beharko dugu, Mikel, Europako txapelketa hau beroak baldintzatutakoa izan dela, eta ondorioz, bueno, bakorrikako saioan 21 kilometro egin beharrean, 14 egin behar izan dituzuela, eta zuk korrikako saioan sekulako erakustaldia eman duzu.
1: Ni esker, ba, bai, hori da. Azkan finean, atzo ez euskuden ba hori laburtu itzen zala hiru vuelta zirian 7 kilometrokoak eta azken fin azkenian bi vueltatara laburtzen zala eta orduan ba apur bat hori ba distantziak aldatzen zirilez ba apur bat estrategia pe aldatzia zan gauzia edo galterdirak ipini edo eskorrikarako edo holako hainbat gauza eta ba gisa zan hori ba laburketa horre ba gauza asko aldatzen zitzun bentzat.
0: Zuk adibidez estrategia erabili duzu, Mikel?
1: Ba, nik behintzat hori, galtzerdi barik korrik aitzena. Ze azken finean distantzia olimpikutan, 10 kilometro korrik aitzen duzenian, ba, galtzerdi barik nahiko ondo amaitzeot, orduan ba, azken finean 14 kilometrotan segundo bakoitzak, ba, kontuan hartzen da. Orduan alik eta bizkorren galtzerdi barik jantzi zapatillak eta alik eta bizkorren korrikara ateratzia zen gauzia.
0: Eta alik eta bizkorren 14 kilometroak 46 minutu eta 7 segundoan egin dituzu.
1: Bai, super, super posik egitea esan. Enoan espero ez olako beruaz eta holan eutzi alixatia.
0: Elene, zuri, hasierako plana aldatu dizu, korrikako ibilbidea 7 kilometrotan murriztu izanak, estrategia aldatu duzu, edo beste mota batera egin diozu aurreprobari?
2: Joa, egia esan atzo, esan zigutenian moztu ingo zala baziran mapena eraman nun, ez? Porque azken aldian, ba ondo aurkitzen aiz korrika, eta askotan ba remonta duiten dut korrika, eta orduan, bueno, apiskate, bueno, ba, izan zan, igeri eta bizikleta, ba, bueno, piskat fuertiago iteko, bueno, apostua, eta, ba, hainbeste remontatu berez izateko, eta egia zan, ba, korrika gemintzan ean, ba, bueno, eskertu den moztu izan apruebaz, ba, bero ondia iten zuen, eta nahiz atzopena eraman, gaur asko eskertu dut mozketa hori.
0: Marta Bernardik eskuratu du garaipena, emakumezkoetan, nola joan da zuen proba, Elene?
2: Ba, bueno, gure kasuan lehenengo, bueno, Maria Bilaz eridari hoia atera da, eta gero, bueno, ba, bigarren zazandrini eta ni guretan elkarrekin atera gera, eta, bueno, Maria ziren duan gonda, pero ba,
0: eten egiten zaigu Elenerekin daukagun hartu eman hori, bai Elene apitxima mugitzeri badaukazun.
2: Bai, orain hobeto.
0: Bai, orain hobeto xio.
2: Orain hobeto, bale, bai. Barkatu, eh?
0: Lase.
2: Eta hori, eta azkenean, ba, bueno, bi italiarrak aurrera joan dira, eta, bueno, ba, banaka iritsi gara transiziora, ni laugarren jaitsi naiz eta gero korrikan ba Maria Vilas aurreratu al izan dut eta hirugarren.
0: Eta Mikel, zuzeu, esan dugu, urrezko domina eskuratu duzula, lehen postu horretan helmugaratu zara, nola joan da zure proba?
1: Ba, gure kasuan igerik eta ez da izen bat atera garen aurrian, baina nahi dan beste atera gara aurrian. Eta Espainiko selekzioko hau katalanan ginen atera dalelen, baina danok bere jarra izan. Eta gero bera hori, apurtxo bat aurrerun junda bizikletako azikerako partian, eta hirugarren nein da ben Belgikako selekzioko Tom Balen eta nibe bai, ba apurtxo bat aurrerun gara be bai, eta orduan iruro batu gara, eta hori, ba mosketa bat onda da irurok aurrerun zondo ulertu gara, eta iruro batera alde, ba desente ataratia lortu dugu atzetiz etozen mataldetsu horreri, eta gero ja bazkan finan zan korrikara iruro batera geitsi da baia, no zeukan indar gehien edo hori, no bizkorren egin.
0: Eta azkenerako azkarrena eta indartxuna zeu izan zara, iru ordu hogeita emezortzi minutu eta mar segundoko denborarekin amaitu duzu proba, hau nola ospatzeko asmoa daukazu, Mikel?
1: Boa, ba, oindik egitea esan, ezin zen itzita, ia... ikasen bat aldun, baina oin hori, ba, etxera huelta, eta lagun, famili, neska, eta danakin ospatzen aleintzia, hausia. Beti guak inazten finean aldun dozen danakin.
0: Eta gero, behin haun lortuta, ze helburu, jarriko dizkiozu zure buruari?
1: Ba, bueno, momentu ze nao, amen, Alpe Duezeko Luziane inskribatuta, ordune hori ze prestatzen abilbe bai, eta bai alik eta oberen prestatu aldoten, eta bagero ja azken finean distantzionetan azten edo bagitxinaka proba desberdina eskubritzen zabizen bitartian, ba gauza barrizak etorri leikez edo ba hondik ez da oso ziura beste zer, baina momentuz fijo-fijo Alpe Duezeko luzera antzion gara.
0: Elene, zu gaur brontzezko domina irabazi eta gero ze plan daukazu aurrera begira?
2: Ba, ni Mikelekin Alpe Duezera jungo naiz, bai, eta gero, bueno, ez dakiten Mikelek bakin, baina, bueno, gaur medaia egitearekin, ba, bueno, biok lortu dugu munduko txapelketarako txartela, azaroan da Abu Dhabin, eta ez dakit Mikelek badakien edo ez, baina bueno, biok zailkatu gara eta bueno, ba nik uste dut helburu polita dela, tartean ziurrenik beste zerbait ingo dugu, baina bueno, ba Alpe Duezeko luzearekin eta Abu Dhabiko ez nahiko lan eukiko dugula.
0: Azaroan Abu Dhabira, Mikel?
1: Ba, bai, behitu. Joder. Zeo zer entzune hon, baina nekidan ziur ez zer desanikazik, behitu, kriston hostizi, bai.
0: Elene, zuk eskarmentu daukazu, Mikelek berak esan digu, orain urte bete triatloian hasita, hogeita bi urte ditu, ze gomendio, emango zenioke aurrera begira?
2: Bai, ba, bueno, egia da, eskertzen mala, ez hola ikustia gaztian moatu zen, da, gainera Mikelekin, ba, bai, azteuruan, dexente ongara gauzaita zitzeiten, eta bueno, nik aldeten enean, ba, bueno, gomendioak ematen, baina, bueno, gehien bat disfrutatzeko, azkenian hau, ba, bueno, gozatzeko dala, eta pizkanaka, gozatu duz baldin badil, etorriko diala emaitzak, eta tanin ziur nago oraindik, ba, Mikelek asko emango digula itzeiteko.
0: Ba, posten gara, zuen asteburuko lorpenaz, gaurko lorpenaz, Mikel Arrasate, Europako txapeldun triatloian, distantzia erdian, eta Elene Alberdi, ba, brontzezko domina irabazita hirugarren posturretan, behon deizuela, eta segi, pitxin bat sufritzen duzuen bitartean gozatzen, orain arte bezala, eta segi, baurrelako garaipenak eta lorpenak eskuratzen, mila-mila esker bikote, ondo segi?
1: Mila-mila esker, zegoeri. Eta zorionak Elene, sortutako aitzi.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Aio, ikote, eskerrik asko.
1: Agur, mila esker.
2: Agur, agur.
1: Agur, agur.

0: Arratsaldeko 6:51 minutu dira hiru erregen maila Euskadi irratian. Frantziako turrean Renko Ebenepoelek eskuratu duen garaipena zuzenean kontatu dugu. Gaurko honetan Jonas Vingegaardek eroriko bat izan du eta etxerako bidea hartu du eta ondorioz podiumaren borroka hori bare eta zabalagoa geratu da. Renko Ebenepoel gaurko irabazlea bigarren dago, 5:48 Isaac del Toro hirugarren, 6:23 eta Lipovic ageri zaigu 5:48 Arraunean badakizue Galiziako erregerreginak Donostia Arraun Lagunak eta Orio izan direla, txapelan eta behun jokatutako bi estropadak irabazita eta entzun berri ditugun protagonistetako batzuk asteburu honetan Mikel Arrasate eta Helene Alberdi Bainolesen jokatutako distantzia erdiko Europako triatloi txapelketan Mikel Arrasate txapeldun, Europako txapeldun eta Helene Alberdi hirugarren postuan. Barakaldoko pilotalekuan, pitxinka-pintxika dena prestatzen ez da, partida nagusiari ekiteko aritz. Nik ez dut entzuten Aritz Gaiaztegi. Ez dugu entzuten Aritz Gaiaztegi, badugu arazoren bat, gure...
1: Hola.
0: Horein bai.
1: Bueno, ba, hemen nengoen.
0: Ba, hori, soma zen nengoen, baina oso urrutira. Mikel Bilore mikrofonotik akaso, baina zuretik ez.
1: Mikel Bilore horretik ez dauka mikrofonoa piztuta, zazpirak arte ez dauka lanik eta. Beraz, nire izan barko litzateke. Izatekotan, nahitan, baina gauza bota du faltan, ez dakida nada, horre, errepaso egin duzunean, nahor kamaitu duen hirugarren raliko munduko txapelketan.
0: Estonian, Sami Pajarik irabazi du, eta gero hirugarren geratu da, azugien forme.
1: Hori.
0: Gustatu egin zaiz.
1: Errepaso egiterakoen hori izan egin behar da, nahitan, ez que peina zita. Bueno, hemen lau pilotariak gertu argazki ateratzen ari dira, gerriko gorriz Eskurdia eta Albizu gerriko urdinez, Artola eta Resusta oraintxe paseioa egiten. Lau pilotariak bi epaiez lagunduta, txalo artean, gaurko lau protagonista nagusiak esan beharko dugu eta biztan da, oraindik ere, bueno, ba, txapelketa amaiera urrun ikusten dela, CaixaBank torneo honetan, baina beti esaten duguna, ondo aztea, ba, garrantzitsua da, gero ere, kalaren bat egiteko aukera izango baitute, pilotariek gaur irabazi ezkero. Bueno, ba, lehen zakea gorri, veteranoek jarriko dute, edo veteranoenek, zemen, Laura gere, ja, urte mordoska bat, bai, pilatzen dituzte profesional mailan, eta Joseba Eskurdiak eta Jonander Albizuk egingo dute lehen sakea errestoan Iñaki Artola eta Peñat Resusta. Hor da, pilota eskuetan duela Bergarako atzelaria, Eskurdia launari pilota eman duela pare bat urte binakako txapeldun izan ziren bi hauek gaurkoan aurkari. Hor da Eskurdia, sakea egiteko gertu. Ezkerrez Resusta, botera, irutardian Joseba Eskurdia pilota atzeratu, keinu egindu, sartzeko keinu egindu, Artolak baina ez da sartu, ezkerrez, zazpitik baina Resusta, lehen pilotaka da Jonander Albizuk, eskuine ez pilota arrotu eta zazpitardian jarri du, aurrera egin behar izan du orain ataundarrak, ezkerrez Resusta, zeitik, aire sartuko da Eskurdia, ez du gozatu, botera orain Artola pilota atzeratuz, airez Eskurdia, lautik, ezkerrez, zabaleratuk, aizto jarri, moztu Artolak, Eskurdia, eskuinez sartzen alegin du da, ez dakit, zerre ingura zuen, kontua kontu, ez du asmatu, bere, alegina beko koltsoira lentantoa, urdin, Artolak eta Resustak, bat, Eskurdiak eta Albizuk esperantza.
0: Balenda biziko tanto hori jokatu zaigu. Xabier Mikel Azparren entzuteko moduan gaude Joseba gaurko Frantziako turra amaituta. Entzun dezagun, zer esan duen Pitcocken taldekideak.
2: Espero una baino dizinte betesia aurkitu nahi zirteeran. Esan osun dut horrezte ditara Alpezinek kontrolatu da eramantea lastroketa, pues hangak pixka berotzeko eta erritmoan sartzeko. Oso aurkitu nahi zegia esan, oentxe ikusien batio neo 20 minutu honenak initu dara, pues bizitzako 20 minutu honenak.
0: Bueno, ba hortxe, sentipen honekin, Xabier Mikel Azparren, tanto aioko amarakaldon.
1: Hor da aire zahartzeko keino egindu Artola, baina resustari utzi dio, Bergararrak pilota atzeratu sortzian, Albizu, eskerrez orain lauan Artola, Zabaletik botera, eskurdiak moztu, eskerrez Artola, botera hau ere, botera eskurdia eskuinez pilota atzeratu, zazpian behinat resusta, eskerrez ez da, osatutako pilotaka da izan, Albizu pilota atzeratu, resusta, zazpitik, hau ere, ez du gozatu, zuzen, zuzenean, lurrera, ba, bi utxekin, bi akatzekin hasi da, neurketa lehena, eskurdiak, bigarren arrezustak, bana marka iuan.
0: Zug uste sortzietarako kabituko garelaritz?
1: Bai, partida azkarra izan beharko da. Ordu bete eta bost minutuko partida, gaur egun, partida normalan luzitxea hoak izaten dira. Baina, euskalo, hor da, zake egiteko gertu, Joseba Eskurdia. Eskerrez baina resusta, ba, utx egin du Bergararrak, galtzen duene bigarrena, ez da ondo hazi, neurketa baina resustaren zat, eta resustaren akatsak baliatuta, bi eta bat, aurreratu da Eskurdiak eta Albizuko osatutako bikotea. Hor da, zakerako berriz ere, Arbizuko erraldoia, Joseba Eskurdia. Bai, hartu du, eta badoa, zake egitera. Aire sartuko da Artola. Utzi egin du Eskurdiak Albizuri, Albizu pilota atzeratu, eskerrez, sortzitardian jarri du, nahiko lan erresustak. Horain aukera Eskurdiak, eskerrez botera zabaleratu, eraman Artolak, boleaz luz eskerparetean Eskurdiak, ondo... Resusta defentsan, Albizu pilota atzeratu, sortzitik. Resusta, sortzitik, zeiter dira. Albizu, Zabaletik Zabalera. Resusta kantxaren erditik, zeiter ditik. Sortzira, Albizu lain eskuinez, atzelaen arteko lehia, Artola sartuko da. Eskerrez Zabaleratu, ondo bildu du Eskurdiak, Artola eraman, boleaz Eskurdiak, iritsi eginda bikaine. Defentsan, behinate, resusta, eskuinez pilota atzeratu. Albizu, orain arteko tanturik gorrena, ari gara ikusten, boleaz Eskurdia, laugarren kuadroan eskerpaetetik gertu eskuinez Artola, eskerrez pilota atzeratu Eskurdiak, lautik berriz ere, baina eskerrez oraingoan Artolak, Zabalean deja da Eskurdiak, iritsi eginda Artola eta atzeratu du. Zazpian dago Albizu, Albizuk eskerrez, aire sartuko ote da, ez txokoan utzi du Artola, arra, Iñaki, bit erdian sartu da, Eskergantxoa, efektuarekin txokoan pilota hilda usteko bikaina alegiarraren errematea bigarren berdinketarako Artolak eta resustak bi Eskurdiak eta Albizuk bi.
0: Gu Barakaldon gaude, baina Otxandion ere badugu pilota jaialdia eta bertan B-serieko neurketa amaitu da. Muruak eta Eskirozek eskuratu dute garaipena 22 eta 6 nagusitu dira Iraizu Bizarretaren eta Bikuñaren kontra. 423 pilotaka da 45 minutuko iraupena izan du neurketak. Badatorriñaki Artola sake egiteraritz.
1: Hor da, Artolaen sakea rotuta, gainetik pasatzeko Eskurdia, eskerrez Albizu, pilotaren bila Artola, erremateroak aukera biterdian, ez du gurutzatu, eskerrez eraman Eskurdiak utzi egin dio Artolak erresustak atzeratu, boleaz, bosterdian Albizu, lauterditik, botera pilota atzeratu, Eskurdiak, Zabaletik, bederatzitik, Albizuk bildu, airearen bila Artola eskergantxoa indarrean Zabaletik kontrarosan bostu Eskurdiak txokoan dejada Artolak iritsi eginda bikain Albizu orain resustak atzeratzeko aukera dauka aire sartuko da eskerrez Eskurdia zazpirak dira partida jokoan Barakaldon Artolak eta resustak bi Eskurdiak eta Albizuk bi
0: zazpietako kanpaiak izan dira bai entzun ditugunak horrek esan nahi du albisteak jaso behar ditugula Euskadi Irratian Julen Gorosabel arratsaldeon
3: arratsaldeon Maitane arratsaldeon guztioi futboleko munduko koparen finalaren partidua jokatzeko bi ordu geratzen diren honetan Euskal Selekzioen aldeko protestak hasi berri dira Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan mobilizatzeko deia zazpi baietz plataformak egin du Jon Irastorza bozeramailea
4: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltze gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatu gizan.
3: Plataformak protesta kantolatu ditu Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean eta hauen inguruan galdetu diote hain zuzen ere gaur Radio Euskadin Ester Apraiz Eudeleko presidenteari. Apraizek mobilizazioetan errespetuak aientzea espero duela esan du.
5: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
3: Ego Euskal Herriko hainbat hiri eta herrietan pantailak jarri dira jada, ez ordea Bilbon. Honen aurrean Eudeleko presidenteak tokiko autonomia respetatzeak duen garrantzia eta Juan Mari Aburto bururen udalaren koherentzia nabarmendu ditu.
5: Batokiko autonomiaren esku dago hori. Udalerri bakoitzak erabaki egiten du zer nolako ekintzak ataratzen dituen aurrera eta zeintzuk erabakitzen duen ezetz eta horren eskura itzi behar dugu tokiko autonomiaren eskura.
3: Hain zuzen ere munduko kopako finalaren inguruan galdetu diote Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Partiduan Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidentearen ondoan egongo dela jakina da. Sánchezek ordea bi estatuak batzen dituen ezaugarrietan jarri du azpimarra.
6: Yo creo que hay muchas cosas que nos unen a la sociedad estadounidense y a la sociedad española. Por tanto, más allá de las discrepancias que podamos tener, el deporte une y estoy convencido de que hoy va a ser uno de esos días, ¿no?
3: Espainiako presidenteak gaineratu du alegarria dela Argentina bezalako herrialde maite baten kontra jokatzea eta aitortu du bere itxaropena partidua Espainiar selekzioak irabaztea dela. Gaiz erabat aldatuz nazioartean gutxienez 6 lako eta dozenaka zauritu izan dira Perun, herrialdearen erdigunean 5,1 indarreko lurrikada baten ondorioz. Hasierako lurrikadaren ondoren 3,7 indarreko bigarren lan 5,1 indarreko lurrikada baten ondorioz. Hasierako lurrikadaren ondoren 3,7 indarreko bigarren lurrikada bat izan da.

0: Arratsaldeko 7:03 erregen maila sartu da azken ordu betean, lauretan hasitako bideari 8:00 emango diogu amaiera ordurako nahi genuke Barakaldoko pilota jaialdia amaitzea, baina gauzak pare-parean ditugu Ariz Gaiastegi.
1: Iruna, neurketa une honetan, bana bina eta Iruna, marretik bina resulta ezkerre zeraman, pilotaren bila eskurdia pasatzen utzi du, Albi Zuri apurba motz geratu zaio, eta ezin behar den moduan gozatu, ezkerre zorain resustak zeitik zazpira, Albi Zu, pilotaren bila hartola ezker gantxoa, arroa eskatu egin dio Albi Zuk, eskurdiari bikain, ezkerre zorain hartola boleaz, eskurdia behartu egin du hartola, honek ezkerrez pilota rotu eta eskurdiari kendu bostetik moztu bien tartera jokatu gura zuen Albi Zuk. Airearen bila eskurdia bik, ai, nola erazotu duen pilota. Arbi Zuarrak lehen kuadroan harrapatu du pilota hori bai, baina kantxoen erdialdean zegoen eta ezkerran txoa egiterakoan horrelako eta neurtu beharra dago ies egiteko aukera ere handia izaten delako, baina bikain motz-motzean nola errematatu duen. Bikainen Joseba Eskurdia bikote gorri aurretik jartzeko 4:03 berriz ere beteranoenak nagusienak aurretik Eskurdia eta Albi Zu. Behar izan da Joseba Eskurdiaren tantoan nola joan den lehenik eta behin pilotaren bila nola ikusi duen jokaldia eta gerora nola errematatu duen. Bikain Albi Zuarra eskuinez Eskurdia ezkerrez erresusta errestoan. Albi Zu bostetik botera pilota atzeratu, 8:00 erresusta, pilotaren bila Eskurdia erasokor ezker gantxoa darra. Aukerako izan du Albi Zuarra, baina gero nola gurutzatu duen, bebetik hartu du pilota eta goxo markatzea nahikoa izan da, hartolaren zate zinezko bihurtzeko, bitainto bikain eginda, bitantoko errentarekin daude une honetan Eskurdia eta Albi Zu 5:03 aurretik.
0: Kantxan hiru Gipuzkoarretan apar bat, Barakaldoko pilota zalean oren alde dago Aritz?
1: Bueno, nik uste dut pilotaren alde dagoela eta tanto politak ikusten dituenean txalotu egiten du eta zentzu horretan ba... Bai, nik uste dut gaurkoan pilota jaialdi ikuskizuen harra batez gozatzera etorri direla eta lau pilotaren alde gaurkoan Barakaldora etorri den pilota zalea. Eskurdiak moztu hiru tarritik atzeratu egin du hartolak, 8:00 ezkerrez Albi Zu, 7:30 resusta, 7:00 Albi Zu resusta, 7:30 pilotaka da ona, zabaletik Albi Zu bildu. Artola pasatzen utzi du, ezkerpaetean sartu aurretik, ezkerre sartu egin darrezuzta, 7:00 Albi Zu arrotu, eta 7:30. Atzelaren arteko lehia orain, Albi Zu, zenbat partidu elkarren aurka Albi Zu eta resusta, keuren kiroli bilbidean, hortxe da Artola, pilota atzeratuz orain. Albi Zu, 7:30, ezkerre, pilotaren bila du Artola, ezker gantxoa, bizi, zabaletik bildu Eskurdiak, botera orain Artola, pilota atzeratu. Atzera egin behar, Albi Zu, ezkerre, bikain, 7:30, Jolander Albi Zu. Ezkerrez, resusta behartu egin du, bipareta egin ediolako Eskurdiari honek, gaizto garri du, moztu eta kontrarazoan, eta ezin Artola geraman, beste tantu bat. Gorri orain arteko alderik handienarekin, gorrian nagusi 6:03 aurreratu dira Eskurdia eta Albi Zu.
0: Txerrindularitzan Txinan Kingei lasterketa jokatu da eta bertan izan da Euskaltel Euskadi Pablo Urtasun kirol zuzendariak hauxe bidali digu Pablo Urtasunek Txinatik bertatik Kingei lasterketa amaituta.
2: Itzulia nahi kondo hasi zen, hiru egun hiru lehenengo egunetan bai Mikel Bizkarra, bai Jon Agirre indartxonekin egon ziren. Eta gero, bueno, Jon Agirrerekin horre ez dakit zer gertatu zen, deskalifikazio bat izan zen, baina, bueno, nik uste dut txirrindulariz konfunditu egin zirela, Estrabako artxibo guzia eta dena guzira bidali genuen, baina alare ez zuten onartu urrengo gunean zelako, eta bueno, ez zuten Jon Berriz ere lasteketan sartu. Eta beno, Bizkarra azkenean 11. sartu da,

0: balorazioa erdiona, baina bueno, hori, Jon Agirren penarekin ez. Berak lasterketan jarraitu dauko balu. Bagian lehenengotan sartzeko aukera askorekin egongo zen eta bueno, pena bat korredori galtzea. Eta hori balorazioa erdiona, baina beste erdi hori, ez? Ba pixkate gaizki utzi gaitu eta bueno. Urrengoan pesatu erko.
1: Aho zapore gazi gozoarekin beraz Euskaltel Euskadi, aho zapore gozoarekin, kaja gozoagoarekin, kaja rural seguro zerregea, sailkapen nagusian Jan Castellonek bigarren postuan amaitu baitu, eta gaur korritutako azken etapan Juri Leitauk eskuratu baitu garaipena. Segiaritz!
2: Zazpigarren tantoa egin berri dute Eskurdiak eta Albizu pilotaka dauna. Albizurena, 9:30 sartu da, ez resosta eramateko modukoa zen, baina ez du ba pilota ondoio Bergarakoak, hiruaren utxak gaurko neurketa honetan egiten duena, eta horren beste 7:30 aurreratu da bikote gorria, Eskurdiak eta Albizuko satutakoa. Hor da Joseba Eskurdia, zake egiteko gertu. Eskuinez. Eskurdia, eskerrez, errestoan erresusta. Eskurdiak ez dugu zatu horrengoan, Artola botera jarri da, lautik pilota atzeratu, zazpitik Albizu. Hor da resusta, zazpitik hau ere, pilota rotuz, zazpitik zazpira, Albizu. Pilota gadauna, zazpitik, sortzira resustari, bizkarra erakusteko asmotan, txokoan utzi du. Resustak ez du erremate ona egin eskerrez, eta pilota atzeratu eta gaiztu jarri du Artolak, eskuinez Albizu, orain Artola entzat aukera botera jarriko da lauan, ez, eskuinarekin azkenean botera jartzeko asmoa bai, hasieran eskerrez, baina gero estraño bat egin dio pilotak eta eskuinez hartu behar izan da, hortxe da orain Artola, erasoan, ondo defentsane Eskurdia, zazpitik resusta, aire sartuko da Eskurdia boleaz, bere bolea bikain horrekin, ez resustak eskatu eta pilota atzeratu. Zazpitik Albizu, aire sartuko da Artola. Albizurentzat aukera ona, lauter ditik, ez da ondo jarri, ez du behar da moduan gozatu. Artolak pilota atzeratu, atzeratorri behar Albizu eskuinez. Resusta zeian, eskerrez, bolea sartuko da. Eskurdia behartu egindu, atzeraga etorri behar Artola. Lauter ditik jaso, Eskurdia erasoan, Artola lauter dian, eskuinez, orain bolearen bila Eskurdia, ezker gantxo sartu da azkenean, biparete efektuarekin Artola kontrazoan, arra, Iñaki, ez du, ezker gantxoz, behar den moduan, bihurritu gurutzatu Joseba Eskurdiak, eta horixe baliatu du, Iñaki Artolak efektuarekin bipareta egin eta tanto egiteko, abiatu da Joseba. Eskurdia, baina ez da nahikoa izan, laugarren tanto horren bestez, urdinentzat, 4:07 oraindik ere, Eskurdia eta Albizu irabazten.
1: Eta gero hor zabalean mopak eta denak aurretik eraman ditu Joseba Eskurdiak, eta min hartu ez duenean gaitzerdi.
2: Bueno, irriztegin aldu, mendik ez du ikusten.
1: Ba, irriztegin eta gero hor koskatxo badago, ez da eserlekuetarako hormigoizkoa eta...
2: Bai, hori da.
1: Eta horren aurka egin du.
2: Bueno! Eta eser gertatu zorionez, eta lau pilotariak gertu leian jarraitzeko, Artola zakea egiteko gertu, 4:07. Hor da legiarra, eskuinez, egungo buruzburuko, azpi txapelduna dario goratu, miartuta dagoela, eta luzerako duela, uf, oraino paria Eskurdiak, ezkergan txo Artolak, iztu behar den moduan gozatu, erraz iritsi da Eskurdian bosten alegindu da, legia erasora pasatzen alegindu da, baina, honek ere ez du asmatu, behiko koltsoira zuzenean bere alegina, 5:07. Paritxo orain, gorriek urdinei. Hor da Artola, zake egiteko gertu. Baitan ez egin duzu porra, munduko kopako porra egin duzu.
1: Ba, hainik egin dut.
2: Ta, ze atera zaizu.
1: Neri hemen irratian porra bat egin genuen, hasierako ba multzoetatik nork egin aurrera, kanporak eta guztiak, eta neri finala eman zidan, Espainia eta Portugalen artekoa. Portugal aspaldi geratu zen kanpoan, baina Espainiak hortxe segitzen du.
2: Eta gaurkorako ze pronostiko daukazu?
1: Nik uste Espainiak irabaziko duela.
2: Ondo da, eskarrezor, Albizuk eraman, atzera resustak. Ezkerre, gantxoz, ez hartu da hor defentsan, Albizu, baina ez du asmatu, zeigarren tantoa urdinentzat, bueno, ba, urdinen erreakzio txiki bat, iru eta utxiko partzela lortu dute. Artolak eta Resustak tantu batera gerturatzeko 6 eta 7 jartzeko. Urkauska bat, esan.
1: Ez Joni Biriberri entzuteko moduan gaudela, gaur Frantziako turrean albiste nagusietako bat, bueno, ba, Arrenko Benepolek eta irabazi duela bai, baina Jonas Vingegaardek turrari agur esan diola izan da, biurgune baten ostean, biribilgune batetik ateratzerako garaian, bueno, ba, lurrera erori da, min hartuta ambulantzian eraman dute, eta agur, esan dio turrari, eta huxe... Bidali digo, Jonas Vingegaarden bueltan, Jon Hiriberrik Bismako biomekanikariak.
0: Ba, guretzako oso egun traketza, tristea, gainera kontuten izan da bihar atxeden eguna dela, ba, bueno, badakugu zertan pentsatzea, noraino geure ardura izan den, izan dugun akatsa eta jaso izan dugun erorikoa. Eta bueno, segurazki ba gelditzen diren taldeekidentzako, ba bueno, beste helburu batzuk topatu beharko ditugu aste honetan. Eta Jonasi ba bueno ba ariketa rekuperaziorik azkarrena eta espero dugu ba ariketa lasterren errepidean berriro bere ikustea.
1: Autokritiko, Bismako txirrindulari bakarren bati ere entzun diogu edo irakurri diogu esaten, bueno, ba, biurgunea nola hartu duten, ba, kasu ez dela modurik zuzenena izan eta euren errua, ba, Jonas Vingegaarden eroriko hori. Tantoa jokoan aritz.
2: Eskurdiak pilota atzeratu, Resusta 7an. Hor da Albizu 6an, eskuinez, ez du gozatu. Resusta orain, 6tik, aire sartuko da. Eskurdia atzetik aurrera eginda, Resustak eskatu eta pilota atzeratu, 8an orain Albizu, eskuinez. Botera jarriko da Artola, lauterdian, aire orain Eskurdia, bolea zerdi erdira. Ondo iritsi da defentsan Artola, pilota atzeratzeko, 6erditik. Eskerrez Albizu, aire sartu da Artola bientartera jokatu gura zuen, eskatu egindu bikain horre Albizu bizkarzain lanetan, kantxak kubrituaz, berriz ere ataundarra, zabaletik orain, metro asko egiten tantu honetan, Jonander Albizu, mostu egindu Eskurdiak. Hor da, Eskurdiak bigarren zeren mostu, atzeratu egindu, Artolak eskerrez Albizu. Seian Resusta boleaz Eskurdia eskerrez pilota arrotu eta atzeratu Artolak goratu 6 eta 7 oraindik ere Eskurdia eta Albizu irazten arrainake boah ase rematea txalo zaparra da ikaragarria Barakaldez pilotalekura gerturatu diren zalen artetik eta txalo zaparra da bakarrik ez arridura eta oneritzi Oioak ere bai hirugarren kuadroan eskerrez sartu da txokoan hilda utzi du pilota bikaina Iñaki Artolaren errematea txapelak aintzeko modukoa artelana maixulana bikain 4 eta 8 partziala egin eta neurketa amaitzeko berdintzeko barkatu Artolak eta Resustak 7 Eskurdiak eta Albizuk 7 zer egin du Artolak erremate honetan Zer egin du aurreko remate batean ere, aurretik ere, bueno, ikusi dugu antzeko bat, bah, aparte izan da, Iñaki Artolaren tantoa.
1: Amaiera ederra, tanto, bueno, lehiatu bati, 47 pilotaka da, 2 minutu eta 7 segundoko iraupena.
2: Bai, bai, tantu gorra, lehiatua eta ondo bukatutakoa, ba ezin, askoz gehiago eskatu, gaurkoan, pilotalekura, etorri diren, pilotazale guztiek, datorren urtean, berriz bultatzeko, Motibo bat gehiago, dudabarik. Zazpina, 4 eta 8 partziala Artolak eta Resustak. Hor da Iñaki Artola. Aire sartuko da Eskurdia, botera Artola, pilota atzeratu. Zazpitardian eskerrez Albizu, eskerrez pilota arrotu. Hor da Resusta, 6erdian. Pilota kada ona, bergarakoa, 8tik Albizu, gonen erantzuna ere aparta, 8tik 8ra, bikain Albizu. Orain botera jarriko da lautik, moztu egin du Eskurdiak, eskerrez eraman Artolak, Eskurdiaren entzat aukera, esker gantxoa, behartu egin du, zabaletik eraman Artolak, boleaz Eskurdia, bientartera, boah, edarra Joseba, edarra haze tantu hau ere, esker gantxoarekin, lehenik eta bain behartu egin du Artola, txokoa kubritzera joan da, bainat Resusta eta zer egin du bere, bolea, indartzu magiko horrekin, bientartera, sek, sekulako violentziarekin pilotaka da eskurdiak, ezinezkoa hartolarentzat, ezinezkoa resustarentzat, 8-7 aurretik berriz ere eskurdia eta albizu.
1: Gustora geratu da, Joseba, hor?
2: Ba, bikaina izan da, ze abiadurarekin atera zaion pilota eskutik Joseba eskurdiari, harra izan da, boleaz, iruan jo eta bostera, botea eman eta sekulako ziztuan atera da pilota, eharra. Maixua da, jokaldi hori egiterak orduan Joseba Eskurdia.
1: Zuze pronostiko daukazu gaur gaueko finalerako aritz?
2: Nik bihotzarekin Argentina, ez dago besterik. Emaitza berdin da. Hor da, pilota atzeratuta. Hartolak. Ezkerrez atzeratu resustak. Txokoan utzi du Hartolak, iritsi egin da. Albizu eta iritsi bakarrik ez. Ezkerrez jokaldia zabalean, ezin Hartolak eraman. Bikain Albizuren tantoa, gozatzen ari da pilota zalea. Tantu edarrak ezkaintzen lau pilotariak lehenengo Hartolaren ezkerre gantxoa. Ondoren Joseba Eskurdiaren boleaka da eta orain ezkerrez jokaldia zabalean atzelari batek, Jonander Albizuk. Gozatzen ari da pilota zalea, 9-7 aurreratu dira berriz ere Joseba Eskurdia eta Albizu txalo egiten dio Eskurdiak. Albizuri 9-7. Bueno. Uste dut, metane, Espainia, Argentina talde hobea dela, baina nahi, Argentina irabazta. Bola bortxe da, sakia egiteko bertu, Joseba Eskurdia. Hor da, Arbizuarra. Resusta Eskerrez. Eskerrez Eskurdia, Eskerrez erabelean Hartola. Zeian Albizu ez du gozatu, txokoan utzi du Hartola, giritxe eginda Eskurdia pilota atzeratu, 7 resusta, airearen bila Eskurdia, Albizu pilota atzeratu, resusta, 9 eraman, botera jarriko da Eskurdia, moztu egindu, ezkerparetaren bila, ezkerrez pilota gozatu eta atzeratu Hartolak, bikain sartu du gerria, 8 eraman Albizuk, hor da baina resusta, 5 pilota atzeratuz. 8 atandar Albizu, aire sartuko da Hartola, zabaletik bildu eta gaizto jarri Eskurdiak eskatu egin dio resustak Hartolari eta Bergarakoak pilota atzeratu, orain Eskurdiaren aukera. Txokoan luze jokatu du Eskurdiak, motz geratu zaio resustari, keinu egindu Eskurdiak, 4 pilota atzeratu Albizuk, 7 ezkerrez, aire sartuko da, edarra Joseba, edarra, biterdian, nola gurutzatu duen, nola eskutatu duen, pilota Joseba Eskurdiak, beste tantu bikain bat, 10:07 Joseba Eskurdiaren ezker gantxoa aparta, partido benetan polita ari gara ikusten, tanto amaitzerako orduan, etorriarekin inspiratuta bi aurrelariak, eta atzelariak ere, euren maila ematen, gozatzen, ari gara Barakaldon, 10:07 irabazten Eskurdia Albizu.
1: Aipatutuko arraunean arraun lagunak eta Orio izan direla asteburuko protagonistak, ikusita pilota eta nola daukagun, bueno, bai Jon Salsamendiri eta Galiziatik bueltan datozela kontuan hartuta, gaur atxeen emango diogu, ez da 5. egin dutelako eta berak hitz egin nahi ez duelako, ez guk esan diogu, lasai etorri Jon, gaur moldatuko gara zugabe, eta hori esan da, eteligan ere izan dugu estropada, Portugaleten Hondarribiak eskuratu du garaipena Eneritz Martiaren arraunlaria.
3: Bai, esan oso konten gaude gaurko garaipenarekin. Badakigu estropada eremu honetan kalen arteko diferentziak oso handiak direla, baina bueno, hirugarren kale horretati tokatu zaigu gaur arraun egitea. Bagenekigun lehenengo luzean deraman bar genula bestekiko diferentzia pixkat lortzeko, baina bueno, ez gara lehenak iritsi ziago gara eta burua hotz mantendu dugu eta bigarren luze horretan dena eman dugu, ikusi ditugu Zarautz eta Keiko ez direla asko joan, hasi que burugotz mantenduz eta arraunkera oso son batekin aurrera eta aurrera joan gera eta oso ondo lortutako garaipenarekin. Zailkapenean beste pauso bat eman dugu, diferentziak handitu ditugu eta orain urrengo asteko estropadei begira gaude.
1: Ba, beste bandera bat Hondarribiak eskuratu duena Zarautzen eta Kaikuren aurretik elmogaratuta. Gorriek 11garrena ere egin dute aritz.
2: Bai, beste tantu eder bat, kasu honetan Josu Eskurdiak egin duena, lehen kuadroan hartu du pilota eta eskuin sotamanoz efektua emanez, ba, bipareta laur bat, ezin iritsi behin aterrezuzta alegin du da, baina bere burua lurrera bota arren ezin izan du jaso eta beste behin, ba, lau eta utxeko partziala, lau eta utxeko takada gorriek, 11:07 aurreratzeko urdinek etenaldia eskatu dute, berez, ba, lehen etenaldi luzetik gertu gaude, baina esertzea erabaki dute Artolak eta Resustak eta esan duguna, takadaka doa, neurketa maitane, 7:03 aurreratu dira. Kasu honetan Eskurdia eta Albizu, gero 7:09 berdin dute Artolak eta Resustak eta berriz ere 4:08 partziala. Eskurdiak eta Albizuk 11:07 aurreratzeko Artola eta Resusta elkarren artean berbetan. Joseba Eskurdiak eta kasu honetan Albizuk ez daukate horretarako premiarik. Eta hortxe, lau pilotariak berriz ere lehian jarraitzeko gertu. Sakea egiteko gertu, orain bai, Albizu eta Eskurri alkarrekin berbetan ikusten ditu. Horre, reboteko paretean apoiatuta, biak ala biak, eta txaloak moparen erabilera duen launarentzat eta txaloak eraberan pilotarientzat ikuskizun edarra nidilako eskaintzen 11:07 Eskurdia sakea egiteko gertu. Hor da Arbizuarra, sakea egin du eskuin sotamanoz, sartuko da Artola, pasatzen utzi du Eskurdiak, eskerrez pilota atzeratu Albizuk, eskerrez Resusta, hor da Albizu, eskerrez orain Resusta, eskerrez era berean potera baina Eskurdia, hor da Albizu pilota atzeratuz. Botera jarriko da Eskurdia, eri jaka ere mentxe daukagu, aurki bitz egiteko aukera izango dugu berarekin. Bien bitartean Artola erasoan, ezkergantxoa, igere egin dio lekua Eskurdiak, txokoan utzi du Artolako trazoan Eskurdia, iritsi egin da Artola orain Albizurentzat aukera, irutik pilota atzeratu, zeiran aire sartuko da Beinat, ondo Resusta, botera orain deja da txokoan Eskurdia, kontrazoan bikain nola iritsi den Iñaki Artola eta eskerrez bikain zabaleratuta, 8. tantoa urdinentzat, 8:11 eri jaka.
1: Aritzen mikrofonoak badu zerbait, Ariz, mugitu kablea edo, ze orain berriro ez zaitugu entzuten. Ez dugu, Ariz Gaiastegi entzuteko modurik.
2: Zer da ba?
1: Orain bai.
2: Orain bai. Bai. Bueno, bai, mikroak edo kableak baduka
1: zerbait. Kontakturen bat.
2: Ia ba, asmatzen dugun kontaktuekin. Erik, ia ba, oraingoan, Arratsaldeon.
4: Erdin.
2: Bueno, hemen txikuste zaitu orain dutxatik atera berdi zardi patxetan, hori dauka, sekulako beroarekin lehiatu ostean, dutxatik urten eta bigarren beroaldi etortzen da, ez?
4: Beroaldi pasaretza, join, egia esan frontoien beroa, humedadea, eta bestoen oraindik eta hundigoa, ez? Dutxatu egia esan antzeko, baina, bueno, urotza eukibagen ure eskertuko genu, baina gaur ez da kasua, esik, txandakoa, blai inda da etxen hartu harko dugu dutxa bat.
2: Bueno, baina, kexatzeko moduan ez daude, partida harra jokatuta, garipen, ona, eskuratu duzue, exigentzia handiko bikote baten kontra.
4: Bai, han jokatzeko moduko bikotea osatu du ez, enpresak esan nahi, eta azkenen, bueno, unaxeke akutsi ba naiz debutatu berri izan, bueno, primerako atzelari edala, Peiok binaka lehen maian txapelun izan dako pelotari, elaute erdiko txapelune, ze esanik ez, eta, bueno, utzakore partiu zaie, baina, bueno, era beren garrantzitsu ezan, puntu importante eskuratu deula iruditzu zait, esan dakoa, bikote handi bat irabazita, eta pozikote komun gaude hor.
2: Bueno, zuke bikain jokatu duzu, pentsatzen dute sentipenak edarrak izango zirela, eta gaur arkaitzek ere sufritze jakindu hor, karrenpekin eta ikusi dugu, baina eutzi egin dio, eh?
4: Bai, txapeldun handi baten kasta batea gu aurrez, azkenen Bueno, behantzate, akaso ez da negu erresa izan, txapelketatik enda kanpo utzi due, eta azkenen pelotarik olako oktokatzezkoen ema mine hartzeu, ez? Pentsatzez behak mine euk izango ulan egun, ez zala behantzako garai erresa izango, eta bueno, oain, ba, bueno, torneoa joatzeko aukera eukita bakit ilusioz gainezka daula, eta bueno, aberren ere nere launtza hon batekin, ba, torneo ona osatzeko gai gehan biok, eta goiko muturren ibiltzeko bikota osatze duen.
2: Eta bukatzeko partia honen inguruan galdetu behar dizut, berriz ere tantoa urdin, beheratzi eta amaika, takadaka doa, baina pronostiko garbirik momentu zentzate ez dauka?
4: Ez, bikote oso pareko, esango nuke ez, bi aurrularik bueno, ritmoa jartzeuenak, atzelarik paretsun jokatzen aitzeienak normalen, partiu gorra izangoan itxure dauke, guain arte behintzat gorra izan dana, egizan ez dute bitantoz aparte beste ikusi, baina, bueno, emateun ez gorra izaten nahi da, eta mendik aurrare ala segikun itxure duke.
2: Ezkerrik asko. Zoratik. Bueno, hau txek, emetan erijakaren esanak.
1: Markagailuak zer dio aritz?
2: Bueno, ba, markagailuak dio, Artolak eta Resustak beheratzi, Eskurdiak eta Albizuk, amaika.
1: Horixe da egoera Barakaldoko pilotalekoan, arratsaldeko 7:29 dira badakizue, eta aipatu dugu ordu terdi barru munduko txapelketako, munduko kopako finala. Jogatuko dela New Jerseyn, Espainia eta Argentina, Argentina eta Espainia. Arituko dira nor baino nor gehiago, askok etxeko sofan, taberna zuloetan, edo beste batzuk ikusi ere ez dute akaso egingo, baina gure hurrengo gonbidatuak munduko txapelketako final bat ikusita dauka aurrez aurre Hegoafrikan izan zen, 2010ean orduan Gipuzkoako Futbol Federazioko presidentea izan zen, edo zen. Juan Luis Larrea, kaixo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
1: Gaur jorako ze plan daukazu, finalari begira?
5: Ba gaur semia eta hirugarekin ikusiko partidua. Baukat, bi Gorkaren bi seme 8 urtekoak eta, bueno, bazpea, futbola itxura daukate eta, bueno, asmoz, ba, beakin ikusiko deu partidua.
1: Bilobak eta zer dira, mesizaleak?
5: Bai, bai, bueno, mesizaleak, bueno, mesizaleak ez. Dira, Mikelen zaleak.
1: Mikel zaleak?
5: Bai, bai, uxe, hola da, hola da.
1: Ez dakit, nola ikusten duzun zuk gaurko finala, Espainiak bere lehen munduko txapelketa irabazi zuenean zuan zinen, Hegoafrikan zinen, nola ikusten duzu bai gaurko neurketa?
5: Ba, nik usten ez momentuz, bideia gorra gue eukikute, eukidute, erreza gua izan dira Argentina guan. Ni uste dut gaur partiduak obeguak ingo utela, eta bueno, hauek irabaziko utela, ara nire itxura lan maten hau, paspare. Guain arte, ez ari, gehiago indute, bueno, asmoa Belgikan kontra, Frantziaren kontra, Portugalen kontra, nik uste dut izan dira gorra guak irabazteko. Eta, bueno, ikusiko de hoy, zeo zer, Messi baldin bau, irabaziko dutela gaur ere.
1: Hori da, joko aldetik gehiago izaten ari da, hori bai, Argentinak erakutsi du, Juan Luis, amore ez duela ematen, eh?
5: Ez duen bat, ez. Baina, bueno, eak bakitu, badakate ba, jokalarin bat, on, que bestiak leo nadia, baina, bueno, talde oso osoa behaintzako aida jolasten, eta ondo aida jolasten. Da, azkeneko minutun irabazten nahi dira. Ba, ikusiko dugu, nik uste dut, azkeneko minutun aieratu iritzi bi oiru golakin, eta orduan zei problemik.
1: Juan Luis, ni zure biloa bezala, ni ere Mikel Oiartzabal zalea naiz, Oiartzabalekin batera Martin Zubimendi, beste Gipuzkoar bat, zu 33 urtez izan zinen, Gipuzkoako Futbol Federazioko presidente, handia da hori, Martin Zubimendik minuturik ez du jokatu, baina Oiartzabal izaten ari den papela nabarmentzekoa da.
5: Bai, eta Martin ere eukiko du bere momentu, ez zen momentu hau tan ustu dut ez ez, baina, bueno, gaztea da oraindik, eta azaldukoa, jokalari ona da, eta azaldukoa beste Europan txapelketan eta mundialen txapelketan hasikoa seguru baietz. Eta mitartez, ba, Mikelek, nire nahio luke gaur gol bat gutxinez sartziala, ba izateko ba bazpare Hispanian ere sei golakin oberena izatea goleador bezala, ni uste, a ber, berai desatio, iru utza gutxira bazi eta lehenbiziko gola beana.
1: Horixe da, beraz, Juan Luis Larrearen pronostikoak gaur gaueko finalerako. Bagozatu, familian gaurko itzordu haundi horrekin, eta mila esker, Euskadi Irratiaren deiari erantzutea
5: bati. Zuei ere, bai, erantzutea.
1: Arratsaldeko 7:00 eta 23:00 9:00 aurrera jokatuko den final handi horren bueltan Juan Luis Larrearekin. Etenaldire iritsi gara Barakaldo, Nariz.
2: Bai, eta une batetik bestera, ba, berriz ere bueltan izango dira pilotariak, 12 eta 9:00 ari dira irabazten Eskurdia eta Albizu, Artolaren eta Resustaren kontra, berotzeko pilotak, bueno, ba, entregatu dituzte, eta orain ja, jokatzeko pilotarekin eskuan beinat Resusta, Errestoan areko den pilotaria, hortxe da, eman dio Joseba Eskurdiari pilota, eta bado Arbizuarra sakea egitera. Bai hartu. Eta hortxe da. Sakea egin du Eskurdiak, aire sartu da Artola. Lauti, Naita, Zabalera, boa, edarra Jonander, edarra, laugarren kuadroan zuloa ikusi du. Zabalean eta bota egin du, moztu egin du Naita. Jonander Albizuk, 13 eta 9 ere, bikaina, ze tantoak eskaintzen adiren gaurkoan. Lau pilotariak, Jonander Albizuren, bueno, egindako bigaren hau ere, bikaina izan da, lehen kontatu dugu, eskerrez nola zabaleratu duen kontrara zuan, eta orain berriz, Naita, botata zabaldu egin du, zuloa bikain ikusita, 13 eta 9 berriz ere, lautantuko renta bikote gorriak. Eskerrez Resusta, boleaz Eskurdia, eraman eskerpaetean pegatu zaion pilota Artolak. Kontrara zuan Artola, entregatu egin baitu Eskurdiak. Eskurdiak atzera, eskerrez, bostetik Resusta. Hor da orain Albizu, aire sartu da Artola, Albizuretza beste aukera bat. Horrengoan ez du behar den moduan gozatu, Artolari berak jotzeko eskatu dio Resustak. Albizu, pilota atzeratu. 8 Resusta, airearen biladoa Eskurdia, eraman egin du eta kontra zuan Zabalera. Artolak orain moztu alegiarrak, ezkerrez ezin eraman institu hankak behar den moduan jarri. Joseba Eskurdiak eta horren ondorioz pilota erori egin zaio 10:13. Beste tantu bat urdinentzat eta zuzen-zuzenean zaskira, beia Resustak euren pilota eskatu dio epaiari. 10:13, oraindik ere galtzen, Artola eta Resusta.
1: Bueno, Argentinaren eta Espainiaren 11koak ere atera dira, zalantzarik ez zegoen, Argentinan Messik bere 6. munduko txapelketa honetan, ba azken neurketa hasieratik jokatuko du Espainiaren kontra, eta De La Fuentek bere aldetik, ba Unai Simon eta Mikel Oiartzabal jarriko ditu hasieratik, 9:00 New Jerseyn hasiko den final horretan.
2: 10:13, sake egiteko gertu, Artola. Hor da. Iñaki Artola, esker paretaren bila. Esker esartuko da, 8 Albizu. Ondo Restoan, esker gantxoa indarrean, Artolak bildu. Botera Eskurdiak, Artolak botera, eskuinez, pilota 7:30 jarri du. Albizuk eraman, airearen bila. Joateko keinu egindu Artolak, aiztotu dintzaio eskonean Resustari, eta kanpora. Pasatzen utzi du, nik uste du sartzeko pilota zela Artolaren tzat, azkenean, bueno, ba, eskerpeatean gaztetu egin zailo, baina eta Resustari, eta ezin izan du jaso, 14 eta 10, berriz ere, lautantuko errentarekin, bikote gorria. Ez da, ondo jokatutako tantua izan, denak ere, zirpaitira, ondo jokatu, bueno, ba, errenta politarekin, orain arte izan duten haundiena, baina 7:00 izan dute, 11:00 ere bai, 13:00 ere bai, eta 14:00 ere bai, alegia Eskurdiaz eta Albizuz, ari naiz. Hor da, ia partida guztian zehar aurretik, bikote veteranoa, elastiko gorriarekin ari den bikotea, eskerrez, Resustak eraman, botera jarriko da Eskurdia, moztu egin du, eskerrez Artolak, airez Eskurdia, Zabaletik Artola, pilota atzeratu, lanak Albizurentzat, 10. kuadrotik, jaso, botera Artola, 3:30, moztu egin du bien tartera, eskatu egin dio Albizuk Artolari, eta Naita Zabaleratu, moztu 4 botera Artolak, eskerrez, bikain bildu eta atzeratu Eskurdiak, orain Albizurentzat aukera, 4:30, Eskuin Sotamanos Artola, botera jarriko da 4:30 Esker ez eskurdia eskatu resusta Artolari bikain atzeratzeko 10. Kuadroan Artola, Artola ez. Albizu, orain bai Artola esker gantxoa iritsi eingo da. Resusta bolea txikitu arra Iñaki. Iritsi da bai. Eskurdia Iñaki Artolaren bolea kadara baina ezin jaso 11-14. Tantu ona Iñaki Artolak jokatu duena.
6: Reto bat.
2: Zein, erronka daukazu entzako, bai.
6: Bota, Mikel.
2: Bale.
6: Eskurdiak eta Albizuk,
2: bai.
6: Aien artean, 71 urte dauzkate.
2: Bai.
6: Bale? Barriolak eta Euskitzek, 108. Mikel Bilbaok eta Arizka Jaztegi gehiago edo gutxiago.
7: Zeintzuk baino?
6: Gue artean, zen bat urte dauzkagun.
1: Euskitzek eta Barriolak baino...
6: Gehiago.
1: A ber, nik aritzek zenbat urte dituen badakit. Eta Mikel Sars... berdinketa?
6: Zeustezu. Maitanek esaten du berdinketa dagoela.
1: Euskitze eta Barriolaren artean eta Zuebion artean. Zenbat
6: urte eskosuz? Nik...
1: Asko, Mikel, asko.
6: Asko. Berrogeita? 11. Ai, bat gutxiago.
2: Guk bat gutxiago?
6: Gaztea gara.
2: Gaztea gara.
1: Bista ona izan dut, eh?
2: Gaztea gara. Bueno, bueno, eunda sortzi izan duzu, Abelen eta Xabierren artean.
6: Bai. Eunda sortzi.
2: Eta pilotariek zenbat, zenbat izan duzu?
6: 71.
2: 86 eta 85.
1: Beraz, Mikelek ditu 55 urte.
2: Mikel 55.
1: Ez,
2: 56.
6: Bai, bai.
2: Eginda edo egiteko?
6: Egiteko, iraian.
2: Baina, bueno, ba, ez aztu, eh? Kafea eta pasta ekartzarekin, eh?
1: Bakatu, bueno, pastarik Miramonera ez da iritsi, eh?
2: Ni kaputxino zetako kidea nahiz, metan, eh? Nire goitza Bilbo da. Niri ere zaizkiti irizte beste de pastak.
1: Noiz edo noiz, bai? Baina komeni denean ez gara gogoratzen.
2: Aspaldiko kontuak. Bosturteko kontua dira, eh?
6: Ondo gauz.
2: Ondo. Sasoian, ez da? Artolak zabaldu bikain, botera, bere burua, lurrera bota du, eskurdiak ezi jaso botera, ezkerrez nola zabaleratu duen, Artola, tanto amaitzerako orduan, partia bikain ari da jokatzen, aukera gutxiago ari da izaten eskurdea baino, eta bikain ari da inaki Artola, 13-14. Bueno, ba, hau da, batzuek takadatxo egiten dute, ondoren erantzuna, eta bai beti edo ia beti aurretik gorriak baina gertu urdinak eta hemen edo zer gauza gerta daiteke. Nahiko argi dagoena da Maitane, 8ak aurretik
1: batemate
2: sekulako inspirazio etorri espadu erakusten ez dela maituko ez. Bueno. Hor da. Zake egiteko gertu Artolak, orain, geratu zaidan zalantza, nola banatzen diren Abelen eta Xabierren arteko adinak?
1: A ber, hori erreza izango da jakiten.
2: Bai, ez da oso zaila izango ez.
1: Abel Barriola da, 78koa.
2: Beraz 48.
1: Hori da. Gaztea, Abel?
2: Bueno, gaztea izan dakoa. Este,
1: Barkatu, zu oraindik gaztea baldin mazara, Abel gazteagoa da.
2: Ez. Guztan dugu, gazte gaudela, ez gaztea garenik, eh?
1: Ez, zu beti biltzen zara, gaztea zarela esan ez.
2: Abai, hori izaten aldut. Baitan, erredazioko gauzak ez dira komentatzen, antenan.
1: 48 urte, orduan Xabierrek 60.
2: 60. On. Osasuntxu eta umareko horrein digera ikusten ditu. Inguruko guztiak eta hori da garrantzitsuena. 13-14. Hor da, Artola, sakean eita zabalera. Eutzi Albizu.
1: Ea humorea kutsatze zaizun.
2: Ia ba. Eta zabaltzen dudan, ez? Humore hori, ez? Esan gura duzu.
1: Bai, eman eta zabaltzazu.
2: Hori da, beste ere iristeko. Hor da, eskurdea, moztu egindu. Resustak atzeratu, boleaz, eskurdia, ezkerrez atzeratu. Artolak sortzitik Albizuk jaso. Berezera Albizuk, baina orain ezkerrez. Artola entzat aukera ona, ez da iritsi. Resustak atzeratu, boleaz Albizu. Atzeratu Artolak. Zazpitik Albizuk eraman, Zabaletik eskuinez, lehen bilotekat eskuinarekin resustak. Boleaz eskurdia, eraman Artolak, eskurdia entzat aukera, botera jarri da, ez du asmatu oraingoan, kantxaren erdian ezkerrez Artola. Eskurdiak atzeratu, zazpian erresusta pilota rotu, baina aire sartuko da. Eskurdia boleaka da, lautik zeira. Erresustak gaizto jarri du pilota, Zabalean ondo iritsi da, Albizu pilota atzeratu. Zazpitik erresusta botera jarriko da, irut erdian eskurdia, eskuin sotamanoz Artola. Eskurdia botera berriz ere ezkerrez. Artola pilotaren bila ezkergan txoa, Zabaleratu. Lanak eskurdiaren zat, ezkerrez txokotik txokora Artolak, eraman eskurdiak. Keinu egin du Artolak. Resustak atzeratu ingura zuen, aire sartuko da eskurdia, Artola orain, ez du burutzatu, eskurdiaren aukera, moztu, resusta iritsi da, nahiko egin du eramatearekin, ezkerpaetean gaiztotu egin zailolako, sekulako aukera, Albizuk, pilotak da bikaina, zazpian aire ze, resusta, jaso, txaloak, bergarako, pilotariaren zat, txokoan, edarra, Joseba, edarra, Joseba, eskurdiak, ezkerrez egin duen jokaldia txapaineko bikaina ezinezko Artola entzat. Amabost eta amairu berriz ere bitantu korrentarekin eskurdia talbizu. Ehar izan da tanto, bere, inspiratu da gorkoan eskurdia batetik eta Artola bestetik. Aurrelariak ale bikainak eskaintzen ari dira.
1: Bai, bai, ederrak, benetan.
2: Bai, bai, bai. Bueno.
1: Beste tanto bat kontatuko dugu eta mundialaren bueltan gaurko finala aztertzeko nere azuz berra gortu behar dugu.
2: Osondo, sake egiteko gertu, Joseba Eskurdia. Mabost eta amairukoarekin dago Barakaldoko partida nagusia.
1: Sekulako showa dago ia, zoro pilean. Kontzertuak eta musika eta... Joseba, nien egin zinak iberazte gindik ez da izein den, Kanta nari dena.
2: Boleaz, Artola, epa, traba egin dior Albizu nahi gabe resustari, ala ere jarraitzeko epaiek, resusta orain zazpita erditik, eraman egin du Albizu pilota atzeratu, bederatzean resusta eraman ezkerrez, botera jarriko da Albizu, ez du behar den moduan pilota jo, orain Artolak atzeratu, Albizuren zalanak, zazpitaritik eraman, aurrera egin du Artolak, ezker gantxoa, Zabalean zain eskurdia kontra zoan aritzeko, gainera etorri zaio Artolari, eraman egin du, iritsi egin da bere burua lurra otata. Albizu eta gero, Albizu lurrean ikusita, txokora naita ezkerrez Artolak, bikaina Iñaki Artolaren enegarren tantoa Barakaldon gozatzen ari gara, 14 Artolak eta resustak, 15 eskurdiak eta Albizuk, jarri musika Joseba.
1: Eta Ander Ternikariak esan digu, espiz dela abesten ari dena. Orain,
2: mundialaren zara.
1: Ni 20. mendekoa, ni edadean aurrera noa, baina ez dit lotxa ematen non hartzeak.
7: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Munduko futbol xabelketako azken neurketa jokatuko da gaurkoa eta gaur erabakiko da nor izango den munduko txapelduna. Argentinak orain lau urte irabazitako titulua berretxiko ote duen, ala Espainiak bere bigarren mundiala irabaziko ote duen gaueko 9:00 aurrera jakingo dugu. Nerea Zuzberro, kaixo arratsaldeon.
8: Kaixo arratsaldeon.
1: Bi jokamolde oso ezberdin ikusiko ditugu gaur aurrez aurrea.
8: Bai, egia da, bueno, gauza batzuetan ezberdinak direla, beste batzuetan, bueno, ba, bere gauzak ere aman komunean dituzte, ezta, adibidez, biei gustatzen zaie edo nahiago dute beintzate baloia izatea, baina nik uste gaurkoan, ba, seguruenik Espainiak gehiago izango duela Argentinak baino, batez ere, ba, pieza proposagoak dituelako, bai, baloi hori edukitzeko beste gauza batzuetan, aipatu duzun bezala, ba, oso ezberdinak, adibidez, ba, normalean Espainiak ikusten dugu nola aurrera egiten duen bere kanpoko erraietatik, egalo soluzioak ditu, oso sakonak, zabaltasuna ematen dio zelaiari, eta Argentinak ordea, bueno, ba, kostatu izan zaio txapelketa osoan zehar bere pieza horiek aurkitzea, ba, bat ezere kanpoko erreie horietan jokatzeko, beraz, bai, egia da, beste gauza batzuetan, bueno, baita ere kostatzen zaio gehiago Argentinari agian erasoe azkarrak sortzea Espainiari baino, baino, bueno, gauzak batzuk ezberdinak, beste batzuk berdintuagoak.
1: Egia da egin duten ibilbidea desberdina izan dela, ez da? Espainiak zalantzati ekin zion munduko txapelketari Cabo Verderen kontrako partida horrekin, gero zalantzak pixkanaka usatzen joan dira, ba, joko ona egiten duen selekzio bat dela erakutsi du, taldea daukala erakutsi du, eta Argentinak berriz bizitza askotan salbatu du azken momentuan.
8: Bai, bueno, Luis de la Fuente ke Cabo Verde ostean egin behar zituen aldaketak egin zituen 11ako horretan, batez ere aipatuko nuke porro sartuta Lamin Yamalekin ibiltzeko eskuinegale horretan eta beste aldean baena eta bueno, ja da ba urrengo partidetan kendu egin zuela Pedri, baina hasiera batean oso goiz aukeratu zuen edo erabaki zuen zen izan behar zuen bere 11akoa, ezta? Eta Eskolonik aldaketa gehiago egin ditu, batez ere aipatu dugun bezala, ba kanpoko horre errei hoiek janzeko. Egia da baita ere, ba, Espainiak kenduta Cabo Verde beti dena alde izan duela, markagailu aldetik, esan nahi dut, eta Argentinari gehiago kostatu izan zaio, baino behintzat jakin izan du partiak kudeatzen atzean zegoenean markagailuan, beraz, egin dituzten ibilbideak, aipatu duzen bezala, oso ezberdinak izan dira.
1: Eta ikusitakoa ikusita, gaur ze partida espero duzu, non egon daiteke gaurko finalaren giltza?
8: Bueno, esango nuke, hasiera batean Espainia favoritoa dela, baina duela astebete bat esan dizun Frantzia eta Ingalaterra zirela favorituak, beraz, ez dakit ja.
1: Ez dizun ez errezan nahi, baina gogoan neukan,
8: Lasai, nik esango dut, Bueno, azkenean nik ustete gauza ezberdinak, ez nuke esango arraroak, baina bai bereziak gertatzen dira munduko kopa honetan, eta hori ere bai ba, ospatzeko dela, nik ustete, ez da, gauza bereziak gertatzea. Gakoak nik esango nuke ikusi behar kodugule nola kudeatzen duen Argentinak atzean sartzen ez den selekzio baten aurka jokatzea, ez da? Zerren arte bai ikusi egu, ba, gaitasuna izan duela Argentinak partidak iraultzeko, baina beti izan da, ba, markagailuan atzean egonda bere aurkari atzean sartu danean. Eta nik uste hori gaur ez dela gertatuko Espainiarekin, ez da? Nik uste onartuko dutela naiz eta agian jartzen baldin bada Espainia aurrean markagailuan, onartuko dutela hala ere arriskuak hartzea bere erdiko atzelari biekin, ikusten direlako gaiak dire gaitasuna dutela ba horrelako dueluak zela irekian irabazteko eta baita ere kontuan izan da ba aurrekalde horretan azkartasun edo bizkortasuna hondirik ez duela Argentinak eta baita ere aipatuko nuke bueno naiz ere naiz eta errepikatuko naizen ba kanpoko herri hoiek esango nuke ba bertan indartsuagoa dela Espainia balu geldika ere izan daiteke bertan ikustet Argentinak irabazten duela hobeagoa dala eta bait ere ikusiko dugu zenolako irakurketa emozionala egiten duen Espainiak ze aipatu egun bezala hori adierazin du Argentinak baduela Espainiak ikusiko dugu.
1: Ez dizut galdetu gaurkorako ze pronostiko du Nerea Susberrok?
8: Bueno, nik uste Espainia favoritoa dela, esango ez. Bai, sortuko naiz eta bat irudi ez du dela asmatzen, baina nik uste Espainia gaurkoan favoritoa dela, batez ere partidak kontrolatzeko gaitasuna handiagoa duelako, eta aipatu dugun bezala, Argentinak irabazi duen bakoitzean izan dela bere aurkaria ondoratzen, eta nik uste hori gaur ez dela gertatuko, eta biak korrika egin behar baldin badute, ba, bertan ere nik uste nagusia dela Espainia.
1: Oso ondo, ba, Nerea Susberro, mila esker, munduko txapelketa honetan zure iritzi eta analisi guztiengatik, eta gozatu, gaur gaueko partidaz, besarkada bat.

0: Arratsaldeko 7:42 minutu dira, gu azken txampan sartu gara eta Barakaldon urdina jarri dira markagailuan aurretik, Aritz.
1: Ezkerrean txobikaina Iñaki Artolak izan eta esan ari gara arratsalde guztian zer ba oso inspiratuta ikusten dugula alaigarra eta tantoak ametsarako orduan sekulako etorria ari dela erakusten eta oraingoan ere ezkerrean txokoan hilda goxo utzi du aspaldiko partez bikote urdina aurreratzeko marka joan 17:16 maitane laundu egin behar zaitxut, favore bat egin behar dizut, orain entzuten ari zaren da Shakira da, eh?
0: Bai, hori badakit, hortaino iristen naiz, eh?
1: Ba, ez dakipa, ez dakipa.
0: Hau dantzagarri egiten zaitu, orain arte entzun ditugunak, ez eskit bat ere dantzagarri egiten ditu.
1: Laguntza nahi baduzu eskatu, eh?
0: Bai, eskatuko dut. Laguntza jarikonen azaren, baina eskatuko dut.
1: Eskerrez, txokoan utzi du orain Artolak iritsi egin da, albizu pilotatzenatu! Ez zineraman baina resustak, beste berdinketa bat. Amazazpinak gozatzen ari gara gu Barakaldon eta batez ere eta usera garrantzitsuena. Gozatzen ari da gaurkoan Barakaldez pilotalekula etorri den pilotazalea. Amazazpina, laugarren ez bosgarren berdinketa, bana, bina, iruna. Egonda, hasiera baten neorketa, gero gorriak alegia eskurdia eta albizu aurretik 7:3 berriz ere berdinketa laugarrena. Zazpina, eta hortik aurrera, ba, gorriak oso aurretik, 11:07, 13:09, 15:10 erreakzionatu. Egin dute Artolak eta Arrezustak 16 jarri da neurketa, 17:16 aurreratu dira urdinak, baina azken tantoa. Gorri horren bestez, beste berdinketa bat, 17 bigarren eten aldira, iritsi aurretik, eskuinez pilota, atzeratu Artolak, albizuk ezkarrez. Pilotak abikaina, 7:07, Resusta, boleaz eskurdia, eskatu Resustak Artolari, bikain. Zazpitik bildu albizu, hor da Resusta. Botera jarriko da ez, azkenean utzi egin dio eskurdiak albizuri, nahiko egin du albizuk, eh? Ezker paeten sartu zaion pilota hori jasotzearekin, boleaz, bikain orain albizu, zabaletik baina ezkerrez jarri da baina Resusta eta pilotak da ona da. Bederatzitar dira, ondo horre, albizu defentsan botera jarriko da Artola biterdian, ezkerre espilota zabaleratu, iritxe eginda zabaleko arrasto horretan eskurdia, bolea zartola, ezkerrez, bikain defentsan, kantxa kubrituaz, albizu, Resusta orain, botera jarriko da, eskurdia motz, motz geratu zaio, eta azkenerako tanto inozoa, urdinentzat, bigarren eten aldi luzera, iritxe gara, Artolak eta Resustak 18, eskurdiak eta albizuk 17.
0: Bueno, ba, Barakaldon gaude, Barakaldon jokatzen ari den neurketari gara kontatzen, hor da, Xabier Euskitze Abel Barriolarekin batera, baina eguerdian Zumarragan ere izan da, Euskitze Euskadiko herriarteko finala jokatu da, eta lehen ere esan dizuegu, Leitzak eskuratu du garaipena Hernaniren kontra bai jokatu diren hiru partidetatik bi irabazita, Leitzako ordezkariak Egoitz Txoperena eta Beinat Goikoetxea dira hauek.
2: Banako partidukin nahiatu bat, tentsio maksimoa zeon, Baginekin bikote oso gorra dela eta gehiago final baten, oso lehiatu, eh? Gaurretzen disfrutatzeko une, irabazteko baizik, eta irabazi du, eta oso pozik.
3: Gozatu asko ez duzu gozatu, ala?
2: Ez, hasiera ongi hasi bat, horrek esperantza pixko eta bizpixko bat eman du, baina gero larri ziren gauzek, eta asko gortu da partidu, eta bukaeran ba asko sufritu dugu, esan.
3: Amar eta sei aurretik, 20:16 ere aurretik, baina berriz ere tanto bakarrera, etorri zaizkizue?
2: Bai, Baginekin, bueno, Lizaga bera atzen oso seguro baiko zela, eta bikote handi egiten du, eta gero Apaolazak, ba, kriston arriskue dauke, aukera honen setiun bukatzen du, ez dakizu ezkerrakin kantxe erdintzein behar done, eta hor mina handi egin diute. Baina, bueno, gero, beste pilota atea du, egin haute hobeki jartze zen, eta lortu du ateatzea.
3: Bueno, haze, asteak eta hilabeteak eta aramatza zuen, dena irabazten ari zarete Leitzarrak.
2: Bai, azken aldin gauzek alde ateatzen egin, eta ber, hola eixo zeitzeun, eta pues, oain aproveitzatu harko, gero beste gretorriko dien noiz batxe, eta oain aproveitzatu momentuak.
3: Gira, norbera girabaztea bakarrik ez da, herriari txapelak ematea horrek ederra behar du.
2: Bai, oida, azkenen, herri baten izenen jokatzen dozo, ikusten da, zeien depile etorri den, Hernanitik, Leitzetik, eta, jode, orduan, banakoakin, eta hain estu irabaztea doble balio do.
0: Bueno, hortxe, Leitzaren garaipen hori, garaipen estua, sufritutakoa, baina azkenerako garaipena. Ten alditik bueltan, pilotariak lanean hasteko moduan alditu garitz?
1: Bueno, eta goneko lau pilotaria kantxan dira, baina oraindik ere, ba, berotzeko pilotekin eta ari dira, eta purtxo bat itxaron egin barko dugu, orain epaiak bai, berotzeko pilotak eskatu dizkiete pilotariei, eta horrepeste, bai, berriz ere, partidari, berrekiteko moduan dira lau pilotariak horatu, Artola eta Arrezusta, 18 eta 17, ari direla irabazten, ia partida guztian zehar, atzetik joan ostean. Bona, bortxe da, zaki egiteko gertu, Iñaki Artola. Alegi harra, gaurkoan eposik egongo da, egiten ari den lanarekin. Benetan, fin, ikusten ari gara. Alegi harra, bortxe da, zaki egiteko gertu, txalo artean. Eskuine, zabalera nahita, bolea sartuko da, eskurdia, eskerrez Artola, esker gantxoa, eskurdiak zabaletik Artolak, boleaz eskurdia, baina Arrezusta lagorren kuadroan pilota atzeratu, eskerrez sartu beharko da, zazpitik Albizu, zazpitik ere berean Arrezusta, hor da, eskuine, Albizu, aire sartuko keinu egin du, Artola baina pasatzen utzi du, hor da zeian orain, eskuinez, indartzu, Jonander Albizu, zazpitarditik baina Arrezusta. Albizu, zeitarditik, apurba, sartu egin zeio pilota, Artola entzat aukera, txokoan utzi du, horra, Iñaki, beste bat, zenbarrena, Iñaki, enegarrena, eskerrez, irugarren kuadrotik, txokoan hilda, zabalera joana zen. Eskurdia, Bikai Artola, 19:17, Artola eta Arrezusta aurretik.
0: Bueno, Ariz, ba, gu iritsi gara, elmugara, ea, albistegiak jaso ostean, neurketa amaituta dagoen, eta horren berri bagure entzulei emateko moduan gauden ados.
1: Oso ondo, arratsaldeon guztioi.
0: Arratsaldeon, amaitu ditugu, gure lanak, Hiru Erregeen emaia, datorren asteburuan itzuliko da, asteununa izan, aio.

0: dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran, Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkaten mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta. Bi efemeride izan dituzte gogoan gaur Bergaran, Euskal Foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena erizapirain.
2: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldo nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
3: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela, nazio bat garela.
2: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
4: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
2: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
1: Ordu bete barru jokatuko da New Yorken munduko kopako finala eta Hego Euskal Herriko zenbait hiriburu eta herritan, partida zuzenean jarraitzeko pantaila erraldoiak jarri dituzte Iruñean Gazteluko plazan, Donostian Anoetan, Gasteizen Espainia plazan eta baita Eibar, Irun, Ermua, Barakaldo edota Portugaleten. Bilbon udalak ez baino, Alderdi Popularra jarri du Kasilda Iturrizar parkean eta plaza eliptikoa esitu dute ospakizunik balego inor sar ez dadin. Aldarrikapenak ere entzun dira azken ordu hontan.
5: Hau ez da Espainia! Euskal Herria da!
1: Zazpi baiez plataformak deituta mobilizazioak egin dira Bilbo, Gasteiz, Iruña eta Donostian, Donostiako giroa zen hori, bertan 100 lagun elkartu dira Euskal Selekzioaren ofizialtasuna eskatzeko. Aurrez, Jon Irastortza bozeramaleak adierazi du.
6: Hola, estuko don taldetako bat dala, guztapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Baionan, festagiroan eskatu dute Euskal Selekzioaren ofizialtasuna Eneka Barnetxe Zizpa Gaztetxekoa.
7: Genean Euskal Selekziorik ez dugula, Euskal Herria aitortua ezen nazio bat denez, eta duan nahi ginoen hori aldarrikatu gau Baiona.
1: Zazpi baietz herriek hemenak
7: nazio bat denez, eta duan nahi ginoen hori aldarrikatu gau Baiona.
1: Zazpi baietz herriek

0: Elkarreteratzez galdetuta, errespetuz eginez gero, protesta guztia direla zilegiak esan du Esterra Price, Eudeleko presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
1: A ber, ez lirateke sortu behar olako liskarrak eta ez litzateke gatazkarik egon behar edo nola ere. Izan ere, protesta guztiak edo aldarrikapen guztiak zilegizkoak dira, beti ere errespetuz egiten badira.
0: 8:04 hemendik kanpo Iranen 8. egunez jarraian, eraso gurutzatuak izan dira, Iran eta Estatu Batuen artean Ormuzko itsasartearen kontrola eskuratu nahian dabiltza bi herrialdeak. Estatu Batuek konfirmatu dute atzo Jordania Jordanian bi soldadu estatu batu arril zirela eta beste bat desagertuta dagoela. Jordaniak gaur jakinarazi du Iranetik jaurtitako 3 misil deuseztatu dituela eta beste bat basamortuan erori dela kalterik eragin gabe. Nazioarteko Energia Atomikoaren Agentzia beraldetik Iranen Darkovin hirian eraikitzen ari diren zentral nuklear batean gauean erori den bomba batek zer nolako kalteak eragin dituen ari da aztertzen. Estatu Batuek egindako erasoa izan dela izan da Teherango agintariek esan dutenez. Eta gogortu egin dira eraso gurutzatuak Ukraina eta Errusiaren artean Moskutik ez oso urrun. Ukrainak atzo 8 lagun lizituen dron bidez petrolioa ustiatzeko azpiegiturei egindako erasoen ondorioz gaur Errusiaren erantzuna etorri da. 100 misil jaurti ditu Kiev hiriburuaren eta Yarkoven aurka gutxienez 4 lagun hil dira bi erasoetan. Eta arratsaldean Ukrainak egin du eraso itsaso beltzean 3 petroleontzi eta beste bi ontzi errusiar izan dira jomuga aldeek ez dute kalten berri eman. Bi herrialdeak bata besteari esportazioak oztopatzen ari dira eta horretara bideratu dituzte azken orduotan egindako erasoak. Berriro gurean Baionan itaiak deituta elkarretaratzea egin dute gaur goizean, jaiak edo bestak hasi zirenetik 20 erasoren berri izan dutela salatzeko, tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudela esan du kritiko azaldu diren herriko etxeak dituen protoko eta kritiko agertu dira herriko etxeak dituen protokolekin. Elisabete Etxandi bozera malea.
2: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorik.
0: Bitartean azken ordua baino zaizki geratzen Baionako bestei azken orduak, baina horiak ere intensoak Baiona Unai Macias.
3: Jendez gainezka daude kaleak Baionako besten azken orduak gozatzen. Une honetan arretagune nagusia Espainiako atea da. Anari da kontzertua eskaintzen Andoni Oiokiegi. Ohikoa den bezala, besta jendetsuak izan dira, naiz eta aurten jende gutxiago izan denaren sentsazioa nagusitu den Joseba Remundegi, Baionako auzapezordea.
4: Gozoki pasatzen dira eta jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak hor direla karriketan aise ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, eta ba, giro ona dago, inguruan diren jende guztiek ikusten da giro ona dago, da jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
3: Gauerdian egingo da besten amaiera ekitaldia su artifizialekin. Leon Erregeak agur esango die Baionarrei datorren urtera arte eta lotara joango da urrengo bestak iritsi arte.
0: Baztandarrak berriz urteko egunik garrantzitsuena ospatzen ari dira gaur. Baztandarren biltzarra 15 herrik osatzen dute Baztango bailara eta gaurkoan senidetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzeztu ziratxa Izagirre.
5: 15 herriak bailara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da Baztandarren biltzarra.
6: Guztiek gara bat da. Juntatzen gara bestan, dantzan, ezkarien.
7: Zango herri bakotxak batu bere herriko bestak, baino etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
5: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
8: Deutara, soldadosko itera manaie. Ginko nahi badu, egun britan hemen egun ez, familiekin.
9: Buk ez, ez da diruik.
10: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baitiletxean.
5: Soldaduak, mehatzariak, medikuak, apezak.
11: Jangoiko gerrandea eta hila dela, beri konfirmatu dira jangoikoak, bai. Beti ziur gaude, eta bertzela errematatuko dut nik, tranqui.
5: Kultura eta historia, Pablo Mendiburu, Zigakoa, Amaraunan.
12: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat, hau da Baztandarren biltzarra. Hau da kultura, ohiturak, historia irudikatzen nahi gara.
5: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria Baztandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
9: urtero da

0: Maria Haundiagokoa, herriek geroz eta karroza obiak eta espektakularagokoa egiten dute.
1: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
2: Pilotan CaixaBank Masterreko partida Barakaldon, Ariz Gallastegi, amaitu alda.
3: Bai, amaitu da une batetik bestera, Solentxe, amaitu da ordubete eta 10 minutuko lehiaren ostean, eta azkenean garaipena, bai, partida guztian atzetik joan diren Iñaki Artolak eta Beñat Erresustak eskuratu dute, ordubete eta 10 minutuko lehiaren ostean, 22:17 irabazi diete Joseba Eskurdiari eta Jonander Albizuri, bana, bina eta iruna onda neurketa hasiera, ondoren aurretik beti Eskurdia eta Albizu, 7:13, 12:17 eta 7, 15 eta 13, 15 eta 10 ere bai, baina gerora 16 eta 17 berdindu ostean, azken bost tantoak urdin, lauretan onena Iñaki Artola izan da, azkenean Ana esandakoa, garaipena Artolak eta Resustak, 22 eta 17 hartu dituzte mendean Eskurdia eta Albizu, Barakaldon jokatu den CaixaBank Masterreko lehen jardunaldiko bigarren partida.
2: Ederki, milasker, Aritz, Barakaldotik. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, eta aurreldiari dagokionez berriro temperatura altuak izango ditugu, Euskal Met Maialen Martija.
4: Bihar, azte berri bat aziko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbatokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria hasiko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
2: Besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

Ongi etorri entzule hau Portobelo saioa da, Euskadi Irratian beti musikan berrienak biletzen dituen saio honetan, Mike D entzungo dugu, eta bere estraineko Thank You izeneko disko hau. Mike D ezagutzen genuen Beastie Boys taldean, Michael Diamond eta bere benetako izena, honek True Colors handu izena.

Beastie Boys taldean Hello Nasty eta Pulse Boutique bezalako disko iraultzaileekin ondoren orain bakarrari moduan Mike D iragan hilabetean aurkeztu zuen Bartzelonan kontzertu ikaragarri batean disko hau Thank You diskoaren izenburua eta True Colors izeneko kantua izan da gaur gure Portobelo saioa zabaldu duena baina aurrera egingo dugu The Snuts izeneko taldearen abesti berri honekin The Fibrillator.

0: Eskozia kemandako azkeneko pop taldean, naiz eta bueno, 11 urtean daramatzaten musika egiten, 2015ean hasi ziren Eskoziako West Lothian izeneko herrian, talderen izena da The Snots, eta lauko moduan aurkezten digute euren Joy in Start Moments, Joy in Short Moments izeneko diskoa. Defibrillator eta aurrera benlanak egin dizkiena, hau da The Snots taldearen musika, orain blues eta Ardeman blues musikan sartuko gaitu bete-betean, batetik Tim Montana izeneko musikariak eta bestetik bere bi gonbidatuek, Billy Gibbons, badakizu ZZ Top taldeko kidetako batzela, eta ia beti onerakoetan azaltzen den Slash kantua da, Brown Sugar.
1: One more time. Yeah. My friend.

Hannah Montana, esan bezala hemen entzun duguna abeslari lanetan, berarekin Slash eta Billy Gibbons zeta top taldeko gitarristetako bat. Orain entzungo dugunak ez dauka inongo zerikusirik The Get Alongs du izena, eta harritu gaituen disko berri horietako bat, eta beraien Second to No One izenekotik berreskuratuko dugu beste behin Sunday Afternoon The Get Alongs.

Get Along, kanadarrak, Toronto irikoak eta beraien pop musika, beraien, bueno, garajerekin ere zirkusia daukano musika, Sunday Afternoon kantu horretan adirazten zuten bezala. Triki entzungo dugu, orain, laurogeta marreko hamarkadan horren garrantzia handia izan zuen Bristol inguruko musikaria bueltan da, Different When It's Silent izeneko diskoarekin, bertoko da Still See Me There.

misteriotsua eta baita erakargarria eretrikik Mitch Sandersekin egindako Still See Me There izaneko kantua. Hau da PJ Harvey.

Voyager hori da kantuaren izenburua, PJ Harvey, Polly Jean Harvey, bere kanturik berriena den horrekin, naiz eta itxura batean bentsat ez den bere disko berri batean egongo, onelako, bueno, ba, elkarrizketa batean sortutako proiektu bat izan zen eta abesti hau aske egitea. Voyager, PJ Harvey entzondugu, eta orain The Afghan Weeks talderen itzulera lan bikaina da gure saiora ekarri duguna, dogoneko kalderatu da. House of I, eta hori da entzungo duguna bestiaren izena, The Afghan Weeks.

estatu batuetako Cincinnati inguruko taldearen Diaphane Weeks taldearen itzulera Greg Dooley inburu eta beraien Soft Control izeneko diskoak ekarretako House of I izenekoa. Beste honek ere aurkitu du tokia beraien disko berrian, beraien itzulera lan honetan, eta Jungle Rooks du izena.

Soweto Gospel Choir delakoaren laguntzarekin egindako bestia The Breakdown izeneko disko horretan genuen Kebe Mou haundia Hand It Over eta bestiaren izenburua eta orain berriro zabalduko dugu duela sogutxi The Rolling Stones taldekoek argiteratutako Foreign Tongues bertakoa da besti zoragarri hau Jealous Lover.

Arrigarriando la cosa, soy era cuchido tan de Rolling Stones, tal de coe que Mick Jagger en buru, macari que a ocho lanetan, eta komposaketari dagokionez, komposaketei dagokionez, egunduko baita Foreign Tongues izeneko hau aspaldian eginduten diskorik onena, aurrekoak makal xamarrak ez direla ere, onartu beharra dago duela amar bat urte egindako, bueno, ba, zerrenda horretatik ez dago, asko berezkuratzerik, baina bai Foreign Tongues izeneko honetan. Jealous Lovers enkantu horren izenburua, hau da Block Party taldea, eta euren Coming On Strong.

Coming on Strong abestiaren izenburuan Block Party taldearen urrats berria da entzun duguna diskoari izena baten diona. Orain Simon Green entzungu dugu hori baita bere benetako izena Leeds inguruko engelesa Bono.

Jack White genuen bere Frozen Charlotte izeneko disko berri izango denarekin, tungutan bertan kalderatuko duena. Hada Phosphorescent eta bere Election Day disko berria.

0: Bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, munduko futbol txapelketako finalaren atarian manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan. Milaka lagun atera dira kalera esaterako Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantaila erraldoien aurka protesta egiteko. Besteak beste Donostia, Gasteiz, Iruña, Ermua, Irun edota Barakaldon jarri dira pantailak. Bilbon udalak ez du jarri, baina bai Alderdi Popularrak Kasilda Iturrizar parkean eta Plaza Eliptikoa esitu dute ospakizunik balego inor sar ez dadin. Osasun saileko mai sektorialak bihar erabakiko du argi berdea eman ala ez Osakidetzak medikuen lan baldintzak hobetzeko prestatutako proposamenari. Proposamen hori Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin landu du Jaularitzak eta bertan bestea beste jasotzen da guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea. 24 orduko lanaldiak kendu eta 12 ordukoak egitea bitxandatan. Egun libre gehiago metatzea guardien truke, guardiako orduak gehiago ordaintzea eta baita aparteko orduak ere. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
2: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo que aliviara
1: profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko, baina proposamenak arrakala eragin du medikuen sindikatuak akordioa positibotzat jo arren. Gainerako sindikatuek salatu dute medikuei privilegioak ematen zaizkiela eta gainera irailetik aurrera deituta dagoen greba mugagabea ez litzateke bertan bera geratuko. Medikuen sindikatuak esan duenez etenda daudelako estatutu marko propioa lortzeko Espainiako Osasun Ministerioarekin egin beharreko negoziazioak. Eta muturreko temperaturen ondorioak nabarmen ari dira nozitzen baserritar eta nekazariak. Ezoiko temperaturak kaltegarriak dira ganaduarentzat eta horre ganadutegietan eta baratzetan eragina du. Amaia Garmendia Arzain Zaldibiarrak esan digu berak maiatzetik azarora aralarrera eramaten dituela ardiak, baina aurtengo beroaldiek ez duela uste azarora iritsiko denik lehorteari aurre egiteko azpiegiturak hobetu behar direla uste du.
3: Aurten lehorreti dijo eta auro gorritu do asunto. Bestetan agostu bukeran oiraien ezautzen den paisai bat aurten ekainen ja pistaratu da. Orduan ba asuntoa ez da bate polike. Nola ez garen oituta olako egoera eta zandike ez taula guztiz ondo prepauta udeen azpiegiturak.
1: Kiroletan pilotan Artola eta Rezusta 22 eta 12 nagusitu dira Ezkurdiaren eta Albizuren kontra Barakaldon jokatu den CaixaBank Masterseko partidan. Otxandion berriz Elordi Mari Ezkurrena garaile 22 eta 18 irabazi diete Larrazabali eta Zabaletari. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez uda giroko eguraldia giro eguzkitsua izango dugu bihar ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maximoak 35 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdean 30etik gertu kostaldean. Besterik ez gaueko 10etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

your child's name. I hear you through the rubble. I can't feel

steadfast perseverance.

genozidio baten aurrean garraixi egiteari ezustea da darkatzen duena alzti honek, eta batez ere intsentsibilitatean ez edortzea. Berrogeita zazpi urte geroago Roger Watersek Pink Floyd talderekin egindako abesti hori berrasmatu du, eta horretarako Palestinako abeslari bat Mona Miari izenekoa eduki du alboan, erabat aldatuta, bueno, ez akordei dagokionez, baina bai testuari erreparatuta dagoen kantu honetan. Comfortably Numb Reimagined izenekoan aurkitu ditugu Roger Waters eta Mona Miari.

Big Dog izeneko hori da The Last Dinner Party taldeak argitaratzear daukan diskoaren aurrerapen berria, hau da Big Dog izenekoa Future Islands delakoaren txanda izango da orain. Eren Happiness of Being Twice abestia egingo dugu zurea.

Estira berriak Future Islands taldekoek disko honetan sartu dituzten abesti guztiak gehienak ezagutzen genituen batzuk bealdeak dira eta baita ineditoak ere entzun dugun honek Future Islands taldearen From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth den diskori aurrea hartu dio eta Happiness of Being Twice du izena. Philadelphia's Been Good to Me izenekoan Philadelphia-ri bere maitasuna eta mirespena adierazten dio Kurt Weilek berak esaten du han bakarrikien bizi daitekeela. Bere abesti honek Rock or Stone du izena Kurt Weill.

baketsua abestia Philadelphia's Being Good to Me izeneko honek adierazten duen sentimendua, batez ere hori baita, bakea. Batxaraz eta gustura entzuteko abestiak dira Kurt Weill-ek bildu dituenak hemen Rock of Stone du izena kantu horrek. Eta berari lekuko hartuta Beduin eta bere Degma Txega.

Ionu. Ion Summer Skin, hori da diskoren izenburua, hori zen Degmatxega izeneko kantuarekin, Beduin delakoa. Beste honek Blue Morphondu izena, eta Radiohead taldeko kideetako batek Ed O'Brienek sinatu du, disko hori da, berak egin duena, eta Teachers kantua dakarkegu, Ed O'Brien.

morfondis koren izenburua Ed O'Brien genuen eta bere Teachers kantua orain lezioak ekarreko dizkiguna da Christine Hersh estatuatu arra eta bere Sundial disko berria.

Iluna eta baita erakargarria ere diskoa ez omen du urtea bukatu arte gutxi gora bera kaleratuko Sugar of Blackstone izango da diskoren izena eta Sunday Gal abestia dakarkigu Christine Hersh Boston inguruko musikaria garai batean Throwing Muses taldean ezagutu genuena eta bere kantu berria Sunday Gal izenekoa Flying into Darkness iluntasuna aipatuta gutxienez onela dugu bueltan Laura Pierce

Noiz hartu ahal izango dugu atxedena Temple Songs izeneko diskoa da Laura Wirtzek ekarri dugu bere besti berri hori Flying into Darkness izenekoa ukitu akustikoarekin jarretuko dugun gure gaurko Porto de los Aidan The Cure izeneko besti honen atzean dagoena da Angelo de Augustin.

Roots izango da diskoaren izena, Angelo de Agostine delakoaren ondoren, Hermanos Gutierrez eta Ebren Canto Andi.

Canto Andino, doinu instrumentalaren izenburua, orain jazzaren eremuan ala nola sartuko ditu Tara Clerkin Trio izenekoak, Lake Walk delakoaren eskutik.

Gold Star dekantuaren izenburua alako, bueno, rumba ukitu bat ere badaukan abestia, The Soaps talde Kaliforniarra, eta beraiei lekuko hartuta munduko futbol txapelketa gogoan zeukatela, Belan Sebastian Eskoziarrek egindako abestian, it only takes one lion da abestiaren izena, hauseta.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko ia 200 alkate eta udal ordezkari elkartu dira gaur Bergaran Euskal Foruen Defensa eta Erabakitzeko Eskubidearen aldarrikapena egiteko. 1926an alkateen mugimendua sortu zutenetik bizirik jarraitzen dutenak ere omendu dituzte bertan. Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak, Euskal Nazioak etorkizuna librek erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu du.
2: Euskal nazioa osatzen duten herritarrek beren etorkizun politikoa modu libre eta demokratikoan erabakitzeko eskubidea dutela. Beharrezkoa dela foru integrazioaren eta burujabetza osoaren bidean urrats berriak egitea. Horretarako Euskal Herriko lurraldeen eskubide historikoak eta autogobernua eguneratzea gaur egungo behar demokratiko, sozial eta instituzionaletara egokituz.
1: 500 gonbidatutik gora izan dituen ekitaldi instituzionalean foruen abolizioaren 150. urte urrena ere gogoratu dute. Ester Apraiz, Eudeleko presidenteak Bergarako ekitaldiaren garrantzia azpimarratu du Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
3: 50 urte geroago ekitaldi hori gogoratu nahi dugu eta gogoarazi nahi dugu zelan konpromisoa izaten jarraitzen dugun errebindikazio hoiekin eta Euskadiko askatasunarekin eta autogobernuarekin.
1: Erresuma Batuak bihartik aurrera azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izango du Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratu eta gero Andy Barhamek hartuko du Keir Starmer lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela esan du Barhamek. Ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren poltsikoari begira neurriak hartzea. Atzerri politikan ez du argi hitz egin Europar Batasunera itzultzearen aldeko denala ez eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen aldeko da, baina Gazari buruz aritzen denean bere ahotik ez da genozidioa hitzik ate. Eta lehen ministro berriarekin jada negozioak egiteko presta agertu dena Donald Trump da, ipar itsasoan munduko petrolio kopuru handiena eta onena dagoela esan du Trumpek eta egintzat ematen duela Erresuma Batuko lehen ministroak ustiatuko duela petrolio hori guztia. Hala, Erresuma Batua txiro izatetik munduko aberetsenetakoa izatera igaroko dela esan du Etxezuriko agintariak bere sare sozialetan argitaratutako mezuan. Munduko futbol txapelketako finala jokatzen ari da New Yorken, partida atsedenaldian da, golik ez, Espainia kutx eta Argentina kutx. Herri kiroletan Julen Gabirondok irabazi du Euskadiko Sega txapelketa. Urnietarrak 32 kilo terdiko aldea atera dio Oier Urkolari. Mikel Izartzak amaitu du 3. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez udagiroko eguraldia giro eguzkitsua izango dugu bihar. Temperatura maximoak 33 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdean 30-etik gertu kostaldean. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Karginekon da eskalatzi asko gustatzen jatela, eskinean familiatik itorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz. Aiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen jatela gauzak ondo itia, ez? Aurreko da nina ben sortzie plus abista, horren lezen. Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ainize Belar.

baita Excalibur 9B+ zailtasuneko bidea ere. Emakume batek historian gainditu duen zailtasun handieneko bidea. Zorrotza da entrenamenduekin, elikadurarekin eta soka kaskatu eta arnesa kentzen dituenerako bidea egiten ari da dietetika ikasketekin.

0: Mamoto eta Luis Magalean gaude, apatan, atxondo baiara, baina apatan. Apatakoa delako, gaur elkarrizketuko dugun, kirolarea, eskalatzailea. Ogoi urte, bederatzea plus, gainditu duen, neskato gaztea, emakume gaztea, ikastenari dena, dietetika, mundu marrena dabilena, gaur Katalunan, urrena batek dakienon, o Kanadan, o Amerikako estatu batuetan, Europa marrena, eta apatan tumatu dugu. Ahí ni se velar.
1: Hasta León.
0: ¿Hasta León? ¿Hondo?
1: Oso, hondo, gana hondo.
0: A patacua, Sara.
1: A patacua, bai, bai.
0: Arro.
1: Claro, bai, bai.
0: Mundo amarrera asko bilizara, Kataluña tiketu riberri, baina zu, a patan gustura.
1: Beti, etxian beti hobetuen, bai, bai.
0: Eta hemen etxian gertu, zer, nora joaten zara pixka bazure eskalada gozea, zetzera, Elize?
1: Joe, bai, ikutsi alda moduan arroka piloa dago hemendik, azkenean natura zinguratuta gauz, eta sektore pillo-pilloa dauzen mendik, ez da Katalunia moduko oso zer, ba igual, megasektoriak dauzenak, baina badau harri asko eta aukera asko, así que bastante mugitzen gan mendik, bai.
0: Bueno, bea puntu bat zikatze aldera, Inez, zure bizitzako zein honetan zaude orain, esan dugu, oi urte dituzula, nolako da zure eguneroko bizitza, esan du, ikasten ari zela eskalatzen, gaur hemen, biharan, zein da zure eguneroko apiske bat kokatzeko, Inez?
1: Bueno, ba, esasu moduan apurrat, nire eskaladako ibilbidea indartzen edo zaiatzen nabilez, eta, bueno, ba hori, depende pixkate momentuko helburuen arabera, orduan, ba, temporada zieran jartzen gabe espundikeko taldiakin, idaukotela suertia ba talde horretan egotia, eta, bueno, ba, finkatzen dugu zapur bat urte osoko objetibuak, eta, bueno, horren arabera ibiltzen gara burra ba entrenatzen, leku batetik bestera mugitzen, eta hori, beti lanian.
0: Espundik izan duzu, Espundik Climbing taldea. Zer da Espundik Climbing taldea, Ainize?
1: Bueno, ba, Espundik talde bat, esango ginuna, ba, bueno, Espainia mailan bakarra dala, ez? Azkenian, kriston laguntza dekogu, ba, profesional desberdinen partetik. Entrenatzailea dekogu, ba, guratzetik egunero dozertarako. Bestalde, ba, bueno, soldata ba dekogu horregatik bai, eta, bueno, azkenian, ba, hori dana asko laguntzen da, pues, profesionaltasun horretan, pues, aurrera jarraitzeko, ez?
0: Bueno, esan dezago beraz, zu profesionala bazera, soldata bat jasotzen duzulako, horrek bai mentzen dizu, bueno, ba pixkat lasai ikasi eta beste lanen batean ez aritu behar izatea, ba, eskalatzen aritzeko, baina horretaz apartere, klase askotako laguntza ematen dizute, aholkularitza, dietetika, entrenatzaileak, zerbitzu kompleto da, ez da, hain izan?
1: Bai, totalmente, oza, hori, diruz aparte, ba, ba hori, profesional asko dauzatzetik, eta nik esango nagoen azkenean garrantzitsuena dana, ez? Azkenean gauzak bakarrikitia asko zaiagoa da, eta balako talde bat atzetik eukitzea, eta poi hori sentitzia, eta bueno, apiskate, ba guzti horretan bideratzia, ba, kriston laguntza da.
0: Ba, zori ikustek izatea, zemait kiroleri, bueno, ba, bai, ematen dizugu soldata bat edo materiala edo beste, baina aurkezpenakan, promozioak beste lekuan, zuri pixua astuna egiten zaizu, edo ez dizutelako gauzarik eskatzen, Ainize?
1: Bueno, azkenian
0: da onartu beharako zerbait da.
1: Bai, totalmente, azkenian tokatzen dana da, ez? Ba, eskalatzea da benetan gustatzen jakuna, baina horren atzetik honetaz bizializateko bai, ba, beste gauza batzuk egin bidie eta bueno, ba beste mentalitate batekin hartu bida eta ja sta.
0: Bueno, zu oso ezaguna zara, gero komentatu dugu munduko esfera non zauden, oso ituta zaude. Medioekin hitz egitera eta zure aurpegia ezaguna da. Oso nazarrelako, eta petxatzen dut, bueno, zentzurtan etzaizurela hain astuna edo hain gogorra egingo, ez? Ba, pixkat promozio lan hori, medio ikaso egin, Espundik egizaten dizuenean, ba, promozio emaretekin, arlortan, ondo moldatzen zara.
1: Bai, bueno, ez da nire arlo gogokuena, edo, komo duen sentitzen azena, azkenean, ba, denpora bat behar da beba joitzeko gauza honetara, baina, bueno, poliki, ba, gabiz.
0: Bueno, hoi urte bete berri dituzuen izan, eta esan dugu, eskaladako aldarean zaudela, guri ala iruditzen zaigu, behatzia plus, maia, zertasuna gentitu daukazu, munduan boste dozoi gongo dira, behatzi

0: zailtasuna gain dituen emakume bakarra dago okeres bali manago, egongo dira, kirolare hobeak, zu nola sentitzen zara, esaten dizunean horbete, joa, eske hain ize dago munduko top postean, sinisten duzu, ez aizu importa, ze nola sentitzen zara hain ize?
1: Joa, ez da gita, azkenean da gauza bat, ez totena pilo bat pentsatzen bez, oza, azkenean ez ausorretan pentsatzen, ba, beti esateo, da azkenean hau da lanigetako amets bat, oza, inoiz iznoan usteko maia honetara helduko nintzenik, eta olako gauza kenialko nebazenik, baina, bueno, ba, azkenean zaiatzen za ba, eguneroko tasunian presente egoten, ez, gurosun horretarako lan eiten, zentrauta egoten, eta, bueno, ba, pixkate egunean joeten.
0: Ez zure lorpen zerrenda ikaragarria da, amala urteregi, zortzi zeltasuneko bide bat katotu zenuen, beste hainbat bide zeltasun berekoak, behatzia zeltasunago eta iruan etxaurin begi puntuan, zortzi bebistaz, txirrintxarran lalezen, eta behatzia plus, ni Ameriketan baltzolan, 2024 urtean, aze bilakaera. Meteorikoa esango dugu, ez dakita dozta den, hain ize?
1: Bai, bueno, lan ikusita egia zan bastante ondo joan da, ez? Bai. Urtero pixka tua maian gora inda eta graduan obetuz bai, eta eskalatzaile honagoa egiten, ez? Eta, bueno, pozik egia zan.
0: Zuk bazenekin, nahi zenuen, edo garbi zenukan, hau izan nahi zenuen, lain ize, esan nahi, eta mairo amala urterekin hasi zenean eskalatzen, ikusiko zenuen azkar, maila hona zenukala, eta esan zenuen, bueno, hemen eman behar diot, eta hau da nere ametsa bizitzen. Edo etorri egin da, besterik gabe.
1: Bueno, nik kargineko nada eskalatzi asko gustatzen jatela, eskenean bai. Familiatik etorri jate, aitakin bebai bat txikitatik ibilinaz, baina egia da baziran txapelketetan hasi nintzela, eskenean noikuena da, ez, ba, txapelketan astia, Espainia, Europan, ez dakizer, eta horri biltzia, baina, jo, ba, urtiekin konturatu nintzen esala benetan gustatzen jatana, ez, eskenean nina ben rokodromo barruan internatzen dut, jo, eskenean gorot, kanpora urten, kanpoan eskala, naturaz disfrutau, eta ba hori izan benetan gustatzen jatana, eta benetan ba itxoiten hauena daiteko. Orduan, ba indala pare bat urte hartu nahen erabakia, ba bueno, txapelketak alde batera iztia, eta bueno, ba arrokan zentratzia uneko eunian, eta horretan abilegia san, eta oso pozik.
0: Biak ez dira batera garrera, esan, txapelketan tope eta arrokan tope, zaila da.
1: Bueno, badau jendia iten dauena, baina... Bada egia bazkenean infrastrukturak hemen bai estiela honenak, eta bueno, ba, txapelketetan euneko unian egoteko, ba, bazkenean rokodromoan egomitza sartuta demora osoan, asko bidaiatu, rokodromo desberdinak ezagutu, ez dakit ikusi osoen, baina azken urtietan txapelketa pues, parkur da bilizeten, bai. orduen ba mugimendu horietara oso dituta egomitza eta asko praktikau, eta niri azkenean ba hori esia dan asko gustatzen egia esan, niri gustatzea da gehiago benetan estutxea, ez, hartzia erregleta txiki bat, eta hor tirar de fuerza, orduan, ba, ba esan oso kompatiblia, eta bueno, hortik erabakia pixkat.
0: Zer daukaguna, rokoak, eta zer txarra, pixka bat, ola, ies egiten zu saiatzeko. Gustatzea zaitu behar duzu entrenatzeko, garbi dago, neguan, baina gero pixka bat nekarazten zaituna, rokoak zer dauka?
1: Ba, hori, totalmente, azkenean, ez automodan ez da gehien gustatzen jatana,
0: bai.
1: Baina, eta hori, arrokan, oza, alkoan egon beti eskalokona ben arrokan, baina, bueno, azkenean rokodromoa bai asko erabiltzen dugu egunerak atasunean, ba hori, oin etxian hauenean eta bastian ziar, ba, entrenamendu periodoak eta baindartzeko, ba, rokodromoan egotena egun osua, orduan, ba, oso garrantzitsua bai da, oza, azkenean da beste parte bat, arrokan hobeto renditzeko, ba, ezin bestekoa.
0: Eta arrokak? Garbi daukat dena una daukala zuretzat, zerbait txarra badauka arrokak, nize?
1: Zerbait txarra, ba, nik izango neban...
0: Edo nekarazten zaituena, ez dakit, edo bustita daunean, edo...
1: Bai.
0: Edo ez dakit, edo...
1: Bai, bat ez behori, dauzela aspektu asko ez iosuzena kontrolau, ez? Ba hori, igual zuzentitzen za superrondo, za superprest, ez da gizer, zoiez, eta igual horkitzuz edo guztita, edo kriston humedadia, edo kriston berua, eta azkenian bagauz horrek ez iosuz kontrolau, ez da zure esku, eta... Eta, bueno, jakinbida gestionatzen bebai, orduan, ba, ez da errez askotan.
0: Uste dut, entrenamentu egin eta, badakita aholkularitza daukazula, esan duzu, baina oso zorrotza, oso metodikoa, omen zara. Zure burakin oso exigentea egin izan, txori txiki batek esan. Egia?
1: Bai, egia zango neban nahiko perfekzionista nazela, eta, bueno, gustatzen atala gauza kondo itia, ez? Itoten horretan, ba, uneko eguna emotia, orduan, baina nahiko metodika gauza askotan.
0: Larregi?
1: Bueno, hau zabatutarako nik esango nabal larrei, bai, baina, bueno, azkenian, bai, gauza bat nik ustot ezinbestekua, ba, gero emaitza honak eukitzeko, orduan, ba, neurri handi baten, ba, lagundu egiten dozte.
0: Elikadura honaren garantziaz ere, askotan entzatzen zara, eta hobi zarri gabe, edo garbi esan ez, ez, ba, pixka bat, bueno, ba, pixuaren kontua, elikadura asko zaindu barrela, eta funtsezkoa dela, ez gero horre gatza behar dela, ez, arrokan gora joateko.
1: Bai, azkenean, bueno, hori, elikadura bai da sozioz importantia, bueno, bai da egia, ba, azkenean, oza, ez argal, baina, bueno, ba, pixu on bat eukibidala, ez? Pixu on hori beti ez da zetan, ba, argal egotia, oza, bakoitza pixkat depende, baina, bueno, bai da egia, ba, eskaladan justo askotan tema hau, ba, estremora eramaten dala, ez? Eta arazo nahiko ikusten diezela pixuan inguruan, eta, bueno, ba, ba badala zozer hitz egin bidana, eta segiatu bidana konpontzen bai. Ez que, mozino asko gestiono bidie, burua berlekuan eukibida demora guztian, nire bai bizi izen dut, epoka hori, azkenean zozer sartzen jatzen nian buruan, ba, segiatzen za edoze detaia ateratzen, edoze gauza hobetzen, eta bueno, ba, jakin bidan limitia dauzela, ez? Eta dana ez tala, dana ez tala pixua, eta dana ez tala, ba, bueno, ba, hori gauza asko dauzela eragiten da bien, akorduan, ba, bueno.
0: Nola bilatzen duzu pausa edo kalma pixkatekin, da, bueno, bihera aterako da, edo zerbait egingo du, hori ere ikasi duzu, Inize?
1: Karo, ba, momentu horrik die garrantzitsuena nik uste dut eskaladan, azkenean, ba, bueno, gauzak urtetzen estienian edo frutzatzen zaienian edo, ba, bueno, ba, segiatzea ikusten segatik izendan, ez, ateratzen gauza positiboak, eta bueno, ba, obetu aldienak, azkenean, ba, niri pasai batea, azkenean, zauzenean helburu batekin, ba, pasabaldiatzu egun baten nekozula egun txar bat, eta pentsa bestozula inoiz egingo, eta hurrengo gunean jun, zoze aldatu edo, ba, simplemente obetu sentitzen za, edo, sin mas. Eta esan, jo, urrengo pegian inaldot. Orduan, ba, bueno, pixka momentu horretan, ba, mantener la calma, ez? Eta, bueno, ba, gauzak beste ikuspuntu batetik ikusten pixkat.
0: Mundu ez da labukatzen egun txar batekatik, ez da?
1: Totalmente, bai, bai. De hecho, normalena da.
0: Alegia, gau, egun batean, gauzak onduz bat dikoaz, igual urrengoan edo urrengo hortikan bigunera, ateratzen direla, eta ez da lezer pasatzen, ez?
1: Bai, totalmente, bai, bai.
2: Bai, bai, azken hilana, asko egun zanatxien, eta abenetan da nago emozen eginen pila. Ni saiatzena zentratzen, ba, seguretan eta animetan, ez? Sokalaguna ite izin da, ba, saiago da, ez? Berak ja, ez baino bide baki, osea, ez.
0: Bueno, podcast honek dauka, Inize, helburua, eskalatzaldi guztiei galdetu zaie, zein den zure bizitzako bidekutunea, zuk oraindik 20 urte dauzkazu. Pentsatzen dut hemendik aurrera ere zailagoak edo kriston bideak egingo dituzula edo zer esan emango dutenak, gero hitz egingo du Excalibur bide famatu horretaz ez idolatratuta dagoena. Nahi duguna jakin da orain arte, zure bizitza honetan. Ze bide, katatu duzun ze bide aukeratuko zenuke, zure bizitzako bide bezala.
1: Bat,
0: edo nahi baduzu, ba, zalantza bali maukazu, ba, bi hauen artean zalantza daukat, baina hau aukeratuko nuke, hau lehen itxiko nuke.
1: Bale, nik esan genuen alde batetik ina Ameriketan, azkenean da oin arte gehiago kosteatan bidia, bueno, prozesu luzien eukida bena, uste du bai gehien ikasi otena, eta bueno, ba, joe, ba, azkenean nik uste dut gauza asko zabaldu uste zena, bai, ba, kresto motibo zinio moztala bai aurrera jarraitzeko, eta bueno, ba, bide hori zingo da zuzestu dena inoiz alaztuko. Eta gero bestal denik esango naben, aurreko udan inoen sortzie plus abista, horre lezen, joe, ba, naizta gradua bajua bai izen, ba, azkenean nire puntu fuertia ez da inoiz izen abista eskalatzia, orduan, ba, joe, olako zozer lortzia eta ikustia bai, ba, rodi desberdinetan hobetzen oiela, eta joe, ba, kriston, uste dala inoiz egin duten bia, ba, ilusio handien egin doztena, orduen, ba, hori izango nahi bai.
0: Abistaz gogoratuko dugu da, bide bat, lehenago saiatu gabe, lehenengo pegean egiten dena. Zer da zailagoa? Abistan horrelako bideat egitea sortzi ba, B plus bat, edo ina Ameriketan. Zuretzat zen izan zen zailena?
1: Karo hori da gauza, ba, askotan oikoena da, ba, geroz eta gradu gehiago, ba, garrantzia gehiago, edo bombo gehiago moten jako, edo zer gauza. Baina azkenean biak oso desberdinak die, abista eskalatzia oso zaila da.
0: Aukera bakarra dokazu, ez?
1: Hori da, aukera bakarra dokazu, oza, da momentu handana emon, bat ez be mentalki oso preste gombisa, eta joe, nik garrantzia handia mototze du bai abista eskalatzia, jorduan ba, biak oso desberdinak eta oso garrantzitsua biak.
0: Bueno, konta da zumez ez, bide bat handa bestean nola izan zen prozesua. Bueno, aukeratu dut, ina Ameriketan, aukeratu dut etxirrin txarren. Presatzen egon naiz, bila bete. Garai honetan joan nahi nuen, baina ezetuta ezea dago, edo temperatura. Nola izan zen prozesu hori, eta zer sentitzen da, hain ize, gauzatzen duzunean, edo ja goran zaudenan da, egin dut. pixka prozesu hori konta diaz, mesedez. Bietako bide batean nahi duzuna, edo txirrintxaran edo nia miriketan.
1: Bale, bueno, txirrintxaran ez zentan pixkate egunian, ez, erabakina bela... Zimaz, nire ideia prinzipala zan ba egun horretan probatzia, zimaz, pasuak eta juten ikusteko urrengo gunean egiten saiatzeko. Eta ba hori, zan pegea jo nintzela prozesuan pentsatzen, ez? Maitzan pentsauarik, oza, pasuak oitzian zentrauta, ba hori, lortu nahen superrondo eskalatzia, eta azkinen horre die pege honenak, ez? Emaitzalde bat ere iztosunian eta zure uneko una bilatzera zoi esenian, ba olako gauzak urteten dira, eta hori zen kasuat. Eta nik ustot, bueno, bestia, ina Ameriketan, baizen zan totalmente diferentia, azkenen zan prozesu askoz luziau bat. Egia da esala izen nire helburu printzipala, hasieran zen nintzen probatzen ondoko bia bat, hasieran joaten oso ondo, orduen ba hori horko lokalek motiago sostien pixka, eta zen nintzen probatzen, eta hasieran ba izen zan zaiena blokia ateratziaz, ni ba metodo originalekin altuen metodoekin ezin abenein, nintzen beltzen, orduen batera berrezen aben nire metodua, pixkate orden bora inbertidu, eta hori izen zan zaiena nik usteot, eta bueno, gero ba izin zan prozesu bat hasi nintzen probatzen martxoan edolako zoz esango neban, eta gero maiatzean janekon bastante apunto egiteko jauziera batekin, orde bueno, hasi izin ziren hilabete batzuk probatzen, baina hori, gero busti egin zan, alde batera itxi barri zan aben, eta udata gero bueltau, eta bueno, lortu naben hor bigarren egunian eitia, orduan ba... Ba hori, oso prozesu polita, ez? Azkenean negotia probatzen nahi beste denbora, eta gero berri duelta, eta bigarren egunean nahi ondo egitea, bai, zintzen zoze superguaia, bai, ez? Zatia, joe, ba, bitu, hobetu hot. Asike hori, inabe momentuan egia zan ez tozu pentsatzen, bajau nintzen eta inabe etxera juntan lo, oza...
0: Bai, hori irakurri dut, ez? Momentuan, zen horrela postasun leherketa bat izan, baizik, eta hain kontzertatuta zen den, ba, bueno, ez? Ba, esan zen, bueno, etxera joan nahi, deskansatu, eta gero jabetu zuen egindakoaz, ez?
1: Bai, total, oza, momentuan nintzen ez egizena konstiente, izan zan bajau, eta buaz, oza, ze pasau da, inabe esfortzu pila, inabe superkantzauta, eta ez... Ba hori, zimaz, eta zin nintzen pixka da asimilatzen eta pixka konturatzen za, bueno, jendeak hitz egiten da benian bebai, pixkate emoniako bonborita gero ez, ba bueno, zoi ez konturatzen gauzuna bebai, eta joe, ba, azkenian dala zoze, pues, oso handia ez, eta ilusinio azken sostena.
0: Normal, ze horrengo egunean petxatzen dut desnibilek aterako zuela, irratiak, kasetak, hasiko ginen galdetzen, beratzia plus bat egin duzu emakumea. Esan duzu esan zu ez, joe, ba, egin dut zerbait ez, nola izan zen prozesu hori, jabetzea, sekulako marka dintzen ala eta oso goran kokatu zintuen bide horrek, hainize?
1: Bueno, bai, izango nagoen oinarte bani karreran importantzia gehien edo mondiakon bidea dala eta bai lagundu ustela.
0: Eta komunikabide narretarekin eta, ondo moldatzen zea, esan dugu, bai, ez? Ondo hitz egiten duz, ez zera nerviosan jartzen.
1: Bai, badegia momentu horretan justu izen zala...
0: Bum bat bezala, ez?
1: Bai, eta ez nahuen oso ituta, ordura arte, orduan behizen zan aldaketan nahiko, esan nabela, ostras, zer da hau?
0: Bai, ez? Zerbait egin dut, ez? Pentsatu zen, zerbait ona, ez?
1: Bai, eta hori...
0: Zerbait potente, ez?
1: Bai. Baina hori, desberdina, eta bueno, pixka momentu bat duetan bai kosteiatela pixka dana gestionatzia, baina, bueno... Ondo eta oso eskertuta.
0: Bueno, guen lasai bizizera, apatan ikusi du, jendeak kaso egiten dizu, lasai bizizetezke zure herrian, ez zara futbolizorra bezalako, ez? Bilbora joan da, lasai bizizetezke, ez?
1: Hombre.
0: Horain dekan eskala da, ez dago, ez? Ola, kiro ezagunen aten, lasai bizizetezke handa hemen, ez?
1: Bai, totalmente.
0: Bueno, goi urte dituzu, bukatzen joateko, inize, bizitza osoa duzu aurretik, eta esan duzu, arroka maite duzula, ze erronka geretze zeizkizu, bakit guandikan gazta zela, baina denbora dramazu, ze noiz arte nahi zenuke arrokan horre gurrean aritu, ez dakite helburu ere mapa daukazon, bueno, eskalatzaile mundua badakizu, esaten du, ba, bueno, geretze zei bakarekan brok rabotuk katerutako eskali urbidea egitea, behatzi B+ hori, ze erronka dukatzu, ze pasatzen zeizu burutik, datorrela, datorrela, saietuko naiz beste bide batzuk egiten, ze, klaro, behatzia plus beste bide bat egitea, ere sekulako izango ditzateke, baina ze pasatzen zeizu burutik, hainize.
1: Ba, ointxe horten egia zan ustot, dala motibauen nauen epoka, eta helburu pilo bat dekotez buruan egia zan, ez tekot prisan askorik behaz, osagurot, ba, bueno, poliki joen, bizka prozesuaz disfruta, uberatzigarren maiako bidietan, ba, oitzen joen, eta, bueno, zabadeko gogoa gauza gogorra bat probatzeko, gutxienez zer dan jakiteko, ez? Eta, bueno, bai, amesten dut, ba, baniz bait, gauza gogorra bat egin alizetia, baina, bueno, ba, dana bero momentuan.
0: Eskalibur, ezagutzen duzu?
1: Bai, ezagutzeot, eta... bada biat, ba, engoz ez dala kriston ilusioa, bizitzako momenture baten neukitzia nibela probatzera juteko.
0: Horai, sentitzen duzu ez daukazula.
1: Ez ki ez daki zer dan.
0: Hori galdetzen, zer da, behatzi B+. Ba, mendian, amotzora joaten garenak, horbiara, edo eskalatzen, ba, bueno, rokoan ibiltzen garenak, eta da gutxi asko, ba, zer da behatzi B+ bat, hain izan.
1: Ez daki zer da, baina izango da lokura bat. Osea, beratzia plus bat ja bada oso gorra, jo, beratzi B+ bat, ez ki...
0: Ez da imaginatzen, erraza, ezagutzen ez dugun ontzat, eta ibiltzen zareten ontzat ere ez, ez?
1: Ez, ez, sí, osea, txengo da zoze oso gorra nik usteot. Hor da nori, uste dut dino asko beti betela, badekotela margena be bai, orduan ba, ba bueno hori, ba dauela prozesu bat lehenau.
0: Bueno, aldatuko ez dena, edo bitartean nengo zuena aitarekin, ez? Eskalatzera joan, horrela hasi zinen, eta orain ere uste dut, sari guaten zerala, gustora guaten zerala, bai noski, ez?
1: Bai, bai, bai, aldoten danetan, hemen dik nahuenetan eta...
0: Atxartera joan, ez? Eta,
1: ez? Bai, aitakin super, super gustora eskalatzea, eta azkenean hori berekin ibilina txikitatik, konfiantza piloa dekot berekin, eta bueno, azkenean ba... Biokain gustoko dekogun zozer partekatzia da superpolita eta jende asko kesteko na suertia hori eiteko.
0: Ze baina dauka, aitak, kurisia da ez?
1: Ba, joe sortzi behin da ointxe, así que badabil, badabil.
0: Bueno, alegia, ez dara igual zure baina nifitzen, baina kriston baina dauka la baita, ez?
1: Bai, bai, badabil, badabil.
0: Osa, que gustatu zizia eso bera rapatzen, ez hain, ez?
1: Ez da errexen, ez da errexen.
0: Bueno, bueno, jarraita zazula horrela, ez dakit, eskali guri izango den, beste bidine bat izango den, lorde zazula, pentsatzen dugu, lortzeko aukera badakazula gaztea zerrelako. Eta segi hain adeitxu eta hain jator, komuniko bideakien, eta suerte etorkizunean egin zen.
1: Eskerrik asko.

Gladys del Estal y bere omenez edo eta batzutan iruditzen zait gure kanta, ez bakarrik gure kanta, musika orokorrean edo abestiak orokorrean badiela pixkata metxak bezala, ez? Eta kasu honetan, bai, bueno, gustatzen zait imaginatzea horren zuteitugun txorin artean agian beha horren daitekela edo, bueno, lako gauza, ez? Ametxen munduan gauza asko dira posible, eta musika badu, ez? Kapazitate hori pixkate imaginazioaren ateak zabaltzeko, oso iradokitzaile izan daiteke, irudi asko, ez duzu, neurri baten ikustea ere, ez? Eta, bai, kantakin lanen ginala, bere ala etorri zaizkidan irudi horiek, parkekoak, eta etorri zitzaidan, hau Gladys izan behar, eta laxe.

hau kanta berzioa da, Da Tuli Band, Australiako talde bat 1963 urtekoa. Eta kanta hau sartu zuten pelikula baten banda sonora moduan, Australiako surfari buruzko dokumental bat. Eta kasualidadez irrati ingles batean entzun nun eta paralizatu da gatu nintzen. Zenun hau? Hau zer da? Eta zenun, ze antza dauke Gorkaren ahotsarekin, timbre antzekoa du, tal, tal, tal. Eta, bueno, lortu nun YouTubetik kanta, eta gero baia pentsatu genuen polita izango zara diskoizta kanta honekin.

Itzak netzat hasieran askotan gehiago da soinua. Eta soinuaren ondoren dator esanaia edo itza. Itzaren esanaia. Baina, bueno, nahi nere percepziotik. Baina, bueno, bai, hau da ingendun kanta, lehenengo kanta. Eta hor, ikusi gendun, ba, bagendula igual gehioitea, ez? Naiz eta igual, guretzat zeuraski kanta da bere zinetarikoa. Lehenengo izan txalako, probatzen egina melodi batzuki, ahotxekin, da nioz demen, ba, asmatu gendula.

eta beti bezala proba asko, bai, bueno, hau ze, tal, ba, bueno, akendu, ba, jarri, eta, baina, no, oso modu naturalean, zekit, ez gehi izan, ba, John Lennon da, Paul McCartney bezala, hor, demora guztien ez da bidatak, kiba, kiba.

sortzaile gea, baino lehenengo gea entzulek. Orduan entzuleen papera oso presente daukegu gure musika eri aurriteko garaian ere. Eta, bueno, hor erabaki asko atea ziren, adibidez kantak hain motxak izatea edo eta jende asko esatea, zerrati di hain motxak. Eta, bueno, pues, kantak hola eskatezulako. Oi, claro, oso subjetiboa da, baina, bueno.

batzutan isiltasuna ere beharrezkoa da. Hainbeste musika da, belarriko, behar da pixka bat, isiltasun pixka jetxi, ez dakit. Momentuaren arabera, eh? Ba, gauetan aldala, ez irraderik, ez telebistarik, ez zerrez, ez musikarik, isilik, denak isilik. Eta batez ere umeak.

0: gaudengu. Balantzatik zergatik bat kendu. Biak mantendu, daitezke esperantzatik. Azken finean batak bestea osatzen du.
1: Garail eta zerbaitik ez biak, ez? Hori dio pixkatu deik. Zerbaitik bat aukeratu, ez? Zarrak ez du zertan hil berria sortzeko. Ta ni ustez, amua bota genionean zei joan erantzun zun, gustatu zitzaion gaia, eta guri asko gustatu zitzaizkio sorturiko bertsoak, ez?
2: Bai, batetik bertsoak eta bestetik dakarkin energia, ez? Eta...

0: bertan hilberria sortzea.
1: Ainara taldekide da, esan dezagun, Arineketan sortu zanetik, lehenengo kolaborazioak Inaute Lorrieta eta Ainara Ortega izan ziren, eta gero ja zuzeneko egin genunean Ainara egon da holtza gainean, hasieratik, eta orduan diskontarako, ba, beakin kontatu dugu hasieratik, eta ba, zatitxo gehien eman dizkiogu, eta zailenak, askotan zaten genuen, mandatzen junginan, eta Ainara auzuk, eta Ainara auzuk, eta hola, ez?
2: Bai, arreglo, pixka komprometituenak edo igual, Ainara ematen genizkion.
1: Beta, gero naturalki ongi datuzkionak ere.

0: Eta gira, nik onartzen dut ere, ni pixkat beti musikara jotzen dutela gehiago, eta letra pixkat ies egiten diatela, eta hortan jagoa, bai, zagoa da, finagoa edo.
1: Bai, kaso hontan, asko gustatzen melodia bereziki, eh? Bai, oso oso simplea da, oso oso arrunta da, eta nire ezkontza egunean eskatu nun hau txistulari jotzea. Ese oso oso doinu simple eta ederra irutzen zait. Eta orduan diskarako pentsatzen kanta zaharrak, esan, wow.
0: Anekdota modura ere, aita Donostiak ez, aipatzen zuen doinu honekin Beethovenek andante bigarren sonata, bigarren mugimendu lasai, eder bat egingo zuen.
1: Egingo lukera, bai.
0: Oso inspiratzailea izan ditekelako, ez, dakan ti, dakan pultsazioa, dakan melodiaren jiroak, bueno, harmonia aukera,

0: Aian jon, aian jon, ate ondoan hor konpon. Aizure haipu eta argazki guztiak zaizkit kustatzen. Nik ere horma apain jartzen.
1: Bau da, adibide horietako bat, esan genuena, bale, ze kanta ederra, eta ze gutxia besten den, gelditu delako, ez dakit, anakroniko, ez da ulertzen igual maitasun historio hori txoriekin eta hain metaforikoa, eta zergatik ez gaur eguneratu, ez? Eta hartara, abestu dezagula berriz. Eta berdina, beinati amua bota, beinat gazteru mendiri, eta guk esan genion, nahi dugu zerbait berria, ez? Nahi dugu, ez du zertan izan neska mutil, ez du, eta gu eginen petzaten, bi neska, porque kantari gehiena neska ditugu, eta derrepende iritsi zan, Andoni eta Antxon, eta guen nori izango dugu, ez dugu, esan gupak guk.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, munduko futbol txapelketako finalaren atarian manifestazio oso jendetsuak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta beste hainbat herritan.
2: Hau eta Espainia, Euskal Herria!
1: Milaka lagunatera dira kalera esateko Donostian Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatu eta hainbat lekutan partida zuzenean ikusteko jarri diren pantaila erraldoien aurka protesta egiteko. Bilbon istiluak izan dira Alderdi Popularrak Kasilda Iturrizar parkean jarri duen pantaila erraldoiaren inguruan, segurtasun sailak jakinarazi duenez burua estalita zuten hainbat pertsonak kableak eten dituzte eta ertzaintzak 17 lagun identifikatu ditu zenbait objektu bota eta arma zuriz mehatxu egiteagatik. Azkenean egoera baretu eta partida ikusten ari dira Kasilda parkean. Gasteizen berriz partidaren testu inguruan ertzaintzak 35 urteko gizonezkoa atxilotu du. Erasoa jasan duen persona bat hartatzera joan eta ustezko erasogileak ertzain bati eraso egiteagatik agintaritzaren aurkako erasoa leporatuta atxilotu dute. Eibarren azkenik burua estalita zuten zen bailagunek Espainiako banderari zu eman diote eta persona horiek txistuak entzun dituzte partida pantalla erraldoian ikusten ari direnen aldetik. Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizun arabakitzeko eskubidea duela 50 urte alkateen mugimendua hasi zenean adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Erizapirain.
3: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
4: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela.
3: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
5: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
3: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz, subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan eta datorren urteko udal hauteskundeak ahaztuta, elkarrekin azaldu dira omenalditik eta aldarrikapenetik izan duen ekitaldi politikoan.
1: Baionan Itaiak deituta elkarretaratzea egin dute, jaiak hasi zirenetiko gehi erasoren berri izan dutela salatzeko tamalez mota horretako erasoak normalizatuta daudela esatearekin batera kritiko azaldu dira herriko etxeak dituen protokoloekin Elisabete Etxandi bozeramalea.
6: Beti jaiten zauku bestak ongi pasatzen direla, eta azkenean ikusten dugu protokolo hori bakarrik dela asige sozial horren kudeatzeko beste tresna bat, eta ez dela indarkeria matxista egealki egotik bojokatzeko intentziorek.
1: Baionako bestak sartu dira azken orduan, gauerdian emango diote amaiera 5 eguneko jaiei, zapigorria lepotik kendu eta datorren urtera arte gordeko dute baionarrek Unai Macias.
7: Askatasuna plaza jendez gainezka dago aurtengo Baionako bestei agur esateko. Une honetan karroza argiztatuak plazan dira eta ordubete baino gutxiago barru hasiko da aurtengo amaiera ekitaldia. Urteroko su artifizialekin ohikoa den bezala besta jendetsuak izan dira, naiz eta aurten jende gutxiago izan denaren sentsazioa zabalduta dagoen Joseba Erremundegi Baionako auzapezordea.
8: Gozoki pasatzen dira eta jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute baldintzak ordi direla, karriketan aixe ibiltzeko, besta goxoak izateko, musika biziak ere hartu du bere lekua Baionan, eta giro ona dago, inguruan diren jende guztiek ikusten da giro ona dago da, jendeak gozatzen du eta ageri da hori.
7: Batek baino gehiago gaua luztatuko du bost jaiegun hauen ondoren, Leon Erregeak agur esango die Baionarrei datorren urtera arte, eta lotara joango da urrengo bestak iritsi arte.
1: Munduko futbol txapelketaren finalean markagailuak utzean jarraitzen du. Partida 87. Minutuan dagoenean Espainiak utz, Argentinak utz. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Maialen Martijak.
9: Eta bihar, aste berri bat hasiko dugu eta temperatura berriro ere uda garaiko balioetan ibiliko da. Berriz ere, termometroak igo egingo dira eta 30 gradura helduko dira toki gehienetan. Araba eta Nafarro hegoaldean maksimoak 35 gradura ere hurbilduko dira. Goizaldean belainoa sortu daiteke hainbat tokitan, baina berehala giroa eguzkitsua izango da. Zeruan ez baita ia odeirik agertuko, soilik goi alturen bat. Beraz, aste berria hasiko dugu eta guraldia berriro ere uda garaikoa izango da.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Askotan aipatu izan dugu tradizioari traizio egitaren kontua, herri baten kultura ez dadin izan soilik testu inguru temporal konkretu baten oihartzuna. Garapen edo bide horretan, aliatu bat gehiago du euskal musikak eta konkretuki trikiti edo hobeto esanda panderoaren esparruak. Izan ere, Kepa Junkeraren Sorginak taldean du jatorria, gerora zazpiko moduan aurkeztu zitzaigun proiektu berritzaile honek. Emakumearen ahalduntzea erdigunean jarrita, hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Neomak.

0: Otero, Leire Etxezarreta, Irati Gutirrez, Maria Lasa, Amets Ormaetxea, Garazi Otaegi, eta gure gaurko gonbidatua, Eneritz Aulestia dira Neomak. Hemeste zarete ezakidala norbait aipatua eutzi dudan.
1: Denak esan dituzu.
0: Bai, bueno, poste naiz, Eneritz, ongietorri Lore Ostakia.
1: Kaixo, eskerrik asko, ze plazerra.
0: 2023ko estanda honekin, aioiai izenekoarekin, bat baino gehiago zur eta lur utzi duzue bai kantuagatik, eta baita bideoklipagatik, gustura egongo zarete maitzarekin ez.
1: Bai, bai, oso gustura izan da, erronka bat, uste dut, taldearen zat, musikalki aurrera pausu bat, eta batez ere irudi aldetik, bideoklipa, dantza, agian jada oso eroso geunden egiten genuen horretan, eta aurrera pauso honek piztu ditu ez dakit beste helburu batzuk eta erronka batzuk, eta esango dut lortu dugula, momentu zeintzat.
0: Bai, zuk esan duzu aurrera pausua, ez? Hori bera pentsatu nuen nik. Badagola aurrera pausu bat, edo bueno, zerbait berria edo ezberdin egiteko asmo bat, ez? Bai soinu aldetik, bai estetika aldetik, bideoklipan bertan ere, ez? Badago aldaketa bat, Neomaken
1: bai, baruan. Bai, asmoa, eta uste duten gure gogotik piztu den asmo bat dela Neomaken lehen diskoa edo, eta Neomak proiektua bera jada guk lehen egiten genuen horrekin alderatuta, bai zen desberdina, baina oraindik ere esango nuke gehiengoan edo tradizioa gaientzen zela, gure itxuran, instrumentu aldetik ere gehiago entzuten ziren agian trikitiak, panderoak, ahotsek ez zuten ez dakit horrelako autotunerik edo efekturik edo zerbait tradizionalagoa zen, eta kantu honetan horixe gehiago esperimentatu nahi izan dugu, eta guri gustatzen zaiguna ere gehitu, ez? Askotan zakit, zalantza hori ere izaten da, tradizioari, bueno, zuk esan duzu sarreran, ez, tradizioari traizio, egin beharrote zaion edo ez batzuk, gatazka horretan sartzen dira, gure uste apalean behintzat, guztiz egin behar zaio tradizioari traizio,
0: zentzurik
1: onenean, esan nahi duten tradizioa apurtu gabe, baina guk gaur egun ez gara hori bakarrik, eta ordan hori xera gure asmoa kantu honetan uste duten gauza batzuk gehitu dizkiogula gure tradizioari, eta agian gure tradizio propioa sortzeko modua ere badela, tradizioa eta oraina, eta zer izan nahi dugun, eta bide horretan jarraitzeko asmoa dugu bai.
0: Bueno, aurrerago izango dugu beta Neomaken unibertsoa esploratzeko, baino azteko Eneritz Aulestiaren Lore Ostoak ezagutu nahi ditugu.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Izan ere, zure proposamenak egituratzeko garaian bi multzotan banatu dituzu, ezta? Lehenik zuretzako pertsonalki esanguratsuak izan diren bi abestirekin.
1: Bai.
0: Eta gero Neomakentzat inspirazio iturri izan direnekin, okerrez banago behintzat.
1: Bai, bueno, Neomakera edo musikara zerk eraman nindun ere, esate guztu duten garrantzitsua dela, eta horrexegatik lehenengo bi aukeraketak, pixka bat pertsonalagoak edo dira, lehen da bizikoa zarra, oso zarra, Argoitia anai arreben ametxamets egin, abesti horretan ondarrua aipatzen da, eta nire aita ondarrutarra zen, hortaz, abesti honek haurtzarora eramaten nau guztiz, badut, bueno, nizara uztarra naiz, baina badut ondarrurekin alako lotura berezi bat, nire familia bertakoa da, nire aita bertakoa zen, eta askotan, pentsatu izan dudanean, zergatik dudan, ez dakit, musikarekin ere lotura hau, edo zergatik gustatu izan zaidan beti abestea, umetatik, ez dut horrela erantzun zehatzik edo aurkitu, baino bai, nire familiak, ondarruko familian, beti egon dela ohitura bat abesteko, nire izabak abestu egiten zuen, baita nire aitak ere, bazkalostetan, eta kantu hau, ziurrenik, ez da, umetan ikasi nuen lehenengo abestia, baina bai da burura etortzen zaidan lehenengoa, eta orain entzuten dudanean, nostalgiatik bizitzen dut, ez? Ez dakit, duela urte esenteko garaietaz oroitzen naizelako, baina gero bukaera aldera bai ematen diten indar puntu bat, ez dakit, irrintzia botatzeko gogoa, orduan pixka bat, uste dut, ez dakit, nire sorburutik datorren abesti bat dela.
0: Gitarra eta bandurria lagun, 1976-tik 76-ra bitartean Andoni eta Irune Argoitia anaiarreba ondarroarrak, bazter guztietako jaialdietan ibili ziren Euskal Herriko herrikantuak eta euskarara ekarritako modako kantuak abesten. 1977, Agustin Zubikarai apaiz eta idazlearen hitzak bereganatuta aurkeztu zuten, Ames-Ames delakoa eta Eneritz Aulestiak bere haurtzaroko soinu banda bereskuratu asmoz, gonbidatu gaitu hau entzutera.

0: Zeinen ederra den vinilo edo tokadiskoaren soinu geruza hori. Berotasun horrekin ekarri duen Eritza Ulestia Gargoitia anaiarreben amesames edo bueno, ametsamets eta zure oroitzapenetan barrena jarraitu nahi dugu Eritz. Zer ekarri diguzu?
1: Bai, ba bigarren kantua eta taldea, bueno, nerabezaroarekin lotzen dut gehiago eta esango nuke nik bereiekin ikasi nuela abesten. Kentzazpiren kantua tekarri dut, oroitzen dut, kotxean, ez dakit ba Kentzazpiren disko asko genituela, eta beti Kentzazpi eskatzen nuela, eta beti izan naiz kotxean abesten joan den horietakoa, ume-umetatik. Eta gertatzen zitzaidan, Kentzazpirekin, enauten tonua, enauten ahotsa, ez zitzaidala ongi geratzen niri abesteko. Eta egiten nintzen haserretu. Ezin dut abestu.
0: Frustrazioa.
1: Eta gogoratzen dut, etxekoek, aitak, eta amak, eta aizpek, eta esaten zidatela, abestu zure modura, eta baina nola abestu nire modura, nik ezin dut edo zein tonutan abestu nire modura, ez, eta ez, ba, ikasi behar duzu, ba, bigarren ahotsak egiten, nire familiak musikaz ez daki zergatik esaten zidaten hori, baina beno, ez, ba, abestu behar duzu zure modura, eta nik uste dut, garai hartan bosturderekin ez nituen bigarren ahotsak egingo, baina esan nahi duten bigarren ahotsak egiten ikaste prozesu horretan, bai lagundu zidala Kentzazpik eta kotxeko bidai haiek, horregatik da berezian iretzat.
0: Zenbateraino musikarekiko erakarpena sortu izan digun kotxeko bidai horiek, ez? Bai haurtzaroan, bai gero ere, kotxea bada toki bat musik entzuteko ederra, ez? Azken finean, askotan bideoklip batean bezala zoaz, ez? Hau da, aurrean espazio bat duzu, espazio mezberdinak, aldatzen doan zenak, ez? Eta hori musikarekin nolabait komplementatzen duzu.
1: Bai, musika entzuteko eta esango nuke musika sortzeko, eta izatez ez da modu egokiena, eta gian hau ez nuke esan beharko, baina gaur egun ere asko pasatzen zait, enkotxean nikoala, ez dakiten melodia batzuk etortzen zaizkit, hitz batzuk, eta bai da kotxea hola inspiratzeko tokion bat.
0: Kotxe eta dutxa, ez?
1: Baita ere, dutxa gian gehiago lotzen dut, lotxik gabe, beldurrik gabe, garrasika abesteko toki bat.
0: Taula gaineko entzailu horiek egiteko, ez?
1: Bai, gainera dutxen eta komunetan denak sonoritate hobea hartzen du. Panderoa ere entxeatu izan dut komunean, askotan, txapelketa nuen aldiro, ni txapelketan ibiltzen nintzen, eta txapelketa nuen aldiro, oraintxe gogoratu naiz, panderoa komunean ensaiatzen nuela, eta etxen esaten ziaten, Eneriz, ze burrumba, imaginatu panderoa, pa, komunean, baina tokiona, hortaz, bai. Kotxea, dutxa, komuna, musikarako daritenak onak.
0: Bigarren ahotsak aipatu dituzu, hemendik pasadiren artista askok aipatu izan dute, ba, bigarren ahotsak egiteko, zakita obsesio, edo, bueno, edo zein kantu entzun, eta gainetik bigarren ahots bat jarri behar hori, ez? Baduzuzuk sindrome moduko hori?
1: Pasatzen zait, bai, badaukat sindrome hori, eta esango nuke abesti guztietan. Ez dakit zergatik egia esan, esan dut, hasi nintzela bigarren ahotsak egiten edo egiten ikasten, bat kasu honetan enauten tonu ez itzaidalako ongi etortzen neri, baina gaur egun abestek entzuten ditudanean, naiz eta tonu hori ongi datorkidan, egia da, beti saiatzen naizela, beste ahots bat egiten, kantua apaintzen, agian ez dakit, irudikatzen dugu pertsona horrekin abesten edo ari garela eta zerbait berezia egin nahi izaten dugu.
0: Sorkuntza barruan duzun, haren seinalez. Bueno, baina Baiñaute Lorrieta gazte baten ahotsarekin elkartuko gara beraz, 2001eko Kentzazpiren atzo da bihar estreinu lanetik ereserki hau entzuteko. Zenbat min.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
1: Txikitxoterik aiteketamak, bai

0: tu Apa Murcia.
1: Mauriziaren ahotsa biluzik ekarri diguzuen eritz, zergatik?
2: Bai, bueno, azken urteetan bai aipatu izan dugu eta uste duten gehien bat trikitilari emakumeek eta pandero jole emakumeek aipatu izan dugula Maurizia izan dala beti gure erreferentea. Beti esan dut, baina ohartu naiz, azken, ba ezagit, azken pare bat urteetan edo, ohartu naiz guken ez du laumetatik jakin zein zen Maurizia. Eta orain denok dugu oso presente, baina pena ematen dit horrek. Ez dakit, nik 7 urte nituenetik jotzen dut panderoa, panderoa ikastera joan baino lehen jada kalean jotzen nuen, trikitilariekin, eta nik ez nekien zein zen Maurizia, eta agian 7 urterekin Maurizia entzun izan banu, ba ez dakit, gauzak beste modu batera biziko nituzke, edo referente bat izango nuke, ze izan ditugun referenteen gehiengoa, gizonezkoak izan dira. Hortaz, bai, hausnarketa hori egin dut azken urteetan, eta uste dut oso ondo dagoela gaur egungo erreferentetzat ukitzea, baina tristura edo pena ematen diten aurretik ez ezagutzea. Eta gero, kantu hau zergatik txikitsuterik. Orain entzuten dut, eta kostatzen zait, letrarekin ez haserretzea edo letran ez fijatzea, ez? Guk oraindik ere kantua abesten dugu, Kepa Junkerarekin sorginak moduan hasi ginenean ere berarekin abesten genuen, eta mantentzen dugun kantuetako bat da, melodia ikaragarri gustatzen zaigulako, eta Mauriziari keinu bat egin nahi diogulako baita ere, eta orain entzuten dut, eta esaten dut, ai letra, nola aldatuko nuken, eta orain datorkit burura eta zerrenda uprosatzen ari nintzen bitartan ere, uste dut Mauriziak berak ere aldatuko lukela letra gaur egun, eta horreken posten nau. Hortaz, beno, abesten dugu, berak garai hartan abesten zuen moduan, eta berak garai hartan abesten zuen letrarekin, baina beste mentalitate batekin, eta ziur nago berak ere gaur egun aukiko luken mentalitate horrekin.
1: Mauriziaren txikitsuterik entzunda zureaz gain, Neomakentzat garrantzitsua diren kantu eta artisten atzetik jarriko gara beraz.
3: Lore Ostoak.
1: Eta Neomakentzat bertako partaidentzako bada artista bat erabaki horra dena zuen ibilbidean, ez da?
2: Bai, Kepa Junkera da bera. Beti aztu egiten zait eta oso zaila naiz urteak kalkulatzen, esango nuke Kepa ezagutu genuela duela 11 urte izango dira laster, lehendik ezagutzen genuen, ba horixe bat trikitilaria zelako, baina ez genuen aurrez aurre ezagutzen, baina duela 10 urte aukera izan genuen berarekinen proiektu bat osatzeko. Orain pentsatzen hasita, ume batzu ginen. Guzazpi gara, ni naiz helduena, nire kasuan Bilbora joan nintzen bizitzera urte hartan, unibertsitatean hasten nintzelako, 18 urte bete gabe izango nituen oraindik ere, eta orduan ezagutu nuen, eta zazpietatik gaztenak 13 urte zituen. Gu garai hartan, ez dakit, guretzat izan zen izugarria Kepa ezagutzea, eta gero proposamen hori jasotzea, zen berarekin proiektu hau egitea, baina ez dakit guztiz kontziente ginen zer ari ginen egiten. Disko bat baino gehiago, birak, nazioartetik, penintxulan barna, ikasi genuen asko eta asko, esango nuke gaur egun musikan dugun heldutasun puntua edota oholtzan lasai egoteko ez dakit gaitasun hori, eta gauza asko berarekin ikasi genituela. Berarekin ikasitakoak desikasten ere ari gara, ze noski artista bakoitza modu batekoa da, eta zure adinaren arabera ere gauzak modu batera edo bestera erakutsi eta bizi nahi dituzu, baina bai dela Neomakentzat ba ez dakiten sustraia edo oinarria, ez? Gu lehendik ezagutzen ginen, ze zazpirok ibili izan gara beti trikitixa txapelketetan, baina berak elkartu gintun, berak jarri zion taldeari sorginak izena, eta urte oso bereziak izan dira. Hortaz, Kepa Junkeraren abesti bat ekarri dizuet, Joakintxu eta Karakol, kalejira bat da, berarekin atera genuen lehenen diskoaren izena trikitixaren historia txiki bat, eta bertan beraken omenaldi moduko bat egiten die ba trikitilari, bueno, zaharrei edo bai beste belaunaldi batzuetako trikitilariei eta kalejira hau 7 izugarri gustatzen zaigu. Ausartuko nintzateke esatera inoiz entzun dugun kalejirari politena dela. Alaxe sentitzen dugulako eta guk gaur egun ere gure kontzertua hasten dugu halako popurri moduko batekin eta kalejira ere bertan dago. Hortaz, Neomaken musika zerrendan edo play zerrendan ba ezinbestekoa da guztiz.
1: Lehen biluzi entzun dugun Mauriziaren ahotsa bertan, bueno, ez bere ahotsa zuek zeure ganatzen duzu ea hotz hori, eta hitzaren zati bat abesten duzu bertan.
2: Hori da, bai. Azkenean disko horretan, bueno, Joakintxu eta Karakolere trikitilariak izan ziren, Maurizia, La Jalandakanda, Epelde, hor zerrenda luze bat zuen berak omendu nahi zituenen artean, disko liburu bat aterazun, eta bai, abesti honetan Mauriziari ere keinu egiten diogu, baina gu geuk.
1: Beraz, kantu honek asko sintetizatzen du zuek gaur egun zaretenaren jatorria zentzu guzietan, ez? Kepa Junkera, Maurizia, ikur asko juntatzen dira hor.
2: Bai.
1: Mm-hmm. Ba, entzun dezagun, Neoma Klorearen azia ereintzen uneura, hau da, Kepa Junkera eta Sorginaken Joakintxu eta Karakol.

0: Ilargi berriak, Neomaken estreinu laneko kantu mistikoaren doinuak dira atzetik dauzkagun hauek. 2022an eman zenuten diskoa aurkezteko pausua, eta horrekin batera, zeresana eman zenuten hasieratik. Nola edo nortzuei otu zitzaizuen sorginakeko parteide batzuk elkartuta talde berri bat osatu zenezaketela.
1: Ba, Kepa Junkerarekin geldialdia izan gerunetik eta proiektu hori bukatu zen unetik, gu agian musika talde bat baino lehenago lagunak gara edo, eta jarraitzen genuen, harremana izaten, egiten genituen gure bazkariak, gure afariak, bakoitzak noski bere bidea zuen eta bere gauzak zituen, baina oraindik ere harremanetan jarraitzen genuen eta dira urtean zehar egiten diren trikitixa jaialdi batzuk, izan Nafarroakoa, San Josetako trikitixa jaialdia, jaialdi batzuk egin hori izan dira, eta horietako baterako gonbidapena jaso genuen. Esango nuke bazirela ja da, ez dakit, bi bat urte edo elkarrekin ezertxore egin gabe, holtza baten gainean, eta gonbidapena jaso genuen, proposamena jaso genuen, jaialdi batean, Nafarroko trikitixa jaialdian parte hartzeko. Eta baiezkoa berehala eman genuen, gogoz ginen, hori egiteko, eta ezertxore, hiru abesti prestatu genituen, eta joan ginen, eta hor nik uste dut, dakit, sugarra edo pizten hasi zela, eta jozergatik ez dugu egiten zerbait ez, eta hori baino lehen justu, Neomakeko hiru pertsona hiru kide Arrasatearrak dira, eta Arrasaten beste kontzertu moduko bat egiteko proposamena egin ziguten, hor jada etziren hiru kantu, luzexeagoa izan bertzen, orduan horrek ere lanketa bat ekarri zuen, eta uste duten egun horietan konturatu ginerera, zergatik ez dugu zerbait egiten guk, ez? Guk zazpirok eta horrela sortu zen Neomak, gainontzeko urratsak edo gerora etorri ziren urratsak uste dut oso azkarrak izan zirela, orain ez dakiz zer egin behar da. Ez naiz ez da ongi gogoratzen nola izan zen, baina abia puntua behintzaten, jaialdi horretatik jaso genuen gonbidapena izan zen.
0: Zeintzuk izan ziren hasierati jarri zenituzten helburu edo baldintzak, zertarako sortu zen Neomak?
1: Izan garenari jarraipen bat emateko, baina gaur egun garenare erakusteko. Nik uste dut hori dela, guk ere Kepa Junkerarekin egindako etapa horri edo bide horri amaiera emateko modu bat ere bazela, zerbait berria hastea. Eta hasieratik ikusi genuen argi Keparekin egindako bide hori zoragarri izan zela eta egin barrekoa hor egin genuela, baina bide berri honek izan bertzuela beste kutsu bat, beste izen bat, izan bertzela benetan gurea, ez? Zazpiron proiektu bat izan bertzela, eta uste dut hori izan zela baldintza nagusia edo helburu nagusia hasieretan behintzat.
0: Ilargi berriak izena du kantu honek, eta oker ez banago Neomak taldearen izenak horixe esan nahi du grekeraz, ezta?
1: Bai, izenarekin zenbat lan aukeratzeko.
0: Pentsatzen dut, bai.
1: Bai, izen aldatu behar diogu, baina zeizen. Gugera oso, esango dut, asambleak asko gustatzen zaizkigula, bate baino gehiago parre egingo du. Eta dena edo kasikia dena guztion artean erabakitzen dugu. Hortaz, drive bat ireki, izen pila bat jarri, eta benga, aukendu estaken duen bozketa, ez dakizer, iritsi ginen Neomakera, Neomak aukeratu zunak edo drive horretan jarri zunak ez dakitela zen norri izan zen, jakin bazekien Ilargi berriak zela horren esan daia, eta hori ikustatu zitzaigun, ez, azkenean, bai zen zerbait berria egin genuena, eta Ilargiak ere badu mistikotik, badu sorginekin zer ikusi bat, mundu hori gustatzen zaigu, hortazen izenik aproposena iruditu zitzaigun, eta izenaren ostean jada etorri zen sortu genuen lehen kantua, eta Ilargi berriak. Eta bestiak esaten duen moduan zen ikuste duten Neomaken definizio hori dela, Ilargi berriak laguntza harren ondoan, ez? Lehendik lagunak ginenak eta lehendik ere proiektu bat elkarmanatu dugunok, orain gatoz Ilargi berri bat zuekin.
2: Lore Ostoak,

0: normalean artistek ekarri hoi dituzten izenen artean gizonezkoak gaiendu hoi dira, baina zuen edo zure kasuan koherentzia osoz emakumeak gaiendu dira. Norekin goaz orain?
1: Bai, urrengo kantua esango nuke dela urten gehien entzun dudan kantua, nik, neuk, eneritzek, eta taldean ere asko entzun dugun kantua, eta, bueno, B klasekoa kantua zari naiz, bertan Olai Entziarte eta Olatz Salvador entzun ditzakegu, eta miresmen berezi bat diegu bi artista hauei. Esango nuke, gaur egun batez ere edota nik, ba ez dakit, neomaken hasi garenetik somatu duan zerbait dela, emakume musikariek badugula alako aizpatasun bat, ez? Naiz ta elkar ezagutu, naiz ta proiekturik ez elkarbanatu, beti nabaritu izan dugula, edo niko izan nabaritu izan dudala alako babes bat. Eta Olaia eta Olatzen kasuan ba hori gertatzen zait, eta esango nuke taldeari ere hori gertatzen zaiola. Olaia ezagutu nuen, ez dakit, ba nonbaiten bere bideoak eta ikusita jada duela urte desente, 6-7 bat urte, berak ere gainera trikitia jotzen du.
0: Egia.
1: Bai, eta uste dut horrela, ez dakit, ba YouTubeko bideo batean ere edo ezagutu nuela, eta begira orain non dagoen, bera elkarrezketatzeko aukera ere izan dut, eta bueno, enkariño berezia diot, eta Olatzekin ere zerbait antzekoa, gainera Olatzeken ia, esango nuke izan zela, bueno, Campos Elíseosen kontzertu berezi bat eman zuen, kolaborazio de xentekin, eta guk ere kolaboratu genuen berarekin, izan zen oso berezia guretzat, ba Olatzekin abestea, gainera beraken gure kantu bat aukeratu zuen bere kontzertuan abesteko, ondoren gure kontzertuan ere abestu izan du, eta definituko nuke aukeraketa hau aizpatasun hitzarekin edo, eta uste duten Olatzeko Laiari bere lehen singelean edo kantuan ere eskaini ziona hori dela, ez? Babes bat eta aizpatasun bat.
0: Esango zenuke azken urteetan emakumeek taula gainera igotzeko ausardia gehiago hartu dutela, ze euskal emakume artista gazte asko atera dira azken urteetan, eta ez bakarrik atera, baizik eta arrakastaz gainera.
1: Bai, esango nuke baietz, eta asko pozten nau horrek. Eta uste dut, ari dela sortzen edo sortu dela sare bat, ez? Bai, eta nabari dela, egiten diren kolaborazioetan, egiten ditugun lanetan, nabari dela sare hori, eta sare hori, ba ez dakit, mantendu behar dugula, eta indartu eta zabaldu, ez? Gainera, ez dakit, bagian gaur hau entzuten ari dena, edo kantu hauek entzuten dituen 16 urteko neskato batek, ez dakit, agian gustatzen zaio gitarra jotzea, eta olako sare bat edo eta erreferenteak izan da, errazago eruditzen zaiten ausartzea, zerbait egitera ausartzea.
0: Justu lehen aipatu duzun, ausnarketa horrekin ez, Mauriziaren kontura, nola, Maurizia beti da nik horregon den, referente moduan, baina, jendeak ez zuen ez dakit gaitasunik edo bueno, aukerarik bere musikara iristeko edo referente hori izateko, ez? Eta
1: bai,
0: kasu honetan zuek edo gaur egungo generazio honek badu nori begiratua, ez?
1: Bai, generazio berriek baduten nori begiratua, eta guk ere uste dut zortea dugula badaukagula non erakutsi. Esan nahi dut, agianen eta gitarrazoietako bat, guk 8 urte genituenean Maurizia ez ezagutzeko zen, ba ez zegoela baliabiderik, ez? Bera ikusteko, eta gaur egun sare bat sortzeaz gain uste dut garrantzitsua dela sare hori plazaratzea. Gu hemen gatoz, elkarrekin gatoz, sare hau daukagu, aizpatasun hau daukagu, eta nahi duenak batu daiteke ontara, ez? Eta uste dut hori dela garrantzitsua.
0: Olai Entziarte eta Olatz Salvador, bi artista puskauen elkarlanarekin egingo dugu aurrera beraz, Neomaken lorategi musikaleko urrengo lore ostoak eure ganatu. Zau da, B klasekoa.

0: zabalduntze hitza gaurko solasaldian eta kantu honetan zuek ere aipatzen duzue. Elkartasunerako eta iraultzarako deia eginez. 21. mendekua. Mende eta mendekuren arteko izioko bat eginez aurkeztu zenuten kantu hau. Zer uri irudikatzen du Neomakentzat edo zer transmititu nahi duzu bertan?
1: Ba, esan duzuna, alduntzea, izpatasuna, sare horien, bai.
0: Ondo labur biltzen du, ez?
1: Bai, hori da. Hasieratik genuen argi gure diskoan, beste kantuetan ere mezuak igortzen goaz, baina mezu argi bat igorri behar genuela eta hau ikusi genuen horretarako kantu aproposena, aldarrikapenak ipurdea mugitzen eta dantzan eta perreoan ere egin daitezkelako noski eta egin behar ditugulako, eta kasu honetan Arana Izpeken egin zuten letra eta ikaragarri gustatu zitzaigun, eta pixka bat izaten da gure showa borobiltzeko eta bukatzeko kantua, eta uste dut akelarre baten modukoa dela kantua, edo guk horrela bizitzen dugula, eta esango nuke edo atrebituko nintzake esatera gure publikoak ere horrela bizi duela.
0: Eta zuen estetika, arropak, zuzenekoetan egindako koreografiak eta bar, nola egin dituzue? Baduzue lantalde bat, 7 partaide ez gain?
1: Ez, ba, justu horretarako ez. Zortez, desente ondo moldatzen gara. Eta zortez, horretarako egintzat, 7 pertsona gara. Hortaz, estilismoaren kontua, hasieratik pentsatu genuen zerbait tradizionala jantzi behar genuela, eta baita ere, kontzerturo edo oholtza batera igotzen ginen aldiro edo publikora ateratzen ginen aldiro pixkaten look berbera edo erabili behar genuela, ez, eta uste dut ja jendeak lotzen gaituela horrekin, esan nahi duten ikusten bagaituzten normal jantzita ziurrenik ez dakite zein garen, eta baina maoizko galtzak jantzi eta alkandora zuria eta gauza urrezko gauzak eta ja badakite, hortaz hori izan zen gure autua, eta gero normalean tradizioa lotu hori izan da mendiarekin, baserriko arroparekin, eta ez hain gauza sofistikatuekin esango dut, ez? Eta areta gutxiago, ez dakiten ilea ez dakindola eramaterekin, edo eta supermakillatuta joatarekin, orduan hor ere, estetikan ere austura bat egin nahi izan genuen, eta gure kontzertuetan, ba, kontzertu oro horrela jantzen gara, horrela horrazten gara, makillatzen gara, hasieran ez egon horren ondo ateratzen, agian begikorraia, orain jabai, elkarri lagunduz, eta bai, hori izan da gure apostu, eta esango nuke estetika zaintzaren apostu horrekin ere jarrituko dugula.
0: Eta zer espero dezakegu aurrerantzean Neomaketaz?
1: Ba, hasteko lanean jarraitzea, eta hasi genuen hilo horretan jarraitzea, baino agian aioei azkenengo kantuan emandako aurrera pausokin eta beste aurrera pauso batzuekin erronka berriak finkatu eta horien bila joatea. Noski ez ditugu alde batera utziko Trikitia eta Panderoa. Eta...
2: Gauerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guzti, Osasun saileko mai sektorialak astelen honetan erabakiko du argi berdea eman ala ez. Osakidetzak medikuen lan baldintzak hobetzeko prestatutako proposamen hori Euskadiko medikuen sindikatuarekin landu du Jaurlaritzak, eta bertan besteak beste jasotzen da gaue guardietan ordutegi malgutasun handiagoa izatea, 24 orduko lanaldia kendu eta 12 ordukoak egitea bi txandatan, egun libre gehiago metatzea guardien truke, guardiako orduak gehiago ordaintzea eta baita aparteko orduak ere. Alberto Martínez Osasun sailburuak aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela.
4: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir un nuevo modelo.
3: Profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko, baina proposamenak arrakala eragin du. Medikuen sindikatuak akordioa positibotzat joarren, gainerako sindikatu eslatu dute medikuei privilegioak ematen zaizkiela. Beste baina ez, epaitegietara begira hasiko dugu astea, Oztegi Nazionalera begira inzuzen ere, José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren laguna eta bazkidea den Julio Martínezek bertan deklaratuko du aste artean plus ultra auziaren barruan. Aurrez, gaur bertan Jessica Rodríguez Abalosen bikotekide ohiak eta Joseba García Koldo Garziaren anaiak deklaratuko dute Koldo auzian ikertu gisa Mikel Klaver.
5: Jessica Rodríguezek auzitegi nazionalean deklaratuko du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak eskatuta bidegabeko eralgitze eta influentzia trafiko ustezko delituengatik enpresa publikoekin izandako kontratuengatik. Fiskaltzaren arabera bi enpresa publikotatik kobratu zuen lanik egin gabe. Berarekin batera Joseba García, Koldo Garziaren anaiak eta Ignacio Zaldibar Adifen kudeak eta administratiboko zuzendarioak deklaratuko dute inputatu gisa. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak dioenez, musukoen epaiak kutunkeria haren baitan ulertzen dituen kontratu horiek gauzatzea erraztu zuten. Ez da asteko itzordu bakarra izango, bihar deklaratuko du Julio Martínez Martínezek plus ultra auzian ikertu gisa, Zapateroren laguna eta analisis relevanteren jabea da Martínez, presidente ohia eta ustez, aire konpainiaren erreskatea bideratu zuen influentzia trafikorako sarearen arteko bitartekaria epailaren arabera. Zapaterok onartu zuenez, Martínezen enpresentzako hainbat txosten egin zituen, urtean 80.000 euro jasota, ordainketa eta horiek plus ultraren erresketea errazteagatik jaso ote zituen ikertzen ari da orain epailea.
3: Eta Erresuma Batuak gaurtik aurrera azken 10 urteetako 7. lehen ministroa izango du Alderdi Laboristaren buru izateko alderdikideen babes zabala eskuratu eta gero Andy Barhamen kek hartuko du Keir Starmerren lekukoa. Downing Streeteko atea gurutzatuta lehen egitekoa inflazioa murriztea izango dela esan du Barhamek, ekonomia berpizteko ezinbesteko jo du herritarren polsikoari begira neurriak hartzea, atzerri politikan ez du argi hitz egin Europar Batasun da itzultzearen aldeko den ala ez eta Israelen aurka bai presio handiagoa ezartzearen alde agertu da. Kiroletan Espainiak irabazi du munduko futbol txapelketa luzapenean Argentinari 1-0 irabazi ondoren eta txirrindularitzan Renko Ebenepoelek irabazi du Frantziako turreko 15. etapa. Binegok lasterketa utzi duen egunean eroriko baten ondorioz Tadej Pogačar Ebenepoelen denbora berean elmugaratu da. Eguraldiari dagokionez giro eguzkitsuarekin hasiko dugu astelena eta temperatura altu ekin barnealdean 30-tik gora izango da termometroa eta 30 inguruan kostaldean. Besterik ez goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

amarauna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin, gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

duela 30 urte izan zen. 1986ko abuztuaren 7an. Egunora normala izaten ari zen Aragoiko Bieskaserriko Las Nieves kanpinean zeuden 100 lagunentzat. Egun normala, ohiko eguna, ariketa arratsaldeko 6ak aldera, ekaitz bortitza botatzen hasi zen arte. Ordubete eskasean metrokarratuko 160 litro inguru pilatu ziren. Eta menditik behera etorritako ur, harri, adar eta lokatz uolde batek kanpina suntzitu zuen. Laurogeita zazpi lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak jasan zituzten. Laurogeita zazpi lagun hil ziren, eta beste 187 zauri fisikoak

0: lehenengo estrenoan izan zen, digamos. Eta, bai, sei egun edo zemazkigunan. Eta, da, bueno, ba, bai, pixka kontatu ezun bezala izan zen, ez? E, ba, egun normal bat, eta, ba, ekaitza, bai, sartu zala, ba, normalen baino lehenago, ez? E, oso oso beltza jarri zen eguna. Eta, eta euria zizun, eta, bueno, ba, gu e, nere anaiatani bak, karabanan sartu ginean, bueno, gurasokin, eta ta horren ginean jolasten, ez?
1: Zer nolakoa zen kampiñura, nolakoa zen lasnietz ba, ginean?
0: Bai, ba, oso oso polita zen, da, ba, bere piztinakin, eta ba, kampin ola normal bat, ez? Bai zala, ba, pixkati ideia iteko, ba, erdiko, digamos, aldapa bat zeukan erdin, ez? Eta hortikan, ba, atatze zian parzelak, ba, albotara, ez? Eta nola aldapa txiki bat bat zeukan, ba, parzela horiek eskalonatuta zeuden, ba, hola, pareta txiki batekin bezala, ez? Metro bateko pareta bat zeuden, parzela batetik bestea, eta eta hor hor geuden, ez? Ondo, normal, el camping normal bat, eta...
1: Esan dugu egun normala izan zela, ez? Bai. Laurogeita maseiko abuztuaren zazpia. Nolako eguna izan zen? Nolaz izan eguna? Zer egin zenuten egun hartan?
0: Ba, bueno, gu niumean nintzen, jolasten onginan, ez? Ba, piztinan, pinponen, eta biziketan, da, ba, bueno, hor bueltaka. Gero bai, hau nien nintzen batzen, baina aitak kontatu ziten, ba, junginala jakara, ba, beidatzea hola kanpinako mai bat erosteko edo tal, eta gero bueltan, ba, ja kanpina gentozenen, ja euria horra zizun, eta eta kanpina eritxe ginen, ba, euri desentea izun, eta, bueno, ba, oi, esan detena ez karabanan sartu ginen, eta han egon ginen jolazten. Eta...
1: Esan duzu ez, nahiko oikoa izaten zela udako egunetan, iluntzeetan, ekaitza izatea, Pirinioetan, ez? Nahiko
0: bai,
1: oikoa izaten dela.
0: Nahiko oikoa izatea, bai,
1: eta imaginatzen dut, udarako... hasiera batean, etzen niotela emango hainbesteko garrantziarik, ez? Esango zenuten, bueno, euri zaparra da.
0: Bai.
1: Guazen karabana barrura, ez da?
0: Oia, oia. Eta, bueno, ba, horre... Horre onginan, atxalden, eta gero, ba, asizunen ja euri fuertea, kazkabarra eta dena asizula, ba, bueno, erdiko karretera hortatikan, ba, ikuste denun, ba, errekatxo txiki bat bezala geisten, ez? Nera nahia kontuatu zan gaina, eta esan zuen, jo, ebia, hemen paipoak inibiltzeko bezala, ez? Ba, pixka brometan...
1: Zuzeatzeko modukoa zela, ez?
0: Oida, bai, baina, bueno, ba, ez dakit, euri asko iten duen leku askotan pasatzean bezala, ez? Ba, hola, ur pixka geisten hasi zara, eta, bueno, baina hortikan, ba, minutu batzuta, ja, esan zuen, aita, eta bida, eta... Ba, kriston olatu baia zetorren, ez, ba, lokatzezkoa, eta bueno, esan zuen zera denetik zekarren, eta aitak ikusi zuen panorama, eta esan zuen, guazen hemen digital. Eta korrikatea ginean, eta, bueno, nahi aitak hartu ziten besotan, eta junginean korrika, ba, komun, eta komunak...
1: Markatu, baina, zanuzu korrika atera zinetela,
0: bai.
1: Erraza balitz bezala, baina ja ordurako... Ur desente zegoen,
0: bai,
1: ez
0: bai, bai, ur desente zegoen, geisten, niguatzen egitzatean intzanen, bai, ja ikusi nula kotxe bat flotatzen, eta gure, digamos, parcelara ikusi nula sartzezan ja ur desente, ez, eta, ba, ezagit, ordun ja belaunetaino edo kubrituko zuen, eta, bueno, ba, korrika junginan, saltatu behartzian komunea iristeko, ba, leno esaneten eskaloi hoiek, ez, gu hirugarren partzelan geuden komunetatik, ze komunetako edifizioa hortzeon nahiko gertu gure partzelatikan, ba, 50-70 metrota edo.
1: Zergatik joan nahi zenuten komunetara?
0: Ba, oizalako edifizio bakarak gertu zeonaz, garbi zeon...
1: Hori urak etzuelako eramango?
0: Bueno, hoi ez genekigu, baino karabana emango zula, seguro. Orduan, ba, bueno... Izan zan gaina, reakzion, ni guztet, momentuko reakzioa bakoitza dukana, ez, de supervivencia, eta aita jantzun guatzen emendik, zehara, komuneta eta alain genuen, ez, esatik daitak, ja, zera, eskaloi horiek geisten, ja, ematezun pixkat txirrista bat izango balitz bezala, ez, ja, urak eramaten zion. Eta, bueno, ba, lau okiritsi ginen komuneta, eta, bueno, ba, horre eskaiera zeuden komunetan gaina, hoi importantea, ze altura baten zeuden komunak, ez zeuden arras del suelo, baizik altura baten zeuden, eta, bueno, ba, jo ginen hoi eskaiera eta han ja bazeon jendea, ba, leku baino lehenago iritsi zana komuneta, eta bar, eta orduan, ba, bueno, izan zan, hor ja,

0: asko zetorren, ez? Eta ja, ja karanak eta ikustezan dena eramaten aizala, ez? Eta, bueno, aita saiatu zen pareta zulatzen, bestaldeko pareta, digamos, ba, ura sartzen hasten bazen, ba, ateatzeko, ez? Edo, behintzat, ba, pasoa egiteko, baina ikusitzen ezinezkoa zala hoi, ez? Oso pareta haundik zian. Eta bai ikusizuna, ba, tetxua, ba, olako felso tetxo bat zeon, ez, karratu bitakoa dauzkana. Eta hoiek, ba, puskatu, eta, ba, lababotatik ioginan gora, zeu goran zeuden, ba, biga haundi batzuk, hormigoizkok, eta bazpare, ba, horrea ioginan, familia guztia. Eta, ne, honginan, itxoiten, ba, dena pasart, ez, bai.
1: Zer bat demora pasatzen duten, komunean?
0: Ba ez, nao seguru, baino orduk, izango zian, pare bat ordu edo, ez dakit zenbat, ordu tapiko, behintzat bai, ba, dena pasarte eta gero etorri arte, ba, etorri zian bombero eta guardia zila eta ba, reskatatzea, eta ja hor hartu ziguten denoi, eta ba, guatzen aiz patrol baten sartu zigutela, eta eraman ziguten ba, bieskaseko polideportiboa, ze han ja zeon izugarrizko jende pila bildu zan, ba, laguntza emateko, ez, behaien txetatik ekarita, ba, mantak, arropa, ze, pentsa osan neon, ba, kamiseta tiranteko batzukin, eta galtza motz batzukin, oza, zer gabe. Eta, bueno, hor baita, ba, ja familia askok, ba, behaien etxek ba, eskene zizkibuten, ez, eta behaien etxetan ingenun lo. Eta de hecho ba, oi, Zaragozako familia bate guri behaien etxen akogitu zeguten, eta han ingenun lo, eta orduzkeo gaina, ba, behaiekin oso harreman hona aukau, ez?
1: Etxean askotan hitz egiten duzue? Duela 30 urte gertatu zen hartaz?
0: Bai, desentetan, bueno, a ver, askotan kriston pilatan, ez, baina urten behin, opare bat aldiz, ba, igual bai atatzea, ez, tema, eta, bueno, bai, nik uste, ba, da gauza bat ez zaiguna inoiz aztuko, eta bai itzein izan deur, ez, horri buruz, eta bueno, ba, gertatu zan nahi buruz, eta bueno, daukau nahiko imagen kompletoa, ez, pasazan gure kasuan imagena behintzat nahiko kompletoa haukau, ze bakoitzan ikuspuntua, bakoitza kontatzen modura, ba, beti detaile ezberdinak hartzen duzu, ez?
1: Esango zenuke zure bizitzan arrasto handia utzi duen gertakaria izan zela, ura?
0: Ba, ez dakit, pentsatzet baiet. Osea, nik uste holako gertakari bat ni oso txikian nintzen, baina perfektamente guatzen izena, eta zordun horrek esan nahi du baita hor grabatuta gatu zitzaitela, eta noski eukiko zula, ba, zehaz,
1: bai. Eragina, ez da? Eragina. Sei urte zenituen orduan, 30 pasadira, 36 dituzu gaur egun, musikaria zara. Zer dela eta erabaki duzu orain gertatu zenaren inguruko kanta bat egitea, komposatzea, musika bat egitea?
0: Ba, bueno, nahiko kasualidadez izan zen, eh? Ba, justo guain komentatu duena, ba, nere gura sonetzen neon, itzen genuen zehozer, ba, bieskasetaz, eta bar, eta... jo, justo etxen ba, nera makedea gitarra pixka jotzeu, eta gitarra dauka gaur, eta hartu nun gitarra, eta hasi nintzen jotzen, eta bueno, ba, ideia bat atean nun, politxea irutu zitzaitena, eta pixka lotu nun, ostras, pues, igual da momentua ba, zerbait komposatzeko honi buruz, ez? Eta gainean nahiko, ez dakit nola esatea, baina momentuan etorri zitzaiten melodia eta jarraitu nun gaina komposatzen, desente komposatu nun, ja, bai egun hortan da, bai urrengo egunen junitzen baita berriro hartu nun, eta jo, ideiak oso azkar fluditu ziaten, ez? Eta garbi ikusten nun, goma, jo, ba, hemen igual historia kontatzea aukat abesti honen bidez, ez? Eta alaxein nun, ez, guain dela urte tapiko izan zan hoi, eta, bueno, pixkanaka, ba, forma ematen juna izanei, ez.
1: Eta zure asmoa zein izan da, kanta baten bitartez, egun hartatik gogoratzen duzun hori musikatzea nola bait, zure minak analizatzea, biktimei omenaldi egitea, zein izan da pixka bat asmoa?
0: Berez asmoa, hasi egin zan, hoi, osea, egun hortan niko atzetena behintzat, plasmatzea abesti baten, eta, bueno, abesti hoi instrumental bat, non entzuten dunak ulertzea daukan modu batea da bestea, pixka bat ba, egun hortan gertatu zena, ez? Bai, ba, lasaitasunetik hasi eta kaosera, eta pixka bat, oi nahi nun plasmatu abestian tan, bai.
1: Kanta abiatzen da, jolasean ari diren ume batzuekin, 1986ko abuztuaren 7 bezalaxe.

0: Astonetan bertan argitaratu duzu kanta, estrenatu duzu, eta kantarekin batera argitaratu duzun informazioan jartzen du obra egin duzula finger style delakoan. Zer zandatza finger style estiloa?
1: Bai, bueno, finger style estiloa pixkat dan nik nere proiektuakin gehien bat lantzen deten estiloa, ez? Eta pixkat basatzen da, ba, gitarrarekin egin ala izatea, erritmoa, baju, edo, bai, bajuak, akordeak eta melodia dena batea.
0: Dena
1: batea, bai. Hoi da, hortan datza, ez? Eta, bueno, finger ba, style. Finger style-arekin astea abesti hau, ba, hoi, gitarra bat, ba, bere erritmo suabe batekin eta bere melodia erekin, dena bat da, bai, gitarra bat bakarrik dago. Abesti osoan, ez da, batzutan igual esaten diate, ez? Baina hoiz da bat ritmo egiten da bestea melodia, ez dena bat.
0: Dena bat zeuk eta aldi berean eginda, ezta?
1: Hori
0: teknika komplikatua izango da, Komplexua izango da teknika hori, ezta?
1: Ez da erresa.
0: Eta tira, Bizkaseko tragediaren arira argitaratu duzun kantan, trumoiak ere entzuten dira. Ander Arostegi, Euskadiko...
1: Igor
0: Arostegi, Euskadiko Orkestrako perkusio jotzaile Tolosarraren perkusioekin, trumoiak eta beste makina bat gauza ere musikatu dituzue kantan.
1: Bai, Igor Arostegikin izan da, bai, izugarrean indeun lana, ez? Abestia komposatu nunenik garbi neukan, ba, adibidez guen entzutegian, ba, sokak eongo ziala, gero koro bat ere eongo zala, hoi garbi neukan, eta gero ez neukana garbi izan, perkusio aldetikan nola enfokatu, ez? Ni oso, digamos, ba, musika modernotan ibiltzen naizen da, ez? Bateria eta erritmo tipikoak, digamos, asko lantzeitut, baino ikusten una abesti honek ez zitela eskatzen, hoi, ez? Beste zerbait eskatzen ziten, eta jo, esan un, Igor Arostegi nekin, nere txikitagatik, nere laguna izan dakoa, eta gaina, olako perkusionista puska, ba, erabakin un bapeakin itzaitea, ez? Eta gehatu ginen, eta kontatu nion historia guztia, ba, zekin aneo nintza, baina ez zekin historia detaiatuta, ez? Eta esan zuen, buah, ba, bale. Eta pixka bat ideiak biltzen junginan, ze sartu, zer esartu, ze kabi, horre jotzaitu instrumentu pila bat, bai, perkusio klasikon da, pasada bat, zenba gauza jotzaitu zen, eta, ba, izan zen, izugarria, ez? Etorri ginean gaina hemen, Miramonea Euskadiko Orkestan sedera, eta antxe grabatu genitun, baina ez da gizemat instrumentu, baina pila bat, ez? Kajak, bomboak, bombeteak, platoak, marimba, vibrafonoa, gonga, timbalak, oza, izugarrizko instrumentu pila, eta, jo, eske plasmatu zun oso ondo, abestiaren ambientea, ez? Esan dezuna, ba, trumoiak sartu zitun, ora, zea, plaka batekin, euria ere sartu zun, oso ondo plasmatu zun, oza, izan da, netzako izugarezko esperientzia hau grabatzea.
0: Kanta suabe abiatzen da, eta pixkanaka indarra hartzen du kantak, ez da, kretsendo moduko bat, ez? Pixkanaka, gero eta potenteago, eta horretan bere biziko garantzia izan dute beste Tolosar batzuen ekarpenek ere, esate baterako Xabier Zeberioren arizko musika tresnek, edota Odei Ertz abez batzaren epikotasunak.

0: Esan duzu Euskadiko Orkestraren egoitzan grabatu duzuela abestia eta bideoklipa bieskasen bertan. Bai, kanpina zegoen lekuan.
1: Bai.
0: Iñaki Gereidu, irudigire Tolosarraren laguntzaz, bertara itzuli zara. Zer sentitu duzu dena gertatu zen lekura itzultzean?
1: Ba, berezia izan zen, egia esan. Ni ez nintzen bueltatu ordu ezkerotikan, nire familiares, osea, pasa hortikan askotan pasageaz, gero udarak ere, udara asko pasaitugu saien dega egon, eta gar, baino ez ginen, ez neone onda horrez, berriro, ze, bai da hola, ba, parke bat intzuten, memoriala, ba, hildakoi, ba, omentzeko, eta gar, eta, bueno, ba, han permiso bat eskatu non, eta sartu ginen, ba, kanpina, gaur egun, ba, abandonatuta dago, ez, da, dena zuaitzak, eta denetik dago, baina bai daola ba, sarrerako edifizioa zana, ez? Harrerako edifizioa. Eta kao, ni nahi nitun bilatu baita, haber, komunak eta aurkitza denun ez edifizioa, baina hori ja ba, bota edo ingo zuten, ez zeon edifizioa, baina edifizioa izan lekun, justo kontuatu ginen hor zara edifizioa zan lekua, zeon esplanada txiki bat bezala, nun hor etzeon zuaitzek, digamos, eta zeon enbor bat ola, lurren moztuta, ez? Eta Iñaki esan zuen, baki hemen grabatuko du. Garbi ikusi zuen, hemen grabatuko du.
0: Anexerita?
1: Bai, anexerita, eta gero Iñakik ere ba, dronakin eta ibiltzen da, eta ba, hartu zuen, ba, pixka bat, barranko de araz izan zara, ba, hortikan ur guztia jetxi zan lekua, digamos, eta ba, hoi grabatzen egon zan dronakin, eta nola jetxi zan ura, eta, bueno, ba, bideoklipen baita ikustea ez nola pixkat uraren ibilbideoi, eta joa izan zan oso berezia egia esan.
0: Agustuaren zazpian, 30 urte, beteko dira, bieskaseko kanpinari izandako uholdeak 87 lagun hil, eta beste 187 fizikoki zauritu zirenetik. Gerora jakintzen, kanpina euri jasak daudenetan erreka bihurtzen den gune batean eraikia zegoela, bere garaian adituek egindako txostenei entzungo reginez. Antzinen zu, Ander, zure anaiarekin, zure aitarekin, zure amarekin, Laurak salbatu zineten, eta gertatutakoaren beste testigantza bat da sortu duzun Bieskas izeneko kanta. Ander Zubillaga musikaria, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Tira, iritsi da gure Tinderra zabaltzeko momentua, bueno, Tinderra baino gehiago, biotinderra, zebadakizue, udan amarauna saioan animalien Tinderra zabaltzen dugula. Zabaltzen dugu biotinderra eta ibiltzen gara kuskusean, ea animaliek nola egiten duten elkarren artean match, nola ligatzen duten animaliek, nola seduzitzen duten elkar, eta horren berri ematen digute gure hiru biologo gazteek. Hemen ditugu Ane Fradejas, Dunixe Urruti Beaskoa eta Jon Esnaola, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Gaur ere atera duzu Tinderra, hor duzu sakelako telefonoan.
2: Bai, bai.
1: Kuskusean ibiliara.
0: Bai,
1: bai, bai.
0: Bai, eta gaur noren profiletan sartuko gara?
2: Ba, bueno, hola pixka bat sarrera moduko bat egitearen. Ba, akit, San Ferminetan egon zinen, ez da?
0: Bai.
2: Eta...
0: Zure enteratu zara?
2: Euskal Herren
0: uste, no? Abai, oi ama, oi ama, hain nabarmen ibili naiz, Uste noen sekretua zela, baina tira, bai, ibili naiz, bai.
2: Eta izan duzu ondartzara joateko tarteri? Ola tarte txori?
0: Tartea bai, baina ez naiz bereziki ondartza zalea, ze gainera nik debekatua dute guzki hartzea. Oso txuria naiz, eta bai, dermatologoak esaten dit, bueno, ez zaidela komeni, ondartzara joate, eta joate maldin manaiz, ba, bixera jantzita eta krema mordoa eman da, bai.
2: Ba, kontu zibilize, azken aldian eritu ginen ipurtargiaz,
0: bai.
2: Jazaldiaz ere eritu
0: bai.
2: Ginen, eta azken aldian...
0: Jorge Mari eta nola ziren?
1: Mari Jorge.
0: Mari, Mari Jorge eta Jorge Mari ezagutu genitu de pasaden astean, bai.
2: Ez gure izenak dira.
0: Bai, bai, bai, eta aztenetan?
2: Ba, begira, kontua da... Esan genuen azken aldian pista moduan, ez ginele itxasotik aterako, eta ekarriko genituela kutsumutxu autoktonoak.
0: Bale, txutxumutxu autoktonoak, bertakoak, bai, lokalak asko usatzen zaizkigu. Herriko txutxumutxuak, hori dira garrantzitsuenak, ez? Saltza handiena sortzen dutenak.
2: Eta zer dago, euskal kostan autoktonagorik ondartzetako marmokak baino.
0: Oi, bai, bai, bai, bai.
2: Ez, bai, txean ma, motxila prestatzen duzu, eguzkitako krema hartzen duzu, toai ez dakize, ondartzari iritsi, eta bandera gorria, marmokak. Ba bueno, animalia
0: azken urteetan gainera ugaritu egin dira, ez esaten dute klima aldaketaren eraginez, ura berotzen ari dela eta horren eraginez, gero eta gehiago iristen zaizkigula baita marmokak ere.
2: Hori da. Eta animalia horiek hobetxeago ulertzeko asmoz, ba gaurko Tinderrean ekarri ditugu marmokak.
0: Vale, eta egin dezagun match, ez?
2: Hori da. Tinder match edo kosk.
0: Match edo kosk.
1: Ba gaur marmoken inguruan ibiliko gara Jonek ondo esan da demogura eta horretarako ba lehengo ekarri dotzuegu garrokoitz.
0: Garrokoitz. Vale. Garro.
1: Hori da.
0: Garrokoitz, bai.
1: Garrokoitz dugu marmokarra, eta beste marmoken antzera, ba, bere gorputza gelatinakara da, eta bere gorputzen behuneko laro gaita maustinguru, ba, ura zuzatuta dago.
0: Bai, eta ze tekstura dutene, ai.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zue kukitu duzu inoiz marmoka bat?
2: Ez. Mesedez ez dukitu marmoka.
0: Ez, ez da komeni ukitzea, baina noiz baita izan duzu sorte txarrori, ez?
1: Ez, egi da.
2: Artxunak
1: ez? Momentuz ez.
0: Atzera
1: eta holan jarraitzea.
0: Bai. Ezki puntu bat ematen dute, eta gainera gero, bai, gero eragiten duten ere ez da xamorra izaten.
1: Bai, ikutu ez, baina ikusi behintzen ikustu da nokein dugula, eta dauk lan, ba, aterki informia, eta betik, ba, garruak, ez da?
0: Eta beti bentsatzen dute, eta nondituzte begiak, edo badute begirik, edo badute garunik, badute...
1: Ba, hain dira basikoak ez daukela, ez garunik, ez bizotzik, ez azurri pez, eta zirkulazio sistemari pez dauke.
0: Orduan, garrokoitz zer da, etero basiko bat.
1: Ba, egiz esan, ulertu lehike holan. Baina, bueno, banan-banan aztertuko duze, aztertuko duren fisiologia, orduan, ba, bueno, azteko, marmoka tauke zirkulu itxurako giharrak, eta horrek tira azkan finean, ba, azurbarik mugitzi albidetzen dotzenak, eta argarri jaimoten badaube, pasadan aztean itxasaldi jakin esan genduan, itxasaldi jak zirela igerilari oso eskasak,
0: bai.
1: Baina marmokak aldiz dira energetikoki animali igerilari efizien efizientena.
0: Esfortzu txikiena egin behar dutenak igerian egiteko.
1: Hori da, bai.
0: Ah, esfortzu txikia eginda, kilometro de xente.
1: Hori da, eta gainera dauke simetria erradiala, eta esan da humora, garunik ez dauke, baina dauke estatozisto eta ozelo deitzen dizen gravitate eta argi zentzore batzuk, eta horren bitxartez dira gai, ba, euren burua geolokalizat eukitzeko. Vale. Eta
0: hola, orientatzen
1: dira, hori da.
0: Garrokoitz aurkeztu diguzu, baina garrokoitzek beste norbaitekin egin beharko du match, ezta?
2: Bai, hori da. Eta garrokoitzekin batera aurkeztuko dizuegu Jellifer.
0: Jellifer.
2: Ez da, ne?
1: Bai, bai.
0: Jellifer, zer da jelly?
2: Ingelesezko jellyfish.
0: Ah, bale. Eta hori da marmoka.
2: Hori da. Eta hori da marmoka.
1: Hori da.
2: Joko txori. Jellyfer, jellyfish.
0: Bale, nire ingelesezko irakasleak ez ezala da. Itzali irratia, mariaje itzali irratia.
3: Jellyfer, ba, emea da, baina haien maitasun historia, ba, nahiko hotza da.
2: Eta kontua da, esan dugun bezala, oso igerileria efizienteak dira, baina ez dute ez da ere energia askorik, orduan, animalioek dira pelagikoak. Pelagikoak esan nahi du, ez dira adibidez arrain bat bezala. Arrainak igeri egiten du eta badakin nora dio joan. Korronten kontra egin dezake igeri. baina marmokek ez. No. Marmokak bizi dira korronten den.
0: Vale, eraman, bere burua eramaten uzten dute, ez?
2: Oso basikoak dira.
0: Bai, vale. Eraman nazala urak. Hori da. Nahi duen lekura.
2: Hori da. Oso que, Netflix and chill dira. Sofan, banda biak, bai garrokoit, eta bai jellyfer.
0: Bai, haizu, eta marmokek bikotek ideak ere horrela aurkitzen dituzte korrontean.
2: Hori da. Bai. Garrokoitzen eta jellyferren historia.
0: Kasualitate ez topatu zuten elkar.
2: Bai, ez dago ezer romantiko horik.
0: Ez dago ezer romantiko horik.
2: Ez. Ez dago, ez dakit,
1: merkaura dantzari pez.
0: Ez zute erakartzen, elkar.
2: Erromantizismoan,
0: pero. Baina batean hor zebiltzan nuretan topo egin zuten beste erekin, da, bueno, bale.
2: Baina ez tekutu ere, eh?
0: Ez, ba.
2: Hau da, gametua.
1: Bakoitza bere airera bota.
0: Hori da, bas urekin, venga.
1: Hori da.
2: Konformatu.
1: Bueno, bikote ganak ez dira erromantikoa beti, así que. Bueno, euren ugalketia dao, ba, ingurumeneko faktore, ba, ugariren menpe, bat artean uraren temperaturia bera, egunen luzerak, ilargizen zikloa bera, eta horre danak sinkronizatuta marmoka danak, bueno, espezieka, askatzen da bez sinkronizatuta gonada danak uretara. Orduan gertatzen da kanpoernalketa masibo bat, eta pentsa hori itsasuan ikusteko zelako ederra izan leiken, ez da?
2: Bai, bai, ikaragarria izan da.
1: Bai.
0: Kanpoernalketa masibo bat, alegi, hori zer izango litzateke, arrok, espermatozoideak eta emeek obuluak botako bagenitu bezala hor lurrera, eta hor elkartuko balira bezala kanpoan.
2: Hori da, bai.
0: Bale, orduan ez dira gorputz barruan elkartzen, baizik eta kanpoan.
1: Hori da. Espermatozoide eta obulo elkarketa hori ez da guztiz ausazkoa, jelliferrek askatzen dau komposatu kimiko erakarliak, eta horrek eragitzen dau garrokoitzen espermatozoideak igeri itzen dabe, ba usain edo... Bai, usain edo gradiente kimiko horretaruz, eta horretan itzen dabe, olran itzen dabe topo, espermatozoide eta obuluak.
0: Ah, bale, ordan, obuluek erakartzen dituzte espermatozoideak, baita.
1: Hori da.
0: Hemen nago, eta hor joaten dira.
2: Hori da.
0: Bale.
2: Eta orduan.
0: Uretan hori guztia.
2: Hori da. Guztia itxasuan. Orduan, behin.
0: Claro, hauek ikusten dira, edo mikroskopio bat beharko genuke ikusteko.
2: Mikroskopio
0: bat beharko genuke. Orduan, begi guztia zazin ditugu. Ez.
2: Oso begi fin-finak izamarko genituzke. Horretarako. Orduan, kontua da, behin obulu eta espermatozoide elkartzen direnean, sortzen da, zigoto bat, eta hortik ateratzen da, planula moduko bat. Orduan,
0: zer planula da planula bat?
2: Ba, planula da, larba moduko, animalia oso txikia.
0: Hori zela, tximeleten
2: zibil bat egingo
0: arraren antzeko zerbait?
2: Hori da, bai. Vale. Eta planula horrek dazka, igetxo oso txiki batzuk, ere igeri egiten du. Igeri egiten du nora, itxasondora. Eta hor, harrapatzen du arroka bat, eta hortan finkatu egiten da.
0: Eta, bai? Eta nork esaten dio, itxasondora joateko?
2: Bere
0: ADN-an dago, bai, ez hori, bai, informazio
2: bai,
0: hori.
2: Bai, horretarako bizi da. Eta behin planula finkatuta, planula hori polipo bihurtzen da. Arrokan horrelako gelatina moduko bat oso txikia hau ere, pegatuta gelditzen da arrokean, eta hau...
0: Txikle bat baliz bezala.
1: Aremona fingadura.
2: Hori da.
0: Vale.
2: Eta bertan gelditzen da, eta sexualki ugaltzen da. Ugaritu egiten da. Denbora guztian ari da banatzen. Ez?
0: Adibidez, sortzen dira hortik.
2: Bai, hortikan ugaritu egiten da. Zenbakiz ugaritu egiten da.
0: Alegia, elkartu dira ovulo eta espermatozoide, osatu dute hor arroka batean erantzita geratu den gauza bat, eta hortik ateratzen dira izaki pila bat.
1: Bai.
0: Zenbat atera daitezke, asko?
1: Ehunka, bai.
0: Ehunka,
1: bai.
2: Hori karagarria da.
0: Orduan, ugaltzen dira izugarri
1: azkar. Oso azkar ugaltzen dira, bai.
2: Eta behin bola iristen denez, udaberri horrela temperaturak gore egiten dutenean, ba polipo hori segmentatu egiten da, eta gertatzen da zerbait deitzen dena estrobilazioa, eta polipo horretatik, anemone horietatik, ateratzen dira efirak. Eta efirak zer dira? Ba efirak dira oso marmoka txiki.
0: Vale.
2: Eta hoiek.
0: Nano marmokak.
2: Adibidez.
0: Bai.
2: Hoiek. Hazi egiten dira, garatu egiten dira, eta hortiz sortzen dira ez, garatzen dira, guk ezagutzen ditugun marmokaiak. Orduan, hau da pixka konturatzeko marmokak, guk imaginatzen ditugu marmokaiak, ez dira denbora guztian, urte guztian zehar ez dira marmoka. Pasatzen dute bere bizizikloan, ba fase ezberdinak. Mm-hmm. Batzutan dira polipo, bestetan dira marmokak, larra...
0: Zer bat dira ondezake fase horrek guztiak? Esan nahi dut, arroka horretan itxatxita geratzen den horretatik?
2: Azken finean...
0: Marmoka guk ezagutzen dugun, marmoka horrelako bat sortu arte.
2: Azken finean ziklo guztiak, ba, urte bete inguru iran godu ez, eta urtaroen arabera, ba, fase bakoitza, temperaturaren arabera, gazitasunaren arabera, ba, horrek ere nolabaiteko eragina izango du.
0: Orduan urte betean berriz ere horrari dira, ja, espermatozoideak eta obuluak botatzen ja.
2: Hori da.
0: Eta berriz ere ugaltzen.
2: Eta udaran berriz ere agertzen dira gure marmokak, ba, gure kostan.
0: Ah, bale, orduan udatik udara da ziklo hori gutxi gora bera.
1: Bai.
0: Ah, bale. Eta zergatik iristen dira gure ondartzetara?
3: Ba, ondartza berez haientzat trampa hilgarri bat da.
0: Bai,
3: marmokak, ba, esan bezala, nora ezean dabiltza, ba, itxaskorronte etatik, ba, aurrera eginez. Eta udan, ba, ipareki aldeko haizeak itxasoko korrontea, bueno, oza, itxaseko azalan dauden urak kosatik urruntzen ditu, eta orduan, ondoan dauden urotzak ba, azaleratzen ditu.
0: Bai.
3: Eta haiekin ba, marmokak ere bai azaleratzen ditu. Eta ondoren, ba, olatuak, ba, ondartzetan uzten ditu.
0: Ah, bale, orduan ja behin ondartzetara iristen direnean,
3: ez dute
0: vuelta egin. Ez dakiten nola itzuli,
3: ez, claro, ezin dute korrontean kontra egin.
0: Orduan, ikusten ditugunean ondartzan, edo ondartza inguruan marmokak, ja azkenekotan daude,
3: ez da? Bai, bai, bai.
1: Bai, eta gainera ezin dugu aztu, bai txabe gizakizok eragina daukagula marmoka izurrite horretan, izan be nekazaritzarako ongarrizen izurketak emoten dizenean eragitzen dugu itxasoko eutrofizazioa, eta horrek esan nahi dena da itxasuan elikagai larregi daola. Orduan, eta beste alde batetik itxasuan dagoen plastiko kutsaduria eta beste hainbat kutsadurak eragitzen dabe marmoka honen harraparizak be gitzio dauzela gaur egun, ordun bi faktore horren eraginez daukauz itxasuan marmoka ugari jateko askoaz, baina harrapari gitziaz. Orduan, ba, oso esangarria da gure eragina horretan.
0: Ja, eta horrek ere eragingo du marmokak erakartzea, ez? Eutrofizazio horrek esan duzu ongarriak eta botatzen balima ditugu uretara, marmokek janaria dute soberan, baina beraientzat trampa den leku horretan, alegia kosta ertzean, ondartzetan, eta bertara iritsi eta hile egiten dira.
1: Bai,
0: arazoa handia da, badakit beraientzat trampa bat dela, guk kostaldera erakartzen ditugula eta gero hile egiten direla, baina ez didate bat ere penarik ematen. Ez didate bat ere penarik ematen. Ze, ni uretan sartzen naizenean eta marmoka batek existatzen dagoenean, ba ordian ere empatia biologiko guztia desagertu egiten da. Edo ondartzara joan eta bapatean esaten didatenean ezinezkoa da bainatzea marmokak baitaude. Bueno, eta zer esanik ez, karabela portugaldarrak baldin badira, bueno, ya,
2: kontuz, Gorka,
0: zer.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak.
0: Ah, ez?
2: Ez, hemen trampa txiki bat dago.
0: Ah, bai.
2: Bai, karabela portuguesak tindararen similarekin jarraitu zezango lirateke catfishing egiten duten horiek. Ah. Perfil faltsua sortzen dute, ah,
0: bai,
2: ez tira marmokak.
0: Bai. Zer jartzen dute gezurrezko argazki bat beraien perfilia.
2: Hori da. Bai, bai, bai.
0: Kontuz.
2: Karabela portuguesak ez tira marmokak sifonoforoak dira.
0: Sifonoforoak.
2: Beste animalia mota.
0: Barkatu nik sifonoforo entzun eta burura datorkidan lehenbiziko gauza da arraskaren azpian dagoen sifoia. Sifonoforoa.
2: Ba, kontua da, sifonoforoak direla, imaginatu, guazen imaginatzera, ba, legozko eraikin bat,
0: bai.
2: Ba, azkenean, piezo bako itzazango litzateke, izaki bizitun bat. Eta orduan hauek egiten dutena da, kolonia moduko bat, eta orduan, fitxa bakoitzak edo pieza bakoitzak daka ba, funtzio jakin bat. Batzuk egiten dute, ba, daude espezializatuta jaten, beste batzuk mugitzen, beste batzuk ezakit orientatzen.
0: Eta batek jaten duena beste entzat ere balio du.
2: Bai, kolonia bat dira.
1: Eta gainera, adibidez, espezializatutako batzuk dira daktilozoideak, eta honek dauz espezializatuta ziztatzera. Orduan, eta honek hobeto ikusitza, ba, ulertu aldugu zelan gertatzen dan, karabela portuguesen ziztada, hau.
0: Vale,
2: karabela bakar batean, egon daitezke milaka indibidu.
1: Hori da
2: kontua.
0: Aprobetsatuz, udan gaudela, eta gure entzule asko eta asko ondartzara joango direla, egun hauetan edo jadanik joan direla, gogoraraziko dugu, zer ezten egin behar, zorainik badago jendea uste duena horrelako marmoken batek ziztatuz gero, ur minerala bota behar dela, edo are okerragoa, Friends Teresa Jan bezala pixa egin behar zaiola, ziztada horri.
2: Hori da, eta hori, aztakeria eta arrisku izugarria da, Gorka, izan ere, ba, ur gozo botatzen badugu, do, pixa botatzen badugu gainean, kapsula hoietan ura sartzen da nolabait, diferentzia osmotikoagatik, eta kapsula hoiek lehartu egin daitezke, eta horrek, ba, neurotoksiko hoien eragina areago gautu egiten du.
1: Bai, orduan, ba, bueno, ba, espada argizteko gaur ondartzara jungo sarienok pentsana edu ez dutzuela kalabera portugaldar batek pikatko, baina ba, espada, amen egaz gomendizo batzuk.
0: Ea ba.
1: Lehenengo, bueno, batez be, banderia badao, sokorristarik azuein. Eta gero, zaurila garbitzu, itxasoko uraz beti, eta igurtzi barik. Badaukazue be bai, bueno, gero garrua kendu, garro ondakina kendu, ba, adibidez, eskura badaukazue kreditu txartel bat, ba, hori ze arrastra pizkatzu bat, eta kendu, inoiz bez, eskuaz.
3: Hori
1: garrantzitsua.
3: Eta azken eta garrantzitsuena, ba, beroa aplikatu behar da. Toksina horiek proteinak dira, eta beroarekin, ba, desnaturalizatu egiten dira. Beraz, zauria, ur beroan, ba, 40-45 gradutan, 15 minutuz utzi, eta ondorioz, ba, pozoiak bere eragina galduko du, eta, ba, mina arindu egingo du.
0: Bueno, azena nahi duzu, esatean, imetzat izutu egin naiz, Bueno, ondartzara joateko motxilan, eguzkitako krema zaparte, diru zorroa, eta ur berodun termoa eraman beharko ditut, hemendik aurrera, edo zuzenean, ondartzara joan gabe jarraitu, edo igeri lekura joan,
2: Tranquil, ez da ezer pertsonala. Hau da, marmoko batek pikatzen bai duzu, beti pentsatu, ba, korronten eragina izan dela, eta...
0: Bai, nahi gabekoa izan da, ezta?
2: Hori da.
0: Tira bat, Unixe, Urruti Beaskoa, Ane Fradejas, eta Jon Esnaola, eskerrik asko, eta horreko aztera arte, eh? Zue, egin dazagun, match! Match edoko, eske nola da?
2: Hori da, hori da, match edoko.
4: Ikusten duzuen hori, EITB-ren egoitza da, Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
5: Ane lindane da!

0: Anne Lindaneda, emakume hori.
1: Anne Lindaneda, bai.
0: Eta gaur ere haserre etorri zaigu.
1: Bai, betiko lez.
0: Zergatik, zu, zein egiten zara, egunero haserre.
1: Bai, beti, ni koizetik ja, hartzatzen naiz haserre.
0: Haserre.
1: Federico Jiménez Los Santos bezala. Bardin, haserre. Gainera badakizu tamaina berikoak garela, ez da? Meko berrogeta, meretzi nortzen dugu biok.
0: Abai?
1: Bai.
0: Zuzara asko zere altuagoa, bera baino?
1: Ez, metro berroeta meretzi, altuera berekoa
0: gara.
1: Bai, Federico Jiménez Los Santos, Shakira eta Irurok, altuera berekoa gara.
0: Vale.
1: Hori bai, ni Shakirarekin ez dut raio txarrik izan naiz, tipo horrek abesti bat egin.
0: Abesti bat egin godizu, eh? Abesti bat egin godizu. Ez duzu izango Shakirak bezala ogasunarekin zorrik, ez da?
1: Ez daukatez ogasunik ez ezerrez.
0: Zorrak izateko dirua izan behar, eta ez da?
1: Karo, zorriak bai zut, baina zorrak ez.
0: Ane, baina zergatik zaude gaur haserre? Zer pasatzen da? Zer topatu duzu irratira bidean? Musika jaialdietara Hawaiar Alkandorekin joaten diren gizon kuadrilla horietako bat topatu duzu? Edo zazpikaleetan giriak topatu dituzu pintxoak ingeles ez eskatzen?
1: Ez, badakizu zerekin nagoen haserre, Gorka? Badakizu zerekin nagoen haserre?
0: Zerekin?
1: Zurekin nago haserre, Gorka.
0: Nirekin? Zer egin dut? Zerbait gaizki esango nuen, seguro. Ze pekatu egin dut?
1: Donostiarra izatea dut zure bekatua. Donostiar guztiekin orokorrean guztiekin haserre nago.
0: Baina, zer egin dizugu? Ez da izango inbidia diguzula, ez?
1: A ver, ez. Osea, bai, behar badaz...
0: Ez dakit, gure janzkera dotore agatik da, agian elegante janzten garelako, bilbotarra baino elegante xeago.
1: Egia da oso dotore janzten zaretela Donostian, osea, baina nik ez dizuet inbidiarik horregatik. Osea, Donostian egia da, ogia erostera joaten zaretenean, super dotore janzten zaretela. Nihai paiketetara joaten naizenean, baino eleganteago joaten zarete zueko ogia erostira. Baina ez da hori zeni, nire estilo bilborrataz oso arro.
0: Bilborrata, estilo bilborrata duzu.
1: Bilborrata naiz eta arro nago.
0: Bilborrata.
1: Bai.
0: Bueno, orduan zergatik zaude Donostiarrekin haserre, zer da? Donostian ondartzak ditugulako eta Bilbon ez, edo horrelako zerbait.
1: Ez da inondik ere, zuen ondartzak jendez gainezka daude, eta gainera gu orain Bilboko itsasadarrean bainatu gaitezke.
0: Bueno, kontuz, zegero bestela ateratzen zaizue urtikaria.
1: Ez da egia, ni bainatu naiz ben baino gehiagotan, eta gainera biluzik eta primeran nago.
0: Itsasadarrean, biluzik. Bai. Eta izu daltza ingoa etorri?
1: Ba ez dira etorri, eta etortzen, gainera bakizu, hau flipa da, zaba bakizu itxasadarra, ez dela, ez ertzaintzaren, ez udaltza ingoaren jurisprudentzia, bakizu ondoren jurisprudentzia den?
0: Espainiar estatuarena?
1: Guardia Zibilarena.
0: Ah.
1: Zona portuarioa da. Orduan ezin dezute zebetzen zen, no? Ni hemen uretan dago, etor zeiten nere bila, ezin zara nere bila torri. Eta gainera, uretan dauden kompresekin surfa egine, zies egin dezakezu. Ez zaitu bueno, ez inbidiarik.
0: Orduan, zergatik zode Donostiarrekin haserre? Zer da, Donostiar asko kesan dizutelako Donostian Bilbo baino beto hitz egiten dela euskeraz, eta Donostiarrek esaten dituztela hobeto TZ, TS eta TX-ak Bilbotarrek baino horiek bereizten dituztelako, edo...
1: Baina nork demondre emon dizue zuei euskara zuzenaren ahoskotasunaren egemonia, kuidau, ze euskara
0: jesuabe
1: ahoskatu behar da.
0: Egemonia.
1: Beti zauzie bardin gurekin, TZ ez dira horrela ahoskatzen TZ-ak... Zeta horiek, zeta tate isa...
0: Bai, bizkaian dena egiten duzu txit.
1: Ba, behak izo zer, ez dut nire bizitza puñetro osoan ikusi izan Donostiar bat Maulen, bertoko iesan ez, erre horiek ez dira horrela oskatzen, erre horiek...
0: Horregatik da orduan?
1: Ez da hori, Gorka. Zuekin haserre nago, behak izo zerretin hoen zuekin haserre. Donostiako zatitxo bat dekogulako Bilbon. Gazta tarta denda bat da.
0: Ikusi dut nik ere. Bai, majo.
1: Zer da hau? Zer da inbazio hau?
0: Bai.
1: Zaurreko gunean...
0: A Piece of San Sebastian jartzen dio gainera.
1: Bai, eta...
0: Zazpikaletan ikusi dut. A Piece of San Sebastian.
1: Ba, begira, hemen euskaraz jarri digute. Donostiako zatitxo bat. Ez, eta aurreko gunean, nemilen bilbotik polita bat ematen, eta apatean esan nuen, zergatik dago aingiri ilara luze bat. Eta zauden itxoiten, alako denda baten sartzeko, ez? Eta ateratzen ziren, Donostian hain oikoak diren gazta tarta horiekin, ez? Eta badakizu zer, Gorka? Badakizu zer? Donostiara joango naiz, eta Carolina pastelen denda bat irekiko dut, eta badakizu ze izena izango duen Carolina pastelen denda hori?
0: Ze izen?
1: Bilboko satitxu bet. Satitxu. eserekin idatziko dut zatitzu. Horrek bai kabreatuko zaituztela. Buah, fijos, eserekin jarriko dut.
0: Bilboko zatitzu bat, eta orduan Karolinak.
1: Bai, tio, eta gainera ez nahi zorregatik.
0: Baina, Karolinak ez aldira ba merengen bai, kopiak.
1: Mierda bat da, zer ez esatea horkan.
0: Dira, ez merengeak bezalakoak, baina gero badituzte gorringo eta txokolatezko tira batzuk bezala, ez?
1: Bai, bai, horrela bustita dago, bai da, alako ziur bilboretorri balimazari ikusi izan dituzuela eskaparate guztietan, bai. Alako pastel moduko horiek, eta merengazoa nola da arroz pastel baten gainean.
0: Bai.
1: Zene duzu esatea, ez da oso pastel fina, baina bueno, pues Bilboan dekoguna da. Donostian asmatu behar izan duzue gazatartarena, sabes? Osa guk behintzat
0: bueno, Donostian bagenituen lendik bantxineta eta beste, hainbate, gazatartarena gainera oso turistentzako asmatizu.
1: Ez hori da, zergatik ez pantxineta, zergatik ez diozue egurrik emoten pantxinetari.
0: Adibidez,
1: bueno,
0: bai, bai.
1: Nere mendekua ez da hor geratuko, ez da geratuko soilik Karolina pastelen den da horrekin Bilboko sati txubet izan.
0: Bilboko satitxubet.
1: Satitxubet.
0: Satitxubet.
1: Satitxubet. Ez zerekin jatzi, osea, gainera.
0: Ondi, ondia.
1: Bai, ez. Ez nahi zor geratuko. Ze ostia, zuen alde zaharreko taberna guztietatik, nere kuadrilarekin bilbaina da kabesten joango naiz. Hau paleran diok ere ez deran dio. Hau palkaik ukez ez ez dao. Los hornos de barakaldo. Kalumbra todo bilo. Hau paleran dio nere mendekua krudela eta ruki gabea izango da.
0: Ja, ane, ane.
1: Eta guturistei izango die typical front sense Sebastián, dixang!
0: Mendekua ja hasi da, ez? Mendekua zer da, irratiz kantatzeare bai? Hori ere nire kontrako erasoa da?
1: Bai, apur bat!
0: Begira, tratu bat egingo dugu, ane.
1: Esan.
0: Tratu bat egingo dugu. Esan. Guk ez dugu gazatarta denda gehiagorik zabalduko Bilbo, baina mesedez, zuk ez kantatu irratiz.
1: Bueno, vale, vale.
0: Vale, ondo, ez vale. Abestu gehiago irratian, vale?
1: Vale, justua dela deritzot. Bai, agian milbaina den kontuarekin pasatu dinaiz. Eta azken finean, guztiok, gara euskaldun guztiok anaiak gara naiz eta hitz ezberdinez bat bera
0: ane,
1: dugu izkera.
0: Ane, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, nahikoa da, ez kantatu gehiago irratiz, ez kantatu.
1: Arrazoia dekozu, gorka, baina badakizu zer gorka.
0: Zer.
1: Begiratu turismometroa.
0: Bai.
1: Aber, zenbat turista dauden entzuten orain irratia, ba, nere abesti zoragarrien
0: ostean. Bai, zure hotz zoragarriarekin ja, uste dut, lortu duzula turista guztiak usatzea. Momentu honetan, euneko zero, ja ez dago turistarik irratia entzuten.
1: Toma, ikusten, arma botere txobaukat nik estarrian gorka. Horre, ba. Botako ditugu turista guztiak gure herritik. Ba, beitu, honekin turista guztiak usatu ditugu, gainetik kendu ditugu, eta gainetik kendu ditugula kontuan izan da kaleak, jaiak eta gauak berreskuratzera goaz. Eta eske badakizu gorka orain udan herri hiri eta auzo askotako jaiak
0: bai.
1: Direla.
0: Euskal Herri ia osoa jaietan murgilduta dugu ja.
1: Hori da, hori da. Edo nora.
0: Baionako besta gazteburuan, adibidez.
1: Baiona. Ba,
0: deri izan gara Baionan. Ze ona. Ostia,
1: Baiona bai, hor katxondo ikaragarria,
0: ba. Ikaragarria.
1: Bueno, ba, ondo dakizunez, eta zoritxarrez deno, ondo dakigunez, gure jaietan oraindik ere zoritxarrez eraso sexistak egoten dira. Eta urtero-urtero, gurasoek, hau horrela esaten zeaten niri gazteagoan intzan, egon hori ziaten esaten, zez nahi zaiekin bizita, ez naute ikusten sekulare, ez? Baina urtero-urtero guraso guztiek, onako gomendioak emoten dizkiete, beti haien alabei.
0: Alabei, semei ez, alabei bakarrik.
1: Alabei, ez? Zaindu zure daria, etzaitez zure kuadrillatik aldendu, etzaitez bakarrik ibili, etxerako buelta nobeda segurtasun kamerak dauden tokitik pasatzen bazara, flipa.
0: Ja. Yeah.
1: Eta beti,
0: oraindik ere bai, kontuz eta bai, ez ez ezki horrelako gauza kalabei,
1: Bai, bai, etzaitez joan, ezagutzen ez duzun jendearekin, ezagitzer, eta beti gomendio hauek guri emakume hoi emoten dizkiete, ez? Beri guri zuzendutako mezuak izaten dira. Baina, zenbat gurasok emoten dizkiete haien semei onako gomendioak, en plan, etzaitez neskekin astu nahi zan, kalektik zoazenean zure aurretik emakume bat balin badoa espaloiez alatu zaitez, zemodu horretan neska horrek jakingo duzu etzarela erasotzaile bat, etzaitez pasatu moskor-moskor dauden neskekin, ez bota neskei drogarik edarietan, ez beti kuriosoa da, oso kuriosoa da, beti garela guk, emakumeok, ez erasotuak izateko ja. Neurriak hartu behar.
0: Habe, eta hori da, neurri batean erasoen ardura eta prebentzioen ardura osoa emakumeengan jartzea.
1: Bai.
0: Ez, horrelakoak entzunda, ematen du, emakumeek duzuela erasoak jasotzearen ardura.
1: Ala.
0: Ez, eta orain burura datorkita adibidez duela urte batzuk, ziztadak zirela eta izandako polemika, ez? Gogoan izango duzue, nola zabaldu zen jaietan emakumei drogak ziztatzen zizkietela, gero droga haien eraginpean zeudenean eraso egin edo talapurtzeko. nahiko bitxia da, ze geroztik ez da berriro hitz egin kontu honen inguruan. Hor izan zen, uda batean, alako polemika bat, ziztadak zirela eta etzilela, eta gero, isindu egintzen, eta jadanik ez da horri buruz hitz egiten.
1: Eta badakizu zerradikatik ez den gehiago berriz horri buruz hitz egin? Ba, etzelako sekulare gertatu. Ziztaden kontua bulo hutsa izan zen. Ni jasan, ez da horren nahi dualako delista joan, ez? Baina ni hasieratik susmoa hartzen hasi nintzaion guztioni. Ze, etzirudien oso eraginkorra ziztada baten bitarte ze baten bat drogatzea, ez? Ze, azkenean ziztadek mina ematen dute eta horrek alerta jartzen zaitu. Gainera, drogak modu horretan sartzea ere, osa, ez dirudi oso eraginkorra, ez? Nik uste dut hasieratik argi izan nuela eta utariko asko argi izan genuela hasieratik panikoa sortzeko bulo bat izan zitekela.
0: Zer, emakumeen artean beldurra eragiteko?
1: Hori da, beldurra eragiteko. Ze, beldurraren bitartez poblazioa o jendeak kontrolatzea oso eraginkorra da beldurra jendeak kontrolatzeko, ez? Eta izan ere nik horrela idatzi nuen Twitterren bere garaian idatzi nuen ari bat eta momentu horretatik aurrera askok begiak irekitzen hasi ziren, ez? Zer lortu nahi zuten bulo honen bitartez? Ba, lortu nahi zutena, esaten zuan moduan, emakumeak kaleak okupatzearen beldur izatea, ez? Espazio publikoetatik kanporatu nahi gaituztelako. Eta are gehiago jaieremuetatik, ez? Ez dute nahi emakumeak jaietan egotea, ez dute nahi emakumeak kaleetan egotea, baino are gitxiago jaieremuetan. Zergatik, ba, jaia, gozamena, plazerra, guzti hori bekatua delako, baina batez ere bekatua delako emakumeontzat. Eta ojo, ze kontu sanekin zeinbat kolektibo feministek bulo hau auspotu zuten. Ez zuten ikuspegi kritiko bat izan sentsazionalismo honen aurrean, eta gure beldurrak elikatu zituzten.
0: Ikusi genituen jai eremu askotan kartelak emakumeentzako gomendioak emanez, esan ez kontuz, zibil zaitez, etxera ez bakarrik joan, eta...
1: Bai, eta inkluso jartzen zuten ziztarik sentitzen baduzu joan zaitez ez dakit nora, ez dakit zer egin ez hau. Hau da, bulo hau benetazkoa zela adierazten zuten, eta honekin ba, beldurra eragiten ziguten, ez? Eta, bueno, hau iruditzen zaitu oso garrantzitsua, ze karo, bueno, ba, igual behar bada momentuan, pentsatu zenezakeen, benetazkoa zela gertatzen ari zen guzti hori, baina eske gaur egun ez dute irakurketa kritiko bat izan egindako horretaz, ez? Ez dute, nola baita ez dute esan, joe, ba, erratu ginen eta esan genuen hau gezurra zen. Hau oso bitxia iruditu zitzaidan, ez? Ez dutela akatsa onartu izan. Eta kurio osoa da, ze kalean gaudenean bildurri zamar garela, edo toki masifikatuetan gaudenean bildurri zamar garela, oso bitxia da, ze emakumeok jasotzen ditugun erasoen 115 baino ez, kalean gertatzen dira, baino eske gainontzeko 165 gure etxean, lantokietan, irakasguneetan, alako tokietan, ez? Ja.
0: Toki ordan, eraso gehienak gertatzen dira lantokietan edo etxean edo ez kalean. Eta ez da festa giroan, ere? Eraso gehienak gertatzen dira bestelako testu inguru batzuetan.
1: Hori da, eta gainera, beti ere, ezagutzen dugun gizonen eskutik. Beraz, gurasoek esate dizutenean, ez zaite zure kuadriatik alendu, ojo, ja. Ze zure kuadriatik. Zagian
0: kuadrian egon daiteke erasotzailea.
1: Erasotzailea.
0: Probableagoa da.
1: Estatistikoki, bai, ez? Orentxe arte, eraso sexista bat zegoenean, gutariko askok beldurraren beldurrez, etxean geratzea nahiago genuen, eta zene duzu esatea, estatistikoki, askoz ere seguruagoa da, txosnagune bat gure etxeak baino.
0: Ez seguruagoa da, ez ezagunekin joatea, ezagunekin baino.
1: Estatistikoki, behintzat bai, ez? Estatistikak hori esaten du, ez? Eta hori, ba, lehen esaten duan moduan, ez? Ba, joe, orentxo arte, ostia, gutariko asko, que esaten gonen, nahi gotetxera joatea, ze hau ez da toki seguru bat, ezakitzen, eta beti gertatzen da fenomeno hori, ez? Emakumeak goizago joaten garela etxera, gitxiago okupatzen ditugula espazio publiko guzti hauek, eta badakizu zer gorka?
0: Zer?
1: Proposamen iraultzaile batekin natorkizuna.
0: Arritzeko, Anelin dane iraultza proposatzen.
1: Bai, eta gainera aditz trinko bat erabiltzen,
0: ara.
1: Cuidao, natorkizu. Tipa bilbotarra ze, baina ondo egiten zuen.
0: Zatozkigu.
1: Zatozkigu kete. Zinderra eskitzea giku kete ere, bai. Alako proposamen iraultzaile bat daukat. Orintxe arte, eraso sexista bat zegoenean gutariko askok belurraren belurrez etxean geratzea nahiago genuen, ba, honi buelta mongo diogu.
0: No le mango diogu vuelta, no le mango diogu vuelta.
1: Beira, emetik aurrera eraso sexista bat, bali madago, gizonei zerbitzatzeari utziko diogu. Eta etxera joan daitezela exigetuko diogu. Ala Gorka zu bere, etxera joan barzara. Espadakizue jaietan nola egon behar zareten, ezin zarete. Jaietan egon. Ikusiko duzu ze askar hasten diren gizon guztiak gaien lagunen jarrera matxistak mosten. Ezkara tontoak, aber Gorka, ia san ezkara tontoak. Jakin badakigu erasoak egongo direla. Horregatik gure burua autodefentzaz zainduko dugu. Lagunen artean babestuko gara eta matxismoak ez du tokirik izango gure jaieremuetan. Baina ez diogu sekula ere divertitzeari utziko. Ezin izango gaituzue beldurraren bidez kontrolatu. Gora emakumeon borroka.
0: Gora!
1: Zutik emakume!
0: Ez,
1: eraso feminista bat, azuntzuara itxe bertan, Gorka.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak akordio proposamen bat aurkeztuko die gaur medikuen ordezkariei. Osasun maila mai sektorialak egingo duen bileran. Hain zuzen ere Euskadiko medikuen sindikatuarekin landu den proposamena da, baina gainontzeko sindikatuek zalantza dituzte gainerako langileak kanpo gelditu direlako. Hala eta guztiz ere osasun saileko ordezkariek onartzea espero dute orain arte gatazka sortu duten hainbat alderdi orindu nahi baitira, besteak beste guardien eredua aldatzea eta librantza sistema hobetzea. Horretarako ordutegi malgutasun handiagoa jasotzen du proposamenak. Adibidez, guardia astegun betean bada goizean atxeden hartu ahal izatea edo asteburuko 24 ordukoak 12 orduko bi zatitan banatu ahal izatea. Horretaz gain mediku bat gaueko 10etatik aurrerako txandarako aktibatzen dutenean segidan librantza ematea ere du xede proposamenak eta egun libre gehiago aumentatutako guardien truke. Ordainsari handiagoa edo 2030erako guardiak egiteko derrigortasunaren gehieneko adina 50 urtera jaiste. Alberto Martínez osasun sailburua da.
2: Ya que esos profesionales nos ayudaran a hacer pruebas piloto y pudiéramos definir nuevo modelo que aliviara la situación.
1: Aitortu du paradigma aldaketa beharrezkoa dela eta profesionalei laguntza eskatu die guardia sistema aldatze aldera proba pilotuak lantzeko. Medikoen sindikatuak akordioa positibotzat joarren orain arte egindako aldarrien arabera ez litzateke bertan bera geratuko irailetik aurrera greba mugagabea deitzuko duten asmoa izan ere estatutu marko propioa lortzeko Espainiako osasun ministerioarekin balizko negoziazioek etenda jarraitzen dute. Gaiz aldatuta, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Euskal Herria Bilduko 180 alkatek bat eginda berretsi dute Bergaran Euskal Herria nazio bat dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela. Duela 50 urte alkate mugimendua hasin zenean, adostutakoa berretsiz eta eguneratzeko beharra azpimarratuta Eriz Zapirain.
3: 1976ko alkateen mugimendura 70 herritako alkateek jarri zuten martxan eta 70 haietatik 5 dira geratzen direnak. Haiei egin diete gorazarre Bergarako ekitaldi jendetsuan. Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusia modu honetan mintzatu zaie foruak gogoan.
4: Foruen oroimenak berresten digu enbor beretik sortutako adarrak garela. Nazio bat garela.
3: Bergarako alkate Gorka Artolak duela 150 urte abolitu zituzten foruak izan ditu izpide bi efemerideak batuz.
5: Baina foruak abolitu arren Espainiar eta Frantziar estatuak ez zuten Euskal Herria desegin. Oldarraldiak oldarraldi, oraindik euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz bizi gara. Gure hizkuntzak eta gure herriak bizirik dirautelako.
3: EAJ-ko eta EH Bilduko ordezkariek bat egin dute beraz subiranotasun eremuak etorkizunera proiektatzen jarraitzeko konpromisoan.
1: Bestelakoetan orain dela ordu bete jersey namaritu den mundu futbol txapelketaren finala, Espainiak Argentinari 1-0 irabazi dio eta dagoeneko dominek jaso dituzte jokalariek eta trofeoa altxatu dute zelaian. Gurean igandean zehar hainbat elkarretaratze izan dira Euskal selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko eta Espainiako selekzioari boikot egiteko deia zabaltzeko. Jon Irastortza, Zazpiak Baietz plataformako kideak azaldu du Espainiakoa Euskal selekzioa zapaltzen duen taldea dela.
6: Gu zapaltzen gaitun taldea, eta guri ez diguna guzten selekzio ofizial modun parte hartzen. Orduan guk aldarrikatu nahi deuna da, gure selekzio ofiziala nahi deula, eta ez futbolen bakarrik, kirol guztitan nahi deula ordezkatuk izan.
1: Testu inguru horretan 20 lagun identifikatu dituzte Pepek Kasilda Iturrizar parkean jarritako pantailak istipuak egiteagatik. Gasteizen beste bat atxilotu dute eta Eibarren partida hasi baino lehen Espainiako bandera erre dute. Eguraldiari dagokionez gaur udako giroarekin jarraituko dugu. Goizaldean eta goizean goiz behe lainoa eta behe odeiak sortuko dira, baina bere alaia soko du eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 30 gradura iritsi edo balio hori gaindituko dute barnealdeko toki askotan, kostaldean aldiz aparagoak izango dira, bero handiena Ebro ibarrean egingo du. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioen esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi, azken aldiz, arpa jotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Egunon, Idoia Torregarai.
1: Egunon, Mirari Martiarena eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari. Bai, Mirarik esan duen bezala, aurtengo edo denboraldi honetako azken arpa jotzen duzue hauxe. Etxarri pixka, emozio pixka bat.
0: Pasatzen den denbora, bai. Badirudi, aste bete bakarrik pasadela, lehen programa grabatu genuenetik, eta begira, ja, amargarrena.
1: Amargarrena. Baina zarrik biste. Badakizue, hauek EITB podcast eta zuen audio plataforma guztietan aurkitu gaizkatzen zuela.
0: Egongo direla.
1: Betirako, eta betirako arpa jotzen horreukiko duzuela.
0: Hombre, betirako ere, ez dakigu, imaginatu, 2000 efektua bezalako zerbait etortzen dela, edo archipelagoko hiru olatu handia.
1: Jendearen oroitzapenean eta bihotzetan geratuko garelako.
0: Ze metaforiko gauden, azkenen programa untako. Sare sozialetan jarri juste gauza kuri buruz. Eta nik ezakit, anilindan eren programaren eraginez izan den edo ez, baina batek zakilargazki bat bidali dit, instara, esan ez, adarra jona idio badi dazu, hemen txedaukat gogorraskoa.
1: Bueno, a ver, baina hori, zeratik?
0: Ez dakit. Nik bidali nion beste zakil baten argazkia eta jarri nion. Nik hau dauka ta faltzeko. Ta blokeatu indien.
1: Gero gainera, maskulinitate fragil hori.
0: Venga.
1: Bueno, eta gaur, ze gai.
0: Gaur.
1: Karriko dugu bukatzeko.
0: Sekulako kaia, denboraldia bukatzeko, gai bikaina iruditu zaidalako. Eta da, gabonak.
1: Gabonek?
0: Gabonei buruz
1: itzaia. Maiatzan.
0: Bai, bueno, butatarian gaude.
1: Karez kanpo,
0: baina niz ez da berando. Zagero konturatu orduko, ja gabonek.
1: Gabonek?
0: Gabonei buruz itzaia.
1: Maiatzan.
0: Bai, bueno, butatarian gaude.
1: Karez
0: kanpo, baina niz ez da berando.

0: danak, danak ez
1: da. Maria Karen ere bai, eh?
2: All I want for Christmas. All I want for Christmas.
1: Ez jo,
2: nahi
1: bazu kantatuko izue baita ere, badakizue, ez da, bukatzeko ere, aukero bukaeran jarri berko genuke.
3: Orduan bai, jartzen dut, eta suaitza, eta bai. Eta erritualik baduzue, alegia, hor bada ez, abenduko zubian etxea apaintzea, hori baino lehenago ezin da.
1: Bai, batzu Durango azokan jartzen dute, ez da, muga, Durango azokara, ja, hortxe egiten dute aldaketa. Ez, nahi gustatzen zait, respetatzea, datak, eta 23an bertan jartzen dut, bai. Espiritu etortzen zait, 23an, ez lehenago.
3: Vale. Hor badago, hasten da aur txikiak dauden etxeetan manipulazio joku bat.
1: Bai.
3: Xantaia, esaten dena, bai. Ez ezakit, azarotik hasten da.
1: Talba da urritik, kan.
3: Bai. Esatea, Olentzero eta Mari Domingi begira daude. Bueno, guri aportatu.
1: Bueno, nik ez dakit Mari Domingi sartzen dan, ja, eh? Ni uste Olentzero, bueno. Oraindik angeia, baina berba da.
3: Bai, bueno.
1: Esaten da, esaten zaie.
3: Hoi da, xantaia aurre bai, eta... Claro, horrek maiatzen no funtziona.
1: Hori da. Baina urrian bai, zeatik kan supermerkatuak azten direlako dagoeneko turroia jartzen. Tordun, hortikan aurrea badaukazuna yeah. Xantai hori egitea.
3: Bai, ez da?
1: Bai, orduan ja esan dezu. Turroia dago, ja dagoeneko, Olentzero lanien nahi da, bere txondorra, bere tal, bere bai. Da, venga.
3: Nik badut trauma bat, gabonekin edo Olentzerorekin. Eta da, nik niri sekula, Olentzerok ez ditekarri, nik eskatutako ezer.
1: Ezer? Ezer?
3: Ezer. Antzeko zerbait.
1: Bai, ja.
3: Baina eskatutako...
1: Marka Blanca esaten dana, do, ose, marka zuri hori edo,
3: bueno, ezer.
1: Ezer?
3: Ezer. Claro, ni oie mendialdean bizi naiz. Eta orduan... opariak erekitzerakoan, eta, klaro, bai, ba, opariak jasotea dituzu, baina ez da zuk nahi zen nuena.
1: Eski, hori iriatu egin behar
3: bueno,
1: da, eh?
3: Baina oso umetatik ikasi nun frustratzen. Ze, gurasoek esaten ziaten, bueno, baina eski Olentzero kaletik hasten da opariak banatzen. Ta, una iristerako, bukatu egin zaizkio, ba, zuk eskatutako, eik?
1: Hopelaz!
3: Bueno, ba, konformatu behar dezu, ba, karri izun, horrekin.
1: Eta konformatzen zinean, edo ez?
3: Bai, bueno, baina ikasi ez frustratzen. Gaur egun umeak ez egite frustratzen.
1: Ez.
3: Nik azkeneko gabonetan gure etxian zion ansiedade maila, gure hilobako paria zabaltzen.
1: Bai, hori izkoa da, eh?
3: Iruitze zait, bueno, gure ekartzen ziguten zerbait, erraietan beste zerbait.
1: Da, eta zer nahi zenuke, bai, da, zer da?
3: Nik adibidez...
1: Zeritan eskatu nahi eta bein eta berri edo nahi zenuena, eta
3: nik barbi bat, zen ere laguziek barbi jazakaten.
1: Noski.
3: Tanik antzeko zerbait, baina Barbie ez. Edo Playmobil bat. Gure txan ez dugu inoiz Playmobil egeu. Ki, klaro, Olentzero kaletik hasten zen, kaleko ume guztia bazakaten. Baina, klaro, Olentzero aia korritan bizi bada.
1: Noski.
3: Zergatik hasten
1: zen. Zergatik ez da gizte piko-ketara.
3: Hoi da, gure txetik banatzen. Zer, kilometro batean baldin da.
1: Hori da, hori da, bai, bai.
3: Hori da, Olentzerokin,
1: daukasun, zera, nik ere bai, nik esin Kastillo, zeo nahi nun.
3: Zer?
1: Zer, zoi, Kastillo zehazte, kontatuna. Ez un memoko batzu zehazte. Baina ez ziaten ekarri.
3: Ba, hori ere, ba, kudeatera.
1: Esin Kastillo?
3: Eta gero baita ere zenbat prezioak zenbat igotzen dira gabonetan.
1: Bueno, ze angula hartzeko moduan gaur, bai. Eba?
3: Noizko.
1: Ba, noizko hori, ba, hori
3: esaten. Aginatik gertu eta...
1: Bai, aginekoak ez digute hola usten sartzen, eta hor prezioak eta... Ni garrantzitsuena dana urdai azpikoa eta langostinoak gure etxeako. Hoi, prezio honean hartzea, kongelatu, arkoian sartu.
3: Bai.
1: Artzartu, ez dakit, egun bakilo edo lakon bat urte guztien zehar gero ateratzeko, eta hoi.
3: Claro, horri zaten dakakoa hilabete lehenago edo erosketa egitea, azkeneko astetan igotzen dituzte prezioak. Bakizu, azkeneko gabonetan, arkume eskasia egon dela?
1: Ez neke.
3: Ba, baserrietan, Euskal Herrian, edo, bueno, meintzat demen gure inguruko baserrietan, arkume gutxiago jaio dira, ba, iazko lehorteagatik, krisiagatik, ba, pentsua garestiago zegoelako, orduan, ardiak ere inseminatzea garestiago zen, eta arkume gutxiago egon dira. Eta arkume eskasia?
1: Eta zer modu zuek bezala otorduetan, gabonetako otorduetan familian? Batzutan egoten dira obsesioak, eta, eh?
3: Bueno, gu famili txikia gara, eta hor izaten da, gabon gabean, izabaren etxera joaten garela, eta izabak pentsatzen dula, taberna guztiaren zategin behar duela...
1: Jatekoa.
3: Bai,
1: hori oso euskalduna da baita,
3: bai.
1: Gozek ez gelditu.
3: Eta, gure izabak taberna badu, sukaldaria da, orduan ja, pentsatzen du, ba, egun pertsona egongo garela, eski. Eta...
1: Baina baita ere, ontziak ere alakoak izango ditu, ondia.
3: Bai, abeak eta zea, baina
1: gozoik
3: bueno.
1: Ez geratu, ez geratu gozoik,
3: ez.
1: Hori da kontua. Nei pizka bat, gabonetan, adibidez, ez naiz oso gozozalea, eta ez dakit nik galdera bat bota nahi duten mendikan. Ez da hor badago, egoaldean bereziki, bueno, egoaldean bereziki, Espainiako, ozean, ba, roskon de reyes edo, erregetako roskoi hori.
3: Errei opila.
1: Opila, hori da. Hor goran, eukitzen dituzte hola, koloretako

0: gauza batzuk.
1: Fruta.
0: Fruta.
1: Fruta.
0: Izoztua, izoztu nola esan dugu, lehen apuntu, noiz baita apuntatu.
1: Azukrestatua.
0: Azukrestatua. Azukrestatua. Norbaiti gustatzen zai hori.
2: Hoizen ejateu.
0: Hori izan nahi den, esan nahi den. Zergaiti jartzen dute. Norbaiti jartzen du, bai ez, egin beharko genuke alako...
1: Inkesta bat.
0: Inkesta bat, edo...
1: Gero gabonetan, jende da, simpatikoa.
0: Bueno.
1: Jatorragoa. Urte guztian aurpeira behiratzen ez duzuna. Ongi pasa festak.
0: Eta gero esaten dut, beti dago, zera, hogeita maikako poteua eta gero, bueno, datorren urtera esaten da, baina ze, mesedez graziatu da, mesedez. O sea, nahikoa da, txistu, eta zeta, ja, urtia, malaletxean azten zea, ja,
1: eta gero, zenbat argi jartzen diren?
0: Argi, bueno, ni argi,
1: bai.
0: Gustatzen zaizkit, eh?
1: Ba, Donostian, azkeneko gabonetan,
0: bai, gustatzen zaizkit.
1: Eta ja, pelikula Amerikarretan bezala, argien piztu ere ekitaldia, eta...
0: Bai, euskalena, ikusten dira, ja, balkoiak, eta alako, zeak ere ikusten dira, ni... Zalea ba naiz.
1: Bai.
0: Ba, baino pizkatu ala kolore batekoak edo, bueno, dotoreak dianak.
1: Hor, etxe batzuetan badago itxura argia jartzekoa, pandemia garaian hor bazen ordutegiak eta etxeratze agindua eta gu bueltak ibili ginen Euskal Herrian, baimena
0: genuen.
1: Genuelako eta ibiltzen ginen nahi genuen bestela.
0: Bai, da.
1: Orduan konturatu nintzen zenbat etxetan zeuden argi urdinak eta orduan pentsatzen nun ba askotan zela ertzainen kontrola
0: bai, hori da.
1: Eta bestela ba,
0: argi urdinak gainera ez dute ondo ema ez dute begitarako zerbait egiten du ez dakit moare bezala egiten dute zean telebista bezala baino begita hortxe ez da ona
1: bai.
0: Eta gero kantak zuri gustatzen zaizu gabon kantak gustatzen zaizkizu
1: bueno
0: zein da zure gogokoena horietatik
1: ba ez dakit gogokoena baino bai egia dela behin gabon gauean atera ginen abesten Oiartzun gauzo batean
0: diru eskean
1: bai eskean Hala. Noski eta baserri guztietan abesti berdina kantatu genuen.
0: Bakarra
1: nikoa
0: izan zen,
1: zein izan zen. Hemen heldu bera dea.
0: Apa, hori justu bai, ez dakit, eta kantatu bizen nola da hori.
1: Bueno, olentzero joan zaigu, baina da, hemen heldu bera de, berri hon batekin, intentzioarekin.
0: Hori rapeatzea da,
1: a ver. Bueno, baina kontua...
2: Ali espresekoa.
1: Bai, baina kontua da... baserri guztietan antzerki bere egiten genuela. Bueno, ze kantatuko jeu?
0: Ah, karo hori izan. Ah, hori ondo. Hori oso ondo dago.
1: Leno atorra torri indugu, eta ze berriz, ze buelta berri jakin, eta bai, eta. Hemen heldu gera de, eta orduan. Hemen heldu gera de... Berri hon bateki...
0: Bueno, ze ona.
1: Eta gero, baina ez dakit, azkenetako taberna ez, azkenetako baserrian.
0: Taberna, bai, zertan nahi zinean pentsatzen.
1: Ez, eragitxingo zutelako aurreko trago guztiek, baserretan ematen zigutelako jaten eta edaten, eta antzerkitxoa egiten hasi ginen, eta batek, bueno, baina atorre bai, ez? Eta orduan hasi ginen batzuk, atorre, eta beste batzuk hemen heldu gera de, eta, bueno, baina...
0: Horregontzara dago.
1: Eta, dezu, a ber... Baina, pasadegu, hiru ordu dara mezkeu, hemen heldu era, ez dugu aldatu.
0: Lehi adiz, badakizu zer gustatzen zaiten gabonetatik, gabonetako pelikulak ikustea. Hori oso garrantzitsua da.
1: Gabonetako pelikulak zein dira?
0: Ba, zein dira, ba, beti gertatzen dara.
1: Beti aurra. Gertatzen da,
0: adibidez. Abenduan, 22, 23,
1: dai.
0: Irian bizidan, emakume bat, neskagazte bat, oso lan oso estresagarria daukana.
1: Bai.
0: Galdu iten dala.
1: Bai, joan berdu herri txiki batea.
0: Eta herri txiki batean bukatzen du. Eta han, beti dago, veterinario bat, edo albaitari bat.
2: Katurekin.
0: Izan daineke, hori da. Izan daineke olako osea bat, personak mutilesko, gizonesko bat, eta lehenbizik gaizki ematen dira. Lehenbiziko zean gaizki ematen dira. Eta gero, nola maite mintzen diren ikustea. Gabonetako bai, testuinguru horretan zen, gustatzen zain.
1: Gero neska horrek, ba, elurra egin duelako,
0: ezin du.
1: Orduan.
0: Ez dakit nun bizidian, reikiabikeko zean, ez apuntan, Island zeako, ez dakit ezin du labueltatu, dizate, josuz, ba, nire olako pelikula bat diteko, noa junberko genuke guk. Pirineotara, ez
1: dakit. Abaurre gainara,
0: horre junberko genuke guk. Ai, abaurre gainan, eta hor, ai, barkatu, eta hor, igual, okina izango litzateke bertako okina
1: bai,
0: edo
1: bai izan litzateke holako
0: holako sea ni asko gustatzen zaizkit hoiek bai. Beti berdina dia
1: bai eta beti badakizu nola bakatuko
0: du eta bai gustatzen zaizkit ikusi
1: bai nire ikusi zalea naiz
0: eta bestela zalantzai gabe pelikula honena zeatakoa, gabonetakoa, gremlis.
1: Gremlis.
0: Hori da, onena, gremlis, gabonetakoa da.
1: Txirriña jaute, txarri, altxako gustora ari gara izketan.
0: Gai, gai, hemen, gabonetaz, gure gai, gabonetako bada.
1: Ez zuela emango, gaia, baina.
0: Baina, beti ematen du, gabona.
1: Baina, bueno.
0: Gabona, gabona.
2: Hemen ez dago inor.
1: Nola ez dago inor.
2: Txirriña jaute, baina hemen
0: ez dago inor. A ver, ezagos en ion, ba, el bidea, telefone, deitu josu.
1: Deitu josu, da.
0: Deitu josu, ba.
1: A ver.
2: A ver. Igual, kartela jarriko baluteatian lagunduko luke. Zau
0: lurratian, azkeneko osaioa, eta ez badaukagu lagun bidatua zeingo deu.
1: Zenbaki ez existitzen.
0: Bueno, zei dizu, Kosti.
2: Kosti!
1: Elitzak elenengo izango. Elitzak elenengo izango. Kosti
0: indizu.
1: Elitzak elenengo izango.
0: Gorosti jasa,
1: Kosti.
0: Gorosti nia indizu. Zein berra.
1: Bueno, a ver, Asier retortzea baita. Asier.
0: Asier.
1: Ze, bai. Zuzara emengo txerifa.
0: Gure da.
1: Gure ordezkaria.
0: A ver, etorri, zein behar deu.
3: Zein zen ere kargua? Ezin dezu, produkzio...
1: Ekoizle eragilea.
3: Eragilea motila horreka.
2: Ben, eurena kompartida. Ben, eurena ikimarretela.
1: Zer, baino...
0: A ver, ba, zer zingo
1: dugu. Olako krisis...
3: A ver, hau izan, hone balio bat du. Lehenago, grabaketan lehenago amaitzeko, inorri txaro denon gabe.
0: Bueno, ba, hori, bera, asierrekin eta etxarri.
1: Etxarrekin,
0: venga.
2: Baina gaur enekan itzaiteko asmoi, gaur justo, eh?
0: Ba, venga, ba gaur, zuek izango zazten. Nik uste, estila nabarituko, ondo zatuko dutela, emango dutela, eta...
2: Baina, hau txak aldetu antiatuko.
0: Ez,
2: izango
0: zute,
1: etxarrita
0: xerra. Bueno, orduan gaur,
3: izarrera
0: bat. Bai, bai, izarrera bat, izarrera. Venga.

0: etorri bikote sekulako gogoa genuen.
1: Joe.
0: Zarpa jotzen bueno, izateko.
2: Bueno, bagen un gogoa zuen
1: natural,
2: izateko.
1: Eh?
0: Bai.
1: Bai, joe, zuen deia erekin oso eskertuta nago.
2: Bai, noski. Noski.
0: Bueno, alde batetik kan, bi gombidatu. Bi, bi, bi. Ez da oikoa, hemen.
2: Ez da oikoa.
0: Azkenekoa,
2: bikoitza, bikoitza.
0: Bai. Bueno, Iñigo Etxarri, gure soinu teknikaria, Lier Ona. Taldeko gitar jolea, eta Beleko bateri jolea.
2: Gehio jotzen zu, jolea gehio bazara, edo?
1: Arpa jolea.
0: Arpa jolea.
2: Hori da, gaitzu nona, hori da.
0: Eta, Asier Kortabarri ez dela, nola
1: zara? Bai, bai, Kortabarri.
2: Bueno. Takero Kortabarria?
1: Notatzen da prestatu zuela.
2: No, bene, no, eski, bueno, a bene,
1: menga. Horri beste denboraz, pakinda ez, egin ditu dela.
2: Elkarrizketatuko ditugu.
0: Hori da, hori da.
2: Hori ere izan daiteke, eh?
0: Bueno, arpa jotzeneko produkzio eragilea, gure gile, eta musikaria.
1: Bai, bai, bai. Orbe nortan.
0: Bale.
2: Bai, bai. Gabonaz,
0: eh? Gabonei buruzari gara.
2: Gara, edo gabiltza, ez da? Gabonen alde edo kontra?
1: Hombre, alde. Iñigo, jainkoaren semea ez da olatzaola egurero jaiotzen.
2: Gabonetan jaiotzen ezakin, ez?
3: Nikor kriston liba dakat, noiz jaio, noiz hil, noiz berpiztu, noiz...
2: Bueno.
0: Zokatak isisetzen jo, hon.
2: Zugezea,
0: ez. Ez olaga hilta.
2: Hogeita bostian jaio gabonetan, eta hil geho azte santutan.
3: Ta urtarrian batian...
2: Urtarrian batian...
0: Ez, doi beste kontua.
2: A ver, ez, ez, ez. Urtarrian batian ez hartu, eh?
0: Guain itzengo gorte.
2: Hori, hori, hori.
0: Kontra, bale, hor txegiatu da. Zer da gabonetatik gehien eta gutxien gustatzen zaizuen gauza?
2: Ia, bota. Zein esiko da?
1: Azko nahiz, gutxien. Gutxien da, bueno, nire ingurua maitea da bada oitura bat dala bezpera gospatzea. Gogoz. Horren, hogeita hiru gaua, jakin da horrengo eguna, ba, garantitxu da, hogeita lauko poteoa bat ez ere, hogeita hiru gaua ospatzen da. Ospatzen da, horren, nahiko ikoa da, berandu irizta etxera. Eta horrengo goizean, izan zaituzte, etxera kantuan datozen umek.
2: Uh-huh. Noski?
0: Noski?
3: Gini el jan.
1: Eta, karo, eza, jozizu de timbrea, eta zaituzu, ba, ez direkiko. Baina, mugitzen zen momentuan, jende hori da gestapoko agente bat, bezala, oza, mugitzen zen momentuan, tum, berriz timbrea.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta berriz timbrea, eta orduan,
2: nire urte
1: atenean hori. Eta bakin, usa jeiki, zahaldurien eta ez, xilik hartu euro hau, baina ez da kurritu hori kantatzea. Tardun, hori gutxien.
2: Bizka grintz, ez da, hor, bizka bat.
0: Ja, baina, resaka bali maga. Aizu, aizu,
2: Gabona dira.
1: Iru ume desafinatzen. Hoxe, hoxe berdeniko, izako petzite erditan, kristona zeakin.
3: Grintz, ahorrate di, ez da, euro, ba.
2: Euro, gainera.
1: Ez da, ez da, ez da, ba.
3: Eta, emelema zu behin isiltasuna, ez da, ez da, ez
1: da, erakutsiko izu gero, arpagotzen eko, produkzio eragilearen nomina, eta zako ia sobr, ze bat iru sobratzen da nume emateko.
2: Hori da. Eta zu?
3: Ni dana kontran. Egutegia aztoratzen dit, de repente janari asko dao, de repente beteta, digestioa gaizki. Oizu,
2: zertzea txakurrat?
3: Boa, oso bertu, no, ni
2: txakurrat. Bizka bat atzeratzen dela,
1: bera. Kristo, iru petardo botata dao, mendigo.
3: Bai, total.
2: Bai, ordun zu, etxeferuak, eta hoi, ez da? Urtezarreko...
3: Urtzulotik ansartuko nizkiek eta...
2: Bai. Bueno, bion musikariak zarete.
3: Bai.
2: Ze osagai behar ditu gabonetako kanta on batek? Naiz eta ez gustatu, behar bada bueno. Musikalki gustatzen zaizu, eh?
3: Nei, lehen ditzen dugu pixkat, alaken, oza, hori ditzen zait, obra maestra. Bueno, hartuko dugu hori, erreferentzio ez zela.
2: Vale, ados, alo, ados.
3: Horrea gerturatzen dan guztia.
2: Ondo dago. Ondo dago.
1: Adibidez, alaketeko komponente oso importantea dela. Bi kantu, ez dut ditut horrela, funtzionatzen dutenak, dira. Alaken eta aserege.
2: Ai, mira!
1: Osa, izkuntza berdinean, ereketako bi abesti dela.
2: Bai, egia.
1: Hori da bat, eta bigarren elementu potentea daukana alakenek da, adiskideo!
2: Hori ere bai.
1: Ostia, horre jartzen du jendea ja.
2: Bai, ez da hori da eta. Eta zer esaten du letra, zuek zer, no zer ulertzen zue? Ala pikula
1: trumbailen.
2: Trumbailen,
1: erresponde la pikula tumba, Jesus Maria, jainko azen.
3: Bale, Jesus Maria arte dagon guzti hori analizatzek.
2: Hori, hori, bai, ez da?
3: Erresponde la pikula tumba, what the fuck?
1: Errespondela, Erespondela da izetik, como korrespondentzia bezala.
0: Bueno, ya imaginetzen jut, sorieneko azterken
3: ari dena. Bai, momentu bat egiten zuen, alkain eta galartza egiten zuten sekzio hori, guatzen zate.
0: Zan, kontrako, bai.
3: Botete, analizatzen zutela, zipai olken no botete.
0: Kontrako estarrian. Kontrako estarrian, bai.
4: Zipaio, el que no bote, te.
1: A que moele, polizia. Izaitez es que irulegiko eskuko, izkuntza paskoniko horren iru aztarna, ez? Zer, responde la pikula tumba, eta gero, sorioneku, el de aki.
0: Bai.
1: Zaitek,
0: bueno, musikari kontuekin jarraituz, atera izan zaretezuek jantzita, etxe, baserritarraz jantzita, etxe kantatzen, eta horreztakit gertatzen den, gaztetan pentsatzea, ba hor kriston negozioa da hola, eta hor sortu daitekela musikaz bizi daiteke.
2: Hori da, hori da.
0: Izan daitekela lehenengo pentsamentua.
3: Inez ez nuna ausnartu, baina igual horti dator.
2: Ateratzen zineten zuek, baitare, timbrea jozea eta erresakako jendea pizka bat esnatzera.
1: Noski.
0: Hori da.
3: Bai, San Juanen txikitatik.
1: Ja, ez que umea zenean gabonak kaja itera gero solotuta. Nolait, urteko aurrekontua bailikatzeko bidea.
2: Baina maindire ateratzen zenuten, edo eramatezunen txapela, edo guk adibidez maindire ateratzen genuen.
3: Txetxu.
1: Maindirea ikasbidaiara.
2: Maindire ateratzen genuen beti. Beti ateratzen genuen. Goiko pixuko eta ez eskakeatzeko. Benga, eto.
0: Guk xesto bat, edo la.
1: Ez guk txikitan zan gehiago, esto, nolait, empresa kapitalista goba, bilu sozio bat atzizio,
3: kooperatiba.
1: Eta gero, emezo urte egin, quintotan, baina quintada ordaintzeko hor ja, apxiat sozializatzen zian, produzio baleabideak eta atera nontzat.
0: Vale, nik kontatuko izuet, zer egiten zuten Oiartzungo laulen guxok.
2: Bota ideia.
0: Ez nago hori tartean, baina atera bertzuten auzo batean abestera, eta santzuten, guain goiz guztia hemen, baserri, ez dakize, erabaki zuten auzoko bidean jartzea, eta kotxeak geratzea.
2: Hori hola.
0: Claro, jendeak ja, jun behartzen da, ez baino presak eta.
3: Alaken.
0: Ez, diru eman edo kantatu ingo dugu.
3: Ja, mehatxu agin.
0: Vale. Eta ja, mehatxu, osea.
3: Funtziona.
0: Aizio,
2: baideia.
0: Eta kriston diru pila lortu zutela, eta.
2: Hortxe.
0: Egin genin neu zilua, hola kontatzen dute behaiek.
1: Hori da, horren dituzio, entrepeneur.
0: Hori da, ekintzailea.
1: Ekintzailea. Kutxe agunda, 5.000 euro.
0: Gero, horietako bi anaik, ez zituzten Superbat klubeko amabi txartel desberdin.
2: Oh,
0: beira.
2: O sea, hori
0: hilabetean behin, hilabetean behin.
2: Urtiak?
0: Pizza doain izateko.
1: Wow. Hostia.
3: Tema ya bat.
1: Kontuz Superbateko txartela gaur egun, entzuna dauka, drogazalen artean nahiko kotizatu da.
2: Eske
3: nahi gertan zait, nola esan dezu aperitibuak, nola dia?
0: Goza pizgarria.
2: Mesera, esparra izan euskarari, parra egiten ari zara. Kontuz.
0: Euskara altxorra da.
3: Beri, goze pizgarriekin, ja estomagoa bete iten zait.
2: Hori da.
3: Ta, orduan, bera, urtero, da.
1: Esan duzu, goze pizgarria, jo, estomagoa.
0: Egi, ja.
2: Bizaleak baino, a ver.
3: Aperitibo egin nahi estomagoa bete iten zain, ja.
2: Gazen, baino zer daude, fua egoten da zuenean?
3: Igual fua ez, baino nekorak.
2: Oh, nekorak.
3: Eta, geho, pues ezakit urdai azpikoa, eta patiak. Ta, ja, ta, beti, da, traola gorde biharko.
2: Ai, ez, bai, gehiagi.
3: Ba, ez, geho, aragi, ja. Geo arraia, geo igual arkumia, geo sopa dao, geo amunak iteu, ahi ba, ensaladilla rusan ekan!
2: Hori da, aztu iten zaie ben zerrei, bol bat, beti.
3: Zu ya zabe postrian zait, atatzen zute goze pizgarri bat gehiago.
2: Eta, karo, baita ere, eta?
1: Ni postre ipatu da, eta nik horkarrik horiek bixia fokua, ez?
2: Bueno, vale, guazain bizka batek atzea.
1: Ni postre alde, singularrean baldin bada, behatzi postretik horaiak egin gotxuin, ez? Ta, nenuke alerta piztu, trama baten inguru, onninguna pasate pentsatu dut, eta da, ja, polboroiak, ze.
2: Polboroiak,
1: eskoletan zer, ze. Osa, iriste egabonak, eta... Amabi urtetik, amasi urte... Txarteko norbait, baldin baukazen inguruan...
3: Usa gukaratuko dira...
1: Polboroia esaltzen.
2: Noski.
1: Tori, ulertu iteke zerai polita bezala, ez? Adabaitu, umeoek, polboroia esaltzen uste, ikasbidean juteko baina. Beste aldeetik bidatuta, ulertu iteke... Urrengo moduan.
2: Bai, itxoiten!
1: Polboroi enpresek, daugetela... Ordaindu gabeko adintxikiko komertzial sare bat.
2: Hori ere, bai.
1: Hori, hori. Xantaje eta estorsioaren bidez. Milioika polboroi kaxa saltituztenak. Munduan zehar.
2: Bai. Nondago segurantza soziala hor?
5: Nondago? Eza, inspekzioa.
2: Inspekzioak, nondago delak inspekzioak eta behar direnean.
1: Polboroi. Baina nik observazio hori konkordeta. Eta, aspalitik, eta hemen.
2: Hemen.
1: Bai,
2: bai.
3: Esan martzen nula, polboroia dela pixkat malaletxekin indako jaki bat.
1: Zer da?
2: Zeba?
3: Ostia, negiten zait
2: bola.
3: Bat janta, ja piramideak egiteko erabiltzen zuten argamasa egiten zait.
1: Ulertzen dut, baina kontra nago. Udari dezen guluke. Polboroia
3: edo
2: mazapana.
1: Polboroia.
2: Mazapana. Gozo, gana txiki horietako bat, eta nahikoa.
1: Pan de Cádiz.
5: Entzuna dut hori.
1: Mazapana eta fruta azukre estatuan azten idun postre bat.
2: Zer da hori jare eta hortzak eroitzez aizkizu zuzenean.
1: Ni txikita jaten un, nera, itonan nola ditugu aprobazio bila.
2: Bai, beti hot.
1: Kontxida, eta nintzen gizon izateko, ez? Gero ja, hilzana. Gaizkitza egin dut polboroi enpresen inguruan, baina gira baita, uste, papel zaila daukatela enpresa horiek ze. Osa, behain negozioa, osa, bila bete egin dut.
2: Bai, horrek
1: gila. Uten zer zitute.
2: Bai, baina, badakizuk esan du mezela ja urritik anazten diala, ja, orain gero eta zabaltzen ari da, beraien zea, bai,
5: laizterra buztuan.
3: Enpresa berdina diala, udako flashak ite dituztenak eta polboroi jarri dituztenak.
2: A ber, Ferrer Rocher esate unian, ja estamos de vuelta zeu zu esan nahi da. Horren atatzen dute hori gabonetako, eta gado udarako atatzen dituzte beste...
1: Beste,
2: bai, nola sekules desun parreiten gaina, zoko.
3: Ni beti kontra eramatea pixka konpensatze aldea.
2: Gustatu zaizu, kontra aldea.
5: Bale, guazen trauma bat ateratzela.
2: Venga.
5: Trauma bat. Etxarri.
2: Zein trauma.
5: Etxarri.
3: Bai.
5: Zuk baduzu trauma bat, kanpaikadekin.
3: Me kauen la hosta.
5: Edo, gaizki planteatzen direla, pentsatzen duzu.
3: Txen. Ontaz aurten konturatu naiz.
5: Ah, aurten.
3: Aurten, kanpaikadekin.
5: Ah, bale. Osa,
3: momentuan berten esanun.
1: O sea, aurten edo aurreko urte zaron digan.
3: Aurten esango detenaren gatik.
1: Vale.
3: Eta da, o sea, kanpaikadak, o sea, iten dugu bat, match bat, bi, hola ez?
5: Bai.
3: Baina ordurako ja urte hasi da?
2: Esan nahi zu, bai, aigeala ja segundutan aurrera.
3: Orduan,
2: eta...
3: nere planteamendua da, kanpaikadak izatea, 0-0 baino, 12 segundu lehenago, 12 garren matxajan, eta urte berrion 0-0-0-0-0 bat.
1: Atzera kontu bat, eta ez kontu bat.
3: Horia. Hostia, igual, karo, hain ja, bigarren, karo, hain ja, izan markelitzak, amabi, amai,
5: karo, karo, karo,
1: guztiz.
2: Baino...
3: Ni batez ere, esan zutenean, urte berrion, no urte berrion, urtea jasi da. Ja, behan du.
2: Bai, ezu pentsa dezu, zemat urte damakizkiten jendiak esaten...
5: Pes 2008 lau.
2: Orain, enzia laur denak, eta orain kanpaika, imaginatu, atzera kontu hori, batera egiteko zer izango
1: zen. Milionen sozializazioak, dilema
5: Baina, kontuan hasita, guainikan hilabete batzuk falta direla, denbora ematen digu, komunikazio kanpaina potente bat
1: egiteko. Hombre,
2: eta dana korren alde.
3: Vamos, nik edozein plantatu dudan hau, oza, argita garbi ikusi du. Zekin nola ditan kontuatu lehenago. Oza, zenbat urte, amabi segundu bider, zenbat urte, oza, zenbat
5: denbora. Historiako liburutan sartuko da, 2008an, etxarri.
3: Ojo, oza, ez dut merito inain, baina nahi denbora hori nork bueltatuko dit. Nork bueltatuko dit. Nork
2: bueltatzen dizon. Eta gero, garrantzitsuena, ikusten dituzue, ondoren jartzen dituzten saio hoiek, edo kartetan ibiltzen zarete, edo olako
1: parrandan.
3: Normalean, justu piztu, ganbai kadetako, eta gero edo kalea, edo kartetan, igual zait. Me telebista ez.
2: Telebista ez.
3: Ez.
2: Argi dago.
5: Eta gero, urte bukaeran egiten diren balantzeak pixka trampatiak ere izaten dira, ez? Mundu guztia hasten da, ai, ze, 2023 urte politia eta emankorra izan de...
2: Eta, bai, WhatsAppeko mezu ez guazen hitz egitera. WhatsAppeko zorion mezu hoietaz hitz egitera. Zer, iruditzen zaizkizue, esatizkizue. Zorionak eta bialtzen izue, renbiado ikusten dan... Esaten zula, niretzat pentsatu izan da, eh? Ze...
1: Ba, itz baten poza, esako nuke ez? Horrelako, mesua gatotzean. Horrela, laur dut gotuke. Poza de ilusioa.
2: Horrela, poza
1: de ilusioa. Artu eta renbia.
2: Ba, kate ez desu, eteten gainera.
1: Kate ez da dira, eten.
3: Ez, berdin.
2: Poza.
3: Oso poza.
5: Eta barruko arropa gorria jazteko iturarik eta baduzu horlako... Ez.
3: Nain.
1: Tokatzen bada.
3: Tokatzen bada.
2: Bueno,
3: claro.
2: Eta beste
1: da guenta. Pero garrio badude.
3: Kasuari da, ya.
1: Kondizionante lo bene ben.
3: Naiko grinch naiz, osea...
2: Eta pariak eta ez dituzu egiten, eta edo...
3: Baina urte betetetan, ere.
1: Nire emak egiten dit, bizum. Eta ahi esan...
3: Eurobatekoa aurrentzako. Bueno, eurobatekoa aurrentzako.
5: Aurrak hasiko dira datafonoekin.
2: Ba, hoi da, pasatzen. Bizuma pasatzen, ez dakit.
5: Eta aztu intzaite galdera. Ez que hona zen, galdera hon bat, nun?
2: Bueno, baina jarraituko du bezala.
3: Nik esan barri, lehenu aipatu ez dute argi urdinena, eta hau aprobetxatu nahi, ze San Juan gor sarreran, rotondan, beti urtero jartze dute argi urdinetako zea bat. Eta zu lezotik zua zela.
5: Meno bar bat.
3: Gaina, nik ez dut erretzen, ez dut kostoi gainean, ez drogarik, osea, baina...
2: Bueno, hostia,
3: bueno,
2: danak.
3: Beti, egunero, ikusten dut argi urdinak, egual jaizkio dela jungunen, ez dakate zer gainean. Hostia, hemen, udalai, ba, esan... Ba,
2: beste kolore bat, eda, beste
3: kolore bat, berdia, bueno, igual horiak.
1: Berdia jerez que igual pentsetu gozo rotondan farmazio.
5: Oida, baita, ne? Oida, eta beste gauza bat, oida, planteatu nahi nuna, etorri zait.
2: Etorri zait.
5: Gabonekin batera, aipatu jugu ez, saio hasieran, Olentzero, Mari Domingi, erregeak, edo erregetako pila ezakize, badago, beste pertsonai bat.
2: Bai.
5: Ni uste dela, ezagitzen desgraziatu kasmatuzun, eta da lagunezkutua. Eta hoi askotan egiten da, familia batzutan, eta lantokietan baitare.
2: Ni lantokian egiten dut bakarrik.
5: Zuek,
1: Inon. Hain dezkutua, izan, lagun hori, zela, zaldu
3: egiten. Ni, estu iba makarrikitet, lan.
5: Ja.
3: Nere buruari,
5: igual. Baina, bueno, familia...
3: Kabre bat, o mikro bat.
5: Familia adibidez, eta, klaro, da, segun zein tokatzen zaizun, eta urtero berdina tokatzen zaizun, marroi bat, lagunezko da, marroi bat.
2: Bai, bai, egia esan, bueno, gulan taldean, ondaiko, no, beti, jartzen dugu gaina, 30 euro, tal, geizak igu, batek irikitzen du, eta 30 euroko, baino, ezakit ikustezu, larruzko txaketa bat, ez dakiz ez, eta zo, 30 euro, egokin ere, batzuk ero, deskonpensatu egiten dira, baina, bueno, ni, gustatzen zait, behin egitekotan, urtean, behin. Eta...
1: Gu, behin, pixu amez egiten iru pixuki eta engenun lagun eskutua. Gero kontotu ginen, oso eskutua ezala, porque, claro, ya haite pozitun matematika, zuri, zeitu dut egitea izun, ba, bestea izu, zelun,
2: Bai, matematiken misterioa.
1: Osea, eskutu izanerik ez unoki, orduan garail jatera zan laguntasuna dudari.
2: Eta mirari, izan dezu trampatia urte bukaren egiten dian, zera, balantze horiek, eta baina nahi, trampatia guak iruditzen zaizkit urte berriarekin egiten dian proposamenak, bai. Ai, erretzeari utziko diot, kiroldegira joango nahi, zein da, zuek urtero edo egiten dezu, zuen buruei esaten dio zuen gezur, edo ja dagoeneko onartuta daukazue, ez dezu zuela ezer egingo urte hobetzeko zuen bizitza esan nahi.
3: Urtarriaren bateko bazkarian gutxio jango et.
2: Hori da zure.
3: Hori lehenengoa.
2: Hori da. Eta ez, eta egiten duzu?
3: Iba, ezin da. Ezin da. Horre, igual etxean bost geha faltzeko eta hogeita marrentzako da hojan. Ezin da.
2: Ezin da. Beste egiten duzu?
1: Ni ya no bizitzan errekar abandonatu dutzean rafting balsa bezala, o sea, etortzen dara, ez ez.
5: Zatorrena hartu.
1: Hartu eta listo.
5: Baina, gero baitara izaten da, bueno, ja urte berria dator, eta ez, datorren urtean beste kontu bat, edo, bolada txarra pasa, zure problemak ez dira desabertzen urte aldatzen delaiko.
2: WhatsAppeko kate horregatik, bai.
3: Nik ingo nuke hartu gabonetan, adibidez, janaria, edo opariak, edo zekizeta. Hori banatu urtean zehar. Balima dia bi aste, ba, malau egun horiek, banatu, zirureun da, iruita bostegun. Proporzionatu, eh?
5: Bai, gabonak iltazte santu egin liatu, jezea, eta
2: amalau egun jarriko jupo.
5: Bueno,
3: ez leher eragileak antolatu mesedez agenda.
2: Eta antolatu, zala, bai, atzera kontuaren
3: ikipatera. Jesusen jaiota, eriota.
2: Eta hori da.
1: Zer nuen, kalendorio perez hori da,
3: kontra eramatea guztien zait.
2: Eta, ze iritzi daukazue Bilboko Olentzero hori buruz.
3: Bilboko...
5: Oile no manu maritxal hartzen.
2: Ba, ez da... Baina, ez da... Baina, horretan ateratzen dana, mesedez.
1: Osea...
2: Zer...
1: Olentzero... Abolizioan alde, osea...
5: Ja está, bai.
1: Bai.
2: Olentzero ere, bai, fuera, kendu ere.
1: Kendu ala ilumedan... Bez, xin. Pasaire, baina... Baina... Ez que...
2: Sea dire, eskorra, Cristo, la pentsa
1: da. Ez dut eskatxegin, osea, ematen dugu olentzero kosmiko bat, nozio pitufo berde batzukin, eta, umeek sinizte mute, ondo pasatzen mute, pas nik...
5: Argi geratzen nahi da, hola guri gabonetako berezirik, oingoz ez digutela enkarratuko, abentzuten maude.
2: Bai, biauei, ez, guri, bai.
3: Ez, guk, emango genioke, buelta bat, egualein, ba... Zaket, maiatzia, oza, maiatzean edo...
2: Zuz, datarekin errekerre,
3: zabitzen zuen. Bai, eske, iretzen zait, agenda trastokatzen.
1: Ja, bakizu, horrek konpomidea errez dauka. Ego hemisferiura junda...
5: Hori da, anudara.
2: Hori da.
3: Amigo.
1: Amigo.
3: Argentina era
1: cuando vení, papá, no es cuando vení, tal vez. Comino era saíto, manga curta.
2: Bueno, va, Australia era jun, eta ikusi... Se ondo gabona con la mierda un día. Escumo tu rabes de la
3: mierda. Baño adornatuta.
2: Adornatuta, hori da.
5: Eta zer eskatzen diozue 2025-ari?
2: Hori da, guedia, nagoeneko, hau da horrela zen gara.
5: Eta horrela gaia, zera, baino, bueno.
1: Nik
3: polboroiak.
1: Nik soldata igoera nabarmen bat eskatu behar nuen, baina, bueno, polboroiak irondo.
2: Polboroietan ordainduko.
5: Eta gero saldu.
1: Hombre, betxu?
5: Saldu eta...
1: Hola etxenda bidia.
5: Imperio, polboroien... Iruza matxek polboroien imperioa.
1: Polborosa. Polboro esea. Viuda de polboroiko.
2: Ay, mamá.
5: Bueno, esta aquí temporada antes más de WhatsApp.
3: Igual no, es que nada.
5: Va, y
2: está. Comenta tú.
3: Experto dana que no duda.
5: Experto cuesta.
2: Bueno, ni gusten de dago borobiltzen jomar dugula, ¿está?
5: Bai,
2: eta bueno, badakigu koste egiten zaigu agur esatea.
5: Bai.
2: Bigarren kontenporaldi ziragarri honi.
5: Ikaragarri, ziragarri.
3: Bai, gustatzen zaitu gabonei buruz, maiatzia.
5: Artikulu bat jartzen zula. Zergatik daude horoskopoan Virgo gehiago? Oiek dira irailekoak?
2: Bai, Virgo, esango izu.
5: Osea, gehiengo hoi dela, ez?
1: Virgo dira, bide jokutu eta eskoko lastuten nahi.
5: Bueno, berdin du.
2: Virgo zirun.
5: Zodiakoko eta gizte. Alegia, kontua da, galde... kontua da, zergatik kan iraileko jende pila bat dago. Ba, jendia gurtu zaretan larroa jotzen du lago. Jasta, misterio jargitzu nahi nuen, bai.
2: Hori da.
5: Ez dela, zera. Urtarrilean jende, osea, irailean jende pila dago jotzen da. Inaz, inatzea kontu bat, igual.
2: Hame, festetan, hori hori hori da. Hori, hori, apunte hori nahi.
3: Hori da, tripa betiakin larrukan. Ez
1: que...
5: Ordon, iraileko abalimada entzuten nahi den norbait, jakin dezala, bere urasak urte zarretan, jotzuten alar.
2: Eta hori iruzko lagantzatela.
1: Kampai bakoitza, izan da dira. Ima tepa.
5: Eta, eimenaren. Oida, eta irudin politxo horrekin utziko dugu. Arpagotzen.
2: Hori da. Espero dezagun bueltatuko garela.
3: Bai, mese.
2: Bai, edo ez.
1: Baina,
3: aurrengoa kamarak inda.
2: Oida, kamarak edo sandakoa programa baten bidez, baita ere, gubeti egiten dugulako. Prezgaudelako.
5: Hori xe, ba, arpajotzaile maiteak, hause izan da denboraldi honetako esateko genuena, gehiago nahi baduzte, iratzi eite bera, eta eskatu. Eskerrik asko, Etxarri eta Asier.
1: Zuei.
5: Eta eskerrik asko idoia. Aio.
2: Aio, mirari. Eskerrik asko, ehar, kipasa dugu.

Osondo, mi esker. Oraingoz nahikoa. Itzul zaitezke egon gelara besteekin batera. Eman didazuen informazio guztia ordenatu beharra daukat. Esan Xabierri Bazkaria zerbitza dezakela. Nik ez dakat goserik. Denbora behar dut gertatu den guztiari buruz pentsatzeko.

0: Enkantea. Seigarren atala. Telefonoa.
1: Adi guztiok, bukatu dira galdeketak. Otxo andereak denbora pixka bat behar du dena ondo aztertzeko. Xavier, jartzazu maia, bazkaltzeko ordua da. Ikertzaileak ez du gurekin bazkalduko. Arantza, mesedez.
2: Bai, noski.
3: Kaixo, Otxoa ikertzailean ez. Zaldua jaunarekin hitz egin nahi nuke. Bai. Zaldua jauna, aspaldiko. Hobeto zaude? Otxoa ikertzailean ez. Zure laguntza behar dut kasu bat argitzeko.
2: Egun hautan iten nahi naizen lanagatik soldate jotzeko eskatu beharko ziot.
4: Ez egin larri jo. Kasu bereziten eskupluko amatik.
3: Kaixo, Otxoa ikertzailean ez. Kasu bat argitu nahian abil eta duela urtebete Galarreta jaunari autopsia egiteaz arduratu zen patologoarekin hitz egin nahi dut. Aha, ondo, autopsiaren fitxarekin nahikoa.
4: Oraindik gehien harritzen dagoena da Galarreta jaunak bitxiari izenik ez jarri izana. Ez da normala izenik gabe uste horrelako maizu lana.
5: Otxo Anderea, doktor, bulegotik.
2: Otxo Anderea?
6: Zerbait deskurritu duzu?
3: Oraindik goizegi da alatu guztiak emateko. Goiko solerora joan behar duzuen logelak arakatzera.
7: Gure logelak? Ez da pentsatu ere.
4: Ez ukitu maleta txikian ditudan tresnak, entzun?
3: Kontuan izango du. Zuek hasi bazkaltzen.
6: Zergatik begiratu dituzten begietara?
7: Bazkaltzen azteko dino. Janaririk ez badago.
1: Oraintxe pasatuko diot abisua Xabierri. Denbora dara mate zukalean.
3: Ara, hor datoz bizukalariak.
1: Dena ondo?
8: Bazkeria prestago, hemen duzue. Otarraina prestatzeak espero baino lan gehiago eman dut.
9: Ea zer aurkitzen dudan hemen.
7: Ba, gaztean nintzela italiera ikasi nuen, eta eskerrak, Gero opera gehienak italiera zabestu nituen.
3: Hori ez du edo nork egiten. Talentu berezia izan duzu beti.
7: Ui, zupa ikakin. Diru dizuna baino, azkarragoa zara zu. Aizue, txokolatezko opila hoei zer jarri diezue. Ez daude batere honak, Ekarri beste zehozer.
2: Bai, nik ere dastatu dut bat eta...
4: Aia, ma barkatu, Buentxe kenduko ditut.
2: Tabletak ekarri ditu.
7: Kendu hemen.
2: Barkatu.
7: La pristia, nire soinikoa.
4: Ai, ba, barkatu, nuen uste besoa mugituko zenuenik. Gertu egin nengoen agian. Dorletarekin tupuzte egin dut.
3: Nik ez dut ez zer egin.
7: Berriro zu, usna zazu, bakean. Zer nahi duzu nigandik?
4: Ez zertxo ere ez, benetan.
2: Tarpo bat ekarriko ditut sukaldetik.
3: Haso, somakumea. Lasaitu zaitez, ez da horren besteako.
7: Nire soinekoa ardo zikindu duzu eta nola nahi duzu lasai egotea?
3: Giltzatuta.
8: Otxo Anderea?
3: Ai, ene.
8: Ai, barkatu, ez zintxo da, melortu nahi.
3: Zer duzu?
8: Ez, jauregira etorri zaren entik ez duzu, ia zerjan eta maira gomidatu nahi zaitut.
3: Lanean ari naiz. Esan dizuet ez daukadala goserik.
8: Bai, barkatu.
3: Irekiko zen idakiateu, mesedez?
8: Estudioko ateren giltza Galarreta Andereak du soilik.
6: Ez dago modurik orbain hori garbitzeko?
7: Zuk zer uste duzu? Mirariak egin ditzakedala?
3: Ziur armarioan baduzula nahiko asoñeko.
7: Zer esan duzu?
3: Ez errez.
6: Otxo Anderea dator.
3: Otxo Anderea, argitu alduzu zerbait. Xavier, zatoz nirekin eta irekidazu jauregiko ate nagusia. Lorate gira irten behar dut bere ala.
8: Bai, noski.
3: Aizu.
7: Ezin dugu horrela jarraitu.
6: Ikusi duzu, Berriro begiratu dit.
3: Eta musikak entzen badugu?
6: Aizu, zergatik begiratu ditaztu berriro.
1: Elordi jauna?
7: Baina, nora doa umemokori.
3: Elordi jauna! Etorri ona!
5: Otxo Andereaaren atzetik jonda.
3: Ei! Guaza bere atzetik!
6: Zer?
3: Mugi leno!
5: Guazien.
3: Eskerrik asko, Xavier. Orain, itxeadea berriro barrukaldetik nik kontrakoa esan arte.
8: Guzti, egin bozara?
3: Egin beharrekoa bukatzen dudanean abisatuko dizut.
8: Erri bozara aparta hori.
3: Baina zer de montre.
6: Zergatik begiratu didatu. Nik ez dute zer egin.
3: Zerazaitzaite.
8: Zaiatzen nahi nahi zela.
6: Banoa emendik, banoa emendik, utzi pasatzen.
7: Eldu ondo, katxe horri.
6: Etorri honia.
7: Banoa emendik burru.
10: Elordi jauna!
11: Elordi jauna! Elordi jauna!
12: Elordi jauna! Elordi jauna! Elordi jauna! Elordi jauna!
13: Eitzeko ba, ume mokorri!
14: Hanka sektuak ditu inspektoreak, eh?
12: Zango nuke, oi abiadura.
1: Ez da urrutire eritxiko. Korri egitean bere ala itotzen da.
12: Gertuaten aida!
1: Arrapatu egin!
12: Gertuaten aida!
14: Ez dio alde gingo, ez?
7: Gaztea izango da, baina osasun eskasa du, eh?
1: Xavier, zoazotxo handerea di laguntzera, mesedez.
8: Ni? Baina...
1: Agian alde egiten saiatuko da berriro?
12: Ez, begira. Elordi jauna errenditu egin dela dirudi.
15: Ez, ez, errenditu ez. Arrapatu egin du.
14: Badatoz, badatoz. Eskarrak.
1: Boka ez da zu behingo zonekin, mesedez.
3: Bai, ahalik eta azkarren. Jauregi kanpora noa. Eta zuek guztiak geldi hemen.
1: Ja, busti egingo zara?
3: Blai eginda nago, dagoeneko.
1: Nahi duzun bezala.
8: Negozitako harrapa guzti duzu.
16: Bai, sentitzen dut. Ez dakit, ze gertatu zaidan.
8: Harrapa lehorra gareko izut.
16: Barkatu.
3: Non bait behar luke. Arri hauetakoren bat. Ui, honek, idazluma forma daukatu.

0: Barkatu, denbora luze batez toki itxi batetik ezin badut atera, ezin egon, handia somatzen astenez. Gainera, ezin dut egun hauetan ditudan beste enkantetara joan, utxo handera begira nuen, eta ezin dut kontrolatu oso urduri jan bat naiz, eskuak itzerritan ditut oraindik.
1: Artu arnoza, laster amaituko da guztia.
2: Ah, haien ez! Jauregi kanpoan zeundela uste genuen.
3: Nika gertu zara.
4: Argitu dut kasua. Badakit norden diamante urdinaren lepokoa ostu duen lapurra.
5: Enkantea. Lera estudioak EITB podcastentzateko iztutako soinu fikzioa. Gidoia eta zuzendaritza Garazi Urkola eta Odei Arrastoa. Aktoreak Sara Gozar, Tesandonegi, Loli Astoreka, Unai Arana, Aitziber Garmendia, Odei Arrastoa, Garazi Urkola, Kepa Errasti, Iñaki Beraetxe eta Naia Sillero. Soinu diseinua eta nasketa, Aritz Lete. Soinu banda, Nere Alberdi eta David Sánchez Damián. Artea, Unai Lizarza. Entzun ezazu EITB podcasten edo zure ohiko agregatzailean.
6: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bederatzi garren gauez jarraian Iran eta Estatu Batuak erasoka dabiltza. Amerikako Estatu Batuetako komando zentralak orain dela 45 minutu eraso aldia martxan jarri duela iragarri du iragarri ondoren, Irango ego aldean larrialdietako zirenak entzun dira eta hainbat herritan leherketak erregistratu dituzte. Gainera etxe zuriek barainen duen enbaxadak, bombardaketak egon daitezkeela ohartarazi du eta Estatu Batua errei bertako agintarien jarraibideak betetzeko eskatu die. Gurean baztandarrek urteko egunik garrantzitsuena ospatu dute igandean, baztandarren biltzarra. 15 herrik osatzen dute baztango baia eta seindetuta atera dira kalera Elizondon herri bakoitzak bere orga antzeztu ziratxe Eizagirre.
2: 15 herriak baiara osoa juntatzea lortzen duen egun bakarra da baztandarren biltzarra.
3: Guztiek gara bat da, juntatzen gara bestan, dantzan, ezkarien.
4: Zango herri bakotxak batu bere herriko bestak, baino etzen existitzen 1973 arte, besta bat denak elkartzen zituena.
2: Eta herri bakoitzak bere historia zatitxo bat irudikatzen du orga baten mueltan.
5: Deutara, soldado esko itera banaia. Ginko nahi badu, egun britan hemen egun naiz, familiekin.
6: Buk esko itera diruik, ez da diruik, ez da diruik.
7: Eta aurrek ere izan nahi dugu, baino nekatu etortzen baitile txera.
2: Kultura eta historia Pablo Mendiburu zigakoa amaraunan.
8: Nik beti erten dut, hau ez da inauteritako desfile bat. Hau da baztandarren bizarra. Hau da kultura, oiturak, historia irudikatzen nahi gara.
2: Urtetik urtera maila hobea dutela nabarmendu digu Jon Etxeberria baztandarren biltzarreko antolakuntzako kideak.
9: Herriek geroz eta karroza espektakularagoak egiten dituzte.
2: Eta orgen desfilearen ondoren, bazkaria 1800 lagun baino gehiagoren dako.
1: Eta jaiei hitz egiten ari garela, aurtengo Baionako bestak amaitu dira. Lapurdiko hiriburuan etenik gabeko 5 jaiegunen ondoren gauerdian Leon erregea lotara joan da eta datorren urtera arte eta agurra eman diote herritarrek. Jendetsuak izan diren arren masifikazioa ekiditeko hartutako neurriek eragina izan dutela uste dute agintariek. Joseba Arremundegi, Baionako bigarren alkateordea.
10: Gozoki pasatzen dira, jendea badator, baina hartu diren neurriek egiten dute, baldintzak hor direla, karriketan aise ibiltzeko, besta